Já, amen. Komið margsæl kæru vinnir, það Soffía Karlsdóttir hér á útarpi sögu í beinni auðvitað. Vonandi höfðu það gott páskana við hófum þáttinn á sálumessu Mozarts. Kannski viðeigandi svona í anda páskana, kvikmyndin Amadeus kom út 84 og ein af mínum uppáhalds 80s kvikmyndum. Hann samdi þetta verk rétt fyrir andlát sitt, hann samdi að vísu bara fyrstu átta taktana en lét svo nema sinn að klára verkefni. Þetta var hálfgjör sálumessa fyrir hans eigin jarðaför. Ótrúlegt verk, ótrúlegu listamaður. En af öðrum snilling, ég ætla að fara í gegnum 80s bíómyndunar sem ég sá allavega. Og fyrst ætla ég að fara með ykkur í Laugarásbíó. Árið 1986 og ég að fara hælandir. Ógleymanleg mynd en enn ógleymanlegri tónlistin Queen af plötunni Kind of Magic. Þar var hálendingurinn sem gat lifað endalaust. Hann var ódauðlegur en hvað hefur maður upp úr því þegar maður horfir bara á eftir öllum sem maður þykir væntum? Who wants to live forever? Það Queen. Gjörðu svo vel.

Já, who wants to live forever? Það var alveg sorglegt að skrúfa hérna niður en ég get ekki mælt nú með að þið horfið á þessa mynd aftur og ef þið horfið á hana hafið hana í headfónum. Þessi tónlist óendanlega flott. En 1984 kom út bíómyndin Electric Dreams. Þar var kona sem spilaði á cello og maður sem varð ástungin á tölvunum sinni minni mig. Ég var nú ekki kannski alveg nógu mikið inn í þeirri mynd en tónlistin í henni fannst mér æði. Og hann Boy George á eitt af fallegasta í þessari bíómynd sem heitir Love is Love. Kærleikunin dýrmætur. Hvar væri við án hans? Ástin ein líf, ástir einlag, gerir svo vel.

Love is everything you do. Reynum að láta ástina skína. En svo voru það teiknimyndunar. 86 kom Fife og litla músin til sögunar. American Tail hét svo mynd og titilana situr alltaf hjá manni, litla músin sem fer frá Rússlandi til Ameríku. Lofað gull og grænum skóum, there are no cats in America and the streets are paved with cheese. Munum hvað við erum heppin að búa hér á þessu Íslandi akkurat núna. Það eiginlega hálfgjör lottovinningur að vera hérna upp á svo yndislega eigu. En hér lag sem að Linda Ronstadt og James Ingram sungu, Somewhere Out There, einhver staðar að núti, býður hamingjan, muni það, hún alltaf einhver staðar.

Já, komið sæl kæri hlustendur, það Soffía Karlsdóttir hér að tala tónum á útvarpi sögu. Ég að fara með ykkur í smá ferðalag þegar ég var úlingur 80s, þessa bíómyndi sem maður sá. Og næsta mynd kom hérna 84 sem ég ætla að minnast á Against All Odds. Hún kom í bíó og ég mani þetta var ástadrama, ég fór með mömmu í bíó, mömmu fannst þetta æðislega mynd, ég kannski alveg verið búin að ná roskanum og skilja svona alveg hvað var í gangi, en titillag þessara myndar, hans Phil Collins, tímalaust. Hvernig getur maður annað en barist fyrir því þegar maður hittir ástina í lífi sínu? Gamla sagan þar sem að fólk fær ekki að vera saman, þetta búið að vera alla okkar tíð. Að gengst alveg átt, við berjumst fyrir ástinni, gerir svo vel.

Já, þetta var Phil Collins. Ég var alveg forfallin Bowie aðdáandi frá 12 ára aldri þegar ég heyrði Heroes í fyrsta skipti. Svo misti ég mér náttúrulega alveg þegar Sirius Moonlight kom út með Modern Love og China Girl 82. Þannig að ég var algjörlega í skýjunum þegar ég fór á Absolute Beginners í Laugarásbíóminni mig. Þar var Bowie dansandi á Rachel á starfi skriðdreka og ég hafði aldrei séð neitt eins fallegt. Hér kemur Bowie að tala um að það aldrei of seint að byrja upp á nýtt. Absolute Beginners.

Já, 1987, Dirty Dancing, ótrúlega ógleymileg mynd og sérstaklega fyrir þennan mann sem var að syngja fyrir okkur, Patrick Swayze heitinn, óbáslega fallegur maður, yndislega dansari og ófáar húsmaður sem drófu bönni sín aftur og aftur á þessa mynd, var ekki leiðilegt að horfa á hann. En næst þá ætla við yfir í myndina The Color of Purple, hún kom út 86 og þar lag sem heitir Miss Series Blues, þar sem að vinkona þessara aumingjarskonu sem að var farið svo illa með, sem voru byggð útbergleg af einskjæri snild. Söng fyrir hana til þess að stappina stálinu, það ekki hægt að láta bjóð upp á svona kall aumingja sem að tuska til konuna sínar, það bara aldrei í bóði. Miss Series Blues, gjörðu svo vel.

Já, það er kannski mörg lög 1980 sem eru spiluð og spiluð og spiluð en það eru líka mörg lög sem þarf að spila svo miklu oftar. En nú erum við komin að myndinni Never Ending Story, krakkar. Það var engin maður með mönnu nema að sjá þá mynd. Titil að myndarinnar sungið af Zebra kollinum Límal, gerði svaka comeback, smá slett. Og með þáttunum Stranger Things á Netflix komið þetta allt tilbaka. Lagið svo grútlegt og manni þykir svo óðbúrslega væntin svona feel-good lög. Never ending story, krakkar. Nú förum við í flashback.

Já, hérna óendanlega saga minninga okkar. En talandi minningar, Breakfast Club, 85 krakkar. Og Bávi náttúrulega spjallaði þarna eitthvað upphafi myndarinnar, þannig að ég horfði 27 sinnum á það þegar ég fekk þetta á vídeosbólu. En þarna hefur verið að tala um stereotypanar í Ameríku sem eru lokaðir inni saman eftir skóla fyrir að haga sér illa. Það eru sko íþróttagaurinn og prinsessan og lúserinn eins og þetta kallað því miður þessi stjættaskipting sem betur fyrir þetta nú lagast þar ekki verið að setja alla í svona hólf. En leiðum maður heyrir þetta lag þá manni hent aftur í drekkutíma löngu frímínútur í Gaggó. Don't you forget about me.

Já, nú bara komið að næstigasta læginu. Það frá 1980. Ég fór á Sanadú. Öruglega nokkur sinnum. Ég man ekki hversu oft. Ég fekk mér rúlluskauta og ennisband og allt og túpuraði mér hárið og vestamaði með svo sítt hár þegar maður var að reyna að svona greiða allt svona upp og það segi alltaf allt niður eins og maður orði fyrir eldingu bara. Olivia Newton-John, einn fagrasta rödd síðustu aldar, fór allt og snemma blessa, elsku lambið. Guðdómleg rödd, en hér kemur Sanadú krakkar, rífið upp legglífarnar, nú kemur þetta.

Já, þetta rosalegasti endur á lagi, Eitís, þetta dásanlegt, fylgaraddir. Já, kæru vinnir, nú bara koma að lokum hjá okkur. Ég minna á netfangið sofia.útvarsaga.is, við erum á Facebook, endilega bæti ykkur í hópin tal og tónar. Gaman að koma ykkur í kommununa mína, kommununa okkar sjálfsögðu. Ég vil taka Þorsteini Sigurðssyni, teknikúru, fyrir diggamstuðinni hér í dag, hann búinn var með Eitís gleru í búrunu allan tíman. Ég minna á þáttin okkar á Spotify. Og á útvarsaga.is og lokalagið líka frá 1980. Lag úr mynd myndana, 9 to 5. Það Dolly Parton sem endar þetta hjá okkur í dag. Gangi ykkur vel, gangið hægt gleðina dyr, farið varlega heim. Og ég vil minna á eitt að lokum næst, ég búin að gleyma, það Sagnavaka. 11. apríl næsta laugardag hjá sem yndislegu drengjum í þjóðarsafélaginu. Ekki láta ykkur vanta, kíkið á Sagnavöku inn á Facebook. En nú kemur dit... Dittu, já hún nú bara alveg nákvæmlega jafnflott á þessi. Nú kemur Dolly Parton. Góða stundir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Benedikt Stefánsson heiti ég.
1: Já, sæll Benedikt.
2: Ok, þið voru að ræðum hérna leikskóla á hana festa.
1: Já.
2: Og ég var nú í Lúxemborg hana í kring á 70.
1: Já.
2: Og í staðan fyrir að byggja leikskóla.
1: Já.
2: Þá borguðu konunum að vera heima og passa börnin.
1: Já, var það ekki vinsælt bara?
2: Jú, í dag er það ennþá vinsælt vegna að það er að fá eftirlaun.
1: Já, já, já, já. En sjá til, ég meina, akkur ekki það er ekki að tala um það að það eru verða jú leikskólar hérna auðvitað, en akkur ekki að leifa valfrelsi, hver er á móti því? Þessi ekki spýt?
2: Já, bara, ég sé bara ekki það að þessari hugmynd, ég sá ekki betur en það gekk bara mjög vel upp og hérna, og þessa konu sem að passa börni sín og eru núna að fá eftirlaun fyrir það að passa börni sín.
1: Já.
2: Ég held að það séu bara frekar hrifnar að þessu systemi.
1: Já, þetta hefur í förmið sér, sko, ég við getum hugsa okkur það að ef það eru á 400.000 sem er greitt með hverju leikskólaplassi, þá er kannski að þetta borga konu, já, segjum 200.000 með hverju barnin og þá að vera það tvö börn, þá var það 400.000 og skilur það, þá væri það bara bæði mel og sparnað fyrir sveitafélagið og svo þarna tekur við uppeldi barnsins fyrir foreldri sem að vill það.
2: Já, eftirlaun og eftir.
1: Já, ekki sannlega líka.
2: Já, meini, þetta er mjög góð hugmynd og ég sá ekki betur að hún virkaði bara vel í Lúxemborg.
1: Þú varst þarna 70, þú varst þarna í Cargolux, var ekki það á þeim tíma?
2: Já, þegar, jú, það er ekki akkurat.
1: Já,
2: það
1: er þeim
2: tíma.
1: Já, það hefur þróast merkilega, Lúxemborg var, sko, við vorum ríkar en Lúxemborg þá, eða upp 66-68, en þeir eru miklu ríkar en við í dag. Hver er skýringin á því, heldur við?
2: Já, þeir fóru í bankastarfsemi.
1: Já, auðvitað. Við gátum gert það líka.
2: Já, já, en bara við getum ekki farið með peninga, við förum svo illa með peninga.
1: Já, þú meinar, já, það er... Já, það er þetta ekki rétt hjá mér. Lífskjörum, við vorum með meiri framleiðslu, þjóðaframleiðslu, að verður anframleiðslu, sko, þá. Nú eru þeir kallið með helmingi meiri þjóðaframleiðslu mann. Þeir eru það ríki í Evrópusambandi sem er langríkast, sem er í Evrópusambandi nú annað bara. Langríkast.
2: Já, það er alveg. Þetta er alveg rétt hjá.
1: Já.
2: En það er bara að þeir fóru í bankastað sem er og þeir eru bara ekki með eins marga þjóa.
1: Nei. Nei,
2: ég held að verðum að útskýra þetta hannig.
1: Já, það er aðtyklisvert þegar að hruni var 2008. Það var ekki hrun þá í Lúxemborg, var það?
2: Nei. Ekki að ráði.
1: Það var hrun á Írlandi, en ekki í Lúxemborg.
2: Já, já, það voru vísi íslenski bankar í Lúxemborg, en þeir eru þar ennþá, þeir hrundu ekkert.
1: Já, þetta er aðtyklisvert.
2: Það var það mikið eftirlið með þeim.
1: Svo eru mörg hundruð Íslendingar sem búi í Lúxemborg, jafnvel fleiri, alls ekki 1000 eða jafnvel fleiri. Margir þeir eru stóra efnaður. Þeir búa þar.
2: Já, það er alveg rétt. Sumur voru það efnaður þegar voru þeim eins að flýja vegna skatta.
1: Já, einmitt.
2: Voru það að fara til Sviss, Liechtenstein og fleiri staði.
1: Já, svo er Liechtenstein líka, það er nú... sko það er hérna alltaf ekki Evrópusambandi, það er á mjög ríkt ríki, ennþá ríkar heldur en Lúxemborg líklega framleiðslega.
2: Það er alveg rétt.
1: Það er Mónakó og Liechtenstein, þetta er svona, og sko ríki sem eru með mörg $100,000 verg landsframleiðsla mann, það þýðir það að helmingurinn af íbúanum eru milljónamæringar í raun og veru.
2: Já,
1: eða þriðjungur, eitthvað svo leiðsum þessi.
2: Mér sýndist að því ég var að fælast að það var engi fátættar.
1: Nei, það er ekki, sko, það getur alltaf verið. Það er þess að, ég veit ekki hvernig það ætti að verða í raun og veru.
2: Já, sko, við Íslendinga með því að stela svo miklu, þá getum við gert alla fátæka.
1: Já, það er rétt, eins og Argentínan gerðist. Þú manst hvernig Evita Perón þegar hún var, hvað hún kostaði Argentínu og fleiri þarna.
2: Já, það var ekki hún, það sem kostaði Argentínu.
1: Herfóringastjórnin og...
2: Nei, það snýst ekkit argentinsk stjórn, það snýst Bandaríkin.
1: Já.
2: Það Bandaríkin með þoldu það ekki að þegar þeir eru að taka Franco niður, að þá gátu þeir ekki vegna þess að argentínumenn sendu þeim mat.
1: Já, já.
2: Og þá ákveður að taka Argentínu niður.
1: Vegna þess að argentínumenn stöttu Francisco Franco í borgarstyrjöldinu þá?
2: Já, og eftir, aðalega eftir.
1: Já, já, já.
2: Og þá ákveður að Bandaríkjumenn taka argentínumenn niður. En svo er Bandaríkjumenn að taka sjálfa sig niður með nákvæmna sömu stefnu og þau tóku Argentínu niður.
1: Já, já, þannig að þeir, já, já.
2: Þetta er komið ringin.
1: Já. Þannig
2: að mér líst ekki á það.
1: Heldur að Argentína rífi sig upp núna? Aftur, mennum?
2: Nei, ég sé ekki að þú rífur ekki land upp með skattabreyting, þú rífur rífað upp með yðnaði.
1: Já. Já, já.
2: Ég held að það er svo margt sem þarf að gera við.
1: En Benedikt, ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Þannig heiti ég, góðan daginn.
0: Já, sæll.
1: Nú ég að skoða fjárlega frumvarpið fyrir síðasta ár.
0: Já.
1: Og ég þarf að hlækka upp þegar ég séð hvað félags og vinnum alla ráðanleitt færa fjárlega. Það er 374,3 milljarðar og sem er 21,45% af öllum útgjöldum ríkisins.
0: Og er það sundurliðað frekar?
1: Nei, það ekki sundurliðað frekar en það fer mesti langstegsti liðurinn örorku og endurhæfingabætur. Það var þarna í september þá var talað að það myndi hækka um 18 milljarða, skal þess að segja, nýja kerfið.
0: Já.
1: Og það myndi, ég myndi áætla að það færi 60-70 milljarðar í örorku og endurbætur, endurhæfingabætur.
0: Já.
1: Og í atvinnuleysisbætur fer 36 milljarðar.
0: Það eru komin upp í 100.
1: Það eru komin í 100. Og svo fer 28 milljarðar í fæðingarorlofssjóð.
0: 28 milljarðar, já, já. Það eru komin í 130.
1: Já, og svo fer 11 milljónir til hérna útlendinga.
0: 11 milljarðar, já, í beingreiðslu fyrir þannig, já, já.
1: Já, já, þá eru komin 140 milljónir.
0: Já,
1: milljarðar. Annað er barnabætur og meðlagsgreiðslur, ellilífeyrir, félagslegur stuðningur og annað.
0: Þannig að... Já, þetta eru almenna tryggingar, þetta er tryggingarstofnunin og alltaf.
1: Já, þegar þetta er komið 21%, nú gerum við ráfyrir því að á þessu ári fara um 8000 á eftirlaun, það eru 4000 sem eru 67 ára þessu ári og 4000 sem eru 70.
0: Já, já.
1: Og við getum gert ráð fyrir að þessi tala eftir að hækka mikið því að jú, flestra þessu munnum eru náttúrulega með lífeyrissjóð en þeir þurfa einhverja svona kannski sjúkrabætur og annað.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er orðið ansi mikið baki fyrir ríkið.
0: Já, já. Algjörlega. En sko ef að verður gerur ráð fyrir því að samdrátturinn haldi áfram? Og þá náttúrulega eru þessir hópar sem að njóta stuðnings að þessu leiti sem hún lýsir, þeir verða fyrir skerðingu óhjákvæmili í framtíðinni sennilega vegna þess að hérna, þegar fátæktin fer vaxandi þá mun það koma á þeim hópum sem standa vest fyrir, býst ég við, eins og reynslan hefur nú sínt sínur. Þá...
1: Ég myndi áætla að þessi tala 334 fyrir árið 2026.
0: Já.
1: Væri nær 400 milljónir því að atvinnuleysisbætur hafa hækkað samkvæmt frumvarpinu 2026 í 44 milljarða að fara á 36.
0: Já.
1: Þannig að það var ekki vallagt að áætla að það væri 378 milljarða.
0: Nei, nei.
1: Og svo hefur náttúrulega atvinnuleysisbætur hækkað því að það er komin...
0: En hvaða úrræði hafa þeir? Að hækka opinber gjöld eða niðurskurð á öðrum útgjaldaliðum eða niðurskurð á þessum útgjaldaliðum? Hvað er líklega?
1: Ég held að það er því þessi einu sem ég hægt að gera það er að hækka skatt.
0: Já.
1: Það verður að gera það til þess að hafa upp í þessu útgjöld.
0: Og hver ætti að borga þá? Ekki þeir sem eru með... Undir meðaltekjum, þeir hafa ekkert efna því að borga hærri skatta, er það?
1: Nei, við getum líka hækka skatta þá sem erum að hærra laun.
0: Já,
1: við erum að sjá til dæmis að fólk er með 4 milljónir á mánuði eins og til dæmis forstjórnum sín og margir deildarstjórar sín. Forstjórnum með 4 milljónir á mánuði plus færan hlutabref fyrir góðan árangur.
0: Já, en það er spurningin sko hve margir, það er nú ekki mjög margir sem eru svona þó að við heyrum hinn á þessa, þá er það náttúrulega þetta er náttúrulega það mjög háar tölu þó að þeir allra hæstu væri láttum greiða hærri tekjuskatt heldur.
1: Ég held að lágmark fyrir forstjóra sér 2 milljónir á mánuði, ég held að segja engin undir því sko.
0: Nei.
1: Við getum alveg hækka skatt á þetta lið sem er með bylnið 2 til 2-10 miljónur á mánuði.
0: Já, þú, já.
1: Fengir meiri tekjur. En ég vildi bara vekja athygli á þessu hvað þetta er alvarlegt fyrir ríkissjóð, hvað þetta er stór hluti af tekjum.
0: Já, já.
1: Og við eigum ekki, ef við þurfum að fara, ef við förum í Evrópusambandið, þá höfum við ekki defnaðu að fara í Evrópusambandið.
0: Já, svo er það nú, já, það er náttúrulega, já. Það verður ennþá dýrar ríki þar nú að leggja út að það þarf að stóra auka mannskap við, í vinnum við ráðuneytin við að koma þessum Evrópu rétt í af stað.
1: Ég þakka fyrir þetta og ég vildi koma að frambara þessu tölum.
0: Já, ég þakka þér fyrir það. Þakka þér fyrir að benda á þetta.

0: Stærsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur, þetta Jóhann Selgi hérna síðan.
1: Já, sæl, blessaður.
2: Ég hefði nú ringið að láta Axel Pétur var að lofora hérna vindmýlur.
1: Já, já, hann var að mæla með því.
2: Það nú bara, hérna í síðan eru alltaf vindmýlur að fara á hausinn.
1: Já, því, það var nú ekki, já, já. Hvers vegna er þetta að fara á hausinn, er það vegna þess að, hérna... Ég er bara hreinlega að þeir fá ekki nægilegt verð fyrir orkuna sem að framleið.
2: Nei, þeir geta framleið að þá fellur prísi að maður verði á rafurku niður ekki neitt. Eins og hérna daginn, það var svo mikið roka að hérna við fengum borga fyrir að nota rafmagn.
1: Já, já, já. En hverjir eiga vindmýlur þar hana? Er þetta ekki bara mörg fyrirtæki sem eru að eiga þetta?
2: Já, þetta er eiga, svo eru vindmýlurna Tækinni, þetta er allt framleitt í Kína,
1: sama með
2: sólasellurnar, þetta er allt framleitt í Kína, við erum hennar háðu Kína þá líka.
1: En það, með, það, rökin voru þau að hér væri, sko, að ræða, sko, orku framleiðsla sem að væri ekki að skapa neina, hérna, mengun. Og vandamál, en sko að reisa svona stórar, þetta er engi smá tæki, þessar stærstu vindmýlur, þetta er gífulega mikil vinna
2: jú,
1: að koma
2: jú,
1: þessu fyrir.
2: Þau þurfa að steipa hérna alveg svaka stóran klump undir til að halda þessu niður. Sko.
1: Já, það þarf að leggja sérstaka vegi að þessu svæðum til þess að koma þessum vindmýlum fyrir að gífulega. Mikil röskun sem fylgir þessu, jú, þetta er ekki.
2: Þeir voru að tala um að banna hérna semensverksmiði hérna í hérna bók Gotland, hérna í Svíþjóð.
1: Já.
2: Af því að það er svona skortar á vatn þar, en þá var allt brjála. Hvernig að það er að fá sement? Á að fýta einn þá sement til að gera steypuna fyrir vindmýlunar.
1: Já, já, það held ég.
2: Þetta er svona, þetta er, og svo líka það að það færa að setja út í hafi, það er náttúrulega ennþá meiri kostnaður að byggja þar og svo náttúrulega viðhald.
1: En þetta...
2: Og svo pluss það að hérna saltið þetta fer inn allstar og eyðið miklu meir, skemmið miklu meira sko.
1: En það væri líka þrýstingu hér á Íslandum að hækka orkuverð ef þetta kæmi til. Því að þeir myndu segja, já, þeir vilja fá herra verð fyrir þessa orku heldur en fyrir vassarsvirkjan sem eru að framleiða orku á mjög lágu verði.
2: Ég er svo hann lítið góð svona skópmynd um að einhver góði sem að segja, hva? Það er engin raforka í dag, nei, við verum bara að byggja fleiri, það var engin vindur, sko, við verum að byggja fleiri hérna á vindmýlur.
1: Já, já.
2: fleiri vindmýlur bætir ekki durði að það er lop.
1: Já, Svíðarnir, hvað með vassaflsvirkjarnir í Svíþjóð? Hvernig það er það?
2: Það er búið að virka eiginlega allt saman, sko.
1: Svo feldur lögðu þeir niður kjarnorku hérna framleiðsluna hjá sér, sem þið sjá nú eftir
2: jú, ekki. Það er nú hérna græningjarnir sem gerðu það.
1: Já.
2: Og sósæðdemokrata, þeir voru sko, græningjarnir voru í stjórnum, sósæðdemokrata, sko.
1: Það hefur nú kostað aldeiris sænst tækkerfi að gera það.
2: Og svo hérna allir hérna byggja hérna Norðvolt, hérna batteríversmiðina, svo hvora á hausinn.
1: Já.
2: Og það hefur kostað sænska ríkisborgar 60 miljardar sænskar.
1: Já. Akkur voru þeirra, þurftu, akkur lendi ríki að borga með þess?
2: Það er ríki og svo voru hérna pensjónbóndina.
1: Já, þeir stóðu að þessu með þeim, já, ég skil.
2: Og svo núna er það græna stálu sem er að fara hausinn líka.
1: Nú, segðu okkur frá því, hvað er það?
2: Það er hérna vexmið sem átt að framlega grænt stál sem er framlega með vetni í staðum fyrir hérna kúl og
1: fyrir og hvað gerðist?
2: Það þarf til að framlega vettni, það er svo rosa mikið rafmagn, sko.
1: Já.
2: Það er svo sögðið hérna að byggja hérna þessar norðvort, hérna græna stáli í norðu síðan.
1: Já.
2: Það þurfti líka mikið rafmagn eins og allt Finnland.
1: Já.
2: Og þeir hafa ekki það mikið rafmagn til að nota.
1: En voru þeir ekki búin að gera áætlanir það áður en þeir fóru af stað?
2: Það virðist ég þetta bara á að fungjara að segja það bara.
1: Já, skil.
2: En svo annað sambandi, hérna, að hann var talið með að væri, hérna, tunglendingi væri bara plat. Hérna, hann að vera talið með það, hérna, hann Pétur Axel, Axel Pétur með það.
1: Já, það já, ég mani
2: Pétur. Já, hérna, nei, maður, hann var ekki að talið með það, það væri bara samseri og saman með, hérna, skotri tilræðið, hérna, í Ameríku. En, hérna, ef þú ættu að tala hann að tunglending hafa verið plata, heldur að rússar hefur ekki vita á því, það geta mælt hægt en að miða út hvaðan radiosignalin kemur, sko.
1: Já, já.
2: Og eða þú komið frá jörðinni, þeir eru nú ekki haldið kjafti við því.
1: Nei.
2: Þú veist að það eru ómælt að plata á því, þú getur miðað út hvaðan radiosignalin kemur.
1: Já, já. Já, ég, það hægt að svo sem að búa til samsæriskenningar allt milli himmels og jarðar. Nýjasta samsæriskenningin þetta sem gerðist á laugardagskvöldið í Washington Hilton hotellinu. Það hefur verið sett á svið. En ef þetta hefur verið sett á svið, þá hefur náttúrulega drepið þennan Allen, þennan Allen hérna, sem að, á að hafa, já, hafa skotið þetta á nokkrum skotum. Og sært meðal annars lífvörð. Ég meina, gerum ráð fyrir að þessi sett á svið. Þá myndi þessi maður sem tæki þátt í þessu, þessi maður, hann hérna, hvers vegna hann gerði slíkt, það undarlegt, en þá myndi náttúrulega samsæris, þessi tæki þátt í samsærinu, sjá til þess að hann í drepin. Ég meina, í staðan fyrir að hafa réttarhöld, hvað getur ýmislegt gerst í réttarhaldinu, skilur við?
2: Jó, svo líka það, hvernig óskan var í hérna öryggi, hérna, ég maður bara hljóti gegnum öryggi, enga hindranir eða neitt, sko.
1: Nei, það er nú bara aldrei, ef menn ætlar sér að drepa einhver, þá sennilega mjög erfitt að koma í veg fyrir það, er það ekki?
2: Jú, en það var svona opið bara, þú veist, ná einhver gauðir að standa og er með þreyttir á að standa og leiðist bara, þá kemur það ekki hlaupandi gauðir að það á að vöxlu.
1: Já, það er rétt. Heyrðu,
2: þetta var svona grindur eða bóga, sko.
1: Já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja.
2: Ok, takk sumleiðis. Bless. Gleðileg sumar.
1: Já, sumleiðis. Bless.

0: Gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Andreas heiti ég.
0: Sæll Andreas, blessaður.
1: Það var að slösti, ég konum búin að slökka sjónvarpinu og svo bindi. Heyrðu, en hérna, það eru vindmyllur og aðrófumvandalagið.
0: Já.
1: Hérna, ég kíkti á núna daginn að kanni, af því að hann, hérna, sko, þjóðaframleiðslu í Evrópumandalagin og ýmsum löndum þar.
0: Já.
1: Og hann Sigmar Guðmundsson og hann Guðlaugur Þór voru hann í sjónvarpinu í gær, sko, taf, umræða með alþingi, sko.
0: Já.
1: Og Sigmar sagði, sko, að þeir myndu missa alveg stórkostlegu tækifæri ef við gengum ekki mikið að það eins, sko.
0: Já.
1: Í vextum og ég veit ekki hvað og hvað. Sko, þjóðaframleiðsla í hérna Evrópubandalaginu er 46.882 dollarar á mann.
0: Já, verk þjóðaframleiðsla, já,
1: með að við það. Já, verk þjóðaframleiðsla, veitum hvað er á Íslandi?
0: Er ekki 80-90?
1: Jó, 90.280.
0: Já, já.
1: Veistu hvað er í Noregi sem er talið ríkasta landi heimeila?
0: Það er svona svipa hjá okkur. Læra jafnvel, kannski.
1: Þeir eru með 89.690 og bandar ekki að menna eitthvað 90.000, þetta er alveg þessu róli.
0: Já.
1: Svíjar eru með, hvað var það nú? Já, hérna.
0: Þeir eru talsvert læri.
1: Þeir eru, og finnar eru töluvert læri.
0: Já, þeir eru lagstir á Norðurlandi.
1: Þeir eru sko hérna, já, Svíþjóðum er 58.100 og finnar 54.160.
0: Já, já.
1: Danmörk er hærra, 74.969. Já. Það sagði mér einbar vinnum minn sem er í ferðarþjónustöðstir í Seppum, núna fyrir 70. Hann á finnar sem að býr þarna, sko, nokkur nárætt Rússlandi, hann segir að sé alveg hræðilegt ástand þar á finnum og það verið svo mikið, sko, viðskipti og ferðalega þannig að milli til einhverja og fólið sko.
0: Já, þeir eru búin að loka það allsam.
1: Já, það er verið mjög verfið til fólki þannig Finnlandi sem að misti

0: hvað heitir það hérna Landsnet já. Þetta var náttúrulega Landsnet var nú bara svona eitt skrifborð upp í hérna Landsvirkjun áður en það var sýrt í dönd sko
1: já.
0: Þar voru sko 16 framkvæmdastjórar 16 framkvæmdastjórar í þessum báðum fyrirtækjum meðalaunin þeirra eru, voru þessum fyrir árið 2024 eitthvað 2,7 miljónur á mánuði
1: Já.
0: Veistu hvað verkamann veistu hvað launin yfirtastin er fyrir hérna verkamann launin í dag það var, var það í haust, ég ringdi í haust eins og nýða 440.000
1: Já.
0: Þetta er orðið alveg rosalega breyting á þessu
1: Já, það er það Takk æg fyrir þetta Já,

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæl Pétur Sindri, heiti ég.
1: Sæl Sindri, blessaður.
2: Blessaður, sæl. Herri, mér langaði svolítið að ræða þetta atvik sem átti sér stað þarna hjá þessum hérna, tveimur konungu stelpur sem voru teknar í bíl með þessum fullorðnum mönnum hana frá Palestínu.
1: Hvenær átti þessi stað, manstu það?
2: Þetta var í síðustu viku,
1: síðustíman.
2: Hérna,
1: við fengum litlar upplýsingar mynda.
2: Já, ég og mínir menn eru svolítið mikið inn í þessu máli og það er mjög mikið haft samband við okkur einmitt, hérna, þegar eitthvað sem að kemur fyrir og þetta er náttúrulega bara graf alvarlegt mál og það sem að margir eru búin að vera vara við árum saman að segja að fara að gerast og hérna, þetta er þannig að þetta eru fullorðni menn sem þykist vera 15 ára gamlir og eru að hafa sambandi stelpur og lokkaðar í bíl og þær fórum með þar og rúmtinn hérna í einhverju klukkutíma og endaði með að símarnir eru batterísleysir og þær fengi ekki að hlaða og alls konar og hérna guðum að vita hvað hefði gest hefði lögreglan ekki komið inn í þetta og stelpurnar í rauninni hlupu bara í fangja á lögreglumannunum og sögðu að þær vildi ekki verið í bílnum lengur þannig að eitthvað
1: Var búið að skada þær, veistu það?
2: Nei, það var ekki búið. Það var ekki búið, það var, hérna, lögreglun kom akkurat réttum tíma og hérna, og sá greinilega að það var eitthvað, hérna,
1: hugsaði þér hvað búið er að skaða Ísland, ég meina, fjölskyldu fólk að búið að vísu, við höfum alltaf okkar, hérna, hópa vandræða fólki hér á Íslandi, þó að það var í minna mæli en annar staðar. Núna í dag þá erum við búin að flytja inn sko glæpa hyski sem er að nauðga og haga sér eins og skepnur og svo er það, svo má ekkert ræð þetta einu.
2: Sko það er nú þessum sem ég er að hringja þér minn, því að þetta mál er ekkert búið. Þetta er, nú eru fjölskyldurnar, stelpurnar og mæðurnar skítrættar heima hjá sér út af því að þessi menn eru að halda áfram að hringja og hóta þeim. Þeir hringdu í þar fyrir helgi og sögðu það eða myndi ekki fara til lögreglan og draga þetta tilbaka þá vissu þeir við hvað er þetta heima og þeir voru 40 manns og þessi menn eru þessi hópur við erum búin að gera smá rannsóknarvinnu í þessum hóp þessi hópur er líka hluti af þessum mönnum sem tóku þátt í morðtilraun í bílakjallaramálinu og voru lestir og þeir fengu sem sagt þeir leika lausum hala. Og þetta er þessi risastóri palestinski hópur sem er að koma með sveðjur í bílakjallara, stinga menn, skera með dúkarnýfum á baki, keyra yfir að aðila, bakka yfir og aftur og skilja á eftir að þeir höldu dauðir. Svo eru þeir fyrir að hérna, koma á hérna, dætur okkar Íslands hérna, og nýðast á þeim, eða alltaf nýðast á þeim. Ég meina fullorðni menn bara ekki að lokka 13 og 14 ára stelpur upp í bíla á þess að fara að ætla sér að gera eitthvað við það, við vitum það öll, en núna eru þessar fjölskyldur og ég skil alveg lögregluna í þessari stöðu, þeir geta náttúrulega ekki gert hérna fyrir að brjóta á sér, þannig að við þurfum bara að bíða eftir því að það verið brotið á þessum hérna heimstaklingum, að þeir ráðist heim til þeirra og guðum að vita að gera hvað, þá fyrst getum við farið á, en af hverju spyr ég, hérna, Það eru þarna 30 aðilar sem kom á 7 bílum í þennan bílakjallara og það eru 7 mann samtegnir, eða 7-8 mann samtegnir og ég veit ekki betur en að það sé bara einn gestuveraldi út af þessu. Sko, ég veit það að þegar ég var að fremja glæpi og ef við vorum nokkur í því, skilur við í gamla daga,
1: no.
2: Við hefum allir fengið sama dóminn fyrir sama glæpi. Af hverju eru þessir menn sérstaklega þegar að þér talið að þetta sé viðverkóhúkur, af hverju er þeim list út á götun aftur? Og svo eru þessi menn núna að hóta kottmungum stelpum sem eru ekki komnar á sko, kynþróskaldurinn, skilurðu. Eða skilurðu, þetta eru ólára það, þetta eru börn. Af hverju fá þeir bara komast upp með að hóta þessum mæðurum og hérna bönnum hérna bara áfram hvenær verður nóg hvað er það sem ríkisstjórnin okkar þarf til þess að fara að grípa í tauma af hverju er þessu fólki ekki vísa út úr land ég spyr hvað hversu margar stelpur og bönn þurfa að verða nauðgað eða drepnar áður en við förum að taka í tauma Erum við það blind að við getum ekki séð hvernig ástandið í Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi? Þetta alltaf, það allt í bál og brand nema í færum. Nema í færum. Hvenær komin á? Hvenær allar almenningur að standa upp og fara að mótmála þessu? Veist, ég veit alveg full vel að það eru ekki allir palestínumenn svona. Og ég veit, ég hef alveg talað við hérna, aðila sem hafa, veist, þeir segja það sama. Þetta hópurinn sem að skemma. Þetta hópurinn sem að setja svart, hérna, svartan blett á okkur. En af hverju grípa stjórnvöld og lögreglan ekki í taumana þegar það morðtilræði í gangi eða þegar það verið að brjóta börnum, af hverju bara einn maður í haldi yfir sem orðum?
1: Það til dæmis samtöku eins og barnaheill, til dæmis, sem er að verja sko nú, svo samtök sem er að verja börn og standa með börnum, þegar er að koma fram og gera kröfu til stjórnvalda
2: Pétur, málið bara það að það eru komið allt og margir í vinnu hjá ríkistjórninni. Við erum búin að flækja systemið okkar. Við erum bara 300.000 mannsinn á Íslandi. Við erum ekki New York. Við erum búin að setja svo mikið af fólki. Það eru 800 manns í veikildafrí hjá borginni, á dag. Þetta er gessar og glór. Við erum búin að flækja systemið of mikið. Það eru allt og margir símsvarar. Það næst ekki á neitt. Það benda allir á hvort mannann. Er ríkisstjórnin að bíða eftir því að menn rísi upp hérna, taki skíðagrímur og fari í stríð og það verði bara stríðsátökum á Ísland? Er það það sem þau eru að bíða eftir? Hversu langt? Á þetta ganga, ég skil ekki svona hugsa, ég skil ekki þessa stefni hjá ríkisstjórninni, ég veit vel að ég er búin að heyra frá fullta lögreglumannum og þeir eru allir með sömu áhengjum, þeir þóri ekki sinna að vera á Facebook lengur persónum, það við erum bara komin í boppa hérna og ef við förum ekki að grípa í taumana, þá bara... Það bara ekki stöðum að það flýttir til Póllands. Þeir eru að taka á þessi mál.
1: Já, en það verður sennilega ekki tekið á neinu hér fyrir mál er orðin það alvarlegt að þær geta ekki komist hjá því. Það er vandi.
2: Það er þetta vera til að
1: við förum að tilfæða. Ég skil það. Og við sjáum það bara í Bretlandi. Þar er sko ástandið í mörgum borgum er orðin skelfilegt í raun og veru. Og það eru sko háskólamenn þar eru farnir að skrifa það sérstaklega að Bretar stefni smám saman inn í borgarastyrjöld. Það verði borgarastyrjöld þarna eftir svona áratug eða næstu árum að þá mun þetta þróast í þá átt og við erum náttúrulega ekki komin á þann stað en við þurftum ekkit að lenda í þessu ef að við hefum haft skynsamlega stefnu í hælisleitend og útlendingamálum og varð okkur með okkar náttúrulegu landamærum og við þá þurftum ekkit að gera þetta það er öðruvís með Bretana þeir eru náttúrulega með sína nýlendufortíð og svona og samverdi
2: ég veit alveg fullt vel að það fullt af góðu fólki sem er að koma og sem þarf að hjálpa handa. En svo eru svona menn sem eru að brjóta. Við erum að tala graf alvarlegt mál. Við erum að tala morðtilræði í bílakjallara og þetta eru menn sem mæta á sjö bílum með sveljur og keðjur og dunkanhífa og ég veit ekki hvað og hvað og þeim er bara öllum sleft. Morðtilræði er morðtilræði. Það er bara þannig. Ef að menn eru viðlóðan eða skilur það það er ekki bara hægt að sleppa fólki út bara út af því að þau trúa alveg.
1: Nei.
2: Ég meina það hefur verið að hérna, halalslátra kjötin okkar hérna,
1: já,
2: það hefur verið að hérna, sleipa nöðgurum, barnmenníðugum, morð í, hérna, menn sem eru að brjóta virkina á, og stóð ekki þetta, sko, það er ekkert handalaman, þeir eru að mæta með sveigjum.
1: Já, ég veit. Nú, við ætlum að fara í ölsing og verðum konir fram yfir tíman. Ég þakka þér fyrir að ringa til okkar.
2: Takk sem leist
1: hérna. Takk fyrir, bless, bless. Já,

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, blessa.
1: Ég var að hlusta á þennan mann þarna.
0: Já.
1: Sem hringdi rétt á hann.
0: Já.
1: Mikinn reiðilestur.
0: Já.
1: Því miður verð ég nú bara að taka undrýmislegt sem að var að segja verulega.
0: Já.
1: Að ég þekki þetta líka hérna. Ég hef þurfti að standa fram mér þegar sérsveitin kemur og það var það ekki þessir aðilar. Það voru litáar og eitthvað svona gengi. Þá kemur alltaf að þessu hvað við erum búin að skemma samfélagið okkar.
0: Fyrir gæði sem grípi fram í, sko, eftir Já. Því sem við draugum þetta langinn, þá verður þetta miklu erfiðara. Þeir eru að grípa núna inn í þetta mál strax, því að ef við látum þetta ganga svona, eins og þetta gengur núna, þá eftir svona 5 eða 10 ár, þá verður þetta svo erfitt að það verður engu hægt að breyta.
1: Já, og þá kemur, hvar rótin? Rótin náttúrulega, við áttum aldrei að leipa þessu inn.
0: Já, rétt.
1: Og í mörgum öðrum málum.
0: Mm.
1: Og þá rennum við aftur á líka þennan EES-samning. Þetta ekki bara bundið við einhverja palestínumenn.
0: Nein.
1: Að við erum búin að skapa hvílingan glundróða og gríðalegt álag á íslensku lögregluna. Sem Já. Er að vinna alla daga vaktavinnu og er að leysa svona mál fram og tilbaka. Hann horfir á það út á götu, þeir eru að draga einhverja vitlýsing út á bílum og sem eru vopnaðir, maður sé þetta bara á planinu á sér. Þetta með alveg ólíkindi hvað búið að búa til sko, mikla ringulreið í nafni einhverja góðunni sko, í þessu þjóðfélagi og þá fyrir aftur að EES-samningnum, svona opin landamæri, opin flokkur manna hingað og þangað úr Evrópu. Þjófaflokkar koma hérna og það nú ansi langt síðan maður sá þegar að gipsýliðið kom hérna og var að ræna að rupla þetta öllu þetta átti að vera svo ofalega falleg og góð hugmynd að leipa hérna síkunum og þá var þetta kerfisbundið bara sent hinga til að ræna og rupla og þetta gerir náttúrulega álagið og lögregluna alveg gríðarlega mikið svo sjáum við náttúrulega fangelsismálin okkar núna og þá fer ég alltaf að spyrja sko erum við á réttri leið með þetta samfélag
0: Já, sko, ég hef fyrir ekki að gripi fram mér, sko, ég hef verið að tala að við erum að flytja inn glæpalíð og flytja inn atvinnuleysi. Núna Já. Til dæmis, bara núna Íslandsbanki að fækka sínu starfsfólk 50, skilur, 50. Já. Og það, hvers vegna, jú, það út af gervigreindinni líka. Já. Hún farin að hafa það mikil áhrif, menn hafi ekki vilja trúa þessu og sagt að það verði ekki, það að verða núna. Og þú getur rétt ímyndaðir hvað að gerast og samt eru rökin fyrir þessari stjórnleysi stefni útlendingamálum þau að við þurfum að flýta í fólk til að fá fólk í vinnu hjá. Atvinnuleysi vex dag frá degi, þetta er náttúrulega ábyrð, sko, þessi stjórnvöld sem hagar sér svona sína algjört ábyrðaleysi finnst mér.
1: Já, en er þetta, sko, ég átt að reyna að kanna hugann í þessu pólitíkinni, er þetta einhver áhrif sem verða einhver stað frá?
0: Þeir eru hrættir að taka ákvörðu hrættir við
1: Já,
0: að vera kallaðir.
1: Já, akkur verður sér hræðsla til. Akkur verður fólk svona hrætt við það að nota dómgreind og akkur er fólk að sko, veigast af góða, veist góða fólki sem var nú hlaupið í hérna einu sinni.
0: Það hefur verið ráðist að því fólki sem vill aðra stefni í útlendingum álum, þú veist það vel.
1: Já. Já,
0: ég er
1: alltaf að velta, er þetta af kjánaskap, gáleysi eða er þetta sko einbeittur vilji til að fá eitthvað sjálfur eða veist, svona tækifærismennska? Ég bara nægis ekki svo margt sem að fólk eru að gera eins og ég var nú að benda þér á í gær þegar að umræðu þættir við pólitíkinn eru orðið þannig hvert viltu drepa, hvert viltu ríða og hvert viltu giftast þegar svona Sko, hvað pólitíkin farin að draga sig sko, til að verða svona spennandi og skemmtileg eða eitthvað? Ég veit ekki hvað er. Það er engin mál sem eru svona fyrsta ræðum eins og til dæmis bara EES-samningum. Erum við að græða honum eða erum við að tapa honum? Það er engin umræðum það.
0: Nei, það er
1: Takk að þið fyrir í dag.
0: Takk að þið fyrir í dag.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag, hver er þar?
1: Sturla heiti ég Jónsson.
0: Það er Sturla Jónsson, komdu blessaður.
1: Sæl.
0: Hvað segir þau?
1: Ég var að keira fram hjá hérna Úlís, við rauðum að.
0: Já.
1: Verðlagningin á eldsnættinni hérna í landinni þarna að verða svolítið skrýtin.
0: Nú er þau komnir í núli núna.
1: Herðu, þetta er komið í 299 og 9 og það er 298 og 40.
0: Fyrir, er það dísel?
1: Dísel
0: Það er dísel, já.
1: Það er það sem flyttur matinn okkar og bleiðnar og það allt saman, það er flutt með dísel.
0: Já, já.
1: Þetta verð beint í láninn.
0: Já.
1: Heimsmarkasverðið er ekki að gefa tilefni til þess að hafa þetta verð á eldsneytinu.
0: Nei, það er vond að segja.
1: Sunnan er núna á markaðanum á 115 dollara.
0: Já.
1: Og cirka var það í morgun. Og hérna, gengið er ekki búið að falla svo hjá okkur. Nei. Og áður en það fór að eiga sér staðna niður þess að lofa þá hérna var tunnan í, hvað, hún var rétt í 90 dollurum, eða nálaðt 90 dollurum. Þannig að þetta er ekki að hafa þessi stórkostu áhrif á lítirinn eins og menn ætla hér heima, sko.
0: Nei.
1: Það er merkilegt að þessar konu sem er að stýra landina, það er stýra ekki í lapinnar.
0: Já, þarna hefði náttúrulega þurft að efla bara eftirlit, verðlagseftirlit, sko, með þessum olíufélögum hvað þau eru að gera. Og
1: það sem þau gera núna, og það er ekki, þau eru ekki stoppuð, og það er ekki gripið til hagstjórnar í því að rífa þetta út úr vísutölunni.
0: Nei.
1: Og hvað, ég man ekki, ég var einhvern tíðan var ég að koma með tölur á því hvað, hver þingall hækkaði sko afborganir hjá fólki á lánunum á mánuði. Og við skulum ekki glemma því að hvað er það orðið janúar eða frá áramótum, þetta eru 5 mánuðum. Og þeir eru bara konum með elstinn í sama verð og áður að hérna gjöldu voru tekin af.
0: Já, já. Þetta er nefnilega sígur upp líka, sko.
1: Þeir eru búin að vera að hækka eldsneytið annað hvern dag núna meira að minna síðustu sér vikundar.
0: Já, en það er afskaplega gott að sko að nota þetta vegna strísins, vegna átakana, þá þurfum við að hækka. Svo er bara ekki rökstuðningu frekari fyrir því, heldur bara vegna strísins. Við þekkjum þessu umræðu þegar menn eru búin að eyða og spreða að gera hvað sem er, þá afsaka þessi alltaf með einhverju sérstöku svona, sem að fólk er alveg...
1: En við tölum að þessum stríðinni Dasoflóan, veistu við hvert stríðið er í raun?
0: Já, segðu okkur.
1: Það er ekki við Írani.
0: Hvernig þá?
1: Þetta er stríð við breska heimsveldi.
0: Já, jú, það er mikið til í því hjá þér.
1: Það eru tvær konur sem ég er að fylgjast með á YouTube sem að öndur þeir eru að fylgjast með heimsmálunum síðan 71.
0: Já.
1: Og hinn frá 80 eitthvað og það erum við vikulega pisla. Ekki gerðið mig grein fyrir það að Lloyds er raunni búin að vera þáttakandi að stýra verðinni í gegnum Hormuzsundið, í gegnum þrýngingarnar á olíuskipunum. Og ekki vissi ég það að Bretar eru búin að þvo meðrum en alla peningana fyrir Írani síðustu ára tugina í gegnum City og London.
0: Jú, þetta er nú það sem að við höfum nú verið að ræða hérna einmitt í heimsmálunum við Guðmund Franklin Jónsson og það talsett síðan að við sögðum frá þessu, en þetta fær ekki sko umræðu á Íslandi, þetta er þakka algjörlega niður.
1: Þetta fær hvergi umræðu?
0: Nei.
1: Hvergi nokkuð staðar?
0: Nei.
1: Og ég vissi ekki að það væri sko, þetta eru nokkuð mörg fyrirtæki í City og London sem sjáum peninga umsýslu fyrir þessu olíu frá Írunum og vöruskipti í það og annað.
0: Já.
1: og það ekkert skrítið að Stammer búin að vera gargandi á torgum þarna í Bretlandi að þeir komu ekki nálægt þessu stríði við
0: Írland. Já, já, hann hefur náttúrulega var fyrstur til að eiginlega stíða það skref og segja nei, þetta er ekki, við tökum ekki þátt í þessu, það var mjög skrítið. Hann bannaði bandarækjamönnum með þess að aðganga að sko hersvæðum sem að þeir höfðu eigða.
1: Já, þannig sem maður er átt að sjá núna af hverju er heimsóknja Karli Bretaprins, af hverju hún að eiga þessi stað núna til bandarækjamönnum.
0: Já, það var nú sko ákveðið á síðasta árið þegar að Trump fór til Bretlands, eða til Lunduna og hitti Bretaprins, nei kong segir og þá svona ætlaði hann að endurgjalda þetta með því að
1: Það er fyrirslokkur því að þetta sem er að gera þetta persoflóa var ekki ákveðið bara á einu degi, sko.
0: Nei.
1: En það er búin að tala með talum síðan 1980 hann Trump að það þurfum við að eiga við á þarna.
0: Já, og
1: það... Þá erum við nokkuð tíman að fóra inn í pólitíkina.
0: Já.
1: Og hann er búin að tala um hann sem allt sem að tala um hann sem allt fyrir 40 árum og 35 árum
0: já,
1: og
0: já.
1: 20 árum sem að þyrfti að gera áður en hann verður fórseti sjáður.
0: Já. Þetta er nú það sem að menn kannski vita og eru hálfskelkaðir þegar sjá hann framkvæmir að stoppa líka spillingu og gríðalegt peningaþvætti og raunverulega óbóðslegt svindl, skattasvindl og fleira. Þetta bara með öðrum orðum, hann segir það sjálfur, hann er, ég ætla að stoppa djúpryggið og hann sagði það áður en hann fór í kostningar. Fólk er búið að byggja um þetta.
1: Svo er annað sem það er ekki heldur talað í fjölmjölum hérna heima Það er það að Alberta í Kanada er að slíta sig frá Bandaríkjunum, nei frá Kanadaríki
0: Já, það er svona spurning hvort að það getur nú gerst þannig náttúrulega ég sá nú að hann Garvin, hann var Karnei segi, hann var nú með stóran fundar í gær og út af framleiðslu, því að þannig eru framleiðslugreinarnar í Ottawa, þær eru þar og það er langt dýrast og verðmætasta svæðið og þar var hann núna að leggja línda hann veit nýjan olíusjóð fyrir Kanada og er svona að reyna að koma útspil gegn Trump því að sko Carney, hann var náttúrulega seðlabankastjóri Englands og
1: já.
0: Hann er náttúrulega mjög tengdur inn í City of London og Bellini City of London er með útibú hjá Carney í Kanada. Hver skildi trúa því?
1: Já.
0: Það er ekki skrítið.
1: Það er að Carney breynda fyrir sjætt í þetta ræðu fyrir þóttu síðan um að þetta verja hagsmunni vestuveldana.
0: Já.
1: Hann var ekki að tala um Vesturveldin, hann var að tala um hagsmunni Bretlands.
0: Já.
1: Og við hefum ekki gleyma því að Kanada var nýlenda hjá Bretum.
0: Já.
1: Og það sem að þú ert að tala um fundið sem Carney var með í gæra í fyrir dag?
0: Já, út í allafa, já.
1: Herðu, það er vídeo af honum á YouTube sem að þingmaður tekur
0: já.
1: Eftir en að hann, það er sagt að hann hafi staðið upp á fundinum. Og lappaði út og ég hérna var að hlusta á þetta það sem að talaði við fjölmjölamenn hann fór með sömu innan gæsalappasjáðu sömu ræðu og Geir Horti fór með 2008 hann var raunin að segja bara Guð bless í Kanada
0: já
1: það var svakaleg ræða því að það eru orðnir stórir fundir á milli Alberta og bandarísku ríkisstjórnarinnar um að hérna einlima þá Alberta og það eru hin þrjú ríkin í viðbúð British Columbia,
0: já.
1: Allt sem er vestamegin
0: já
1: og menn er ekki að gera sig grein fyrir því að Alberta þá er ég nú að tala um Ísland Alberta hefur verið hjartað í Kanadamönnum út af olíuðunum sem er þar
0: já, allir framleiðslu sko skipti máli.
1: Það er 20 miljardar sem að dollara sem að Alberta hefur borgað í ríkisjóð Kanada á hverju einast ári núna í einhver 40-50 ár.
0: Já.
1: Og nú segir fólk við fáum bara ekki fyrir peningunum okkar. Þannig að við ætlum að hætta þessu.
0: Já.
1: Og ef ég er að skilja þetta rétt það sem var á fundinum sem var við að tala um og þá hafði Trump eða ríkisstjórn Bandaríkjanna sagt ef þið alltaf framlega, þegar þetta kom ekkur á vörur og markaði hér í Bandaríkjánum, þá verið það að fara með vegstuðunar og mannskapin til Bandaríkján.
0: Já.
1: Það er ekki kottrófur til Bandaríkján annars.
0: Nei, nei, það, já, ég skilji það.
1: Þann, og það held ég að þetta hefur verið sjokki sem Karni var að verða fyrir.
0: Já, það gæti vel
1: verið þinn. Svo er annars stórt í heimsréttunum.
0: Mm.
1: Það er hérna saminuð arabísku fyrstadæminn.
0: Já.
1: Þau eru að segja sig úr núna fyrsta maí, úr hérna OPEC.
0: Já, já. Það er nú búið að vera kannski svolítið í burðaleginum lengi þetta er ekki alveg að koma upp sem nýtt núna en það er alveg rétt að þeir eru svo sannlega að gera það og það þýðir að það þegar enn minkar um 15% er að þeir taka þessa stefnu
1: Já,

0: gjörðu svo vel. Já, halló.
1: Jóna heiti ég.
0: Já, sæl, gjörðu svo vel.
1: Heyrðu, ég held að landsmenn ætti að gera sér grein fyrir því að þegar þeir ganga kjörborðinu núna í sveitarstjórnarkosningum, þá eru við að ráða fólk til starfa. Hugmyndafræði flokka geta verið góð og margir kjósa eftir því, en það þarf að vera einhver ekstra reynsla hjá þessu fólki. Sko, hallinn núna er alveg gríðalegur hjá Reykjavíkurborg.
0: Já.
1: Hvað segir það okkur? Það segir að fólki sem er núna við stjórnvölinn hefur bara ekki neitt fjármála veit. Sko, hvaða fyrirtæki myndi endur á það þetta fólk þá er ég að tala með einhver fyrirtæki
0: Já.
1: Sem að skilaði svona áriðu.
0: Fyrirtæki færa á hausinn svo að það væri
1: nú. Ég meina að það er náttúrulega löngu búið að reka þetta fólk við skýt og skömm. Sko þetta er svo galið hérna að það er verið að kjósa fólk aftur og aftur. Sko það er lágmark, Pétur, að fólk hafi reynslu að vera í rekstri. Þurfa að gera sig greið fyrir og læra hvað þarf mikið að hafa fyrir því til að búa til peninga.
0: En það er ætlast til þess áskerðu að fólk sem er með fyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki, að þau bjarg skili sínu og borgi alla skatta og skildur og annað. Annars fara þau bara á hausinn. Þau eru bara sett á hausinn.
1: Já.
0: Ekki punktu, það er ekkit verið að lífa neinum. Og það, sama tíma og það er gert Já. Og engin miskun hjá Magnúsi þar, þá allt í lagi að þeir sem stýra opinberum fyrirtækjum hægir sér bara eins og þú varst að lýsa.
1: Þá hef ég talað ábyrðina. Hvar er ábyrðin? Þetta er ekki fyrsta símtalið sem ég hringi inn til þeim, Pétur.
0: Nei.
1: Og talað ábyrð stjórnmálamanna. Það er allt og lítið gert að því að bara stjórnmálamenn eru bara látnir fara.
0: Það eru kjósendur sem að meta þetta. Það eru þeir valdið er hjá þeim núna 16. mæ.
1: Ég veit það, Pétur. Þess vegna þarf fólk að hugsa núna. Ok, það eru kostingar og þetta eru peningarnir okkar sem að þetta fólk er að ráðstafa út í alls konar djöfessi spöld, margi hverjir. Að nú ætla ég að ráða manneski og þá kýs ég eftir því. Þú ferði eftir hugmyndafræði flokkana líka, en fjármála við þessa fólks skiptir 100% máli.
0: Já, já.
1: Þannig að maður verður svo hissa, það er kannski Pétur, sko, þið eru búin að vera í rekstri, ég er búin að vera í rekstri í 50 ár.
0: Já.
1: Og maður bara ofta að hugsa, sko, ákvarðan að taka, bæði hjá ríki og sveitafélögum, eru alveg furðulegar. Og maður bara nennir ekki að fara í einhverja blaðaskriftir, skrifa einhverja greinar, það hefur ekkert upp á sig.
0: Nei.
1: Þess vegna segi ég núna fyrir þessa kosningar, miðað við niðurstöður núna hvernig þetta fólk í Reykjavík hefur stjórna borginni, að nú þarf fólk að kjósa fólk með reynslu í rekstri.
0: En það er líka sko, rétt að hafa í huga að það er þann stundum að fá fram breytingar. Nú er samfylkingi búin að vera við völd síðan 2010, þannig er búin að vera í 16 ár. Og er ekki komið tími til, ég menn við höfðum manni svo Orban í Ungverjalandi, hann búin í 16 ár og þá bara skiptum um stjórn og hann búin að vera nógu lengi. Og er ekki rétt að skipta og fá þá einhver nýja aðila. En samkvæmt könnunum þá virðist það nú ekkit vera. Mér sýnist að samfylkingi sé að bæta við sig samkvæmt könnunum.
1: Já, sko, Þess vegna er ég að segja þetta núna við alla þá sem er að hlusta á útvarpssögu.
0: Já.
1: Kjósir núna fyrir þessa kosningar með sko skilseminna leiðaljósi. Annars verður þetta bara rugl áfram og hérna þessi lína sem á að fara að gera sko þetta er bara sillingur. Man veit ekkert hver niðurstaðan verður endanleg.
0: En getur verið að margir kjósendur er ekkert að spá í fjármál borgarinnar?
1: Ég meina allir þeir sem eru í tekjulægstu hópunum
0: Já.
1: Eiga auðvitað ekki vera að kjósa þessa flokka. þeir eiga að kjósa eftir skynseminni og að hafa það í huga hverjir eru með rekstra reynslu. Núna til dæmis Ari Edvald einhver starf í fyrsta sæti. Þetta maður með gríðarlega reynslu. Sko, ég alveg samferðið það að hann mun vera með bremsun á fullu. Ekki fara út í hvaða vitleysu sem Og mér langar líka að tala sko, hérna, fánana sem að borgin hefur verið að skreita umhverfið sitt með.
0: Já.
1: Sko, ég að velta það fyrir mér. Ég meina, ég svo hliðhótt í samkynhneigðum sko, þetta yndislegt fólk og eiga að fá sín réttindi og svo framvegis. Fullir réttindi bara eins og aðrir. Þetta bara venjulegt fólk og ekkert að því. En þarna verið að setja niður fullta fánum, regnbogafánunum og þá var mér hugsa til þess daginn. Akkur má ekki vera með einn fána frá hérna samkynhneigðum, einn frá öryrkjabandalaginu, einn frá félagssykursjúkra, einn frá hjartveikum. Ég meina, akkur ekki má ekki gera öllum jafnt. Skilurðu mig, hvað var í gali við þetta?
0: Nei, hafa þeir farið fram á þetta, þessi samtök sem varst að telja upp?
1: Ég veit ekki það, en ég meina þegar svona verða framkvæma að þá náttúrulega borgin bara bjóða þessum félögum sem eru öll að vinna meir og minna, já, mikið starf í sjálfbóðastarfi.
0: Já, fyrirtæki eru komin
1: með... Þá væri engin að rífa sig yfir hérna fána samtöku 78. Engin. Þannig að þarna finnst mér vanta líka smá hugsun hjá hérna þeim sem stjórna. En fyrst og síðast, bara í lokin Pétur, allir að þakka Ragnari fyrir að hringja.
0: Já.
1: Það alltaf mjög áhugavert að fyrst á hann og svo hringja hann að tveir frá hérna Reykjanesbæ. Þeir eru alltaf mjög fóruður og ég mann ekki alveg hvað hinn heitir.
0: Já.
1: Þannig að það fullta liði sem að hringja inn og mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Og bara áhugavert. Maður sko... Maður tekur alltaf var, sko, hlustar vel þegar Ragnar hringir. Því hann mjög, hérna, áhugaverður innfíkjandi. Heyrðu, en allavega hana, fólk endilega til að ráða starfsmenn á ykkar vegum til að stjórna borginni og reynum að kjósa fólk með eitthvað fjármálavit.
0: Takk að þið fyrir, Áskeiður. Takk að þið fyrir að hringja.
1: Já, blessuð.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Högni Hjartur og góðan dag.
1: Já, góðan dag, blessaður.
2: Blessaður, heyrðu þið, þetta búið að fjöru umræða hjá okkur.
1: Já, það ekki bara.
2: Hérna, já, okay. Jó, alveg rosalega. Ég bara svona málefnaleg og ég svona hjartalega sammála hérna mörgum þarna og hérna sérstaklega konunni og svo viðari hérna með þessi mál og svona hann svolítið dapur núna hér.
1: Já.
2: En hérna, jó, svo innilega sammála sem hann var að segja og svo líka þessi kona sem hringdi til þessi einhverjum stóð á hana að hérna það fyrsti sko stjórnmálumenn með fjármálavir.
1: Já, hún afskerðu, já, hún var að...
2: Já, afskerðu, já. En hérna, máli bara að sko ég man ekki eftir í að hérna, og það alltaf að sama sem þessu vinstra fólki dettur í hug, þetta svona skemmta eitthvað fólk, að eina sem það dettur í hug og það eina sem í höfðin á þeim, það að hækka skatta. Og sko ég man eftir því að, og ég myndi vilja taka þáli, það gekk alveg óbóðslega vel hérna á tímabili. Það að þessi ágæti drengur hann hérna Bjarni Benediktsson var við völd að hann lagði á svo kallan flataskatt á landsmenn. Og það hefur aldrei verið eins gott hérna á Íslandi, þá fór allt á stað. Lausnin í mínum huga allavega er svo að lækka skatta.
1: Já.
2: Til þess að fá fólk, til þess að hérna, ég held að fólk hef aldrei liður betur. Þá færust tannhjólin að snúast. Og þetta virkar öfugt, þetta virkar þannig að þegar að lægri skattar eru að mín áliti.
1: Já.
2: Það sem ég sé bara í gegnum mína reynslu.
1: Já.
2: Að þá fór allt á stað og fólk hef aldrei haft það betra. Allir voru með sama skatt, nú tekju háur, þeir skiluðu bara hérna á, eða við segjum bara 200 miljónir einhver, þá var hann að skila hvað, 20 miljónir í þjóðakassan og 2 miljónir í döndurskalli eða hvernig það er. Og þetta var bara svona jafnræðisregla yfir allt saman. Alltaf þegar að hérna vinstrafólkið hefur komið til valda þá, þá er það eina sem þetta eftir í hug til að leysa málinn, það er að hækka skatta og drepa allt niður, drepa fyrirtækin, drepa einstaklings framtækið.
1: En snýst þetta ekki um það að nýta fjármagnir skynsamlega? Ef að við gerum það ekki og ef að hið opinbera kerfi er að sóa hér fjármunum í stóru stíl og ellendu gjaldeyri og sko þá kemur það niður á alla, kemur sér illa þó, við bætum það ekkert upp með því að hækka skatta á því fólki sem hefur háa tekjur. Það er miskinnum.
2: Já, nákvæmlega, það er ekki að bæta neitt og þessi...
1: Ég meina ef að fjármagni er svona illa nýtt, léleg nýting af fjármagni, ha?
2: Alveg hárrétti því að Pétur, það er nefnilega málið og sko ef að Íslendingar myndu hægt að vera alltaf öfunda svo til þá sem að sko fólki sem er að, þú veist, sem á íbúður og það sem er að hérna að eignast peninga, heldur fólk virkilega, þú veist, hérna þá er ég að tala fólki sem er alltaf æpandi við því að einhver annar á meira það, sjálf. Heldur það virkilega að þetta fólk hafi ekki þurft að hafa hann fyrir, hérna, sínum málum. Þú veist, það er bara að stjórna vel sínum fjármálum. Þetta er, ég er ekkert að tala hérna einhverja þjóa sem að voru hérna rændu landi, ég er ekkert að tala það. Ég er bara að tala svona venninett fólk sem vel efnað. Það, sko, hvað er verið að gera núna? Það er verið að hérna refsa fólki fyrir að eiga bæri íbúðir eða eitthvað svona. Þú veist, það er refsaði, það má ekki verið með Airbnb, þú veist, á þess að þá að leysa öll mál með því að hérna taka af þeim það skilur. Einstaklega svandakið er, þetta er orðið svona einræði stjórn að mínu viti, sko, ég get bara ekki séð fyrir sér, það er ekki þess að fólk sé að flytja til Spána. En flatiskatturinn, fyrirgjöðu?
1: Já, en sjálfseignarstefnan í húsnæðismálum, hún, sko, flestir, aðhyllast hana held ég, er raun og veru, það veri, hugsaði til dæmis að það væri ekki til staðar að eldri borgar rætt ekki sína eignir sem margir eiga sem betur fer. Að þá þyrfti hið opinbera að koma til og útvega húsnæði og það myndi þýða meiri útgjöld. Ég meina, sjálfseignastefnan í húsnæðismálum hefur verið í raun og veru svo stefna sem hefur skilað langbestum árangri í húsnæðismálum á Íslandi. Þegar fórum að hverfa frá henni svona smám saman, þá versnaði ástandi. Hvað segir það?
2: Ég alveg sammála þessu. Það nákvæmlega þetta er alveg rétt sagt hjá þér að og við leifum bara fólki að bjarga sér. Þetta svona, leifu fólki að bjarga sér.
1: Og leifum eldri borgurum að vinna á þess að verða fyrir skerðingum og hætta þessu.
2: Já, nákvæmlega. þetta er bara...
1: Minni eitthvað fólkin sem vitum ekkert hvað er... vitum ekkert þetta fólk og við, það eru mjög margir eldri borgar sem vilja vinna bara áfram og þeir sem vilja það ekki, þú þeir þurfa það ekki að gera það, en þeir sem vilja vinna áfram þá ekki að sitja einhverjar hindranir og komið vekk fyrir það, finnst þið það?
2: Já, nei, þetta er bara gott vinna að pljóna eldri borgar og það þó að sjá að við eldra
1: Já, það er bara, það er vilja þeirra er bara valfrelsi þeirra í raun.
2: Já, það er eina sem dugar en það virðist vera að sé eitthvað svona refsistefna í gangi, finnst mér að gagga fólki, það verið refsaði fyrir hitt og þetta, það verið refsaði eða það er hundrakall og mikið inn á bókina sína þá verið að taka í raskandi bara eitthvað af einhverju vinstra fólki sem að eða stofnun sem eru bara einhvern veginn, það eru eftirlustar og stjórn
1: Já, þú talaði vinst, þetta er náttúrulega bara á við flesta flokka hér á Íslandi og vesturlöndum að það er verið að skattleggja og útgjöld til sopum er að hafa farið vaksandi á flest, í flestu löndum. Það er þannig.

0: Snæ.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góða daginn, Kristín hérna, Sigurjónsson.
1: Já, sæl, Kristín.
2: Það nú vill svo til að ég hefði aðstöð sér að hringja núna, það sem við sjálfnir. Mér langar bara til að taka undir þar sem síðasti hringindi var að tala
1: Já.
2: Sem var vinnu framlega eldri borgara.
1: Já.
2: Það því miður þá hefur það gengið óskaplega illa því að nú erum við, vitum við, eldri borgar eru mjög vel vinnufæðir. Við þekkjum það báðir á mér og þér,
1: já,
2: við, sem eru komnir vel yfir sjötisaldurinn og erum í fullu fjöri, sko. Og svo má bæta við náttúrulega, það mjög vannmetið þessi reynsla sem við sko höfum. Og svo vil ég bæta við að ef við nýtum eldri borgar til þess að vinna, þá hérna fer þessi laun ekki út til útlanda þar sem gerist ef við erum með innflutta vinna.
1: Rétt.
2: Ferða í neistunni hérna og þetta verður sennilega 80% sem auka tekju fyrir ríkið.
1: Já, já.
2: Bæði sem tekjuskattur og svo sem neistuskattur.
1: Og svo greiði eldri borgarar skatt af þessu, þessu og segir. Já.
2: Öllu, já. Þannig að þetta óskaplega slæmt þegar komið veg fyrir eldri borgar geti unni sá ég við þessi vilja eða hafa tök á því. En svo langar mitt öllítið tala þarna saman við innflytjendur.
1: Já.
2: Það var nú eiginlega megin erindi. Það var þarna maður sem hringdi inn út af einhverjum erlendum aðlur sem voru taka upp litla stelpur.
1: Já.
2: Það sem ég langar til að benda á er það að það óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi hjá einstaklingi. Og sem þessi aðliru aldur upp við ákveði ríkjandi viðhorf eins og til dæmis kvenfyrirlitningu eða ójafnrétti, að þá hægra sagt gert að breyta því og þegar þessi aðliru er mjög margir þá myndar ákveð samfélag og þá kemur þetta undarlega hugtakinn sem heitir inngilding. Það sé að samfélagið á að aðlaga sig að þeirra sjónarmið. Þetta alveg með ólíkjöndum hvernig þetta
1: Já, það það.
2: Þetta alveg mólíkjöndu, sko. Og í framhald af þessu, þá vil ég náttúrulega benda á að það núna fyrsta umræðin búin sambandi innflytjendalög, ekki innflytjendalög heldur innflytjendur að segja að við eigum að taka við innflytjendur sem klæða inn í Suður-Evrópu og síðan eigum við að koma þeim til heimalandsins beint, sem sýr það að við verum margfald erfera að stöðva þennan innflytjendur.
1: Já, já.
2: Og ekki nóg með að stöðvan, það var líka margfald erfira að koma út. Og þá vil ég benda á að önnur lög sem voru samþykkt, það var þessi að ákvæðum að vísa brotafólki úr landi. Það var ekki skilda heldur heimil.
1: Já, rétt.
2: Sko við erum að fara inn í hróðalegt ástand.
1: Já.
2: Og ég vil nú...
1: En ég ætla bara að benda það klukkan eitt, þá verður ég mitt umræða hælisleitenda pakka ESB. Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður og alþingismaður, kemur hinga til okkar klukkan eitt og þá munum við ræða þetta sem þú ert að tala núna.
2: Já, akkurat og ég vil endilega sko þessi fletir allir verði rættir og það sem ég vil nú meina er sennilegt mesta og lang stærsta samfélagsmein. Og það hvað þessi meginstjórn fjölmiðlar, þá ég við Rúf og Sýn, eru hróðalega lélegir. Bara sko, það með svo ólíkindum. Það er þeir taka aldrei á málunu nema bara frá sinni einföldu áróðuslið. Það stóri vandinn í þessu. Því að fólk flest er ekki að setja þessi inn í rökraðin. Við sjáum það til dæmis í dag. Að það kannski þriðjungur reykinga sem ætlar að kjósa samfylkinguna aftur. Við erum búin að sjá hana, horfa á hana, fara hróðarlega með borgina. Bæði skuldastöðu, samgöngumál, húsnæðismál, bara náttúrulega öllum sviðum. Þeir gera orðið ekkert, þeir hækka bara skatta, það

0: orðið miklu dýrari að losna jafnir við sorpið og það þriðingu kjósenda sem sko allar kjósa aftur samfélkinguna og reynda vinstriflokkana þrátt fyrir það að við erum búin að sitja uppi með þessa ríkisstjórn, borgarstjórn í 20 ár. Og þetta segir okkur það að fólk setur sig ekki inn í málefni og hlusta bara á hlutrætt gaspur í meginstens fjölmiðlunum. Herðu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þetta er nóg gott hjá mér.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Kristín.
0: Blessaður.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur, ég heitir Ragnar.
1: Já, blessa.
2: Ég fullir það að þetta sé rátt.
1: Hvað?
2: Í mokkan.
1: Já, það nú það. Ég les þetta upp
2: á mokkan. Það er verið að ruggla saman bóta þegum í heildina. Það að segja eftirlauna þegum og öryrkjum.
1: Já, já.
2: Öryrkjar eru heldig ekki til fullist 25.000.
1: Já.
2: Og eftirlauna þegar 50.000.
1: Já. Já, en það sem vekur sérstaka athygli, það að konur í hópi bóta þegar að þær eru talsvert fleiri heldur en kallanir.
2: Já,
1: ef þetta væri bara ellilífeyri, þá ætti það að vera nokkuð ég veginn jafnt, sko.
2: Já, en ég held að sé allt er ekki fréttinni utan við, sko, þessa töl.
1: Já.
2: Ég held það.
1: Já.
2: Og hérna... það er nú þessi hérna NAP hópur þarna sem að það er sem Norður Afrika Palestína og þetta
1: já
2: og gamla dag sko þeir bóta flökkvað sem þessi stað ríkisfangi sko af þeim sem eru með ellendur ríkisfangar og flestir sírlenskir.
1: Já, já.
2: Þar á eftir kemur Venezuela.
1: Já.
2: Þar á eftir kemur Írakskir.
1: Já.
2: Og þar á eftir kemur afganskir.
1: Já.
2: Og svo palestinskir.
1: Já, sko, í Þýskalandi þá verða að senda sílendinga til baka, það ekki lengur stríð þar, segja þeir. Venur svo vel áttu nú aldrei að koma hinga sérstaklega, þannig að, og svo fólk frá Afganistan, að hverju það að koma hinga. Þetta náttúrulega mjög sérkennlegt, Ragnar.
2: Og svo annað í þessu, sko, að þeir sem eru hér enn í bíð eftir alþjóðlegri vend.
1: Já.
2: Þeir komast ekki á Evrópu. Þú verður að vera búin að fá alþjóðlega vernd áður og kemst á Evrópu.
1: Já, já.
2: Og svo annað sem ekki tekið þarna fram. Að sko, inn í þessum hóp Íslendinga, eða með íslenskra kennitölu, voru 312 miljónir í bætur fyrir þá sem höfðu fengið alþjóðlega verð.
1: Já.
2: Kjöldu. Þetta kerfi er náttúrulega að springa.
1: Já.
2: Og ég hef nú stundum lett mér þetta í lítinn þögnu margra að tala þessi öryrkjamál. Og sko... Þú sér sko hvers konar rosaleg breytingi þetta er sko.
1: Já.
2: Ha,
1: já.
2: En sko, það er annað sem að, sko, það hefur þrefaldast öryrkjan með erlend ríkisfang frá árunni 2020.
1: Já.
2: Ha.
1: Já.
2: Sko, þetta voru 233 miljónir á 2020. En eru núna 720 miljón.
1: En það gefi í skinn af hálfu stjórnvalda að þetta sé að breytast allt saman. Er þetta breytast?
2: Nei.
1: Nei.
2: Og það er okkur með þessum nýju lögum sem voru samþykkt og tók og gildi fyrsta september og síðast ári.
1: Já.
2: Að sá sem er orðin öryrki og er öryrki fyrsta september 2025.
1: Já.
2: Hann fer aldrei út af Evrópu, hann fer aldrei að fara í endurmatið en eitt.
1: Hann getur starfað ykkur staðar á... Ja, hann getur verið, ja, hann getur starfað í öðru landi í Evrópu eða einhvers staðar eða heima hjá sér.
2: Sko Pétur, það geta allir öryrkjar starfa. Skilur, ef þeir hafa til þess líkamlega eða andlega færni, en þá bara mýkar auðvitað bæturnar eftir því sem við hefur meiri laun, sko.
1: Já, en eða er ekkert fylst með því, eins og segir sambandi við erlenda aðila sem koma hingað.
2: Já, svo
1: þeir geta, ég tökum sér dæmi, maður kemur frá Venezuela og fær síðan bætur, já. Hann fer aftur til Venezuela.
2: Já, hann þarf nú ekki að vinna, sko, því að sko, 350-400 skalli peningur.
1: Nei, hann vil kannski, hafa meiri tekjur.
2: Já, hann gæti það, sko, en sko, Venezuela maður með $3,500 myndi handan á mánuði, það bara milli í Venezuela, sko.
1: Já, já, en þess að mynda hann vilja eða, hann gæti eitt peningunum í Venezuela, þess að
2: var ég að segja, álræjaði hérna, þegar að Valgeir var eitthvað spáðið að kosta öryrkjur eða betra í Evrópusambandi eða svona Íslandi.
1: Já,
2: það er það. Já, ég fullir það, Pétur, að sko, þetta húsnæðisliðurinn á Íslandi spila bara svo stórt hlutverk, sko, skilur. Ef við værum með húsnæðisverð, kannski húsnæðiskostnaði bara svona Söðrús kaplið eitthvað svoleið, sko, þá værum við algjörum topp málum. En það er bara ekki svoleiðis.
1: Nei.
2: Og sjáðu hvað er að gerast núna, sérðu þennan pakka, þennan húsnæðis pakka, hérna.
1: Já, þessi, hvað, ríkið allar að leggja, allar þeir að gefa lóðnar eða allar að láta þeim afslætti?
2: Gamla sala varfnæðis eitthvað við, hérna, það er hvað ekki hann að það,
1: Já, það er að koma 90 íbúðir.
2: Já, að breyta því og svo hann að svo það sem að hérna skatturinn var hann að hotni Nóvatnum svo lögðar.
1: Já, já.
2: Það er að koma einhver 100 íbúðir.
1: Á að rífa húsi þar eða?
2: Nei, nei, að breyta því. Það líka á grensa.
1: Það var smíðaverstæði á sínum tíma á einu sinni.
2: Já, já. Svo á að, hérna, svo á að taka listaháskólan og rífa hann, gamla, hérna, SS-húsi gamla, við kiskis hann.
1: Já, já, já, einmitt.
2: Ha. Og þetta er, veistu það, þetta er svo mikið sprandi og þetta á að vera mjög, þetta á að taka mjög stuttan tíma, þetta er að, það er alltaf að fara í grendakillingu, sko, og mat. Þetta er nú eins og með úlfarsáttalinn, hérna, sem að var kynntur núna fyrir hvað mörgum mánuðum.
1: Já, áttu ekki að reisa þar eitthvað.
2: Það á að koma deiliskiplega núna í mæ.
1: Já.
2: Eða að býða fram í mæ og sjá hvort það kemur.
1: Ha. Það kemur ekki fyrir, já, það er búið eftir 16. mæ.
2: Já, kemur aldrei í mæ, sko.
1: Nei.
2: Það er bara út til loka. Átt að vera komnir ynga sælans að eru komnir að það og við færum að sjá byggingakrana að loka á sér.
1: Nú eru íbúðir ekki að selja stanna nýjar, sem menntar bílastæði.
2: Það er allar, þetta er bara ráttar.
1: Já, en þeir eru nú að segja það, en þessar 1200-1400 íbúðir, nýjar íbúðir ekki á næstu árum, það er nú ekki sagt á hve mörgum árum á lóðnum ríkisins.
2: Já, veistu að ég býn og hendur upp í Helgafellslandinu í Mosó.
1: Já.
2: Það er ekki ein íbúð til sölu.
1: Nei.
2: Það er ekki nefnum sér komin á annar 100 miljónir.
1: Já, já.
2: Það er ekki ein íbúi, það geti verið ein sem hefði dottið inn bara núna henn. En þannig að ég bara var að skoða þetta fyrir 20 síðan, sko.
1: Þetta er gott.
2: Þetta er náttúrulega bara orðið þannig að á góðum stöðum þá er náttúrulega bara fermetra að verið þetta 800.000 til 900.000.
1: Já, búið að vera.
2: Það er venjulegum.
1: Það búið að vera nokkuð lengi 8-900 út eða ekki.
2: Já, það er nú hækkað aðeins, sko.
1: Já.
2: En það fer, nú, er það svolítið hverfiskilt hver það hækkað.
1: Já, já.
2: Eru þetta rúið gott sem við...
1: Lækkaði fyrir...

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur minn, Jóhann heitir í Madrid á Spáni.
1: Sæll og blessaður, Jóhann, blessaður.
2: Ég var dattinn í bíti í morgun, var að hlusta á tölurnar og harndi öryrkja á Íslandi.
1: Já.
2: Þetta er alveg þykalega tölur, þetta er bara eins og ég hef búin að tala í mörg ár og það fyrir að stóð tala þarna líka erlendir ríkisborgarar. Þegar við komum hér út fyrst hausti 2017, þá voru 22.000 skráður öryrkjar á Íslandi og það var 6% af þjóðinni, það er bara svipa hlutafla hér á Spáni. En ef þetta er rétt, þá var 20% af þjóðinni. Meina, þetta getur, er þetta varanlegir öryrkjar eða ekki varanlegir öryrkjar?
1: Það er nánari upplýsingar, hafa nú eitthvað benda á þess að tölri og mokkanum að erum kannski ekki alveg nákvæma, sko, það veri kannski ekki.
2: Nei, þetta er náttúrulega svakalegt dæmi og þetta er svo, maður veit alveg að Ragnar Ögmundarsson var endi innflutning á erlendu fólki til landsins og stór hlut af því að 1800 komin eftirlíferir, síðan er fjölskyldusameiningarnar sem er í gangi hverju mánuði, sko. Þetta er allt út af Marrakesh.
1: En veistu hvað er verst við þetta? Það er komin fram hreyfing í Evrópu og líka á Spáni og Íslandi þar sem að menn vilja breyta þessu. Þetta er búið að vera lengi og menn kvartenda þessu og svo er alls konar svo kallar populíski flokkar að vera til. Þá segir henni hefðbundin stjórnmálamenn, við þurfum að breyta þessu, við ætlum að breyta þessu. En þeir eru bara að fara með rangt mál, þeir eru ekki að breyta neinu.
2: Þetta er skilgreint í ákvæðinni þessi stefna, Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna. Sjálfstæðisstefnu var fornað altari marxista með þegar það var í samstarfið það fyrir 7 árum. Og þetta er algjörlega, og þetta gummigræni, þessi löf frá 1. september, þetta er skilgetið algjörlega síðustu ríkistjórnar, algjörlega, þetta er ekki Inga Sæland eða flokku fólksins.
1: En Inga Sæland, hún rís upp gegn loftslagsmálu, hún þorir að koma fram og segja við eigum ekki eiga tíð, en þeir gera það ekki hinnir. Hinnir stjórnmálamennir gera það alls ekki. Og hún rís upp gegn stefnun í menntamálum sem hefur skadað, hennar mati skadað hagsmuni barna og foreldra og samfélagsins.
2: Inga stendur í fætið, hún er komin að verka það, hún lætur verkið tala. Hún er búin að gera það, algjörlega. Hinnar eru bara að eyða peningana út á söðu, sko. Bara
1: en hvaða skoðun sem menn hafa á hennar pólitík og hennar flokki, þá er ljóst að hún hefur kjark til þess að hafa, láti í ljós sína skoðunir. Hún vill vera sko bara með sínar og hún er ekkert að fara í felur með þannig, sko. Hún er tal, þeir segja hún sé til tækifæri sinni, það er náttúrulega til stjórnmálamenn í nútíma samfélagum ykkur leiti tækifæri sinni. En þetta er atriði sem að hinn er mættu svona hugleiða það. Ef þeir hafa okkur skoðun sem er umdeilt, eins og þessi Jón Pétur hérna Simpson sem hafði skoðun í sambandi við jafnréttismálin og svona, og þá verður hann að byggjast afsökuna. Ef einhver klems kæmi með skoðunum það að reisa hér húsmæðraskóla, til dæmis eins og var í gamla dag einhver húsmæðraskóli, hann er að byggjast afsökunar og fara í felur með það, skilur. Þetta er svo kjánalegt, það næri grátt í raun og veru.
2: Ég veit það. Það var einn útlendingalögin, má vera að samþykkja núna þessi útlendingalög, er það ekki heima í Íslandi? Sem er upp á sambandi standra.
1: Já, það er, þetta er hælisleitenda pakki ESB, þú ert að tala það,
2: Það er eins sem að glemist umræðan, þá fylgir fjármagn með frá Brussel, með hverjum hælisleitenda.
1: Það er ekki betur. Ef
2: þú neitar að taka hann, þá fylgir fjármagn með. Þetta er sama núna á Petra Fibli, hérna Sanchez. Hann er að taka inn 500.000. Hann er þess að grenja Brussel fyrir pening, eftir peningum. Sjölu. Á sama tíma eru hæri flokka blokkin í Brussel að skamman fyrir að brjóta sengen með þessu lög saman og náttúrulega útlíka lögin heima síðan 2016 fyrir að brjóta sengen. Þetta er náttúrulega með ólíkjöndu hvernig þetta fólk kaga sér, sko. Alveg með ólíkjöndu, en það bara, sko, 2/3 spáðurinn vil ekki þessu lög.
1: En þú veist að vel að venjulegt fólk að bara Íslandi eða Spáni verður látum greiða fyrir þetta alls saman.
2: Já,
1: þú veist það, sko.
2: Ég veit það, sko. En ég er bara að brá að heyra það tölu, var ég árið 70.000 manns eða hvað var? Náttúrulega, er það sjúkt fólk hérna heima? Hvað er í gangi? Þannig, er það skiptum þjóðu? Erum við gætt í líka? Skiptum þjóðu að fóða heyrið bara útlendinga heim í landið? Ég veit það ekki. Ég er nokkar einast aðeins núna.
1: Já, já.
2: Þetta minn, allt í læg.
1: Takk að ég fyrir að ringja. Bless, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Kristín.
0: Sælum.
1: Heldur ekki að sögu?
0: Kristín heitir þú, gjörðu svo vel, þetta er útvarpi sögu, já, gjörðu svo vel.
1: Já, veit ekki alveg hvað er inn í það, var eitt sem ég var að velta fyrir mér.
0: Já.
1: Og það er í sambandi með þegar smýrit kemur með bíla og tengi vagnum fyrir 8 metra, hvernig ætla þeir að sjá kilometra gjaldi á þeim?
0: Já, já, já, já.
1: Nei, ég bara ekki að testa á það minns, bú.
0: Nei, nei, ég...
1: Það erum að setja okkur í stór skuldi til að gera nú veginna fína fyrir túristana.
0: Já. Og svo koma og þeir með sína bifreðar og þurfi ekki að borga.
1: Já, ég meina þeir geta nú borga upp í skuldirna sem við erum að setja í til að sé.
0: Já.
1: Ég hef bara ekki heyrt þetta, talað þetta í sögu.
0: Nei, það er, ég hafi kannski einhver minnst á þetta, ég veit ekki hvaða leið hafa stjórnvöld valið í þessu málum, að gera ekki neitt.
1: Ég hef ekki heyrt neitt.
0: Nei. Nei, ég verð að segja það líka, ég hef ekki heyrt það, ég veit ekki það sko. En þetta er ágætt að benda á þetta.
1: Já, og þetta er mér sem ég hef ekki borgað vegaskatt, ég var öryggi áður, ég var hérna ellefur þegir.
0: Já.
1: Og allt inni þá er komið vegaskattur á mig. Þess var ári 12.000 og eitthvað.
0: Já.
1: Þú var komið kilometragjaldið, bensíngjaldið eða hvað þetta kallast.
0: Þú ert að borgað kilometragjald, eða ekki?
1: Já.
0: Hvað þarft að borga, viltu segja það frá því?
1: Það var eitthvað ósköp lítið, það var 4.000 krónur, bíllinn hann er áskamall, hann er kerður held í 4.000.
0: Já.
1: Ég fer ekkert að hausinn, ég er ekkert að...
0: Nei.
1: Og þetta smáttir í sem ég keri, það er ekkert með að við fólk sem þarf að kera langferðabíla, legubíla og aðra bíla.
0: Já, einmitt.
1: En ég var bara að hugsa að vera smýrið kemur með fulla lestina af bílun.
0: Já.
1: Og rútun.
0: Já.
1: Og bílum við tengi vakna alveg upp í 8 metra til að fara hringin í kringu landið og svo tilbaka í smyrin.
0: Já.
1: Við getum ekki endalist bara að borga hér.
0: Nei. Þetta er það þarf að skoða þetta, Kristín. Gott að þú bendir á þetta. Ég þakka þér fyrir það.
1: Já.
0: Þakka þér fyrir
1: að hafa þér góðan dag.
0: Sömmuleiðis, blessuð.
1: Já.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Benedikt, heitir ég.
0: Sæll, Benedikt.
1: Það hringdu tveir menn hérna fyrir í morgun og voru að ræða fjárhagsstöðu ríkisins í nýframkvæmdir án mikils eftirlits.
0: Já.
1: Og mér langar að lýsa hér bara frá konkrétt dæmi, gagnvart nýja landspítalan, það sem að Gunnar Svavarsson fyrir í fórsvari fyrir.
0: Gjörðu svo vel.
1: Það var fyrir einu þrem ára síðan að nýja landspítalan bauð út svo kallega katastrófíku átryggingu.
0: Já.
1: Á meðan að nýbyggingunni stóð og það tók út sátt í þessu tveir miðlarar. Ég ætla ekki nefna nöfnin á að býja.
0: Hvað er katastróf trygging?
1: Hvað er trygging á nýsmíðinni?
0: Já.
1: Þar að segja hvað kemur upp á.
0: Já.
1: Kveiknar í eða jarðskjálftar eða
0: eitthvað
1: og skemmir eitthvað og, og verktakinn byrja ekki ábyrð á.
0: Já, já. Dýr trygging?
1: Þannig að þeir, já, byggingatrygging, einhvers konar.
0: Já.
1: Og vátryggingi A er íslenskur og þessar tryggingar eru kyrtar á erlenda mörkuðum í London.
0: Já.
1: Tilbúð þeirra hljóða upp á 4 milljónir evra. Vátryggingi B var erlendur en með skrifstofu Íslandi og tryggingin kostaði helmingin minna hjá þeim en 2 milljónir evra.
0: Já.
1: Það voru ákveðin skilir sem voru ekki uppfyllt báðu megin þannig að það fari í viðræður og síðan slítuði viðræðum við hann sem að byrðu lægra það að segja erlenda vátryggingin eða erlenda miðlaran og köttuðu svo á samtal við miðlara B sem var lægri síðan fréttist að þeir eru búin að semja við hann sem að bauð herra og á aðeins lægra verði en það munaði nokki miklu það voru 3,6 milljónir eða og þetta undi ekki miðlari bjöfi taldi á sig broti kærir máli til kærinefndar útboðsmála og vinnur málið í öllum megin atriðum þess að staðfest var að nýja lýs landspítalana að það er á það í öllum megin atriðum. Eina sem út úr þessu kom var að nýja landspítalinn var látin borga stjórnvalsett til ríkisins upp á 8 miljónir króna. Það sem segja úr hægri vasa í vinstri af þessu. Og miðlari B.E. sem að það var sækjandinn í málinu þegar helmingin af lögfræðikostnaðina. Þannig að málinu lokað.
0: Já.
1: Maður spyrir sér bara hvað er í gangi þannig.
0: Já, í fyrsta lagi akkur ég skildi taka herra tilbúði og í öðru lagi að það skuli ekki vera einhver viðurlög önnur heldur en þessi sem þú ert að lýsa.
1: Ég er að segja það.
0: Já.
1: Þannig að það er maðkur í mislunni þannig.
0: Já, já.
1: Klárlega.
0: En er ekki þannig að við erum að fara í stóra framkvæmdir núna, hérna spítalinn, að þá þarf að fylgjast mjög vel með þessu því að það gefur svo mikla möguleika á spillingu þegar svona háar uppæðir er annars vegar.
1: Það sjálfsögum. Það hefur komið fram áður í þættinu hjá þeir að það sé nauðsynlegt að kafa ofan í þessa framkvæmdir og gera úttekt á útbúðum og hvernig þar hefur verið með peningana sem settir eru í þetta.
0: Nýjasta dæmi eru þetta, við erum að kjósa það er borgarlínan. Hún áttur að kosta alveg gífulega fjármunni. Og það var spurningum eftirlitið með það hverjir eru að fá þarna miklar háar uppæðir, alls konar eitthvað fyrirtæki og bara sérfræðingar og aðrir.
1: Jú. En þannig er ég segja bara þá konkrétt dæmi og þessi dómur er til inn á stjórnaráðinu.
0: Já.
1: Og öllum opinn.
0: Já. Úrskurðu þessara kærunendur.
1: Já.
0: Já. Þakka ég fyrir Benedikt að benda á þetta.
1: Já.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þessu vel, Sími hringir.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Þetta er Guðjón hér.
1: Sæll Guðjón.
2: Herru, mér langar að hérna, því ég veit að þú getur alls ekki gert að þessu sko, en það er rosalegur þessi vísir í honum viðari. Það er alveg með ólíkiðum og hvernig þetta fólk fló þesta og svo frammeðis. Ég bara skildi ekki. Það fínt að skiptast á skoðunum og svona, en þessar fulleringar hans eru alveg með ólíkiðum.
1: Já, já.
2: Ég næ ekki svona fólki. Þetta er ekki fyrsta, örugglega ekki síðasta skipti, sko.
1: Nei.
2: Og þetta, hérna, kulnunadæmi, ég þakka bara fyrir að hann hafði aldrei lent í því. Ég þekki þess persónlega og ég þekki það í kringum mig og þetta er skelfilegt að lendi þessu.
1: Já.
2: Og þetta er ekki auðvægt að útskýra.
1: Nei.
2: Og það vill enginn lenda í þessu.
1: Nei.
2: Þetta er svona... Ég veit líka hvað þunglindi er búin að þurft að bera það í mörg ár og þetta er ekkit ósvipast þegar að þú bara allt í einu kemst ekki fram úr og hérna bara missir áhugan á öllu.
1: Þannig að... Ja, þetta er þunglindi og kvíði, er það ekki?
2: Já, jú, og af þvílíkum mælikvarða, sko, þú færi sko panikattack og...
1: Og gefast menn þá alveg upp á því að vinna?
2: Ég það bara í því augnabliki sko, sem betur fyrir kom virkin í dæmi og hérna virkaði mjög vel, það er ekki fyrir alla en sá að mann er bara komið aftur á stað. Stundum er það bara að þú ert búin að vera í sömu vinnu gríðarlega lengi og með gríðarlega álagi og þú bara, þú svona kafnar andlega, þú bara getur ekki hugsað þér að ég veit ekki hvernig að útskýra það bara, þið langar að gera eitthvað, þú tekur ákvörðunum að gera eitthvað, svo bara rétt án og gera það, þá bara getur það ekki. Og þetta er sinnum þúsund.
1: Já.
2: En síðan er bara eins og með visk að þeir hafa komið fólki út í lífið aftur og hérna tækla með þeim sem sagt í hvernig vinnu umhverfi og annað. Sumir eru bara ekki gerðir fyrir allt. Þetta á við erfiðisvinnu og andlega vinnu, eins og til dæmis að kennara.
1: Já.
2: En auðvitað er til tilfelli þar sem að manni finnst þetta hálf kjánalegt, sko. Að einhver geti gert bara getur ekki gert hluti en getur strax að vinna einhverja aðra vinnu sem er alveg jafn erfi. Það er eitthvað sem að ég fatt ekki því að
1: ég mjög tilfelli að bara besta vera. Er það að gerast svolítið?
2: Já, maður er búin að sjá það í kringu sig til fjölda ára, það er alltaf einn og einn, en það sem betur fyrir algjörn lágmark, en til dæmis í mínu tilfelli var þetta bara, mér leið best inn í stofu í myrkrinu, sko, einn.
1: Já.
2: Og hérna, þannig að ég vil ekki...
1: En leiðir þá betur, fannstu til hugar, komst ró á hugan við það að vera í myrkuðu herbergi og laus undan einhvers konar áreiti?
2: Nei, því að þá byrja bara heilin að manna virka alveg sveraugt. Byrjar að spyrja sjálf og sér hýfi að akkur svo mikil laumingi, akkur getur ekki gert þetta og hýtt og akkur þetta bregðast fólki í kringu því og svona. Þetta er ekkit auðvest. Þetta er mjög flóki fyrirbæri og því miður er þetta bara aflegging á öllum hraðanum. Það er bara málið.
1: Þú meina að nútíma samfélag á ekkert við, mjög vel við hérna eðli og ástand manna?
2: Nei, og bara hrafin, þú veist, það var allt að gerast að nú leitni, ég ólst upp hérna á 70-80 þar sem maður var að vinna með fólki og það hafði bara sinn tíma. Síðan kom bónuskerfi við og þá byrjaði að hraðast og svo bara var þetta alltaf hraðar og hraðar. Þetta er bara eðli samfélagsins og eflaust þurfum við að byrja einhverju af svona forvinnu. Það er öllum áður að fara að vinna einhverju að vinna að sé búið að kynna hana fyrir þér og sína hvort þetta eigi virkilega við viðkomandi.
1: Já, já.
2: sumir eru bara sumir eru bara ekki byggðir í það.
1: Nei.
2: Og auðvitað eru margir sem eru ekki byggðir til þess að vera kennar. Það er í öllum starfsgreinum.
1: Já. Þannig að stóra ákvörðun hjá hverju manni sem þarf að ná borð að vinna sem við langflest þurfum að gera ævina að stóra ákvörðun er að velja sér fag og vinnu sem að hentar hans
2: hæfileikum
1: já og getur
2: já. Og guðana bænum að opna meira fyrir viðgreinarnar þetta er að leggjast af og það eru svo margir krakkar í dag sem er ekki mjög sterkir á bókina en er algjörðu snillinga með höndunum
1: já.
2: Og hérna, við þurfum að hlúa vel að því ég, það er að koma fólk í rafiðin og málmiðin og smíðar og svona, mér finnst alltaf vera að dragast meira og meira úr því og við erum í því að flytja inn starfskrafta því við höfum það ekki hér það er agalegt
1: Takk að þér fyrir að hringja til okkar
2: Ekki nálega
1: Blessaður

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurbjörg, góðan dag.
0: Sæl og blessu Sigurbjörg.
1: Afsaka hvað ég alltaf sein, en hérna, ég þarf að spyrja, verkalýs hérna fóristur voru aldrei leita fyrir landstofn, var það? Þegar rannsóknarnefnd enda alþingis.
0: Hvað sagði?
1: Verkalýsfóristur, þeir voru ekki tekin þannig að fyrir rannsóknarnefnd alþingis.
0: Nei, aldrei ekki.
1: Og nú í dag þá geta auðmenn notað lífeyrissjóðina okkar til að komast yfir allt aðspært í landinu.
0: Já, ég gæti gert það. Já,
1: þeir lífeyrissjóður kaupa til helminga jafnvel meir í arðbæru eða efnilegum fyrirtækjum.
0: Já.
1: Síðan gerast þeir aðgerðalausir aðilar í stjórnum lífeyrissjóðsfólki.
0: Rétt.
1: Og hinn er stjórn alveg.
0: Já.
1: Það sjáðu til að EES-samningurinn er að mínum að því hann var gerður fyrir olíugarka.
0: Já, olíugarka.
1: Þannig að þó að við gengjum ekki í ESB, þá fór allavega í gegn að það var frjálst flæðið fjármagns og frjálst flæðið fjármagns, ekki það?
0: Já, og vinnafs og vör og þjónustu.
1: Býttu, frjálst flæðið fjármagns sem opnaði fyrir svindl og fjárþvætti, peningaþvætti milli landa.
0: Já,
1: og svo frjálst flæði fólks og vinnuafs sem við áttu opnaði fyrir vændi, þrælahald og launakúun.
0: Mansali og glæpastarsim og eiturlyfja sölu, já.
1: Já, þetta tókst með EES-samningnum þó að við gengjum ekki í ESB. En sko þetta var ekki nema hálf aðgerð hjá Jóni Baldvini Hannibalssyni og Davíð Oddssyni. Þegar þeir opnuðu fyrir ESB og NATO inn í fjölda landa frá Norður Íshafi, það er landamæri Rússlands og Finnlands, suður eftir allri austanverðri Evrópu, Eistland, Lettland, Litháen, suður Balkanskaga, til Albaníu, Búlgaríu, Rúmeníu. Þetta var ekki nema hálf aðgerð. Það átti eftir að fá hérna hitt í gegn með hérna frjálst flæði fjármagns um öll ESB ríkir. Fjármaks og mannafs. Og þetta og verkalýsingin gerði ekkert til þess að stöða þetta og hefur ekkert gert alveg frá 1980 allt þetta fólk á að fara fyrir landstofn. Allt saman. Því að það olli því að við erum svona stöðið eins og við erum. Í sameiningu gerði þau þetta. Kom okkur í þessa fyllinga. Við erum búin að leiða fóstalega í stríðismanginu. Íslendinga.
0: Já.
1: Þið getum ekki samt þetta?
0: Jú, þakka ég fyrir þetta, benda þetta.
1: Takk fyrir mig.
0: Takk fyrir.
1: Bara niður með helvítis verkalýsreifingarnar, fóristurnar, það ger ekki neitt. Bless, takk.
0: Bless.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Jó, góðan daginn, Arnþrúður, Magnea hér.
0: Magnea, sæl og blessu.
1: Ég mér langaði aðeins að blanda mér í umræðina. Ég var að hlusta hún tala kýrnar í Danmörku.
0: Já.
1: Og það sem þú sagði líka að það hérna væri nú engin dauðsföll að neitt út af því. Mál er að konur í Danmörku hafa verið vara að reyndri við að drekka kúa mjólka því að það hérna kýrnar er að detta niður dauðar af einhverjum einkennilegum sjúkdóm sem er í fóðurinu og þetta er innflutt fóður frá ESB og hérna það hafa í einhverju, mér minnir að hafa verið í Belgíu, ég þor ekki alveg að fara með það, ég geti haft rátt verið með mér land en þar voru það líka að fá ennum sjúkdóm og detta niður dauðar og stór varasamt fyrir ófríska konar að drekka kúamjólk af því að það veldur fósturlátum. Þannig að ég myndi nú ekki segja að vera óhætt að drekka mjólkina þar og það veldur jú vissulega dauðsföllum. Það eru marga konur búin að missa fóstur út af þessu, eða börn.
0: Ha.
1: Þannig að þetta er nú grafalvarlegt mál og þetta er í fóðurinu.
0: Já.
1: Ég vissi reyndir ekki að það var til að minnka prumpið.
0: Nei.
1: Það var bara, það er nýtt bara, ég heyri að ég skildi heyra það núna.
0: Mm.
1: En það er eitthvað í fóðurinu sem að er verið að vara við að konur í Danmörku eiga alls ekki drekka kúa mjólk. Það er bara stórhættulegt og veldur fósturskaða og líklega dauðsföllum.
0: Mm.
1: Og hérna, og þetta kom frá öðru landi, þar voru þeir í alveg þýlíku tómi vesenni með sem sagt kúa mjólkina.
0: Mm.
1: Og kýrnar, þær voru að deyja alveg stórum hrönnum af einhverjum einkennilegum sjúkdóm sem þau fengi enga skýringa og kom einhver úr fóðurinu.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara stór varasamt.
0: Já, já. Já, það er náttúrulega, þurftir hann þarf að fá upplýsingar hvað þetta fóður heitir, hvaðan kemur
1: já.
0: Það.
1: Já, ég reyndar veit ekki mikið meira en þetta sem ég heyrði, sem sagt, ég heyrði þetta.
0: Já.
1: Hérna langa að láta vita að ég finnst að var verið að minnast á
0: já,
1: þetta.
0: Já, ég myndi það er einhver lítil umræða greinlega þetta mál. Og,
1: já.
0: Já, en það er hins vegar alvarlegt ef að verða að reyna að, já, fækka bændum hægt og bítandi og við sjáum núna að það verða að leggja niður landbúnaðarháskólann og Hólum í Hjaltadal
1: já.
0: Og kennslan á að færast yfir til Háskóla Íslands inn í einhverja deild þar og já. Þetta er svona
1: Þetta ætti að vera frið að sko hólar í hérna
0: Já, einhvern veginn finnst manni það svona í ljósi sögunu já. Þetta er alltaf einn merkasti sögustaður landsins
1: en já, já.
0: Svona er það Já
1: Fólk þetta kannski taka sér saman og gera smó undirskrift að sopnina að láta frið þetta
0: Já, já
1: Þetta er enda bara frið allt í Ísland svo það verið bara með að koma hérna stóriðunar og menga og eðileggja og skemma og,
0: Já, það verður kannski erfitt og kannski ekki víst að það sé að fara að gerast en það er hins vegar yfirgangur yfir náttúruna sem að getur helst yfir okkur, það er alveg rétt
1: Já, Þeir vilja nú koma að dæla niður reytur efnum hér
0: Já, já
1: Þannig að þetta byrja
0: Já, viðst alveg ábyggilega Það já, búið að reyna það. En þakkaði fyrir Magnea.
1: Já, hafið góðan dag.
0: Takk fyrir, já.
1: Já, takk.
0: Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sætlasti til þú, Steinar heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Blessaður, heyrðu, þegar kosningar nálgast,
0: Já.
1: Þá skýtur reglaðu umræðunni þessum auðu þingsætin, auðu sætin í bæjarstjórnum og svo leys.
0: Já.
1: Og þá oft þessi skýrskotur þau atkvæði sem að flokkuð eru sem auð og ómerk, auðis og ógildi seðlar.
0: Já. Halló.
1: Þetta gríðlega fjölda. Halló.
0: Já, þetta getur verið það, en þú vilt að hafa stóla fyrir þá líka, auða.
1: Og þetta er þess að getur verið gríðlega fjölda atkvæða.
0: Já.
1: Til dæmis í því sveitafélagi sem ég er mannin í. Þar er erfitt að finna þessi heimankomin. Það eru mörg framboð sem að kynna ólíka möguleika og kosti í stöðunni en fyrir einhverjum þá er kannski engi sem heillar og þá eru góður á dýr en við komum til að skila auðu þá eru það hinir sem ákveða það að segja þeir sem að mæta og kjörsta skila sæðli það sem að búa er að exa í reitt þá eru það þau sem að ákveða fyrir hinir sem að skila auðu
0: Rétt.
1: Í staðan fyrir það að þessi haldu eftir þess að auðum sætum fyrir hönd þeirra sem að völdu að verja aðkvæði sínu þannig að merki ekki við neitt flokk.
0: En viltu að þeir fái hérna fulltrúa auðu aðkvæði?
1: Nei, að stólunum sé haldu auðum að þetta sé
0: til hvers er það auð? Ég meni fyrir hvernig er það auð?
1: Að fyrir hönd þessa hóp sem að fann sig engan
0: en fá þeir fulltrúa þessir auðu
1: já það mætti túlka þannig
0: já, að þá hefur það áhrif, sjá til ef að auðu afkvæðin segjum svo að sé 20 og 25 þá fá þeir 20 og 25% af bæjar svona almennt séð af bæjar fulltrúum ekki rétt hjá mér?
1: Jú.
0: Já, það myndi þýða að hinir sem voru kjörnir, það myndi fækka verulega þar. Þannig að flokkarnir sem fengu lítil atkvæði en tóku þó þátt í og þeir myndi þá detta frekar út, miklu meira út heldur en áður.
1: Þetta er einlega til að tryggja að það sé hlustað á þessa raddi sem að fundu sér engan fulltrúa til þess að exa við.
0: Jú.
1: Að það sé haldið eftir auðum stólum. Þá þurfa flokkarnir að hugsa sinn gang. Þetta eru skilabóð sem felast í þessu.
0: En þú skilur þetta getur skapað lýðræðislegan manda líka.
1: Já, engi lustu fullkomin og allt það. Sko, þetta getur þetta skapa vesen og
0: Nei, þú skilur til dæmi segjum svo að
1: sósialistaflokkurinn,
0: miðflokkurinn fleiri flokk ekki miðflokkurinn, sósialistaflokkurinn flokkur hérna pírata og fleiri flokkar væru alveg við þröskuldin 4% skilurðu núna síðan kæmi væri ákveðið það að auðvatpæðin sem væri 30% að þeir fengju stóla og fulltrúa. Þá myndi það auka á líkundan á því að þessi sem væru með minnstu atkvæðin, þeir myndi dett út.
1: Já, þetta er ein leið til að líta á það, sko.
0: Já, ég bara myndi dettur þetta í hug, sko.
1: Ég held að það sé mjög mikilvægt að virða ekki auðu atkvæðina að vertu ég eins og mér finnst vera vera gert í umræðin í dag og að kosningu liðinu þá var bara að tala auða og ógilda seðla þeir nema þessum fjölda og svo er bara haldið áfram með að tilkynna tölunar eins og þær séu metnar mikilvægari þær tölur frá þeim sem að vörðu að exa við eitthvað sko.
0: En þá fengu litlu flokkarnir sem að fengu atkvæði þó Þeir fengið þá færri borgarfulltrúa því að fylg enga út af því að auðu atkvæðinum eru þið stillt inn og fengju sína fulltrúa og auðu stóla.
1: Eflaust, en eins og sé aftur, þetta er ekki fullkomin leið, sko.
0: Nei.
1: En ég held að hún sé mikilvæg, ég held að sé mikilvægt að hugsa þetta með auðu sætin upp á nýtt og hlusta á rattir þeirra sem hafa vakið máls að þessu. Ekki, ekki bara núna í þessu spjalli milli okkar heldur árum saman þá þessi umræða skotu upp kollinum og ég held að þessi svo mikilvægt að svolítið mikilvægt að gera einhverja ráðstafunir varandi auðuatkvæði.
0: Já, já. Einmitt. Þannig, ég þakka þér fyrir þetta. Þetta er ágætt pæling, ég þakka þér fyrir hana.
1: Já, það er eitt í viðbútt.
0: Já.
1: Ef að það er tíma þar því að.
0: Já,
1: á morgun þá er fýtaður verkalýsins.
0: Já.
1: Fyrsti mæ.
0: Já.
1: Og þá sem sagt þyrpist fólk í kröfugöngu og krefst herri launa og svoleiðis en mitt í því öllu þá vera að fækka vinnandi höndum, vinnumarkaðurinn er að því atvinnurekendur eru hröðum höndum að finna leiði til að fækka vinnuafli.
0: Já, vextir orðin mjög háir og þeir eiga bara erfitt í samdrættinum margir vinnuveitur, það er alveg rétt.
1: Já, og það er þetta rattir þeirra sem eru eftir á vinnumarkaðunum. Þær eru svona orðnar veikari af því að það er
0: Já.
1: Orðin sem er ekki sögð en þau liggja í loftinu er að ég að við komandi maldar í móvin krefst herri launa og gerir það miklu mafli og eldmóði þá sé annað og betra og sterkara sem er til í að taka við hans störfum eða fyrir hönd viðkomandi og það sé gervigreindin og það sé róbótar og það sé alls konar þannig að það sé ljúft og skilt og einfalt að ráðast í sér það fylla í skarði fyrir viðkomandi.
0: En Steina, þetta sannar það að besti vinur vinnandi fólks í landinu er uppgangur í efnahagslífinu, meiri uppgangur að efnahagslífi blómstrar þá verður launaskrið þá verður næga atvinnu fá það er það sem skiptir máli erum við ekki sammála það?
1: Og það lán sem að við höfum notið hér á Íslandi er að það hefur verið uppgangur reglulega og við höfum notið þess einhverjum þeir sem að höllum fætti standa þeirra og notið þess að einhverjum einn og annan hátt hefur mátt notað þess ennfrega og nú hefur verið að rétta hlut þeirra einhverjum marki í krafti þess sem að hefur verið ákveðið að hendi politísa afl sem við tekjum. Þannig að það er margt í þessu sko.
0: Ég þakka þér fyrir.
1: En ég allavega hlakka til að taka þátt í kröfugöngu á morgun. Ég held að sé mikilvægt að við tökum þátt og við kennum það að baráttunni fyrir handverkalýsins er hvergi nærri lokið.
0: Þakka þér fyrir þetta.

0: Já, það þurfti að vera þetta í lokin. Þá veit að menna lagið er búið. Og þátturinn að hefja göngu sína. Gömlu góðu lögin með skuggasveini.
1: Já, góðan dag.
0: Já, Ari Jónsson, skuggasvein.
1: Já.
0: Já, þú varst í hljónsveitinu
1: skuggasveinu. Ég einn af þessum skuggasveinu. Já, já. Þetta er hérna skal að segja hljónsveit sem hann Gunnar Þórðarson frændi mér setti þegar saman. Þetta er alltaf menn úr bransanur alveg eðalmenn Magnús Kjartansson Jói Hjörleifs Árni Jörgensen og hann hérna Halli Þorsnes og Vilhjálmur Guðjónsson þetta er, og Gunnar Þórðarson náttúrulega sem að á þetta laga náskalalandið og setti þetta
0: og árið er
1: það er gefið út alveg 2010 þessi plata
0: já, hugsa þér það er komið 16 ár síðan
1: já, hann er nefnilega málið og þetta hefur sem því miður hefur þessi plata kannski ekki heyrst nú mikið en mætti heyrast miklu, já. Miklu meira
0: hún er í hillunni já, en hún, menn gleyma að taka hana fram
1: já fara að skoða hillurnar og taka þessa flutu fram og spila hann og svolítið, það var ég flott.
0: Og við ætlum að hefja þáttinn á læginu Óskaland.
1: Óskaland, þetta er Gunnar Þórðarson.

0: Þetta var geggjað. Þetta bara a cappella.
1: Já, þetta bara a cappella Gunnar Þórðarson.
0: Sko, ég man eftir því þegar voru að taka þessa plötu upp, þá var svo mikið af ósvörðum símtölum í símanum hjá mér, því hann var rúklega að reyna að fá eitthvað til að spila á gítar hérna.
1: Já, nú eða, já.
0: Já, og þess vegna urðuðu bara að syngja þetta svona.
1: Já.
0: Það var þannig. þetta er komið þá í lofti núna, sko, já. Þessar staðreyndir um skuggasveina. Já. En Jónas Friðrik átti þennan texta.
1: Hann átti þennan texta, já. Mm. Og góð textahöfundur, mikill.
0: Já, mikill styrningur.
1: Þetta er aldrei búin að sýna sér og sanna.
0: Mm. Og nú er komið að lagi. Við tekur eftir hvað keislan góð í þættinum væri. Það er alltaf verið að segja að ég ámleiki nú mikið á milli. En ég reyni svona að segja eitthvað svona viti. En það erum við hér, sko, kaffi og lúi er komið. Það er nefnilega, einu sinni glimti ég að minnast á að ég væri með kaffi og lúi og þá kom kvörtun að það væri að fara illa með viðmælandan að hef ekki fengið lúi keksi sitt.
1: Aldrei. Já. En aldrei satt að fara að smakka því, þetta er það fína keks.
0: Já.
1: Það heldur betur og...
0: En þindar erum við núna með orginalin, þannig sem hættulegt. Já. Af því að hann getur dottuð hann í kaffið.
1: En freyju súkkulaði líka sko
0: það já, er alveg það, þetta er
1: bara, til að bæta ja,
0: þetta er geggjað
1: já.
0: En það er komið að næsta lagi
1: já.
0: Og það er eftir sömu aðila
1: Gunnar Þórðarson og Jónas Friðrik Guðnason og lag sem heitir Allt löngu liðið

0: Þetta var svakalegt.
1: Já, þetta er...
0: Við séum búin að róa niður mannskapinn, þannig að menn séu tilbúin að takast á við fjöri sem framöndan
1: er. Já, nú það sko. Já. Þetta er náttúrulega þess að við vorum að tala rétt á þannig að það er svolítið fjörugt lag. En við getum fannst ég skotið inn á milli einu lagi áður við förum í stuði.
0: Já.
1: Halda áfram með skuggasveina og spila lag sem heitir Landfagra land.
0: Landfagra land, er það eitthvað svona... Skal ég segja þér ættjarðar?
1: Það svona svolítið ættjarðar, sko.
0: En að því varst að spyrja mig saumabúð hérna, rétt hjá hvort að verið, að því varst að fara að staða í sokka í kvöld, en ég get bara að spara í spórin því að ég kom við hjá hún og Bóbó, kallmörum, þarf ekki að staða í sokka í kvöld. Ég ætla að láta að hafa hérna nýtt par af saltsokku frá kallinum.
1: Það
0: er nefnilega það, takk 10-15 pör af saltsokkum ónótuðum hann að safna, hann notar þetta alveg hægri vinstri, bara þetta slítnar ekki hann alltaf ef andanum en ég var að tala við Bóbó núna daginn það mikið það að núna séu skal ég segja kallmenn að endun í að fötin eftir veturinn því að það á að fara í fermingarveislu, nú fólk farið að halda alvöru veislur stórar, 100 manna veislur og þá fara gamlingir að mæta í veislunar sem börnin haf aldrei séð og vit ekki eins og hafa verið til og þetta frænk og frændi að mæta og snirtileg í nýjum jakkafötum og það sem skiptir máli núna er að sko, það þarf að halda smá kynningu fyrir börnin hver þetta er og smá ættfræði þetta er hann Gunnar hann er skal ég segja fyrrverandi maður frænk sýstir frænda mín sem var giftur Hannesi þannig að barnið fær þessar upplýsingar
1: já.
0: Og síðan já, bara daginn eftir þá er það spurt eftir myndur og manstu hver það var og segir barnið að þetta Gunnar
1: já,
0: krakkanum munið allt sem allt já, en þú tekur sokkana frá kallmönum
1: já, bara hendi þessu guðdóttu
0: sko, já, bara hendi þessu bara
1: já.
0: Og fara hægt að vera í þessum ódýru sokkum, bara fara að vera í svona high class
1: okay.
0: Já, ég, bara nú fer að safna
1: Alblaða.
0: Já, ég þarf að passa upp á það og fá sokka þegar þú kemur líka og svona alltaf þegar nú ertu fara að taka þeir að skemmta í ammælum
1: Já
0: og menn bara geta hringt í Ara Jónsson og sagt Ari minn, ég að fara aldrei upp á 70 sammæli mitt, áttræðis, nýræðis
1: Já, við mitt nákvæmlega
0: Við hjóninum að fara aldrei upp á 60 ára brúkaup sammæli mitt og við einmitt giftum okkur á sín tíma undir lagi sem að þú söngst og þá spyrir þú og hvenær var það, æ, ég manna nú ekki alveg þetta var þriðja brúkaup mitt, segir hann konu nummer þrjú, sko en landið fara landið
1: Já
0: Ef ekki bara leggja í það?
1: Bara leggja mig það núna, það er eftir Gunnar Þórðarsson lagið og textin eftir Egil Eðvarsson.
0: Já, nú kemst Egil að.
1: Já.
0: Já, já.

0: Býttu nú, já, þetta er flott.
1: Þetta er flott, já, þetta er svo gaman að þessu að segja.
0: Hvað ertu nú að pukrast með þarna?
1: Já, það nefnilega það, ég frétti það, sko, þetta er svo gott að fá Prins Póló.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Ég kom með, kallar sér Prins Póló handaðir og það gefa þér, ég beitt
0: útrygg. Ertu ekki að grínast?
1: Maggi Prins Póló, sko, það það ekki aðalmálið?
0: Jú, vá, þú kemur gjössan óvægt. Þetta, sko, ég get alveg sagt þetta, ég og Óli vinur minn, ég ætla nú bara að segja það beinni, Óli, ég með Prins Póló fyrir þérna, Óli, Óli sundfélagi minn, við förum að stundum í bíltúr, þá alltaf með hanskónunni Prins Póló, þetta minni mig svolítið á þegar förum, ég fer átt með honum að skoða bíla,
1: þá
0: fáum okkur Prins Já, Prins Póló, nörstum í þá, jafnvel förum inn á bílasýninguna og þar er að bjóða upp á kaffi og þá getum að sest niður og Óli fer í vasan og næri sitt gott Prins Pólóið og við eigum þetta góða stund. Og sko, ég veit ekki hvað ég get gert fyrir aðri, bara fyrir þess að ég ætla að láta að hafa hérna aðganga bankareikningunum mínum og bara, hérna eru leininúmerin á miða,
1: já, okay.
0: Ég veit að hvort þið, þú bara tekur það sem þú vilt. Bara, vá, Óli, Prins Póló er komið takk fyrir þetta ég vissi ekki þetta og vá, það ekki allir sem fá Prins Póló gefis ég frétt af einni stúlku hún fekk Prins Póló þá var hún nýbúin að gefa reyndar peningan okkar 800 miljónir en ég segi ekki hver það verð, það er leyndamál en svona virka Prins Póló menn bara opna reyningana Þetta er ótrúlegt.
1: Ég frétti af þessu sko. Þess vegna kom ég með það. Greip með Prins Póló handaðir.
0: Já, takk fyrir það. Ari, þú ert snillingur. En nú komin annarri plötu.
1: Já.
0: Við erum að venda kvæði kross.
1: Já, einmitt.
0: Hvað ári erum að fara í núna?
1: Þetta árið 2004 sem þessi plata gefin út.
0: 22 ár síðan.
1: Já, og þetta skal segja þér lög eftir Þröst Sigtryggsson skipera hann var duglegur að semja lög og mörg góð lög eftir hann og hann Þóri Rúlfarsson hann sá nú að hérna útsetti þetta og taka döpildi allt saman og hann bað mig að syngja þetta nokkur lögur og eitt af þeim er lag sem heitir Dúra, textin eftir Gylfa Ægisson og Dúra er sem sagt nafnið eða hvað segjum var, gælu nafnið á konunars þarstar.
0: Já, þannig ef hann vildi ekki skamma hana þá sagði hann Dúra.
1: Já. Og þetta er sem sagt lag sem heitir Dúra eftir Þröst Sigtryggsson og textin er eftir Gylfa Ægisson og heið gjörðu þér svo vel.

0: Þetta, dúra, dú, þetta ekki lvægir svona.
1: Heyrðu, þetta, ég glemdist að segja það, þetta lag hérna, dúra,
0: Já.
1: Og þessi plata, öll, var gefin út 22. mæ 2004
0: Já.
1: Í tilefni af gullbrúkaupi þeirra hjóna, þrastar og dúra.
0: Mm.
1: Og já, 22. mæ, það var gullbrúkaup þeirra.
0: Já, þá voru bara verið gift í 50 ár.
1: Já. Já. Þannig að þetta...
0: Geri aðri betur.
1: Já, hann blei málið. Þannig að hann hefur tekist til og samið þarna nokkur lög og meðal hans til hennar, konur sinnar.
0: Ég ætla að byrja Steina Tæknumann af því að við gleymdum að minnast á þetta. Bara þegar hann lagar þáttin til, þá verður að nota Steini röddinans ara. Hann nær eftir hermum alveg rosalega vera Steini og þá talar hann bara inn sko já, þetta er lag eftir og tilefnir frá hann. Hann er ótrúlega góður í að segja frá, þú bara lagar þetta til og segir þetta bara svona við langur hafa mýða eftir
1: já.
0: En hvenær eru auðlýsingarnar búnar það eru búnar, eru þeir komin í loftið þá þá erum við bara
1: það leggja annað, það voru allt komin til skila
0: já. En þá er komin atrið sem Steini vill vera með í hálfleik, eftir hálfleik það er að því hann fer alltaf hérna í hátíðuna að vesla fyrir helgina fær einn grænan poka og má fylla í hann bara, kona segir bara fylltu pokan hérna 5.000 kall og bara kaupin fyrir vikuna og oft þegar maður kíkir í græna pokan þá atriði sko núna kíkt í græna pokan og þá má ég velja alltaf eitthvað til að gefa gestinu og ég sé að hann já, hann svona það nú ekki mikið í pokan núna því að nú eigum að vera sparsamist þeirni má ég hann bara ég tek hérna bara fyrir Sko, það lakrískúlina frá Freyju.
1: Ok.
0: Það líst mér vel á.
1: Já.
0: Þannig að ég myndi segja að það væri fyrir þig og konuna.
1: Já, takk. Já, lakrískúlina.
0: Og svo hann hérna með tvo póka yfirbót, rískúlina frá Freyju og draumbitana. En ég ætla ekki að taka báða. Hvort viltu fá? Hvort myndirðu vilja fá?
1: Já, þetta hérna, hvað ertu með það?
0: Mm.
1: Rískúlunar.
0: Rískúlunar, já, þá skilja lakrísdrauminn eftir og rískúlunar
1: Já, það
0: er fyrir Þetta er bara ljóð, mændi gott
1: Þetta er mjög gott
0: Þá geti verið með þetta, sitkot pokan bara klippi svona lítið gat á þetta og svo þegar fréttinnar og búnar og veðurfréttir og íþróttafréttir og einhver stuttu þáttur þá stýttist ég að Gísli Marteinn komi aftur eftir veikinda fríi sitt þjóðin er á öndinni núna ég var enda meira á öndinni eftir Kastljós viðtal við einhvern útlenska sérfræðing sem að var að segja að það væri verið að svona misbjóða fjárfestum hjá Íslandi sem var að kaupa bankana að því að Landsbankin væri að halda niðri vöxtum það væri að græða miklu meira á bönkunum ef að ríkisbankin væri ekki með svona lága vextir. Mér finnst þetta ekki lága vextir. En ég hugsa að mér verið, hvað verða vextirni þá ef að landsbankin hverfur og hið frjálsa flæði fær að hækka bara eins og menn vilja?
1: Já, nú það, það er það.
0: Við vitum bara hvernig þetta núna með rafmagnsreikningin. Eftir við orkupakki 3 kom, þá er rafmagnsreikningur sem mér hækka helming heima. Þannig að ég segi við konuna, Sko, þegar hún sest á klósettið og búin að loka hurðinni, þá slekki ljósið og svo kallar hún bara þegar hún búin, þá kveiki aftur.
1: Okay.
0: Þetta, við verðum að nota svona sparnar á alveg hægri
1: við. Kveiki núna, ég kveiki. Sé ekki neitt.
0: Já, það er bara að kveiki núna. Þú prófa þetta í kvöld, já. Af því að það er alltaf þannig, á flestum íbúðum, þá er kveikjarin fyrir utan klósettið. Er það, þannig á þér líka, er hann inni?
1: Hann inni. Já,
0: þá bara opnar hurðina rúna teiðinn og slekkur og svo bara kallar hún þegar skal ég sé allt er búið,
1: já,
0: þá
1: okay.
0: kveikir aftur og gefur henni svona hálfa mínútu á hann að ljósið er slökkt því oft er það þannig að skal ég segja ljósinir á bað eru sterkari það er oft ekki leddljósar en maður veit það ekki en sko Steini Tæknimaður hann var að gefa merki að platan eða geisladiskurinn sem er létt mann hafa,
1: Já.
0: Er ekki að virka
1: Nú.
0: Þannig að við förum alltaf í plan B
1: okay.
0: og það er Ari Jónsson og mér datt í hug í sumarsveiflunni, það nú stutt í sumarið
1: já, já.
0: það lag með þér og Berglindi Björk Jónas
1: já,
0: dóttir,
1: nákvæmlega
0: hver þessi Berglind?
1: Hún dóttir Jónasar Jónasar útarsmanns
0: já, hún eitthvað að syngja núna?
1: Já, hún já, ég alltaf öðru góð mjög, mjög góð söngkona
0: virkilega góð
1: já, já, já, já
0: þannig að við skulum
1: já,
0: já. Bara rjúfa dagskrána því að diskurinn virkaði ekki
1: okay, þá bara...
0: og þú verður bara að hoppa upp á svið
1: Þetta bara flott

0: Jæja, þetta engin smá sveifla. Geirmundur.
1: Geirmundur.
0: Hann snillingur.
1: Skakkfiskar sveiflan alveg á hundraði, sko.
0: Fórst þú eitthvað tíma að ball með hljónsveitinni Rómo og Geiri?
1: Nei, ég var nú ekki svo frægur.
0: Já, ég með nikkuleikaranum úr Rómo, alltaf í sunda mótnara.
1: Já, já.
0: Gulla.
1: Gulla.
0: Gunnlaugur.
1: En mitt.
0: Já.
1: Þeir bræður voru þarna að þessi duglir þarna á þessum árum.
0: Öss,
1: saman, já,
0: öss.
1: Já.
0: Hann ennþá að spila á fullu kalli.
1: Já, já.
0: Já, já. Skemmti minni. Þú er hitt hann?
1: Já, já, já.
0: Já, já, já.
1: Ég var ekki svo frægur að vera komin á ról í dans, í að balla, ballferðum þá.
0: Þú er svo ungur.
1: Já.
0: Þú er svo ungur.
1: Já,
0: nógkala. Og það eru margar konunnar loksins konum með blað og penna. Ef það vilja, erum einhverja svona skemmtun í gangi, þá hægt að hringi Ara Jónsson og segja, Ari, getur ekki komið og skemmt svona og þá ringja þær í þig og segja þetta svona 3-4 tíma ball og þá segir þú ég get það bara komið diskotek í dísu með mér þann getur þá hitað upp fyrir mig og tekið svona

0: Já.
1: Og útsett upp á nýtt af Pétur Hjaltastöð.
0: Mm.
1: Og þannig lag sem heitir Þú ert vagga mín haf sem að ég söng inn á svo blötu. Þetta er lag eftir 12. september og textin þetta er Reinhard Reinhardsson.
0: Reinhard Reinhardsson.
1: Reinhard Reinhardsson.
0: Já, segut.
1: Heyrðu, ég ekki bara hlusta það?
0: Hlustum á það.

0: Já.
1: Þetta er flott útsetning.
0: Þetta er flott útsetning. Já. Þetta er þess að útsetta Pétur Hjartarstöður og þessi útgáfa, þessi plata var gefin út árið 1996.
1: Það eru 30 ár síðan. Já, bara, hugsaði hvað tíminn fljótur að líða. Þarna varst þú nýfemdur, stutt í... Og svona farin að kíkja á stelpunnar.
0: Já.
1: Já, þegar 96.
0: Já, einnig,
1: já. Það bara þannig. Já,
0: þannig.
1: En við erum ekkert að fara nánu út í þetta. En þeir eru svolítið að kvarta félagarnir mínir í sundi og svo var ég að spila daginn á balli og það var allir að kvarta að þér aldrei hringt í þá. Ég sagði, betur ekki hringt í ykkur? Jú, en ekki gallup og þess að skoðanakönnanir af því að það er alltaf verið að hringja og kanna hver alltaf segja já eða nei við þessu dæmið þarna og ég hef ekki hitt einn einasta jámann nema ég skal viðurkenna einn en hann situr alltaf út í hotni í pottunum því að hann nefnilega skal ég segja lent í því að reyna svona að fá okkur til að kjósa vissa mannesku því að ég segi engin nöfn sko því hún var með sleggju og alltaf að berja niður allt saman
0: ok
1: og við sögum neð, þetta gæti nú ekki gengið og svona og það var alveg viss á því og illu bara út í okkur núna og svona með á þessu stóð þá var hann með okkur í hópnum í pottinum að spjalla og segja sögur en svo núna hann allt út í hotni bara og segir ekki orð og svo var komið þetta eitthvað til tals þá sagði hann já, þetta bara kikið pakkan já, já, segjum bara já og það allir að segja nei þannig í pottinum ég hef ekki hitt neitt nema hann bara sem allir að segja já en það aldrei hringt í þetta fólk Það getur verið að það bara hent.

0: nennt ekki að hringi þetta. Hentar ekki. Það er bara svona.
1: Það er bara svona.
0: En mér var að detta í hug, nú styttist í kjördag og það getur þetta frestast eitthvað og ég fór til Gumma vina míns í Automatic og sagði nú fer Ari á kjörstað og svona þetta verður svona kannski traffic þarna og mikil umferð og við þurfum að hafa kallinn öruggan og þá sagði það bara eitt ráð við því. Við gerum bara við þá hann eins og alla sem þurfum að vera öryggir við látum hann hafa svona sjálflýsandi vesti frá, sem Automatic að selja hann á smiði við 42 Ég ætla nú að koma með eitthvað annað fyrir þegar hann sagði nei, látum Ara hafa svona sjálfvísandi vesti nú þessi ennþá skamdegi þannig að hann getur bara að byrja að nota þetta og labbað eða þú var í göngutúr eða kannski að þú ert kannski eins og gentilmaður að fara að opna hurðina fyrir konunni þá gott, þú ferð út úr bílnum ferð í vestið eða ert bara í því labbað svo út og segir elska minn og svo fylgir hann einhvert bara inn þá er örug, þá er tekið eftir ykkur.
1: Ég þarf það náttúrulega að reyna maður sérst.
0: Í þessu, þetta er svakalega.
1: Sjálflýsandi.
0: Sjálflýsandi. Garðar farin að lappa í þessu automatic vesti. Já, já, já. En þetta á vörunúmeri, ég skal sjá hérna að þetta nú verst. Þetta vörunúmer 47120. Já, af því hann með 50.000 vör heiti í Automatic.
1: Ok.
0: Þannig ef fer bara, ef fólk fer hann inn, þá segir það bara, ég ætla að fá vörnúmer 47.120. Þá fara bara starfsmennir hillina í Automatic og ná í vestið.
1: Ok.
0: Og það er að vera að segja eitthvað svona flókið. Miklu betra að slá þetta bara inn í tónuna. 47.120.
1: Já.
0: Þá bara komið varan á borðið. Því að drenginir, sko, ég gæti ekki munað öll þessi númer sem að í Automatic.
1: Nei, ég
0: er það, sko. Ég er svolítið gaman að sita að fá mér kaffi þegar þeir að tala saman, þeir tala kínversku bara.
1: Já.
0: Bara í tölum.
1: Já, já.
0: En hann vildi endur að senda svona öryggisvesti.
1: Allavega hann að maður er vel sjáanlegur með þessu.
0: Gætir verið í þessu næstu úr að skemmta. Því að nú eru allir popparar í einhvernum svona áberandi jökkum
1: já,
0: og ef að þessi er ekki mest áberandi
1: Já
0: Þetta er eins og fréttamaðurinn á stöð 2 sem er alltaf með gulan viðvaranir Hann er alltaf í vesti
1: Já, akkurat
0: Já, við segjum ekki meira En það kom að ég sé að Steini klár með vinningslag
1: Já, heyrðu Þetta lag sem við ætlum að spila næst, þetta lag sem var gert saman að Geirmundi, Valtísinni, fyrir söngvakeppni Kvennfélags Sauðakróks. Og þeir vinna, og okkur tókst að vinna þá keppni með þessu lagi.
0: Mm.
1: Og lagið heitir Þegar sólin sest.

0: Ari Jónsson, Magnús Magnússon, gömlu góð lögin, útvarpssaga, þannig að menn sé með þetta reyna ef að það eru sumir sem að kannski hlusta á þáttinn aftur á bak, þá er þetta bara lag númer 2.
1: Já, nefnilega.
0: Þegar þá er, ef menn hlusta á þáttinn aftur á bak, þá er fyrsta lagi núna framundan. Og við náttúrulega þökkum hinum sem að hlusta þetta í réttir röð fyrir góða hlustun. Ari, gott að fá því heimsók.
1: Takk fyrir það, gaman að vera hérna bara.
0: Já.
1: Þú segir bara takk fyrir mig, ég fer hér út alveg sjálfvísandi.
0: Já, já.
1: Svaðinn pökkum og grunn.
0: Og annað, ég sé að vestið bara smell passar á því.
1: Það nefnilega það.
0: Já, þetta er bara klæði vel. Þannig að hérna í frá verður Ari vestinu að skemmta. Já. Hver var að skemmta hjá okkur? Ari vestinu?
1: Ari vestinu.
0: Já, sjálfvísandi. Þetta snýst allt að vekja athygli á sér.
1: Já.
0: En fyrir þá sem að spegla, þá bara hægt að hringja Ara Jónsson og fá hann til að skemmta. Þetta bara snildin ein.
1: Já.
0: Þannig að ég sé nú bara takk fyrir það að nenda að standa í þessu fyrir þjóðina.
1: Takk sem leit bara að fá að vera við það. Gaman að hérna að vera hérna í þessu
0: ami? Amstri?
1: Amstri?
0: Amstri,
1: já.
0: Amstri þáttarins.
1: Já.
0: En góð hlustundur, það bara komið næsta þætti. Ég sé að Lukexið búið, ég fer með prins Pólóið til Óla vina míns, hann verður þvílíð ánægður og þú bara ferð inn á reikning hjá mér og bara tekur það sem þú vilt, ekkert vesinn,
1: okay,
0: ég get ekkert verið minn en viss konu, ég segi engin upp því að orð var er ég, maður segir engin upp, en svo ég enga sleggju, ég átta nú á því, ég á bara lítinn hamar, það verður bara laga það, en lokalagið, það er úr smiðju meistarans úr Skagafirðinum Geirmundur Valtís
1: Hallett lag góður texti til Kristján Hreinsson lag sem heitir Ótrúlega blá
0: Takk fyrir okkur
1: Takk fyrir

0: Komiði sælega fyrir að hlusta á útvarpssögu. Það eru borgarmálin sem eru framundan og það er komið til mér Bjarni Guðjónsson. Hann skipar annarsæti sjálfstæðisflokksins hér í Reykjavík og við ætlum að fá að kynnast Bjarna í þessu meitali og fá að heyra hvaða maður þetta og síðan hann sýn á framtíðina hvað ætlar hann að bjóða kjósendum upp á. Góðan dag Bjarni og velkomin út að sögum.
1: Kæra þakkir og takk fyrir bóðið.
0: Heyrðu, já, takk. Hérna, ég frestast nú til þess að byrja að spyrja þig sko að segja við þig að svona margir þekkja þig mest úr fótboltanum hér í eina tíð eða þú atvinnum aður bæði hér og erlendis. Nú hérna, nú þetta Bjarni í pólitíkinni í dag. Hver þá Bjarni Guðjónsson þá þetta að lýsa þér að stutt?
1: Já, það er spurning hvort það sé til stutt svarað þessu en þetta allt einhvern veginn blandast þetta nú saman í það sem að maður verður á endanum og svona reynslan og það sem að gengur í gegnum á ævinni. Íþróttir voru rosalega stór hluti af mínu lífi, bara frá því var smá polli upp á Akranesi og svo í gegnum, já, og fótbolta þar og svo í erlendis. Nú úr fótboltanum fer maður svo að huga því hvað maður alltaf að gera þegar maður verið stór
0: Já.
1: Og þá fannst mér skipta miklu máli að vera menntaður og komið fyrir þannig að ég geti haldið áfram í lífið eftir að fótboltanum líkur af því að það er nú það sem gerist þegar maður svona fyrst að vera fullorinn upp úr 30 og sérstaklega eins og þetta að gerast í dag að maður fær að vera ungur mikið lengur
0: Já.
1: Þannig að mér fannst mikilvægt að ég gæti mennta mig og hérna flutt og við flytum heim þegar ég 26 ára Já. Og ég fór þá í HR í viðskiptafræði.
0: Varstu hjá Stók eða Newcastle?
1: Já, ég sem sagt fer, ég flytt ungur út, 18 ára flytti út til Newcastle og er þar í type 2 ár frá Newcastle lá leiðin til Belgíu og þar byggum við saman þrír bræður, Já. Ég, Jói og Doddi.
0: Og allir í fótboltanum?
1: Allir í fótboltanum í sama liðinu, í sama litla bænum,
0: Já.
1: Smábæri geng í Belgíu. Já. Það var frábært tími og ég var þar í tvö ár. Frá Belgíu fór ég svo aftur til Englands í Stoke, þar sem ég var í type 4. Svo úr Stoke þá lá leiðin til Þýskalands, sem að ég kunni nú ekki svakalega vel við. En aftur þar var Doddi bróðir og það var nú gaman að vera með honum, en ég var þar í 6 mánuði. Frá Þýskalandi fór við svo aftur til Englands sem að ég er ennþá á sérstakann stað í hjartamanns það var frábært að búa á Englandi og þá fekk ég að vera í Coventry eða á því svæði kringum Coventry og svo í Plymouth, alveg í suðvestur hluta Englands sem að afbóðslega fallegur skemmtilegur staðar en svona eftir tímann í Plymouth þá ákvæðu við það að við flytja heim og fara heim og mennta mig og hérna við flytjum heim þá með fjölskylduna og hérna förum bæði í nám og ég klára svo útskrifast sem viðskiptafræðingu 2010.
0: Já, já, til að mikið með það.
1: Já, það var hérna, það skiptir opbóðslega miklu máli.
0: Já, en það er svona þessi íþróttakraftur í þig greinlega, en hérna, þú ert sonur Guðjóns Þórðarssonar, knattspyrnu þjálfara, sem er nú mjög þekktur og öflugu þjálfari, og þið bræðinni náttúrulega hafi þá væntanlega verið svona með þetta bara í blóðinu, eða hvað?
1: Já, ég held að þetta sé bara, þú getur farið ennþá aftar að svona keppnisskapið og hérna að vinna saman og vilja ná árangri, það hefur fyllt manni allt bara frá því að maður mann eftir sér fótboltinn, hérna bara hvernig lífið snýrast á Akranesi þessum tíma það, náttúrulega þá var þetta rosalega mikið svoleiðis, kappsamt fólk hérna, skap mikið fólk í fjölskyldinu líka, myndi ég nú segja og hérna En fótboltinn náttúrulega móta manna því leiti að þú þarft náttúrulega að standa á þínum eiginleikum en svo ekki síðast en ekki síst þarst að átta á því að vinna í liði og það verður engin einstaklingur einn og sér betri heldur en liðið þannig að það sem að þarf að tryggja í því umhverju er að maður sér hluta liðseld og tryggja það liðseld í náu á endanum árangri að því það er ekki fótbolta þannig einhver einn leikmaður
0: Nei.
1: Skili árangri.
0: Akkurat. Þetta verið svona kannski einkennaði eða hvað, þegar þú kemur síðan út í atvinnulífið, þú ert viðskiptafræðingur og þú ferð inn í viðskiptalífið.
1: Já.
0: Þá er það heldin.
1: Það er það sem að mér hefur eftir í kemst, klára viðskiptafræðin og fyrst út í viðskiptalífið í hérna og byrja að vinna hjá Ellingsen, er að þá svona fljótlega finnum að það hversu mikinn, eða maður reynda að fann það í háskólanum líka, hversu mikil samhljómu var á milli námsins og svo íþrótta lífsins í því sem að sömu hlutinni raunum að vera renna þarna saman og það sem skiptir svo mestu máli því sem þegar þú kemur út í rekstur að það að vinna með fólki alveg svo að gera í íþróttum og það er náttúrulega það hefur mig gengið rosalega vel að vinna með fólki nú og svo í viðskiptalífinu eins og í fótbolta þá er krafum árangur það er krafum að vera í góðu formi eða þar að segja að það sé ekki hérna að þú getir farið og hlaupið á stað þegar að þú þarft að fara að hlaupa og já eins og ég segi svo líka og svo náttúrulega samvinnan
0: Já, en hvað samt sko svona heillaði við rekstur fyrirtækja og stjórnun fyrirtækja, hvað var það svona sem heillaði því? Var það líka þessi svona innbyggði kraftur út frá íþróttum?
1: Já, það er ekki nokkur spurning að það spilar inn í að það fá að fara aftur að vinna svona með fólki hérna, ég hef líka einhvern veginn alltaf leiðist í það þegar maður kemur einhvern veginn í hóp og oft á tíðum þá ég nú að hugsa að núna verður nú ekki fremstur verður ekki að taka ákvarðan leiðu nú bara einhverjum öðrum að fara það að leiða þennan hóp sem út að fara í
0: Gleymdi ekki varnamannu
1: Já, en svo oftast leiðist maður inn í það að maður fer að taka ákvarðanir og fer að svona hjálpa hópnum að verða betri og samstígari og svo framvegis en það er þetta í viðskiptalífinu eins og þú aðeins kemur inn á og í íþróttum, þá það þessi krafum árangur
0: Já.
1: Þessi krafum það að þú ferð inn í vikunaðina og það þarf að standa við það að hérna, ná okkur sölumarkmiðum Já. Ná markmiðum í því að tryggja að kostnaði fari ekki fram úr hófi
0: Já.
1: Að þú náur árangur innan þess ramma sem að þeir eru gefin til þess að vinna eftir og það er hérna, það er opbúslega skemmtilegt og krefjandi umhverju að vera í
0: Já.
1: Og það er ekkit hérna, sérstaklega gaman að lífinu ef það er ekki krefjandi
0: En þá, nei, nákvæmlega, en þá segir maður líka að hverju reik ef þú starfar og býr sér, ekki satt?
1: Jú.
0: Já, með fjölskyldu?
1: Já.
0: Mörg börn?
1: Já, og þrjú börn.
0: Já, já. Þannig að þetta þú fellur vel inn í Reykjavík greinlega.
1: Já, já, ég hérna, við fluttum, ég hef reynda búið náttúrulega Akranesi og svo langaði tími Reykjavík, ég bjóð reyndar út á Nesi svo um tíma, en er svo komin aftur til Reykjavíkur.
0: Já. En hérna, hver er svona þá þín sýn ef við förum að út í stjórnmálin og þú svona ákveður að stíða þetta skref að fara fram með sjálfstæðisflokknum, skipar þarna mjög öllaríkt sæti, annarsæti, listans og verður þarlegend væntalega mjög leiðandi í þinni pólitík. En hérna, hver er þín sýn eða á Reykjavík í dag núna? Svona frá því sem að þú manst og varst svona fyrst að koma inn
1: Já, sko, það sem að staðan ákvart núna á Reykjavík finnst hún ekki glæsileg Ég hérna, mér finnst forræðishyggjan vera mikil mér finnst vera að reyna að segja okkur hvernig við eigum að haga lífinu okkar og hvernig við eigum að búa og hvernig við eigum að ferðast hvar við eigum að búa og ekkit sérstaklega hrifin af þessu borgin hefur ákveðna grunnskyldur gagnvart borgurunum. Mér hefur fundist svona tíminn eða peningarnir þar að segja aðalega fara meira í einhverja skrautfjarar það sem minnamálu skiptir fyrir okkur borgara og þannig að ég hefði vilja sjá meira aðhald í fjármálum til dæmis. Ég hefði vilja sjá betri þjónustu við það sem við erum raunverulega að kaupa með skatt fyrir okkar en ekki þessa duttlunga sem við leiðumst oft á tíðum í.
0: Þannig að þú ert enni í hlutverki stjórnandans að horfa á þetta hvar er eðslan og hvernig fari með.
1: Já, borgin er náttúrulega ekkit annað en bara fyrirtæki Já. Sem þarf að reka vel og það er fullt af fólki sem vinnur og það er þjónusta sem er keift. Borgin er, og það er kannski líka hitt, að svona borgin er til út af fólkinu sem býr í borginni. Við sem búum í borgin erum ekki þar fyrir tilstuðlan borgar stjórnar eða borgar ráðs eða ráðhúsins heldur er þetta í hináttina og við sem að verðum svo endanum kjörnir fulltrúar erum kjörin af fólkinu í borginu og við þurfum að reyna að sinna því og finna þær það sem borgarnir vilja fá fyrir skattfísi ekki segja því hvaða á að fá fyrir skattfísi og ef þetta er fyrirtæki og þú kemur inn og þú ert að kaupa eitthvað þá er ekki endilega vissum að margir myndu kaupa það sem er verið að reyna að selja því.
0: Já. Nei, en það hefur verið ábyrgandi bæði á þingi og í sveitarstjórnum að vanta fólk úr atvinnulífinu, þannig að segja úr viðskiptalífinu svo þú út að lýsa þínu bakgrunni. Af hverju samt ákvastu að fara í pólitík?
1: Já, það var eins og þú kemur aðeins inn á annarsætið er sæti hjá sjálfstæðarflokknum í Reykjavík sem er það hægt að koma inn og fá að hafa áhrif og hafa tilgang í því sem þetta gera. Ég hef lengi haft skoðun á stjórnmálum og svona verið skuggastjórnandi og svona haft oft á tíðum verið hérna háar í vinahópunum og það sem maður hefur setið í fermingarveislum eins og núna og satt skoðun sína og þegar tækifæri kemur til að fara inn og fara í annarsæti hjá sjálfstæðarflokknum í Reykjavík núna það var annarkvæmt að taka því eða þá hætta þessu nöldri og hætta þessu tuði við því hvað maður betur mætti fara og hvernig borgarmálin eiga að snúast.
0: Já, fara bara í leikinn.
1: Fara bara inn í þetta. Reyna að koma inn, hafa áhrif, góð áhrif og hjálpa til í að fá borg sem að við eigum öll skilið, borg sem að hægt er að komast, borg sem hægt er að gera betri, hægt er að verði þessu borg sem að hún á skilið að verða. Og ég, mér fannst og finnst það ennþá tækifæri sem ég gat reynilega ekki sagt nefið.
0: Nei, nú hittir svo á að þessa kostninga til sveitarstjórna og ekki hvað síst í Reykjavík, borgarstjórna kostningan eru mjög örlagaríkar svona bara fram til borgarinnar og með þessum sko meiri hluta sem nú hefur verið síðustu síðust ára tugin og meira að þá hefur hafa margi verið að gagnrýna það við svona verið og mikið þétting byggð af það við ekki verið hugsað en framkvæmt. Hver er þín sýn á þetta? Já. Hvernig viltu sjá breytingu og bara að laga hlutina í borginni?
1: Já, ef við tölum ef við förum bara beint í þéttingu byggðar, þá er sú stefna úr öllu hófi framgengin, ef það er rétt orðað hjá mér. Þá höfum við farið það að þétta allt og mikið. Sjálfsagt mála þétta á þeim stöðum þar sem að það á við en það nú búið að þétta allt og mikið það búið að vera að segja fólki hvernig það á að búa hvar það á að búa og hvernig hvort að það eiga bíl eða ekki út frá íbúðum sem við erum að selja þannig að það þarf að hæja eða jafnvel stoppa það á ákveðnum stöðum, engin spurning það er allt og langt gengið þar svo á að fara að ganga lengra þá að fara að þétta hverfi það sem að fólk hefur flutt í hverfi, það sem að vill búa við opin græn svæði við sjóin og svo framvegis og þá núna að fara að segja því fólki að það er að þetta líka. Þetta er náttúrulega bara vitleysa, að þá bara virðing fyrir hverfunum. Þú flytur í ákveðu hverfi til þess að fá ákveðu upplifun af hverfinu og þá er óbóðslega illa því vegið þins mér að fara þangað inn og alltaf fara að þetta.
0: Við... Það er svona ákvörðunar ástæð hjá fólki, það vill vera í grænu umhverfi, það vill hafa sjáa sín og svo framvegis og vill ekki láta byggja fyrir fram að sig.
1: Akkurat.
0: Þetta er svona mikilvæg ákvörðunar ástæð.
1: Já og þetta er bara alls ekki rétt. Við höfum að stuðla því að hverfin verði svona, já, litli bæir í stóru borgin okkar, það sem að fólk og hvert og eitt hverfi hefur sína eiginleika og sína kosti og við höfum frekar að stuðla því að það gangi betur þau hverfi eins og hafa gengið vel hjá okkur, maður reyna að tryggja það að fá fleiri sólis hverfi og svo að náttúrulega hreyfing innan hverfa gangi betur. Og það kemur kannski aðeins inn á það sem vantar sum staðar, húsnæði til dæmis fyrir eldri Reykvíkinga sem eiga stór fjölskylduhús, vilja vera áfram í sínu hverfi og geta þá hugsanlega farið í minna húsnæði eða þjónustu húsnæði eða hvernig sem það er innan hverfis í staðin fyrir að þegar þú ætlar að fara að minka við þig, að þá oft að tíðum í dag þarft að fara úr hverfinu sem þú ert í.
0: Já.
1: Nú og svo hinir sem að þá vilja kannski flytja að þá er núna eini kosturinn eða þú ætlar að fara nýja eða sett, að hefja þitt líf eða fara úr íbúð, þá er eiginlega bara íbúður í bóði. Allt nýtt sem er byggt eru íbúður.
0: Og það er engin, í fjölbýli,
1: segi ég.
0: Já.
1: Sem eru þá, það er engin, það eru hérna kostinir svo fáur.
0: Já. Þetta tókst nefnilega vel á sínu tíma þegar að einmitt sjálfstæðismenn byggðu Grafvogi, það var svo mikið og gott úrval bæði fjölbýlshús, einbýlshús, raðhús og svona kjarta miklu meira úrval, en hvað sérðu þá fyrir þeir í framkvæmt þegar að sko, hvernig þetta framkvæmt að hvar eru þessi svæði, hvar eru nýja lóðir?
1: Sem við getum náð í nýtt land. Það eru náttúrulega tækifæri eins og í Geldinganesi, Gufunesi, Úlfarsdalur er byrjaður og framtíðar ásýnd þar fyrir aftan er náttúrulega ekki sérstaklega glæsileg hugmyndina sem er talað þar. Nú, Keldnalandið er hluti og inn í við Grafvogin, þannig eru tækifæri. Nú og svo eru áform um það og hérna það, mér sýnst nú flesti fara að vera að samanlega það að grandin verður á endanum íbúðabyggð og þar eru tækifæri líka þannig að það, það eru fjölmörgum stöðum að taka nú, og svo er það hitt sem, sem að borgin eða sem, það sem að við viljum breyta er útvíkkun höfuðborgarsvæðisins og því hefur náttúrulega verið haldið tilbaka það megi ekki að borga landið að höfuðborgarsvæði megi ekki þennast út við erum því algjörlega ósammála og viljum stækka það
0: til það er stefna sjálfstæðisflokksins
1: til þess að þá fá aftur og að við getum haldið áfram að vaksa í þá átt og fólk hafi raunverulega kostum það hvernig það ekki fær að búa
0: En hver sýnist þegar það vera östur
1: Já, það eru náttúrulega nokkuð tækifæri. Já. Nákvæmlega hvað er best að gera það hef ég ekki alveg kynnt mér en það er samt ekki eitthvað nefnir finnst mér rétt stefna og það er verið að þrengja okkur að halda í útvíkkun höfuðborgarsvæðisins meðan að við getum tryggt það inn við þessi lægi áðurum við höldum áfram í uppbyggingu og leift okkur svo að vaksa.
0: Nú hafa núverandi borgari völdu látið það frá sér fara þegar þeir eru að tala þéttingu byggðar og annað sérstaklega svo í miðborginni að þetta sé bara nauðsynlegt að þetta sé spartnaður og þarna sem nýtist já, þjónustan betur og annað og skólar og svo leis en það glemdist eitt þar umferðin já. Það fjölgaði bílum bara melming
1: Já og bílum á eftir að fjölga áfram hjá okkur og það fullt af fólki sem vill fá að vera á bílnum sínum og ferðast á bílnum og þetta risastórt mál fyrir okkur. Þú væntanlega finnur það líkt og ég að þegar klukkan fer að nálgast 4 þá helst vill maður ekki fara í bílinn. Maður helst bara sitja að vera lengur í vinnunni eða bara hreinlega ekki fara út að heiman. Þannig að þetta eru hluti sem þarf að leysa og þetta eru hluti sem eru tiltölulega auðleysanlegir. En þegar að borgaryfirvöldum er það raunverulega eitt af markmiðir er að hægja og þrengja umferðinni að þá náttúrulega leysast þessi mál ekki. Það er hægt að stýra ljósastýringu borginni mikið betur en er gert. Það er hægt að snjalltækni með það til dæmis á mjög skömmun tíma og einföld lausn kostar ekkert allt of mikið. Það þarf líka framkvæma við þurfum að fara í framkvæmd á umferða mannvirkjum sem hefur sittið algjörl og hakanum hérna í einhver 20 ár fyrir utan einhverja nálgun í því að þrengja umferð með agrunum og reyna að koma þessar borgarlínu að en það eru raunveruleinu framkvæmdar sem hafa verið einhverju viti þannig að það er alveg klárt að það verður að höggva þann hnút sem umferðin er orðin
0: Já, ég ætla alveg að ræða það bara alveg sérstaklega við þig en þetta er svona það sem hefur komið greinilega og bersýnilega í ljós í samt við miðborgina og hvernig finnst þér að komast niður í miðbæ?
1: Já, ég
0: Maður bjóðaði bílastæði
1: Já, akkurat og það er náttúrulega hinn armur náðsök hvar eru við sem að viljum fara á bílnum að leggja og það er ekki möðvangar að græsja og staðin eru tekin og þar vegur líka og það gleymist í þessu, þetta er ekki bara íbúar þannig líka, við viljum að fólk komi miðborgina, við viljum að fólk fá að fara út að borða og skoðu söfnun okkur og fara og sæki þar sem reykjaðu hverju upp á bjóða en það er bara fullt af fólki sem vegra sig við því að fara niður bæ og svo náttúrulega bætir það núna og almenni samgangur eins og verið í dag virka heldur ekki fyrir þetta fólk sem vill fara niður bæ
0: En hvað finnst þér að vera það sko fólk sækir í miðborginu svo segir veitingahúsa, mjög flott úrval, flott umhverfi og fyrirtæki líka verið þarna þetta er mjög öfugs nú er það skuli að fólk skuli ekki þora en hvað er það annað sem að fólk forðast?
1: Já, nýr bæ, það er náttúrulega bílastæðin sem maður heyrir að fólki, það er bara vandra með það fástæði og svo er það hitt að þú hérna það er umferðin hún reyndar er alltaf á móti þannig að það fyrir eftir hvori megin á anganum þú býrð að þú getur kert að móti inn í báðar áttir en hún er náttúrulega snúin en klárlega bílastæðin og kostnaðin við bílastæðin og það er orðið þetta er náttúrulega bara þegar þú fer út að borða þá varstu að leggja á ákveðnum stöðum í borginni þá kostar það nokkra þúsund kalla sem leggjast á vona það að þú sitt að fara út að borða eða í leikhús eða hvað það er sem þú vilt sæki í bæinn þannig að þessu þurfum að breyta gjaldskyldan var alltaf til 6 lögadögum nú er hún til 9 bæði lögadag og sunnudag og alla daga til 9 þannig að þetta er það er verið að sækja peninga víða
0: og svo
1: er
0: að glæpa tíðinni með borginn hvernig ætlaði að taka því?
1: Já, það er náttúrulega lögreglan er á forsjá stjórnvalda náttúrulega hérna á Alþingis en það er hérna, það er náttúrulega alls ekki gott hvernig hún hefur þróast en það er eitthvað sem að held að hvíli meira inn á alþingi heldur
0: Já, en samt þetta myndavélakerfi sem að borgin allavega er með að einhverju leiti en hefur kannski verið einhver misbrestur í einstaka málum og svona ákunnum svæðum hvað það er bara mikilvægt öryggisatri að fólk viti að það sé þó allavega myndavél
1: engin spurning og þú ert myndavél þú ferði út í búð og ert í verslun hvort sem þessi krónan eða bónus að þá ertu myndavél þegar þú þarinn í og fylgst með þeir eða vorst að brjóta þær þar þannig að það er hérna, já en það er engin spurning, við viljum að fólki líði vel í miðbænum að það sé ekki, óttist ekki með öryggi sitt og það er ekki góðu staður að vera
0: Nei, en talandi þessi mál, þau eru nú svo tengd skipulagsmálin og umferðamálin varðandi þessi byggingasvæði sem vorum að tala um á það, það hefur nú komið upp í borgarstjórnarkostingum nokkuð lengi það spurning hvað að gera við flugvöllin er meira brýnt að hafa flugvöllin sem svæði fyrir íbúðarhúsnaði eða um að hafa það áfram sem flugvöll hvað segir Bjarni Guðjónsson?
1: Já, mér, í mínum hug er þetta ekkit svo kallega flókið ef að betri staður fyrir flugvöllin finnst sem nýtist, og nú ekki bara Reykvíkingum eða höfuðborgarsvæðinu, heldur landsbyrðin líka, sem nýtist betur en sá staður sem Reykjavíkurflugvöllur er á í dag, að þá var sjálfsögð að skoða það. En að meðan ekki er fundin raunverulegu valkostu fyrir flugvöllin, þá verður að linna árásum á flugvöllin. Og við þurfum að tryggja það að Reykjavíkurflugvöllur gangi þeirri mynd sem hann er núna. Auðvitað má svo fara að deila um það hversu mikil traffík einkaflugvila og svo framvegis fer Reykjavíkurflugvöll en Reykjavíkurflugvöllur fyrir almennir samgöngur hann verður að vera í lagi og hann á þeim stað sem hann í dag og mér þykir væntum hann það sem hann og við þurfum að tryggja hann fái bara eins og máli sem kemur upp síðast liði sumar þegar trén í Öskjuhlíðin eru farin að valda hérna vandram á flugvöllunum er náttúrulega óskiljanlegt að mínu viti það hefur náttúrulega verið vegið á hann með íbúðabyggð líka með þéttingu byggðar í kringum flugvöllin
0: Jú, það er alltaf að taka einu og eina sneið
1: Já, þannig að meðan þessu þarf að linna þangað til að við finnum raunhafa valkost í staðinn að þá þarf flugullun að vera það sem hann er.
0: En nú er það búið að sýna sig að Reykjavíkurflugullur er mjög mikilvægur sem varaflugullur, lendingaflugullur, sérstaklega fyrir millilandaflugið.
1: Já, og bara það er náttúrulega óbúslega gott fyrir Keflavíkurflugullar, Reykjavíkurflugullur sé ekki lengra undan, en við erum náttúrulega ekki að horfa að hann fari mikið lengra undan ef við fyndum annan stað, einhvers staðar á höfuðborgarsvæðinu. En að leggja hann alfarið af og ætla að fara bara í gegnum Keflavík með samgöngur eins og það eru, þetta virkar ekki í dag og eins og ég segi að meðan við finnum ekki raunverulegan valkost í staðan fyrir hann, að þá þarf Reykjavíkurflugvöllur og þá þarf hann að vera það sem hann er.
0: Sýnist þér eins og það sem hefur komið upp í samt að við Hvassahraunið og Skýrsla sem komum til nokkrum árum og fleira hefur náð að skoða það eitthvað hvort að það væri kostu til frambúðar?
1: Ekki kannski neinum smáatröðum en það sem virðist vera er bara það sem að þeir valkosti sem hafa verið skoða er að þá eru ýmislegt sem kemur upp eins og til dæmis hraunflæði sem við byggum kannski aldrei við að yrði raunverulegur hætta myndi stafa af byggðinni eins og bara hvað segir maður, vestast í hérna Hafnarfirðinum og undir álverinu og svo hérna upp á heiðinni hérna fyrir ofan veðurlagi þar er bara á þeim staða að stóran hluta vetrans myndi innanlandsflug liggja niðri og við finnum nú heldur betur fyrir því þegar það gerist eins og núna síðustu daga þegar flug hefur legið niðri
0: Já. Það er ekki á það bætandi.
1: Það er ekki á það bætandi.
0: Nei, þannig allavega að Reykjavíkurflugvöllur verður, það verður ekki fara að byggja íbúðarhúsnæði menn að þú stýrir þarna og ræðum álum í borginni.
1: Nei.
0: Það er ekki þú sagt það allavega. En það er, ég ætla hérna núna að án við förum bara meira og það út í skipulags og umferðarmálin, þannig borgarlínan núna sem að brennum mjög fólki, að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu en góðu gestur það Bjarni Guðjónsson sem skipar annað sæti sjálfstæðisflokksins í kosningunum núna til borgarstjórnar í vor og við erum að kynnast þessum unga manni og heyra hvernig hann sér Reykjavík til frambúðar og við tökum næst fyrir borgarlínuna til að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur
2: Síð síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komiði sæl aftur, Bjarni Guðjónsson sem skipar annað sæti sjálfstæðarflokksins í borgarstjórnarkosningunum. Hann er gestur minn hér og við hefum verið að kynna spjarna svolítið hérna á þann og núna hans helstu mál og við talaði skipulagsmálin, umhverfismálin og þéttingu byggðar og við erum konið umferðina og ekki veitir af borgarlínan Bjarni. Þetta er mál sem búið að vera allnokkuð mikið í umræðunni, enda kannski ekki skrítið, mjög kostnaðasamt, jafnvel vantalin kostnaður og
1: eins og alltaf,
0: já. Og síðan bara líka hérna, á að er þetta raunhaft, er raunhaft að halda svona áfram. Hvernig ert þú stendur og þið hjá sjálfstæðarflokknum?
1: Já, ég held að það sem við getum verið sammála að það vilja allir betri almenningssamgöngur. Við viljum öll að það sé raunhæfur kostur að geta hoppað í og nýtt sér almenningssamgöngur. Það sem að hins vegar er skrítið er að það þurfa að gera kostnaðs eitthvað sannars. Að það er eitthvað sem er finnst mér ekki neinu tilfelli rétt afstaða. Borgarlína eins og hún er í dag, hún er komin út í skurð að öllu leiti, eins og þú segir, kostnaðurinn er náttúrulega gífurlegur og fyrir hvað. Framkvæmdarnar sem að þurfa að fara í gang, þrengingarnar að annari bílaumferð og þá er ég að tala þegar bílarnir eru akandi og eins þegar að þá að leggja þeim sem þrengja þá í leiðinni að fyrirtækjanum sem eru í borginni. Það er ekkit vit í neina, þessu kostnaðurinn. Við erum að tala fleiri tugi ef ekki hundruði milljara þegar allt er tilkomið, en það þýðir það samt ekki að við viljum betri almenningssamgöngur, en það er ekki í borgarlínunni eins og hún er í dag. Ég held að það sé alveg ljóst og mér heyrist nú á bara lang flestum að fólk vera sammála það.
0: Það var að koma með út ný skýrsla sem er unnið af sérfræðingum sem var að telja að við séum að bara séum að missa bara í sjóin 210 milliarða bara svona fyrir lítið.
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta er alltaf spurning um sko stýringu þarna ætla ég að fá að tala við Bjarna Guðjónsson sem að veit hvernig á að stjórna.
1: Já.
0: Að þú veist upp á það að þarna sé ekki vera að fara fram úr.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig sérðu hvernig þetta rekstramódel að vera til dæmis?
1: Að þá með varandi borgarlínuna sjálfa eða hvernig við bætum almenningssamgöngur. Sko, það náttúrulega
0: borgarlínuna.
1: Já, borgarlínan, já, eins og ég segi, eins og hún er núna, ég sé ekki fyrir mér að það sé að halda áfram með það verkefni. Ég held að það sé bara komið punktur fyrir aftan það, að miðjusetta vagna, stærri vagna, allt þetta dót, alltaf þvinga fólk í það, ef við tölum bara Suðurlandsbrautina.
0: Já, sem að núna verða samþykkja.
1: Sem er næsta skrefið í þessu, að á þá raunverulega fara að miðjusetta þarna, taka bílastæði burtu, fjölga hjólað og aftur, við viljum alveg að fólk geti hjólað og þá geta hjólað og gengið eins og því hendar, en á það að koma að kostna bílsins. Og algjörlega ósammál því að það þurfa að gera svoleiðis, en við viljum betri samgöngur, við viljum betri almenningssamgöngur og það er alveg hægt að komast þangað án þess að fara í 20 miljardar króna kostnað eða 100 miljardar króna og það gerist með alls konar breytingum. Við höfum rætt við aðalega sem eru í að vinna með strætó, að reka strætó, þar hafa komið til þessum minni vagna. Það má ekki heyrast á það minnst.
0: Hvers vegna ekki? Hefur fengið skýringu?
1: Nei, ég hef ekki fengið skýringu af því að það er náttúrulega, ég hef ekki heyrt í strætó eða þeim sem stýra strætó, en þetta eru rekstraraðarnir sem vinna með þeim og þeir hafa verið að leggja þetta til að koma minni vagna sem til dæmis menga minna, taka minna pláss í umferðinni, eru léttari þegar færðin verður verri, geta hugsanlega verið tíðari. Þannig að það er alls konar hérna áherslu sem eru og ástæði fyrir því að út ekkur við ættum að minga vagna. Nú ef að það fjölgar í strætó, þá er aftur hægt að skoða bara annarkvort að þá fjölga ferðum eða vera með þetta blandað. Hérna stýringin líka á umferðinni, þegar hún léttist, að þá léttist á samgöngukerfinu okkar, hérna framkvæmdir eins og bústaðavegur og hérna niður í hérna endan á bústaðavegi að komast í hérna framkvæmdina þar. Þetta léttir sömulegis á umferðinni og við höfum að hugsa þetta miklu meira á þessum nótum. Hvernig getum við öll vel við unnað án þess að demba borginni ennþá meira skuldafenninu er í og bæta almenningssamgöngur án þess að kaffara okkur í kostnaði og þrengja fólki sem vill halda áfram á sinni vegferð í umferðinni.
0: Einmitt er bara talar þetta að ef við lítum eins og á borgarlínuna þá er þetta spurning líka nýtingu. Hver nýtingin til dæmis í dag bara almennu strætisvögnum?
1: Já, þetta frábær spurning.
0: Hver árangurinn? Hver nýtingin?
1: Já, hver nýtingin? Það liggur hún almennilega fyrir.
0: Já, það er mjög erfitt að fá upplýsingar.
1: Já, það er
0: akkurat. Heldur bara sagt nei, við þurfum bara stærri vagna.
1: Já.
0: En vandis í strætisvögnunum í dag minnskost og ákunnum leiðum það er glæpatíðinni sem byrjuð þar.
1: Já.
0: Það eru árásir og krakka og úlinga þau þor ekki strætó.
1: Bílstjóra.
0: Og bílstjóra. Já. Eftir því sem að vagnarni verða stærri þeim mun alvarlegri og hættulegri glæpir.
1: Já.
0: Þetta er bara ekki rætt.
1: Nei, þetta er ekki rætt.
0: En þetta er akkurat að byrja að sýnisóknir af þessu er að koma hérna.
1: Já.
0: Og ítreka að koma upp í málum sem að tengjast hér á ákunnum leið. Að bara þóra ekki strætó. Svo er það farið í frítt í strætó.
1: Við
0: ætlum að gefa ykkur frítt í strætó. Þið fá fría líkamsárás.
1: Nei,
0: menn að skilur við. Þetta er sikalegt að það sé ekki meira alvarlega rætt. Sko.
1: Já, þetta hefur ekki, þú heyrir þetta aldrei. Rætt, en það sem er hægt að gera varandi nýtingun á strætó er að það er óbúslega auðvelt að fara í það að greina nýtingun á strætó og hvenær álag er hvað mest og hvar þarf meira bregðast við, hvar þarf að koma oftari ferðir og hvar líka hægt að vera með sjaldnari ferðir. Þetta á ekkert að skoða í núverandi kerfi. Þessu viljum við breyta, þetta viljum við laga eins og við erum að tala með borgarlínu. Við viljum finna raunverulegan valkost í því sem hægt er að gera. Og þetta tekur ekkert langan tíma. Þetta þarf ekkert að vera áraverkefni, eitthvað framtíðverkefni. Þetta er hægt að laga tiltölulega hratt og örugglega.
0: En þetta er líka gert á kostnað bílsins og hvað með einkabílinn? Fólk vill bara fá að ráða því hvað að fara máta að velur og þú sem einmitt svona vel að þeir í samtum íþróttirnar og æfingar og annað hvernig á fjölskylda, jafnvel með þrjá krakka sem eru á mismunandi æfingarsvæðum, hvernig á það geta nota borgarlínuna, sem það þarf að fylgja börnunum
1: sem. Já, tala hann ekki börn sem eru kannski í tveimur eða þreimur hverfum og það þarf að skutla og sækja út alla borg en ekki bara í eitt hverfi og það kemur að því þegar það sé hægt að fara svona djúft í almenningssamgöngurnar, að það er eftir að innviðnir eru í lagi, eftir að við búum bara í hverfunum sem að við getum verið og setist bara að í svona minni hverfum þar sem öll þjónustan er á samastan. Það er bara ekki raunveruleikinn okkar í dag. Ég er alveg hjartanlega sammálaður að við ætlum að fara að segja fólki og þrengja að umferinni að einkabílum. Það er eitthvað sem við eigum alls ekki að gera. Þetta á að vera borg fyrir okkur öll, þar sem við getum öll ferðast á þann hátt sem við viljum. Almenningssamgöngur eru þar inni og alveg skýrt að þær þurfa að vera betri og það þarf að laga þær, það þarf að skerpa á því hvernig strætó er rekin og hvar hægt er að vera með aukaakrein, ef það er hægt að koma aukaakrein á þess að þrengja vingabílum, sjálfsagt mál, er hægt að vera með snjall strætó, er með hægt að vera með snjall upplýsingar í strætó. Mér skilist að það kosti ekki svakalega mikið, af hverju skoðu við ekki þangkost, hleypum við strætó fyrir í gegnum rauðuljósin. Léttir þá honum, þá að gera það þegar ljósin fer að vera tækni stýrið það sem þeim segir stýrið að bila einhver í gervigreind að þá léttist á allir umferð og þá liðkast fyrir almenningssamgöngum líka.
0: Já, þannig að þetta er alveg stór mál, því að framkvæmdir eru sannlega hafnar á borgarlínni og það byrja bara eins og manni kannski finnst bara vera ofsala mikið pláss sem fer til bara spillis fyrir almenna eðla umferð.
1: Já.
0: Það lítur að réttur einstaklingsins ef hann vill eiga sinn bíl, hann á ekki þurfa að verða fyrir sem hindrunum.
1: Nei, það er ekki áfæri borgar yfirvalda eða nokkur yfirvalda að segja fólki hvernig það á að ferðast. Okkar er að skipuleggja og búa til umhverfi þar sem fólk getur svo valið það hvað það vill gera inn í því umhverfi. Fólki sem stendur með borgarlínu er tíðrætt það að þessi búið að henda mikið peningum inn í þetta og farið þetta. Það er bara ekki alveg rétt. Jú, það er búið að setja eitthvað peningum að það. En að setja góða peningu eftir slæmu peningum hefur aldrei verið vitin einum einasta rekstri sem að fyrirfinnst og að það séu rökin fyrir því að halda áfram heldur engu vatni.
0: Já, en þú telur semst að þið sjálfstæðismenn muni sjá til þess að einkabíllinn eigi framtíð fyrir sér í borginni ef þið komist að.
1: Já, það er engin spurning. en á sama tíma þá viljum við bæta almenningssamgöngur það, og við segjum ekkert annað þær þurfa að lagast Já. En það verður ekki gert á kostnað einkabílsins
0: nei. En myndið þá sko, hvernig myndið stöðva eða breyta þessum framkvæmdu borgarlínu sem að nú hafnar bara að búa að setja þó nokkra peninga í
1: Já, peningarnir náttúrulega eins og ég segi þeir verða bara að fá að vera það sem þeir fóru
0: Já.
1: Og kostnaðurinn sokkinn þar við breytum því ekki
0: Nei.
1: Það þarf að vinda ofan að hinu, það ekki nokkuð spurning það ekki hægt að fara í Suðurlandsbrautina núna og breyta umhverfi þar fyrirtækja sem á stærð og fjöldi sem vinnur þar þetta á stærð við Smáralindina og við ætlum að segja við það að fólk að það þurfa að taka strætó við vinnuna og ef þú ætlar að fara að kaupa þær ískáp í heimilistækjum þá þarf að taka hann og setja hann á baki og fara í strætó Þetta bara virkar ekki svona. Þannig að þarf fólk að komast að til þess að geta að fara á verslað og sótt að þjónustu sem hann vill. Þannig fullt að fólki að vinna. Nú þetta eru bara, þetta er grunnstoðin í rekstri og tekjum borgarnar eða það er þess að skattfé er hjá fyrirtækjum og við verðum að hætta að þrengja fyrirtækjum eins og við erum að reyna að þrengja umferðin.
0: Já, já. En það svona sumir segja sko að þetta sé, svo þú ert að lýsa þessu núna, að þetta sé bara svona ákveðið svo eyðileggingastarf margir að upplifa að þannig sem hefur átt sér stað. Að allar þessar hindranir og breytingar sem að þyrfti ekkit að vera svona ásýnd á Reykjavík sem höfuborg. Hvað getum við gert til þess að gera þetta meira af já, borg heilbrigðis, íþrótta og útivistar og anna?
1: Já, þetta er frábær spurninga því þarna náttúrulega þarna eru tækifærin víða. Við hérna okkur gengur, við gerum margt óbúslega vel. Við erum óbúslega flinki því til þess að fá fólk til þess að fara inn í íþróttafélögin sinna þar bæði sjálfbóðlega störfum og þjálfun, fólk sem fyrir að mennta sig til þess að fara að þjálfa í öllum íþróttum okkur andur það að koma börnum í íþróttir og þetta skiptir okkur rosalega miklu máli ekki bara upp á íþróttinar eða og eitthvað svona framtíð, þetta er bara félagsstarf og forvarnagildi sem íþróttinar hafa við gleymum svo oft á tíðum og það væri alveg frólægt að sjá það hvað myndi gerast ef við myndum fara að þrengja enn meira íþróttafélögunum af því að við

0: óteljandi tækifæri í því hvernig við getum brugðist við og hjálpað íþróttafélögunum.
1: Já, allavega að það svona, svona partur af þessu félagslega þætti líka við börnum af því að nú raunverulega búið að banna börnum að vinna undir 16 ára aldri nema þá bara í einhverju svona já, smávegis en hérna eitthvað þurfa þau að hafa sem að kannski flokkast undir heilbrigt.
0: Já.
1: Heilbrigði, ekki það bara að við sjáum fleiri og fleiri skýrslu frá lögregluna því að aldur ungmenna að færast neðar í dópneyslu, afbrotum og öðru slíku. Það þarf eitthvað að grípa inn í.
0: Já, og, og þetta, þarna geta íþróttafélögin og þau eru sannarlega að sinna sínu starfi virkilega vel en það að gera mikið betur, þó við séum að gera mjög vel á fullta stöðum.
1: Já.
0: Við getum líka farið ennþá aftar það sem við getum hjálpa til og þetta kemur líka í umferðina að nú klára börn í fyrstu og öðrum bekk skólan upp úr tvö. Það þarf að koma þeim til íþróttafélagana og tryggja að þau komist á sínar æfingar. Núna hefur borgin ákveðið það að það bara lyftu pöndur sem nei, það bara, þau eru hérna í frístund. Ef þau alltaf fara í íþróttafélagi þá sjáu þið bara það sjálf, hvort sem eru foreldra eða íþróttafélagin. Og í íþróttafélagin eru að gegna undan kostnaði almennt og að ráða illa við þetta.
1: Já.
0: Þannig að núna verið að bregða það ráð hvernig á að koma börnum hann á milli til þess að hugsaði munur að þú skulle hulla barninu inn í skólan á mótnana eða það fyrir skólan á mótnana klukkan 8 og þú getur sótt að klukkan 4 eftir íþróttastarf. Við skerum bara eftir skólan í dag og það bara fer hver sína leið. Þannig er þetta að gera mikið betur
1: að brúa þetta bil.
0: Að brúa þetta bil, þannig að það sé samfell á milli skóla og frístunda eftir skólans.
1: En þá nú kannski eru ekki heldur allir foreldrar á bílum á sama tíma.
0: Akkurat, þá fækkar því að skutla og sækja. Nú og svo er alveg hægt að huga því líka að þó að ég hafi gengið þó leið að fara og orðið afreksmaður íþróttum og orðið atvinnumaður en þá er líka bara fullt af fólki og fullt af krökkum sem vilja nota þetta á félagslegum ástæðum.
1: Já.
0: Og oft á tíðum.
1: Sem er kannski Bjarni eitthvað allra mikilvægt.
0: Ekki nokkur einasta spurning af því það verður bara svo örlítið brot sem fer alla leið en hitt er það sem að við þurfum að tryggja.
1: Já.
0: Og það oft á tíðum vantar frekari tækifæri fyrir þessa krakka sem vilja ekkit endilega þurfa að læra allt saman sem tengist körfubolta, handbolta eða fótbolta heldur vilja meira félagskapin og fá að mæta æfingar og fá að vera hluti á hóp og þarna er hægt að gera aðeins betur að því við erum oft stundum og mörg í því að vera að búa til og ekki bara íþróttafélög heldur þetta er líka við mömmur og pappa að vera að búa til atvinnumenn.
1: Já, já. En það er mitt en svona talandi samt þetta og sko hvar er okkar svona stoltu íþróttasvæði og margir sem horfa til Laugardalsins og líka með tilliti til þess hvernig erum við aðlað til dæmis ferðamenn til borgarina. Fá fólk utan að landi sem vill koma til Reykjavíkur af margvíslegum jákvæðum ástæðum og líka síðan erlenda aðila gera Reykjavík meira af ferðamannaborg eins og að bjóða upp á vassrenni brauti við með allt þetta heita vatn og annað. Hvar getum við fundið því stað?
0: Já, þetta er mjög góð spurning en Laugardalur náttúrulega er og framtíðin er væntanlega að sjá Laugardal sem okkar svona íþróttasvæði þar sem að landsliðin okkar keppa og þar sem afreksfólkið þar sem það er og í því náttúrulega er við langt á eftir og við þurfum ekki að fara lengri en bara til færiða til að sjá betri aðstöðu fyrir landsliðin heldur en það sem er í gangi hjá okkur.
1: Þú farið lána þessum fyrir heim og öll?
0: Já, við getum ekki sinnt þessu að neinu viti fyrir neina eins og boltaíþrótnar okkar og við þar þurfum að bregðast við og þar þarf að koma á stað eitthvað svona framkvæmdum. Svo er spurning um hvernig þetta samnýta þetta. Hvar er þetta samnýta? Nú sjáum við til dæmis bara velli, við tölum fótboltavelli sem að ef þú fer til Skandinavíu eða bara hver sem er í Evrópu að þar er verið að samnýta þessa steypu sem fyrir það byggja stúkur undir þessu eru skólar eða hótel frístundarheimil eða skrifstofur eitthvað svona verslun og þjónusta þetta er eitthvað sem á að skoða og þarna á að þegar borgin fyrir þessa framkvæmdir þarna á að draga einkaðalega borðinu og sjá hvernig hægt er að nýta þessi mannvirki eins vel og nokkuð kostur er.
1: Já, opna fyrir það, sko, bara já, opna fyrir möguleika.
0: Já, að það sé í nýjum laugardalsvelli sé já. Að það vantar til dæmis skóla inn í laugardal, er þetta koma fyrir nýjum skóla einn í stúkunni? Mm-hmm. Það eru alls konar vanga

0: veltu sem þarf að skoða og velta upp til þess að hámarka þá krónur sem eru settar í þessi verkefni.
1: Já, já, nemið. En svona talandi samt þetta að það náttúrulega atvinnulífið í borginni hefur áttundur högg að sækja, það eru há fasteignagjöld og, mm-hmm. og gríðarlega margt lagt á atvinnurekstur. Hvað segir svona stöðu fyrirtækja? Með til hlýsjóna þessu að vera staðsett í Reykjavík og borg. Það var á sínum tíma, það fór margir bara yfir í Kópa og Garðabæ hafnafjörð bara að flýðu í
0: það. Já, það er náttúrulega ennþá að gerast. Mm-hmm. Það ekki svo langt síðan Æslandi fór, Marileg farið, hérna, Malbyggunastuðin sem borgin á nú. Henni var ekki stætt að vera í Reykjavík. Tækniskólinu var að fara í Hafnarfjörð.
1: Já.
0: Þetta bara heldur alveg endalust áfram. Mm. Og það náttúrulega er Það eitthvað skrítið þegar svona mikill hérna flótti fyrirtækja úr höfuðborginni. Af því að fyrirtækin eru bara eitt af því sem stand undir þessu, sem að skattfé sem rennur til borgarinnar.
1: Og sjáðu fasteignagjöldin.
0: Fasteignagjöldin, þau eru náttúrulega hæðst á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík og það hefur, ég held að það hafi verið lagt til að sjálfstæðarflokknum í borginni að setja eitthvað svona hámark á krónutölu að því að þetta nú allt í prósentum og svo hækkar og þá hækkar þetta allt saman að setja eitthvað hámark á fyrirtækjarekstur það hvað þeir eru að borgi fasteignagjöld en þetta hefur mælst fyrir daufum meirum en það þarf klárlega og það þarf að stoppa þetta eins og svo margt annað og það þarf að tryggja það að það sé fyrirtæki Reykjavík það ekki nokkuð spurning
1: jú, það nú, það þurfum það að vera bílastæði
0: já, það þurfum að vera bílastæði fyrir þau en það þarf líka bara að vera umhverju fyrirtækin að vilja vera Reykjavík
1: já, en það er alveg forsenda að það verður að vera bílastæði og við langar nefnilega nefna það við í Bjarni að því sjálfstæðismenn hafi nú verið að tala þetta með húsabyggingar og þá jafnvel fjölbýlishús sem við vitum núna að það bara er ekki nema brot að bílastæði.
0: Já,
1: hvað erum að vera?
0: Ég sko að setja hámark 0,5 eða 0,75 eða hvað svo sem þetta er núna en það verið að reyna að bregðast við þessu ákalli og þessari gaggrinni að okkur getum við ekki treyst markaðanum í þetta okkur getum við ekki treyst framkvæmdaraðalum í því ákveða það hvernig bílastæðir vilja hafa en ég einhvern veginn meira þá því að við ætlum að gera eitthvað þá setjum við að lámarki eitt stæði per íbúð á þessa framkvæmdi sem við erum að fara framkvæma nú og svo er annað sem hefur verið þrengt það er búið að þrengja þeim sem að vilja og þegar við erum að byggja blokkir að þá þarf að fara niður og það þarf að búa til grunn í dag er búið að afnema afsláttin sem var að gatnagerðargjöldum og þau eru, ég man ekki hversu mörgum tugum prósent árið dýrar í dag heldur en voru fyrir nokkrum árum og það er hann lendi fullt af framkvæmdaraðan sem eru að fylla upp í þessa grunna í staðinn fyrir að setja bílastæði neðanjarðar og leysa þar að lendi þennan bílastæðavanda fyrir þessar íbúðir sem við erum að byggja
1: En hver á að vera kostur með þetta? Veistu hvað kostur þess að vera með að segja ekki vera að nýta undir er þá jarðvöðurinn ekki bara nægilega rannsakaður þóla er ekki byggingamagni
0: Jú, þú þarft að fara onni og þú þarft að setja grunnin og svo í staðinn fyrir það mega setja bílastæði því þá þarft að borga gatnagerðargjöld per fermetir sem voru einhverjir þúsundkallar og eru held í orðnir ég held að bílastæði fara út í bílakjallara sem var ég held að sé hlaupi núna á einhverju miljón með að við 20 fermetra bílastæði kjallara þá ertu komin upp í miljón fyrir bílastæðið sem leggst á ofan á það sem að verktakarnir sem eru að byggja þurfa að borga borginni fyrir það þetta er náttúrulega bara gert til þess að þrengja til þess að fólk sjáu sig knúið í þetta tengist allt inn eða held í sama málið að þú sért ekki á bíl og farir í borgarlínuna en það er ekki okkar hlutverk að segja fólki hvort það eigi að bíla eða ekki.
1: Nei, þú segir akkurat ekki, en sem er eitt Bjarni, hérna, hvað myndi koma svona fólki kjósendu mest á óvart við þig? Við segjum þegar þú verður borgarfulltrúi. Hvernig kemur þú mest á óvart?
0: Hérna, ég held ég, þetta er skemmtileg spurning, ég ránaði með þessa spurningu. Ég var ennþá ánar með þú kallaði mig unga mann á hann, ég meðan staða líka fallegt.
1: Já.
0: En hérna, það sem að vill loða við mann þegar maður er, hérna, fólk þekki mann fyrirfram, eða gerir sig heldur að þekki hvaða mann maður hefur að geyma. Í þeim rekstri það sem ég hef verið og í þeim félögun sem ég hef unnið að þá eftir svona einhverjar vikur í starfi hvort sem að sé liði að inn í Vís eða hjá Odda eða Ellingsen að þá fæ ég oft þá hérna, ofta komið, eða ekkit oft ég hef alltaf fengið það að mikið rosalega gott að vinna með þér og mér náttúrulega finnst þetta rós en það líka kveikir á spurningunum við hverju bjóst fólk
1: Já.
0: Við hverju bjóst við fótboltamannunum að fótboltamannunum var að koma að vinna með því
1: Já.
0: Og það einhvern veginn það sem ég held að fólk gerir ráð fyrir að það kom einhver fótboltamaður sem var oft að tíðum daldi erfiður inn á vellinum en ég það alls ekki mér finnst opaslega gott að vinna með fólki mér finnst rosalega gaman í vinnunni ég hef gaman að krefjandi umhverfi ég hef gaman að fá að taka ákvarðanir og hafa áhrif Þannig að ég held að hérna, vinnusamur, góður að vinna í hóp og hérna, veira mér ekki undan erfiðum verkefnum sem ég hef ofta tíðum þurft að taka.
1: Nei, en ertu svona óhrættur við að vera, segja þína skoðun, segjum að þú ert mitt í hóp og þá alltaf einhver sem að þarf að segja óþægilegu hlutina og hver á það að vera og hver alltaf að þóra að segja nei, heyrðu við ættu nú ekki alveg að gera þetta svona?
0: Já, ég held að það hafi líka fylgt mér sömuleiðis.
1: En það Bjarni Guðjónsson?
0: Já, ég held að það sé orða sönnu og en það sem maður kannski þarfa og hefur maður svona aðeins hérna, orðið mildari með aldrinum að maður farin að finna betri leið að því á þess að þurfa að vera og aggressífur í því þegar skoðun að koma þeim að framfæri og það þurfi ekki allir að vera sammála.
1: Nei,
0: en það
1: lærir nú í þróttum.
0: Já, heldur betur, já, en það sem að maður fær kannski er að hérna, allan að skoðun, ég held að fólk kom alltaf til með að vita mína skoðunamálunum.
1: Já, það nú það sem orðið hvað dýrmatast í stjórnmálunum í dag. Það að vita hvað það svona kjósendur fyrir þá, að þeir viti hvað þeir hafa fólk gagnvart í sem þeir segja.
0: Akkurat og vera dálítið skýr.
1: Já, herðu, við ætlum að láta það vera síðustu orðin þín að þessu sinni, voru mjög gaman að hitta þig og kynnast hér Bjarni Guðjónsson sem skipar annarsæti sjálfstæðisflokksins í borginni núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar 16. maí og nú ætlum ég að vona að þið vitið hvað mann hann hefur að geyma og hvers að vænta. Þökku er kærlega Bjarni, gangi er allt í hagi.
0: Takk fyrir mig.
1: Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti hann Jens Guð. Velkominn, Jens.
1: Takk fyrir.
0: Nú við ætlum að ræða Færeyjar eins og við höfum oft gert. Nú Færeyingar eru, þetta eru þetta sjálfstjórnar svæði og þeir hafa stjórn á sínum innaríkismálum að mestu leitu og atvinnumálum en Danirnir fara með utaríkis og varnarmál og nú eru kosninga framundan í Danmörku. Og þá fá þeir tvo þingmenn, skiptir það máli, þessar kostningar í Danmörku, skipta þeir máli fyrir Færeyinga?
1: Já, ekkit stórvægilegu máli en þessir þingmenn, sem, tveir sem að eru kostnir, sko, að þeir eru fyrst og fremst að stúsa með færeysk málefni.
0: Já.
1: Og það er heilmikil kostningabarátta í kringum það að vera þingmaður í Danmörku.
0: En rauða og bláa blokkin, hún það munur oft litlu.
1: Já, mjög
0: litlu. Það eru 170 þingmenn held ég eitthvað það bil og það er að vera eiginlega munar einum, tveimur, þannig að úrslitin, færeyingar geta ráð úrslitum. Hvort að rauða eða bláa blokkin fái ríkisstjórnar stöðu.
1: Já, en þeir sko, skipta sér ekki af
0: öðrum
1: málefnum með það sem snýr beint að
0: ekki frekar en grænlendingar þá.
1: Já, eins og grænlendingar.
0: Sko, já. Þannig að það er athyglisvert. En er eitthvað fleiri kostningar á þeirri?
1: Já, það eru sko alþingiskostningar í Færeyjum.
0: Já, hvenær vera það?
1: Það eru 24.
0: Já.
1: Og svo er þessi dansku kostningarna 2017.
0: Já, nóg að gera í...
1: Já, þetta var þannig...
0: Í kostningabaratun,
1: já. Já, að núna í febrúar, að þá voru, var, hérna, sko, gengið til atkvæðagreiðslu Suðureyja göngin.
0: Já.
1: Og því ríkisstjórnir stilti því þannig upp að samhliða Suðureyja göngunum að þá yrði að samþykkja hækka aldur lífeyrisaldur.
0: Nú, já.
1: Já.
0: Já.
1: Við vildum meina það að það veri forsendur fyrir því að geta staðið undir þessum svakalegu greiðslum sem að...
0: Þannig færri fá lífeyri ef að
1: já,
0: færri
1: verður í þetta er einhvað sem gerist á hérna á mörgum árum.
0: Það er engin þjóð sem að gerir svona hluti eins og þeir. Það myndi engin stjórnmálamenn í Evrópu þóra að gera þetta eða á Íslandi.
1: Nei, var ekki...
0: Heldur það?
1: Já, það voru einhver læti út af þessu í Frakklandi.
0: Já, þannig þeir alltaf, já, því ég nú hrættur það. Það var allt brjálað út af
1: já.
0: Þessu. Að fjallu, þannig ég held að þeir hafa nú ekkert komið því í gegn.
1: Nei, ég man ekki hvernig það fór, ég bara man eftir það voru einhver læti út af þessu.
0: Já.
1: En það var líka mikill kurri færeyingum
0: já.
1: Yfir þessu að hérna...
0: Hækka.
1: Já, það var hækkan í einhverjum þrepum.
0: Veistu hvað hann er
1: 39, ár? Já, hann er 67 ára.
0: Eins og hjá okkur?
1: Já, og hann fer upp í 69.
0: Já.
1: Á einhverjum ára bili, sko.
0: Já.
1: Og, en það var dálítil kurr í sambandi við bæði það annars vegar að vera að nýta þetta saman.
0: Já.
1: Ellilífeyris aldurinn og þessar framkvæmdir með göngin og leikar fóru þannig sko það var kosið þetta 2008 að þegar að frumvarpið var samþykkt þá voru mér minnir það að verið 6 þingmenn sem greitu atkvæði gegn þessu
0: já.
1: Og þar af voru held ég 4 af stjórnar þingmönnum og þá reiddist lögmaðurinn Axel Jóhannesen og hann bara rauf þing og boðaði kosningar
0: þannig að þetta mál hafði þau áhrif á ákvörðun hans
1: já Já, hann var, hún fannst þeir hafa svikið sig, þarna þeir sem greiddu atkvæði gegn.
0: En hann kom því í gegn?
1: Já, já, hann kom þessi í gegn. En var með þessari andstöðu, sko, sex.
0: Verður þetta máli í kostningunum heldur?
1: Já. Þetta, en, sko, hann í rauninni að, sko, sækja eftir, sko, meiri stöðning.
0: Einingu í samfélaginu þetta mál.
1: Já, já. Og en, þetta nú frekar sjálfgæft í færiðum að stjórnmálamenn sko takk upp á einhverju svona dæmi. Já. En það er líka sko, það var búin að vera svo mikil umræða um Suðureyjargöngin og hækkaðan lífeyrisaldur að hann hélt að að það yrði ekki þessi andstaða sem varð að fjórir af hans úr hans stjórn skildu greiða atkvæði gegn og það kom honum dáldið í opna skjöldu
0: en nú er það þannig að Danmörk Danirni fara með utaríkis og varnarmál En utaríkis og varnarmála stefna færeyinga virðist vera önnur heldur en utaríkis og varnarmála stefna Dana vegna þess að þeir hafa önnur viðhorf til dæmis gagnvart Rússlandi og viðskipta þvingunum gagnvart Rússlandi, það er nú utaríkismál myndi
1: innan þetta. Já, já, en svo eru þeir ekki í Evrópusambandinu sko
0: já.
1: Og reyndar ekki grænlendingar heldur.
0: En Danir sætta sig við það að þeir taka þessa sjálfstæða ákvörðun færeyingarnir.
1: Já, þeir...
0: Þegar nú NATO, þeir eru ekkert hrifnir af þessu ábyggilega og Danir og Mette er nú mjög ákveðin í þessu mála að styðja hérna baráttuna eða hvað sem er kallað einingu gegn Rússlandi í þessu máli, Úkraínumálun.
1: En svo er það vilji hjá færeyingum núna það að þeir vilja verða meiri þáttakendur á alþjóðasviðinu
0: já, já.
1: Og þeir vilja taka þátt í á einhvern hátt hvort sem það verður með fjárframlögum eða hvað þeir vilja taka þátt í þessu eftirliti með kafbátum og sem að Bandaríkja hér er með umhverfis
0: Færi. Þeir eru í þessu hliði Gíuk, það segja Grænland, þessi varnalína frá Grænlandi til Íslands og frá Íslandi, já til Færeyjar og svo til Bretlands. Þetta er þessi lína,
1: já.
0: Varnalína og þeir eru í henni.
1: Já, já. En þeir vilja meiri þáttöku, þeir vilja gera sér meira gildandi og þeir til dæmis... hafa verið með kröfur það að eiga sæti í Norðurlandaráði.
0: Já, og kannski koma norðurslóðum.
1: Já, já, já. En já. Þeir hafa verið sko áheyrnar fulltrúar í Evrópuráðinu.
0: Já, í Norræna.
1: Já, Norræna.
0: Já.
1: Að En þeir vilja fá að vera fullgildir.
0: En Jens, nú er sko, taka þeir ekki sjálfkrafa þátt í refsaðgerðum Evrópusambandsins gegn Rússlandi, nú þeir eru ekki í Evrópusambandinu.
1: Nei.
0: En nú eru við ekki í Evrópusambandinu, við erum jú hérna á Evrópska efnasvæðinu, en við tökum þátt í refsaðgerðum gegn Rússlandi.
1: Já, það var einhver voða... spenningur hjá henni þarna sem heitir mörgunöfnunum
0: Já, Þórdís Kolbrún
1: Þórdís Kolbrún
0: Já.
1: Mér skilst að það hafi verið ánútt samráðs við aðra
0: Já, allavega þegar hún leta þarna sendið herran rússneska yfirgefa landið
1: Barkaði honum úr landi
0: Já, já
1: Og setti bara viðskipta bann á rússa
0: En það myndi sko ef að færeyingar eru sjálfstætt og alveg fullvalda ríki og fengja stjórna sínum utanríkismálum, þá er málins búast við því að utanríkisstefna þeirra væri önnur heldur en utanríkisstefna Íslands og Dana.
1: Já. Já, allavega þá hafa er tekið þennan kost að vera ekki að skipta sér mikið af heimsmálunum.
0: Bara verið hlutlausir.
1: Já.
0: Það ekki, eins og við voru hér.
1: Já.
0: Einu sinni.
1: Já.
0: Nú svolítið langt síðan.
1: En svo hafa komið upp dæmi sem hafa lagst illa í færeyinga eins og það að Danir leigðu Bandaríkja hér aðstöðu með ratsjá.
0: Nýlega þá?
1: Nei, bara skömmu eftir seinni heimstyrjöldina.
0: Já, já, sko, nú fá þeir heimastjórn 48 færeyinga.
1: Já.
0: Þannig að það hefði verið á því tímabili sem þeir hafa samþykkt Danirnir að jafnvel áður en að heimastjórnin var samþykkt.
1: Þeir létu færeyinga ekki vita af því að þeir
0: voru
1: að leigja þessa aðstöðu.
0: Já.
1: Og létu færeyinga halda að þetta væri bara veðurathugunar stöð.
0: Já, já, já.
1: Og en svo var aflétt einhverjum leyniskjölum í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Og þá kom þetta í ljós að Bandaríkja her var að borga dönum fyrir þessa að hýsa þessa ratsjá.
0: Já, þeir voru að leigja færeyskt landsvæði.
1: Já.
0: Undir hernaðar herbúna.
1: Já, þetta er ratsjá.
0: Já.
1: Og nú á að endurreisa þessa ratsjá.
0: Já, já.
1: Og þá eru það færeyingar sem að leggja það í púkið.
0: Þeir vilja þá fá greitt fyrir það? Er þeir hættir að greiða fyrir þeir, Bandaríkjamenn?
1: Já, þetta er bara hluti af því að vera virkari.
0: Eins og við erum reyndar.
1: Já.
0: Við höfum aldrei fengið greitt fyrir beinlinni.
1: Nei.
0: Fyrir...
1: Nei. En þetta var líka svona varðandi Grænlanda. Þeir hérna, sko, að Danirnir leigðu Bandaríkja hér þar bara heilu firðina.
0: Já.
1: Já. Og fólkinu grænlendingunum sem þeir sem bjuggu þarna, þeim var bara smalað inn í blokkaríbúðir einhverstað langt í burtu frá heimahögunum.
0: Já, og það er allir þess að þú talar um grænlendinga að sko, það er spurningin hvernig Danir hafa komið fram annars vegar við færeyinga og hins vegar við grænlendinga.
1: Já, og það er munur á því að Danirnir hafa verið með miklu verri framkomu gagnvart grænlendingum heldur en nokkuð tíman verðandi færeyinga.
0: En miklu meira rætt um nýlendustefnuna í Grænlandi heldur en færi.
1: Já, og svo hafa verið að koma upp svona dæmi eins og þetta svo kallega lykkjumál.
0: Já.
1: Að, sko,
0: sem er afskaplega andstyggilega ljótt mál.
1: Já, ég held að þessari lykkju hafi verið komið inn í sko, hvort þetta voru 3000 konur.
0: Jú, þetta voru nokkur þúsund þar.
1: Já, það var einhver þúsund.
0: Stúlkur þetta allir nýr í hvað? Ein var 12 ára heldur.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað hún var að þurftu lykkjuna, ég veit það ekki.
1: Nei, svo var ein...
0: Hún vissi ekki að þessu...
1: Nei, það var enginn verið að sem fekk að vita þetta, þetta var bara framkvæmt án þess að það er fengjum neinar upplýsingar, sko. Og hérna var nú meðal annars ein hálf íslensk kona sem á grænlenska mömmu og íslenskan pappa, Inga Dóra heitir hún, að hún reyndi á hún sá hann að eignast barn. Já. Hún var búin eignast eitt barn, en svo vildi hún fleiri barn.
0: Já.
1: En svo núna þá uppgötvaðist það að hún var ein af þeim sem hafði, sem lykkjunni hafði verið smyglað í hana.
0: Já, já.
1: Og þetta er alveg svakalega gróf framkoma.
0: Gróf, þetta er raun og verið reynd og klár rasismi.
1: Já.
0: Það verið að fækka grænlendingum.
1: Já.
0: Vegna þess að þeir eru grænlendingar.
1: Já, og þeir sem stóðu fyrir þessu og framkvæmdu þetta, þetta er að fólk sem á lífi í dag.
0: Já.
1: Og þetta er refsi löst.
0: Já.
1: En búið að byggja stafsökunar.
0: Já, já, byggjast afsökunar, þetta náttúrulega miklu alvarlegra mál heldur.
1: Já, heldur já, já, þetta sko, ef rétt væri að hlutnum staði þá ætti að sko setja einhverja rannsókn í gang á rétt. Hverjir tóku ákvarðanir rétt. Og hverjir framkvæmdu og það allt saman sko.
0: En finnst þér ekki aðdeglisvert, hérna, já, en svo nú fylgst vel með fjölmjölum. Hvað fjölmiðla fjölluðu í raunum við lítið þetta mál? Hér eru maður ræðist ljótasta mál sem hefur verið hér á þessu svæði lengi og hérna og að koma svona fram og svo er þetta, eru danirnir að sko gefi skinn að þeir hafi komið svo vel fram við grænlending alla tíð.
1: Já, en það hefur verið þannig í gegnum tíðina að íslenskir fjölmiðlar
0: Já.
1: Og bara Íslendingar almennt
0: Já.
1: Hafa ekkert verið að skipta sér af Grænlandi.
0: Nei. En þetta er þannig mál.
1: Já.
0: Þetta hefði átt að vekja mikla athygli.
1: Já, já. Það hefði átt að vera það. Það er eiginlega...
0: Þetta er, myndi flokkast af hálfu margra sem bara þjóðar genosætt, þjóðarmál. Það er verið að, þú getur náttúrulega eitt heilu þjóðum ef þú gerir þetta.
1: Já.
0: Eða væri tekna fyrir einhver nýlendu þjóðfæri og stoppaði sett inn í allar konu lykju bara á barnsburðar aldri og þannig að það er engin fjölgun í landinu.
1: Nei, og þú sér hvað þessi, hvort þetta var 3000 konur eða
0: Það voru já, missakosti það.
1: Nákvæmlega að þetta er mjög hátt hlutfall af
0: já.
1: Grænlensku þjóðinni sem telur 56.000.
0: Já. Enda er kannski til dæmis ef við berum saman Færeyjar og Grænland, þá er meiri pólitísk spenna í raun og veru í Grænlandi en í Færey. Má, getum
1: Já,
0: sagt það?
1: Jú. Það er líka út af því að þeim hefur, sko, Grænlendingum hefur verið haldið niðri.
0: Já.
1: Að, sko, öll svona stjórnunar störf. Hvort sem er flugstjóri eða hótelstjóri eða skólastjóri eða lögreglustjóri eða hver það er
0: Já.
1: Að þetta hafa verið danir
0: Já.
1: Og þeir hafa ekkit verið að hleypa grænlendingum í þessi störf sko.
0: Nei.
1: Og ekki nómi það heldur er það þannig að dani sem vinnur við hliðin á grænlendingi
0: Já.
1: Hann er með töluvert hærri laun eftir en grænlendingurinn.
0: Ekki jafn rétti þar.
1: Nei, og þeir sem eru danir að vinna í Grænlandi að þeir, hérna, sko, þeir njóta alls konar fyrirgreiðslu. Leikskóla, pláss og, hérna, húsnæði og alls konar svoleiðis hlutir sko
0: Það eru alveg rétt að kalla Grænland nýlendu dana en þetta fyrir ekki að í tauganar á þeim þeir haga sér eins og nýlendu herrar
1: algjörlega
0: Grænlandi
1: Já, algjörlega eins vegar sko það var nú þannig í Færeyjum líka fyrir svona hálfri öld eða einhverstar þar í grenda að það var voða mikið að sko að Danir væri í þessum stjórnunar
0: Já.
1: Störfum
0: Já.
1: En svo eiginlega sko neyðast Danir til þess að svona eiginlega dekstra bæði grænlendinga og færeyinga og kannski ekki síst núna varðandi grænlendinga eftir að Trump fór að
0: Já.
1: Sitja
0: Já.
1: Grænland í umræðina.
0: Færeyingar fá sko árlegt ríkisframlag frá Danmörku.
1: Já.
0: Þannig að þess vegna, en það er aðtýrðum svo að tala um einmitt Trump-málið, þá var sko komið fram í fjölmiðlum fólk aðalega svona fólk í stjórnunastöðu sem var að gaggrína það að bandaríkjamenn væru þetta og Evrópuríki tók undir það. En þá kom eiginlega fram þannig sko viðhorfað að grænlendingar almennt vildu alls ekki hérna missa hérna tengslin við Danmörku. Heldur að það hafi gefið rétta mynd af afstöðunni?
1: Sko, grænlendingar í aðra röndina njóta góðs af því að vera hluti af sambandsríkinu.
0: Já.
1: Segjum til dæmis eins og varðandi nám.
0: Já.
1: Og
0: það eru 17.000 held ég grænlendingar í Danmörku aðla Kaupmannahöfn. Er það rétt tala?
1: Það held ég sé rétt. Það rosalega mikið af
0: hlutfallslega margir
1: af grænlendingum í og þeir eru áberandi í mannlífinu í Kaupmannahöfn.
0: Og þegar þeir fara aftur til Grænlands þá koma steyr í stjórnundarstöðu þessi sem er í háskólan.
1: Já, en það er samt bara töluvert hátt hlutfall af þeim sem snýra ekkert aftur til Grænlands.
0: Já, einmitt. En þeir eru mjög ákveðnir í því að gagnrýna. En þetta er mjög sérkennilegt mál, þetta mál þessi sem kom upp út að Donald Trump vildi að Grænland er hluti af bandaríska kerfinu og alltaf að fara að reisa þar herstöðu var á annars.
1: Já, og núna er hann að senda svona sjúkra bát
0: með
1: svona hjúkrunar og vörum.
0: Er ekki spítalaskip?
1: Jú, spítalaskip.
0: Já, stórt og mikið spítalaskip.
1: Já,
0: já.
1: Það var einhver grænlendingur sem ráðlaði honum þetta að þetta gæti sko aukið viðskiptavild Trumps í Grænlandi ef hann sendi svona skip en þetta leggst illa í grænlendinga.
0: Já, sko, þegar þetta gerðist þá var hann, sko, hann er umdeildari núna, ennþá umdeildari núna Trump, núna eftir þessa innrás og annað.
1: Já.
0: Þannig að það er ganski svona, ég veit ekki hvort hann ætlar að halda áfram þessari stefnu að reyna að ná meiri ítökum á Grænlandi, að gera samninga. En ég heyrði það, veist þú eitthvað það, að allt í einu ákvað metti að efna til kostninga og menn spurði akkur er hún af þessu. Og þá sögðu kom fram ég sá í frönskum fjölmiðl og fleiri að það væri út á Grænlandsmálum. Það væri einhver ágreiningur í dag innan dönsku stjórnarnar hvernig nætti að semja við Bandaríkin. Þekkir þú þetta?
1: Nei, ég þekki þetta ekki. En sko, það hafa nú ekki verið haldnir neini formlegir fundir á milli
0: Jú, þeir þetta. Þeir komu þarna út utanríkisráðherrann og æsti hérna stjórnandi í Grænlandi og þau komu þarna út og voru að ná sér í sígarettu til að lifa þetta af eftir þennan fund.
1: Já.
0: Það voru myndir að þau komu út að fundi með einmitt varaforseta Bandaríkjana held ég held að hann hafi setið þar fund.
1: Sonur Trumps.
0: Já,
1: fór líka, en ég
0: held gott að var ekki utanríkisráðherrann líka, þarna Mark Rubio hafi líka verið þar, sko.
1: Já, en ég held að þetta hafi meira verið, að þeir hafi verið með gesta heimsóknir fyrir eitthvað heldur en að sitja sniður með dönskum ráðamönnum og funda.
0: Já. En þú verður ekki heyrt það hvað það var einhver ágreiningur, því að það hefur aldrei hefur ekki komið ljós. Af hverju var hún efna til kosninga? Hvað vill hún? Ná fram, hún er í ríkistjórninni og samstarfsaðalinn, þarna flokkurinn sem hún er með, stendur með henni í því og mann svona spyr sjálf og sér hvað er það sem að veldur þessu?
1: Ég er ekki nógu vel að mér í danskum.
0: En það er það, þó mjöfnir þeir sem eru vel að sér að telja sig vera það, þeir skil ekki alveg hvað er á ferðinni þarna. Því hún er til kostninga með þriggja vikna fyrirvara, það er nú ótrúlegt.
1: Já. Já, þetta er bara svipað eins og hann Axel Jóhannesson að hann efnir þarna til kosninga bara kosningan eru tveimur dögum og eftir dönsku kosningun.
0: En hérna, þetta er, það er spurningin eins og við vorum að tala um áðan með rússana að það í raunum verið þó að þeir fara með utanríkismálin, hérna Danirnir, þá geta færeyingar til dæmis gert viðskiptasamninga við hvert sem er.
1: Já. Og þeir eru einhvað að efla viðskiptatengsl við Kínverja.
0: Eins og við Íslendinga gerðum.
1: Já.
0: Þeir ákvað að taka ekki upp sömu refsaðgerðir og Evrópusambandið og þeir hafa haldið út þessum laxeldi, þeir eru með laxeldi og selja lax til Rússlands.
1: Moka út eldislaxin.
0: Já.
1: Til, og færeyingar halda því fram að færeyski laxin sé besti lax í heimi.
0: Og, já.
1: Og það má alveg til sannsvegar færa. Að þeir eru með þessa hérna, eldislaxa
0: já.
1: Sem eru að mestu lausir við lús og eitthvað svoleiðis dót sem að hjáir svakalega til dæmis norska.
0: Norska, já, já. Þessum að komið nú hingað heldig, var það ekki? Þeir eiga nú þessi fyrirtæki laxeldi.
1: Já, mér skilst að það er, hérna, það sé eitthvað þannig að í Noregi þurfi að borga einhver heilmikið gjöld.
0: Já, hérna sleppa þér við það.
1: Já, hérna er þeim sleppt við það.
0: En talandi Rússland, Rússland er þetta mjög stór markaði fyrir uppsjávar fisk.
1: Já.
0: Og þess vegna skiptir þessi markaði mjög miklu máli fyrir færeying.
1: Já.
0: En veistu nokkuð með grænlendingara, hvernig markaðs, hvernig þetta gengur hjá þeim? Eru þeir sjálfstæðar í sínum viðskiptum eða jafn sjálfstæðar eins og færeying?
1: Þeir eru bara ekki með viðskipti hann einu ráði við sko þetta
0: Danirnir annars það bara fyrir það.
1: Já, þetta fer svo mikið allt í gegnum.
0: Já. Þannig að þeir eru að selja fiskir sem bara þeir veiða grænlendingarnir.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú, það er þannig.
0: Já.
1: En svo er eitt alveg merkilegt varðandi þennan sjávar útveg að íslenskir togarar sem að landa í Færeyjum
0: já
1: þeir fá hærra verð fyrir fiskinn í Færeyjum heldur en á Íslandi
0: já.
1: Og
0: þannig að sjómennirni fá hlutfallega meira ef þið fara með aflan til Grænlands
1: Nei, til Færeyja.
0: Færeyja.
1: Og fyrir utan að þeir sem eru skráðir í áhöfn í Færeyjum,
0: já.
1: Að þeir fá skatta frádrátt.
0: Já.
1: Og síðan náttúrulega líka eins og varðskipin og fleiri sko taka svona olíu og
0: sem eru ódýra,
1: ódýrari. Í Færeyjum.
0: Sérstaklega vegna svo olíuverð fer nú hækkandi út af Íransstríðinu.
1: Já.
0: Þannig að það er eins gott að menn fari bara til Færeyjar og kaupi olíuna þar, er það ekki?
1: Já, þeir gera það.
0: Já, þeir gera það, munu sjálfsagt gera það. En góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hann Jens Guð er gestur minn í þessum þætti. En við ætlum að hlýða núna auglýsingar og eftir auglýsingar hlýð þá höldum við umræðinni áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti hann Jens Guð. Nú, Jens, ég heyrði í hagfræðingur að fjalla efnahagsmál og myndist þar á Grænland. Meðal annars út af því að þeir eru bundin við dönsku krónuna sem eru bundin föst.
1: Þú ert að tala Færeyjar?
0: Já, Færeyjar segir, Færeyjar. Og það var athyglisvert sko sem að hagfræðingur sagði Færeyjar að þar væri þjóðaframleiðsla á mann hærri heldur en á Íslandi.
1: Já.
0: Sem athyglisvert.
1: Já, þetta hluti af velgengnin í Færeyjum.
0: Nú menn að segja að það sé svo vont á Íslandi að við erum svo fámenn og þetta dregur úr samkeppni og svona og veikir stöðuna hjá okkur og hækker verið ekki öflugt út af því en þannig eru þeir hvað, rúmlega 50.000?
1: Já, 55.000.
0: Já.
1: Og fjölgar stöðugt, fjölgar alveg 1-2% á ári.
0: Já.
1: Og það eru ýmis vandamál tengd því til dæmis það að það skortur á húsnæði, þeir hafa ekki undan að byggja húsnæði.
0: Já, fólkinu fjölgar þar.
1: Já, fólkinu fjölgar, svo hérna líka skortur á iðnaðamönnum í færi.
0: Já, út af útbyggingum, já.
1: Já.
0: En fasteignaverði, fer það hækkandi?
1: Eitthvað lítilega.
0: Já.
1: En það hefur...
0: Engar stökkbreytingar eins og voru hér.
1: Nei. En svo eru sko... Ég held að það sé nú ekki komið í gegn, en einhver sveitafélög í Færeyjum hafa verið að svona gæla við það að byrja innheimta fasteignaskatt.
0: Já.
1: Út af því að það eru svo margir sem eiga sko íbúðir sem þeir búa ekki í. Þetta er svona eins konar gesta.
0: Það hefur ekki verið neitt fasteignagjald.
1: Nei.
0: Þannig að sveitafélögin eru þeir bara mútsvar þá eða?
1: Já.
0: Ja. En sko sjávarútvegurinn er þetta stærsta atvinnugreinin í Færeyjum, 90% útflutningstekna.
1: Já. Það svona, sko þetta var alveg sko 98% eða einhvað þangað til að ferða iðnaðurinn.
0: Og laxeldi kom síðan.
1: Já.
0: Það er svona, það er, já.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Og svo er það vinslan í kringu þetta.
1: Já, laxeldi er flokkað held ég bara
0: já, með sjávarútveginn.
1: Já. Og, en
0: hérna, í sambandi við íþróttir hérna, Færeyingum hefur gengið mjög vel. Er þetta eitthvað nýtt? Er þetta nýlegt? Hefur þetta verið svona lengi?
1: Sko, nei, þetta hefur nú verið að byggjast upp á síðustu árum.
0: Já.
1: Og það er tiltölulega nýtt að þeir séu að blanda sér í einhverja heimsmeistarakeppnir þar sem þeir ná, sko, eru skráðir með kannski með styrkleika flokki sko með þessum bestu
0: Já, þeir voru í heimsfustari keppninni núna
1: Já
0: Handbolta
1: Já
0: Það munaði litlu kemst áfram
1: Mjög litlu og ég fylgist ekkert með íþróttum öðruleita því svona aðeins opnuðu steyrun þegar maður var að heyra
0: Já
1: lýsingar á því hvað færeyska keppnisliðinu gekk vel.
0: Já. En þeir hafa náttúrulega vakið athygli á tónlistasviðinu.
1: Já.
0: Og málaralist líka.
1: Já.
0: Þannig að...
1: Og bókmenntir.
0: Já.
1: Það eru gefnar út bækur og það er nú einn hana William Heinesen.
0: Já.
1: Sem er sko þekktur langt út fyrir færeyjar.
0: Já.
1: Og hann var líka listmálari.
0: Já.
1: En það er nefnilega algengt í Færeyjum að hvort sem það er tónlistamaður eða einhver annari listgreina þá er líka sko algengt að þeir séu í myndlist.
0: Já.
1: Ævör til dæmis hún heldur málverkasýningar.
0: Já.
1: Og svakalega flottar myndir. Hjá henni mjög góður listamaður. Og svo hérna ein systir hennar, hún atvinnu listmálari og hin systir hennar, hún atvinnu tónlistamaður.
0: Já.
1: Já, svona menningalífið blómstrar, en hins vegar það tiltölulega nýkomið að færeyingum sé farið að vegna vel í tónlist utan Færeyja.
0: Já.
1: Og þetta byrjaði nú eiginlega með því að færeyskir tónlistamenn bæði Ævör og fleiri fóru að spila á Íslandi.
0: En við vorum að tala þarna íþróttirnar, nú eru í þessari heimsmeistarakeppni ári mjög margir færeyingar sem fylgdust með þess og fóru út.
1: Já.
0: Ég heyrði háar tölur það.
1: Já.
0: Ég það er 7000 færeyingar.
1: Já, sem eldur. Og ég einhverjum tilfellum sko náðu þeir ekki að fá nógu marga miða, að það var sem meiri eftirspurn.
0: 15% af þjóðinni, mætt bara,
1: já. Mættir. En þetta líka þannig að sko færeyskur almenningur, hann stendur mjög þétt við bakið á íþróttamönnum.
0: Mm.
1: Og til að mynda varla til það fámennt þorp í Færeyjum sem ekki hefur flottan fótboltavöll. Og ég hef séð sko Færeyinga standa úti í háa roki og rigningu að fylgjast með fótboltaleikjum. Að þá einhver keppni, fótboltakeppni á milli þorpa.
0: Já.
1: Og bæði liðin fást frá sínu heimafólki og lætur veðrið ekki fæla sig frá því að standa við völlin og hvetja sína menn.
0: Nú verða kostingar þarna í hvað 24. Sagði ekki, mars. Eftir hvað nokkra daga tæplega þrjár vikur og hérna vaksandi þjóðernishyggja í Færeyjum má búast við það byrtist í þessum kostningum
1: já sko Færeyingar eru stoltir af því að vera Færeyingar
0: já
1: og þeir svona já þeir eru svona vaksandi sjálfsöryggi
0: já
1: og mega við því að því það gengur allt svo vel hjá þeim
0: já og það er þið óvenlegt ef að þeir myndu lýsa yfir því að væri sko væri, vildu verða sjálfstætt og fullvalda ríki og það vilja það margir það slíta þessu sambandi við Danmörk
1: jú það er já það er svona umþabil helmingurinn
0: En fjölgar ekki þessum hópnum?
1: Jú, þessum hann hefur aðeins fjölgað, en ekki nógu hratt.
0: Nei, en það líkur á því að þetta haldi áfram.
1: Já, en sko, sá flokkur sem ákafastur í að halda Færeyjum sem hluta af sambandsríkinu,
0: já.
1: Þeir tala það þannig, sko, það er ekki að tala að þeir sko já, semst að þeir stillaði þannig upp fyrir kosningar og í sínum þarna auglýsingum að leggja

0: sem er með hreinan meiri hluta sko
1: Nei.
0: Að þetta þarf yfirleitt að vera þrír
1: Já.
0: Flokkar
1: Já.
0: Og sambandsflokkurinn frekar stór sko
1: En hver heldur þú sé afstæðan til dæmis Atlantshafsbandalagsins? Myndu færeyingar vilja vera sko, áfram í eða vilja vera í NATO?
0: Já, þeir vilja vera í NATO.
1: Já, eins og flestir Íslendingar gerir ráð fyrir eins og staðan í dag.
0: Já. Og ég veit nú ekki hvort þetta jú, þetta hefur verið vaxandi að færeyingar vilja halla sér að NATO.
1: Já.
0: Og vilja leggja eitthvað að mörkum sjálfur.
1: Myndu þeir vilja sætta sig að væri herstöð þar?
0: Ég veit ekki hvort þeir vildu hafa herstöð en að þeir eru allavega búnir að opna á það að hafa þarna ratsjó stöð.
1: Já, já.
0: Og síðan er sigla þarna bandarískir kafbátar allt í kringum færeyjar.
1: Já.
0: Og færeyingar vilja sko taka þátt í því dæmi
1: Já og það hvernig er með til dæmis lendingar möguleika og flugvelli þarna hvað eru þeir margir flugvellir á í færeyjum?
0: Það bara einn flugvellur í færeyjum og hann bara með eina braut
1: bara eina braut
0: Já og það vandamál í færeyjum að það rosalega oft þoka í færeyjum
1: Já.
0: Sko ég hef lent í því að vera að fara til færeyja og flugið hefur legið niðri bara í einhverja daga út af þoku
1: Já, já
0: og þetta til dæmis mjög erfitt fyrir svona atvinnu tónlistafólk sem eins og æfur, hún getur ekki verið búsett í færeyjum að því flugið svo ótryggt.
1: Já, já, já.
0: Stöðugt verið að aflýsa flugi. En færeyingar, þeir eru búinir að leggja rosalega mikið pening í að reyna að finna út hvernig þeir geta komið sér upp öðrum flugvelli.
1: Já, eru þeir búin að velja stað undir það?
0: Nei, það gengur svo illa að finna stað.
1: Hann er sér á okkur hér, fyrir
0: Já.
1: Nýjan völl undir fyrir Reykjavík.
0: Já, að þeir lenda bara á bergi
1: Já.
0: Og En þetta rosalega mikið vandamál að vera bara með einn flugvöll.
1: Já, sérstaklega vegna þess að það vaxandi ferðaþjónusta í landinu.
0: Já, en það ferðamenninni koma líka dáldið á svona skemmti ferðaskipum.
1: Já, og með norrænu kannski.
0: Já, bæði norrænu og eins bara eru þessi skemmti ferðaskip að þau koma frá bara mörgum löndum.
1: Já, já. Þannig að svona almennt séð þá gengur þetta bara mjög vel í færeyjum.
0: Það já. Gengur bara allt vel og það sem er sko neikvætt
1: já.
0: Að það bara lúksus vandamál.
1: Já, já, lúksus.
0: Eins og þetta með skort á húsnæði og það allt saman.
1: Og þeir halda áfram að vega kvali?
0: Já, já, já, já, já, já.
1: En við gerum það ekki?
0: Nei, þeir gefa hann nú ekki frá sér.
1: Hugsaði, þannig eru þeir 55 og þeir geta leift sér þetta, þeir geta haldið sjálfstæði sín á þessu sviði. Það getum við ekki í Íslendinga.
0: Nei.
1: Svolítið merkilegt að maður bera þetta saman.
0: Já, þetta er...
1: Alveg burs ég frá því hvað skoðumenn hafa kvalveiðum, En það var það aðdeglisvert, þeir vilja þetta meiri hlutin veiða kvali og þeir geta gert það og önnur Evrópuríki til dæmis geta ekkit stöðva það.
0: Nei.
1: En þeir geta stöðva þetta á Íslandi í raun.
0: Já, já, hafa gert það.
1: Hafa gert það í raunum veru.
0: Já.
1: Stjórnmálamenn hér hafa jafnvel gengið gegn lögum og, og áliti umboðsmanns og atvinnum

0: frelsis ákvæði stjórnarskrá þeir víða þetta vettu þess að þjóna Evrópu ríkjunum fyrst og fremst og einhverju fólki hérna heima vísu líka.
1: En þetta dæmi sko hvað færeyingar eru með gott sjálfstraust
0: Já.
1: Að þeir taka ekkert tillit til mótmæla Xi Shepard eða hverjir
0: Nei.
1: Aðrir eru að
0: mótmæla og þú tekur eftir því en sem menn eru svona ákveðinir þá gefast þeir upp bara
1: Já, já
0: Xi Shepard hefur ekkert verið að láta sjá sig og síðustu
1: Nei, missir. Þeir hafa ekkert bara að láta sjá sig núna í nokkur ár í röð
0: Já,
1: en þeir hafa reyndar verið einhvað svona, til dæmis sem Paul Watson að hann hefur verið að senda einhverja dróna til að taka myndir
0: Já, hann vil ekki hann vil ekki koma nálægt þarna sjálfur en það kannski rættur að vera handtekinn
1: Já ég held að hann yrði handtekinn
0: Já
1: eða allavega hent úr landi aftur
0: Já, já, það var nú handtekið, heldur voru ekki frakkararnir að sleppa honum, ég held að hann hefur handtekið þar.
1: Jú, og ég held að það hefur líka verið að falla niður einhver dómur já, í Japan.
0: Já, það rétt. Og við slepptum honum úr landi þó að hann hafi undið hér skemmtaverk.
1: Já.
0: Já.
1: En hins vegar var rosalega gaman að fylgjast með framgöngu færeyinga þegar að voru að koma þarna fyrir nokkrum árum sko hópar af hvort maður kallar á kvalvinni eða
0: Já.
1: Hvað komið þarna hópar voru margir tugir sko að reyna að stöðva
0: Var ekki Pamela hann?
1: Jú, og Pamela Andersen
0: já, hún var mætt
1: Já, þessi kanadíska leikona
0: já.
1: En hún bara heillaðist af færeyingum fóru að rósa þeim.
0: Já, fyrir staðfestu þá
1: kannski. Já, en bara hvað það var allt flott í færiðum, landslagi flott og
0: Já.
1: Hún keypti einhver listaverk í færiðum og einhvað svoleiðis og Paul Watson þetta hafði sennilega stór áhrif á það að hann hætti í Xi Shepard.
0: Já.
1: Því hann var að fordæma það að mótmælendurnir væri að vingast við færeyinga að þeir ætti að skilgreina færeyinga sem óvin og ekki sína þeim neinn vinskap.
0: Já, þetta var athyglisvert að sjá að Xi Shepard mun ekki láta sjá sig þarna í færeyjum.
1: Nei, þeir fóru líka svo illa út úr því sko
0: Fjárhagslega líka.
1: Fjárhagslega, sko.
0: Það voru ekki dæmdir og teknir af þeim.
1: Jú, það var, þeir voru sektaðir og...
0: Sektaðir og...
1: Já, og tækjabúnaður gerður upptækur og... Já.
0: Það myndi nú ekki gerast hér, held ég.
1: Nei.
0: Jens.
1: Það hins vegar, sko, þeir náðu ekki að koma í veg fyrir einar einustu veiðar.
0: Nei.
1: Að... Færeyingar voru svo snöggir að sko handjátna þá og henda þeim upp í þyrlu og fljúga með þá eitthvað langt í burtu.
0: Já. Já, þetta var æsilegt. Heyrðu, þú valdur ekki lag til að...
1: Jú.
0: Hefum ekki lust á það?
1: Jú.
0: Yes. Og hvað var lagvaldur?
1: Ætli að hafa ekki verið Elísabet og Elínborg.
0: Já. Og þá... mun hann hérna steini sitja það sitja, og við hlustum á lagið ég þakka þér fyrir að koma til okkar
1: Já,
0: og ræða hérna færeyingana
1: gaman að tala færeyinga því það svo mikið ástæða til að hæla færeyingum fyrir svo margt
0: og læra.
1: Það
0: er mitt allt sem er þakka þér fyrir hans að koma til okkar
1: Takk.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hann rekstrarhagfræðingur og hann hefur skrifað núna bók. Hún ber heitið Bókin ESB. Hvað í pakkanum? Velkomin Frosti.
2: Já, takk.
1: Nú, þessi bók, þú varst nú að skrifa bók loftslagsmálin og nú ertu bara að tala Evrópusambandið og Já. Hérna, hvers vegna ertu að skrifa þessa bók?
2: Því að fólk vill vita hvað í pakkanum og ég vildi rifja líka bara aðeins upp sko allt Evrópusambandið, það var liðin svolítið tími síðan ég hafði kynnt mér þetta rækilega og ég vildi kynna mér stöðun eins og hún núna. Já. Og þannig að bókin fjallar eiginlega bara Evrópusambandið eins og í dag, þróun þess frá upphafi, tollabandalagið, landbúnastefnuna, fiskveiðistefnuna, öryggismálin, myntbandalagið, síðan hvernig það bregst við svona áskorunum eins og fjármálakreppunni og landamæra vandanum, flóttamanna vandanum, Brexit, heimsfaraldrinum og síðan það sem að stendur á sambandinu núna, þegar vandamál sem það að glíma við núna og þú veist það það eru spillingavandamál og efnahagsvandamál, skuldakreppa, orkukreppa og svona ýmislegt og þetta meinti líka þessari bók kannski við ef þú værir að fara að kaupa hús og myndir ráða eitthvað smið til þess að gera úttekt, svona eru einhverju gallar í húsinu,
1: Já.
2: Þetta svona rýniskýsla líka,
1: Já.
2: Þannig að fyrir, þetta ekki, aldrei ekki sölubæklingur, það veit allir hvar ég stend, ég ekki að reyna aðgitra fyrir því að fólk eða Ísland gangi í Evrópusambandið, en ég heldur ekki að mála skrattan á vegginn, það alveg óþarfi, vandinn mikill og ég innilega vona að Evrópusambandinu takist að leysa úr sínum vandamálum. En ég held að það sé mjög mikilvægt ef að þjóðin eða fólk í landinu að reyna mynda sér skoðun á því hvort þetta sé farsalt fyrir Íslendinga að ganga inn í þetta, að kynna sér stöðu mála vel, hvernig staðan þarna. Við erum upptekin okkar eigin vandamálum frá degi til dags, við vitum að ýmsu sem að má betur fara á Íslandi, en þess vegna þurfum við aðeins aðtúa hvað er það sem að Evrópubúar eru að glíma við.
1: Nú, við skulum snúa okkur að byrjunni, það þingsályktunar til það sem hefur verið lagður fram.
2: Já, stórmerkilegt mál, allt í einu sko og kemur svona svolítið óviðbúið, en það voru að tala þingsályktunar til og utanríkisráðherra sem kom fram 7.
1: Og er lagð fyrir utanríkismálanefnd.
2: Já, kemur bara fram í mars.
1: Já.
2: Og í henni er bara, hún er örstutt og hún, já ég lesa hana,
1: já.
2: Kannski, þegar hún er bara þannig, Alþingi ályktar að framfæri þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst 2026 hvort aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið skuli framhaldið. Eftirfarandi spurning verði borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni á að halda áfram viðræðum aðildar Íslands að Evrópusambandinu. Já, halda áfram viðræðum aðildar Íslands að Evrópusambandinu eða nei, ekki halda áfram viðræðum aðildar Íslands að Evrópusambandinu. Þetta mjög stutt og með henni fylgir stutt greinagerð sem að í rauninni maður velti fyrir sér sko, það hafði náttúrulega verið á lítil umræða fyrir kostningar, síðustu alþingiskostnaðar, þá var Evrópusambandis aðeld ekki á dagskrá, hvorki hjá samfylkingunni og lítið gert úr því hjá Viðreisn. Menn voru að tala um efnahagsmál og annars líkt. Flokkur fólksins er náttúrulega bara harður á móti Evrópusambandis aðeld. En svo dúkkar upp í stjórnarsáttmálanum að það skuli halda þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir árslok 2027. Og síðan er mjög einkennilegt að málið er síðan ekki á þingmálaskrá fyrir 2026, þannig að býst engin með því að það komi fram.
1: Nei.
2: En síðan er að lagt fram 7. mars. Þetta er óhefbundið, eitthvað svona flýti meðferð virðist vera.
1: Var það tengt öryggismálunum í Evrópu? Það er
2: engin skýring gefin, eitthvað gluggi opin, eitthvað svona segir utanríkisráðherra. Og það er líka skrítið að utanríkisráðherra leggur fram tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu. Maður er haldið að það er því þá forsætisráðherra. Það er líka spurningamerki að hverju þetta fer til utanríkismálanefndar, að hverju fer þetta ekki til einmitt, sem að myndi fjalla slík mál. Málið hafði ekki verið sent í samráðsgátt eins og venja með mál. Þar sem að þá hefði getað komið með alls konar ábendingum, hvað betur mætti fara orðalega spurningarinnar, tímasetningun og annað slíkt. Það var ekki gert. Og það er svona orðalega spurningarnar hafði ekki verið borið undir landskjörstjórn sem er nú samt ætti að gera í öllu svona atriðum. fresturinn sem að þingi fær til þess að fjallu málið en stuttur og mögulegt er, umsagnarfresturinn mjög stuttur, yfirleitt aldrei gefið minn en tveggja vegna umsagnarfrestur og það var notað. Það voru reyndar tvær vikur og fjóri dagar en fjórir frídagar líka. Mörg fyrirtæki og umsagnaraðalar eru bara í páskafríum, erlendis, hafi ekki mannskap til þess að senda inn umsagnir. Enda bárust ekki nema 26 umsagnir af þeim 250 sem beðið var
1: En við þetta og... hafa það í huga, þjóðaratkvæðagreiðslan er ekki bindandi, hún er algjörvandi.
2: Akkurat, en þarna er í samkvæmt kosningalögum, þá skal hið minnst að gefa þrjá mánuði í aðdraganda fyrir fólk til að mynda sér skoðun á álitamálinu. Mm. En þó ekki meir en 12 mánuði, eitt ár. En þannig farið alveg að stysta frestinum. En það er aftur merkjum svona eitthvað óðagott. Akkur má fólki ekki fá góðan tíma til að setja sér inn í stöðuna í Evrópu og kynna sér hvað er í pakkanum. Áður að það ákveður þetta. Og þetta er líka, sko, 29. ágúst er náttúrulega bara í lok sumarsins. Umræðan öll fellur þá á sumarfríði, þingi ekki að störfum. Mm. Stofnanir og fyrirtæki og fólk bara á ferð og flugi, njóta að góða veru og getur ekki verið að setja sín í mál. Þannig að þetta sé bara nánast hanna til þess að hafa umræðina sem allra minnst áður en fólk þarf að gera upp hugsin. Og svo sagt, þú ert nú bara að kíkja í pakkan, bara að gá hvað í boði. En í raun og veru að fara í gang ferli. Og það kemur mjög vel fram í umsóknunum sem við kannski getum farið yfir hérna eftir.
1: En þarna þetta minnir á þegar Jóhann og Steingrímur voru á sínum tíma að reyna að ná þessi gegn. Vísu er þetta ekki alveg það sama, það var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla hvort við ættum að fara í samninga.
2: Nei.
1: En þetta var svona óljóst að því leiti var það svipað að meiri hluti ríkisstjórnar Jóhann og Steingríms var ekki hlindur inngöngu.
2: Já.
1: Meiri hluti þingsins þá, ég skal ekki segja, í raunum verið var það ekki heldur.
2: Nei, það var ekki fyrir aðild.
1: Það sem er núna gerast hjá okkur í þessari, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, er ekki með, meiri hluti hennar er ekki hlindur aðild Íslands Evrópu.
2: Nei, ég heldur að...
1: Meiri hluti þingmanna í þinginu núna er ekki hlindur aðild Íslands Evrópusambandi.
2: Akkurat.
1: Og svo var nýkönnun 47% eru andvíg, 40% með og flesta kannanir benda til þess að miskosti það er sjálfgæft að meiri hlutin sé fylgjandi. Þannig að hvorki þjóðþingni ríkisstjórn meiri hluti og samt er farið út í þetta með óvönduðum hætti.
2: Mjög miklum svona flýti og sem válega er vanreifað. Ef maður skoður umsagnar, ég náttúrulega sendi inn umsögn og það gerðu, það kom bárust 36 umsagnir.
1: Já.
2: Og það eru bara 5 af þeim sem að styðja máli algjörlega óbreytt og það eru þá svona Evrópuhreyfingin, ungir Evrópusinnar sko unglega hreyfing viðreisnar Þorvaldur Gylfason og Jón Steindór Valdimarsson sem var fyrirverandi formaður Evrópuhreyfingarinnar. Þetta eru einu umsagnirnar sem styðja máli óbreytt, allar hinar gera athugasemdir við málaumbúnaðinn eða bara beinlínis leggjast gegn málinu og einsum forsendum. Og það komu mjög hérna, það komu líka umsagnir sem voru svona bara fræðilis eðlis og hérna frá einhverjum sérfræðingum.
1: Já.
2: Það eru ekki neinir leggjast kannski gegn þjóðaratkvæðagreiðslum í sjálfu sér.
1: Nei.
2: Heldur því að þetta þarf að vera betur undirbúið og spurningin hérna ekki, má ekki vera villandi annars líkt. Nú, kannski það eru sleggjur sem að skila þarna inn umsögnum eins og Karl Baudenbacher sem fyrirverandi forseti eftir dómstólsins skilar mjög ítalegri umsögn. Björn Bjarnason fyrirverandi ráðherra, Ögmundur Jónasson fyrirverandi ráðherra. Jón Bjarnason fyrirverandi ráðherra og Gunnar Bragi Sveinsson fyrirverandi utanríkisráðherra. Þeir sendu umsagnir og ég kíkti á það, við getum farið yfir kannski eftir ef þú vilt. Og náttúrulega fleiri sem sendi gagnrýna umsagnir eins og Heimsýn, Orkan okkar, Samtök fullveldi sinna, Arnar Þór Jónsson og fleiri samtök fyrirtæki í landbúnaði, sjávarútvegi, bændasamtökin, hagsmunasamtök heimila, BSRB, ASI, en það er áberandi að það kom ekkert frá sko, samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins, lífeyrissjóðunum, samtök fjármálafyrirtækja, orkufyrirtækja. Það vantar allar umsagnir frá þeim fyrirtækjum sem voru þá bara í páskafríum á umsagnatímanum. Þetta galli við málatilbúðana. Auðvitað hafa þessar Er það hlutverk þessar að...
1: Nei, þeir kannski orkufyrirtækin og einsir vilja ekki láta frá sér umsögn, þeir eru kannski að móti þessu og vilja ekki falli ónaði og...
2: Já, þeir geta alltaf sem gera það hlutlausri umsögn, sko, en það bara kom ekki, sko.
1: Nei,
2: en hvað,
1: kannski vilja það ekki.
2: Eða kíkja á Karl Baudenbacher?
1: Já, eða ekki að byrja á því að fara yfir þessar umsagnir. Byrjum á honum, já, hann var nú stutt okkur í ISIF, þetta nú.
2: Já.
1: Þetta málu farið að minna svolítið á ISIF.
2: Hann gerir líka, hann rifjar upp ISIF málið sinni umsögn. Já. Hann segir, ef að Ísland hefði verið orðið aðili að Evrópusambandinu,
1: já,
2: þá hefði farið fyrir okkur eins og Grikkjum og Írum.
1: Já.
2: Að við höfum ekki getað sko sagt þetta eru skuldir fallina einkabanka.
1: Við höfum þurft að borga skuldir banka.
2: Við höfum þurft að borga skuldir óreiðumanna.
1: Einkabanka.
2: Akkurat. Og það það sem gerist í Grikklandi og hérna Írlandi og það var það sem að Evrópusambandi vildi að við gerðum líka og þeir stemdu sér inn í málið fyrir eftir dómstólnum ásamt Bretum og Hollendingum, tók afstöðu gegn okkur og hann sagði sko ef þið hefði verið þarna fyrir, ef þetta hefði verið dæmt fyrir dómstól Evrópusambandsins þá hefði málið mögulega tapast vegna þess að hann túlkar lögin alltaf í áttina að því sem eru megin markmið Evrópusambandsins og hérna
1: það nú athygli að hagsmunasamtök heimilina eru með umsögn
2: já, já.
1: Og þar sem að þeir umsögnum fjallar engöngum þetta
2: já.
1: Engar hérna sko innstæðna séu ekki tryggðar af íslenska ríkinu fyrir banka.
2: Akkurat.
1: Þetta var grundvallar atriði sem þeir eru með þar.
2: Já, já.
1: Og þetta kannski menn, kannski gerir sér ekki nægilega vel grein fyrir þessu.
2: Nei. En hann tekur, hann kallt Baudenbacher, hann tekur þetta, hann tekur hérna, hann segir hérna að ES samstarfið hentar smáþjóð eins og Íslandi miklu betur af því að þá erum við með okkar sérstaka dómstól.
1: Já.
2: Lög sem eru sett í Brussel hafa ekki beina verkun alþingi þarf að fjallum þau og gera þau íslensku lögum
1: Í raunum að skiptir alþingi ekki miklu máli eftir við göngum í Evrópu
2: Nei, þá getur bara Brussel sett lögin og þau hafa beina verkun á Íslandi
1: Beina verkun, þeir kom ekki nálætti
2: Og líka hafa þau framkvæmdavald sem hefur beina verkun á Íslandi Já. Og dómsvaldið verður líka úr Já. Landi og ekki það þessu stendst stjórnarskrá
1: Nei, en þá í raunum veru sko, hlutverk alþingis breytist algjörlega
2: Já,
1: Já, Geðaleg, ég meina það
2: og við fáum
1: það skipti þá í framtíðinni kannski litlu máli hverjir eru valdir á alþingi
2: Það vissir málaflokkar munu áfram vera á Íslandi ég held að það sé en þeim fer fækandi
1: Það er víst að þeir geta breytt
2: já, þeim fer fækandi sko. Og alltaf fleiri og fleiri málaflokkar sem að Brussel fær beint lagasendingavaldi í Nú, hann rifjar upp eins og við sögðum þarna áfram ISIF máli og hversu mikilvægt að vari vorum ekki í evrópska efnahagssvæðinu og hann líka bendir á að það er röng forsenda að líta á sko Evrópusambandi sem varnabandalag, þetta er tollabandalag hann tekur eftir þegar umræðinu hérna að vera að klifa því að við þurfum að leita skjóls í ótraustum heimi, þá segir hann þetta þetta er tollabandalag öll Evrópusambandsríkin leita skjóls í NATO ekki ESB, þessina voru líka finnar og svíjar að ganga í NATO, þeir voru í tollabandalagi og það var ekki lausnin Nú það er, síðan talar hann tóldi mikið óheilla þróunina í Evrópusambandinu svipa að ég að ræða í bókinni það að segja, það er líraðisalli, það er málfrelsið á undur höggasækja núna í Evrópusambandinu og svo framvegis, þetta er mjög ítalega og góð umsókn hjá hann ég vona að komist fyrir nefndin og fylgin eftir
1: Já
2: en síðan getur við svo sem farið yfir í Björn Bjarnason
1: Hann er merkilegt nokkan en alltaf svissnesku ríkisborgari
2: Hann er það hann,
1: ja.
2: Og komin á eftirlaun og er í rauninni bara, ég heldur sig að vera áttræður en eitthvað slíkt
1: Menn bara, kannski fara Evrópu sinni að það er hvert undan því að ellendur hæli sé að skipta að því sem er að gera sem.
2: Hann alltaf sér gæðin sem að við höfum í þessu eftarsamstarfi sem hann þekki mjög vel og hann líka er ekki talsmað þess að svissgangi í Evrópusambandið
1: Nei
2: hann hérna sér að
1: Sviss er ríkt ríki
2: Evrópusambandi hefur verið að beita Sviss taldi hörðum brögðum og núna er verið að gera eitthvað fríverslunarsamning bara aðeins út fyrir þetta þá var verið að gera svissneska ríkistjórnin að gera eitthvað fríverslunarsamning við Evrópusambandi til þess að koma í staðin fyrir alla þess að mörgu fjölmörg, mörgu tvíhlega samningar sem eru í gangi milli Sviss og ESB, en þá krefst Evrópusambandið þess að Sviss einlegi lög sem eru saman í Brussel.
1: Já.
2: Það er náttúrulega gengur ekki upp og til þess að samþykkja það þá þurfti þjóðarat hvað er greiðslu í Sviss. Ég spurði eitthvað svissletting sem ég heitti daginn hvort hann teldi að svissneska þjóðum myndi samþykkja þetta framsal, lögja vald til Brussel. Það reysti bara hausinn og hló, þetta verið aldrei samþykkt saman.
1: Nei.
2: Aldrei. Þeir haldi sitt líraði.
1: Þú talaði um gæði. auðvitað hugsa margir það eðlilega íslendingar. Við höfum búum yfir svo miklum gæðum hérna.
2: Lífsgæðum?
1: Lífsgæðum, og möguleikar okkar í framtíð.
2: Já,
1: við talað um landgrunnið og orkuna og vatnið og
2: já.
1: Alveg sama hvar við lítum að þetta möguleika. Og svo getum við náttúrulega eftir í þessi ver, þessi gagnaver sem eru koma hingaðan og þessi fyrirtæki sem eru í gervigreindinni þurfa gífulega orku. Græna orku við möguleikarnir við þurfum ekki endilega að ganga eins langt og hægt er í þeim efnum við þurfum ekki að gera það en við höfum ákveðna valkosti hérna, nýta þetta
2: og það sem fólk hefur upptekið af hérna að það er eitthvað vandamál hérna sem við höfum eitthvað greiður ímsu en þau játta sig ekki að því að vandi Evrópusambandsins er miklu miklu dýpri og erfiðari og óviðráðanlegri þar er aldurskurvan allt önnur og eldra samfélag þeir eru ekki fulla lífeyrissjóð eins og við
1: ég einmitt gott og minnist á lífeyrissjóðana lítið verið talað þá, við vorum láta reyna það í skoðanakönnun og margir telja að lífeyrissjóðsréttindi að þau getur verið í hættu ekki núna þeir skipta sér ekki að þið núna en Nei. Eftir ákveðin ár eða áratug þá náttúrulega breytist þetta og smáríkin að missa neitunavald sitt gagnvart breytingum Þannig að það gengur ekki þetta kerfi sem þeir eru með hefur ekki gengið allt og vel
2: Nei,
1: gegnum streymiskerfi því að þetta kostar svo mikla peninga, Ítalía að fara á hausinn út af þessu og frakkarnir líka og frakkarnir sko lendi miklu kreppu út af þessu eina máli þá átt að hækka aldur lífir segja.
2: Nákvæmlega og ég var hérna tók saman og erum með yfirlit í bókinni yfir sko þessi mál, þessi lífirismál og þar ef maður tekur bara á Spáni þá eru lífeyri skuldbindingar sem eru ófjármagnaðar og munum falla á spænska ríkið eru 5 sem sagt landsframleiðslur
1: Spánar
2: ríkis sem sagt skuldi Spánar eru taldar rétt yfir 100% af vergri landsframleiðslu
1: sem er ofmikið
2: sem er náttúrulega ofmikið en hún vanmetin vegna þess að í raunin hún 600% sko þegar þú tekur þessar lífeyri skuldbindingar inn þannig að sjá þetta ekki á svona gjaldþrota þetta bara tifandi tímasprengja þeir mun ekki geta greitt út mannsæmandi lífeyri
1: en hann er mjög lágur lífeyri
2: og þeir munu lækkan og lækkan og lækkan og svo getur verið að því að við erum að greiða út lífeyri sem eru raunni bara mjög rausnalegur og við erum með fulla lífeyrissjóði þeir eru 2.5 landsframleiðsla hér á Íslandi bara af sparnaði sem við höfum lagt í sjóð og þeir hafa ekki gert og svo erum við að tala um að íslenska ríkið sé skuldugt sko Ég man ekki hverja þjóra
1: svona, 40%
2: af
1: landsframleiðslu
2: það náttúrulega það
1: skildir
2: ekki já, þá erum við bara í svo margfalt öflugri stöðu og ríkari heldur en þessa þjóðir og hérna
1: heldur frakkar og bandaríkamenn
2: já, bara heldur já, eins og bara með við heiminn þá er heimin, Ísland Íslendingur svolítið fastur í fortíðinni við vorum skuldu þjóð það voru hávextur og varmeiningi verðbólga og mikla sveiflur og gengisfellingar en síðan svona frá 2014 þá var verðbólga frá 2014 til 2020 það var hann undir 3%
1: eða
2: fólk búið að gleyma því
1: Félagar okkar í EFTA, Liechtenstein og Sviss eru náttúrulega betur stattir á þessu leiti.
2: Mögulega.
1: Ég veit ekki með Nóra, ég býst nú við því að
2: þessu... Jú, þeir eru olíusjóðin.
1: Olíusjóðin, já, og þannig
2: að... Og eru mikla rauðlindir.
1: Og engin af þessum þjóðum vill gangi í Evrópusambandi.
2: Nei, og lífskjör á Íslandi, það eru bara, við erum í topp 5 í heiminum og ég held að hérna Íslingar þeir eru að fara að skoða þetta bara. Ég veit ekki hvort að, eins og þú segir, hvort að sé við því að búast að sé hægt að gera upptak okkar lífeyrissjóði eða grafundaði með
1: ekki slíkt. Ekki svo ekki í dag.
2: Nei, myndum náttúrulega...
1: Svo er það spurningum eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar.
2: ef við förum inn í samband með ríkjum sem eru flest fátækari en við og eru í miklum vanda og svo kemur að því að við þurfum að fá eitthvað greiða frá þeim þá er ólíkt en að við hjálpum þeim þegar þeir eru vanda þó þetta sé náttúrulega ekki nös og ketti allir okkar lífeyrissjóði myndu hverfa bara eins og hverju sólu, en við ætlum eitthvað að jafna þetta yfir álfuna.
1: Já.
2: En sko, ég veik sjálfur sér ekki ágjörð því að það sé hægt að gera þetta upptakti með nokkrum hætti, en ég held við erum bara átt okkur á því að við erum værið þá að fara inn í bandalag með mjög illa stöddum þjóðum.
1: Já, þú veist ekki náttúrulega hvað gerist eftir einhver áratíi.
2: Nei, við erum ekki hugmyndu það
1: náttúrulega. Nei, ég erum að tala með svo þeir í dag, en það er náttúrulega allt og lítið rætt það. Hvað í raun og veru við erum að framselja þarna fullveldi í... Já. Og hvernig hefur nú hafa stjórnmáli verið á 20. öld í Evrópu? Og ef við erum að framselja þetta, við vitum ekki hvernig verði á næstu öld og þetta er mjög sko
2: þeir glíma við sín
1: vandamál glæfralegt að gera þetta í raun og
2: þeir hafa glímt við sín vandamál með því að auka samrunan taka alltaf frekari skref til miðstýringar og jafnvel núna þó að þeir áttu sig á því að þetta sé ekki allir alveg einhugur þetta þá eru svona talsmenn þeirra bæði að tala sameiginlegan her og breyta þessu yfir í Bandaríki Evrópu vegna þess að þið ráði ekki við ástandið eins og er núna og vilja afnema neitunumvald einstakra ríkja eins og það tefur ákvarðanatökunni í Brussel
1: En ef að Úkraína, Moldóva er að vísu fámennt ríki 3 miljónir en Úkraína, ef þeir ganga í Evrópusambandið
2: Það er rosalega biti fyrir
1: Evrópusambandið
2: þungur biti
1: það, sko. Já, það er þingri biti fyrir Evrópusambandið heldur en sameining Austur-Þýskalands við Vestur-Þýskaland á sínum tíma.
2: Það var eitt svolítið fyndið, ég sá einhver var í heimsókn á Kanarí og sá allir þessi dásanlegu jarðgöng og spurði þau hvort Kanarí að búa, akkur þau með svona fín jarðgöng? Jú, við fengum þetta gefinns fyrir Evrópusambandinu sögður. Og ég get sagt í það ef að við hefum verið í Evrópusambandinu á þeim tíma sem þið gerum sér jarðgöng, þá hafði verið við sem borgum við þau. En svo við erum svo rík þjóð. Mm. Það er það sem gera ríku þjóðunar, þeir leggja inn í púkkið og svo fer þetta til að styrkja innviði í fátækari öngum sambandsins.
1: Já.
2: Þannig að ég held að það sé svona pínu barnaskapur að halda að það verið gerð í aðgang hér fyrir peninga frá Evrópu. Allir peningar sem við fáum frá Evrópu koma fyrst frá okkur og það mun bara hlutir að koma tilbaka. Það er bara eðli máls að því að þjóðatekjur og mann á Íslandi eru með í hæsta í Evrópusambandinu.
1: En þetta atriði sem við vorum nú að ræðum og koma inn á áðan. Hvernig það geti gerst að Ísland vill verða umsóknarríki án þess að liggi fyrir samþykki alþingis? Það sem að alþingi samþykir er tillögu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Alþingi hefur ekkert samþykkt það að alþingi vilji að Ísland verði aðildarríki að Evrópusambandinu.
2: Nei, þetta
1: hvernig í ósköpunum er þetta hægt?
2: Það verið að byrja öfum enda, sko.
1: Já.
2: Ég held að fyrst þurfi að vera bara mikill ríkur vilji á þjóðinni, sem bara 70% þjóðina vilji gangi í. Þingi sé bara...
1: Meir en 40%.
2: Meir en 70% þingmanna séu sammála því og ríkistjóðin sé bara all samhend í verkinu. Þá er hægt að hefja aðildarviðraður og kanna hvað
1: það
2: er í bóði.
1: Það er ekki 32 þingmenn sammálaði.
2: En það sem ég hef verið að taka eftir er að jafnvel þeir sem segjast vera hrifnir að því að ganga í Evrópusambandið, þeir eru ekki til í að ganga í Evrópusambandið eins og það er. Þeir vilja ganga eins og það þarf að breyta sér til þess að vilja ganga í.
1: Já.
2: Það þarf að breyta stjórnarskrásinni sem er grundvallar reglur þess í raun og veru. Eins og til dæmis þessari fiskveiðistjórnunarstefninu og landbúnaðarstefninu og öðrum hlutum sem að þeir náttúrulega geta ekki lofað að gera og geta ekki staðið við að muni halda. Þannig að það munur síðan bara taka breytingum, sko. Þannig að ég held að á meðan við erum með kannski bara sára fáa, eins og þessi skoðanakonun síður, það eru 14% þjóðurinnar sem vill eindreið ganginn, 28% vilja eindreið ekki ganginn, svona þetta er svona þeir sem eru með sterkustu skoðanar málunum. Segjum að þessi 14%, jafnvel á þeim þeir eru ekki til að gangi í Evrópusambandið eins og það er. Heldur vilja að það breyti sér. Ég held að þetta séu svo barnalegt, sko. Allar þjóðir sem hafa gengið í Evrópusambandið undanfarnum árum hafa séð sér hag í því vegna þess að þær eru fátækar, þær sjá þarna auðugt og auðugra samband og vilja vera með því, geta fengið innviði, geta fengið aðstoð við að koma upp sínu stjórnkerfi. Mm. Við þyrftum að setja alveg gríðarlega stórt og öflugt stjórnkerfi til þess að mæta kröfum Evrópusambandsins, það er að stækka stjórnsýsluna mjög verulega. Hún var metin mjög of lítil til að takast á að verkefni síðast.
1: En það þarf að byrja stækkana alls og 1. september á þessu ári ef við segjum...
2: Já, ég held að það sem
1: þá ekki... Þá byrja stækkunin...
2: Það hefst aðluguninn og það var aðlugun síðast.
1: Já,
2: og hún,
1: þetta eins, og var, hann, eins og hann bendir á að Jón Bjarnason.
2: 2009, göngu við, setjum við inn þessa umsóknarbeiðinni, 2010 hefst aðluguninn með viðræðum.
1: Já.
2: 2012 er innleitt loftslagsregluverk Evrópusambandsins, sem hefur okkur mjög kostnaðsamt. Það hefði líklega ekki verið gert ef að ríkisstjórnin hefði ekki verið í miðrum aðlögun að viðraðum. Þannig var bara haka box, við erum þá búin að innlega þetta og núna gæti hafist innleðing á öllu sem að beinlíðins gengur ekki gegn íslensku stjórnarskráni. Allt sem gengur gegn stjórnarskráni myndi vera að láti bíða en fullt af öðrum lögum og regluverki og stofnanamyndu sem nýtt tollakerfi ráðu 200 manns í að halda utan á tollmúrin. Þetta nefnilega, við erum að ganga í tollabandalag sem við erum ekki núna. Það þýðir til dæmis að allar vörur sem eru orkuríkar, þær bera núna toll í Evrópubandalaginu, þannig að til dæmis málmar, vélar, tæki sem að núna eru ótir hér myndu hækki verði, bílar frá Kína myndu hækki verði.
1: Tæki sem þeir eru að nota í sjávarútveginum.
2: Já, eina sem myndi lækka verið matur, vegna þess að...
1: Vegna þess að við fengjum ódýra landbúnaðvörur frá...
2: Já, en ekki nóg með það, heldur þyrstum við að borga það þá ríkisjóð þess að landbúnaðar hverfi bara ekki í landinu, þannig að við græðum ekki á því, þetta verður bara tilfærsla frá því að frá við búðaborðið yfir í skattinn. Þannig að því að annars missum við bara landbúnaðan úr landi sko, og það fæður öryggismál, þannig að ég held að það verð ekki gert. Þannig að ég held að þetta sé, það engin ávinningur og það þarf að sýna fram hver raunverulegur ávinningur okkar að ganga þarna inn. Og þá segir menn, já, það að fá gjaldmiðlin og læri vexti og eitthvað svona. En þá kemur í ljós að við fáum ekkert að gangin í myntbandalagið nema við séum búin að tökum á verðbólgu og vöxtum. Og það séu jafn góðir hér og í þrem bestu ríkjum myntbandalagsins. Og hérna, og ef okkur tekst það, þá getum við gengið inn í myntbandalagið. En ef okkur tekst þetta, þá þurfum við ekki gangið myntbandalagið. Þá eru búin að leysa vandann sjálf og það það sem að ég held að við erum að vera hreinskilin með að það enginn að fara að leysa neinn vandamál fyrir Ísland í Evrópusambandinu, það nóg með sín vandamál sko. Við verum látum borga til að hjálpa þeim.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson. Og við erum að ræða meðal annars bókin hans, bókin ESB, hvað í pakkanum. En við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við áfram ræðinni.
0: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti hann Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur og við erum að ræðum bókin ESB, hvað í pakkanum. Nú, ef við höldum áfram með þessar umsagnir hérna, Frosti.
1: Já, til dæmis hérna... Ég vil hlaupi hrætti við Björn Bjarnason, hann var bara með heilan áfellistóm, sko, fyrir undir á þeirra. Ögmundur Jónasson, hann fjallar hennar einstöku stöðu Íslands, gerir það mjög vel, bara í fiski, orka, innviðir, eru í eigu almennings, eins og stærstu orku fyrirtækin og flutningsnetin, herlaust land, við erum sæti við borð í öllum alþjóðastofnunum, sem við myndum missa ef við gengjum inn í, sko, bandalagið. Til líka að missa forræði yfir þessum öðlundum okkar. Við erum með frívislana samlingi við tugi ríkja, sko.
0: Herlaust land, þetta eitthvað sem að við þyrstum að ræða svolítið.
1: Já.
0: Og það sem að Ögmundur að segja. Nú, Ögmundur nú gamall henn á samstæðingu, við vitum það.
1: Já, já.
0: Og friðarsinni og hérna, nú er margir aðri sem að voru kannski einarðir NATO-sinnar og þeir eru kannski farnir að leggja meiri áherslu á svona friðsamleg samskipta margur leiti og ef við göngum í Evrópusambandið, þá ríkir algjör óvissa það hvað verður unga Íslendinga í framtíðinni varðandi hermál.
1: Já, það allavega sko, það eru alltaf að vera herri og herri raddirnar og það eru forystumenn og til dæmis bara eins og forsætisráðherra Spánar og fleiri hafa verið að tala fyrir því að það þurfa og Finnlands að það þurfa að búa til alvöru evróskan her undir merkjum Evrópusambandsins.
0: Til að vera heimsveldi.
1: Það eru náttúrulega, sum ríkin eru öflu herríkin, svo Frakkland kannski öflugasta ríkið. Það er með 210.000 manna her og 64 miljardar dollara til varnarmála á ári, sko. Og eina aðaldaríki sem með kjarnavopn eftir að Bretar geng út.
0: Já.
1: Og þeir búa ef við getum til svona hernaðar aðgerða. Það ekki sameiginlegur her í raun að veru í Evrópusambandinu en þá það eru svona einhverjar herdeildir sem eru svona eins og friðargæsluliðar
0: skrautlegum búningum
1: sendir í einhver friðargæslu verkefni og annars slíkt. Þýskaland líka með 180.000 hermenn og eru að stóra auka útgjöld sín, sko, og hérna reyna Ítalía með 170.000 manna her. Pólland hefur verið að styrkja stöðu sín með 200.000 manna her og svona, þannig að þessi lönd eru mörg hver öflug, önnur ekki með neitt her eins og eða mjög lítinn og hérna vilja haldi hlutleysi sitt og slíkt eins og Írar.
0: Já, þeir vilja gera það, en sko þessi Evrópuríki svo taldir upp, þau eru mjög skuldsett.
1: Já.
0: Þá þau hafa eitt innan við 2%, 1-2% hafa verið að eyða í hernaðar, fjársframlög til hernaðamála. Nú ætlaðir að fara upp í 5%, sem held ég geri nú ekki, en því er haldið fram, þeir allir þangað. Þrátt verið þessar miklu skuldir. Þannig að þetta myndi sko kollvarpa þessu velferðakerfum í Evrópu ef að þetta fer á þessa leik.
1: Ögmundur gerir þetta umtalsefni í sínu umsögn að þessi áhersla hjá svona skuldum ríkjum til þess að fara að byggja upp hernaðamáttinn, þann verður að kostna þá félagslegra kerfisins. Og þeir sem að vest standamönnur þá verða vest úti. Ég held að ef Ísland gengi inn í þetta þá erum við náttúrulega að taka þátt í þessari uppbyggingu og það er þegar búið að skrifa undir eitthvað varnarsáttmála sem að ég veit ekki hvað stendur í honum, sem Þorgerður Katrín utanríkisráðherra hefur skrifað undir um að við tökum þátt í einhverjum hernaðaraðgerðum og slíku og það hefur verið að leggja einhverja peninga í eitthvað, ég veit ekki alveg hvað, hvort
0: En fátækur ríkin, þeir gæti ekki lagt að mörkum fjárframlög af sinni hálfu sem þýtti það, eða þeir gætu gert einhverju leit og þá þyrftu þeir að veikja velferðarkerfi hjá sér. Já, og þá þarf að bæta það upp og það þurfa ríku þjóðarnar innan Evrópusambandsins að gera. Þannig að alveg saman hvernig litið er á það, það þýðir meiri fjárframlög frá efnaðri þjóðum. Bæði út af velferðarkerfinu, hernaði og öðru.
1: Ég veit ekki hvað sem mannum finnst stríði Úkraínu og hvernig þetta hefur allt saman vélast. Þá hefur Evrópusambandið aldrei tekið nýtt frumkvæði því að stilla til friðar.
0: Nei.
1: Það er fyrsta, þetta er alltaf verið kynnt sem friðarbandalag, sko. Þetta til að minka möguleika á stríði milli Frakklands og Þýskalands og
0: eitthvað svo hrökkum
1: að var. En þeir hafa ekki gert neitt og það verið gaggrindi fyrir það að mjög mörgum fræðamönnum og bandaríkjamönnum líka að hafa í raunin ekki tekið neitt þátt í því að reyna að stilla til friðars í þessum átökum. þeir hafa náttúrulega tekið bara undir það að þegar gjör sigri að rússa sem svona óraunhæf krafa það leiðir ekki til friðar að, að hérna, heimta bara fullnaði sig úr Úkraínu sko. Það þarf að vera hægt að miðla málum þeir hafa ekki neina talsmenn á sínum snærum sem eru í viðtölum við sjáum öll viðtölun eru bara milli Bandaríkjaforseta og Rússlandsforseta og Úkraínuforseta þannig að þeir hafa enga ekkert hlutverk og þeir hérna taka sér ekki neitt hlutverk í þessu að stilla til friðar í sem, en er sjálfsögur standa með Úkraínu og allt slíkt og hafa færtir mikil hergögn maður líka séð að það tala að allur hernaðamáttur þessar ríkja séu úreltur í nútíma hernaðamætti þannig að í raun og veru þeir reiða sig á NATO og stuðning Bandaríkjana ef á í harbakanslægir öll eiginlega aðildarríki eru bara saman sem gera það og þess vegna kannski gengur finnar og svíjar inn í NATO nýlega
0: já.
1: Ekki vegna þess að þessi svo mikið vörn í tollabandalegi þeir áttu að séu því að þeir þurfa að vera í varnabandalegi þannig að þetta kannski líka erindið í umsókn Karls Bátenbakkar það er villandi að telja Íslendingum trúum það að það sé lausna okkur ófriðamálum í heiminum að gangi í Evrópusamtökin.
0: Þegar átökum voru Júkoslavíu, borgarastyrjaldir, Króatíu, Serbíu, þessum ríkjum á sínu tíma, þá reyndu Evrópuríkin að koma að þessu. Það var ein tómt klúður og þeir sendu, hollendingar sendu hersveitir þess að verja til dæmis múslima í Hersegóvíunu gegn Serbum. Þar voru þeir drefni 10.000 á einu degi og hollensku sversveitnar hörfuðu þegar árásalið Serba var að byrtast og síðan hérna báðu íbúarnir sem reyndu að verja sig gott að fengi ekki vopn á hollendingunum, nei svo letu þessi hverfa en það liði nokkur ár og þá buðust þeir afsökunar á því hvernig þeir fóru þannig að ég ekki að segja neitt sem að þeir hafi ekki viðurkennt sjálfir
1: En Pétur, eitt sem ég langar að koma
0: Þetta er eitthvað menna, þú veist það vel fæstir Íslinga myndi treysta Hollending og þess að verja hér Ísland
1: Nei, þeir hafa ekki þeir geta ekki komið og við erum á áhrifasvæði Bandaríkjana það er bara landfræðileg staðreynd þeir eru stærsta herveldi í heiminum og þeir líta á okkur sem hluta sínu svæði og þeir eru með varnarsamning við okkur ekki okkar vegna held að sín vegna til þess að geta tekið þennan pól og þetta svæði þetta hafsvæði og ég held ekki að sko já það til dæmis nú erum við með eitthvað svona við skrifum undir eitthvað öryggis samkomulag við Evrópusambandið og við tökum þátt í öllum þeirra þvingun aðgerðum sem meðalans beinast mörg ýmsum ríkjum meðalans rússum á sama tíma eru efnahagsaðgerðir efnahagsþvingunum aðgerðir á meðan sko Evrópa sjálfur að kaupa bara olíu af rússum og á fullu fyrir hærri upphæðir heldur en allur kostnaður rússa stríðin Úkraínu og meðan eru við að setja hausinn einhver fyrirtæki á Norðurlandi til að þóknast þessu þessi er bara tvö fyrirtæki þetta er bara svo bjánalegt sko helmingurinn af öllum okkar þjóðatekjum eru milliríkjaviðskipti og þetta er svona að taka þátt í viðskipta þvingunum er ekki trúverðugt nema fyrir Bandaríkin þar sem 15% þeirra þjóðatekjum eru milliríkjaviðskipti. Þeir geta farið í svona aðgerðir að þess að stórskaða sjálfa sig. Allar þvingun aðgerðir sem við tökum þátt í skaða okkur meira heldur en þann sem að þeim er beint að. Þannig að við eigum ekki að taka þátt í slíku.
0: Í bókinna á fjallar landamæra samstarfið.
1: Já,
0: Schengen. Og innflytjendamálin.
1: Já.
0: Sko, við vitum ekkert hvað getur gerst á því sviði. Við vitum það að Ungverjar, það eru kostningar í Ungverjalandi núna á sunnudaginn og við vitum það vel að Ungverjar borga 1 milljón evra á hverjum degi í sekt til Evrópusambandsins, þeir neita fallast á stefnu Evrópusambandsins í innflytjendamálum. Og hvernig lítur þú út hjá okkur? Ef að við göngum í Evrópusambandið og síðan komast þeirra niðurstöði á meginlandinu að við ættum að taka móti kannski 30.000 manns frá Sómalíu og
1: þá ættum við valkost að borga 20.000 evrur fyrir að segja nei fyrir hvernig við árlega það er þið mjög háar upphæðir fljótlega við ætlum ekki að lúta þessu þetta er það sem að Ungarland er að andmæla þeir vilja stýra því hverjir eru þegnari eða eru gildir borgarar í Úkraínu en Evrópusambandið segir það er ekki svo þeir sem við viljum senda ykkur hérna hluta þessum flóttamönnum og því að taka við þeim og ég veit að Pólverjar eru líka andmæla þessu og
0: með forsetinn
1: og líka
0: sem að kjörin, þjóðukjörin forseti
1: já, hann
0: vil en svo og hins vegar er stjórnin kannski meiri tvístigandi ráðherrar í þeirri stjórn.
1: Já, þannig að þessi, við sko, þeir eru búin að missa tök á sínum landamærum. Það var náttúrulega forsenda fyrir þessu landamæra samstarfið að afnámi landamæra innan Evrópusambandsins og allir getur farið greiðlega á milli landans og þegar við byrðum og landamærum annars slíkt. Það var að afnema innri landamæri. En þá var forsenda ystu landamærin sem algjörlega varin.
0: Já.
1: En hún brást.
0: Já.
1: Og það komu milljónir manna þarna 2015. Milljónir manna streymdu.
0: Við Íslendingar höfum brugðist líka. Við erum í Schengen.
1: Já, fólk
0: við erum með ytri landamæri.
1: Meina fólk sem kemst í flugvél innan Schengensvæðisins kemur með flugvélin hingað og er búið að losa sig við vegabréfi. Það er bara orðið okkar vandamál eftir hvernig okkar reglur eru. Danir og aðrir á Norðurlöndum hafa verið að herða sína reglur og vonandi gerum við líka það að láta ekki fara svona með okkur. En þetta er, núna eru vindar að breytast í Evrópusambandinu, þetta er að verða sérstaklega það er að koma alls konar stjórnmálahreyfingar sem eru mjög harðar.

0: sem ég er mikla rákjara því að sko, það engin sem getur útskýrt að hvernig þú getur hætt í myntbandalaginu. Segjum við varum búin að taka upp evru.
1: Já.
0: Og svo ætlaði þú að segja, nei, ég, okkur líkar ekki þessi lög sem að þið ætla að fara að senda okkur hérna 10.000 flóttamenn eða 20.000 ári.
1: Já.
0: Við ætlum að ganga út úr þessu samstarfi.
1: Já.
0: En þá gætum það ekki út af því að varum komin inn í myntbandalagið. Vegna þess að þá gerist það að þú segir, ég ætla nú að ganga um myntbandalagið og taka bara upp króna áttur.
1: Já.
0: Þá geta menn verið þeirra skoðunar, kannski minni króna lækka eftir útgönguna. Þá taka allar peningun og bönkun og færi til Þýskalands. Það stærsta bankaáhlaup sem getur orðið fyrir. Þannig bara að kvisast út.
1: Ísland færi á haus.
0: Ísland færi bara hausinn á einni sekúndu. Þannig að þá, þegar menn horfast í augu við þetta, þá segir ég að við sættum okkur hvað sem þið bjóðu okkur.
1: Já.
0: Við sættum okkur hvað sem er, og ljafnilega kemur herskilda, auðvitað þau að senda alla menn á aldrinum sko 20-30 til einhverja herskildustarfa.
1: Já, þó þið þetta maður að senda kannski 2000.
0: Okkur líst ekki á það, við viljum alls ekki gera það, þá segir þeir, ok, að ætla að ganga út, þannig að vitið hvað gerir þetta, bara alls er að banka á hlup. Þetta Já. Gerist eða þú ert komin inn í myntbandalagið. Bretar voru ekki komin inn í myntbandalagið.
1: Þannig
0: að vorum sjálfstæða mynt, þetta voru bara eitt af öflustu ríkjum veraldar. Þeim tókst að endur heima, heimta fullveldi sitt. Þannig held að sé, það ljótt að segja við kjósendur að þetta sé samstarf fullvalda þjóða. Það komast ekki út aftur eftir að það búin að ganga í evruna. Ekki nema með svo miklu tjóni.
1: Og nú, hafa miklum, nú hafa Pólverið ekki tekið upp evru.
0: Nei, það snjallt hjá þeim.
1: Er það ekki vegna þess að sko, þeir hafa náttúrulega reynslu af kommunisma
0: þeir
1: og þeir hafa mjög ríka sjálfstæðisþarf og kröfur og þrár.
0: Þeirra fjármálaráðar segir að það tveimur ástæðum sko. Þeirra hagkerfi þarf öðruvísi mynt og öðruvísi peningastefni heldur en þýska hagkerfið. Það ekki stöðnun í Pólandi heldur er hagvöxtur.
1: Nei, það mikill hagvöxtur þrátt fyrir að þeir hafi ekki evruna.
0: Já, þeir mættu ekki hafa evruna því að þá væri þeir með skakka peninga stjórn. Og eitt af því sem verra, sko, menn alltaf að segja þessi fullreint með krónuna. Ég vil bara beða menn að kíkja á hvernig var frá 2014 til 2020. Það var stöðugur gjaldmiðill krónan, verðbólga var lægri en 3% og 2,5% er viðmið Seðlabankans. Vextir fóru lækkandi. Ég held að við getum eftir að vera búin að gangi gegnum þessa dýfu sem núna vegna olíukreppu, stríðs, mikillar útgjalda vegna heimsfaraldursins. Þegar við náum aftur að balansar hagkerfið, það getum við verið með betri, sko, bara mjög eðlilega verðbólgu, 2,5% og hagkvæmt vaxtastig. Þannig að hér á Íslandi er tölvöld mikið frambúð af fjármagni, úr að lífir í sjóður okkar fullara peningum, það síðustu 15 ár voru að fara með helmingin og öllum eignum sínum út úr landinu. Það lækkaði gengi krónunar, það minkaði frambúð af lánsfé á Íslandi. Þetta útstreymi var gríðarlegt. Og það hélt upp í vöxtunum með þetta útstreymi. Og það hélt gengi krónuna veiku. En núna þeir búnir að fara út með helmingin af eignum sínu nánast, með ekki fara út með meira, og þá verður að leita inn á markaðin að fara að leita að hverjum geti lána. Það öruggustu lántakendur eru íbúðakaupendur. Þeir greiða lánunum sínum, sko. Fyrirtæki og aðrir, þeir geta að fara á hausinn og alls konar, en fólk greiður að lánunum sínum af íbúðalánum. Þannig ég held að það sé í framtíðinni, ef við horfum áfram, ef að Ísland svona rík þjóð, við erum ekki skuldug á heimsmælikvarða, við erum fjárfestir á heimsmælikvarða sem þjóð, það breyttist fyrir nokkrum árum. Við höfum verið skuldug þjóð í áratugi, byggja upp inn við þig og þurftum að taka mikið á lánum. Þá verða vextir háir. Hagkerfið óx gríðarlega hratt og það veldur verðbólgu og öðru slíku. Og ég er bjartsýnn á framtíðina. Ef að Ísland heldur fullveldinu, hefur yfirráður auðlindum sínum, getur sett sér lög, þá verður hagkerfið sterkt, gjaldmiðillinn stöðugur og verðbólga ásættanleg og vextir lágir. Þannig ég held að við
1: mögum ekki... Við getum átt fríverslun með allan heimi.
0: Við mögum ekki hlusta á raddir sem er að segja að þessi fullreint hér með fullveldi sjálfstæði og sjálfstæðan gjaldmiðil. Við mögum ekki hlusta á það.
1: En það er eitt mál sem er nú kannski, já, var nú kannski meira rættum áður en er auðvitað grundvallamál. Það er þessi sameiginlega landbúnaðarstefna Evrópusambandsins og sameiginlega fiskveiðistefna. Þetta er einn grunnurinn að Evrópusambandinu, er sameiginlega landbúnaðarstefna og sameiginlega veiðistefna.
0: Já, og þetta er rækið í hans í bókinni, en sko ástand fyrir...
1: Þetta er í reglunum, við breytum þessu ekki.
0: Nei, þetta er bara eins og í stjórnarskráð þeirra.
1: Já, þetta er stjórnarskráð.
0: Þannig að við getum ekki færi fram á að þeir breytið sinni stjórnarskráð, þannig að þeir muni gera allt til þess og þeir geta ekki lofað því heldur í aðluna viðraðum.
1: Nei.
0: Þeir eru að fá samtykki 27 þjóðríkja sem öll myndu velja að fá eitthvað fyrir sinni snúð, hrossakaup aldarinnar. Fær í gang, að því að öll þessi ríki eiga í ykkurum

0: erjum við núna Brussel eru óana með það að þurfa að taka við flóttamönnum og óana með það að þurfa að borga hágjöld eða fá ekki þetta og hitt og þau vilja fá sín undan þá og hafa það varanlega þannig að það væri Pandora box fyrir samninga menn Evrópusambandsins að bjóða okkur slíkt
1: En við sko, við vitum í fyrsta lagi að við erum þá að eða markað hér hérna verslanir hér, stóru verslanir þær gætu keift landbúnaðvörur frá beint frá Danmörku smjör til dæmis á niðurgreittu verði frá Danmörku
0: Já, ég held að landbúnaðvörur myndi að sjálfsögðu vera miklu lærri í verði ef að það flæða frá suður Evrópu
1: Já, en þeir geta bóðið svo lágverð síðan þeir íslensku landbúnaðir eru komin á hausinn þá verður að hækka verði
0: Jú, sjálfsögðu, en líka bara spurningum fæður ekki, ég held að allir íslendingar nánast vilja að hér sé þrýfist, hér þrýfist landbúnaðar
1: Já,
0: en
1: þetta vissum að það verði samþitt Ég sko, ef að á treysta ríkisjóð Íslands til að halda uppi hérna að hérna bjarga lágu verði á íslenskum landbúnaðarafurðum vegna samkeppna frá Evrópu. Ég meina, íslensku ríkisjóður hefur bara ekkert efni á því
0: Já, hann geti kannski staðið vörðum svona þennan heimskota landbúnað sem hérna, en hann myndi trúlega ekki geta varist eggja og kjúklinga og svína innflutningum.
1: Nei.
0: Þetta mjög erfitt að sjá hvernig það færi en ég held að ef við erum ánað með okkar góð og hreinum matvæli og viljum halda þeim áfram að eiga kost á þessu þá eigum við ekki að ganga það inn en að það er síðan eru bændur í Evrópusambandunum sjálfur að sálast að því að nú að koma samkeppni frá Suður-Ameríku að matvælum sem eru ræktuð við allt önnur skilirði önnur laun og aðra kröfur heldur gerðar eru til bænda í Evrópu þannig að jafnvel þeir eru að, sem sagt, að gefastu og matvælur eru ekki í Evrópu samtunir ógnað og hérna hvað þá með okkur og hérna ég held að við höfum séð bara hvað gerist í Svíþjóð og Finnlandi þeir fengu heimildi til að styðja við sínu ríkisjóðum við sinn landbúna til að halda fæðuríkinu í gangi og margir finna kjósa finnska vörur allt slíkt en samt hefur landbúnaðurinn gefið eftir og það svo dýrmætt að eiga á Íslandi bændur sem kunna til verka í þessu loftslagi sem hér og þessum erfiðu aðstæðum ef að það við missum eina kynslóð út í einhverjum svona klaufaskap þá getum við ekkit byggt þetta upp aftur þekkingin hverfur þannig að ég held að við verðum að halda þessu við Það er okkar skilda.
1: En það er líka ekki bara, sko, tollarnir breytast, heldur líka krafan í umhverfismálum. Krafan, hún miklu ríkari, við erum okkar grænu orku, við lítum svo á, held ég, flest okkar, minnst kosti mörg okkar, við höfum bara staða okkur vel að þessu leiti. Evrópa með allt aðra mælingar og viðmiðanir. Þannig að þeir gera kröfur til okkar í sambandi um þessi mál.
0: Og við myndum náttúrulega ekki sleppa undir þessum loftslagsmálum sem er að knésetja okkur hérna
1: til dæmis, nú er til dæmis samtökin hérna friðun hafsins. Sem eru stórsamtökin sem hafa gífulega áhrif í Evrópu.
0: Já, já.
1: Þau fara fram á það að draga úr þorskveiðum um 30%.
0: Já, já. Við vilja bara
1: já,
0: allir að borða baunir.
1: Já, þeir eru að hugsa það að bara hvalir og aðrir og ýmsaðir hæðir að tegundir eiga að njóta forgang hver svo skýningin já, er já. Við erum náttúrulega hætt allum hvalveiðum við vitum það
0: já,
1: þeir myndu stýra allir stefnu okkar í dýravend þeir myndu ákveða það hvað er dýrmættu koma friðar, hérna það má ekki banna dýrum frá þeim að koma hingað þó við höfum út til loka það
0: nei, lifandi dýr, já, með sína sjúkdóma sem okkar dýr þekki ekki og eru varðalins gegn
1: En ég sé ekki hvernig við getum varist þessari sameiginlegu landbúnaðar og fiskveiðist og stefnu.
0: Sko það sem að utanríkis hefur verið að gera hefur verið að gefundi fótinn með að það sé hægt að semja þetta allt saman. Og hérna, hún hefur ekkit í hendi, hún hefur ekki aðfinnt neinn gögn eða sannanir það. Það er engast líka sannanir úr fyrri samninga við þeim. Það strandaði einmitt á öllum sem atriðum. Þannig að nú er svona gefið í skína allt sér breytt og Evrópusambandið sé tilbúið að gera eitthvað, ég held að utanríkismálanefnd hljóti bara að kanna þetta beinlínis áður en að þjóðin allt út í einhverja tilgangslösa þjóðaratkvakræslu sem bara á einhverjum draumórum byggð, þá verður bara hóða skriflegt frá Evrópusambandinu að þetta sé allt í bóði sem þú tala hér. Við getum bara varið þess að megin hagsmunni og það sé að þetta sækjum aðeins með fyrirförum, það er aldrei verið hægt.
1: Jón Bjarnason, hann þekkti þetta sem landbúnaðarráðherra. Já, já. Og þá komst hann að því að þeir vissu ekki það að ríkisstjórnin væri klofin í málnu. Þeir eru stein, hann segir þetta, hann er vitni að þessu.
0: Ég,
1: hann er vitni að Jón Bjarnason. að því að embættismenn í Evrópu vissu ekki það að íslenska ríkisstjórnin þáverandi Jóhannes Steingríms var ekki heil í afstöðu sinni í málunum.
0: Þetta mjög merkilegt vegna þess að núna sjáum við líka fréttir frá Evrópusambandinu að Ísland sé að undirbúa umsókn að Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Ekki kanna hvað er í boði,
1: Nei.
0: Heldur sé að fara að sækja aðild.
1: Já.
0: Og það sé bara mikill áhuga á henni á Íslandi og eitthvað svona allir voðalega kátir, enda sé Evrópusambandið frábært. Já, það svona að vera að segja, í fyrsta sinni 30 ára ætlar vel stæð þjóð að leita að yngöngu, sko. Brexit, sko, var mikið áfall að gekk sterk þjóð út, en núna kemur Ísland inn og það bara að vera skreik.
1: Og kannski fylginn voru eftir.
0: Og kannski bara, já, eitthvað svona. Já. En líka held ég, hérna, já, þessi, það er eins og þessi vera að segja þeim eitthvað annað. Heldurinn satt, en ég held að þeir í fullum færum hérna eru með sendaráð hér til að kynna sér stöðuna, fylgjast með fréttum og skoðan á könnunum og ég held að væri bara best fyrir Evrópusambandið okkur að vera ekki í þessum leik sem snýst bara að þóknast einum flokki sem fekk 16% atkvæða í síðustu kosningum að etja þjóðun út í þjóðatkvæðagreiðslu sem hefur ekki stuðning allra ríkisstjórnarinnar, þingsins eða þjóðarinnar og það greinir þetta sem að forsætisráðherrann ekkert inn í málinu, hún ekki svona tjá sig í umræðum með málið það ekki hún ekki... sem leggur það ekki hún sem leggur fram þingsáðuna til hana, sko forsætisráðherrann heldur utanríkisráðherrann, við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í boði utanríkisráðherrans, mér finnst þetta mjög sérkennilegt og ekki Jón Bjarnason, hann er að benda þetta í sinnu hérna, sinni prýðilegu umsögn og hérna
1: en þetta ekki ósvífni gagnvart íslendingum og íslensku þjóðum Og þetta ekki ósvífni
0: gagnvart
1: lýðræðis hagsmunum Ísland.
0: Þetta allan ekki.
1: Við höfum ákveðna lýðræðis hagsmunni. Við þurfum að koma þannig fram við aðra þjóðir. Og þá bara gefið í skyn að íslensk þingar og íslensk ríkisstjórn og jafnvel íslensk þing vilji ganga og gerast í gangi Evrópusambandið eða minn skoðstu verða umsóknar aðili. Og það liggi ekki fyrir neinn samningsmarkmið, við vitum ekkert hvað er alltaf að gera
0: það. Það er nefnilega eitt af þessu stóru málum, sko, ef þetta er gert svona í þjóðaratkvæðagreiðslu, áður var þetta tekin ákvörðun á þingi, með þingsályktunartillögu.
1: En það var gert 2009, þá voru samningsmarkmið ákvörðun af utanríkismálanefndinni.
0: Akkurat.
1: Og eins og hún sagði með ekki fara út fyrir þetta, þá var að kalla málið aftur inn í þingi.
0: Akkurat, og líka var að vera samráð við þingi á öllum stíðum þess, en ef að þú spyrir þjóðina bara já eða nei, viltu hef ég verið aður, þá án þess að koma með þetta allan þennan ramma sem að gilti síðast, þá ertu í rauninni að fá bara frítt spil og það það sem að utanríkisráðherrann að biðja Hann fekk 16% atkvæða í kosningunum og hefur ekkert lýðræðislega umboð til þess að leggja í þessa vegferð og hann er núna að spurja þjóðina og blekkjana segja þessi bara að kíkja í pakkan þegar í raunverðan allar að sækja um aðild. Þannig að Evrópusambandið ræðir ekki og semur ekki vinna einn ríki sem eru bara að kíkja í pakkan, það verður að sækja um aðild.
1: Þegar það var nóg að gera við sinn tíma.
0: Já, sjálfsögðu. Þannig að hún í raunin að biða um umboð til þess að hefja, taka skrefið inn í Evrópusambandið sem nauðsynlegt. Til þess að geta klárað þetta.
1: En það eitt í þessu sem þeir tala að halda áframhaldandi viðræður. Nú hefur Króatía gengið inn í sambandin og Bretarni gengu út.
0: Já.
1: Það hefur svo margt breyst á síðustu 10, 15, 20 árum. Mm.
0: Já, þetta er bara allt annað
1: samband. Þannig að þetta, við erum bara að byrja upp á nýtt.
0: Sko, Ísland var náttúrulega þeirri stöðu þá að við vorum innan, við gjaldur þessu oft nýprunni bankukerfi, allt var í handáskólum á Íslandi. Síðan hefur Ísland í krafti fullveldis auðlinda og dugnaðar bara komist í fremstu röð í lífsgæðum, hefur greitt skuldið sínar, sem sagt orðið eitt af velstæðustu ríkjum heims frá því að vera þessir hrikalegu stöðu þarna 2009-10 þetta hefum við ekki geta gert hefum við inn í Evrópusambandinu og hérna, ég held að menn verið átt að segja því að hérna, og eins og bátum bakið bendir á og fleiri, sko, að fullveldið auðlindirnar við verum að geta tekið ákvarðan sem henda okkur til dæmis ef að loðnan kemur og mælist hérna út af ykkur starf okkur miðum, ætlum það að fara að spyrja Brussel hvort við megum veiða hennan deilistofn, sko, eða þeir svara okkur eftir mánuð, sko. Þannig að það er ekki að teki hraðar ákvarðan, ég líki svolítið það að Ísland er lítið ríki, vissulega er það veikleiki, en það er styrkleiki að við getum verið fljót, við getum snögg að nýta aðstæður, bregðast við aðstæðum, og þetta er eins og við séum með frábæra listisnekju, mjög kraftmikla, en litla. Við ætlum að hengja náttan í gamlan risustóra reiðkláf með spotta. Eftir það verður bara elta það og verið reiknum á hann. Þetta ekki framtíðasinn sem ég vil bjóða komandi kynslóðum upp á. Ég hef að vera og nýta smæðina bara úrraða við erum úrræðagóð þjóð, við höfum fengist við alls konar áföll, alltaf risu upp, að hafa trú á sjálfum okkur og að sjálfsögðu segja nei ef til þess kemur, ekki hefja vegferð inn í þetta helsi sem á þarna væri.
1: Frosti, við erum að fara að ljúka að þessu.
0: Já.
1: Þeir sem vilja kaupa bókina, hvar geta þið náði bókina?
0: Já, hún
1: heitir fæst... bókin ESB, hvað í pakkanum? Frosti Sigur Jóns.
0: Já, hún komin svona pennan og bókakaffið og svo fæst hún á netinu líka.
1: Já, já, já.
0: Til bæði sinni rafbók og kilja og svona og menn getur bara googlað og þá kemur þetta upp.
1: Þakka ég fyrir að koma til okkar.
0: Já, takk fyrir skatum.
1: Að ræða þessi mál og ég þakka hlustendum búnt var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: komið þér sæl fyrir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mig Jón Bjarnason, hann fyrir landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra en hann líka jafnframt fyrrverandi rektor landbúnaðarháskólans á Hólum í Hjaltadal. Og það kannski megin ástæða þess að hann hingað kominn, góðan dag Jón.
1: Já, góðan daginn og komið öll sæl og blessuð.
0: Nærðu Jón, nú það þannig að þú varst nú þarna Já, æsti maður, rektor skólans í tæp 20 ár og nú liggur fyrir frumvarp til laga á alþingi þar sem að tilstendur að já, breyta þessu fyrirkomulagi verulega. Segðu okkur aðeins frá því hvað þetta frumvarp sem er háskólan og hólum, hvað það snýst?
1: Já, þakka fyrir að fá að tala hóla. En svo segir þá hann hjartavænin mjög náið og allum velurinn hóla. Jú, það liggur fyrir frumvarp núna fyrir alþingi að leggja rektorstöðuna niður, leggja hólaskóla niður sem sjálfstæðan skóla og leggja þá starfsemi sem undir Háskóla Íslands hérna við Hagatorgi Reykjavík og segja skili við gömlu skólabyggingar á Hólum flytja hluta af þeirri starfsemi sem eftir verður á í skrifstofuhúsnað og Sauðárkróki en sem megin efni frumvarpsins í rauninni að leggja Hólaskóla niður sem sjálfstæðan stofnun og þar með að líka verið að setja Hólastað allan í uppnám skólahald sem hefur verið þarna langt ára bil langtilega elsta skólasetur landsins frá 1106 og má segja til voru daga
0: Já.
1: Og það því bara mjög sorglegt þegar að stjórnvöld hafa ekki þann mandóm í sér og þá virðingu fyrir sögu og helgi Hólastaða skulle ganga með það hætti fram að leggja skóla niður í sjálfu sér sem sjálfstæðan skóla.
0: Já, en hvað þýðir það í reynda að svipta landbúnaðarháskólann Hólum svona sjálfstæði?
1: Það þýðir það að eins og stendur í frumvarpinu að þá verður hann kennitala hans lögð niður eignur og skuldur og fjárhagur færður undir þá Háskóla Íslands og viðurkenningar og nám verður þá á ábyrgð Háskóla Íslands það þýðir reyna að það verið að flytja námi og skólan af staðnum og það svolítið öfusnúið skólinn var jú stopnaður og endurreist þarna vegna hóla og til þess að einmitt að njóta sögu og helgi í staðarins til þess að efla allt starf á Hólum og þar var stopnaður þarna skólinn og þess vegna mjög sorglegt að nú skulu vera horfi til þess að flytja skólastarfið af staðnum og undir allt aðra stjórn og allt aðra forsjá sem við veitum ekki að hvar endar.
0: Nei, þú talar að það að flytja skólan þar að segja námið yfir í Háskóla Íslands en hvað með margt annað sem svona verklegt og eins og hrossin og fleira sem er nú kennt þetta, hvernig á að það gera sig? Er það, liggur það fyrir?
1: Nei, það allt mjög óljóst í kringum þetta þessi mál. Það liggur engin fjárhagsrammi fyrir hvað á að hvernig að þessu verður síðan haldið áfram. Nú þarna eins og þú segir, þarna miðstöð hestamennsku og hrossaræktar í landinu. Þarna er kennt allt sem lítir á hrossum og reiðmennsku. Þetta hefur alþjóðlega viðurkenningu Hólaskóli í hrossarækt og reiðmennsku og sem eru náttúrulega stóra atvinnuvegur hér á landi og þess vegna alveg galið að vera að setja það í svona uppnám. Nú þarna hefur líka verið miðstöð fiskeldis og fiskeldis kennslu í landinu. Það stendur jú til og sem er gott mál ef að verður að byggja rannsóknarhús fyrir fiskeldi á Sauðárkróki við sjóinn þarna hefur verið líka ferðaþjónustu og uppbyggingu ferðaþjónustu í landinu þannig að þetta og öflugt námskeiðahald þannig að varðandi skólastarf sem slíkt engin rök fyrir því að vera að leggja hann niður með þessum hætti þetta bara sorgleg vegferð og metnaða laus sem að þarna á ferðinni
0: Þýðir þetta það Jón svo ég skjóti þín og aða þýðir þetta það það sem verða svona draga úr áherslum að menn fari bara og læri það sem til þarf að verða búfræðingar og annars líf
1: sko þetta náttúrulega mjög verklega tengt nám og það hefur átt undir höggasæki allt sem að tengist verklegu námi og því ekkert og það þarf að hlúa því að þannig að hann er verið að fara öfuga leið en svo sko hinn stóra hliðin á þessu máli er hólastaður sjálfur og hólar í Hjaltadal sem Já. Að er nú eitt mesta menningar og sögu setur landsins
0: Þetta eitt sögufrægasti staði landsins, bæði að þeir varða skólahald og biskusetur með hliðum og hérna annað tveimur biskusetur landsins í rúm 700 ár, þannig hvorki menni minna.
1: Já, þetta sko eins og hérna Gunnar Eyjólfsson, gamli vinnu minn sem er nú látinn, kom og þegar hann heimsótti mig á hólum sem skólastjóri.
0: Já.
1: Þá sagði hann, Jón, gerir þau grein fyrir því að moldin sem hún gengur á hér heilu jörð. Mm. Og þannig eru hólar að þetta er í ekki hugum bara allar Íslendinga heila úr staður. Þarna er hinn aldna, þetta er jú eins og sagður, þetta er jú biskusetu frá 1106. Nú þarna er sagan, við erum með Jón Arason, biskup, við erum með Guðbrand, biskup Þorláksson, við erum með
0: Guðbrandsbiblíuna
1: og fyrir það þrekverki sem það er unnið að prenta bækur á íslensku eins og biblíuna, Guðbrandsbiblíu þá má segja að við þess vegna og við höfum því að þakka að við tölum í raun íslensku
0: já.
1: Því að það að fá bækur á íslensku á þarna fyrir 1600 er náttúrulega var alveg stórkostlega mikilvægt og þetta var jú hægt að var gert og síðan er þessi dómkirkja á hólum, þessi merka dómkirkja, hlaðunum og rauðum steini og saga frá 1760. Þetta er gimsteinn í hérna, aðal gimsteinum þjóðarinnar. Nú við höfum þarna eins og við þekkir hólastað með turninn sem blasir við öllum sem koma heim. Sem er minnismerki Jón Arason og sonu hans.
0: Sinni hans, já.
1: Og þannig að sagan og helgin er þarna við hvert fótmál.
0: Mm-hmm.
1: Skólahúsin, þessi merku skólahús, eru jú byggjum og teiknuð af okkar fremstu arkitektum Guðjóna Samuelsson og Rökkvaldi og er í sjálfu sér gersemi og friðið hús. Hins vegar þarf að ganga í að laga þessu hús og það hefur mennum eitthvað óbóðið að halda þessum húsum við og sem er jú ábyrgð ríkisins og þess vegna eru menn að grípa það ráð að láta skólan flýja á staðnum.
0: Mm-hmm.
1: Staðan fyrir að það ætti bara að snúa miklu frekar vörn í sókn og byggja staðin upp eins og hann hefur verið á undanförnum árum.
0: Já, en hvað sérðu fyrir þér, Jón, í sambandi við þetta? Þú talar steinin og svo annað. Þetta eru verulega minjar. Ætti þetta ekki að vera bara hreinlega friðaður staður, svona í ljósi sögunar?
1: Sko, hann ætti að vera friðaður þannig að menna þetta að sjá sóman sem ég að halda honum við og gera honum og þeim húsum sem að þarna eru og því starfi sem hefur verið þarna. Nú ég get sagt þér að þegar ég kom þarna 1981 einmitt, þá stóð nú líka til að leggja skóla niður en þá var snúið vörn í sókn og ákveðið að endur reisa skólan á ný og þá voru öll hús á staðnum tekin í gegn og ríkisvaldið stóð þá virkilega á bak við Hóla að byggja það upp og ný. Og á þarna nokkrum árum þarna húsað upp alveg og skólinn síðan bara eflist og eflist og eflist. Þannig að bæði staðurinn og skólinn hefur verið ákveðið stolt, ekki bara norlendinga, heldur allara þjóðarinnar. Og mér finnst það bara, ef við horfum til þess að gegnum aldirnar þá hefur þetta verið mesta menningu setur þjóðarinnar og við eigum bara að leggja metnað í að hafa svo áfram og skólinn getur vel verið þarna áfram og starfað eins öflugt og hann við gert á undanförnum árum það þarf bara að vilja stjórnvalda til þess að svo megi verða.
0: Já, þess vegna spyr ég aftur eiginlega sko, þannig að þetta lýsa því frá 1981 að þá vildu stjórnvöld byggja þetta upp og venda þetta, já, menningar og menntasetur, má segja, og trúasetur að sko núna aftur á móti í dag þá bara önnu viðþorf í gangi og maður veltir í fyrir sér hvað með landbúnaðinn sjálfan verið leynt og ljóst með þessu að afmá söguna að við erum kannski þjóð sem á ekki fortíð sko, við erum sögulaus þjóð
1: Já sko allavega, já það
0: hvernig
1: bara,
0: á að skilja þetta?
1: Þetta verið að veikja þann grunn sem við byggjum á sem íslensk þjóð það rauninni, þarna á Hólundinum vakka hennar íslensku tungu þarna eru þær bækur prentaðar á íslensku við miklu verri aðstæðum við erum núna að búa við í dag sem að gefa okkur það að við tölum núna íslensku þarna þetta er helsta valda og stjórnuna setur þjóðarinnar í gegnum aldir
0: Já.
1: Þarna er sagan við hvert fótmál og þarna eru rætur okkar Þannig að eins og þú ert að segja þá finnst mér á síðustu árum stjórnvöld og samfélagið ekki gera sér grein fyrir rótum sínum og ef við missum stað eins og Hóla til dæmis bara svona í vanrækslu eins og hefur verið núna hvað varðar byggingar og annað staðarhald á undanförnum árum þá erum við að tína rótum okkar. Við leggjast bara eins og flöt upp í vindinn og er það sem við viljum. Það sem þarf að gerast þarna á Hólum er að þessi áform að leggja skólan þarna niður, leggja hann inn í reitundan á honum inn í Háskóla Íslands ef að verður
0: já.
1: Og starfsemina af staðnum. Það bara leið til þess að setja þennan stað aftur á sömu stað og sama stað og hann var kannski 1800 þegar að biskustóll var lagður niður á Hólum og Hólar voru seldir og fóru síðan á algjört hrak. Það var meiri sér svo á þenn tíma, 1800 þegar í kjölfar móðuharrindana þegar Hólastaður var lagður í þálbrotin í Eyði þá og þá þessi forna aldna kirkja að hún var ekki einu sinni látin fylgja með í staðnum heldur var hún látin bara standa eins og ekkja í túni aldana forna virkja eins og Mattías sagði og engin áttana og svo enn reyndar að Hóladóm kirkja á sig sjálf því að þeir að vildi engin eiga á þessum tíma og þessum á hún sig sjálf. Ég bara vildi sjá að stjórnvöld bara girtu sig í brók verið ekki að kasta því á milli hver ber ábyrð á hverju og eitt ráðuneyti hefur til afsökunar og annar ráðuneyti ber ábyrð á þessu og hinu og aumingja rektor hann veit ekkert hvaðan á sig stendur veðrið í þeim efnum hann fær bara það að eiga að reka skólan og þetta er staður sem að við viljum fá að vera mjög stolt af og erum, en til þess verður líka ríkisvaldið að axla það að halda honum við.
0: Já, þetta náttúrulega spurning sko sýnileika sýnileika þessu hver við erum með þennan sögulega stað að þetta sé ekki afmáð við veitum ekki á að selja staðin verður komið pöpp þarna bara í staðan fyrir kirkju eða nei svo ég segi það að, hvað vakir fyrir mönnum?
1: Sko ég held að vakir bara metnaðarleysi og rugl fyrir stjórnvöldum í þessum efnum sko það eru hugmyndir að selja húsin, selja staðin selja þetta og hitt það eins og mennum sem nánast ekkert heilagt í þessum efnum Þessi skóla, flottu skólahús sem að eru þarna, þau hafa ekki séð málingu núna, hvað allir sér komið 35-40 ár síðan að þau hafa séð málingu og svo halda menn að hús geti séð sig sjálf, svo hrópa menn mikla en aðeins ekki að þakrinnan fór eða gluggajóðni fór eða sprunga opnaðist. Þannig að þessi menningar hús eins og þar eru, þau bara gráta framan í fólk þegar kemur hangað heim. Og þetta er á ábyrgð stjórnvalda og á þeirra hérna. Ábyrgð sem að við ætlum erum jú hluti af.
0: Já, en það svona... Hins vegar spurning hvort að fyrir þeim vaki að þetta sé að kostna samt og það sé verið að reyna hagræða og núna þessi tilhengar að reyna að selja sem mest af svona ríkiseigum og annað losa sig við rekstur. Er það rökin?
1: Það eru þau rök sem að stjórnvöld hafa í þessu Eitt beri ábyrgð á mentuninni og það þurfa að hagræði mentuninni og eitt beri annar stjórnvald beri ábyrgð á eignunum og þurfi helst að ríki vill helst selja allar sínar eignir þannig að þessi hagsmunni skarast allir. Þannig að það er ekkert eitt stjórnvald. Þegar ég var hann að skólastjóri, þá var ég ráður hann og þá... var ég jafnframt því að vera skólastjóri, þá var ég bæði staðarhaldari, yfirmaður yfir byggingum staðarins, þá var ég líka bóndi staðarins og hólar eru lögbýli með stór tún er eitt landstærsta jörð landsins sem að með fjallendi, við erum þarna eru stórt hrossabú og svo framvið sem tengist kennslunni. Þetta var alltaf, þá var þetta það bara undir einni stjórn og einu ráðaneti. Nú búið að skipta þessu upp þannig að komið eitthvað háskólaráð sem að hefur enga tengingu lengur eða litla tengingu við staðinn og rektor telur að hann er ekkert að bera ábyrgð á staðarhaldi og þá lenda svona staðir bara og verða munaðlausir ef að stjórnvöld ekki taka utanum þá.
0: Já. Þannig að þetta er hugsað þannig að þeir sem að vilja fara þá leið að gera spændur og upp á að fá leifi að þá þurfa að verða búfræðingar og þá liggur leiðin hvað þá í Háskóla Íslands eða upp að hvað er þið?
1: Já, en þessi skóli hefur verið sérhæfður á sviði hestamennsku og reiðmennsku og hrossarækt og hann hefur verið sérhæfður í fiskeldi og fiskrækt og verið sérhæfður í ferðaþjónustu.
0: Það er náttúrulega sögusetur íslenska hestins.
1: Sögusetur íslenska hestins. Nú þarna er vígslubiskup og vígslubiskup setur og sem er jú stórkostlegt að hafa aftur fengið heim að hólum. Þetta er eitt fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Þannig að það skiptir máli að þetta sé vel hýtt á staðið að staðnum en ekki vera að kasta á milli ráðunita og vita hver ber ábyrgð hver ábyrgð þar og svo er ekki gert og svo er skipur nefnd og svo er skipaður starfshópur og svo er aftur skipur nefnd og svo er aftur skipaður starfshópur og eins og þú veist að nefndir og starfshópar þeir koma ekki miklu í verk
0: Nei, það fer nú kannski eitthvað eftir í hvað erum að vera en það er sama hvað ráð þegar hann leggur mikla áherslu á hraða, sko. En en allavega þetta er mjög umhugsunarvert sko hverjir geta komið að þessu er það ekki Skagafjarðarsýsla sem að á jörðina
1: Nei, sko, ríkið á jörðina, ríkið á Hóla og þetta var nú þannig að Skagafjarðarsýsla kaupir Hóla 1881 til þess að stopna þarna búnaðarskóla og gerir það miklu myndarbrag og síðan þá fer Hólaskóli og Hólastaður undir ríkið 1907 og síðan reykjöð ábyrð ríkisins og ríkið á staðinn allan en núna svo að segja í þessu frumvarp gert ráð fyrir að megi selja, fara að selja staðarhús og já, það engin takmörk á því setti frumvarpu hvað má fara þar að að selja.
0: Til, já, veistu til þess að það hafa verið lagt eitthvað verð mat á eignir með að þetta færi bara á markað og er þið bara selt eða selt eftir einhverjum öðrum leiðum?
1: Sko, ég vil bara ekki, nei, ég veit ekki til þess, en ég má ekki til þess hugsa, ég held að þjóðin vil ekki hugsa til þess að hólar séu bara lafnir, drabbast niður og síðan bara seltir í bútum.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst það bara mjög óhugnanleg tilfinning. En þetta er eitthvað megin svona eins og vanti að efla aftur meðal þjóðarinnar vitund fyrir sjálfri sér vitund fyrir því fyrir tungumálunni sínu, fyrir sögunni, fyrir menningunni og fyrir því að hvers vegna við erum hér og hólar eru jú bara vakka íslenskrar menningar frá örófi byggðar hér Þannig að þetta nú mjög mikilvægt að við stöndum aðeim. Þetta þessi kirkja og þessi turn, þarna eru miklar fornleifar í jörðu. Nú, ímyndum okkar þarna á miðöldum, þarna eru kannski 500-600 manna byggð og þarna eitt mesta vald að setja þjóðarinnar og þeir sem hafa komið heim á Hólum þá er þetta jú falleg staðarvind þannig að ég bara ítreka það að stjórnvöld eru þarna á rangri leið og metnaðarlausri leið og það þýðir ekkert að vera skilja að menntun og skólahald og staðarhald þetta er ein heild
0: Er þetta svona fremur nýleg hugmynd sem að ratar þann inn í frumvarpi? Hvenær kom þetta fyrst til?
1: Og ég segi, einhver liti að þetta nú drifið áfram því að ég fara að hagra eins og svæðir á það.
0: Já.
1: Fækka stofnunum, fækka verkefnum á vegum ríkisins.
0: Veistu hvað á það var sem að það byrjar? Svo umræða byrjar
1: hún hefur verið svona undanfærin ára svona núna sérstakt átaki því að fækka stofnunum fækka skólum en að vera að tala að háskólar séu og margir og svo liðst nokkuð máli snýst ekkert það, hann snýst að það starf sem unnið að það standi undir sér að fá að þróast á sjálfstæðan hátt skólar geta gert samstarfsamninga sín og milli, gagnkvæmt mat á menntun og eru slík og starfa saman í rannsóknum en að þau fá að starfa og vera til á sínum forsendum og stjórnast af aðeila sem að situr eins og staðin eins og hóla og situr hann á tilfinningu.
0: Já, en þetta er svona spurning hvað vakir líka fyrir stjórnvöldum sem að leggja þau til eins og þú ert að lýsa að þetta sögufræga bara svæði skuli einhvern veginn missa tilgangsinn og svona að vera til því ef þetta fyrir sölu þá er tenging hvað rís þarna eða hvað verður gert
1: Nei, og sjálfsagt getur verið spennandi fyrir einhvern fyrirtæki stofnun eða efnaða hérna, hvort sem útlendingar eða íslensk fyrirtæki bara kaupa hjaltadalinn og setja loku fyrir og þá bara stýrur við umferinn inn í dalinn. Það er margt sem að getur komið upp.
0: Annað eins hefur nú bara gerst.
1: Annað hefur nú gerst. en stjórnvöld er bara svona að vandræðast þegar við tókum við 1981, þegar ég tek við þá það bara ríkistjórnar ákvörðan að byggja upp hóla hún tekin af ríkistjórninni og sagt við ætlum að byggja upp hóla við ætlum að efla skólahald við ætlum að endurreisa hólaskóla og við það stóðu ríkistjórnin hún var ekkert að vísa á einn eða annan í þeim og þá ja, þú finnir náttúrulega mér er svolítið að mér er mjög allt hóla
0: já, og, ég held að skilji það nú allir sko.
1: Og við komum þarna 1981 og með góðum bakstöningi ríkistjórnar og stjórnvalda alveg alla tíð þegar allir þeir höfðum þetta var metnaður fyrir hólum sem slíkum og því skóla haldið að starfið sem var núna er eins og að skólin að hólastæði sé vandamál skóla svo vandamál ríkisins ég myndi frekar sko nálgast á hinvegin hólar eru stolt okkar við ætlum ekki að láta að drabba svona niður ár eftir ár eins og hefur verið undanfærdum árum að hafa alltaf verið slegin eða hirt hlöð eða sem segir og byggingar eru bara gráta á mótum hann
0: Já, já, en hefur það hvað Jón komið inn í þessa umræðu því að nú hafa fjölmargir svona sendin umsagnir með frumvarpinu inn í samráðsgátt en hefur það komið fram hjá fólki að ef þetta væri ekki landbúnaður sem slíkur þá væri þetta jafnvel ekki gert þá var þetta ekki tekið svona
1: ég...
0: það er svona ákveð ágefni eins og tónin í dag við þekkjum það nú að þessa fyrir huguðu já, vilja inngöngu sumra inn í Evrópusambandi að þá er náttúrulega landbúnaðurinn hann má sér lítils á Íslandi það er búið að vera að stórska landbúna í löndunum innan Evrópusambansins og Holland og Þýskaland, Belgía, Írland það er bara heist mikið og við erum ekkit á lignum sjó þar ef þetta heldur svona áfram
1: Nei, sko, þetta er eins og segja, það er eins og hafi finnst út virðing okkar fyrir sögu og menningu og tilur í þjóðarinnar. Og einhverjum finnst hún vera orðin jafnvel gamaldags að hafa verið íslendingur og talað íslensku. Sem betur fyrir held ég að það sé nú samt aftur að ná flýja við séum stolt af því að tala íslensku. Og svona staðir eru hinna mikilvægu vörður í lífi hverja þjóðar eins og hólar og ef þú átt ekki vörður úr fortíðinni til þess að leiðbeina þér þá er líka erfitt að hlaða vörður fyrir framtíðina þannig að það þarf bara að koma hann að gjör breyttur hugsunarháttur inn, varðandi hóla og aðra menningar staði landsins.
0: Já, já, en það er náttúrulega þeir sem eru að benda á þetta Jón og eins og þú ert að gera að þá er svona þetta svar sem er svolítið sláandi að heyra ekki að þið eruð ekki svo kynsla sem kemur til með erfa landið. Þannig að þið er ekki verið að hafa svo skoðanir því það eru aðrir sem að munu sko taka við. Þetta eru skilabóðin til þeirra sem að vilja standa vörð akkurat svona hluti svo þú trís.
1: Já, það er alveg rétt hjá þess að þetta eru skilabóð sumra að við erum ekkert að vera að horfa til baka en það er nú bara þannig eins og málsáttunum segir að fortíð skal hyggja þá framtíð skal byggja og þess vegna verður þjóð sem stolt þjóð hún náttúrulega byggir á þeim grunni sem hún fætt á og enginn vildi vera án af okkur ömmu við vildum ekki þá væri við bara ekki til ef við hefðum ekki sögu af okkur og ömmu langa og langömmu þá væri við bara ekki til og hvort sem eru hólar bessastaðir staðir Reykholt
0: Þingvellir
1: hvað viljum við kannski fara að selja þingvöldi mm-hmm. væri kannski ekki bara mjög snjalt væri ekki hægt að fá þokkalett veri fyrir þingvöldi mm-hmm. ekki hægt að halda bara tónlistarháttíður og selja bara einhverju mm-hmm. erlendu tónlistarfyrirtæki þingvöldi sko, þegar að hægt að fara út í svona vegferð að allt sé falt líka fortíð okkar sé öll för mm-hmm. að þá erum við bara á hægtilur í leið þannig að að hólar eru bara eitt dæmi það, Já. Hvar við þurfum að stíga niður fæti.
0: Já.
1: Einhver sagði að Hjaltadalurinn er dalurinn sem Guð skapaði.
0: Já, það
1: er það. Og við þurfum ekki að, eigum við að fara að storka þessum verðmætum okkar.
0: Nei, ég minn langan og Jóna.
1: Og ríðum heim til hóla og allir heim á hólum og skilti stendur heim á hólum.
0: Mm.
1: Þannig að ég held að bara, við verðum bara að taka okkur saman og standa vörð hóla og starfseminna þar og við erum ekki að flytja af hólum það sem á og bara vera þar og er hluta fyrir heild.
0: Já, en til Jóna, það hafi verið nægjalegt samráð sem að vatnsi stað áður en að frumvarpið að lagt fram. Hvernig var með það?
1: Sko, nú ég ekki aðlega, nú ég flöndar að flutt fyrir hólum, en ég heyri það á íbúum Skagafjarðar og staðar fólki og mörgum mm. starfsmönnum að þeim finnist það hafi verið lítið samráð og þau standu meira minna frammi fyrir einhverjum orðnum hlut. Síðan sá ég að það er verið að lofa peningum í hitt og þetta en svo þegar beðið skriflega staðfestingu á þessu peninga séu kominir á fjárlega til þá eru nú heldur fátt svör.
0: Mm.
1: Þannig að það alveg rétti að margir upplifa þessi vegferð sem illa undirbúna og í litlu samráði. Ég ber fyrst að hans bara hag og hóla fyrir brjósti og því starfi sem og stjórnvöldi ekki vera að kasta boltanum á milli sín, milli ráðuneyta eða annar.
0: Er þeir kunnugt að það sé svona þverpólitísk staða þetta mál svo í þinginu núna og hvað þó innan ríkisstjórnarinnar?
1: Sko ég veit ekki en ég sé að þetta frumvarp komið fram ég hef nú bara tilfinningur að margir sem eru nú fjallum að hafa bara ekki sett sér inn í hvað var raunulega verið að gera þarna.
0: Já.
1: Og því það þurfum að, sko við erum bara, margir hafi verið að fjarlægjast þessa sögu sín og menningu. Það hefur allavega verið upplifu margar að þarna hafi ekki verið vel að verki staðið og þetta frumvarp ekki heldur orðið að lögum
0: nei.
1: Þannig að það getur mjög mislegt breyst í því
0: Er það búið að fara fyrir aðra umræðu?
1: Nei, það ekki, það nei. Í nefnd
0: núna,
1: það búið að mæla fyrir því og hvort það fer áfram eða ekki en hólar kalla bara á hjálp og skilning og virðingu
0: komdur vilja segja við þá sem telja að sameining við Landbúnaðarháskólans og Hólum við Háskóla Íslands muni efla og styrkja akademisk starf við háskólan
1: það bara það þetta alveg hárrétt hjá sem við segja það sko Háskóla Íslands á bara nóg með sig hann á nóg með að fjármagna sitt starf og ætla að láta hann fara að taka ábyrð á einhverju námin og reyði skaga fyrir því, fjárhastlega ábyrð. Þú veist að það mun alltaf hver hugsa fyrst það sem næstunum er.
0: Já, já.
1: Og þá fer líka þetta frumkvæði og vilji heimamanna hann fer þegar að ábyrðaraðilin ekki hér að því þannig ég skilur einin ekkert í Háskóla Íslands að vera að fara þarna inn og splundra þessu starfi sem að þarna á hólum og eins og kemur fram í þessu frumvarpi allar að taka yfir sér eignu skuldir og nám og ábyrð og nú og það verður gaman að sjá já, útskrifaður reiðmaður frá Háskóla Íslands við Hagatorg.
0: Já, akkurat og það líka yfirtaka eignir. Svo þeir að selja út á suður skiluru einnir þannig að þetta svolítið mikið alvarlegt mál.
1: Þetta bara mjög alvarlegt og vanhugsa. Svo segir háskólinn í sinni umsögn, hann vil ekkert fá að taka ábyrgð á þessum eignum.
0: Nei.
1: En, þannig að þessi mál skilin bara svona, þóttum ekki uppilagt hvert að mátu öðru.
0: Já, já.
1: En við sem elskum hóla við og berum virðingu fyrir því við erum bara mjög ósátt við þessa nálgun sem þetta er á ferðinni
0: Jón, langar svona að síðustu spyrjaði út að sko, þetta hugsa

0: og þetta, þessi barátt gildist, er kristallar styrast hann algjörlega í hólum Já. Þar sem að menn geta kasta boltanum á milli sín en hólastaður og Helgi hólastaður og hún er kyrr og verður þar
1: Já, já, nei þetta er svona, þetta er líka af því að þetta tengist trúnni, það verður bara að segjast eins og er að hérna eftir að Jón Arason og sinni voru nú hálsagnir þannig, þá urðu það ákveðin síðaskipti og það spurning vilja menn ekki lengur að þetta sé eins og minning kristna trú ég veit það erfitt að svara þessu
0: já, erfitt að svara þessu
1: en því ekki menn gera bara orðið annað eins í dag því að það er svo falið fyrir okkur þegar að tala já, það eru gildin og gildin menn er alltaf að skoða gildi annara þjóða en býtu hvað felst í þessu orði það er til dæmis hver er trúin og hvað ætlað þú að halda þessu lengi sérkennum landsins
0: Já, þetta er sko hluti af heild auðvitað var kristni lögtekin hér á landi árið 1000 og við höfum verið með kristna kirkju síðan og það er hluti af okkar stjórnarskrá svo sannarlega og þó að sé fullt umburjanindi að hvart öðrum trúarskoðunum þá er þetta engu að síður það sem að hefur verið hluti af okkar þjóð í gegnum allar þessar aldir þannig að það er alveg rétt svona staður samtvinnar bæði sögu okkar trú og menningu og ef við förum að slíta það í sundurnu þá erum við að slíta af okkur þá þætti sem að hafa gert okkur að manneskju Þannig að, já, ef við hugsa sko Jón Arason stöðu hóla í þessu samhengi, að þegar Jón Arason hálsögnum 1550 og sínir hans og Dani senda hinga herflota 1551-52, þá hefðu ekki komið danskir umbásmenn eða danskir hermenn á Norðurland í nokkur hundrið ár því að Norðlendinga fjórðungur stóð svona býstna sjálfstæður fyrir sig í gegnum aldirnar en það er eins og eitt ágættur félagið minn sagði sko úr Skagafirði Gunnar Rögnvaldsson sagði þegar við fórum á fund allsherjar- og menntamálanefndar og allir sátu með tölvurnar fyrir fram að sig og allir voru að skrifa á tölvurnar Og þá sagði hann bara þessi fallegu orð, gerði eitthvað grein fyrir því að við öll og þið öll eigið hólum í hjarta til að þakka að þið eru að skrifa íslensku á þessara tölfur.
1: Já, hann er glæði það. Og það ber að þakka fyrir það.
0: Það ber að þakka fyrir það og virða og meta og þá lætir maður ekki hólast að byggingar á hólum grotna niður.
1: Nei. Þetta segir góði gestu hér Jón Bjarnason fyrir rektor Landbúnaðarháskólans á Hólum í Hjaltadal og fyrir landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Jón bara í þakkaði kjærlega fyrir að upplýsa og vekja athygli á þessu máli sem núna fyrir Alþingi í frumvarpi og við ætlum hérna að síðustu Jón þú varst að óskandi lagi Ríðum heim til Hóla.
0: Já, Ríðum heim til Hóla.
1: Það er hæfi.
0: Það
1: og það líka við hæfi að við ætlum að fá Björgvin Halldórsson heitin til þess að flýta þetta lag
0: Já, takk fyrir kærlega Arthrúður þessi staður í hjarta mínu nær
1: Þetta segjum við gott í byli Arthrúður Karlsdóttir, þakka Jóni Bjarnasinni og ykkur góðu hlustendur verið sæl

0: hefur þið kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Við hjá granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
2: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Lendum oftar grænu ljósi. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Fundur Evrópusambandið og herrmál í Þjóðminjasafninu klukkan 12 á laugardaginn. Allir velkomnir. Heimsýn.
5: Tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR.
6: Flokku fólksins. Gul viðvörun. Borgaskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokku fólksins.
7: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
8: Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
9: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Einar Jóhannes Guðnason. Einar oddviti miðflokksins í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum. Velkomin, Einar.
10: Takk fyrir að fá mig.
9: Nú, við ætlum að ræða áherslur ykkar í miðflokknum.
10: Mikið rétt.
9: Og hérna við kannski byrjum á samgöngumálunum. Það er borgarlínan. Hvernig stefna ykkar varðandi borgarlínunar?
10: Þetta er góðspilinu. Þetta brennur nefnilega á mörgum. Við erum bara komnir þangað. Við viljum einfaldlega virkja endurskoðuna ákvæði samgöngusáttmálans og forgangs að vega framkvæmdum. Staðreyndin er bara einfaldlega sú að almennings samgöngur hafa ekki virkað lengi á Íslandi. Það vandamál mun ekki lagast með því að þrengja enn frekar að fjölskyldubílum og reyna að þröngva fólk inn í almenningssamgöngur. Það sem að vantar á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega er að liðka fyrir umferð almennt. Það gerum við til dæmis með því að bæta við mislægum gatnamótum. Það er einfallega þannig að þeir eru að keyra úr Kópavogi sem á vinninn er í Borgartúni. Það er bara því nær sem er komin Reykjavík sem að umferðatafirnar fara að myndast. Og þess vegna er það bara almannahagsmunir allra að forgangsraða vegaframkvæmdum við höfnum borgarlínunni. Þetta verkefni hefur nú verið í gangi hvað 10 ár. Það eina sem við höfum uppskorið eru fleiri þyngri umferð og flottar þrívita teknaðar myndir. Þannig að við svona, við viljum forgangsraða vegaframkvæmdum og það er alveg hægt að bæta almenning samgöngur án þess að eyða 130 milljörðum í verkefnið.
9: En ef að meiri hlutin í bæjarstjórn Kópavogs myndi hafna borgarlínunni, myndi þá ekki Kópavogur einangrast frá öðrum sveitarfélögum sem vilja borgarlínuna? Hvað segir það?
10: Já, þetta er góð spurning vegna þess að ég held bara að vilja engin borgarlínuna. Ef við horfum á hvernig hefur verið kosið undanfærin ár, þá eru nú svona flokkar sem að áður fyrir hefur verið taldir íhaldið sem hafa verið kostnirinn
9: Já.
10: Og þeir hafa verið að stýra og ég held bara að það hafi verið þvert á vilja þeirra kjósenda eins og kannanir eru að sína núna að þeir hafi skrifað upp á þetta við horfum að nú var að koma könnun það sem að það kom bara mjög skýrt að bara mikill meiri hluti íbúa í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur
9: Já.
10: Hafna borgarlínunni
9: Já.
10: Þetta eru örugglega einstaklingar sem að kusu sjálfstæðisflokkin og framsóknarflokkin í þeirri trú að þeir myndi ekki leifa svona vitleysu inn í þeirra sveitarfélag.
9: Það komið ljós að kostnaðurinn meir en búist var við
10: Já,
9: og þeir vita vel að þeir vera að látum greiða þetta kostið þannig verið sveitarfélag eða ríkið þannig að þeir á höfuðborgarsvæðinu sem að eru með sæmilega góða tekjur, þeir eru látnum borga þetta.
10: Já, og hvernig hefðu grunað það að kostnaðinu færi úr öllu hófi? Þannig að við viljum efla almenningssamgöngur og það er hægt til dæmis með því að fjölga tíðni ferða. Það er hægt að bæta leiðanetið. Nú fórum við heimsóttum til dæmis íbúa í Boðaþingi daginn, sem töluðum það að aðgengi þeirra að almenningssamgöngum væri bara ekki gott, sem er algjörlega rétt hjá þeim, fyrir ef að þau til dæmis ætla að fara í mjóttina, þá þurfa þau bara vinsanlega að labba svolítið langt til að komast í tvistin sem að gæti þá komið með þeim niður í mjót það er bara jafnvel orðið klukkutíma ferðalag þetta er óboðlegt og þannig við viljum bæta leiðanetið þannig að þjónusti öllum íbúum Kópavogsbæjar við viljum líka leggja það fram að hafa frítt í strætó sem kannski tvö ára meðan þessar endurbætur fara fram vegna sem við trúum á öflugar almenningssamgöngur og við viljum bæta þær en það má ekki vera á kostnað fjölskyldubílsins sem mun alltaf vera aðal ferðamóti Íslendinga.
9: Nú eitt helsta ágreiningsefnið í Reykjavík hefur verið þétting byggðar. Og með okkar að spyrja þig, hver er stefna miðflokksins í Kópavogi varðandi þéttingu byggðar? Eru þið inn á þeirri línu sem að meiri hlutin hefur verið í Reykjavík að þétta byggðina eins og hægt er? Þið hafi nú ekki ótakmarka landrými þannig í Kópavogi, skilsmenn?
10: Það er rétt. Það sem er áhört samt þú talar Reykjavík, en nú bara komin þéttingastefna í Kópavogi. Ef þú horfir á uppbyggingu undanfarinna ára...
9: Undir stjórn sjálfstæðisflokksins?
10: Já. Nú eru þau farin að byggja íbúðir með 0,7 bílastæði á íbúð. Og það er í komandi plönum líka þú gerir nér á hafnabrautinu á Kársnesinu þá birtist þetta fyrir þér, þú ert bara ekki viss hvort þú sért að fara að mæta í brasseri Kársnesa út að borða eða hvort þú sért komin í bílakirkjugarð það eru bíla lagður upp á gangstéttur út um allt og það, þessi þétting rosaleg það sama á, eru upp á teiningum í Fannborg það sama á að gerast líka á bílastæði Smáralindarinnar, það er að fara að rísa miðbær og það er gert ráð fyrir 0,7 bílastæðum á íbúðir á sömu svæðum líka þar sem að þau segja vera að þau séu að auka þjónustu það er gert ráð fyrir einu bílastæði á hverja 100 fermetra af verslun og þjónustu mikið af þessum verslunum og þjónustu mun ekki vera 100 fermetra rými þannig að þú þarf bara einn starfsmann til að mæti vinnun á bílnum og þá er hann búinn að taka bílastæðin af verandi kúnum þannig að við höfnum þessari óhóflugu þéttingu það til eitthvað sem heitir hófleg þétting byggðar ef þú skoðar til dæmis efri byggður Kópavogs, Kórahverfið það er mjög mikið af þéttri byggð þar eru fjölbýli en með þeim fylgja bílastæði, það eru grænsvæði í kring og fólki almennt líður vel í Reykjavíkuborg er það bara orðið þannig að fólki líður bara ekkert vel í svona steypu klumpa umhverfi ég veit ekki hvort að við séð í kastljósinu fyrir nokkur mánuðum að þá kom einhver umhverfis sálfræðingur og hann sagði ef hann byggi Reykjavíkuborg þá er það nörgulega bara þunglindur að þetta væri þunglind umhverfi og þannig viljum við ekki byggja upp Kópavog við í miðflokknum höfnum óhóflegri þéttingu við trúum því ekki að þó svo að já, talandi sjálfstæðisflokkunum framsók þeir skrifuðu líka upp á þessi vaxtamörk árið 2015 þó svo þeir hafa skrifað upp á þetta þá trúi ég því ekki að það eigi að vera endanlegt markmið Kópavogsbæjar að troða sem flestum á það litla land sem við eigum eftir Það eru næg tækifæri við þeirir innviða uppbyggingu hjá okkur, það vantar betri þjónust á Kársnesið, það vantar betri þjónust upp í efri byggður, en meira hlutin hefur bara verið upptekinn við að bara byggja hann í hverfi og á hakanum hefur setið þjónusta, það hefur setið að byggja leikskóla og þetta er náttúrulega eitthvað sem við myndum vilja taka til í, það þarf bara skynsemi í skipulagsmálum.
9: En við erum að tala þéttingu byggða, hvað með Hamraborginna? Nú mani eftir því að það var ýmsir að hringja til okkar. Og hvart undan því og bjögguð þarna í Hamraborginu út af byggingaframkvæmdum á svæðinu sem tengjast nú reyndar borgarlínunni líka. Og hérna þá var settur á lagginnar stjórnmálaflokkur eða stjórnmálareyfing í síðustu kostningum sem er ekki frambúðið núna skilsmiður. Hvað hefur gerst í þessu málum og hvernig er staða þessa máls og hvað mega þeir vænta þeir sem búa þarna í Hamraborginni? Þeir munu væntalega kjósa flestir núna 16. maí. og þeir spyrja hvaða flokk geti ég stutt sem að verja mína hagsmunni þar sem að ég hef átt íbúð hérna lengi og ég lít svo á að hún muni lækka í verði og ástandi verður óbærilegt þegar að byggingaframkvæmdir verða komnir á stað. Hvað segir þetta?
10: Þetta náttúrulega bara mjög góð spurning. Náttúrulega vinir Kópavogs voru hreyfing sem voru náttúrulega fyrst vinir Hamraborgar og voru þarna berjast gegn þessari óhóflugu þéttingu sem var þvert gegn vilja íbúa og auðvitað taka stundum íbúar og yfirvöld á þegar það eru eitthvað skonar uppbygging í gangi. Ég held að það sé nú bara eðlilegt. Maður vill nú oftast ekki endilega að sé eitthvað skonar uppbygging í sínu bakgarði að missa eitthvað rými sem maður átti. En þetta er bara því miður ekki eitt af þeim dæmum. Það sem hefur átt sér stað þarna í Famborginni, það hefur svolítið verið bara keyrt áfram. Við ætlum bara að byggja, Íbúar hafa reynt að benda og hitta þetta og maður hefur bara því miður ekki upplifað það að bærinn hafi hlustað. Og nú þetta bara komið að það stiga að það verður mjög erfitt að snúa þróninni við. Við myndum þurfa að fara í einhvers konar samninga við þessa hérna, byggingaraðila.
9: Það er þið bótaskil.
10: Já, en það væri kannski hægt að semja við það og heyrðu, ef við minkum aðeins það sem við byggjum hér, þá kannski er hægt að vera með eitthvað skipt í dílum að byggja eitthvað starf annað starf á sama tíma. Við erum ekki með einhverja alveg útfærða lausna þessu vegna þess að þetta hefur verið lagt fram, veit ég. En bara nú er þetta meiri hluti verið ekki haft mikinn áhuga á því. Ég hef mætt á þessa, það sem eiga að vera íbúa samráðsfundir sem voru meira bara svo kynningarfundir og þú veist, það var bara, maður upplifir ekki að það sé hlustað á íbúa. Og það er rétt sem hún segir varandi að þetta sé tengt borgarlínunni. Allir þessi þéttingarreiti sem ég myndist á áðan eru á leið borgarlínunnar. Og það er bara það sem að gerast í Kópavogi. Og við erum að sjá að það á einhvern veginn bara þvinga fólk inn í borgarlínuna. En okkar afstæða, sko, náttúrulega vinir Kópavogs er ekki að bjóða aftur fram núna. Eins og þú segir, þetta er ekki stjórnmálaflokkur, þetta er svona íbúasamtök.
9: Reyning, já.
10: Og þú veltir fyrir hvernig að þessir íbúar að kjósa.
9: Já, ég meina, ég spyr bara, þetta skiptir mjög miklu máli fyrir þetta fólk.
10: Já, við erum nú með á okkar lista bæði fyrrum, hún Telma sem er í fjórðasæti hjá okkur, hún er nú búin að vera fyrsti varabæðafulltrúi vinna Kópavogs, búin að vera í þessari baráttu með þeim og það er margir af þeirra lista komnir yfir í miðflokkin vegna þessa þó svo að sko við inn í Kópavogs þegar síðan eru komnir í bæjarstjórn þá voru nú einhver málið sem voru kannski meira til vinstri þannig við erum kannski sammála um allt en við erum mjög sammála um það hvernig að byggja Kópavog og það er með framtíðin í huga það er að vera blómlegt samfélag og það er ekki að við séum að fara að breytast í einhvers konar steypuklumpa stórborg það vill það enginn í Kópavogi við viljum að sé áfram gott og fallegt að búa í Kópavogi við erum tilbúin að ráðast í lausnir í miðflokknum til að reyna að leysa úr þessu máli því miður þá er búið að keyra á slíkum hraða það er mun erfiðara núna heldur en fyrir 4 árum en við munum ekki hérna bregðast okkar kjósundum í því að halda þeirra málstað á lofti og reyna að leysa úr þessum málum en það má ekki gleyma því að eins og ég segi, það er búið að keyra mjög hratt á þetta og það getur einst erfitt en það sem að er hægt að treysta okkur fyrir það er núna í deiluskipulagi mörg áform mikla þéttingu á öðrum stöðum það sem er ekki of seint að grípa inn og ég er ekki að segja að það sé algjörlega of seint í Famborg nú er búið að rífa húsin samt en ég held að sé ekki alveg algjörlega of seint að reyna að breyta stefnin í skynsamlegra fyrirkomulag sem að íbúar eru ánægðir með en já, fólk getur treyst því að ef það kýs miðflokkinn að við munum ekki taka það í mál að Kópavogur verði að borgarlínu borg þar sem allir eiga að hætta að eiga bíl og fara bara upp í strætó eða borgarlínuna.
9: Nú hefur snúum okkur að mennta á skólamálum. Þarna erum að tala málaflokk sem er dýrastu fyrir sveitafélag. Langdýrastu, langmestu útgjöldu, mennta á skólamálum. Við byrjum á leikskólanum. Nú það þannig að, veist þú hvað borgað með hverju barni í raun og vera á hálfu Kópavogs? Hefur þú tölur það? Ég heyrði tölurnar í Reykjavík vel á 400.000.
10: Já, þetta er
9: eitthvað... Hvað er talan hjá ykkur?
10: Í Kópavogs er þetta eitthvað í kringum 500.000.
9: Á barn,
10: já, sem er verið...
9: Það er óafskaplega mikið.
10: Já, þetta er orðið verið
9: að dýr. Og síðan greiðir hérna foreldrið.
10: Kópavogs bær er kannski hann er að borga 90% af kostnaðinu.
9: Já,
10: þannig að kannski Kópavogs bær þetta er eitthvað 480-490. Vandamálið er samt ég skal viðurkenna það, ég ætla ekki að stað það væri svo tölur. Þetta er bara sem ég hef heyrt frá starfsmönnum. Ég er búin núna, ég er komin á 3. mánuð á upplýsingabeiðinni til bæjarins að biðjum þessar tölur.
9: Það
10: gengur gríðarlega illa að fá upplýsingar frá bænum um þetta mál.
9: Akkurru.
10: Bara ég veit ekki, það er eitthvað greiningadeild og
9: Nei, sko, er eyðslan á mikil á þessu sviði?
10: Ég bara veit ekki, ég nefnilega, mér finnst þetta mjög skrítið vegna þess að bærin heldur því fram að hann sem er opið bókald.
9: Já, já.
10: Þú getur farið hún heimasíðuna og þar þetta opna bókald eins og þið segja.
9: Já.
10: Ég var nú að tala um daginn í hlaðvarpi að ég hérna fór í gegnum svona útgjaldaliði og þar sá ég sko að fjárstyrningu til einstaklinga hefur vaxið gríðarlega á kjörtímabilinu.
9: Nú.
10: Og það eru bara einstaklingar og öðru sumir hérna sem eru með svona NPA samning og hérna þá það auðvitað tengt hérna þessi að fá notendastýrða aðstoð hérna og eru bara einstaklingar sem eru fatlaðir og auðvitað skilma ja. Það ég líta það sem meira þetta er ekki kostnaður eða útgjöld Nei. Auðvitað bara viljum við að fólk geti lifað hérna góðu lífi og á endan verið kostnaður mun meiri ef þessir einstaklingar væru bara einar á báti og þyrftu sér læknisþjónustu þannig það er nú ekki það sem vandamálið var það sem var vandamálið þegar ég skoði að opna bókald var að síðan voru útgjaldaliðir sem hétu einstaklingur númer þetta og ég mér fannst þetta skrítið vegna þess að náttúrulega NPA það er náttúrulega bara skilgreint þetta er NPA samningur þannig að þá skil ég hvað þetta er en hvað er einstaklingur og ég sendi hérna upplýsingabeiðin á bæinn og tók svolítinn tíma að fá svör vegna þess að þeir sögðu þetta er svo dulkóðað sko. Við þurfum að fá tölvudeildina til þess að af dulkóða gögnin.
9: Nei, beita alltaf persónuverndar sjónarmiðum til þess að komast hjá því að þurfa að gefa þér upplýsing.
10: Já, og ég var ekkert að biðja hvaða einstaklingur er þetta. Ég vildi bara vita bara flokkin, hvernig þjónustur var að veita. Og þar var til dæmis einn einstaklingur sem hafði fengið sléttar, sem það var útgjaldaliðin var sléttar 170 milljónir.
9: 170 milljónir?
10: Á einu ári.
9: Einn einstaklingur?
10: Já. Og Ha. Já, og þetta var bara einstaklingur númer 250 eða eitthvað. Og ég myndi að senda bæinn bara að býta hvað þjónustur er að veita. Þetta er alveg rosalegt.
9: Já.
10: Og þá hérna fæst fyrir loksins frá bænum. Ef við erum búin að dulkóða og þetta er nokkað skrítið vegna þess að eftir að af dulkóðum gögnin, þá er þetta kona sem að hélt námskeið fyrir starfsmenn og borgaði bærin bara eitthvað 50.000 krónur fyrir það. Ég bara býti að hvar er þessar 170 milljónir? Er þetta bara villa? Nei, þetta er bara einhver annar staður í kerfinu.
9: Og hvað er þetta gerðu?
10: Einmitt. Og það voru fullt og þetta var ekki þessi einstaklingur.
9: Nei, það getur verið þessu peningum að bara stólið.
10: Ég er nú ekki að segja það, en
9: þetta er bara... Já, það gæti verið.
10: Já, en eins og ég segið, þetta er bara stór furulegt að maður er bara svona bítunum við. Og þetta var ekki eini, það voru fullt af svona útgjaldalinn sem var bara einstaklingu þetta, 50 miljónir, einstaklingu þetta, 60 miljónir. Og eins og ég segið...
9: Og var þetta bara ein tala þá?
10: Já, og þetta voru oftast bara sléttar tölur og ég myndi var að segja bara að þetta voru opið bókald. Hvað er yfirsýnin? Og að því eins og segja, þessi meira lítið tala svo mikið ábyrgan rekstur og við erum með alla tölur á hreinu, en þessa tölur voru ekki á hreinu. Og mér finnst þetta bara frekar alvarlegt mála að við getum að þessi geta rekja hvar er þessi kostnaður vegna að þessi einstaklingur sem þið segið að hafa verið 170 miljónir var 50.000. Þannig eitthvað er að ruglast þannig í kerfinu, kannski eins og þeir sögðu það eru bara búinir að ofdulkoða þetta. En, já, en það, eins og ég segi, þannig að vandamálið, það hefur verið smá vandamál hjá mér að fá útgjalda, að fá kostnað, það hefur verið mjög erfitt til dæmis að fá kostnað vanandi hælisleitendur. Þeir hafa gefið mér tölur sem bara standast enga skoðun.
9: Þú kannski koma því á eftir.
10: Já, en var þetta leikskólamálin?
9: Nei, þetta er eitthvað við skulum byrja á þeim.
10: Já, þetta er svona 500.000 það sem ég fyrt, sem er heildarkostnaður og bærinn borga 90%.
9: Já. Þá er, sko, það hefur nú verið rætt hérna hjá okkur líka í síbatímu, það er í sambandi við þess að heimgreiðslur.
10: Já.
9: Og nú er það tvennt sem skiptir máli, það er hans vegar valfrelsi foreldra og hérna og í öðru lagi að lækka verulega kostnað hjá sveitafélaginu, þar sem það þarf ekki að fjárfesta í skólum í eins miklu mæli og hérna og síðan er það heimgreiðslan, hún er aldrei jafn há eins og niðurgreiðslan.
10: Rétt.
9: Þannig að það myndi sparast með svona því. Hvað segir nú þetta? Er þetta ekki, nú hef ég heyrt að sumir eru á móti þessu og telja þetta af einhvers konar ógnun við jafnréttishugsjónina. Og ég veit ekki, sko, menn hafa rökstuð það með margvíslegum hætti. Hver er ykkar ástæði? Sjáu þið nokkur ástæði til þess að annað en að innleiða þetta kerfi?
10: Ég þetta er bara eitt af forgangsmálum miðflokksins um alla höfuborgina. Vegna þess að það eru margar hliðar á þessu máli.
9: Já.
10: Ef við byrjum á því að tala um það sem talar um jafnréttið. Okay, hvað er jafnréttið? Það er að allir standi eru í sömu stöðu, hvað var að réttindi.
9: Já.
10: Heimgreiðslu virka þannig að foreldrarnir velja hver tekur, þannig að það er algjört jafnrétti. Það er bara mjög skýrt. Ég skil ekki hvernig þetta vegur að jafnrétti. Rökin eru, ja, konur eru líklari til þess að samkvæmt þeim að það falli á konur. Mér finnst það bara með skrítin hugsun. Íslenska konur eru nú bara grjótharðar. Ég held að það sé nú fáar sem er að fara að leifa kallinu sínum bara eitthvað að skikka, er bara nei, þú verður bara heima. Mér finnst það bara mjög, eins og ég segi, kona mín er ekki að fara að gera það en hún væri líklega til þess að vera lengur heima með barnið vegna þess að það eitthvað sem hún myndi velja að gera. Nú það þannig að það alltaf verið að hampa sér á því að nú tökum við 12 mánaða börnum í leikskóla. Strákurinn minn byrjaði leikskóla þegar hann var að vera 15 mánaða. Og mér fannst hann bara mjög lítill. Hann var mjög lítill 15 mánaða að byrja í leikskóla. Og það eru margir foreldrar sem ég hef talað við og þeim finnst bara óþægilegt að senda barnið sitt svona snemma í leikskóla. Þannig að það er eitthvað svona keppnis að bæði léttir þetta af pressun að fá leikskólapláss strax með því að vera með heimgreiðslur. Því ef að foreldrar vilja vera aðeins lengur heima eftir fæðingarorlofið, þá stendur það til boða. En þetta er náttúrulega fyrst og fremst til að brúa bílið. Nú var Kópavogs bara tilkynna það að þau eru að taka við börnum sem eru fætt í ágúst og eru 12 mánaða. Það þegar börn sem eru fætt í september, það eru örugglega alveg ár til að þau fá pláss. Úthlutanir í janúar eru mjög takmarkaðar og þannig að þó svo að yngstu börnin sem eru að taka inn sig 12 mánaða, þá eru ennþá börn sem eru þurfa að bíða þangað til að verða nær 18 mánaða eða 2 ára. Það er bara, þannig líkur þetta, þannig að þetta er til að brúa bílið milli fæðingarorlofs og leikskólapláss. Þetta er líka til þess að létta pressun að þurfa að fá pláss strax og bara veita foreldrum kannski aðeins meira rými að þurfa ekki að senda barnið sitt strax í leikskóla, kjósi þau að vilja vera lengur heima.
9: En nú eru hugmyndir það að gera þetta skólaskylda, skylda að senda barnið í leikskóla, hvað finnst þér svoleiðis hugmyndir?
10: Sko, aftur, mér finnst bara að eiga vera frelsi. Mér finnst allt í lagi. Eina hugmyndir sem ég verið svona, ok, það er hérna varðandi hvort að síðasta árið í leikskóla ætti að verða skylda. Af því að það eru þetta margt í leikskólan og ég vil ekkert gera lítið úr því að þó svo sé ekki búið að skilgreina leikskólan
9: sem fyrsta... Já, en hlýtur ekki foreldri sjálft að taka ákvörðun það hvað best fyrir barnið? En ekki hefur opinbera kerfi?
10: Jú, jú, algjörlega.
9: Þannig að það er það ekki bara grundvallaratriði?
10: Jú, ég meina þegar ég var yngri og byrjaði í grunnskóla, þá voru mörg börn sem að fóru bara ekkert í leikskóla.
9: Já.
10: Og eina ástæðan fyrir að þau vilja lögfesta þetta leikskólastig er náttúrulega mörguleiti vera til þess að það sé bara hægt að innan gæðislega bara tryggja leikskólapláss við 12 mánaða aldur við þá er komið bara skilda.
9: Já, en ef fólk vill ekki virða þessa hérna, þetta fyrirkomulag skólaskildu og leikskóla aldri eiga þá yfirvöld að beita valdi til þess að sjá til þess að þetta sé virta það.
10: Akkurat, ég er nefnilega eins og sé
9: Ég meni, erum við komin á þetta stig í samfélagsumræðinni? Að menn eru farnir að tala þetta? Meni, þeir foreldrar sem vilja senda börn sín á leikskóla, þau gera það.
10: Rétt.
9: Já, það er ekkert vandamál.
10: Nei, nema náttúrulega viðreist náttúrulega meina að þá hérna er feðraveldið búið að taka yfir ef þú sendir ekki barnið til leikskóla.
9: Býtu, hvernig tekur feðraveldið yfir?
10: Nei, bara viðreist náttúrulega hafa verið mesta mótið sem heimgreiðslum og mesta mótið því að
9: foreldrar... heldur á það sé? Er þeir það líka í sko nú er viðreist með framboð í Kópavogi eru þeir hérna að berjast fyrir þessu þar?
10: Þau eru á móti heimgreiðslum og vilja meina að þetta sé bara við sem að vega að kvenréttindum með því að veita þetta val. Viðreist náttúrulega líka móti því sem að miðflokkurinn hefur að reyna að berjast fyrir að fæðingar orlofinu að það sé réttu barnsins. Við viljum að fæðingar orlof sé réttu barnsins og það sé í höndum foreldra að velja hvernig þeir vilja skipta fæðingarorlofinu. Viðreist var sá flokkur sem að barðist harðast gegn þeirri tillögu.
9: Já.
10: En varandi þetta með leikskólamann, eins og ég segi, ég er sammálaður í því að þetta, ég trúi því að þetta er bara frelsi foreldra. Ég trúi því að sé margt gott þegar börn fara á leikskóla, bara upp á félagslega þroska. Ég sá góðan mun á stráknum mínum, hann er heppin að vera mjög góð leikskóla. En það er samt alveg rétt að ég held að sem samfélag þá er stjórnlyndið að verða svolítið meira og meira og embættismannakerfið er svolítið að taka yfir.
9: Hvað með sparnað í sambandi við þetta? Hafið þið reiknað það út? Sparnað gæti orðið mikið, við vitum alltaf ekki hver margir vilja nýta sér heimgreiðslur.
10: Nei, eina tölunum sem ég er að bíða eftir er einmitt þessir biðlistar. Í dag eru heimgreiðslur í Kópavogi frá 15 mánaða, við viljum að þetta ætti að vera frá 12 mánaða.
9: Hvað er það háar?
10: 115.000 krónur á mánuði.
9: Það er nú frekar lítið að vísu.
10: Það er mjög lítið. Og hérna, jú, auðvitað er betra en ekkert. En þess vegna viljum við bara að þetta sé svona raunhæfu valmöguleiki. Þannig að maður finnur það bara umræðunni að það eru fleiri og fleiri sem að vilja vera aðeins lengur heima með barnið sitt. Við vilja geta skipt fæðingarorlofin á vild og við bara trúum á valfrelsi foreldra.
9: Ég sá þarna í eitthvað stefnuskrá að þið viljið róttaka hérna, stefnu í menntamálum. Hvað eigið við?
10: Er róttakar breytingar.
9: Já, sko, það er stefna.
10: Já,
9: breytingin.
10: Meðal annars, ég meina, nú var bara að koma hérna á barnaþinginu daginn að börn vilja fá einkunnir í tölum.
9: Já.
10: Þau vilja ekki bókstaf, það skilur það.
9: Þið segja alveg menntamálar að það er einhver sælandi í þessu.
10: Já, Við viljum tölulegar einkunnir. Þetta kom út í vitleysu þegar það tek, daginn hitti ég kennara sem að var að útskýra fyrir mér sko þetta einkunnakerfi. Það tók 10 mínútur fyrir hann að útskýra fyrir mér þetta bókstafa og, og litakerfi. Vegna þess að hann var að segja, já og svo náttúrulega þarf að vara að hugsa út í sko að ég meina ástæðan fyrir því að ef einhver nær kannski 65% af prófi fær B og svo einhver sem nær 75% og fær líka B. Sá sem að fekk 65% rétt á prófinu var kannski ekkert 10% á eftir hinum. Hann bara náði ekki alveg að svara rétt. Ég bara, já, það tilgangur með prófi. Þú ert að prófa þekkingu. Þú átt ekki að vera með einhvers konar hæfni í prófinu. Bara annarkvort svararðu rétt eða ekki. Og þetta var rosa flókin útskýring og ég bara heyrðu, þetta var, virkaði bara mjög fínt að vera með tölulegar einkunnir. Við myndum vilja leggja strax fyrir samræmd próf í öllum grunnskólum Kópavogsbæjar til þess að mæla bara hæfni viðmiðin. Við erum með aðalnámskrá sem með svona hæfni viðmið. Og það þarf að leggja fyrir eitthvað svona próf til að sjá hvar standa börnin okkar. Af því við bara vitum það ekki. Og það vantar einhverja leið til þess að geta mótað heildstæða stefnu. Hvaða skólar eru að standa sig vel? Hvernig getum við? Og þetta snýst ekki um það að finna hverjir eru að standa sig illa. Þetta snýst fyrst og fremst um að sjá hvar erum að gera vel og hvernig getum við látið hina skólana þá læra af þeirra reynslu. Kannski getum við hækkað hérna almennu þekkinguna frekar en það sem er að gerast núna sem virðist vera einhvers konar keppni að lægsta samnefnaranum.
9: En nú hefum við verið rætt um álag á kennara og brottfall úr starfi.
10: Já.
9: Hérna, er þetta vandamál hjá ykkur í Kópavogi?
10: Já, þarna kemur inn skóli án aðgreiningar.
9: Já.
10: Og við viljum skóla með aðgreiningu.
9: Já.
10: Það sem er að gerast í grunnskólum í Kópavogi, réttur svo allstar annarstar, er að það er verið að mynda hér bekki með kannski 25 þrátt, bara fullt af börnum í sama rými. Það eru krakkar þar með einhverfi á háistíi, það eru krakkar þar sem tala ekki íslensku, það eru krakkar með hegðunarvandamál og hvað gerist? Það eru bara einhverju stuðningsfulltrúar sem fylgja þeim og kennarar bara, það er bara engin stjórn í skólastofunni og hvað gerist? Það er bara ekkert að kenna. Og maður, ég er að tala við fleiri og fleiri kennarar sem segja við mig bara að það fyrir rosalega lítill tími í það að kenna að þau eru bara einhverjum á stjórn á stofunni. Og við viljum setja valdið aftur í hendur kennara, að þeir geti fengið að stýra sinni skólastofu, það með því að veita börnum þá aðstof sem við þurfa. Það þarf til dæmis að það bara fleiri sér deildir, það þarf fleiri sér skóla og það snýst ekki um það að aðskilja börn sem þurfa aðstof frá hinum. Við þurfum að passa að þau geti blandast félagslega til dæmis í íþróttum og öðrum greinum, en í þessum grunnfögum þar sem að bara í dag er bara erfitt að kenna, þá verðum við að passa bara börn fá það aðstof sem við þurfa. Ef þau tala ekki íslensku, akkur eru ekki bara með móttökubekki til að kenna þeim íslensku. Hvernig ætlar að kenna ykkur sögu á íslensku ef þeir tala ekki íslensku? Og ofan að þetta allt saman, þá hefur Kópavogur verið yfir fremstur í það sem þeir kalla spjaldtölvuvæðingu. Spjaldtölvuvæðingin er þannig að árið 2015, þá byrja Kópavogur verkefni. Að við ætlum að fara núna innlega spjaldtölvur í alla grunnskóla. Það þýðir að kennsla fer meir og minna fram, sérstaklega hjá eldri stígunum, bara í spjaldtölvunni. Og það er börn nýri fyrsta bekk núna, bara að nota spjaldtölvu í kennslu, til að læra að lesa, starffræði. Og það eru spjaldtölvur út um allt, börnin geta samt alveg komist fram hjá öllum eldveggjum, það eru krakkar bara að fara á YouTube og horfa á myndböndi að fara á Netflix, þó svo að þau sem að vinna við þetta halda því fram það sé ekki hægt, sko, krakkar geta gert það sem er vilja í þessum tækjum, þeir geta komist fram hjá öllum vörnum. Og á sama tíma og þetta er að gerast, þá sjáum við vaxandi vandamál skjáfíknar í íslensku samfélagi. Börn eru að komast allt og snemma á samfélagsmiðla, þau eru að há þessum skjám, Og mér finnst þetta bara ekki haldast í hendur og foreldrar eru sammála okkur í því að börnin sé að byrja allt of snemma í þessum spjaldtölum í skólanum. Foreldrar sem hafa samvisku samlega passa það að börnin sín sé ekki skjám. Það er engin spjaldtöl á þeirra heimili. En svo fara börnin í skólan, fullkomin í fimmta bekk, það bara gjöra svo vel. Nú áttu þessa spjaldtölu og taktana með þér heim, endilega vert í henni heima hjá þér og foreldrar finna bara mikla pressu frá skólan og börnin eigi bara verið í spjaldtölum heima hjá sér. Og þetta finnst okkur ekki lagi, okkur finnst að ég að vera foreldrættur að geta valið um þetta, þá ekki að vera að þrýsta börnunum út í þetta, vegna að það er bara ekki gott fyrir augun að vera endalaust í skjám, við þekkjum þetta örugglega báðir ef við verum að vinna lengi í tölvunni, og hvað þá fyrir börn. Þannig að við viljum aflétta af þessari spjaldtölvuvæðingu, vegna þess að börn eru að útskrifast núna, þau kunna varla að skrifa, þau kunna ekki fingrasetningu, og mörgir læra aldrei hérna að fara Microsoft Excel eða PowerPoint eða Word, auðvitað að kenna þeim tækni, en þetta finnst okkur vera að koma út í svona óhóflega vitleysu og sérstaklega í ljósi þess að það er oft bara börn eru bara að gera eitthvað í spjaldtölunum og það er erfitt sérstaklega eins og ég sagði áðan fyrir kennara að hafa stjórn á þessu.
9: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Einar Jóhannes Guðnason. Einar oddviti miðflokksins í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum og við ætlum núna að hlýða nokkur auglýsingar og eftir auglýsingar hlé þá höldum við umræðinni áfram.
7: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampægi. Gluggahöllin auðlýsir, vantar þið glugga í atvinnuhúsnaðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
11: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðsíðu granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
7: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Fundur Evrópusambandið og hermál í Þjóðminjasafninu klukkan 12 á laugardaginn. Allir velkomnir, heimsýn.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnarssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnarsson og gestur minn í þessum þætti Einar Jóhannes Gunnarsson, oddviti Miðflokksins í Kópavogi. Nú Einar, nú er það svo að það ýmsir hópar sem vilja hafa áhrif í menntakerfinu. Minnihluta hópar og ýmsir aðrir. Hvað segir það? Er verið að gera samninga við ákveðna minnihluta hópa sem hafa síðan áhrif og er að taka þátt í kennslu innan skólans eða skólana?
2: Já, þetta nefnilega áhugavert. Það hefur nú verið umræða sem var bara eiginlega spratt upp held í fyrra dag. Að það var einstaklingur á samfélagsmiðlunum X sem vatti athygli á því að samtökin 78 gáf út tilkynningu núna í mars að í fyrsta skipti þá eru þeir búin að skrifa undir þjónustu samning við Kópavogsbæ. Og þetta þótti mér áhugavert vegna þess að nú ég mikill nörd og ég les allar fundagerðir, hlusta bæjarstjórnar fundi og maður svona að fylgjast mikið með. Ég hefði aldrei séð neitt þennan samning. Þannig að ég sendi tölvupóst á Kópavogsbæ. Ég spyr bara mætti ég fá að sjá þennan þjónustu samning. Og í millitíðinni meðan ég að bíða eftir því að fá þennan samning í hendurnar þá lýsir bæjarstjóri Kópavogs því yfir að Kópavogsbær sé ekki búin að skrifa undir neitt þjónustusamning við samtökin 78 en að það seti staðar einhvers konar fræðslusjóður sem að skólar geta sótt í. Nema síðan fæ ég í hendurnar frá Kópavogsbæ þjónustusamning milli menntasviðs Kópavogsbæjar og samtakana 78. Og ég vek athygli þessu að þetta sé sem sagt 3 ára samningur. Það er búið að semja það að þetta verða 5,5 milljóna ári sem að Kópavogsbær er að borga fyrir fræðslu til grunnskólakennara, leikskólakennara, frístundakennara, íþróttafélaga og nemenda í 8. bekk.
1: Fræðslu hvað?
2: Hinsegin málefni.
1: Vitið þið hvernig það verður útfært?
2: Nei, það náttúrulega mismunandi. Ég held að flestir gerir sér nú grein fyrir því að hvernig þessar kennslur og þessar fræðslur hafa farið fram í Reykjavíkuborg. Og stendur ekkert öllum alveg að sama það hvernig þetta fer fram. Og myndu flestir vilja að slík fræðsla og kennsla sé nú bara í höndum kennara. Við höfum svolítið talað það að okkur finnst að það eigi bara að vera regla varandi skólastarf, að það eigi ekki þriðja aðlar eða sérst félagasamtök að vera að koma inn í skólan að kenna eitthvað. Við teljum þetta eigi bara að vera í höndum kennara þegar kemur að kennslu og fylgja aðalnámskrá og kannski vera einblýna á þessi grunnatriði sem við vorum
1: en
2: að
1: ræða. En þarf ekki að leggja fyrir fulltrúana, fyrir bæjarstjórnina í staðið að láta að embættismenn geti bara á eigin spýtur ákveði það að gera samninga við ákveðna hópa utan sveitarfélag.
2: Já, og þetta er bara það sem er áhugavert vegna þess að ég vek athygli þessu og segi, heyrðu, býtu, ég er nú bara búin að fá sendan tíminn, ég svara þarna bæjarstjóra og segi, býtu, ég er nú bara búin að fá sendan tíminn hér samning til 3 ára, 5,5 milljón á ári.
1: Já.
2: Þú getur ekki sagt að sé ekki samningur. Og þá kemur svar frá bæjarstjóra sem segir, já, við höfnum því að gera þennan samning og það var því sjálfstæð ákvörðun menntasviðs að skrifa undir þann og semja við samtökin 78. Og sko, hvað svo sem fólki finnst slíka fræðslu, finnst mér að vera auka að trí þessu máli. Mér finnst vera aðalmáli í þessu að skrifstofustjóri hjá Kópavogsbæ geti skuldbundið bæinn 5,5 milljóna ári í að fá þriðja aðla til að koma að veita eins konar fræðslu. Og bara, þetta er bara mjög skrítið og það voru bæjarfulltrúar að lýsa því yfir í gær að þeir höfðu ekki hugmynd þennan samning, hafðu ekki heyrt þetta. En samt erum við sko Kópavogsbær að reka grunnskóla í Kópavogi. Kópavogsbær er ábyrgur fyrir að framkvæma aðalnámskrá og þessa kennslu. Við erum með menntaráð sem er að setja stefnu menntamál. Og mér finnst þetta mjög alvarlegt og ég velti fyrir mig hverjar afleiðingarna verða. Ég meina að þessi samningur var dagsettur 7. janúar 2026 en hann þetta var undirritaður í febrúar.
1: Er ekki að kæra þetta til sveitarstjórnarráðuneytisins?
2: Maður velti fyrir sig hverjar afleiðingarna verða vegna þess að þetta kom flatt upp á marga bæjarfulltrúa sem hefur ekki hugmynd þetta í meirihluta. Og ég bara velti fyrir mig þetta er það sem við vorum að tala á með þessa Reykjavíkurvæðingu í Kópavogi. Hún er ekki bara í skipulagsmálum. Hún er í menntamálum. Og við erum að sjá þetta, mér finnst það óboðlegt að embættismenn, ókjörnir embættismenn, sé að taka svona stórar ákvarðanir og upp á svona stórar fjárhæðir. Ég veit að í stóru myndinu er 5,5 milljón ekki innan gerst alveg mikið, en hversu margir eru þessi samningar? Hversu mikið verið að skrifa upp á án þess að það fái efnislega meðferð frá kjörnum fulltrúum? Og já, þannig ég ætla að lít svo á að við miðfloknum myndum, ef við farum inn í bæjarstjórn, það hefðu verið afleiðingar. Bara þetta finnst mér mjög alvarlegt, sérstaklega í ljósi þess, ef það er rétt það sem ég verið að segja frá hérna bæjarstjóra, að hann, að bæjarstjórinn hefði hafnað því að gera þennan samning og menntasvið taki þá bara sjálfstæða ákvörðun að gera það sjálft. Ekki bara einsársamning.
1: Hverjir sitja á menntasviðu? Hverjir eru það?
2: Þetta eru bara einhverjir skrifstofumenn og skrifstofustjórar. Það er bara eitthvað fólk sem hafi verið ráðið inn.
1: Já.
2: Bara, þú veist, ég get ekki eins og nefnt þetta fólk. Þetta
1: er en þú ert í raunum vera að gaggrína hana rekstur og stjórnsýslu bæjarins?
2: Já, það er alltaf verið að tella okkur trú það. Að það sé mikil svona, þess, Kópavogsbæ sé stýrt af mikilli ábyrgð, þar fari ekki ein króna út án þess að vita sig af henni. Ég var að benda hér áðan á opna bókhaldið að það gengur ekki alveg upp. Hér eru alltinu komið með það að það eru bara embættismenn og skrifstofustjórar farnir að taka ákvarðanir varandi sko, þetta er 3 ára samningur. Þetta verður allt greitt út af næstu bæjarstjórn. Og eins og ég segi, þetta er mjög skrítur stjórnsýsla. Við í miðflokknum myndum ekki taka þátt í svona, bara þetta gengur ekki og við viljum, það þarf að fara í gegnum þetta embættismannakerfi sem er greinilega að taka yfir líka þarna. Bara eða haldið að íhaldið ætli svolítið að halda svona hlutum niðri, við eigum að hafa stjórnsýsluna sem minnsta, við eigum að byggja sem fæsta veggi, en nú höfum við bara verið í samtölum við fyrirtækjaeigendur, við byggingaaðila og við það sem er að hafa samband við bæinn og það er bara verið að byggja fleiri og fleiri veggi, báknið er að stækka, það er ekkert búið að vera að fækka starfsmenn, þó sem sé búin að vera ykkur hagræðing í rekstri, þá bara að leggja niður þetta starf og ráða einhvern annan, færa þá bara yfir eitthvað annað embætti. Þannig að þetta þarf að skoða, það þarf að skoða hvað eru margir samningar sem hafa ekki farið fyrir kjörna fulltrúa sem við verið að skrifa upp á. Ég skil að það er einhvers konar fjárheimildir sem að sviðin hafa. Valla hafa þau 16 milljónir til umráða yfir 3 ára tímabil fram í tíman. Þannig þetta er mjög furðulegt mál og eins og ég er að segja varandi þessa Reykjavíku væðingu þá er margt. Bæjarstjóri segir að trú ekki á miðstýringu í menntakerfinu. Það var eina svörun. Ég trúi bara á frelsi skólanna til að velja. Þetta er ekki frelsi skólan, þetta er menntast við Kópavogsbær. Og ekki bara það. Kópavogsbær er ábyrgu fyrir menntum barna okkar í Kópavogi. Auðvitað á að vera einhvers konar miðstýring á því hvað er verið að kenna í skólum. Það segir sig sjálft. Og það er bara mjög eðlilegt. Eins og við erum að gera kröfur um það að skólarnir fara að leggja samræmd próf. Að skólarnir fari að hérna, gefa tölulegar einkunnir. Við viljum sjá íslenska fánan oftar flaggan og við séum að tala eins meira um íslenska fánan og íslenska sögu og íslenska menningu vegna þess að börnun okkar eru að útskjáast og þau vita bara rosa lítið þetta og þannig að við trúum svolítið á íslensk gildi, viljum kenna þau viljum koma þeim aftur í forgang líkt og bara þegar ég var í grunnskóla og örgla sama með þig það er mikilvægt, það er hlutverk grunnskóla í grunnskóla lögum að varðveita íslensk gildi og það meiri sem stendur að varðveita kristna arfleifð íslenskra menningar. Það þýr ekki að hérna, öll börn verði að vera kristin, en að kenna kristin gildi finnst mér ekkit óeðlilegt.
1: Og það er ekki gert.
2: Nei.
1: Kirkjan fær engan aðgang að skólanum.
2: Nei, og ég reyndar er ekkit á því að kirkjan þurfa endala að hafa aðgang að skólanum. En mér finnist allt í lagi til dæmis í kringum jólin að það er þið búið
1: upp á það.

0: segi, mér finnst, og eins og segi, fólk getur rætt um samningin sjálf. Mér finnst það ekki vera aðalatrið hvað þetta var þar. Mér finnst það vera aðalatrið að mennta sig Kópavogsbær taki bara upp á sitt einstæmi að skrifa undir samning að fá þriðja aðala til að koma að kenna í skólum. Það finnst mér vera stórt atriði og foreldrar hafa ekkert að segja, það enginn sem getur veitt neinar umsagnir. Þetta bara að skrifa undir þetta og svo bara bærinn að bæla þetta niður. Og ég ætla ekki að trúa því að bæjarstjóri hafi ekki vita af þessum samningi, að hann hafi verið undirritaður. Og mér finnst að þetta er ekki mál sem að bæla niður. Við verðum að taka hart á svona því að Kópavogsbúar eiga að hafa loka orðið. Hvaða menntastefnu viltu sjá? Viltu samræmd próf, viltu tölulegar einkunnir, viltu hérna, sjá íslenska fána við grunnskóla og leikskóla, þá kýstu Miðflokkinn. Það er það sem fólk treystir á. Og fólk hélt að með því að kjósa íhaldið, að þá væri það stefnan sem þau myndu sjá. En því miður, ef þú ferir í grunnskóla í Kópavogi, þá sem að plaggut frá Jafnréttisskóla Reykjavíkurborgar, viku 6, það sem að
1: er
0: verið
1: það er það.
0: Vika 6 er, það er nú, getur nú bara verið heilt viðtal. En til dæmis eru plaggut sem er að segja við börn, ja, þú mátt taka hérna, mynd af kynfærunni þínum og senda á einstakling sem þú treystir.
1: Nú.
0: Þú mátt hérna, já, það bara var eitt faðir sem hafði sambandið með dagina. Hann
1: og senda það, ég meni ekki verið að banna ef með komið vekk fyrir það. Svo.
0: Nei, það er í lagi svo lengi sem það er einstaklingur sem þú treystir.
1: Hvernig
0: að 10 ára börn að vita það, hverjum þau treysta. Og svo var annað plaggat sem að hérna, það er svona hluti sem ég vil ekki segja í útvarpi vegna sem maður bara svona býtur nú við.
1: Já, ef börnir mig að vita það, já. Þá hljóta hlustendur útvar sögum mig að hefða.
0: Það var nú bara foreldri daginn sem að fór í grunnskóla basinsins og tók myndir á plaggatum sem að hengu þarna uppi og setti á Facebook til að vekja athygli á þessu. Facebook lokaði aðgangumennar fyrir að vera að setja á netið óviðeigandi efni.
1: Já, þetta er óvíðandi efni, þess vegna viðhendi, akkur er þá verið að, akkur verið að láta börnin fá þetta.
0: Og ef að fólk er við tölvu, þá getur það bara farið á Google og skrifa vika 6 og það mun byrta strax fyrir þeim það sem að er þarna. Þau eru með efni fyrir mismunandi stig, það er hérna leikskólastig og hérna yngstastig og til dæmis á miðstigi í fræðslupakkanum þar og eins og segi, það, vika 6 er komin inn í grunnskóla í Kópavogi. Fyrir miðstíð sem er 4-7 bekkur þá eru kvatti þessa í heimilisfræði að þá baki krakkar brauð í formi kynfæra.
1: Nú, akkur?
0: Ég veit það ekki, það stendur að þetta sé bara eitthvað rosa sniðut að við erum svona normalísera kynfæri þau ekki vera svona tabú, það er alltaf lægja að vera baka tippi og baka hérna píkur og þú veist eins og segi, maður er bara svona býtu hvað er að gerast og því meira sem er að lesa þetta, maður bara eiginlega trúir því ekki að, aftur, að Kópavogsbær sé að innlega þetta. Auðvitað eigum að kenna börnunum okkar mörk, við eigum að kenna börnunum okkar engasvæði, við eigum að kenna börnunum okkar að segja frá, ef einhver brýtur gegn, þetta er gríðarlega mikilvægt og þetta er það sem þau eru svolítið að gera, það er vera að blanda saman sko kynfræðslu og þessu. Að baka brauð í formi getnaðalims, það er ekki kynfræðsla. Ég veit ekki eins og hvað það er. Þannig að við teljum bara, við viljum fá heilbrigða skynsemi í þessi mál. Við eigum ekki vera á færibandi að innleiða skipulagsmál frá Reykjavíkuborg, að innleiða menntastefnur frá Reykjavíkuborg, að innleiða stjórnsýslu frá Reykjavíkuborg. Kópavogsbær hefur meðal annars skrifað undir loftslagsstefnu höfuðborgarsvæðisins og er núna að innleiða innri reksturs loftslagsstefnu þar sem á að draga úr jarðeldsneytisnotkun Kópavogsbær 85%, er ætla að minnka rafmagnsnotkun 40%, minnka notkun heita vatns 20%, maður er bara svona býtu, hvað er að gerast? Það er alltaf verið að tala um ábyrgan rekstur, við erum að hugsa vel skattfé, svo er bara að fara í þetta.
1: Já, en hérna, en Jóhannes, varandi reksturinn, nú er það þannig að við sjáum það vel að menn hafa vannmetið held í gervigreindina og áhrif gervigreindar á atvinnuhagsmunni fólks í landinu. Og þetta mun og er að breyta, við sáum það, það verið að segja fólki hjá Íslandsbanka 50 manns, örugglega er það tengist að gervigreindin einhver leiti, það er ekki ólíklegt. Og telur þú að þið, ef þið komist til valda þarna í Kópavogi, þið getið þá beitt áhrifum ykkur til þess að taka á bakninu meðal annars með því að nýta gervigreindina betur og þannig getið sparað og fjárútlát til starfsmanna.
0: Ég held að við þurfum ekkert gervigreindi þess. Ég held að sé bara nóg af störfum sem verða að búa til og viðhalda hægri vinstri. Ég tala um þess að spjaldtöluvæðingu áðan.
1: Já.
0: Það er til dæmis 3 starfsmenn á skrifstofu Kópavogsbæjar að viðhalda henni.
1: Viðhalda hvernig þá?
0: Bara það er bara verið að búa til eitthvað nýtt efni og eitthvað svona. Þetta er bara eins og segi, það er ítrekka verið að stækka báknið. Nú vann ég, sko, ég er, minn bakgrunn er sá að ég hérna hef verið rekstrar og sölustjóri í svona

0: sprotafyrirtækjum og hugbúnaðarfyrirtækjum í að verða áratug. Og í hugbúnað sérstaklega sprotafyrirtækjum.
1: Já.
0: Þá þarf að fara vel með hverja einustu krónu.
1: Þú þekkir þá gervigreindina mjög vel.
0: Já. Og hérna þegar kemur að svona hagræðingum eins og við erum að tala núna.
1: Já.
0: Að þá það oft þannig að þegar þú horfir á verkefnið þá hugsa maður það ekkert hægt að hagræða. En raunveruleikinn sá að ég ætla bara að gefa hérna dæmi. Fyrirtæki sem ég vann hjá í Kaupmannahöfn þegar ég bjó þar. Við vorum þarna eitthvað 20 manna fyrirtæki sem að spratt og varð 150 manna fyrirtæki á 4 árum. Og hérna og í því ferli þá gerist það einu tímapunkti að við fáum fjárfestingu frá Bandaríkjunum. Það bandarískur fjárfestingaraðili og hann fjárfestir í fyrirtækinu $55 million.
1: Já.
0: Mjög stór fjárhæð.
1: Já.
0: Og ég hugsaði með mér, þarna var ég rekstrarstjóri og ég var ábyrgur fyrir kostnaði per starfsmann og svona. Og ég fór að hugsa með mér, við getum nú keypt kannski þennan hugbúnað til að auka framleiðni, við getum keypt þetta og þetta. Og ég var komið með smá svona fjárfestingarplan, ekkert óhóflegt, bara hérna getum við keypt svona og svona og þá ætti að fá betri niðurstöður. Svo fyrir ég að fund með forstjóranum og hann hérna ætla að sína hún þetta plan. Og ég ætti kannski að segja áætlun, ég held að vilja enginn heyra plön lengur, en sínum, ætla að fara að sínum þessa áallinu og hann segir mig, já, einar áður en þú byrjar, þá vil ég bara ég með verkefni fyrir þig. Eins og veist voru að fá þessa fjárfestingu og það eru öðruvísi kröfur frá þessu nýja fjárfestingaraðala.
1: Já.
0: Það bara áhugavert. Ég vil núna að þú farir í það verkefni að skera niður útgjöld til hugbúnaðarnotkunar um 50%. Og ég bara býtu. Við vorum að fá hérna fjárfestingu. Ættu ekki frekar að vera að skoða hvernig getum farið að fjárfesta í meiri hugbúnaði.
1: Já.
0: Og hann sagði mér, veist að Einar, það svo langt síðan við tókum til í þessum málum, að ég sannfærum það áður við förum að eyða pening, það vilja við förum að skera niður. Og viti menn, ég hugsa með þetta var ómögulegt. En nokkur mánuðum síðar, og þá hafði mér tekist, þegar ég fór í gegnum allt saman, þá fer maður að finna, býttu nú þessi hugbúnað sem maður borga fyrir, nú búin að vaxa svolítið í kostnaði, hann nú ekki alveg að skila því sem við vonuðist eftir, segjum upp þessari áskrift. Og nokkur mánuðum síðar, þá var ég búin að skera niður cirka 54%. Það nákvæmlega sama með stjórnsýsluna. Hún vex út og maður hugsa alltaf með sér þetta mikilvægt og þetta mikilvægt og kannski var það mikilvægt fyrir 5 árum eða 10 árum. En svo fyrir við að skoða þetta, hver eru niðurstöðnir sem við þurfum, það er alltaf hægt að finna leiðir. Þannig að, jú, auðvitað mjög gervigreind getur að hjálpa hinn og að þessu. Ég held hún sé samt smá ofmetin af mörgum.
1: Já.
0: Þannig að ég til að það séu mörg tækifæri til þess að
1: En þú til. Alltaf boðar það að skera niður báknið hjá Kópavogsbæ.
0: Já. Og þá spyrirðu, og hvernig ætlar að fara
1: þú því? Þú hefur reynsla af því.
0: Já, þetta er bara nákvæmlega, þetta er bara verkefni sem að þarf að fara í vegna þess að eins og við erum að uppgöta núna.
1: Já.
0: Þá er allt í einu bara komin einhvers konar, það er einhverjir skrifstofustjórar þarna komin með einhvers konar fjárheimildir og vald. Ég þarf að veðja að séu miklu fleiri samningar en bara þessi sem við erum að tala hérna áðan, sem að fór ekki svona borð kjörna fulltrúa. Og fólk veit ekki eins og hvaðan þessar samningar eru að koma að þessu kostnaðir. Það þykir mér alvarlegt mál vegna þess að þetta er skatt fyrir almenning sem við erum að fara með hérna. Þannig að það þarf að gera það vel. Og já, þannig ég held að gervigreindin hún frábær, ég nota hana mikið, en ég held að þurfum að stilla væntingum okkar í hóf þegar að því kemur. Auðvitað má nota hana þegar það er hægt, en mér finnst allt of mikið vera að nota hana til þess að skera niður þjónustu. Það er verið að gefa afslátt á mannlegum samskiptum, það er verið að búa til nýja veggi. Flestir sem að fara á svona spjall í dag, fyrsta skilaboðið sem við sendin tala við mannesku. Núna komin gervigreind í símsvörun sem er algjörlega óhjálplegt, þeir bara ekki tilbúið á mörgum stöðum fyrir þetta. Þannig að ég held að gervigreindin sé smá ofmetin í þessu og ég segi þetta sem mjög virkur notandi hennar.
1: Nú, ég ætla að spyrja þig kostnað vegna innflytjendamála. Þekkiru tölurnar hjá Kópavogsbær? Hefur Kópavogsbær þurft að leggja síðustu árin meiri fjármuni í innflytjendamál og útlendingamál?
0: Já, Kópavogsbær er með samning við ríkið.
1: Já.
0: Hérna, sem sagt, samræmda móttöku flóttamanna.
1: Já.
0: Kópavogsbær hefur að vísu verið hóflegur í þessu á meðan að með minnir að Hafnarfjörður hvort að þeir séu með 400 eða 500 í virkri móttöku í hverju sinni.
1: Já.
0: Virk móttaka er í gangi 23 ár. Mm. Styrkur ríkisins minkar með hverju árunni sem einstaklingurinn býr í sveitafélaginu.
1: Mm.
0: Kópavogur voru með samning upp á 101. En það eru í virkri móttöku eitthvað svona 135 núna vegna þess að það eru börn þessara einstaklinga líka. Ég beðið tölurnar frá sveitafélaginu.
1: Já.
0: Hvað eru margir að vinna við þetta? Hvað hérna og þau bara nota einhvers konar bókhaldsbrellu til að reyna að láta eins og til að sé bara engin kostnaður. Þau sendu mér einhverjar tölur sem bara standast enga skoðuna, þetta sé bara einhverjar nokkra milljónur á ári. Þau telja ekki í félagslegu húsnæði, hvort að einstaklingurinn sé í virkri móttöku eða ekki. Þannig að ég get ekki fengið tölurnar og af því við erum ekki með kjörin fulltrúa í dag í Kópavogi, þá eru upplýsingaskyldan minni. Þau þurfa ekki að gefa mér sömu upplýsingar. Og það alltaf verið að vísa í upplýsingalögin varðandi að þau þurfa bara að gefa mér fyrirliggjandi gögn. Þá náttúrulega mjög hentu að vera með engin fyrirliggjandi gögn þessi mál. Þannig að það má hrósa Kópavogsbæ, þau hafa verið að reyna að halda í, vel í þessi mál. Og það eru þetta margt sem má hrósa Kópavogsbæ fyrir í þessum efnum. En það má þetta alltaf gera betur. Og
1: en þið eru ekki, vilji ekki neina sérstaka breytingar í þessu málaflokki? Þið telli ekki þörf á því?
0: Jú, ég er bara á því að ég skil ekki ef að ríkið ákveður að opna landamæri Íslands.
1: Já.
0: Þá er það ekki á ábyrgð Kópavogsbæjar að taka á sig hérna, þá einstaklega sem ríki við hjálpa.
1: Nei.
0: Við sjáum Borgarbyggð, það er bara gríðalega alvarlegt ástand sem er að byrtast þar. Í Hafnarfirði er kostnaðurinn orðin gríðarlegur í þessum málefnu. Og í Kópavogsbæ, ég meina 101 einstaklingur, þetta hljóma mig hóflegt eða þú ert að horfa á önnur
1: sveitafélög.
0: Og þetta er mitt galli með það, að með Kópavogsbæ, að fólk ber okkar alltaf saman við Reykjavíkurborg, enda er við næst þetta sveitafélagið. En ef þú horfir bara á Kópavogsbæ og það sem er að gerast, sérstaklega eins og með þessi málefni, meina það er búið að setja gríðarlega aukin fjármagn og fókus á til dæmis ísatnemendur, sem eru með íslensku sem annað tungumál. Og verið svona einhvern veginn að laga skólastofuna og námið að þeim í staðinn fyrir að vera bara með móttökubekki og svona og fókusa meira á að kenna þeim íslensku. Þegar kemur að þessum málefnum, 101 virkri móttöku, 101 einstaklingur er alveg mikið. Þetta er mikið af fólki sem er verið þarna að hjálpa og það er túlkunar þjónusta og alls konar sem er þarna inn í þessu. Það er ríkið að borga á móti, en við bara teljum ekki að það sé á ábyrgð Kópavogsbæjar að framfylgja stefnu ríkisins þegar kemur að þessum opnu landamærum eins og þau hafa verið að reka.
1: Nú, að lokum þá ætla kannski að spyrja þig í sambandi við það að bæjarstjórinn þarna hefur lýst yfir að fjármálin séu með besta móti og þeir hafa staðið sig vel í fjármálunum og skilað hérna, minn betri árangri heldur en mörgunum sveitafélög. Sitt mat á því, hefur verið góð fjármálastjórn hjá núverandi meirihluta og að hvað miklu leit er hægt að bæta þá stöðu?
0: Já, mér hefur fundist frekar ósanngjarnt. Nú hafa til dæmis Viðreisn og Samfylkingin verið það einhvern veginn svona reyna að draga upp þá mynd að það sé allt bara í einhverju rugli hérna í Kópavogi. Mér finnst það ósanngjarnt og ég veit að maður er búin að vera smá gagnrýni núna í þessu viðtali. Og sem auðvitað maður gerist oft, maður fyrir að tala bara hvað vil ég gera öðruvísi, hvernig vil við bæta hlutina. En eins og ég segi, þetta hefur nú samt ekkert verið allt í ruglinu þarna. Það sem ég myndi helst gagnrýna með bókald Kópavogsbæjar hefur verið að taka þátt í aftur Reykjavíkurvæðingu þegar kemur að lóðamálum. Kópavogsbæjar hefur verið að skamta og skamta lóðir og selja þær til hæstbjóðanda.
1: Já.
0: Sem er náttúrulega auðvitað hugmynd Ingibergar Sólrúnar sem byrja að gera þetta í Reykjavík.
1: Já.
0: Og svo nota þau þannig þessar einskiptis tekjur til þess að sína fram á heyrðu. Við erum að skila hér 4 milljörðum meira en við byggumst við. Af því þau gera ekki ráð fyrir lóðasölunni í bókaldinu. Það finnst mér heldur óheiðalegt, maður er svona heyrðu. Því vissum alveg þið ætlum að selja þessar lóðir.
1: Mm.
0: Það hefði alveg verið hægt að gera ráð fyrir að það myndi nú skila einhverjum peningin í kassan.
1: Já.
0: En við erum algjörlega móti þessu fyrirkomulagi. Við trúum ekki að lóðir eigi að vera tekjulind sveitafélaga. Við trúum því að lóðir séu fjárfesting til þess að byggja blómlegt sveitafélag. Það er stefna Miðflokksins á höfuðborgarsvæðinu sem heild að afnema vaxtamörkin, að vilja fara í það að afnema þessi lóðagjöld, þannig að byggingaverktakar og fyrirtæki sé ekki bara skuldsetja sig í döðlur til þess að geta fengið lóð. Svo er einhvern eldastu skottu á sjálfum sér að selja síðustu íbúður sem við byggðu til þess að geta fjármagnað næstu lóðir sem við byrja að byggja.
1: Mm.
0: Þannig að ég held að það helst að sé það er mikinn falinn kostnaður þarna sem ég tel að við þorum að fara í. Ég held að sem er mikilvægt fyrir kjósundur í Kópavogi að nú eru margir sem að blæða bara bláu, sem dæmi, blæða hérna, grænu fyrir þessa framsókn. Að Miðflokkurinn þorir. Við gerum það sem við segjum sér að gera. Og þegar fólk les stefnuskrána okkar, það sér hvað við erum að setja fram. Við munum ekki bogna. Við göngum óbundin til kosninga, en við göngum samt bundin við þessi prinsip okkar. Að við viljum ekki óhóflega þéttingu byggðar. Við viljum ekki að borgarlínan sé bara fara að leggja raun skipulagsmálin í rúst í Kópavogi. Við viljum ekki að Kópavogur haldi áfram að líkjast Reykjavíkurborg. Við þurfum að leita aftur í ræturnar okkar á því sem gerði Kópavog að besta sveitafélagi landsins. Við viljum halda áfram að fjárfesta í íþróttafélögunum, við viljum fjárfesta í Guðmundalundi sem er einstök náttúruperla, þá ekki að fara að byggja skóla og íbúðir ofan í Guðmundalundin eins og er áætla núna. Við viljum virkja eldri borgara. Pappi sagði við með góða setningu nýverið að það sé betra að vera elstur í ræktinni heldur en yngstur á hjúkrunarheimili. Og þetta er svolítið stefnan. Við viljum hjálpa fólki að búa sem lengst heima, taka upp frístundastyrk fyrir eldri borgara. Það er núna verkefni sem heitir virkn og vellíðan sem er mjög flott.
1: Fyrir fatlaða líka kannski frístundakort eða fyrir all eldri borgara.
0: Þetta er frístundastyrkur fyrir eldri borgara.
1: Já.
0: Það náttúrulega núna er frístundastyrkur fyrir börn hérna í íþróttum. Og við viljum auðvitað hjálpa fólki að vera sem lengst heima. Já. Vegna þess að það eru kannski ekki allir sem vilja fara í hóptíma, kannski vilja fara í líkamsrækt eða osteostrong eða aðra svona hreyfingu í Kópavogi. Og það bara gríðarlega mikilvægt að það fólk sem að byggði upp landið okkar. Að sko lífeyrissjóðskerfið og allt það er bara eitthvað fyrir þingið.
1: Já.
0: Við í Kópavogi ætlum að gera það sem við getum til þess að styðja við eldri borgarann okkar. Það eru mörg tækifæri í því líka. Endur við ekki áramóta brennu, þú veist, þannig að stefnuskráin okkar er stór og flott og fólk getur farið inn á miðflokkurinn.is / Kópavogur til að sjá hana. Þó að svo áherslumálin séu það sem við erum búin að vera að tala hérna, við þurfum gagnsæi stjórnsýslu, við þurfum skynsemi skipulagsmálin, við þurfum róttækar aðgerðir í menntamálunum til þess að börnin okkar fari kannski að útskrifast með lesskilning aftur, til þess að börnin okkar að það sé ægi í skólastofinni. Við viljum bara gamla góða Ísland bara betra, gamla góða Kópavog bara betri. Það er svolítið stefnan og hérna, fólk getur treyst því að ef það setur X við M 16. maí að þá munum við framfylgja þessu og við munum ekki bogna undan þrýstingi eða brotna.
1: Takk aðeir fyrir að koma til okkar Einar og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Fundur Evrópusambandið og hermál í Þjóðminjasafninu klukkan 12 á laugardaginn. Allir velkomnir heimsýn. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64. Flutningslausnir.is.
6: Komust traðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Flokkur fólksins. Reykjavík bílaborg. Flokkur fólksins.
9: Minna tal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.

0: Komið þér sæl þegar að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og komið til mín góðu gestur sem er hlustendum á góðu kunnur. Það eru þetta engin annar en Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Og nú skal hann spurður tölur. Góðan dag, Guðmundur.
1: Já, góðan dag.
0: Velkomin á sögu.
1: Já, kæra þakkir og komið sæli hlustendur góðir.
0: Nú á að spyrja starfræðingin tölur. Já. Þannig að það eins gott að þú spennir belti hérna. En nei, nei, en svona öllu gamli sleftu þá hérna Guðmundur er nú ýmislegt sem að við þurfum nauðsynlega að ræða og við sjáum eins og það er náttúrulega húsnæðismarkaðurinn, það eru leigumálin, það er það sem að gerast í Evrópusambandinu, hvaða snara komið nú hálsinn á okkur og væntanleg og síðan er þú með bara glænýja fréttir sambandi við, já, hvað, segðu okkur hvað með eftir á listum.
1: Já, ég hef verið að stúdera og velta fyrir mér falli Sovjetríkjanna.
0: Já.
1: Og ég hef orðið var við það að það er svona ýmis konar miskilingur í sambandi við það. En þetta tengist öðru sem ég hef nú verið að nefna hér á stöðinni. Og það er að þessar helstu hugmyndir manna í stjórnmálum um sósíalisma og kapitalisma.
0: Já.
1: Að þessar hugmyndir séu einfaldlega gjörsamlega úreltar. Og, og eru ekki nothæfar. Og ég hefði verið gert að ræða það sko í þessu sambandi og þá fyrst Sovjetríkin það er sko algengur misskilningur að það hafi verið eingöngu af efnahagsástæðum að Sovjetríkin hafi hrunið og þau skiptu þetta töluverðu máli því að þjóðaframleiðsla á mann í Sovjetríkinu var ekki nema 50% eða innan 50% af því sem er hér á Íslandi til dæmis en það breytir kannski gjöldu því að menn hugsa þetta í víðara samhengi þá er það þannig að þjóðarframleiðsla á mann í Suður-Ameríku að meðaltali hún er ekki nema helmingur af því sem er í Rússlandi eða var í Sovjetríkjunum þar að segja lengst kemst reyndar síle að þar er þjóðaframleiðsla mann 89% af því sem er í Rússlandi. Og þetta er aldrei rætt í Morgunblaðinu. Þetta er svona leyndarmál.
0: Já, en, það eru mörg leyndarmálin á Íslandi.
1: Mörg leyndarmál, já.
0: já.
1: Hörðu, en þá er það spurningin af hverju hrundu þá Sovjetríkin. Það er mjög forvitnileg saga. Ég tek til dæmis eftir því að Jón Ólafsson prófessor, hann hefði helst viljað hafa sovjetið áfram. Ég held að þessi vegna þess að hann var í Rússlandi sko í kringum árabilinu 98-99, eitthvað svoleiðis, og kynntist ekki Sovjetríkjunum sjálfum. Ég var í Sovjetríkjunum 1968-69 og þessna kynntist í þessu tíma þegar þeir réðu ríkin Bresnef og Kosygin. En hérna, mín skoðun er svo að fyrir utan náttúrulega erfiðleika í efnahagsmálum sem að stöða því að flokkurinn var einráður, að þá þessi menn sem tóku við af Stalín, til dæmis Khrushchev, sem fór nú meira menna í það að framkvæma hugmyndir Stalins, til dæmis að flytja Krímskaga niður til héraðsins Úkraínu, en að Úkraínu var það náttúrulega bara hérað í Sovjetríkjunum eins og það verið hafði í keisaradæminu. En Stalin hefði verið dáldið í því að flytja héruð frá Rússum og yfir til Georgíu, til dæmis Abkhazíu, allir flutti söður Abkhazíu undir Georgíu, flutti Abkhazíu og söður Ossetíu, vildi ég meint hafa, ég að ruggla sér nöfnum. Það gerir ellin maður.
0: Já, það er nú eiginlega nauðsilegt að
1: en þetta tengist aðra sem við höfum reynt, nefnt hér og er ágætt kenning og er dálítið merkir og ný að þeir Stalin og Roosevelt hafi ákveðið að það verið þægilegra að Ísland væri líðveldi því að þá þurfti ekki að ræða málin við Dani þegar verið verið að senda skipalestir hér norður fyrir land og hvíla sig í Hvalfirði. Og það var gert og rússar, sem séðum sem ég nefnt áður, rússar opnuðu hér sendiráð 1943.
0: Já.
1: Heilu ári áður en hérna líðveldi var stofnað 1944 og við getum alveg gert í skóna að þetta hafi ekki síst verið að frumkvæði og tilhutan Stalins sem var í þessu að taka lönd og skáka þeim til.
0: Já.
1: Nú en hvað það? Það sem gerir síðan eftir þetta að Stalin fer frá völdum það að taka við völdum menn sem ekki réðu við þau.
0: Mm.
1: Fyrst Kursjöf og síðan Bresnef og Kosygin og það má segja að á þeirra tíma þá hafi bara eitt gilt. Það var að halda öllu kyrru.
0: Mm.
1: Segja ekki frá neinu og landið var í, sko ég er stundum orðað þetta þannig að Sovjetríkjónum á tímum Bresnef og Kosygin þá hefði landið nefnallega verið stjórnum með leiðindum.
0: Mm.
1: Og það þýtti það að menn gátu ekki áttu mjög erfitt með að efna til nýlunda og tekju skapandi ströma og þessum fór sem fór. Síðan koma þarna tveir menn til valda, hérna Andropov og Tjernjanko og þessir menn eru ekki beint stjórnmálun, þeir eru svona skringilegi gaurar sem að vera í stuttan tíma og þeir réðu auðvitað ekki neitt við neitt og flokkurinn sem var þá einræður, hann ákveður þess vegna að setja til valda mann sem hafði gengið vel í héraði í suður hluta Rússland sem við sögum til Kákásus og það maður sem hét Mikhail Gorbatsjóf og hann hafði verið þessi vel lukkaði héraðstjóri í Stavropól héraði og hann var gerður aðalritara kommunistaflokksins og nú mátti að drífa allt upp eins og verið hafði í Stavropól.
0: Já.
1: Og hann beitti sér fyrir tvennskonar hugmyndum, þar að segja peristroika, sem þýðir eiginlega bara uppbygging og það átti nú einhver leiti hjálpaði til. En svo var hinn hlutin sem var hérna glasnosti eða upplýsingafrelsi sem við getum sagt, glasnosti, þetta skilt orðinu glasa eða auga. Og glasnosti þýtti upplýsingafrelsi og það leiddi til þess að flokkurum misti eiginlega tökin á samfélaginu og það má segja að sko hugmyndaleysi flokksmanna sem réð öllu hún réði ekki, það leiddi til þess að þeir réðu ekki við stjórn samfélagsins Þess vegna liðust Sovjetríkin í sundur, við tók hérna valdatími mann sem var nánast ölóður, það að segja Jeltsin, og svo kallaðir ólíkarkar þeir fóru hamförum. Það að segja það voru ríkir menn sem keftu hlutabréf, sko hlutabréfum var dreift til almennings og svo komu ríkir menn og keftu hlutabréfum fyrir slík, gjarnan með fjárstuðningi frá Vesturlöndum. Nú það sem að stóð fyrir dyrum var að breyta Rússlandi í Suður-Ameríku.
0: Nú.
1: Já, það átti bara hreinlega að...
0: Bara kúpu?
1: Já, bara taka ríkir menn á Vesturlöndum alltaf að taka Rússland og sér til handargags. En svo ríkir menn í Ameríku nota Suður-Ameríku sér til hagræðis. Nú það sem gerir síðan er það að hérna Það kemur fram stjórnmálamaður sem hefur áhyggjur að þessu og hann berst gegn þessu og hann bindur ólíkarkana og segir við það annarkvort vinnið með stjórnvöldum eða þið getur fengið að fara og þið megi taka með ykkur þann pening sem þið hafið samsama ramsað til ykkar. Það eru nokkur sem fóru eins og hérna... Já, fótboltaliðseigandinn í Bretlandi sem kefti fótboltalið þar og fleiri.
0: Abramovits.
1: Já, Abramovits og Gusinski sem að var blaðakóngur, hann fór líka
0: Já.
1: Og hérna margir gýðingar þeir fóru til Ísrael, það er mjög stór hluti Ísraelsbóks sem stiður rússa og nú, en hvað sem
0: bæði ólíkarkarnir í Úkraínu og Rússlandi
1: Já.
0: Þeir sammenast niður Ísrael
1: Já, það er mikið þannig
0: Já Já
1: Nú, en aðalatrið er þetta að Rússland hrynur eða Sovjetríkin hrynja vegna þess að einsflokkskerfi eða kúun kommunismans hún ræður ekki við að reka nútíma þjóðfélag. Það er bara þannig.
0: Nei. En þú hefur
1: Og þá komum við að Bandaríkjunum. Og þá hef ég einmitt verið að kynnast ágætum manni, Þorsteini Þorgeirssyni, sem hagfræðingur, sem hefur hérna skrifað alveg nýja þjóðhagfræði. Þjóðhagfræði almennra skynsemi heiti bókin.
0: Já.
1: Og hann hefur stúdirað mikið í Ameríku og hefur verið nefandi ræði Batra, sem kom hér reyndar einu sinni 1915 og flutti fyrirlesta hér í háskólanum.
0: Já, var þessi bók að koma?
1: Já, kom út núna, fyrstu þetta, og þar einmitt verið að fjallum vandamál sem að snerta Bandaríkin, en í Bandaríkinum staðan þannig, eins og gerist í allstaðar það sem taumlaus einkarekstur er ekki, að það lenda allar eignirnar í höndunum og örfá munum. Og skulum segja 200 manns eiga allt í Bandaríkjunum.
0: Já,
1: eins og hér á Íslandi, þetta er eins og hér á Íslandi.
0: Þetta er ekki nýtt nefnilega, sko.
1: Nei, þetta er eins og hér á Íslandi, til dæmis í sjávarútvegi, það eru fyrst og fremst 3-4 fyrirtæki sem eiga allt. Og þessum aðilum sem eiga orðið allt, þeim er slétt sama það hvernig fer fyrir þeim fátæku, skilur við. En þeir hafa ekki heldur hugmyndir það hvernig á að reka nútímasamfélag. Þess vegna það til dæmis í Bandaríkjunum að þar er kostnaður við heilbrigðiskerfið, hann er kannski fimmfaldur á við það sem er ekki okkur. Og það þýðir það að fátækt fólk á ekki nokkura möguleika á því að leita sér.
0: En veistu Guðmundur, þetta er hann blekkið allir sammála þessu.
1: Það
0: var alls ekki allir sammála þessu.
1: Nei, það má nú við nærði geta að fjöldi mann sem lofar þetta í hástert vegna þess að þeim þykir svo mikilvægt að örfáður menn eigi allt.
0: Já, ég held að segja ekki það.
1: Það er hugmyndin mín kæra. Hinn taumlausa engavæðing, hún leiðir til þess að eignir safnast á hendurinn að fáu.
0: Jú, en sko, ef við tölum
1: og hverju setja eftir það er svo í Bandaríkjunum það eru miljónir, það eru kannski 50-60 miljónir sem líða við örreiti skort og þetta eru aðalega tvennskonar hrópar sem að líða skort í Bandaríkjunum og það er alveg svakalegur það eru svartir og það eru hispanik og það er nýbúið að taka saman stöðu þessar hópa gagnvart hinum hvítu og þá kemur í ljós að þeir að tekjur þeirra á efnahagsstaða að hinir hvítu hafa svona fjórum-fimm sinnum betri stöðu heldur þetta fólk það sem gerist líka er það að menn hafa reynt að leysa vandamál samfélagsins með skuldasöfnun það er svolítið svipað hjá okkur Í dag eru Bandaríkjum skuldsettasta fyrirbæri í sögu mannsandans.
0: Já.
1: Skuldirnar eru svo rosalega að það er farið að kikna undan þeim.
0: Þetta er með máli, sko, svona skildi bætir eftir. Hann skildi þjóðfélagi svona eftir.
1: Já, já.
0: Þetta fyrir Trump í fangir.
1: Akkurat, og það er það sem Trump hefur að reyna að vinna gegn. Og hugmyndin á baku við tolla aðgerðir og annað í þeim dúr sem Trump er að beita það er einmitt það sem hann til dæmis Þorsteinn Þorgeirsson hefur að benda á og hérna ræð Batra að tollarnir þeir eru tilraun til þess að bæta kjörin, bæta stöðuríkisjóðs og það sem enn miklu meira máli skiptir draga störf til baka því að það hefur gerst á undanförnum árum að menn hafa útvistað og farið burt frá Bandaríkjunum til landa þar sem laun eru lægri og mjög stór hluti af bandarískum iðnaði hefur farið til Kína og Asíu og svo framvegis. Þetta er mjög stór partur af fyrirætluninni með tollunum.
0: Já, já, það verður að reyna að ná fyrirtækjunum
1: aftur. Já, það verður að reyna að bæta.
0: Innaðinum upp og nýst í gang. Og...
1: Sko, það morða þetta þannig, það verður að reyna að bæta úr skaðanum sem hinn taumleysa einkavæðingu við valdi.
0: Já, sko.
1: Og þetta skal ég segja að leiði til
0: þeir. Ég veit ekki hvort við kalla þetta einkavæðingu.
1: Ekkert annað.
0: Já, sjáðu til þetta með skoðundur.
1: Öðsöfnun, öðsöfnun fara, sko, eigna aðilinn, maðurinn sem á allt, Hún verð alveg slétt saman hvernig hinum líður.
0: Já, en brittu, nú var það sko að segja bandaríkja stjórn, þar að segja Biden stjórnin, jafnvel Obama.
1: Já.
0: Þeir voru að spreða með svona samninga.
1: Já.
0: Það voru ekki engaðlega, þetta var ríki sem stóð fyrir því. Og þeir skuldsettu ríkið alveg og seldu í burtu innan og letu allt
1: en
0: fara.
1: En gættu að einu mín kæra, hvað gerir ríkið? Það, því dillað af hinnum ríku og við sjáum það til dæmis sem að hann Kristoffer Svanandaði var að nefna daginn að það verið svo erfitt að koma á breytingum í sjóhortu í vegna þess að hagsmönu aðilar tegðu loppuna inn í þingsalinn.
0: Já, en hann var nú líka snöggur að svara fleiri til því sambandi.
1: Já.
0: Hann sagði nú bara eiginlega að það væri nú ekki spilling hjá sem mönnum á Íslandi af því það væri bara neyri Nígeríu. Eða nami býða hvar þeir eru.
1: Þar skjöplast honum.
0: Já.
1: Spillingin eru í þar enn í Nígeríu.
0: Ég er ansið rættur.
1: Ég er ansið rættur.
0: En þetta var nú svona svolítið magna, þetta var svolítið rasist nefnir.
1: En það er alveg sama hvernig menn reyna að bjarga einkavæðingunni. Taumlaus einkavæðing og hún jafn skelfileg fyrir samfélagið eins og sósíalismin í Rússlandi.
0: Jú, en þetta er svona svo mikilvægt þetta blanda hagkerfi sem við nú talaðum.
1: Akkurat.
0: Það er gríðalega mikilvægt. En ég ætla að segja eins og í Bandaríkjunum að nú kom það einmitt í ljós í síðustu forsetakosningum að fylgi til dæmis við Donald Trump frá svörtum, það var óvenni mikið.
1: Já, já.
0: Sömuleiðis frá Latín-Amerika.
1: Já, Hispanik.
0: Já, og hérna þannig að, fólk sá fram á það að það var búið að gera þetta sem þú ert að lýsa
1: já.
0: Að þeir mættu afgangi
1: já.
0: En síðan gerist annað og það búið að vera á borði Trump og hann fari ekki nema bátt fyrir
1: já.
0: Þegar minnstakosti evróska pressan á hluta máli að hann að taka úr umferð ólulega innflytjendur vegna þess að þeir taka vinnuna frá svarta fólkinu
1: Akkurat.
0: Og bara og þeir selja sér bara svart sko á undiverði og hver þiggur það ekki virðist vera og það þýðir að þetta fólk það bara missi vinna
1: já, já.
0: Og svo vera amast í Trump fyrir það að vera að koma í ólöglegum innflytjendum úr landi
1: já,
0: skila þeim tilbaka skila þeim bara inn í fangi sinn í Mexiko aftur
1: já, já, það sko, við getum orðað þetta þannig að kjósendur þeir náttúrulega glepjast oft af fagur gala alls konar lukkurittara Og það má segja kannski að Trump hafi verið að lofa ymsi upp í ermina í síðustu kosningum.
0: Já, hann sagði til dæmis þetta, hann ætlaði að koma þeim á landi og hann einfaldlega að standa við það.
1: Já,
0: og þá bregður svo mönnum ef einhver stendur við það sem hann segir fyrir kosninga.
1: Já.
0: Ég bara, hvað er maðurinn að standa við þetta?
1: En ástæðan fyrir því að svona er komið. Hún afleiðing af taumlausir einkavæðingar.
0: Já, þú segir það.
1: Það er alveg augljóst mál.
0: Ég verð að beygja mig fyrir hagfræðingin.
1: Og það sem að gerist, það sem að gerist líka er það að tollarnir, þau eru dæmi það þegar að ástandið eru svo ömurleg að það verður að fara að skattleggja aðrar þjóðir. Það verður að tollarnir þýða skatt fyrir okkur. Við töpum á þessu.
0: Já, alveg eins og við til dæmis gagnvætt Evrópusambandinu.
1: Að sjálfsögðu.
0: Við þurftum að selja sál okkar
1: já.
0: Til þess að losna undan sköttum hjá Evrópusambandinu. Við skulum ekki gleyma því. Af hverju erum við til dæmis í
1: EES? En tollur í Bandaríkjunum þýðir það að það eru að skattleggja aðrar þjóðir og ekki bara aðrar þjóðir, og neytendur heima fyrir. Það verið að reyna að naga niður skuldahalan. En hann að fara með Bandaríkin.
0: Nei, sko, það, auðvitað ef það eitt efni fram og þá segi ég, Biden vissi ekki orðið lengur held í hvað hann var að gera. Hann mokaði peningum úr landi til dæmis til Úkraínu.
1: Já,
0: hann mokaði bóstarlega.
1: Þetta akkur það sama sem gerist hjá okkur.
0: Og því held að við ættum að draga lærdóm af því.
1: Þetta akkur það sama sem gerist hjá okkur. Megin ástæða verðbólgu og óáranir efnahagsmálum er það að ríkisvaldið undanfarna áratugi og sveitafélög hafa safnað skuldum og eitt efni fram. Og þetta hefur þýtt offjárfestingu, offramleiðslu sem að hefur leitt af sér van eftir spurn á vinnumarkaði. Þetta akkurat það sem að Ræði Bandra og Þorsteinn Þorbergsson hafa verið að tala og menn ætti að hlusta svolítið á en ég auðvitað ekki alveg 100% klára á þeim hugmyndum.
0: Nei.
1: Það eina sem ég segi, niðurstaðan af þessu öllu þessi. Taumlaus sósíalismi, taumlaus engavæðing, þetta eru liðin tíð, þetta eru hugmyndir sem ekki eru lengur í gildi. Það eru úreltar og það sem að menn eru allir held í sammálum það að affarsæla sé að þjóðfélög séu rekin með blönduðu kerfi þar að segja hafi einkarekstur sem sé nokkuð frjáls til þess að sprikla og skapa verðmæti og taka áhættu og fá laun fyrir og að það sé traust opinbert vald sem hefur hemju á öllu öðru.
0: Já.
1: Þetta eru menn að verða alveg sammála
0: já.
1: Og þetta gildir á Norðurlandunum
0: já.
1: Og hefur gefist vel. Þetta komið upp í Rússlandi. Niðurstaða Pútins þessi, það vísu...
0: Hann er búin að reyna þetta í mörg ár að vera með blanda hagkerfi og vildi bara fara eftir norrænni fyrir minn.
1: Já, já.
0: En honum var ekki tekið. Norrænu, sko, til dæmis löndin, þau svolítið höfnuðu því að hann geti farið að taka upp einhverja síði frá þeim.
1: Já, það bara rugl í þeim.
0: Já, og það, við horfðum
1: en,
0: á það.
1: Það má segja...
0: Ég er búin að vera með það lengi með frétti frá Rússlandi með þessu.
1: Þetta mjög merkilegt sem að gerast þar.
0: Já.
1: Það að vísu að þetta hefur gengið misjaflega og þá má kannski segja að það sem að ástæði til að gagnrýna það að réttarfarið í Rússlandi það hefur svolítið setið á hakanum en það er svolítið broslegt vegna þess að þeir sem hafa ráðið för Medvedev og Putin, þeir eru báðir doktorar í lögum.
0: Já, já.
1: Með doktorsfólk frá háskólanum Pétursfólk.
0: Jú, jú, en henni alltaf með sína stjórnarskrá líka og...
1: Já, og henni þarf að breyta já, og henni þarf að laga. Þetta er ráðum svo hér. Við erum stöndum fram fyrir mjög svipum. En það sem
0: að... Það sem við þurfum að gera aðalega hér á Íslandi,
1: já.
0: Það er sjálfsir alltaf læg með stjórnarskrána okkar. En vandin að það ekki farið alveg eftir henni. Það er stóri agavandi
1: Og ég verð að segja það að hér voru uppi háværa raddir á tímabili það að laun ætti að vera verðtryggð. En þá var einn maður sem stóð upp og barði í borðið og sagði að það kemur ekki til mála. Það var Guðmundur Jó Guðmundsson. Guðmundur Jaki.
0: Blessu sér minning hans.
1: Já, Guðmundur Jóhann. Og hérna, hann var vinur minn. Ég hringdi í hann. Og spurði hvað það var eina maður, akkur megi ekki launin vera verðtrygg. Þá sagði hann, Guðmundur minn, ég vil ekki að verka fólk verði svipt árangrinum af þjóðhagslegri þróun og framleiðslu aukningu framtíðarinnar. Þetta eins og að læsa fólk ofan í askinum. Fólk fær ekki hlutdeild í vaxandi þjóðaframleiðslu. Vegna þess, sagði hann, að einkaneyslan sem verðtryggingin miðu við, hún þróast miklu, miklu hægar en verðmætasköpunin í landinu. Þess vegna það að loka verkafólk inni að binda það við verðtryggingu. Þetta sagði hann. Þetta er merkasta hagfræði kennslustund sem ég hef fengið. Og það var frá mínum gamla viningu, myndi ég á Guðvinsinni.
0: Já, já. Þessi menn vissi alveg hvað þið sögðu, sko.
1: Já, sko, það sem að til dæmis ræði bandra og Þorsteinn Þorgeirsson hafi verið að tala um, að skipti svo miklu máli, það að ræða í samhengi þróun þjóðaframleiðslunar og launakostnað. Þetta verður að vera í einhverju samhengi.
0: Já.
1: Því að ef þetta fer úr skeiðis, þá endar með bullandi verðbólgu eða þú lendar með bullandi atvinnuleysi og kreppu. Það sem að við erum hins vegar með í dag, það út af óstjórn í peningamálum.
0: Já, já.
1: Við erum með kerfi þar sem að einhver bankareikningar bera sig, þú leggur inn 100 krónur og tegur út 90 krónur og bankarnir eru með 100 miljardar hagnað, skilurðu? En þú leggur ekki inn peninga til að geyma þá. Hvað gera menn þá? Jú, menn kaupa sér steinsteypu. Og menn hafa verið að fjárfest í steinsteypu til þess að geyma fé. En það einhver vesti kostur til þess að geyma fjármagn, það að geyma í steinsteypu vegna þess að þetta dautt fjármagn. Þú getur ekki tekið það og farið með það annað þegar þannig ber undir.
0: Nei, það á að vinna fyrir þann sem á,
1: já.
0: En það gerir það bara ekki, tala ekki með að verða og húsnaði
1: lækkar. Það sem stöndum við uppi með þá stöðu að hér eru þúsundur íbúðastanda auðar. Og mönnum þykir það betra að standa eiga auða íbúð að því hún hækkar meira í verði þannig heldur en að hafa peningan inn á bók. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að það eru þúsundur fjölskyldna sem eru heimilislausar. Hafi ekki efna á því að kaupa íbúð, að rembast við að leigja kannski 90 fermetra íbúð á 400-500.000. Þetta eitthvað versta félagslega misrétti sem hér hefur þekkst og allt tal vændiskaup og hérna eitthvað í þeimtur, það bara hlægilegt rugl miðað við það ofbeldi og grimmt sem leigjendur og skuldarar eru beittir hér í samfélaginu. Og ég segi, þetta góðs viti að ríkisstjórnin skuli beita sig fyrir byggingu 1400 íbúða það vantar hins vegar að segja frá því að þær þyrfti að vera 14.000
0: Já, akkur
1: ef þetta að vera eitthvað viti í þessu
0: En
1: svo eru menn að berjast gegn leigu þaki, ég ekki að segja þessi kostur leigu svona bóð og bönnur og þetta alltaf erfið og best að komast af án þeirra en það eru til þjóðfélag sem að hafa neðst til að setja á leigu bönn
0: Já, en við erum með frjálsa samninga á milli manna í landinu samningar eru frjálsir og þetta er eignar
1: en það er bara þannig að við erum bara komin á þann stað að hér er háaðina ungu fólki sem hvergi getur búið
0: Já, en akkur að það bitna á þeim sem að hafa kannski lagt eitthvað á sig og heilmikið á sig við að eignast húsnæði svo að því að ríkisvaldi stendur ekki við að skapa skilyrði til þess að sé hægt að byggja á skiljalegu verði og skikkalegu verði að þá eigna maðurinn að líða fyrir það.
1: Nei,
0: hvers konar stjórnvöld er þetta?
1: Sko, sá sem á 20 íbúðir við getum ekki fallist á og honum líðist að nýðast á fátæku fólki. Það er bara þannig.
0: Nei.
1: Og það er alveg rétt sem hún segir, auðvitað rétt á að hafa eitthvað í sinn hlut.
0: Já, hvers konar stjórnvöld höfum við haft
1: þetta? Þetta er svona daginn, ég var að segja þér frá að það eru leigusalar hér sem heimtuðu tryggingar.
0: Þeir gera það
1: Já, fátækt fólk, það var að leigja og leigan kannski 300-400.000 fyrir litla rottuhólu og það sem að þeir heimtuðu líka var 3 mánaða fyrirframgreiðsla inn á bók til að vera trygging það er að hafði 1 000 000 krónur sem var trygging ef eitthvað þyrfti að laga þegar fólki færi
0: loksins
1: býtur rólega, hvað gerði svo? Fólki bjóð hann í 3 ár svo flutti það út og allt í lagi með íbúðuna, það vildi fá trygginguna nei, það ekki hægt til mér hringdi fyrirverandi ráðherra Alþýðuflokksins og hann sagði mér að hann hefði staðið fram með fyrir sjálfur, hann átti íbúð sem hann legði og hann stóð frammi fyrir þessu að setja hérna að heimta leigu einhverja tryggingu og hann leysti málið þannig að hann ræddi við bankan og bankin tók að sér að veita þessa tryggingu þannig að það voru teknar kannski örfáði þúsundar af leigjandanum á hverju mánuði og svo safnaðist það upp og þegar hann fór þá fekk hann allt endurgreitt nema það sem hann þurfti að fara til að lagfæra og þetta system er það sem á að vera
0: Já.
1: Og þá ekki að líðast að eignamaðurinn hann komi að leigutaka og setja á hann kyrkingartak það verður að koma í veg fyrir þennan viðbjóð og hætta þessu röflum vendi sem engu máli skiptir
0: Já, já, það við skulum nú ræða það aðeins og eftir en í sambandi við íbúðnar Guðmundur að hvaða hemmi er þó það að til dæmi sjáum hérna í borginn eins og þetta búið að vera menn eru nú læsir á tölur við skulum gefa okkur það þeir vita hver þörfin á hverju láta að reisa þúsundir íbúða þar sem eru nánast engin bílastæði hvernig dettur mönnum þetta í hug hvernig gat þetta farið í gegn hjá borginni
1: 200-300 fermetra íbúð
0: já, engin bílastæði síðan eru að byggja aftur móti á þéttingareitum einhverja lúksusíbúður og hver á að kaupa þær sko við erum með svona stjórn yfir til dæmis Reykjavíkurborg þetta ákveð von og ákveð á þó eignamaðurinn sem búin eins og ég segi að nurgla saman vinna mikið og allt það að sem búin að fjárfesta hefur gert það á réttum tíma og á réttum ástæðum og síðan allar hann kannski að leigja og ná sér smá aukatekjur nei, þá hann allt í unu orðin sökudólgur fyrir það sem er á valdi Reykjavíkurborgar Hvers konar stjórnir hérna?
1: Þetta náttúrulega sko...
0: Akkur verið að refsa fólki fyrir að vinna, eignast eitthvað og annað slíkt?
1: Það náttúrulega svo ekki þingri en tárum taki að samfylkingin í Reykjavíkuborg. Hún hefur nú verið stjórnarflokkur sem hefur svona verið talsmaður eða talsmaður, svona blandunar. Þeir hafa ekki verið andvíir einkavæðingu, þegar við hafa viljað hafa opinbert eftirlit. Hins vegar hefur það farið út í fullkomi rugg í höndunum á degi hérna, ekkjarsinni og hans mönnum. Í einhverju furðulegu trúabræða ruggli í sambandi við loftlagsmál. Barátta gegn einkabílu það eru þannig hér mitt klukkan 4 og 6 á daginn að það er að gjössamlega útiloka að komast út úr borginni ég skal segja að ég bý hérna núna fluttur úr hverja hér þig og komin í hérna í Bryggjuhverfi
0: Já, ekki er, komið það
1: Já,
0: komin í Millahverfi
1: Já, þetta orðað þannig að þetta hefur verið sérstaklega byggt upp fyrir Montrassa.
0: Já.
1: En ég sé ekki að þetta sé bara venjulegt fólk sem býr í...
0: Já.
1: Og ég líkar mjög vel, þetta er skjólsælisti staðurinn í Reykjavík.
0: Já.
1: Bara yndislegur. En mál hefur einn galla. Ef ég er staður einhverstaðnir í bæ og alltaf þarf að komast heim, við skulum segja á bílunum 4-6 á daginn, þá er það bara ekki hægt. Eða það fyrir að gjósa í Reykjavík þá kæmis menn ekki til burtu
0: nei.
1: Eða fjalli kjarnokkursprengja á Reykjavík, það kæmis ekki í burtu að því að menn eru búin að búa þannig um hnútana að vegakerfið er stopp
0: Já, menn eiga að vera bara
1: Svo eru menn búin að vera að rífast einhverja sundabraut og göng og svona, þegar það er alveg augljóst mál að það þarf í fyrsta lagi hringbraut fyrir ofan byggðina
0: Já
1: og það er fyrst núna sem þeir eru að laga flóttamannaleiðina. Hún er búin að vera í allan minn aldur, 60-70 ár, þetta er vegur sem herinn byggði og það er fyrst núna sem að þessir menn eru að drattast til að laga hana.
0: Já.
1: Af því að íbúir í Urriðaholti heimta og komast út á flóttamannaleiðina.
0: Já.
1: Þá fyrst að það fara að gera eitthvað. Heldur þetta sé nú.
0: En flóttamannaleiðin hefur alltaf verið vinsæl og ekki hvað síst hjá lögreglunni að ná ýmsi sem þurfa að fara að hanga.
1: Já,
0: bara svo ég segi er þetta skemmtun
1: en Arnfróð mín þessi leið var nú hendur fyrir okkur sem að við þurftum að nýta það til ástarmála
0: já, í talnugjum Það ekki að opna óvart einhvern bíl sem
1: ég segi ekki meir
0: en nú erum við komin á hála braut en aðeins Guðmundur ánum fá mölsingar hérna að því vorum að tala um engakerfið og nei, engareksturinn ég ætla að benda hérna svo hér á Íslandu mjög aðtilisverða tölur af því að helbrigðiskerfið og hefur ná ekki alveg verið í lagi Já. Og margt sem bendi til svona ákveðina stjórnunar óreiðu og ekki kannski hvað sísta hálfu stjórnvalda og það kom í ljós að núna í könnun sem var gerð að hvar varu til dæmis heilsugæslustöðvar sem að bæru sig vel og kemi best út af þeir varðaði stysta biðtíman hagkvamast í reksturinn og við segja hvað var það voru engareknu stöðvarnar engareknu heilbreiðis heilsugæslustöðvarnar eins og heilsugæslan á Kirkjusandi Já. Sem alveg frábær og en það sem að ríki sá bara af því að það
1: er allt í sjökki
0: þá er bara allt í biðtíma vandamálum
1: já,
0: af því að það vantar alveg... stjórnendur það vantar eigandahöndina
1: já, þetta er alveg rétt
0: hvar er eigandahöndin? Já, já. Spítalinn voru saminar árið 2000 sem já, er sennilega mesta stórslys í heilbrigðisögulansins
1: ég fyrir áækjan og fyrir þrábeini sonar míns Þá fór ég í hjartaþræðingu núna í janúar.
0: Til að mikið. Og
1: þræddur í gegnum höndin á mér og upp í hjartað og ég var einlega samferðar að þetta væri verkir út af því að ég axlarbrotnaði einhverju sinni þegar ég var í á ferð í Moskvu í framtíðaríkinu.
0: Já, ég skil.
1: En þá kemur ljós þegar verið að þræða hjarta að það er smá í einni kransæð. Það þarf að laga og jú, og hann sagði við mjög hrattalegni, ég verið bara heppin. Svo átti ég að fara í hjartaæfingar og ég held að það byggðist nú einhverju leikfimaæfingum í Hólandspítala og ég fór og það var ekkert stæði, svo ég lagði upp á bíl upp á gangstétt og fór og sagði fólkinn, ég kæmist ekki því að ég verið lagður ólöglega.
0: Já.
1: Svo reyndi ég þrisvar að fara í þessar æfingar og stundum verið komin klukkutíma fyrir tíman í öll skiptin. Þá var bíl við landspítalan og þá var útilokað að finna aukt bílastæði nema einhver stæðar upp við Hallgrímskirkju. Og ég hugsaði með mér, ég stend ekki í þessu. Í þrjú skipti. Og ég orðaði þetta við hjartalækni sem í hjartavend sér í Kópavogi og hann sagði að það verið ómúlegt að fá þessa menn þarna upp á landspítala til að átta sig á því að þeir eru að drulla einhverju starfseminu út frá sér, til dæmis er hjartavend í Kópavogi, þar eru góð bílastæði.
0: Já.
1: Og súper þjónustan,
0: og það er engareikt.
1: Já, það er engareikt að hluta. Það er engareikt að hluta. Þeir hafa náttúrulega gert samninga við tryggingastofnun að menn þurfi ekki að borga halva miljón fyrir einfaldar aðgerðir. Og ég held sko að þetta sé dæmi um samvinnu, engareikinni fyrirtæki og ofinber fyrirtæki. Þetta er það sem menn eiga að leysa. Þetta er það sem hagfræðingar nútum að segja fást við og til þess að gera það að viti þá erum menn að lesa þjóðhagfræði almennrar skynsemi eftir Ræfi Batra í þýðingu Þorsti Torgissonar.
0: Þannig að við það.
1: Þorsti Torgisson hefur verið að kynna þetta. Hann var með viðtal á samstöðinni, samkeppnisstöð okkar. Sem ég segi nú
0: Nei.
1: Ég hvet menn til að hlusta á hann og kynna sér verk hérna Ræðu Batra og Þorsteins Þorgeirssonar
0: Já, sko, er bara núna Guðmundur eins og ég segi við erum farið ölsingar en að þú segir þetta að þá hérna sko getum við sagt í sambandi við heilbrigðiskerfi alveg frá því að spítalinn voru saminaðir hérna árið 2000 borgarspítali þáverandi og landspítalinn sko það er bara frá bankarhruninu tökum það sérðu alla heilbrigðisráðherrana sem hafa komið hver og fætur öðrum Hugsaðu þér þá að þessa stóru stofnun og mikilvægu stofnun sem þarf að starfa undir því að nú er þessi orðin ráðherra, nú er þessi orðin ráðherra og það er ekki fyrrkomna fyrirskipanir frá einum, þá kemur næsti með eitthvað annað og endalaust nýr og nýr og nýr og nýr. Þetta er náttúrulega ekki hægt.
1: Ég er líka þeirra skoðun að það er allt í góðu lagi að nú þegar að komið er í ljós að þessar pólitísku hugmyndir einkavæðing kapitalismi og kommunismi, þetta er úrælt hugtök.
0: Já.
1: Þetta voru svona viðmið stjórnmálamanna lengi vel.
0: Á þeim tíma, já.
1: En nú er þetta úrælt og þá gerist það að það velst fólk inn á þing sem ekki hefur neins konar viðmið lengur í stjórnmálum. Þeir bara veljast inn á þinga því að þeim finnst gaman að vera í sjónvarpi og fyrir að fá góð laun fyrir þetta. Og ég held að það sé ekkit vitlaust að fækka bæði þingmönnum og borgarfulltrúum helming á ánstöðum.
0: Já, allavegna.
1: Þingmenn er í 32 og borgarfulltrúum er í 11.
0: En bara segja það strax Guðmundur ef að það verður raunin að við förum í ESB
1: Já.
0: Einn daginn, þá

0: Orðabók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Lendum oftar á grænu ljósi Það svo margt sem hægt að gera strax XD Reykjavík
4: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Steinprýði til þjónustu Við höfum reynsluna Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
2: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Fundur Evrópusambandið og hermál í þjóðminnasafninu klukkan 12 á laugardaginn. Allir velkomnir, heimsýn.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Verum saman í sumar, með fjölskyld og vinum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
7: Segjum nei við þöggun. Virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, við erum að ræða málin hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Hagfræðingur Ólafsson. Guðmundur, við áttum eftir að tala um Evrópusambandið og það sem er eiginlega gerast þar. Við þurfum að fara aðeins úr landi núna.
2: Já, það sem er nú eiginlega nýjast í þeir dæmi, því sorglega dæmi öllu, það er að þeir voru með fund á Kýpur, allir pótindáttar Evrópusambandsins, og þar var verið að ræða að stofna að breyta Evrópusambandin í hernaðvandalag.
1: Já.
2: Það þykja mér hérna skuggalega fréttir.
1: Já.
2: Því að þessi hugmynd þessara smáríkja í Evrópu að vera með hernað aðlega gegn Rússlandi, hún er svo vanhugsuð. Við skulum segja til dæmis nú eru finnar að hlutast til það að það verði komið upp kjarnorkuvopnum í Finnlandi. Og þú ratu að það sko í hvað stöðu þeir eru. Þeir tóku þátt í því að drepa 1,5 milljón Leningradbúa í stríðinu með nasistum og núna eru finnar færri heldur en bara í Pétursborg einni í Pétursborg búa 5,6 milljónir og finnar eru valla það margir og þegar ég var í Leningrad þá borðaði ég nánast á hverjum degi maturur sem að koma frá Finnlandi og það var á grundvelli Kekkonen samkomulagsins og eftir stríð þá hafa verið mjög góð samskipti milli Finna og Rússa og mjög lífuleg sko viðskipti og ég ímynda mér að finnskur landbúnaður hann lifi á sölu til Rússa og að

0: loka gangi NATO, loka á samskipti við Rússa og koma sér upp kjarnorku vopnum.
1: Mm.
0: Þetta er geðviki.
1: Já.
0: Þetta er bara geðbilum. Það er ekkert annað.
1: Nei, en veistu, sko...
0: Nú, þeir eru að koma sér upp, sem sé, breyta Evrópusambandinu í hernaðabandalag.
1: Hernaðabandalag.
0: Já.
1: Já.
0: Og það verður ekkert samkomulag innan EBS.
1: Nei, ekkert eins og...
0: Það er sömur sem segja að ef við Íslendingar myndum ganga í þennan klúb, þá myndum við ná tökum á samherjan og rakurýri sem er komið með einkarétt á fiskikóta sem gengur að erfðum. Þetta er svona 15...
1: Það er hjá öllum, sko.
0: Já, þetta er sko, þetta er kerfi sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur komið á. Það er eignarréttu sem gengur á erfðum. Þetta er lénskipulag sem gildi á 15. öld. Og hérna... menn ímynda sér að það vera hægt að losna við samherja og þessa einokunar aðstöðu og samkeppnisleysi í sjávarútvegi með því að ganga Evrópusambandi.
1: Já,
0: en þá kemur annað til. Ef við myndum ganga Evrópusambandi, þá er eins víst að við fengjum yfir okkur ESB-samherjan. ESB-samherjan
1: er svona... Viljum við hann?
0: Já, hann er svona þúsundsunu stærri og sterkari og myndi kaupa þessa lúða á Íslandi upp á tveim dögum.
1: En það er náttúrulega hins vegar þetta er alveg dæmalt alltaf bara að segja samherji. Þetta er búið að vera í mörg ár og jafnvel áðurinn að samherji varða samherja.
0: Já, já.
1: Þá var þetta fyrirkomulag.
0: Já, þetta er búið að vera
1: í... Menn vera líka kunna aðeins í sögunni.
0: Þetta er búið að vera allan tíma í góðu samkomulagi við þingið sem ekki fæst til að breyta. Þetta stjórnarskrá sem að þjóðin hefur valið.
1: Akkurat. En það, sko, í sambandi við þetta að ESB verði hernaðabandalag.
0: Já.
1: Þá hringja nú alla bjöllur sem að, og við Íslendinga þyrftum mjög á því að halda að fá ábyrgar upplýsingar frá bara utanríkisráðherra þetta mál. Hún að tala bara af fullum heiðarleika við þjóðunum þetta, því að þetta smám saman þá þýðir ef við förum þannig inn og jafnvel í gegnum EES samningi að við gætum fengið á okkur hernaðarskyldu á unga fólki.
0: Kæra Artrúður. Mm-hmm. Að afla upplýsinga frá utanríkisráðherra er ekki vænlegur kostur og ekki sé sterkara orðið tekið.
1: Nei, en ég vil bara segja þetta þyrtum við því að ég vil vara mörg, ég vil að fylgjast núna með umræðinu hjá ESB út af fjárlagaramannu sem þeir eru að búa til.
0: Já.
1: Þeir eru núna að vilja stækka fjárlagaramann og auka þarna umsýsín og allt hvað einu og svo eru þarna inn á milli svo fáta gríkja þau standast alltaf skilir þið að vera þar.
0: Nei, það er Þetta eina sem ég mjög ánægð með að sko, staða efnaðarsmála á Íslandi er þannig að það tækja okkur 20 ára að komast inn í klubbinn.
1: Já.
0: Og það myndi að það er svo dýrt að við ráðum eiginlega ekki við það.
1: Já, en býttu, það er önnur gildra þarna
0: Já.
1: Sem við Íslendinga þurfum að passa okkur á. Ég beilir þess að vara við þessu, ég segi ekki meira. En sko, það sem að ESB er að gera núna, af því að þeir eru að ræða þessu sko, langtíma bæði útgjöld og tekjur og annað hvernig geta haldi áfram að setja fjármunni til Úkraínu. Það er látið heita það, en núna er þú eins og ert að segja að þeir eru að breyta þessi hernaðabandala að þeir eru að fara að byggja þetta upp einsinn eigin. Ef við þurfum þarna skrefinu lengri áttin að þeim, veistu hvað okkur verið bóðið? Það er lántaka frá ESB.
0: Já.
1: Það verður sagt, þið getur bara, þetta er ekkert mál fyrir ykkur,
0: Já.
1: Þið fáið bara lán og þetta alltaf er að bjóða hinn vestræna þjóðum sem er eitthvað efins að til þess að taka þátt í hernaðar uppbyggingu og það er ekki bara lán til ríkisins heldur til þjóðarinnar, það er íslenska þjóðin sem er með fullveldið, hún fær lántökuna. Og þannig að það eru við skattgreðin
0: Þetta er bara fullkomin vitturík
1: Hann
0: er með ágæta grein um kostnaðin
1: Harald
0: Rólafsson Hann er með ágæta grein í morgunblæðin í dag um kostnaðin sem að leggst á okkur við að ganga í þennan klúb
1: Já, en býttu þetta þarf fyrir utan ef við ætlum að byggja upp taka þátt í hernaðar uppbyggingu þá skulum við gera okkur grein fyrir því okkur verður bóðið lán með einhverjum til að byrja með vildarkjörum alveg bara eins eins og áttu nú að gera við hérna Jóhann og Steingrím á sínum tíma og það er sem ekki að borga bara vexti fyrir eftir sjö ár skiluru,
0: já.
1: Að það verður svona snúningsbolti sem verður notað
0: ég minni bara og, á eitt í sambandi við þetta það er bara eitt sem ég set mitt núna traust á gagnvart Bandaríkjunum
1: já
0: þá er Ísland mörg hundruð sinnum mikilvægara heldur Grænland
1: Ísland mikilvægara?
0: Já.
1: Já. Ha,
0: ég
1: fólk ekki búið átt að segja því?
0: Ef að stór Danmörk, sem ég kalla nú Europasambandi, bara ef að stór Danmörk allar innlim okkur, eins og var fyrir 1774 fyrir það tíma, ef við erum að verða hér að í stór Danmörku,
1: já.
0: Þá held ég að Bandaríkjan tæki til sinna ráða.
1: Já. Þeir láta okkur sko ekki fara það.
0: Nei.
1: Ég alveg sammála því.
0: Já.
1: Það kemur nú til einhverja...
0: Það koma þar hugmyndir Roosevelt og Stalin
1: já.
0: Sem ákveða að Ísland verði sjálfstætt ríki eða fylki í Bandaríkjan.
1: Já. Jú. Ef alla viðna, sko, við getum fengið ef að til átaka kemur, þá getum við fengið svona réttastuð Puerto Rico, eitthvað
0: já,
1: álika.
0: Já.
1: Það er ekki ósegulega.
0: Nei, Bandaríkjamenn hafa engan áhuga því að...
1: En ef við erum að spila alveg út og söður, Guðmundur.
0: Já.
1: Við höfum passa okkur svolítið á því að við erum ekkert alveg einn í þessum dansi.
0: Já, og, hér eru 350 bandarískir hermenn á landinu nú þegar.
1: Já.
0: Sem að Kolbrún Reykjáls, hún fekk hand okkur. Ég ætla bara rétt að vona hún verið orðið sendi hér í Moskva í fyrsta.
1: Já, til að opna sendir að það
0: aftur. Já,
1: heyrðu, en það er mitt máli, en bara, ég var að svo við ykkur undur, þetta er okkar hætta í dag, það er lánveitingin sem okkur verður boðin. Og við erum að segja nei, ekkert lán frá ESB takk. Þegar leiða eru búin að lána okkur til lernaðamála, þá erum við fallin í grefjuna.
0: Já, ég held líka áður við ljúkum þessu þætti, þá held ég verið rétt að afnema, hvernig orðum að það, menn eru að tala um að afglæpa væða fíknefni.
1: Já.
0: Mér sýnist að Trump sé núna í því að afglæpa væða einhvers konar fíknefni.
1: Já, það er Mariona og eitthvað.
0: Já, en ég held að við eigum núna að snúa okkur að því að afglæpa væða vændi.
1: Já, ég held að það sé rétt hjá vegna þess að núna þess að nýju
0: tilugur
1: að nú er ég að fara að setja menn á bakvið lás og slá í fangelsi sem að eru staðnir að vændiskaupum. Ég vil nú að segja bara í grunninn þegar að bara við fyrir tilbaka þegar þetta var sko samþýtt hvað 2008
0: Já, þetta var tekið upp eftir Svíum
1: Nei, 2009, já og það var stengur mjög og hann ítti á rauðatakkan og þá kom allir vissir grænir og ítti líka svo fóringin en hann ætlaði vissi ekki að missa ítti á þennan takka og róar en atkvæðagreiðslan fór fram að þetta var síðasti dagurum fyrir þín jólaleg og hann óvart ítti Þannig að við segjum ekki meira það.
0: Við getum bara horti þýskalans að þýleitum til að það er vændi löglegt og vændiskonur hafa stjættarfélög.
1: En sko máli er líka það Guðmundur að þetta er raunverulega jafnréttisbrot. Ákvörðu er bara á annan vegin hægt að refsa og banna en ekki gagnvart þá
0: að hinu kynum. Ég sé til dæmis að vændiskonur eru misnótaðar og farið illa með þær.
1: Já.
0: Að þá er mjög mikilvægt að þær hefur með þessu stjættafélag og getið tekið á málinu og hemmt.
1: Já, og bara líka að þá að það er heilbrigðis eftirlit með þeirri starfsemi.
0: Það var félagslega laust. Ég hef hins vegar upplýsingar um það að grimmustu misbeiting sem þekkist á Íslandi er misbeiting leigu sala gegn leigu tökum og skuldurum. Þannig að þarf að taka á. Og að meðan er eitthvað að rausa vændi á meðan þetta er vandamál, þá segi ég bara Guðmi góður.
1: Já, en ég ætla alls að Guðmundur, ef ég segi skák og með langar svo að máta núna
0: Já.
1: Í lokin, vegna þess að okkar yndislega góði dómsmálaráðherra, hún segir vændiskaupendur verði nafngreindir og þeim stungi í steinin. Og þá segi ég, af hverju hafa þeir verið með sér samning að vera vera aldrei nafngreindir. Ef það eru kynferðisbrota á nauðgunum, það má ekki nafngreina. Þá fyrir eftir í hver það er. Og ertu búin að gleyma Katalínu málinu þetta sem kom upp í kringum bankarhrunið?
0: Alveg.
1: Að þeir voru hvað 16 sem mættu og var nú hægt að ná þess að stannaði gegnum kortið þeirra að það var þeirri mætti hér að stóm að það mátti ekki vitnast hverði þeir voru loka þingald plús að þeir fengu að lappinni hér að stóm batera megin svo að blaðamenni gæti ekki séð andlitið þeirra heldur þetta sér ekki dásam en þá var það þegar þeir eru svo háttsettir að mátti enginn vita þetta
0: Svo tala menn um fjölmiðla frelsi á Íslandi Guð minn góður
1: Já, þeir tala um að allir séu jafni fyrir lögum Ég hef nú ágjur á því, en svo nertakvöfundur, en það þarf að vera jafnbrett í þessu, því að það líka hartið þess að vita að konu sé að koma hingað jafnbjörlega fúsum og frálsum vilja og fá dvalarleyfi í 3 mánuði, er á hótelum og stunda vændi og svo að uppkemst þá er sagt, nei, ég er í mansali.
0: Hvað á að gera við þetta?
1: Já, hvað á að gera við þetta? Guðmundur, við höfum ekki svör við þessu frekka nýmsu öðru en hérna, núna bara segir við þetta gott, viltu bæti ykkur við í lokin en hérna
0: Guð verið með ykkur elsku hlustendur
1: Já, ég segi það líka og ég segi til verkafólks til hamingju með 1. maí
0: Sömuleiðis, það er mitt fólk ég er sonur verkamanns
1: Já, við tökum undir með Guðmund Ólafssyni og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl og hafa það sem allra best
2: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum Víkurverk Allt í ferðalagið
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ
5: Flokkur fólksins Ekkert hangs á auðum gatnamótum innleiðum snjallstýrð umferðaljós Flokkur fólksins
1: Fundur Evrópusambandið og herrmál í þjóðminnasafninu klukkan 12 á laugardaginn. Allir velkomnir, heimsýn. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í Ölisir.

0: Já, góðan daginn, ég er hér stattur á útvarpssögu og hérna er að fara yfir feril okkar tónlistamanna, okkar bestu tónlistamanna og maðurinn sem er í dag hefur verið áður og verður aftur því að það er ekkert um hann að ræða því að ég held að enginn hafi verið spilað bara eins mikið í íslensku útvarpi og Björgvin Halldórsson, velkomin aftur.
1: Já, takk fyrir, heyrið í mér.
0: Já, við erum mér.
1: Ok.
0: En hérna, síðastir vorum minna hára að tala Brinkló og hérna.
1: Já, já.
0: Og mér finnst ekkert gaman að vera að flýta sér yfir svona feril eins og þinn. Mér finnst bara allt til að gefa sér tíma. Það er ekki það margar útastöðar sem gefa sér tíma í þetta.
1: Nei, það er hérna sko hratt flýgur stund.
0: Já.
1: Og það er svo mikið áreiti sko og
0: en fólk hefur gaman að slaka og finnst mér allavega mitt sko þegar fólk er að tala um þættina þá er að tala um þetta
1: Nei, gaman að vera komin í það aftur og ég þakka fyrir það og ég vona bara að við ágerum ekki hlustendum það er alltaf
0: Nei,
1: Brimkló, þú talar Brimkló, já við fórum aðeins yfir það, það er nú þetta að tala lengi þá hljómsveit, en sem sagt ef við hérna
0: Við kláruðum það nokkurt negin svona?
1: Já, nokkurt negin, já.
0: Þetta voru margir sem voru þannig í þessari hljómsveit?
1: Hann stopnaði sko 72 og starfar í raun og veru með einhverjum mörgstuttum hlífum alveg þar til hún er endurreist sko, hún svo stoppaði aðeins og endurreist sko 2004 held ég þegar við fórum að country hátíðin á Skagaströnd og eftir það spiluðum við alveg linnulaust sko og þar til fyrir fjórum árum síðan eitthvað svoleiðis þá gerðum við seinustu plötuna sem heitir Smásögur og hérna en ef við kannski spólum aftur til 82 til dæmis þá var voðalega skemmtilega viðburður sem ég tók þátt í, það var að fara til Rússlands
0: með hverjum
1: þá var stofnuð bara hljómsveit Björgvins Halldórssonar og Bó Halldórsson Insambul og fór á vegum skífunar Jón Ólafsson var með sambönd í Rússlandi og þetta var svona skipti bíl í raun og veru, svona skipti nema dæmi, við fórum hann út og vorum hann í 5 vikur og við spiluðum linnulaust, tókum 28 tónleika gjörvöll Sovjetríkin, sko, þetta voru Sovjetríkin það var þegar Brezhnev var það, sko. Við fórum Síberíu, við fórum Svarta hafið og við vorum og Jerevan og við Armeníumaður og spiluðum vítt og þetta var ferð náttúrulega sem að líður seint úr minni og þarna var æðislega fín hljómsveit, það var sem sagt ég og Magnús Kjartansson, það Hjörtur Háser, Bjössi Tór og gítar, Mikael Berglund og Bassa og Hans Rólin á hérna trommur og ég var gullan og gítar eitthvað líka og Ágúst Ágústsson, vinur minn og fósbróður var með og Jón Ólafsson og Sigurður Garðarsson voru svona túrmanagerar og hljóðmaður var Tony Cook.
0: Já, þetta er svakalið.
1: Svakalið og við spiluðum hann að vítt og það var nú margar sögurnar sem gengu á því og þetta var fræðar fjör og líður sent og minni og hún var hérna skrásett þessi ferð á sínum tíma og það var nú ekki minni maður en hérna rithöfundur Íslands Arnaldur Indriðarsson sem var sendur á vegum Mokkans til þess að fara með okkur og senda report í lesbókina á hverjum sundi og þetta er alltaf tímarit.is
0: Það sér voru 5 vikur?
1: Já, voru 5 vikur og fórum víða sko. Þannig var að Arnaldur var sendur sko, vinur okkar bekkja Rúnar Sveit Guðjónsson var á Mokkanum og hann var beðin að fara og hann baða stunda því og þá var Arnaldur svona lærlingur svona hlaupadryggur hérna og var sendur og fór með okkur og reportaði þetta og tók myndir og ég á meiri svo upptökur frá þessum tónleikum öllum og
0: Góðar upptökur?
1: Nei, þetta var svona kasett upptökur sko, en svona, þetta er skemmtilegt.
0: Það var gaman að hlusta eitthvað eitt að þessu?
1: Já, það er hægt að finna það. Og endaði, ferðin endaði náttúrulega ekki alveg eins og bestari kosið því að menn voru upp í fjöllum allstaðar að smakka mat og borða alls konar matna, fjólubláa súpur og svona og þegar við komum til Moskvu í endan og erum að fara bara daginn eftir þá förum við út að borða nokkrir og svona þá höfum við selt utan á okkur spjarirnar
0: Nú.
1: Af því það kom allir og vildu kaupa sólgleraugun og t-shirtið og beltin og græður og tjúnera og svo leysa þetta var svo sjálfgett sko og, en þá veikist Arnaldur alveg heiftarlega og hann hérna bara við förum út að borða og slá okkur aðeins upp og við komum og þá var bara búið að innsigla herbergi hans með guðlum borðum og sótreysa hann þá fekk hann svona ríkalega matarítun
0: okay.
1: gastroinfeksjun og var fluttu bara á spítala og bara okkur stóðu ekki þá sama
0: og ekki þið voru
1: nei, við vorum sluppu nú nokkuð vel sem við fundu kveysu og við pössuðum okkur á því ég, Gústi og Maggi og svona við drukkum bara kampavín og smá vodka og svoðin rískjón og svona pössuðum okkur á þessu en hann varð svona veikur sem eru móttækileg fyrir svo og var bara alveglega veikur og ég man þegar við vorum fara upp á flugvöll morgunum þá fórum við bara á sjúkrahúsið og náðum bara í hann
0: okay.
1: þá var hann bara með í æð og var að þotna upp og það út á flugvöll og við erum að burðast neðan í gegnum tollinn maður og þeir umvarpa öllu upp úr töskum maður og allt rít skoðar maður hvað er þessi texti og ég veit ekki hvað og hvað sko og við komum honum loks í vélina til Kaupmannahafnar og þar býður læknir og hann er fluttur í Æslandir og okkur stóð ekki bara sama að fara með ykkur og þegar heim kom og fóreldrar hans á vellirum og hann var í 10 daga í einangrun á spítala eftir þetta
0: það er svakalegt
1: sko þetta var nú mikil og skemmtileg ferð maður og margar sögurnar
0: En var þetta stóri tónleikasalir?
1: Já, við spilum einu stæðstu, við spilum í Ólympíuþorpinu í stóra sangahúsinu þar sem Ólympíuleikarnir voru og við spilum í Jerevan á svona hérna reiðhjóla kappbraut og þar voru bara það voru svona 6-7-8.000 manns og við vorum bara með svona bóskerfi vorum með 8 út og 4 inn
0: Bósin var alltaf svakalega gott fyrir söng
1: og þegar að við notum þetta og vorum með græjur með okkur sko pælti því og svo var náttúrulega það tengt bara í hátalarakerfi vallarins og við spiluðum í sirkustjöldum innan fíla og ljón og hérna
0: þetta er rosalega
1: gaman
0: skemmtileg ferð
1: já, mjög gaman og ég á mikið myndum frá þessu og þetta var mjög skemmtilegt
0: mm-hmm.
1: þessi þar nú var 82 sko þegar maður lítur yfir sko þessi ár þá er voðalega mikið að gera það er alltaf verið í stúdíu og alltaf verið að gera plötur og nóg að gera
0: Já, sem þessi, Brynkló, sko, hún er náttúrulega oft sagt, sko, hljómsveitir hætt aldrei.
1: Nei.
0: Þú veist, ég sé, hérna, Brynkló er náttúrulega að spila 76.
1: Já.
0: Og hérna, en svo þú er náttúrulega fjölskyldum aður, hvernig hefur þetta verið í fjölskyldinu og hún náttúrulega krakkarnir þínir báðir í tónlist?
1: Já, þau eru...
0: En þeir voru yngri svona...
1: Já, það er bara ég er svo lánsamur að eiga góða og skilningsríka konu sem staðið og baki á mér og krökkunum okkur líka við svo sannlega vorum ekki að íta krumma og svölu út í þetta, við erum nú frekar að draga úr þeim sko, en við erum svona hippar og svona frjáls við leiðum bara að gera það sem við vildu og ef að þau voru að fástu við eitthvað sem það er gaman að þá vorum við bara sátt við það
0: þeim gengur báðan vel svo við þetta ekki
1: verið þau eru að ég er mjög stoltur að þeim þau eru að gera sína hluti á sínum fórsendum
0: en svo krummið þenni var hérna, ég var mjög hrifin af bandi sem var stofnað þessi hétt
1: Esja, já,
0: já
1: hann og Danni
0: ég varst það eiginlega, svona, hann er alltaf flottur rockari sko, en svo það er gama þegar svona rockara skiptum algjörlega gíl og sína hvað í þeim býr sko.
1: Krummi náttúrulega leynir á sig, hann er svaka fýt söngvar ef hann tekur sig til, hann getur sungið hvað sem er sko.
0: Já, það sé hann hann er flottar rödd, sko, þétta rödd
1: já, já
0: en svona maður heyrir þig í röddin á hann aðeins og þannig og svo hann náttúrulega yngri og þannig svo
1: já, já.
0: Það var náttúrulega allt annað í gamla daga þegar menn þurftur bóstarlega að sko jafnilega öskar til þess að heyri stíðum því að græðin var svo lilla
1: já, já, það var í gamla daga maður það var einhver mónitorar sko
0: ég ney, ég man, ég heyrði ykkur í húsafell í æfintýri
1: já
0: og þá, hérna við sýndist að vera ykkur bara tvær, þrjá massar sjúkur
1: já, það var bara eitthvað svo leir ég man eftir þessu, þetta var út í sviði og Ingi var Eital var að spila þarna líka og...
0: já, þið voru niður sko, á pallin ekki á pallin, þið voru fóru niður sem maður átt að dansa svona kvöldi
1: sko. Voru þar, sko. Já, já, mikið hippalegir mjög
0: já, já, menn með teppa á öxlunum og kannski ekki þar hann þetta var svaka flott sko. Ég er sko fyrir utan er að hlusta sko
1: Já, þetta,
0: og þetta var svaka flott.
1: Þetta er 70, þetta er 70.
0: Maður satt í brekkunni og já, þetta já. Var svaka stöð, svona eins og segir, ekta hippa stemming.
1: Ég veit.
0: En svona allt í lagi að fara, við erum búin að ræða dóttum brenglum á þessa ferð, sko, en sko svona inn á milli er nú hægt að pæla þessi hvað ertu að gera, hvað ertu að gera til dæmis núna á næstu dögum? Og næstu helgu
1: ég er að koma fram með, við settum saman smá unit Tommy hérna, í promo rockabilly bandið hans settum saman svona unit svona pakka sem við höfum kallað svona Bó og Kó og skiptum út sko, ég er að syngja sko svo koma söngvar það er Eyþór Ingi og Stefania Svavars það er Sigga Bendis og Jóhanna Guðrún Helgi Björn Steppi Hilmars með þrjá sem Matti Matt og fleiri og koma að inn og skiptum svona út og alla með þrjá söngvar og svona, við höfum verið að spila svolítið svona kvipin og kappin sko og svo hef ég svona ef ég má vera að og vel ykkur á mér sko þá ég stundum við að syngja í kirkjum og svona
0: Það er þetta panta Björgun hvernig panta mann menn Björgun Halldórsson?
1: Já það er nefnilega máli sko ég hef aldrei verið í símaskráni
0: Nei ég er að pæli því sko hvernig
1: Það er bara Facebook maður
0: Já það er kannski einfaldast bara
1: Já það er bara Facebook maður Og en það sem er núna á næstunni og er bara á næstu grösum er sýning sem að við ætlum að taka þátt í sem að hann hérna Bjarni Ólafur og Vestmannheim er að halda utanum sem að heitir Elvis Lifir sem að er svona heiðurs til heiðurs konginum sko sem að var áttræður á þessu ári og ég og Bjarni Arason og Páll Rósinkrans miklir aðdáendur hans við ætlum að syngja lögin hans með okkar nefi með stórri hljómsveit með brassi og öllum græjum og gospel kór og þetta verður í hörpunni núna 30. maí og gengur bara vel og það er miðasala í fullu gangi og það er að kaupa miða þarna á harpa.is og það er núna næst á grösum og síðan er það sem er í hendi núna er hérna
0: og farið fyrir ekki, farið með þetta til Vestmanni þetta presta sjó
1: þetta verður í hörpunni
0: já, en farið ekki með það til
1: það er ekkit komið á teiknimálið
0: og akkur er
1: það við verum bara að sjá til hvernig það gengur þetta það er mikið framboð af viðburðu núna
0: já, svo sagði hann að dóldi síðan það er allir konur upp á svið
1: já, og svo er líka í september alltaf ég að vera með sem ég var með fyrir tveim árum síðan í Háskólabíó sem að heiti svona tónleikar sem heita Bestulu Björgvins sem að ég sit á svona lítilli skemmtilegri hljónsveit og við spjöllum og tölum lögin og svona og tökum óskalög og svo þess og það 27. ágúst í Háskólabíó síðan ég náttúrulega með jólagestina mína í desember sem að við erum að vinni núna alveg á fullu þó sólin skýni og svona Og svo voða skemmtileg sem ég gerði fyrra sem heita Litlu jólin í Bæjabíó í Hafnari.
0: Já, það tókst vel.
1: Ég var með það í fyrra alveg fullt út úr dyrum og tókst alveg æðislega vel og ósala gaman.
0: Ég búið að taka húsið eitthvað í gegn?
1: Nei. Já, það er náttúrulega í upprunu horfi, þarna fór maður á bíó í gamla dag, það var krakki. Man fór í KFM sko klukkan 2 og 3 bíó klukkan 3 og svo bíómyndin leikinn upp í raunni
0: já,
1: á eftir sko. Pantur aðal og allt það sko.
0: Já.
1: Og hérna og ég meina þetta svona sem fast í hendi og síðan mitt í við ræddum nú seinast plötusölu hún væri nú eins og hún væri. En þrátt fyrir það þá ég bara að gefa út tvöfaldan disk núna bara núna bara eftir nokkra vikur. Sem að heitir Ég trúi því, það svona gospellög og kærleikssöngvar. Ég nefnilega gerði 4 gospelplötur og ég búin að svona taka úrvalið af þeim ásamt öðrum lögum sem að svona andlegs eðli sem að svona tengjast trúni og kærleik og það nýlög, 2 nýlög. Og þetta sem sagt kemur út núna eftir nokkra vikur og þetta nú svona það sem á döfinu núna sko.
0: Já, það sem bókað
1: já.
0: En þú er þér aldrei dottir í huga að fara svona rúnt landi með ykkur að 2 með er 2-3
1: jú, það er oft komið upp og það á tekniborðinu það bara velja réttu tímasetninguna og hvernig að þessu staðið þetta bara þetta þarf mikinn undirbúning í dag sko, maður ekki eins og í gamla dag þegar maður bara hringdi í félagseimilið og stökk út í rútu og fór sko og bara plakk út upp og máli dött sko þetta er
0: já, samt með þetta pæla þannig að taka svoleiðis
1: já, ég veit að en þetta er bara þetta er þarnast mikils undirbúnings að þannig að vel takist til en eins og ég segi þá þetta á teiknumbúrun og viðum oft rætti þetta og vonandi verður úr því sko
0: og hérna Já, það hægt sko, manni finnst sko þessu landsbyðin sko, tökum bara dæmi Patisfjörð.
1: Já.
0: Manni kannar þetta að þegar maður hélt böl þar,
1: já.
0: Þá var til dæmis gefið bara, ef þú náðir húsin í júní á Patisfjörði, þá var bara gefið eitt leyfi, það mátti ekki vera bara á Tálknafjörði og ekki á Bíldudal.
1: Já, þannig að pössuðu það.
0: Já, að hafa bara sem sagt, ekki eyðileggja stemminguna. Á.
1: Nei, nei.
0: Og ég sé svona hús eins og bara félagsheimil á Patsuri.
1: Já, já.
0: Lögat að Björgun Halldórsson einhverju trommari basaleikari. Já,
1: svolítið, þú segir þetta sko að ég spilaði þannig fyrra og ég spilaði þannig hinn fyrra. Við kerðum hann og spilum á sjómanudeginu Patsuri 2 ári röð. Já. Og ég á Seyðisfirði og Siglufirði með þessu bó og kó dæmi. Já. Og svo hef ég líka verið fenginn og að vera bara gestur, bara skemmtikraftur, koma fram með einhverjum ljósetum og svona og hæfa þeir upp lögin og svona og það er bara gaman.
0: Þú stekku bara inn?
1: Já, gaman að vinna með svona ungu fólki, sko.
0: En gömlum?
1: Já, þeir eru ákettir líka.
0: Sleppa.
1: Ég gamla dag var ég alltaf yngstur, nú er ég nánast orðinn elstur.
0: Já. Nú ætlum við að spila lag, sé ég, hvað lag ætlar að spila?
1: Ég var að spája því þurfum að tala Brumkló, sko, ég hef búin að gera 2 plötur sem heita Björgun og Hjartagosanir.
0: Mm.
1: Fyrsta platan heit Sígræni söngvar og númer 2 heitir Leiðin heim.
0: Mm.
1: Og það má kannski segja það að það sé svona framlenging á Brumkló.
0: Já, ok.
1: Svona að halda áfram í þessum feeling, svona sveitatónlistinni, svona country, pop, rock, sko.
0: Hefur ekki gaman að því, svona taktfastri, fallegum laglínum, góðum textum?
1: Jú, það er bara aðal málið.
0: Er það ekki?
1: Það er bara 3 hljómar og sannleikur.
0: Já,
1: það er bara svo list.
0: Já.
1: Og þessa plötur er svona framlingi og því. Og eins líka þegar við gerðum, ég og Gunni Þóður og Maggi Kjartans, Pálmi Gunn og Gulli Brím, gerum við að sléttu úlfana.
0: Já,
1: þetta er í þessum feeling, svona, Traveling Wilburys, svona feeling, við erum ofalega gaman að því og svo líka gaman að ég verið svo heppin með bæði hljóðfærarleikara og tæknumenn og textagerarmenn, sko. Ofalega heppin með það og lagið sem myndum heyra núna, þetta er Rósin frá San Fernando og skemmtilegu texti eftir Braga Valdimar Bagalút, mjög flott
0: en það er líka sko með svona eins og talað um 3 hljóma það býður söngarunum upp á svo mikil sjens sko, maður getur það er þetta syngja, það er þetta maður syngur, það er þetta gera svo margt eða bara 3 hljómar og það er svona ómargir hljómar ómargar kartöflur í einum pott
1: já.
0: Er ómikið
1: einmitt
0: er það ekki?
1: Jú.
0: Hlustum á þetta lag

0: þetta er ekta. Þetta er svona dálítið, hvað það segja, bara country.
1: Já, þetta er svona, Tex-Mex.
0: Já.
1: Og þarna söng með mér Sigríður Dollarsíus, frábær stelpa og góð söngkona.
0: Þú ert búin að syngja með flest öllum sem bestum sem maður
1: sem ég? Já, ég var búin að syngja með mörgum, til dæmis á þessum dúetta-plötum. Við ákvaðum að gera dúetta-plötu fyrst, sko, það er nokkur ár síðan, sko. Og hún fjall í svo góðan jarðveg, sko. Og hérna, urðu lög mörg vinsel og eru ennþá spilu, sko, á þeirri plötu. Svo við ákvaðum að leggja í aðra plötu, dúett tvö. Og letum þess að fyrstu fylgja með sko.
0: Snill.
1: Og hún gekk mjög vel og svo gerðum við dúett þrjú maður og hérna það var hvaða ár var það var hérna skal ég segja hvenær var það það var, jú það var bara 2013 og hérna og þar er ég að syngja með frábæru fólki eins og Svava Knútur ég fekk hann til þess að syngja svona
0: hann er einlega
1: já, heavy metal lag sko, lífið sjónarspil og svo ég syngi með Eivör og Jón Jóns, Eyþór Ingi Bubbi, Ragga Gröndal Daniel Ágúst og Arnór Dan og Leiló og Andrea Gylfa og Dísela
0: og það er brátt
1: já, það er voðalega gaman að þessu
0: já En þetta er þá sem sagt þrjár dúettaplötur sem við hefur gert.
1: Já.
0: En hvað að við vorum eitthvað við sko, já, við ætlum bara að spila hans meira.
1: Já.
0: Eða spila eitt lag af dúettaplötunni þá?
1: Eigum ekki að heyri inn í Röggu Gröndal kannski.
0: Og taka auðlýsingar.
1: Já.
0: Og fá okkur kaffi. Já. Og setja lag eftir auðlýsingar eða við komum inn
1: með. Já, gera það bara.
0: Lag fyrir og eftir sér tæknum eitthvað er hann að
1: þeir ráða þess allir
0: þeir halda það, en þeir ráði yfir staldurinn inn sko. Þetta er alveg sko
1: hlustum á ástiræði með Röggu Gröndal og
0: sjáum til
1: já, gerum það

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Steinprýði auglýsir. Þú fær steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Flokkur fólksins. Stöðum brask með byggingarlóðir borgarinnar. Flokkur fólksins.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Lofur lausnir á morgun leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningi glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Fundur Evrópusambandið og herrmál í Þjóðminjasafninu klukkan 12 á laugardaginn. Allir velkomnir, heimsýn.

0: hér dettum við inn aftur ég og Björgvin Halldórsson og hér vorum að hlusta á dúettablötu
1: dúettablötuna, já, dúettablötu síðustu dúettablötuna, þannig að hlustum á haffyrningin og FH-ingin Jón Jónsson, syngja með mér lagi kæri vinnur
0: Íslands lög, allt hérna datt með bara það í hug og það gafst ekki nokkra slúsblöður út
1: Jú, það nú gaman að segja ég mjög stoltur af því verkefni þannig var að ég var að reka stúdíu Sýland hérna í Skúlatúninu sem nú farið, ekki til lengur
0: og búið að loka því?
1: Já, í Skúlatúninu hefur búið að rífa það það verið að byggja bara hótel þar stúdíu Sýland bara inn í vatnagörðum sko Og ég rak það og Gunnar Smári var aðal engineer og þá var Steinar Berg með útgáfu og þeir gáfu út plötu sem að heitir Íslensk alþýðulög. Mm. Þar söng ég eitt eða tvö lög, litfríðu ljósærð og svona og það var Gunni Þórðar sem að var að stjórna því og gerði það með glæsi bragðis og alltaf og þá ég náttúrulega hjá skífunni, búin að vera skífunni sem sena núna alltaf og þá vorum bara, við verum að vera með svona plötu svo að við ákveðum að gera Íslandslög Icelandic songs, songs of Iceland
0: Ertu búin að vera með allar þína plötur sem þeim?
1: Já, ég er búin að vera á samningi þar alveg síðan 1977
0: Það magna
1: Já, ég er búin að vera lengst
0: Já
1: og með eitt stærsta katalógin sko. Jæja, og við ákveðum að gera Íslandslögin og ég var að reka stúdíu Sýland og við gerum það og Gunni Þólar var fengið í að gera fyrstu blötuna þar sem að var hérna Lappi söng hérna í mánum og ég söng hérna í fjarlæð og sjá dagar koma og öll
0: hvaðan lag söng Lappi hérna?
1: Ansel söng hérna Draumalandi held ég Draumalandi Jæja og við gerum og þetta slær alveg í gegn maður og síðan hérna hélt ég áfram, tók við keflinu og gerði Íslandslög 2, 3, 4, 5, 6

0: nokkur lög af þeirri plötu mitt á þessari gospelplötu sem ég að fara að gefa og þetta svona sería sem að hefur selst mjög vel og yfirleitt alltaf til og ég hef lett í því sko að sem gleðilegt að segja frá ég hef þurft að senda diska til Norðurlandana og til hérna, skal ég segja, Winnipeg og hérna Ástralíu netið kom sko, þá var allir hlusta út af sögu og bylgjuna og rúf og allt þetta sko og hérna og gleðilegt að segja frá því að og líka í raun og veru líka svolítið slæmt það sé ekki til sko eða slóð fyrir Íslendinga erlendis og fyrir alla bara að þú geta bara ítt að flipa og keift plötu það sem vilja fá bara fysikal plötu völd að fólki er ekki að downloada og MP3 og svona
1: bara
0: fá hann bara senda í pósti og sendir á því hérna, norska hefur verið í sambandi við mig og að því fólk er að tala þá vill fá okkur plötur og sérstaklega eitt lag sem er ég byggð að heilsa og andar suðrið sem ég söng með fórsbræðrum á Íslandslögum og ég hef búin að standa í bréfaskriftum við fullt af fólki, ég hef búin að senda fullt af plötum og láta senda plötur og ég veit ekki hvað og hvað að þá var þetta lag það búið að vera á topp 5 vinsaldalista í norska ríkisútarfinu NRK einum í mörg ár það er svona óskastund morgun þáttur sem að maður sem er búin að sjá það í mörg ár og þetta lag er orðið mjög vinsælt og ég er alltaf að fá pósta það sko hvað þetta sé fallegt lag og það er fólk er búið að gera myndbönd við það og ég tekið hvað og hvað og ég hef þurft að það lag hefur bara vakið mikla athygli á þessum plötum sko.
1: Svo líka er ekki umslagi, sko, er ekki Íslands lög, er það ekki framan á öllum?
0: Jú.
1: Og það þarf til þess að bara líka.
0: Og það sem við verum vanda mikið til, það er bæði texta og umlögin og textanir á ensku og íslensku.
1: Já,
0: fýttir.
1: Já.
0: Þetta heitir Íslands lög, Songs of Iceland.
1: Já.
0: Og svo eru hafna lög innanum sem eru kannski ekki alveg íslenski ríkisborgarar en eru svona búin að fá ríkisborgararéttin eins og hérna undir bláhimni sem er í raun og veru frá Hawaii
1: eins og svo marg lög
0: sko. Það er margir sem halda þessi slagarar og þessi lög sem að eru vinsæl hérna í dag
1: eða hlusta þetta lag
0: ef hann er með þetta
1: heldur þessi til Arnar
0: ég byggði að heilsa
1: Getur þú fundið það að Björgvin Halldórsson og Kór
0: og Fórsbræður?
1: Fórsbræður, er það til
0: það? Það er spurning hvort hann eigi það.
1: Það er bara svona ganni að gáða því.
0: Íslandslögum. Já, en...
1: En ef ekki, þá hérna...
0: Þá kemur það bara næst.
1: Kemur það næst. Ég er gaman að þetta sé ekki að spila svona...
0: Og hlustendur góðir við erum hérna að tala við tæknimanninn hérna og kynna tæknimanninn.
1: Hann heitir Arnar.
0: Hann heitir Arnar og hann er hérna alveg fullu að gramsa í blötusafnunu.
1: Og við erum í beinni.
0: Við erum í beinni.
1: Alltaf í beinni.
0: Það er málið sko.
1: Og svo klukkan 6 í dag þá verður við líki beinni klukkan 6 og á miðnætti.
0: Já, ég skil, en þetta hérna þessi sería, ég er mjög stoltur af henni, hvernig hún hefur tekist til og hérna
1: og þetta er líka svakalega fyrir
0: já, sko, að hugmyndin var að finna þessi íslensk lög, við eigum svo mikið fjársjóð af íslenskum lögum og þau
2: það er sinfóni ljós í
0: tísla já Já, þá voru það lifandi flutningu frá Laugardalshöll ef ekki setja það bara á
1: Já, við bara feitum það
0: Ertu með umslæðana? Já, er það mynda mér að ná umslæðina? Ég sé þetta ekki nú vel að því ég er hérna í 30 metrum frá þér Já, það er málið, það er lifandi
1: Heyrum allavega aðeins og ef það virkar þá feitar það ekki niður
0: Já, nei, þetta er lagið, þarna syngi með fórsbræðurum, þetta er 2006 upptaka í Laugardalshöllinni, þar sem ég það var með fyrstu tónleikana í Laugardalshöllinni með Ásvæðs Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Hlustum á þetta.

0: Já, frábært. Hvernig er að standa, hvernig tilfinning er að standa innan allar þessa tónlist? Svaka kóra bakvið, flotta hljónsveit, frábæra laglínu, frábæra texta. Það ekki bara sælur hóllur mig að syngja
1: það. Það náttúrulega bara ólýsanlegt. Að hérna, þetta var náttúrulega svona vist takmarki náð þegar að maður kannski datt ekki í hug í gamla daga ætti þetta að vera með standa fyrir framar Symfóníuhljómsveit Íslands og með kór og hljómsveit 160 manns á sviði að spila með manni og með fjórar fullar laugardagssalir þetta er bara algjör gæsahúð og appelsínuhúð
0: fer ekki svona í gegnum höguna þegar þú ert að syngja þetta bara Roy Rogers í Kanada og þú bara kona alltaf þessa leið
1: jú, þetta er náttúrulega alveg æðislega gaman að hafa náð þessu þetta var svona vist náðu vissu takmarki að ná þessu og það var skemmtilegt að þetta var hljóðritað og sett á DVD og allt svona og þetta var, ég var mjög nervus fyrir þetta, þetta var svolítið mikil undirbúningur og hérna skemmtilegt en sem fyrir þá ég var Bernard Wilkinson stjórnaði hljónsveitinni og það var Þóri Baldur sem útsetti og svo var ég með vin okkar Þóri Úlfarsson og fleiri góða Benna Brynleifs og fullt að góðu fólki og þetta var ég með gesti líka og þetta var alveg sem, og þetta var í raun og veru þessi þetta var 2006 þetta sem þið heyrðu núna, ég beðið hilsa vorboðin ljúfi, þetta á nú við í dag að hérna þetta var í raun og veru kveikurinn, kveikjan að jólagestatónleikunum eftir þetta þá bara smitaðist maður sem, þetta er alveg æðislegt maður og þá fór maður að leita býtu, hvað ég maður að gera býtu. Þá var ég búin að gera fjórar jólagestablötur og þá var ákveðið að jú ok við gerum jólatónleika sem eru jólagestir þá ég sem gestgjafi tek á móti gestum, syng með þeim og stjórna partíðinu sko og við erum að fara að gera það núna í áttunda sinn núna í desember 13. des
0: og þetta er alltaf 2-3 tónleikar tvennir þrennir
1: já það eru allavega tvennir sko og hérna eins og ég segi þetta er það er mikið framboð á viðburum núna og allt svona við, þetta er svakalega stórt verkefni og stórt í sniðum og dýrt
0: Já, en ég held að Íslendingar yfirgefa aldrei þessa tónleika hefur
1: Já, þeir eru verið mjög tryggir og þetta er svona orðið fastur liður hjá fólki og við reynum að breyta upp á einhverju nýju, við fáum núna nýja söngvara inn og svona og æðislega bara skemmtilegt og bara, bara munaður og lúksus að geta gert þetta sko, það er bara æðiskengi sko, ég er náttúrulega með frábært fólk sem heldur utanum það plötu útgáfan mín Sena sko, Ísleifur Þóralsson sem heldur utanum allar strengi sem er alveg professional og valinn maður í hverju rúmi og Björn Björnsson vinur minn og Þóri Baldurs og allir þessir strákar
0: Hver finnst þér svona breytingin á þessum söngvara hafa orðið svona kannski síðustu kannski 20 ár? Finnurðu breyting alltaf með hverju árinu eða
1: breytingum á
0: hvernig þú beitir röddinu
1: ég sjálfur
0: já, hvað er búin að vera uppgöta skilurðu
1: já, ég hef nú náttúrulega bara alltaf sungið með mínu nefi og bara beint frá hjartanu sko,
0: og bara látið vaða
1: já, röddin mín er svolítið sérstök hún á sömum dögum getur hún verið alveg neyri í bassa og upp röllu á brjósti og falsettum og maður er svona misjaflaðið flagður og svona en hún er svona komin sko þegar maður er komin á vissan aldur þá fer röddin á vissa hillu og þar er hún bara sko maður er bara að passa sig að fara ekki að víbra á mikið sko
0: Já, nákvæmlega en mér er tekið þetta reynum með því ég er náli fylgst með þér bara síðan ég var bara smástrók og ísa fyrir því fylgist þú alltaf með því í mixum, hvað söngurinn er í mixinu
1: já
0: þú hleypir því ekki frá þennan
1: ég sit alveg yfir mixunum sko, og við gerum pröfu mix og spilum út um allan bæ og í bílum og allt og í mono og allt svona og reynum að láta sko, finna þetta eins og ég vil kalla það erlendis samtidig að allt heyrist
0: fullkomis hönd
1: og hérna og það er skiptir ofsalega miklu máli hvar í hljóðmyndinni vokalinn er söngurinn
0: já, skiptir öllu máli
1: skiptir öllu máli, þetta er svona canvas, þetta er eins og málverk og ef það væri leikila, bara instrumental og það skiptir það líka máli bila solo og svona, það skiptir öllu máli
0: já, mér erum það alltaf fundist þú vera með þetta eira sem að tónlistum að vera að hafa
1: já, ég
0: vita þetta
1: já, ég
0: ekki spila 20 gítar og þú heyri gítar en þú heyri samt engan gítar
1: já, það er
0: nefnilega
1: máli sko, þetta má ekki vera, svo má ekki hlaða þetta á mít
0: nei,
1: sko,
0: ég er
1: að
0: meina það
1: máli, sko, þetta verður að geta andað sko, og það verður að vera eins og við köllum headroom í
0: þögnin er vanmetin í tónlist
1: þögnin, að hún skiptir öllu máli
0: já, já. En nú er klukkan að verða og við ætlum okkur aftur einu sinni ennarlega hana.
1: Já, við reynum það bara ef allir verða við góðir svo svolis.
0: Já, þá mátti ég sko, ég menna Gunnar Pál gamla hérna næst.
1: Já, já.
0: Og svo held ég einn, tvo í viðbútt, það var kannski eftir fjóra vikur, er það ekki svona temmilega?
1: Við skulum bara vera í sambandi og sjá til.
0: Já, allavega en að fólk sem hefur að hlusta okkur er voða ánægt og finnst gaman að heyra þig segja sjálfur frá þessum lögum og því og þetta er nú til þess á hvaða lagi myndir við lenda
1: að því við erum nú með þess að þú þetta plötu þarna hérna fyrir framarkur þá er gaman að ég góður vinnu minn og sem allir Daniel August það er mjög fallið lag sem ég var alltaf voðalega hrifin af á nýtjónsk þetta er að Björn Jörund hann heitir Þá kemur þú þetta er að þú þetta plötu og við syngjum þetta saman ég og Danni
0: og við endum á því í dag
1: og ég þakka fyrir mig
0: já, þakka sem leys

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Verum saman í sumar með fjölskyldu og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði.

0: Kallin.is Sími 555 0760 555 0760 Fundur Evrópusambandið og herrmál í Þjóðminjasafninu klukkan 12 á laugardaginn. Allir velkomnir, heimsýn.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæl fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér og gestur okkar að þessu sinni er Ingvar Smári Birgisson. Hann er lögmaður hjá Firmalögmönnum. Hann er líka jafnframt stjórnamaður í stjórn RÚV. Og hann í sjálfstæðarsflokknum. Komdu marg blessaður og velkomin í frétti vikunars og út af í sögum.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér og gaman að koma inn aftur. Ég kom inn oft fyrir svona áratug því ég var formaður SÚRS.
0: Já, þá sérðu það. Það nú tími til komin. Þú ert ekki þar lengur endar. En hvernig það? Við ætlum að fara hér bæði er náttúrulega innlendumálin og erlendumálin. Nú í dag er verið að ræða nýr og þingi það verið að ræða með Evrópusambandið. Og það eru raunverulega ný tíðindi með þessu skjali sem að morgunblaði byrkt í morgun og segir frá því að þetta sé, það sé engin vafi það að það aðlögun frá degi eitt eftir að við gefum upp boltan. Hvað segir þú þetta einhver smári?
1: Það athyglisvert að þetta skjal sé að dúkka upp núna, þetta var auðvitað þýtt á sínu tíma og lá fyrir í aðildarviðræðunum þá. Og það ekki búið að kynna þetta sérstaklega fyrir þingið að þjóð í tengslum við þessu umræðu sem núna í gangi aðildarviðræður. Heldur þvert á móti er búið að vera að halda því fram að Ísland hafi getað og muni geta samið þá væntanlega varanlegar undanþár. Það sem þetta skjal leiðir skýrlega í ljós er að þegar að viðræðunar voru á vinstri stjórninni á sínum tíma þá var ekki í myndinni að fá undanþár, uppleggið hjá Evrópusambandinu var að það því sjálfur sér bara samið það hvað það tekir langa tíma aðlagast að regluverki sambandsins. Og það eru auðvitað, veist, ef að þetta það sem koma skal, þá eru auðvitað algjörlega ljóst að þessi vegferð, hún bara búin áður en hún hefst í raun og veru, sko.
0: Já, það nú þetta sem að mann finnst að menn hafa verið að segja og ýmsir viðmælandur okkar hér á sögu hafa haldið þessu fram en samt sem áður þá finnst mann einhvern veginn eins og að umræðan, sérstaklega bara inn á þingi, hún á þann veg að við þurfum ekkert að óttast þetta sé bara eins og könnun og við þurfum ekkert að óttast. Það sé ekkert verið að byrja að semja neitt.
2: Þannig að aðlögunin hefst eftir að búið að greiða atkvæði ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu ef fólki segir já við því, sem ekkert inn í stjórnskipan okkar.
1: Það sem náttúrulega gerist í kjölfarið, ef það verður ákveðið að fara í þessa vegferð, er að þá bara hefjast formlegar aðelda viðræðar sem verður farið í gegnum kafla og kafla. Almennt séð, og þá meina ég bara í eiginlega öllum tilvikum, þar sem að þjóð eða ríki sækir aðelda Evrópusambandinu, þá það á þeim grundvelli að sú þjóð það ríki vill ganga inn. Og þá eru þetta eðlilegt að aðlögun að regluverkinu hefjist sem fyrst og bæðir það bara í lagalögun skilningi og það varandi stjórnsýsluna og fleira. Maður getur alveg hugsa sér þá aðstöð að Ísland geti nálgast svona viðræður og sagt sko, við ætlum bara að fara inn í þetta öðrum forsendum en aðrir hafa gert og við ætlum bara að ræða hvernig þetta gæti orðið. En ég samt á mjög erfitt með að sjá fyrir mér að við fáum einhverja sérstaka meðferð í þessum efnum og það má líka velta því fyrir sér. Að ef að staðan yrði svo, ef þessi 1% möguleiki yrði raunverulegur, að við fengjum einhver betri boð en stóðu þann árið 2010, þá er það eingöngu vegna þess að staða Evrópusambandsins hefur versnað til muna frá þeim tíma. Efnahagsleg staða þess, hernaðarleg staða þess og bara staða þess sem einhvers konar þungaveittari alþjóðapólitík. Þannig að það eitt og sér ætti að vera áhyggjuefni ef að samningsaðilinn er aftur komin á borðinu. Og er til að gefa eftir fullt af hlutum sem hann var ekki til að haggast á stuttu síðar.
0: Nú hefur landskjörstjórn í umsókninni til utanríkismálanefndar gert athugasemd við orðalagið í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hvað segir það, Ingvar Smári, að það er talað áframhaldandi viðræður? Skilur þú að þannig að þetta sé áframhald af viðræðinu frá 2010?
1: Ég skil það ekki þannig. Ég myndi nú reynda líka að segja að þegar það er verið að móta spurningar fyrir þjóðaratkvæðagreiðslur, þá eru þetta mikilvægur útgangspunktur í því að spurningin sé óumdeild. Þannig að það sé ekki 1 eða 2 eða 3% atkvæða sem er að sveiflast til vegna þess að spurningin er lögð upp með einhverjum umdeildum hætti. Eftir á mun það þetta bara hafa áhrif á trúverðuleika þeirrar niðurstöðu sem kemur upp úr kjörgasanum, sko. Og því leitinu til held ég að þessar athugasemdir sem hafa bæði komið frá landskjörstjón og líka frá fólki bara upp í háskóla sem er ekkit endilega á neyvagninum það er bara að æpa á manna að þetta er eitthvað sem þarf að hlusta á.
0: Já.
1: En það vakti líka athygli minna að Þorsteinn Pálsson hérna riddi hátt til högst núna í vikunni og vildi þá meina að landskjörstjón væri í raun og veru orðin vanhæft til að koma að þessum kosningum.
2: Já.
1: Hann bara sló því föstu og með miklum lýsingarorðum og athugasemdum að þarna væri landskjörstjórnin bara búin að fara út fyrir allan þjófabálkjörun og öru.
2: Það gert ráð fyrir í lögunum að beðum umsögn landskjörstjórnar.
1: Mér finnst þetta bara mjög eðlilegt. Þetta er bara fagleg umsögn og hérna en ég meina að það má líka velta fyrir sér af hverju ríkisstjórnin að leggja áhersla þetta orðalag. Jú, það er vegna þess að það er auðveldara fyrir fólk að segja já þegar spurningin er ef ekki bara ljúka einhverju sem þegar hafið en það ekki bara málefnalegt fremur en að leggja á staðið einhverja ferð frá grunni.
2: En ef þú lest spurninguna þá er eins og við séum í verað við erum ekki verað, menn rífastu það hvort það hefur verið slitnar er veraður að við hætt við þar, en við erum ekki neinu verað. En þú lest spurninguna, þá er eins og við séum í verað við Evrópusamband.
1: Einmitt.
2: Þannig að það er verið að gefa villandi og ranga hugmynd um hvað er að eiga sér stað í samskiptum okkar við Evrópusambandi.
1: Ég bara algjörlega sammála því og þetta er auðvitað í raun bara það sem landskjörstjónin var svona að í að eða í raun bara að segja.
2: Þeir eru ekki bundnir af áliti landskjörstjórnar en það var beðum umsögnina og það á að beðjum umsögnina samkvæmt lögunum þarna ráðgefandi kosningar.
1: Já, ég veist, þetta hlýtur að vera gríðalegt högg fyrir ríkisstjórnina að fá þetta einhvern veginn í andlitið og þurfa mögulega að fara að breyta þá orðalaginu. Svo eru kannanir að þróast auðvitað í rétt átt og spyr mig en í ranga átt og spyr ríkisstjórnina í þessu. Það er hérna, og svo eru innanríkismálin í Evrópusambandinu heldur ekkit eitthvað sérstaklega spennandi akkurat þessa dagana. Þannig að svona, það er ansi margt að vinna gegn ríkisstjórninu þessa dagan og maður sér í raun og veru afskaplega lítið af talsmönnum fyrir já hliðinni þessir atkvæðagreiðslu koma fram í dag. Viðreisn einhvern veginn bara ber þetta daldið einu á herðum sínum. Kristrún var til dæmis í viðtali núna í vikunni hjá hérna Frosta Logasinni broadcastinu sem hefst athyglisvert því að þá talaði hún svona um það að þetta væri ekkit sérstakt forgangsmáli á henni og hérna, veist, hún, jú, hún vildi þetta bara fara í þetta og þau vilja að fá gangið í Evrópusambandið en svona, hún var þetta bara ítis yfir á Þorgerður Katrínu.
0: Var nú svo ekki engin frétt í málinu eða? En var engin frétt í því sem hún sagði?
1: Sko, mér erst aðlega bara fréttin vera svo að ef þú ert forsætisráðherra í ríkisstjórn og það er sótt aðild að Evrópusambandinu, þá er það bara risa vaxið mál. En það er algjörlega augljóst að Kristrún er að undibúa sig undir þann möguleika þessu verði hafnað í ágúst. Og hún er að reyna að, kannski er ekki sanngjarnt að segja fjarlæga þessu umræðinni, en það er öllum augljóst að hún vill ekki verða aðalatriði og aðalleikarinn í henni. Hún vill vera aukaleikari eins og Davíð Bjarkason.
0: Já, en það hún sagði það náttúrulega mjög skýrt. Aðspurð að þessu, þá sagði það mjög skýrt að Evrópusambandi væri ekki á dagskrá. Yrði ekki á dagskrá næsta kjörtíðanbili. Hún ætlar ekki að kljúfa þjóðina. Þannig að mér finnst það eðlilegt að hún sé frekar að draga sig svona, mér skoðst, eitthvað tilbaka meða við það sem hún bara fullirti það kynum að rétt eitt og hálft á síðan.
1: Já, ég held að þetta sé skynsamt hjá henni og það eru þetta svo hætta að ef þessu verður hafnað í ágúst að sumir margir munur reyna tengið á þannig að ríkistjónin sé að tapa í heilsinni.
2: Já, hún eigi bara að hætta þá bara. Það eigi að fella ríkistjónina ef neyið vinnur.
1: Já, ef að ríkistjón leggur af staði vegferð með þjóðratkvæðagreiðslu og taparinni, þá er það gríðarlegt högg fyrir þá ríkistjón. Og hvað þá ef staðan verður áfram svo að hér vera stýrivextir háir, efnahagsmálin í ólestri, það er búið að eyða öllum þessum tíma og orku og peningum í þessar umræður, í þessa atkvæðagreiðslu. Mér finnst alveg eðlilegt að fólk staldir þá við, sko, þó ég varst ekki að Kristján mun ekkit segja af sig, sko, en þetta mun þyngja róðurinn, held ég.
2: En við lítum til fjölmiðla umræðunar um Evrópusambandið, þá var það Rúf. Þeir hafa lang mest áhrif og þú ert í stjórn Rúf.
1: Já,
2: nú
1: já.
2: Spyrja menn og hérna og menn sem vilja nú kannski vera sanglarnir og spyrja, ja, hvernig kemur RÚV til með að haga sér í þessari baráttu? Þannig innan stofnunarinnar og þeir sem eru fréttamenn eru margir stuðningsmenn Evrópusambandsins. Það er ekki, það fer ekki svo milli mála þegar maður hlustar á það á að vísu. Ég er ekki að segja að þeir eru ekki sko einhliða áróðu fyrir þessu. En þetta skiptir verulegu máli. Hvernig RÚV kemur fram í þessum kostningum? Hvað segir þú? Verið þið að fylgjast með þið stjórnin, allir þið að segja, já, þarna gengur þú of langt eða of skammt?
1: Ég sem stjórnarmaður í RÚV er mjög meðvitaður það að svo umræða sem er að fara á stað og að þá að fullir hörku núna eftir sveitastjórnarkostningar ESB-aðild. Þetta er eitt stærsta hagspunamál lýðveldistímans sem er verið að fara að kjósa Og ég mun beita mér á því á öllum stjórnarfundum að það verði mikið aðhald með stofnuninni, með fréttastofunni í umfjöllunum þessi mál. Og ef ég horfi bara aftur til svona minna mótunar ára, sko, að ég að ljúka menntaskóla þegar ISF-deilan í fullu flugi.
2: Þetta er svolítið ISF-mál.
1: Að ég man á þeim tíma að mér fannst ríkisútvarpið ekki standa sér nægilega vel í hlutleysi þegar koma umfjöllunum það mál. Og ég ekkert að segja að það sama muni gerast núna, en það algjörlega nauðsynlegt að stjórnarmenn og auðvitað aðrir sem bara fylgjast með dagskráðana hafi upp athugasemdir og láti sér heyra ef þeim finnst halla hérna, á aðra hliðina í þessu. Ég auðvitað ekki gera þá kröfu að hérna, það er að fjallum út frá þeirri átt að þegar hafna sér atkvæðagreiðslu. Það þarf að tryggja að öll sjónarmið heyrist, það þarf að tryggja að þegar það er rætt við fræðimenn, það sé ekki alltaf einhverju fræðimenn upp í háskóla sem vilja komast inn í sambandið. Og þetta gerist bara ekkert af sjálfu sér og það sem ég óttast ekki það að það sé einhvers konar sellufundur sem byrja að morgni til hérna, og menn ákveði heyrðu við ætlum að reyna að fá þennan í dag og við ætlum að reyna að varpa fram þessu sjónarmiði. Ég held að það sé í raun og veru engin fjölmiðl sem starfið þann á Íslandi.
0: Nei.
1: En það sem er hætt á er að þegar þú ert með marga í sama herberginu sem eru samhuga með sömu skoðun, þá er hætt á að í valið þínu á viðmælendum, viðfangsefni, hvernig þú presentirar eitthvað sem er að gerast, að þú hérna þú fjallar meir eitt en annað.
0: Já, en það er það sem kemur fram í fréttafundum á mótnana. Það sem allir eru samankomnir með fréttastjóra, þá kemur auðvitað í ljós hver að fara að tala við hvern, í hvaða máli og hver viðmælandi, þannig að fólk leggur þá blessin sína yfir að þar með.
1: Það er nefnilega hannig.
0: Já, það er þetta sem gerist í framkvönd. Og mér langar nú að spurði að því við erum að tala RÚV, Ingvar Smári, að þeir sem eru bara ekki sátti við og telja að hlutleysi sé ekki til staðar eins og mætti ætla og er bara ætti að vera hvert geta þeir snúið sér við hvernig er að tala
1: sko það er hægt að senda þetta erindi á útvarpsstjóra ef fólk telur að það sé broti gegn sko reglum um fréttaflutning og svo framvegis það er líka þetta að beina erindum til stjórnar en þetta er í raun og veru það tól sem að ég held að sé mikilvægast í þessu aðhaldi ef að fólk telur að það sé pottu brotin í þessu málum og það er þetta bara að láta heyri sér opinberlega skrifum það áður en að þá draga fram hvar hallar réttu máli en þetta ríkisútvarpið er í mjög sérstakri stöðu þegar að kemur að því að tala hlutleysi fjölmiðla vegna þess að þetta eini fjölmiðlin sem hefur sko skýra hlutlægni skildu á sér í lögum. Það er þetta sérstök lögum ríkisútvarpið sem kveða á hlutlagnina og ástæðan fyrir þessu er þetta það að við erum öll tilneitt til að greiða fyrir rekstur ríkisútvarpsins. Það er ekki að sama með útvarpssögu. Það er að segja að fólk hlustar hér og það eru auglýsendur og þið þurfa að reka ykkur á þeim grunni. Svo er þetta núna búið að hrista dálítið upp í þessu fjölmiðla umhverfi með því að eru fjölmargir fjölmiðlar byrjar að fá styrki frá ríkinu. Sem ég held að hafa ekki endilega verið til bóta þó að það sé kannski plástur á einhvers konar sár þá held ég eins vera það sem mjög slæm þróun að fjölmiðlar heilt yfir séu fjárhagslega háðir því að fá framlög frá hinu opinbera
2: eins og stjórnmálaflokkarnir.
0: Já. Já, já, en það einmitt gott og nefnir þetta, Ingvar Smári, að það það með þessa styrki. Það hins vegar spurninginu lögmæti þess að ríkisútarpi fái að sitja beggja með borðsins. Þeir eru bæði auðlýsingamarkaði og þeir eru líka með þessa forgjöf út að nefskatti. Hvað segja til dæmis EES-reglur þetta? Þetta verðist vera þvert brota á samkeppnisreglum til dæmis. Af hverju staða ríkisútarsins svona vafin og venduð þar sem að reglur EES-samningsins segja það alveg skýrt að slíksi bannað?
1: Sko, ég þor ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag. Sko, það eru ríkisfjölmiðlar í Evrópu sem auglýsa. En ástæðan fyrir okkur þetta er svona svo sem einfalda svari við því er bara að þarna er vilji almennings í dag að vera lögleiti í traustkönnunum og svona á í afstöðu til ríkisútarsins.
2: Það vegna sér hafa svo mikið fjármagn og geta gert ýmsa hluti sem aðri geta ekki já, já. Og þá sem hlustar hann heldur að ef að ríkisútvarpi hverfur að markaði þá missa hann þessa þætti sem að engungur rúf hefur möguleika á að greiða því að þeir fá þetta í útvarsgjald
1: Ég held þetta sjálf að rúf er með okkur frá vöggu til grafar
2: Nýmum þetta ekki bara Eurovision alls konar svona þættir sem aðri væri ekki með og þá segir fólk já, auðvitað, ef við hefðum ekki rúf þá þyrftum að treysta við erum að borga miklu herra gjöld til stöðu 2 það fær það, þannig að það sko beðilegt að menn hafi þessa afstöðu með að við ástandið eins og þeir á þessu markað
1: Já ég er alveg sammála þessari greiningu þær
0: En þá en, líka bara aðeins aftur á þessu þetta er spurningu lögmæti og menn með ekki festast svo í vananum að eru hættir að hugsa já þetta nú að vísu ólöglegt en það það bara gömlu vana sko að þetta hættulegasta hugafærið vegna þess að núna að við erum að ræða hugsalega aðild að Evrópusambandinu hvað ætla menn þá að gera ætla að standa frammi fyrir því og segja já við þurfum nú að halda áfram í sérstöðu rúf á íslensku markaði sem svo lítill að þeir fá að vera með yfirburða stöðu þegar að það snar bannað að eitthvað fyrirtæki sé með yfirburða stöðu
1: sko ég aftur sko ég þori ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag Ég deili áhyggjum þínum af þessari stöðu á íslensku fjölmiðlamarkaði og ég held að Rúf hafi gríðaleg ruðningsáhrif á honum það ríður öðrum fjölmiðlum til hliðar og þegar einhverjir aðilar finna sér einhverja hillu það sem þeir ná að blómstra til dæmis með þessum hlaðvörpum sem við séð núna að þá fylgir ríkisútvarpið bara í kjölfarið og fyrir samkeppni við þá ég miklar ágjur að þessu ég til dæmis, mér finnst augljóst að það þurfa að minnka umfang rúf á auglýsingamarkaði mér finnst líka að ef að það verður farið þá vegferð þá ekki að bæta þeim það upp krónu fyrir krónu bara fjárlögum það þetta bara úr einum rassvarsanum í hinni þeim skilningi sko
0: Já, en ég skal upplýsa það, alveg frá árinu 2008 Já. Frá því að ríkisútvarpið var gert að opinberu hlutafélagi bara OHF Þá gerði ESA hérna athugasemdir út af fjölmörgum málum og við reyndum árum saman á þessum tíma að fá upplýsingar þessar athugasemdir hjá ESA. Þær fengust ekki hjá þeim sem var nú orðin fjármálar á þeirra þá og tók máli í fangið, Steingrimur J. Og síðar sá ég hins vegar samkomulag sem hann gerði fyrir hönd ríkisjóknarinnar í snemma ást 2013. Það var varanlegt og þeir ætluðu að bæta úr allum mögulegu og laga til og vanta ekkert á loforðin. En þá sko, reynir á viðkomandi ráð þeirra. Ætlar hann að halda áfram að biðjum eins konar undan þá fyrir Ísland Alltaf við ljósi þess hversu fámenn við erum, ekki út að vilja að við viljum hafa fjármála umhverfi sangjant, nei, eða samkeppni lagi, nei, það bara að við erum svo fá og þannig hefur þetta fengið að viðgangast. Þannig að það lítur að verða mjög afgerandi spurning núna út að ESB fyrir að hvað verður rúf.
1: Mitt gísk er að það muni raun og vera ekkert breytast í kringum rekstur og regluverk með rúfu það að fara inn í Evrópusambandið per se sko. Ég held að ef að við Íslendingar viljum breyta þessu fyrirkomulagi, þá þurfum við að gera það okkar einn alþingi. Og við höfum auðvitað blessunulega fullt forræði til þess að þetta mannanna verk, lögum ríkisútvarpið, og ef við viljum draga úr veru rúf þar á auglýsingamarkaði, það bara ákvæði sem mæli fyrir nokkuð 8 mínútur og klukkustundið ekki. Við minnum að það sé auglýsingum. En það eru auðvitað að minnka það niður í 6 eða 4 eða 2 mínútur og svo framvegis. Það líka hægt að taka ákvörðun það að rúf til dæmis selja aðra hvora útvarpsrásina sína. Það líka hægt að taka ákvörðun það sko bara það sem mér finnst svo hryggilegt við þessa þróun sem á sér stað. Einhvern veginn allir fjölmiðlar séu orðnir núna háðir opinberum framlögum að verulegu leiti, það hefði verið hægt að fara allt aðra leið til að gera þetta. Við þurfum sterka fjölmiðla en þeir þurfum líka að standa á einn fótum. Bæði er það bara fjárhagslega heilbrigt en það líka...
2: Þá eru ekki háðir öðru.
1: Akkurat. Sá dagur mun koma þar sem að menn muni klípa í súrefnisleysluna til þessara fjölmiðla þegar einhver málaflokkur verður of erfiður, ég er algjörlega vissum það, og einhver fjölmiðl að flytja fréttir sem þykja ekki þóknarlegar eða vera upplýsinga óreiða eitthvað á þeim tímabundi. Þannig að þetta mjög hryggilegt. Betri leið til að styrki íslenskan fjölmiðlamarka hefði augljóslega verið að fara í einhverja stórfalda skatta aðslætti fyrir þessa fjölmiðla.
2: En við vorum að ræða umræðu RÚF Evrópusambandið.
1: Já.
2: Það sem RÚF hefur gert, finnst mér, er að eftir umræðin fór á stað og umræðin hefur snúist aðal evruna, ganga í Evrópusambandið út af gjaldmiðlum. Við vitum það. Það svona helst gullrótin sem notuð í þessu smáli. En þá kemur RÚF með þá þar áherslur að það séu þjóðaröryggismál. Og þeir taka afstöðu með Evrópu, jafnvel svona í andstöðu við þar sem að Washington vill að margu leiti og þeir gera það í raun og veru í umræðunni og þá er þeir búin að gera númer 2 er það evran, númer 1 er það evran út af henni og síðan númer 2 að þjóðaröryggismál að Evrópusambandi sé að setja á lækirnar einhvers konar varnarsamband sem er ekki en er enga síður sett fram þannig mér sýnir þetta að vera gott dæmi það hvers stefnir í sambandi við umræðina Evrópusambandi í þessum kostningu þannig að miða við þetta þá finnst mér mjög líklegt að RÚF verði ekki óvilhallur aðili í þessu máli.
1: En það þarf bara sína aðhald og ég mun leggja með allan fram í því við að gera það.
2: En þú tekur eftir þessar umræðum þjóðaröryggismál í Evrópu og utanríkisráð þeir eru að skrifa undir samninga, við vitum ekki hvað þetta er
1: og
2: þetta er stóra máli, þetta er Evrópumálið í dag, það eru styrjaldirnar í Evrópu og annars staðar. Og það er höfða til þess að við höfum ekki skjól, það er alltaf verið að vísa eitthvað skjól. Skjólið er farið í Washington, við þurfum að fara til Brussel eða til Evrópusambandsins. Það sem er ekkert skjól er mjög skoðst ekki við hernaðarlega sér. En þeir tala þannig úr úf eins og svo sé.
1: Þetta er auðvitað fjarstæðugjönda að fara í Evrópusambandið á þeim grundvöllu að þú fáir hernaðarvernd.
2: En þetta er tilfinningalega momentið.
0: Þetta er skjóli sem er verið að tala
2: Já,
0: þetta er svo villandi í fréttaflutningi. Það er skjóli að telja fólki. Hver vill ekki skjól frækunni, skilur við? En það er svo annar mál kannski. En einmitt af því að við erum að tala Evrópusambandið og RÚF í þessu samhengi, að nú vitum við það að til dæmis það reynir mjög á ýmsa málaflokka eins og loftlagsmálin. En við sjáum núna RÚF hefur fengið styrki fjármagn frá Evrópusambandinu til þeir umfjöllunar hvað loftlagsmáli eða hvað sem það er. Við veitum ekki hvað það hafa gert við það. En það vera fárast jafnvel yfir því að frjálsir fjölmiðla hérna þeir séu að fá ríkistyrk en það heyrist ekki orð það að RÚF sé að fá fjármagn frá Evrópusambandinu. Það er auðvitað alveg á skjön við allt finnst manni Mm-hmm. Og sömulegist líka að það er líka furðulegt að það, því sé ekki hleyft að stokkanum í öllu þessu talum frelsi og valkvæðinni einstaklinga að hverju með ekki bara menn almennt velja hver fær eitthvað fjölmiðlastyrk eða nefnskatt eða hvað fólk vil kalla það að hverju með bara ekki hlustendur og áhorfendur ákveða sjálfur hvaða fjölmiðl fær styrkráðum Akkur er þetta svona einangrafi rúf Þessum spurningum aldrei svara nema að hálfu leiti og það heldur ekki svara fyrir það og það virðist ekki vekja eins og athygli að rúf sé að fá stuðning og styrki frá ESB
2: Það var tilögur í þinginu með það og það var lítið fór lítið fyrir það
0: Hvað segir þetta? Hvað rætt upp á rúf, hvað talið þið í sambandi við þetta?
1: Ég hef þetta vakti athygli á þessu með styrkina frá Evrópusambandinu til rúf hana fyrir hvað tæpum tveimur árum þegar þetta fyrst kom fram svo ég útskýri þetta aðeins fyrir hlustendum það var semst rúf, Evrópusambandinu með sjóð sem þetta Life
0: Já.
1: Og honum ætlaði að styrkja alls konar loftslagstengt verkefni samtök og hvað eina og úr þessum sjóði verið að setja núna 3.5 milljarð minnum til Íslands til íslenskara stofnana
0: en fjölmiðla
1: samtaka og allavega líka til ríkisútvarpsins ríkisútvarpið fær allavega
0: annara fjölmiðla, en annara fjölmiðla
1: mér ekki kunnugt það en sem sagt ástæðan fyrir þessu svo að Ísland var að innleiða inn í íslensk lög vatna tilskipun Evrópusambandsins sem bara umhverfisverndarlöggjöf í raun og veru vatn og það sem Evrópusambandið gerir að það lætur töluverða fjármuni fara hérna inn bæði til að innleiða þessi lög inn í okkar stofnanir en líka til þess að kynna það og þetta því ég segi kynna einhver myndi nota það og einhver annar myndi nota áróður til að fjármagna áróður þessi lög
0: Já.
1: Þegar þau eru þetta lög og eru mannana verk og eru alveg umdeild og ég gagnrýndi það á sín tíma að rúf með því að taka við þessum styrk til dagskrárgerðar til að gera í raun og verið þætt um íslenskt vatn og þessa löggjöf væri rúf að draga úr trúverðarleiku sínum þegar kemur til dæmis að umfjöllun sem var algjörlega fyrirsjáanlegt að yrði Evrópusambandið og þetta var ekkit sérstaklega rætt á sínu tíma, þetta var bara einhvern veginn kynnt fyrir stjórn
0: Já.
1: Og hérna og ákveða að fara í þetta sko en svo þetta má En við varpa svona aðeins meira að ljósa á þetta, sko, er að þessi sjóður Life,
0: Já.
1: Sem þannig í Evrópusambandinu, bara í fyrra var höfðu uppi harkaleg gaggrinni á hann innan úr Evrópusambandinu fyrir það að hann hafi verið misnotaður í pólitískum tilgangi.
0: Já.
1: Það er að segja, fjárminnir úr þessum sjóði var að einhverju leiti beint til vinstri sinnaðara umhverfisverndarsamtaka sem að hérna, voru raun og voru bara pólitískur aktivismi. Og það væri verið að nota skatt fyrir íbúa Evrópusambands sem síði það og það var mjög mikið gagnrýnd það vill þú til að þetta sami sjóður og er að styrkja rúfið þessu og ég þarf með ekki að segja að það sé markmið Evrópusambands með þessum styrki en
2: Evrópusambandið lítur á rúf sem vinstur sinna að fjölmiðl
0: Já, hvað sko, er samt að gera þetta er ríkismiðlin þeir hljóta að gera sig grein fyrir hluti sér skildu þeirra þetta eru þetta áróður
1: Já, þetta alltaf að, það er svo stundum að sagt með César, sko, að kona Césars, það var ekki nóg að hún myndi ekki halda framjá, hún þurfti að vera yfir þann vafa hafin að einhver grunan það, sko.
0: Já.
1: Og þegar þú ert ríkisfjölmiðl með lögbundna hlutlagnin skildi á þér, þá þarf að vera algjörlega skýrt og ljóst, bæði í verki og orði og ásýnd, að þú ert hlutlis og ef þú ert að taka við styrkjum frá Evrópusambandið til dagskrárgerðar þá vekur það þetta upp réttmændar athugasemdir um hvaðan þú kemur og sérstaklega ég ljósið þess að nú eða fariðin á rúf.is það var alltaf komið svona fyrirvari næst fyrir neðan alltaf fréttir Já. Um að rúf er, þú veist, óháður fjölmiðl og okkur svona en er samt, jú, að taka þarna við peningum frá Evrópusambandinu og kannski einn punktur enn með þetta er að svona styrkveiting væri svo augljóslega skökk út í skurði ef hún kæmi frá einhverjum öðrum en Evrópusambandinu. Ef að bandarísk yfirvöld myndi styrkja dagskrárgerð hjá RÚF varnarsamstarfið, þá verið öllum ljóst að það er ekki eðlilegt að RÚF myndi taka við þeim peningum.
0: Akkurat. Það er akkurat það sem er og hérna, maður er tekið eftir ég mitt utanríkisráðherra hefur sérstaklega talað það að það var svo mikil hætt á því að það væru erlendir aðilasmyndir reyna að hafa áhrif eins og íslenska fjölmiðla með fjármagni gegn Evrópusambandinu núna út af þessum ESB hérna, kostningum. Þannig að það vantar ekki að aðrir eru grunnaðir það en á sama tíma ekki orðum það að Evrópusambandi sjálft sem máli fjallar er að láta pening upp í rúf og við vitum við raun ekkert það hvort er að láta á aðra fjölmiðla líka.
1: Einmitt. Þannig
0: að þetta bara kannski stærra mál en maður veist líka, þú talar að þetta læfverkefni sem að tengist þess að loftarsmálum er undir þeim málflokki sem umhverfismál, að hvað með þá önnur mál og aðra umfjöllun sem að rúf til dæmis tekur á sér varðandi, já, hælisleitendur og annað, ef að vísa einhverjum úr landi sem er hér ólöglegur einhverjum ástæðum, þá hefur rúf verið mjög aktíft eða ágerandi bara með þá umfjöllun mjög ofalega. Er það til dæmis styrt? Hvað á fólk að halda?
1: Ég held að svara við því sé, nei, það er ekki styrt. Þar ræður för bara barnaskapur þeirra fréttamanna sem við hluti málið að mínu mati. Og ég
2: er þetta eru við þá þessara fréttamanna. Þetta er eitt heitasta kartablan í stjórnmálum á Vesturlöndum. Það eru innflytjendamál.
1: Mm-hmm.
2: Og langflestir fréttamenn hafa einhverja skoðun í því máli fullir því
1: og ég held að fréttastofur úf sé fólk klárlega þeim einu þessar umræðu að Íslandi að vera bara með sem mest opinn landamæri sko þegar ég var aðstofumar hjá Jóni Gunnarsinni með Brynjar Níelssyni og var mjög mikið starfandi í þessum útlendingamálum og ég sagði alltaf við starfsmenn á fréttastofunni úf og reyndar öðrum líka að þegar þeir eru að fjallum mál einstaklinga sem hefur verið að vísulandi byggjum að fá að sjá úrskurðin í málinu þeirra ekki bara taka viðtal við einhverja manneskju og byrta það með fyrirsögnum hvað á að hafa á sér stað þeir myndu aldrei taka viðtal við mann sem dæmdur í héraðsdómi fyrir afbrot á þess að fá að lesa dóminans en það eru alltaf aðri fréttastandardar í þessum málum og þetta koma daginn í flestum af þessum málum þá eru bara fullkomlega og því segir flestum, það segir nær öllum er bara málefnalegur grundvöllur fyrir þessum brottvísunum og þetta náði þetta ákvörnum hápunkti en að þegar maður muni kannski til því sem að var að vinna á þrótti þetta vísa aftur til Ghana þetta var allt saman afskaplega sorglegt og svo var úrskurrum hann rataði svo í fjölmjölu og muniði hverjar ástæðan fyrir því akkur hann sótt hæli
2: Nei.
1: Það var vegna þess að hann sjálfur hataði samkynniða svo mikið af svo mikilli áfergju að hann óttaðist að samborgara sínir í Ghana sem styddur réttindi samkynhneigðra myndu ofsækja hann.
0: Já, akkurat.
1: Og þetta var fólk.
0: Jú.
2: Þetta var ekki að vera áfram hér.
1: Ég held nú ekki, ég veit ekki hvernig þetta endaði.
0: Nei, þetta var nefnilega umræðan sem var mjög ábrandi, önnur líka svipuð, það var nú einmitt konur sem átt að vísa úr landi að hendur sér í götturum fyrir framan kvikmyndatökumennina og þetta var allt sýnt og var, virtist mjög sorglegt. En hvað kom svo í ljós, það er búin stannað að því að standa fyrir mannsali bara að mjög alvarlegri stærðagráðu. En það, svo er það ekki leiðrétt. Svo kemur það ekki sem leiðrétting, já, herðu, það er önn og vísu, sko, voru mjög sekar í máli. Þannig að svona er þetta nú svona, en það er ekki endilega rúf sem að fellur hún í þetta, það er fleiri sem gera það, sko. Já,
1: vísir líka, til dæmis.
0: Já, og það er ótrúlegt hvað vísir og örfulega stötu er orðin lík fréttunum á rúf. Það er bara alveg eins og orðið nóg að horfa annarkot, það eru svo mikið að sama. Það er líka eitt sem er mjög skrítið. En við komast nú kannski ekki lengra nema það, ég held mig við það að það megi ekki hafa rúf bekkja með borsins, bæði með auðlýsingar og með tekjur gegnum alþingi í löggjafanum og þetta er almennt ekki tíðkað í löndunum í krig og hérna nema þá auka rásum. Ekki aðalrásinni en svona er þetta hjá okkur góðu gestu hér í fréttum vikunar Ingvar Smári Birgisson lögmaður og við ætlum að halda áfram eftir skamma stund við fáum ölsingar og komum aftur
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513 Höfubók 26 Reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
0: Grófrastöðu lampa í Ulysses. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552.000.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
6: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðarljós. Alla borg. Flokkur fólksins.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hjá okkur Ingvar Smári Birgisson lögmaður og hann jafnframt stjórnarmaður í RÚV við höfum nú verið að staldra svolítið við RÚV núna Ingvar, já nú kannski bara út af veru þinni þarna innan dyra en það eru önnur mál hér sem að ég hafa okkur sannarlega komið óvart núna í vikunni það var mennta og barnamálar á þeirra sem tilkynnti það eitt morgurinn að hún hefðist breyta einkunnagjöf í grunnskólum og aðalnámskráni en það myndi fela það í sér að það einkunnir eru gefnar í bókstöfum í dag A, B, C, D og allt þetta en hún ætla að taka upp

0: í skóla og svo ennanna bat sem byrjar í skóla örglega eftir 5 eða 6 ár. Þannig ég nú einhver að hagsmuna því að þessum málum sé haldið, það sé haldið vel utanum þeir. Og ég get alveg sagt það sem bara foreldri að ég skil engan veginn þetta einkunnakerfi. Auðvitað skil ég hvað er verið að segja, þú veist að BEA sína fram á að þú hafi náðu utan námsefnið og A er þá einhvers konar algjörlega framúskarandi árangur og okkur svona frammi og okkur svona, en maður nær samt í raun og vera ekkit almennilega utan hvar barnið sitt stendur það verið styrra bara svona það að vera með 6 eða 8,5 það bara í sama bókstæðum liggur við sko
1: Já, það, hann nefnilega upplýsti þetta hér í kæra Jón Pétur Símsen fyrir skólastjóri og kennari nú er hann til þingmaður sjálfstæðarflóksins hann upplýsti það í kæra því að hann var nú meðal þeirra sem að tók þátt í innleggingunni byrjun ást 2013 því þetta er einhver arfleg frá vinstristjórninni og hann sagði það að til dæmis á bakvið bókstafin B sem að all væri lang algengastur þar varu nemendur með einkunnina 3,5 til 8,5 þannig að þú, þetta, svo, þetta eru 5 heilir þannig að fólki og foreldrar og börnin sjálf þau getur að vera ekkert vita að þau séu sko til dæmis með 4 eða 8,5
0: Ég meina kennararnir sem að ég hef rætt við skólanum með mínum börnum þeir nú bara hlæja þessu kerfi sko Þannig ég ef að börnin skilit ekki og að foreldrarnir skilit ekki og kennararnir eru svona ekki sáttir með þetta allavega þeir sem ég hef rætt við þá velti ég fyrir mér hver er hrifin af þessu og af einhverjum ástæðum þá er kennararsambandið og einhver svona yfirstjætt þess gríðarlega hrifin af þessu Ég hef svona velti fyrir mér að sko það er ákveðist stefna og hún er algjörlega hugmyndafræðileg sem hefur átt sér stað í menntamálum og síðastlegum áratugum og það að reyna afmá getuskiptingu á milli nefnda það að reyna afmá í raun og veru sko það spor sem próf eru í námskráni og það einhvern veginn verið svona ein birtingamynd að þessu var þetta bara þetta kerfi sem var komið á með framhaldsskólana það sem að þóttir að fara í hverfiskóla þannig að það ekki svona einn eða tveir eða þrír skólar sem varum með sérstaklega mikið af góðum nemendum þeim eru bara öllum dreift sko. Þú veist, þannig að það voru góðu nemendu það varum auknar líkur að því að varum bara í hverfiskólanuðinum var ekki að sækjast að fara í MR eða Vestló
2: En er þetta ekki skóli án aðgreiningar er ekki þessi stefna sem var mörkuð 1990 plus tíma á þinn tíma?
0: Jú, svo það þetta annar vinkill á þessu að það gríðarlega stórt magn af resursum okkar eru þetta að fara í þá nefndur sem þetta hvað erfiðast með að læra
1: En nú svo skrítið sko að þessi viðbrögð frá þessum einstakakennurum, þetta nú ég tek það fram, enga veginn allir kennara svo langt í frá og þvert á móti mér að segja. En þeir sem að hafa sem mest í frammi, ég verð ekki vörðiðir hafi áhyggjur af því að til dæmis lestrar kunnáta sé eins og lélegasta bara í... Já, vestur að Evrópu með skosti, dýrasta skólakerfið og lestra kunnáttan nánast engin. Hvað er þá að í skólanum? Heyrðu kennar að hafa áhyggjur af þessu í umræðinni?
0: Já, maður heyrði þá þetta að hafa áhyggjur af því, en maður er satt ekki alveg að heyra lausninar, sko.
1: Nei, en kennar á forustan sem maður hefur sig fram í núna.
0: Þar eru mentalitið allavega eins og þetta birtist mann í fjölmiðlum, þeir eru í einhverju annari vít sko en auðvitað með þessa lestrarhæfni auðvitað spila margt inn í þetta einn partur af því er líka að við erum með sístækkandi hlutfall í raun og veru nefnd af erlendu bergi brotin í skólanum okkar sem að tala ekki íslensku hemi á sér og sjá hana jafnilega ekki sjónvarpunni á sér þannig að það eru þetta alveg klárlega stór breyta í þessu svo eru þetta bara það að börn þau bara lesa minna sér til skemmtunar ekki síst út af hérna bara spjaldtölunum og símónum og þetta á líka við foreldrana sem að síður lesa fyrir börnin sín. Þannig að ég hef til dæmis einsett mér í uppeldi minna barna og bara þakka Guði fyrir eitthvað kona mínu duglega að lesa fyrir þau að halda bókum að þeim. Að mér finnst líka að foreldrar hafa aðeins glemt sínu hlutverk í þessu. Ég held að það þurfa að horfa til þess en varandi sko sjálft menntakerfi í þessu. Ég ætla að koma núna með yfirlýsingu sem ég veit ekki hvort ég sé alveg sammálunni en svona að einhverju leiti ég held að þetta sé eitt að fáum kerfum þar sem að fyrir meðal manneskjuna myndi kerfið batna ef við færum bara svona 40-50 ára aftur í tíma bara myndum við ekki breyta neinu bara værum að bara krýta upp á töflu og við værum við kunnum bara lestraraðferðir með ágætum hætt á þeim tíma. Mm-hmm.

0: við kunnum alveg að kenna fólki að reikna. Í grundvallaratriðum hefur ekkert breyst með þetta. Ég held til dæmis að með tungumálakennslu. Því ég var nú á fornmálabraut í menntaskólanum í Reykjavík. Og tók þar latínuna, ég tók forngrískuna. Og svo fekk ég nú líka bara sjá til mér gamlar þýskukennslubækur þar. Að kennsluaðferðirnar í grísku og latínu eru bara sem það voru á 1940-50. Þær eru miklu, miklu skilvirkari en kennslan í spænsku, þýsku og frönsku skólan.
1: Já, miklu. Já, já.
0: Að ég held að það sé margt, það má kannski bara segja að það hefur verið ákveðin árátta í Vesturlöndum síðastlega áratugi að taka niður girðingar og endurbyggja þær á þess að velta því endilega fyrir sér akkur að voru settar upp til að byrja með.
1: Já.
0: Og þetta bara þetta grundvallar partur af svona íhaldstefnunni. Það að segja að þú einhvern veginn ert ekki að brjóta upp og breyta hlutum nema að þú skiljir akkur úr staði, sko.
2: En það eitt í þessu sjálfstæðisflokkurinn, þú kannski veist það hvort að hann sé reiðubúinn til að styðja menntastefnu yngu Sæland og Flokks fólksins vegna að hún þarf á stuðningi að halda. Hvað segir þú það? Þú lýstir því yfir að þú væri ánægð með stefnu hennar? Ég Já. Veit ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn eða þingflokkurinn sem í stjórnarandstöðu þetta vill gera í þeim efnum. En nú hefur til dæmis þingmaður eins og Jón Pétur, fyrirvöndi skólastjóri og kennari, hann hefur lýststöðningi við hana í þessu. Hvað segir þú? Heldur það sé líklegt að það geti átt sér stað?
0: Ég veit ekki alveg hver heildræn stefna yngu í þessu málaflokki, en hún að hitta einhverja nótur sem eru klálega réttar. Og ég ekki sérfræðingur nákvæmlega því hvernig á að haga okkar menntamálum. En ég veit að,
1: nei,
0: en ég veit að Jón Pétur
1: Símsson er það. Já, hann er mjög
2: það. Þú varst að tala um sjónarmið íhaldsmanna í sambandi við skólamál og annað. Þetta hefur, mennur hafa gaggrínt ástandið eins og þeir og við þekkjum öll. Og hvort að þessi reiðbúin að taka þátt í að styðja ákveðna breytingar og fylgjast með því og taka þátt í því.
0: Það hlýtur að vera. Ég trú ekki öðru ef þá er
2: það skiptir hana verulegu máli til dæmis það sem að kennarasamtökin rísa upp, gangu út af fundi og það er spurning um rúf og fjölmiðla hvernig þeir koma í þessu það skiptir verulegu máli fyrir hana ef að ákveðnir flokkar í stjórnarandstöðu vilja styðja stefnu hennar að þessu leiti það styrkir hennar stöðu verulega þannig hún hefur stuðning innan stjórnarinnar bættarlega og svo innan stjórnarandstöðu
0: Já, ég bara, það hlýtur að vera að fólk sé tilbúið til að styðja breytingar í rétta átt. En varandi þetta kennarasamband, þessi taktik þeirra að svara fólki eins og yngu með vandlætingu og einhverjum myndu segja hróka, bara standa upp og labba út og það er allir svo heimskir sem ætla að tjá sömu þetta, þetta er ekki að virka.
1: Nei. En það voru nú, sko, þetta var nú kannski meira akkurat... svona svipmyndir tekna með kvikmyndi að tóku vilni þetta voru víst ekkit svo margir sem lög út þetta var nú aðla áberandi eða einn aðli sem tók einhverja með sér en hvað sem þín og líður sko, að þegar það er áriðandi líka að halda því til haga að það er ástandi í sumum skólum er mjög gott og það eru ofsalega margir góðir hluti gerðir það má ekki gleymast held í þessar umræðu og það er mikið fagnaðar efni hversu marga góða stjórnendur og kennara við eigum þá að alltaf einhverju skeri sér svona úr og þetta er alltaf bara svona orðaskipti en hafa vakið mjög mikla aðtýlunum í veikunni en aðeins þetta erlendis yngvar það svona horfir yfir að alltaf stóri hlutir að gerast á erlendu vettvangi það er svo það er Ungverjaland og það er náttúrulega átingi fyrir botni Miðjarðarhafs, nú er hann nást einhverju samningar, friðarsamningar bæði við, já, milli Ísrael og Líbanon og síðan við Íran, Bandaríkin Íran, þannig að þetta verðist nú eitthvað vera róast, en það er Ungverjaland. Meðan fögnuðu hér alveg og sérstaklega rúf, fagnaði því að nú var Viktor Orbán horfinn, Já. Og hvað heitir hann Peter Meggian komin í staðinn hvað segir um þetta, hvernig virka þetta á þig akkur voru svo mikið fagnað að læti rúf
0: ég veit ekki akkur þau kannski nákvæmlega voru að fagna en allavega maður sá heilt yfir að svona það voru mjög margir að fagna sigri Peters þannig að Jungurlandi Ég held að það hafa verulega leitt byggt á gríðalegu óþóli sem að búa að byggjast upp gagnvart Viktori Orbán. Sko, Viktor Orbán eru þetta dálítið sérstök pólitísk fígúra. Í sömu málaflokkum hefur hann að ég myndi segja mjög miklum árangri eins og í innflytjendamálum og hann hefur sett ungverska menningu í svona farabrot í sínum störum og svona. Ég held eins vegar að hann hafi ekki náð árangri í efnahagsmálum. Ég held að sömu leiti hafa hann dregið úr virkni lýðræðisins í Ungverjalandi. En það sem kannski miskilningur fólks er að Peter Magyar er ekki sko vinstri miðjumaður í pólitík. Ungverska þjóðin, hún vill stjórnmálamenn til stjórnar sem að er að leggja áherslu á skynsama innflytjandastefnu.
2: Hann vill harðari innflytjandastefnu heldur en Viktor Orbán. Ég hef heyrt það.
0: Það er það sem maður heyrur og ég meina hann var auðvitað, held ég partur af flokki Viktors Orbán mjög lengi. En hann var ósáttur við eins og ég skilur þetta, hann var ósáttur við spillinguna sem tengdist þeim flokki og
2: En það er búin að vera svo lengi 16 ár, það er ekki dóvæðilegt og hann vikið frá.
0: Með mitt. En það sem að ég er algjörlega ósammála Viktor Orbán og þar eru þetta skörpustu skilin og ástæðan fyrir því að okkur Evrópusambandið er svona sátt við hann fari og það er daður hans við ríkistjórn Vladimir Putins í Rússlandi. Og það er þetta í kjölfarið þessara kostninga láku samtöl meðal annars sem að ráðherra ríkistjórn og Viktor Orbáns áttu bara mjög svona mjölkisuleg samtöl við til dæmi Sergei Lavrov utanríkisráðherra Rússlands þar sem að menn voru bara nánast bara hérna sleikja á honum tærnar sko að þar að þýleitinu til held ég að það sé jákvætt að það sé þessi stað hann stjórnarskipti en ég held að væntingar margra sem er að fagna þessu um að þarna komi bara sósíaldemokratísk ríkistjórn sem að stóra ekki ríkisútgjöld og blás út velferðarkerfið og opni landamærin. Ég er ekki vissum að það veri þróunin í Ungverjalandi.
1: Já, þú segir það að þetta er eftir að vekja kannski meira athygli bara hvað það sem fólk hefur væntingarnir eru jafnvel færa að hann sé bara allt önnur útgáfa heldur en og stefnu hjá honum heldur en hjá Viktor Orbán.
0: Ég held að það sé ekki endilega eðlismunur á milli þeirra. Vonandi verður þessi Peter Magyar hvað að segja svona með svona vestræna stjórnarfar í þeim skilningi að þérna að hann svona vinni að því að séu þetta mikið fjölmiðlafrelsi þarna og lýðræði virki vel og allt þetta. Ég held reyndar að það hafi stundum verið full ígt í gagnrýninu á Viktor Orbán í þessum efnum. Hann var jú að tapa kosningum sko. En eitt af því fyrsta sem að Peter Magyar gerði að var að setja bara fréttastofu ungverska ríkisins á ís.
1: Þeir lokuðu henni.
0: Hún hann segir það, hún segir handgengin Viktor Orbán.
2: Hann í Ísland getur lært af þessu.
0: Ég held að þetta sé allavega að dæmi það, að það er ekki sjálfgefið að ríkisútvörp síður hlutlaus.
2: Nei.
0: Og þau verða það ekkit sjálfgrafa, sko, það þarf aðhald. Og hérna, það er bara barnaskapur að halda að vegna þess að við skrifum það í lögin að það bara verði það, sko. Það er pottet eitthvað, það er í lögunum í Ungverjalandi líka.
1: Já. Þetta er aðtilisvætt allavega, en hérna, já, það er líka aðtilisvætt einhvers márið þar sem að þú hefur verið að ræða hér og segja okkur hér hinnum á sögu og við erum nú eiginlega búið með tím okkar en eitthvað svo vildi bæta við.
0: Ég held að við séum búin að fara vítt og breytt við sviði en ég vil bara þakka ykkur og þeim sem standa í því að reka fjölmiðla í þessu fjölmiðla umhverju fyrir að standi þessu hverjum ennsta deg.
1: Já, þakka ekki alla
0: fyrir skipti máli.
1: Það fá að taka þetta til þín. Bara bestu þakki fyrir
2: Takk að fyrir Ingvar, að koma til að Ingvar.
1: Ingvar Smári Birgisson, lögmaður hjá firma lögmaðurum og hann er líka jafnframt stjórnarmaður í RÚF og hann er í sjálfstæðisflokknum bara svo þið hafið það á reynu en við þökkum honum kjallega fyrir spjallið og fréttum við kunnar lokiða sinni Arthur Kallstöður og Pétur Gunnarsson takk okkur fyrir verðið sæl
3: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni Útibú 301 Höfubók 26 Reikningur 111100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin.
4: hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggahöllin auglýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
5: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtakssemi. Kjóstu okkar borg, XR.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
8: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Bendi Stefánsson heitir.
1: Já, sæll Bendi.
2: Ok, þið voru að ræða hérna leikskóla og annað festa.
1: Já.
2: Og ég var nú í Luxemburg hana í kring á 70.
1: Já.
2: Og í staðan fyrir að byggja leikskóla.
1: Já.
2: Þá borguðu konunum að vera heima og passa börnin.
1: Já, var það ekki vinsælt bara?
2: Jú, í dag er það ennþá vinsælt vegna að það er að fá eftirlaun.
1: Já. En sjá til, ég meina, akkur ekki það er ekki að tala um það að það eru verða jú leikskólar hérna þetta, en akkur ekki að leifa valfrelsi, hver er á móti því? Þessi ekki spýt?
2: Já, bara, ég sé bara ekki það að þessari hugmynd, ég sá ekki betur en það gekk bara mjög vel upp og hérna, og þessa konu sem að passaði börni sín og eru núna að fá eftirlaun fyrir það að passa börni sín.
1: Já.
2: Ég held að það sé bara frekar hrifnar að þessu systemi.
1: Já, þetta hefur í förmöð sér, sko, ég við getum hugsa okkur það að ef það eru á 400.000 sem er greitt með hverju leikskólaplassi, þá er kannski þetta borga konu, já, segjum 200.000 með hverju barnin og þá er það tvö börn, þá var það 400.000 og skilur það, þá væri það bara bæði mel og sparnað fyrir sveitafélagið og svo þarna tekur við uppeldi barnsins fyrir foreldri sem að vil það.
2: Já, og eftir laun og eftir.
1: Já, ekki sannlega líka.
2: Já, meini, þetta er mjög góð hugmynd og ég sá ekki betur hún virkaði bara vel í Luxemburg.
1: Þú varst þarna 70, þú varst þarna í Cargolux, var ekki það á þeim tíma?
2: Já,
1: það hefur þróast merkilega, Luxemburg var, sko, við vorum ríkar en Luxemburg þá, eða upp 66, 68, en þeir eru miklu ríkar en við í dag. Hver er skýringin á því, heldur við?
2: Já, þeir fóru í bankastarfsemi.
1: Já, auðvitað. Við gátum gert það líka.
2: Já, en bara við getum ekki farið með peninga, við förum svo illa með peninga.
1: Já, þú meinar, já, það er... Já, það er þetta ekki rétt hjá mér. Lífskjörum, við vorum með meiri framleiðslu, þjóðaframleiðslu, að verður í anframleiðslu, sko, þá. Nú er þeir kallið með helmingi meiri þjóðaframleiðslu á mann. Það er rík í Evrópusambandi sem er langríkast, sem er í Evrópusambandi nú annað bara. Langríkast.
2: Já, það er alveg. Þetta er alveg rétt hjá.
1: Já.
2: En það er bara að þeir fóru í bankastarfsemi og þeir eru bara ekki með eins marga þjóða.
1: Nei. Nei,
2: ég held að verðum að útskýra þetta hannig.
1: Já, það er athyglisvert þegar að hrunið var 2008. Það var ekki hrun þá í Luxemburg, var það?
2: Nei. Ekki að ráði.
1: Það var hrun á Írlandi, en ekki í Luxemburg.
2: Já, það voru vísu íslenski bankar í Luxemburg, en þeir eru þar ennþá, þeir hrundu ekki.
1: Já, þetta er athyglisvert.
2: Það var það mikið eftirlit með þeim.
1: Svo eru mörg hundru Íslendingar sem búi í Luxemburg, jafnvel fleiri, alls ekki 1000 eða jafnvel fleiri. Margir þeir eru stóra efnaður. Þeir búa þar.
2: Já, það er alveg rétt. Sumur voru það efnaður þegar voru þeim eins að flýja vegna skatta.
1: Já, einmitt.
2: Voru það fara til Sviss, Liechtenstein og fleiri staði.
1: Já, svo er Liechtenstein líka, það er nú... sko það er hérna alltaf gefurbúrsambandi það er á mjög ríkt ríki ennþá ríkar heldur en Luxemburg líklega framleiðslega
2: það er
1: Mónakó og Liechtenstein þetta er svona og sko ríki sem eru með mörg $100,000 verg landsframleiðslega mann það þýðir það að helmingur af íbúanum eru miljónamæringar í raun og veru
2: eða
1: þriðjungur eitthvað svo leysum að
2: Mér sýndist að því ég var að þvælast að það var engi fátættar.
1: Nei, það er ekki, sko, það getur alltaf verið. Það er ekki sérna, ég veit ekki hvernig það ætti að verða í raun og veru.
2: Já, sko, við Íslendinga með því að stela svo mikil, þá getum við gert alla fátæka.
1: Já, það er rétt, eins og Argentínan gerðist hún var sko enn Evita Perón þegar hún var, hvað hún kostaði Argentínu og fleiri þarna
2: já það var ekki hún það sem kostaði Argentínu
1: og,
2: nei það snýst ekkit argentínsk stjórn, það snýst Bandaríkin.
1: Já.
2: Það Bandaríkin með þoldu það ekki að þegar þeir eru öll að taka Franco niður, að þá gátu þeir ekki vegna þess að argentínumenn sendu þeim mat.
1: Já, já.
2: Og þá ákveður að taka Argentínu niður.
1: Vegna þess að argentínumenn stöttu Francisco Franco í borgarstyrjöldir þá?
2: Já, og eftir, aðalega eftir.
1: Já, já, já.
2: Og þá ákveða Bandaríkjamenn taka Argentínumenn niður. En svo er Bandaríkjamenn að taka sjálfa sig niður með nákvæmna sömu stefnu og þau tóku Argentínu niður.
1: Já, já, þannig að þeir, já, já.
2: Þetta er komið ringin.
1: Já. Þannig
2: að mér líst ekki á það.
1: Heldur Argentína rífi sig upp núna aftur, mennum?
2: Nei, ég sé ekki að þú rífur ekki land upp með skattabreyting, þú rífur að rífa upp með yðnaði.
1: Já. Já, já.
2: Ég held að það svo margt sem þarf að gera við.
1: Hei, Benedikt, ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Þannig heiti ég, góðan daginn.
0: Já, sæll.
1: Nú ég að skoða fjárlega frumvarpið fyrir síðasta ár.
0: Já.
1: Og ég bara hlæk upp þegar ég séð hvað félags og vinnum að ráðanleitt færa fjárlegum. Það fær 374,3 miljardar og sem 21,45% af öllum útgjöldum ríkisins.
0: Og það sundurliðað frekar?
1: Nei, það ekki sundurliðað frekar en það fer mestu langstegsti liðurinn örorku og endurhæfingabætur. Það var þarna í september og þá var talað að það myndi hækka um 80 miljardar, skal þessi segja, nýja kerfið.
0: Já.
1: Og það myndi, ég myndi áætla að það færi 60-70 miljardar í örorku og endurhæfingabætur.
0: Já.
1: Og í atvinnuleysisbætur fer 36 miljardar.
0: Það eru komin upp í 100.
1: Það eru komin í 100. Og svo fer 28 miljardar í fæðingarorlofssjóð.
0: 28 miljardar, já, já. Það eru komin í 130.
1: Já, og svo fer 11 miljónir til hérna útlendinga.
0: 11 miljardar, já, í beingreiðslu fyrir þannig, já, já.
1: Já, já, þá eru komnir 140 miljónir.
0: Já,
1: miljónir. Annað er barnabætur og meðlagsgreiðslur, ellilífeyrir, félagslegur stuðningur og annað.
0: Þannig að... Þetta eru almenna tryggingar, þetta er tryggingarstofnunin og allt
1: það. Já, þegar þetta er komið 21%, nú gerum við ráð fyrir því að á þessu ári fara um 8.000 á eftirlaun, það eru 4.000 sem eru 67 ára þessu ári og 4.000 sem eru 70.
0: Já, já.
1: Og við getum gert ráð fyrir því að þessi tala eftir að hækka mikið því að jú, flestra þessum munnum eru náttúrulega með lífeyrissjóð en þeir þurfa eitthvað að svona kannski sjúkrabætur og annað.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er orðið ansi mikið baki fyrir ríkið.
0: Já, já. Algjörlega. En sko ef að verður gerir ráð fyrir því að samdrátturinn haldi áfram? Og þá náttúrulega eru þessir hópar sem að njóta stuðnings að þessu leiti sem hún lýsir, þeir verða fyrir skerðingu óhjákvæmilega í framtíðinni sennilega vegna þess að hérna, þegar fátæktin fer vaxandi þá mun það koma á þeim hópum sem standa verst fyrir, býst ég við, eins og reynslan hefur nú sínt í miður. Þá...
1: Ég myndi áætla að þessi tala 334 fyrir árið 2026.
0: Já.
1: Væri nær 400 miljónir því að atvinnuleysisbætur hafa hækkað samkvæmt frumvarpinu 2026 í 44 miljónir að fara á 36.
0: Já.
1: Þannig að það var ekki vallagt að áætla að það væri 378 miljónir.
0: Nei.
1: Og svo hefur náttúrulega atvinnuleysisbætur hækkað því að það er komið...
0: En hvaða úrræði hafa þeir? Að hækka opinber gjöld eða niðurskurð á öðrum útgjaldaliðum eða niðurskurð á þessum útgjaldalið? Hvað er líklega?
1: Ég held að það er þessi eina sem ég hægt að gera það er að hækka skatta.
0: Já.
1: Það verður að gera það til þess að hafa upp í þessu útgjaldalið.
0: Og hver ætti að borga þá? Ekki þeir sem eru með... Undir meðaltekjum, þeir hafa ekkert efna því að borga hærri skatta, er það?
1: Nei, við getum líka hækka skatta þá sem erum hærri laun.
0: Já, já.
1: Við erum að sjá til dæmis að fólk er með 4 miljónir á mánuði eins og til dæmis fósturinn á sín og margir deildastjórar á sín. Fósturinn með 4 miljónir á mánuði plus fær hann hlutabref fyrir góðan árangur.
0: Já, en það er spurningin sko hve margir, það er nú ekki mjög margir sem er svona þó að við heyrum hinn á þessa, þá er það náttúrulega myndi eitthvað, þetta er náttúrulega mjög háar tölu þó að þeir allra hæstu væri láttu greiða hærri tekjuskatt heldur.
1: Ég held að lágmark fyrir fórstjóra sér 2 miljónir á mánuði, ég held að segja engin undir því sko.
0: Nei.
1: Við getum alveg hækka skatt á þetta við sem er með bylnu 2 til 2 10 milljónir á mánuði.
0: Já, þú, já.
1: Fengið meiri tekjur. En ég vildi bara vekja athygli á þessu hvað þetta er alvarlegt fyrir ríkissjóð og hvað þetta eru stór hluti af tekjum.
0: Já, já.
1: Og við eigum ekki, ef við þurfum að fara, ef við förum í Evrópusambandi, þá höfum við ekki defnaðið að fara ekki þau hversum þess.
0: Já, svo er það nú, já, það er náttúrulega, já. Það verður ennþá dýrar ríki þar nú að leggja út að það þarf að stóra auka mannskap við, í vinnum við ráðuneytin við að koma þessum Evrópurétt í af stað.
1: Ég þakka fyrir þetta og ég vildi koma frambæra þessu törn.
0: Já, ég þakka þér fyrir það, þakka þér fyrir að benda á þetta.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur, þetta Jóhann Sölgi hérna í Svíþjóð.
1: Já, sæll, blessaður.
2: Ég hef þannig að ringa að láta Axel Pétur var að lofa hérna vindmýlur.
1: Já, já, hann var að mæla með því.
2: Það nú bara, hérna í Svíþjóð eru alltaf vindmýlur að fara á hausinn.
1: Já, því, það var nú ekki, já, já. Hvers vegna er þetta að fara á hausinn? Er það vegna þess að, hérna... Ég bara hreinlega að þeir fá ekki nægilegt verð fyrir orkuna sem að framleið.
2: Nei, þeir geta framleið að þá fellur prísi að verði á ráfarku niður ekki neitt. Eins og hérna daginn, það var svo mikið roka að hérna, við fengum borga fyrir að nota rafmagn.
1: Já, já, já. En hverjir eiga vindmýlur þar hann? Er þetta ekki bara mörg fyrirtæki sem er að eiga þetta?
2: Já, þetta er eiga, svo eru vindmýlurna Tækinu, þetta er allt framleitt í Kína
1: já, já,
2: sama með sólarsellurnar, þetta er allt framleitt í Kína við erum hérna háðu Kína þá líka
1: En það, með það, rökin voru þau að hér væri sko að ræða sko orku framleiðsla sem að væri ekki að skapa neina hérna mengun og vandamál, en sko að reisa svona stóra, þetta er engin smá tæki, þessar stærstu vindmýlur, þetta er gífulega mikið vinna að koma þessu fyrir.
2: Þau þurfa að steipa hérna alveg svaka stóran klump undir til að halda þessu niður. Sko.
1: Já, það þurfa að leggja sérstaka vegi að þessu svæðum til þess að koma þessum vindmýlum fyrir að gífulega mikil röskun sem fylgir þessu.
2: Þau voru að tala um að banna hérna semensverksmið hérna í hérna bá Gotland, henni því þegar og að því að það er svona skortar á vatn þar en þá var allt brjála hvernig að það er að fá sement á að fýta inn þá sement til að gera steypuna fyrir vindmýlunar
1: Já, það er svona
2: og svo líka það að það færa setja út í hafi, það er náttúrulega ennþá meiri kostnaður að byggja þar og svo náttúrulega viðhald svo pluss það að hérna saltið þetta fer inn allstar og eyðið miklu meira, skemmið miklu meira sko.
1: En það væri líka þrýstingur hér á Íslandum að hækka orkuverð ef þetta kæmi til. Því að þeir myndu segja, já, þeir vilja fá herra verð fyrir þessa orku heldur en fyrir vassartvirkjan sem eru að framleiða orku á mjög lágu verði.
2: Ég er svo haldið til góða svona skópmynd, það var svona teiknað skópmynd um að einhver góði sem að segja, hvað, það er engin rávorka í dag, nei, við verum bara að byggja fleiri, það var engin vindur, sko, við verum að byggja fleiri hérna á vindmýlur.
1: Já,
2: eins og fleiri vindmýlur bætir ekki durði að það er lopn.
1: Já, Svíðarnir, hvað með vassaflsvirkjarnir í Svíþjó? Hvernig er það?
2: Það er búið að virkja í allt saman, sko.
1: Svo feltu lögðu þeir niður kjarnorku hérna framleiðsluna hjá sér, sem þið sjá nú eftir
2: það ekki. Það er nú eitthvað græningjarnir sem gerðu það og sósæðdemokrata þeir voru sko, græningjarna voru í stjórnum sósæðdemokratana sko.
1: Það hefur nú kostað aldeiris sænst tækkerfi að gera það
2: og svo hérna allir hérna byggja hérna Norrvolt hérna batteríversmiðina svo frá hausinn og það hefur kostað sænska ríkisborgar 60 miljara sænskar
1: já. Akkur voru þeirra, var þurftu, akkur lendi ríki að borga með þess?
2: Það er ríki og svo voru hérna pensjónfondina.
1: Já, þeir stóðu að þessu með þeim, já, ég skil.
2: Og svo núna er það græna stálu sem er að fara hausinn líka.
1: Nú, segðu okkur frá því, hvað er það?
2: Það er hérna vexmiður sem átt að framlega grænt stál sem er framlega með vetni í staðum fyrir hérna kúl og fyrir
1: hérna og hvað gerðist?
2: Það þarf til að framlega vetni, það er svo rosa mikið rafmagn, sko.
1: Já.
2: Það er svo þið sögðu hérna að byggja hérna þessar norðvort, hérna græna stáli í norðu síðan.
1: Já.
2: Það þurfti líka mikið rafmagn eins og allt Finnland.
1: Já.
2: Þeir hafa ekki það mikið rafmagn til að nota.
1: En voru þeir ekki búin að gera áætlanir það, áður en þeir fóra af stað?
2: þetta bara á að hungra segja þetta bara.
1: Já, skil.
2: En svo að annað sambandi, hérna, að hann var talað hérna, að væri hérna, tunglendingi væri bara plat. Hérna, hann að vera talað að hérna, hann Pétur Axel, Axel Pétur með þeim. Hann var ekki að tala að þetta væri bara samseri saman með hérna skotri tilræði þarna í Ameríku en hérna ef þú ætti að tala með hann að tunglending að vera plata þetta að rússar hefur ekki vita á því það geta mælt meða út hvaðan radiosignalin kemur sko og eða þú komið frá jörðinni þeir eru nú ekki haft að kjæfti við því
1: nei
2: þú veist að það eru ómælt að plata það þú getur miðað út hvað að rækja og þannig að þetta ekki sem
1: Já, það er hægt að svo sem að búa til samsæriskenningar allt myndi himmels og ég er að nýjasta samsæriskenningin er þetta sem gerðist á laugardagskvöldið í Washington Hilton hotellinu það hefur verið sett á svið en ef þetta hefur verið sett á svið þá hefur þið náttúrulega drepið þennan Allen, þennan Allen hérna sem að á að hafa, já, hafa skotið þetta á nokkrum skotum og sært meðal annars lífvörð. Ég meina, gerum ráð fyrir að þetta sé sett á svið, þá myndi þessi maður sem tæki þátt í þessu, þessi maður, hann hérna, hvers vegna hann gerði slíkt, það er undarlegt, en þá myndi náttúrulega samsæris, þeir sem tæki þátt í samsærinu, sjá til þess að hann í drepinn. Ég meni, í staðan fyrir að hafa réttarhald, hvað getur ýmislegt gest í réttarhaldinu, skilur við?
2: Jú, svo líka það, hvernig óskömmu var hérna öryggi, hérna, ég meni, bara hljóti gegnum öryggi, enga hindur andri að hefði, sko.
1: Nei, það er nú bara aldrei, ef menn ætla sér að drepa einhver, þá er svolítið mjög erfitt að koma í veg fyrir það, er það ekki?
2: Jú, en það var svona opið bara, þú veist, ná einhver gauðir að standa þarna og er með þreyttir á að standa þarna og leiðist bara, þá kemast við ekki hlaupandi gauðir að það á gull.
1: Já, það er rétt. Heyrðu, það
2: er betra að hafa svona grindur eða bóka, sko.
1: Já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja.
2: Ok, takk sumleis. Bless.
1: Já, sumleis. Bless.

0: gjörðu það svo vel. Hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Andreas heiti ég.
0: Þú sagði allir Andreas, blessaður.
1: Það var að slust, ég vonum að slökka sjónvarpinu og það var að bindi. Heyrðu, en hérna, það eru vindmyllur og aðrófumvandalagið.
0: Já.
1: Hérna, ég var, tók, kíkti á núna daginn að kanni, af því að hann, hérna, sko, þjóðaframleiðslu í Evrópumandalæðinu og ýmsum löndum þar.
0: Já.
1: Og hann Sigmar Guðmundsson og hann Guðlaugur Þór voru hann í sjónvarpinu gær, sko, taf, umræðum að alþingi, sko.
0: Já.
1: Og Sigmar sagði, sko, að þeim myndi missa alveg stórkostlegu tækifæri ef við gengum, gengum ekki mikið að það eins, sko.
0: Já.
1: Í vextum og ég veit ekki hvað og hvað. Sko, þjóðaframleiðsla í hérna Evrópubandalaginu er 46.882 dollarar á mann.
0: Já, verk þjóðaframleiðsla, já, já,
1: með að við það. Já, verk þjóðaframleiðsla, veitthvað á Íslandi?
0: Er ekki 80-90?
1: Jó, 90.280.
0: Já, já.
1: Veistu hvað er í Noregi sem er talið ríkasta landi heimeila?
0: Það er svona svipað hjá okkur. Læra jafnvel, kannski.
1: Þeir eru með 89, 690 og bandar ekki að menna eitthvað 90.000, þetta er alltaf þessu róli.
0: Já.
1: Svíjar eru með, hvar var það nú? Já, hérna.
0: Þeir eru talsvert læri.
1: Þeir eru, og finnar eru tölvers læri.
0: Já, þeir eru lægstir á Norðurlandi.
1: Þeir eru sko hérna, já, Svíþjóð með 58.100.
0: Já.
1: Og finnar 54.160.
0: Já, já.
1: Danmörk er hærra, 74.969.
0: Já.
1: Það sagði mér einhver vinur minn sem er í ferðarþjónustöðstir í Seppum, núna fyrir 17. Hann á finnar sem að býr þarna, sko, nokkur nárast Rússlandi, hann segir að sé alveg hræðilegt ástand þar á finnuna, það hefur verið svo mikið, sko, viðskipti og ferðalega þannig á milli til enn einhverja og fólir, sko.
0: Já, þeir eru búin að loka það allt sem.
1: Já, það er verið mjög erfitt hjá fólki þannig í Finnlandi sem að misti mikið út af stríðinu að hana.
0: Já.
1: Herðu, en og hérna, þannig að sko, eftir hverju erum við að sækja og forna sjálfstæðinu leik?
0: En ef þú ert að tala um þessa þjóðaframleiðslu, ef þú færi til Sviss, það er þeir eru með 100.000 dólar á mann.
1: Já,
0: og ef þú færi til, já sko, þannig að Liechtenstein sem var miklu hærra, þannig að eina landi sem er í Evrópu, það er Luxemburg sem er með mjög háa þjóðaframleiðslu mann, en það er svona sér dæmi.
1: Og allt þetta eru skattaskjóð.
0: Já, já, það má segja. Já.
1: Það er aldrei að tala um það, það er bara það sem kannam á og Cayman Island.
0: Já,
1: og,
0: já.
1: Og ég menn á Ermansson segirnar, eru það ekki svona svipar hjá Bretton?
0: Jersey Island, já, já, jú, jú.
1: Þeir, já, já, já, já, hérna, þetta er hérna bara erðu og bara til að segja að ég tók var, eins og því, hérna, svona sonin og mamma, nokkrum árum, það er bara 2 ár síðan til Svíþjóðar og hérna, og ég kipti blöð á flugvöllinu sem að býða svolítið.
0: Já.
1: Það var Aftonblaðið.
0: Já.
1: Og þá var verið að fjalla eftirlaun hjá og hérna sérstaklega verkafólki og það hérna þar var sagt frá því að með áblaðið hérna, hérna liggur á borðum hjá með.
0: Já.
1: Að hérna meðallaun, eftirlaun verkakvenna í Svíþjóð væri 16.000 hérna sænska krónu sem er eitthvað 210.000 mánuði fyrir skatt.
0: Já. Já.
1: En margar þeirra, þetta var í meðallaunin, margar þeirra hefðu miklu, miklu minna í eftirlaun eftir að komna á, á hérna sem sagt, yfir 69 eða 64.
0: Nú. En þá læra,
1: já, sko, þetta var meðalaunin, fyrir skatt íslenska, en margar þeirra hefðu miklu lægra en þetta.
0: Ef þú fer suður til Suður-Evrópu, það er náttúrulega stuðningur og bætur svo mjög, mjög lágar að vísir ódýr er að búa þar og Íslendingar eru með náttúrulega þá stefnu að fá bæturnar hér en eyða þeim í Suður-Evrópu. Það er náttúrulega að menn geta búið sér til góð lífskjör með því, það er alveg ljóð.
1: Já, já, já, já. En það er náttúrulega voðalega Sko þegar maður hefur nú, það er einmitt við hringt í ykkur, það er mjög ósangjant hjá þessu fólki þegar það tala um hvað sé rosalega ódýrt það, því að sko tekjurnar allar og eru svo mikið læri.
0: Miklu læri, já, já.
1: Þannig að það er ekki sangjant að bera það sama, við erum okkur að borga meira fyrir hlutinu hérna vegna þess að launin eru hærri. Nema náttúrulega, sko, ég man nú eftir, þegar ég byrjaði við nú sýst og sko, við erum fyrir 60 ári síðan meira, þá var þetta sko ekki, það var mjög mikil jöfnur hérna í þjófélaginu þá, en það var þið mjög til verri vegar á allveg sem ára, sérstaklega til að þjóðasamningarnir voru gerðir. Það var ekki hvernig þetta var, það var alltaf sama við verkefnisöfingar að fyrst, sko, og síðan tók óra tíma sem ég við allar hérna öll sjölu ofnferð starfsmanna, og ég man oftur þessum við tölum, sko, það var spes, okkur voru þeir svona lengi, fengum við eitthvað meira, nein, sögur alltaf, sko. Nú okkur voru þeir svona lengi, okkur skrifuðu það ekki bara strax undir. Já, þetta voru svona smá flokka tilfærslur og svona saman við frí, og á 35 áru náðu þeir miklu, sko, hærri launum heldur en verkamannalaunir í. Það, ég get bara sagt það, ég var á einu tilbörsinu völundir sem var mjög stórt sýnstækir ástæð.
0: Já.
1: Þá var, ég man bara þetta tölur en þá ég er búin að bera þetta undir aðra og Ragnar Önundar svona þetta bankastjóri, hann komið svona svipað tölur við innabankuna þegar hann var að það er staðfest alveg að höllu það sem að ég man eftir, sko.
0: Já.
1: Þá voru, það bara, ég byrjaði að vinna hann að segja, var náttúrulega búin að verða sér strákur og hérna, en byrjaði eftir samfélagsskólan 62 á sýstöðunni og var í launum og bókaldi og allir þessu, þá voru lægstu verkamannalaun fyrir sko dagvinnu 3500 krónur.
0: Já.
1: Haraldur Sveinsson sem var þá fórstjóri sem var sittin að fórstjóri Morgunblaðsins og Íslandsfjóri,
0: þá
1: var með 14 krónur, fjórföld verkamannalaun.
0: Já.
1: Og hérna, og svo voru við þannig á milli og ég maður við við sem vorum í bókaldi og kjálkjær og svona, við vorum með svona tvöföld verkamannalaun síska. Innaði mennir vorum með svona kannski 30% hærra heldur verkamenn og þeim árum, sko. Og svona var þetta og hann staðfest þetta verið svona innaði bóknanum í gana daga, sko, hann hefði verið með svona fjórföld laun, bara stelpunar sem voru ný ránar inn, voru ekki bónum minn einn að reynslega neitt, voru bara reynslega að húki í bankanum. Þetta er margfalt meira. Ég tók upp úr tekjubræði frása verslunar í sumar, hérna laun til dæmis hjá opinberum framkvæmdastjórum. Hérna, þú veist sem eru framkvæmdastjórar í opinberum fyrirtækjum?
0: Já.
1: Og því ég tók Landsvirkjun og hérna og skal við segja hvað er til að hérna Landsnet.
0: Já.
1: Þetta var náttúrulega Landsnet og hann bara svona eitthvað skrifborð upp í hérna Landsvirkjun áður en það var skiptið sönd, sko.
0: Já.
1: Þar voru sko 16 framkvæmdastjórar. 16 framkvæmdastjórar í þessum báðum fyrirtækjum.
0: Já.
1: Meðalaunin þeirra voru þessum fyrir árið 2024 eitthvað 2,7 miljónur á mánu.
0: Já.
1: Veistu hvað verkamann, veistu hvað launin yfirtastin er fyrir hérna verkamann launin í dag? Það var það í haust, ég ringdi í haust eins og nýðá.
0: Já.
1: 440.000.
0: Já.
1: Þetta er orðið alveg rosalega breyting á þessu.
0: Já, það er það. Takk æ fyrir þetta.
1: Já, nefnir.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæl Pétur Sindri, heiti ég.
1: Sæl Sindri, blessaður.
2: Blessaður, sæl. Herri, mér langaði svolítið að ræða þetta atvik sem átti sér stað þarna hjá þessum hérna, tveimur kornungu stelpur sem voru teknar í bíl með þessum fullorðnu mönnum hana frá Palestínu.
1: Hvenær átti þessi stað, manstu það?
2: Þetta var í síðustu viku,
1: síðustu
2: tíman. Hérna,
1: Við fengum og... litlar upplýsingar mynda.
2: Já, ég og mínir menn eru svolítið mikið inn í þessu máli og það mjög mikið haft samband við okkur einmitt, hérna, þegar eitthvað sem að kemur fyrir og þetta er náttúrulega bara graf alvarlegt mál og það sem að margir eru búin að vera vara við árum saman að segja að fara að gerast og hérna, þetta er þannig að þetta eru fullorðni menn sem þykist vera 15 ára gamlir og eru að hafa sambandi stelpur og lokkaðar í bíl og þær fórum með þar og rúmtinn hann í einhverju klukkutíma og enda með að símarnir eru batteríslausir og þær fengi ekki að hlaða og alls konar og hérna guðum að vita hvað hefði gest hefði lögreglan ekki komið inn í þetta og stelpurnar í rauninni hlupu bara í fangja á lögreglumannunum og sögðu að þær vildi ekki verið í bílnum lengur þannig að eitthvað
1: Var búið að skada þær, veistu það?
2: Nei, það var ekki búið Það var ekki búið, það var, hérna, lögreglun kom akkurat réttum tíma og sá greinilega að það var eitthvað, hérna,
1: hugsaði þér hvað búið að skaða Ísland, ég meina, fjölskyldu fólk að búið að vísu, við höfum alltaf okkar, hérna, hópa vandræða fólki hér á Íslandi, þó að það var í minna mæli en annars staðar. En núna í dag þá erum við búin að flytja inn sko glæpa hyski sem er að nauðga og haga sér eins og skepnur og svo er það, svo má ekkert ræð þetta einu.
2: Sko það er nú þessum sem ég er að hringja þetta inn því að þetta mál er ekkert búið. Þetta er, nú eru fjölskyldurnar, stelpurnar og mæðurnar skítrættar heima hjá sér út af því að þessi menn eru að halda áfram að hringja og hóta þeim. Þeir ringdu í þar fyrir helgi og sögðu það ef þeir myndi ekki fara til lögreglan og draga þetta tilbaka þá vissu þeir við hvað er þetta heima og þeir voru 40 manns og þessi menn eru þessi hópur við erum búin að gera smá rannsóknarvinnu í þessum hóp þessi hópur er líka hluti af þessum mönnum sem tóku þátt í mortilrun í bílakjallaramálinu og voru lestir og þeir fengu sem sagt þeir leika lausum hala Og þetta er þessi risastóri palestinski hópur sem er að koma með sveðjur í bílakjallara, stinga menn skera með dúkarnýfum á baki, keyra yfir að aðila, bakka yfir og aftur og skilja á eftir að þeir höldu dauðir. Svo eru þeir fyrir að hérna, koma á hérna, dætur okkar Íslands hérna, og nýðast á þeim eða

0: ætla að nýðast á þeim. Ég meina fullorðni menn bara ekkert að lokka 13 og 14 ára stelpur upp í bíla og þess að fara að ætla sér að gera eitthvað við það. Við vitum það öll. En núna eru þessar fjölskyldur og lögreglu, og sko, ég skil alveg lögregluna í þessari stöðu, þeir geta náttúrulega ekki gert hérna fyrir að þeir brjóta á sér, þannig að við þurfum bara að bíða eftir því að það verið brotið á þessum hérna einstaklingum, að þeir ráðist heim til þeirra og gaum að vita að gera hvað, þá fyrst getum við farið á. En af hverju, spyr ég, hérna, það eru þarna 30 aðila sem kom á 7 bílum í hennar bílakjallara og það eru 7 mann samtegnir, eða 7-8 mann samtegnir. Og ég veit ekki betur en að það sé bara einn gæstuvaraldi út af þessu. Sko, ég veit það að þegar ég var að fremja glæpi og ef við vorum nokkur í því, skilur við í gamla dag,
1: Já.
0: Við hefum allir fengið sama dóminn fyrir sama glæpi. Af hverju eru þessir menn, sérstaklega þegar það er talið að þetta sé hryðjuverkahópur, af hverju er þeim leist út á götun aftur? Og svo eru þessir menn núna að hóta kottmungum stelpum, sem eru ekki komna á sko kynþroskaaldurinn, skilurðu.
1: Mm.
0: Eða skilurðu, þetta eru óláraða, þetta eru börn.
1: Ah, ja.
0: Af hverju fá þeir bara komast upp með að hóta þessum mæðurum og hérna börnum hérna bara áfram? Hvenær verður nóg? Hvað er það sem að ríkisstjórnin okkar þarf til þessa að fara að grípa í tauma? Af hverju er þessu fólki ekki vísa út úr land? Ég spyr.
1: Já.
0: Hvað Hversu margar stelpur og börn þurfa að verða nauðgað eða drepnar áður en við förum að taka í taumana? Er við það blind að við getum ekki séð hvernig ástandið í Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi? Þetta er allstað, það er allt í bál og brand nema í færu. Hvenar er komin á? Hvenar allstar almenningur að standa upp og fara að mótmæla þessu. Þú veist, ég veit alveg full vel að það eru ekki allir palestínumenn svona. Og ég veit, ég hef alveg talað við hérna, aðila sem hafa, þú veist, þeir segja það sama. Þetta er hópurinn sem er að skemma. Þetta er hópurinn sem er að setja svartan blett á okkur. En af hverju grípa stjórnvöld og lögreglan ekki í taumana þegar það er mortilræði í gangi eða þegar það er verið að brjóta börnum, af hverju bara einn maður í haldi yfir sem orðum?
1: Það er til dæmis samtöku eins og barnaheill, til dæmis, sem er að verja sko nú, svona samtök sem er að verja börn og standa með börnum, þegar er að koma fram og gera kröfu til stjórnvalda
0: Pétur, málið er bara það, það eru komið allt og margir í vinnu hjá ríkisstjórninni, við erum búin að flækja systemið okkar, við erum bara 300.000 manns á Íslandi, við erum ekki New York. Við erum búin að setja svo mikið af fólki, það eru 800 manns í veikildafrí hjá borginni, skilurðu, hérna á dag.
1: Já.
0: Þetta er gessan og glóru. Við erum búin að flækja systemið of mikið, það eru allt og margir símsvarar, það næst ekki á mig, það benda allir á kottmannan. Er ríkisstjórnin að bíða eftir því að menn hérna rísi upp hérna, taki skíðagrímur og fari í stríð og það verði bara stríðsátökum á Ísland? Er það það sem þau eru að bíða eftir? Hversu langt á þetta ganga? Ég bara spyr. Ég skil ekki svona, hérna, ég skil ekki svona hugsa. Ég skil ekki þessa steppi hjá ríkisstjórninni. Ég veit vel að ég er búin að heyra frá fullta lögreglumönnum og þeir eru allir með sömu áhyggjum. Þeir þóri ekki einu að vera á Facebook lengur, persónulega. Það er, við erum bara komin í boppa hérna og ef við förum ekki að grípa í taumana, þá er bara, það er bara ekki stöðum að það er flýttið til Póllands. Þeir eru að taka á þessi mál.
1: Já, en sko, það verður sennilega ekki tekið á neinu hér fyrir en mál er orðin það alvarlegt að þær geta ekki komist hjá því. Það er vandi.
0: Já, rétt,
1: ég skil það. Og við sjáum það bara í Bretlandi. Þar er sko ástandið í mörgum borgum er orðið skelfilegt í raun og veru Og já. Það eru, sko, háskólamenn þar eru fartir að skrifa það sérstaklega að breytar stefni smám saman inn í borgarastyrjöld. Að verði borgarastyrjöld þarna eftir svona áratug eða næstu árum að þá mun þetta þróast úr þá átt og við erum alltaf ekki komin á þann stað. En við þurftum ekkit að lenda í þessu ef að við hefum haft skynsamlega stefnu í hælisleitend og útlendingamálum og varð okkur með okkar náttúrulegu landamærum. Og við, þá þurftum við ekkit að gera þetta. Það öðruvís með bretana, þeir eru náttúrulega með sína nýlendufortíð og svona og samverðið.
0: Já, ég veit alveg full vel að það fullt af góðu fólki þetta sem að koma og sem þarf að hjálpa handa. En svo eru svona menn sem eru að brjóta. Við erum að tala graf alvarleg mál, við erum að tala morðtilræði í bílakjallara og þetta eru menn sem mæta á sjö bílum með sveljur og keljur og dunganhífa og ég veit ekki hvað og hvað og þau með bara öllum slett. Morðtilræði morðtilræði. Það bara þannig. Ef að menn eru viðlóðan, eða skilur, það ekki bara hægt að sleppa fólki út bara út af því að þau trúa alveg.
1: Nei.
0: Ég meina það hefur verið að halalslátra kjötin okkar hérna. Það hefur verið að hleypa nöðgurum, barnaníðingum, menn sem eru að brjóta virkina á og stóð ekki að það ekkert handalóman, þeir eru að mæta með sveigjum.
1: Já, ég veit. Nú, við ætlum að fara í ölsing og verðum konir fram yfir tíman. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
0: Takk sem leikir.
1: Þakka þér fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Viðar Guðjónsson heit ég.
0: Já, blessa.
1: Ég var að hlusta á þennan mann þarna.
0: Já.
1: Sem hringdi rétt á hann.
0: Já.
1: Mikinn reiðilegstur.
0: Já.
1: Því miður verð ég nú bara að taka undir ýmislegt sem að var að segja verulega.
0: Já.
1: Þannig ég þekki þetta líka hérna. Ég hef þurft að standa fram mér þegar sérsveitin kemur og það var það ekki þessir aðilar. Það voru litáar og eitthvað svona gengi. Það, þá kemur alltaf að þessu hvað við erum búin að skemma samfélagið okkar.
0: Við fyrir ekki að þessu grípja fram í, sko, eftir Já. Því sem við draugum þetta langin, þá verður þetta miklu erfiðara. Þeir eru að grípa núna inn í þetta mál strax, því að ef við látum þetta ganga svona, eins og þetta gengur núna, þá eftir svona 5 eða 10 ár, þá verður þetta svo erfitt að það verður engu hægt að breyta.
1: Já, og þá kemur, hvar rótin? Rótin náttúrulega, við áttum aldrei að leipa þessu inn.
0: Já, rétt, rétt.
1: Og í mörgum öðrum málum.
0: Mm.
1: Og þá rennum við aftur á líka þennan EES-samning. Þegar þetta ekki bara bundið við einhverja palestínumenn.
0: Nei.
1: Að við erum búin að skapa hvílingan glundróða og gríðalegt álag á íslensku lögregluna. Sem er að vinna alla daga vaktavinnu og er að leysa svona mál fram og tilbaka. Hann horfir á það út á götu, þeir eru að draga einhverja vitlýsing út á bílum og sem eru vopnaði, maður sé þetta bara á planinu á sér. Þetta með alveg ólíkindu hvað búið að búa til sko, mikla ringulreið í nafni einhverja góðunni sko, í þessu þjóðfélagi og þá fyrir aftur að EES-samningnum, svona opin landamæri, opin flokkur manna hingað og þangað úr Evrópu. Þjófaflokkar koma hérna og það nú ansi langt síðan maður sá þegar að gipsýliðið kom hérna og var að ræna að rupla öllu og það átti að vera svo ofalega falleg og góð hugmynd að leipa hérna síkunum og þá var þetta kerfisbundið bara sendinga til að ræna og rupla og þetta gerir náttúrulega álæð og lögregluna alveg gríðarlega mikið svo sjáum við náttúrulega fangelsismálin okkar núna og þá fer ég alltaf að spyrja sko, erum við á réttri leið með þetta samfélag?
0: Já, sko, ég hef fyrir ekki að gripi fram mér. Sko, ég verið að tala að við erum að flytjinn glæpalíð og flytjinn atvinnuleysi. Núna Já. Til dæmis, bara núna Íslandsbanki að fækka sínu starfsfólkum 50, skilur við, 50. Já. Og það, hvers vegna? Jú, það út af gervigreindinni líka. Hún farin að hafa það mikil áhrif, menn hafi ekki vilja að trúa þessu og sagt að það verði ekki, það að verða núna. Og þú getur rétt ímyndaðir hvað að gerast og samt eru rökin fyrir þessari stjórnleysi stefni útlendingamálum þau að við þurfum að flytja í fólk til að fá fólk í vinnu hjá. Atvinnuleysi vex dag frá degi, þetta er náttúrulega ábyrð, sko, þessi stjórnvöld sem hagar sér svona, sína algjört ábyrðaleysi finnst mér.
1: Já, en er þetta, sko, ég átt að reyna að kanna hugann í þessu pólitíkinni, er þetta einhver áhrif sem verða einhver stað frá?
0: Þeir eru hrættir að taka ákvörðu hrættir við
1: já,
0: að vera kallaðir.
1: Já, akkur verður sér hræðsla til. Akkur verður fólk svona hrætt við það að nota dómgreind og akkur er fólk að sko, veifa alltaf góða, veist góða fólki sem hann nú hlaupið í hérna einu sinni.
0: Það hefur verið ráðist að því fólki sem vill aðra stefni í útlendingamálum, þú veist það vel.
1: Já. Já, ég er alltaf að velta, er þetta af kjánaskap, gáleysi eða er þetta sko einbeittur vilji til að fá eitthvað sjálfur eða veist, svona tækifærismennska? Ég bara nægis ekki svo margt sem að fólk eru að gera eins og ég var nú að benda þér á í gær þegar að umræðu þættir við pólitíkinn eru orðið þannig hvern viltu drepa, hvern viltu ríða og hvern viltu giftast, er það svona sko, hvað er pólitíkið farin að draga sig sko, til að verða svona spennandi og skemmtileg eða eitthvað? Ég veit ekki hvað er. Það er engin mál sem eru svona fyrsta ræðum eins og til dæmis bara EES-samningu. Erum við að græða honum eða erum við að tapa honum? Það er engin umræðum það.
0: Nei, það er
1: Takk að þið fyrir í dag.
0: Takk að þið fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag, hver þar?
1: Sturla heiti ég Jónsson.
0: Það Sturla Jónsson, komdu blessaður.
1: Sæl.
0: Hvað segir
1: þú? Ég var að keyra framjá hérna Úlís, við ræðum að.
0: Já.
1: Verðlagningin á eldsneytinu í landinu farin að verða svolítið skrýtin.
0: Nú eru þeir komnir í núlli núna.
1: Herðu, þetta er komið í 299 og það er 298 og 40.
0: Fyrir, er það dísel?
1: Dísel,
0: já, dísel, já.
1: Það er það sem flyttur matinn okkar og gleyjarnar og það allt saman, það er flutt með dísel.
0: Já, já.
1: Þetta verð beint í láninn.
0: Já.
1: Heimsmarkaðsverðið er ekki að gefa tilefni til þess að hafa þetta verð á eldsneytinu.
0: Nei, það er
1: vonum að segja. Það er að sunnar er núna á markaðanum á 105 dollara.
0: Já.
1: Og cirka var það í morgun.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, gengið er ekki búið að falla svo hjá okkur. Nei. Og áður en það bóra að eiga sér staðan niður þessar loða þá hérna var tunnan í, hvað, hún var réttu í 90 dollurum eða nálað 90 dollurum. Þannig að þetta er ekki að hafa þessi stórkostu áhrif og lítirinn eins og menn ætla hér heima, sko.
0: Nei. En
1: það er merkilegt að þessar konur sem er að stýra landinu, það er stýra ekki í lappirnar.
0: Já, þarna hefði náttúrulega þurft að efla bara eftirlit, verðlagseftirlit, sko, með þessum olíufélögum hvað þau eru að gera. Og
1: það sem þau gera núna, og það er ekki, þau eru ekki stoppuð, og það er ekki gripið til hagstjórnar í því að rífa þetta út úr vísutölunni.
0: Nei.
1: Og hvað, ég man ekki, ég var einhvern tíðan var ég að koma með tölur á því hvað, hver fengall hækkaði sko afborganir hjá fólki á lánunum á mánuði. Og við skulum ekki glemma því að hvað er þetta orðið janúar eða frá áramótum, þetta eru 5 mánuður. Og þeir eru bara konum með elstinn í sama verð og áður að hérna gjöldu voru tekin af.
0: Já. Þetta er nefnilega sígur upp líka, sko.
1: Þeir eru búin að vera að hækka eldsneytið annakveld dag núna meira að minna síðustu fyrir vikundar.
0: Já, en það er afskaplega gott að sko að nota þetta vegna stríðsins, vegna átakana, þá þurfum við að hækka. Svo er bara ekki rökstuðningu frekari fyrir því, heldur bara vegna stríðsins. Við þekkjum þessu umræðu þegar menn eru búin að eyða og spreða að gera hvað sem er, þá afsakar sig alltaf með einhverju sérstöku svona. Sem að fólk er alveg...
1: Já, en við tölum að þessum stríðið við Basoklóan, veistu við hvert stríðið er í raun?
0: Ég segið okkur.
1: Það er ekki við Írani.
0: Hvernig þá?
1: Þetta er stríð við breska heimsveldi.
0: Já, jú, það er mikið til í því hjá þér.
1: Það eru tvær konur sem eru að fylgjast með á YouTube sem að öndur þeir eru búin að fylgjast með heimsmálunum síðan 71.
0: Já.
1: Og hinn frá 80 eitthvað og það eru með vikulega pisla.
0: Mm-hmm.
1: Ekki gerðið með grein fyrir að Lloyds er raunir búin að vera þáttakandi að stýra verðinni í gegnum Hormuzsundið, í gegnum þrýngarnar á olíuskipunum.
0: Mm-hmm.
1: Og ekki vissi það að Bretar eru búin að þvo meðrum en alla peningana fyrir Írani síðustu ára tugina í gegnum City og London.
0: Jú, þetta er nú það sem að við höfum nú verið að ræða hérna einmitt í heimsmálunum við Guðmund Franklin Jónsson og það talsett síðan að við sögðum frá þessu, en þetta fær ekki sko umræðu á Íslandi, þetta er þakka algjörlega niður.
1: Þetta fær hvergi umræðu?
0: Nei.
1: Hvergi nokkuð staðar?
0: Nei.
1: Og ég vissi ekki að það væri sko, þetta eru nokkuð mörg fyrirtæki í City og London sem sjáum peninga umsýslu fyrir þessu olíu frá Írunum og vörurskipti í það og annað.
0: Já.
1: Og það er ekkert skrítið að Stammer búin að vera gargandi á torgum þarna í, í Bretlandi að þeir kom ekki nálast þessu stríði við,
0: við
1: þetta Persónkóa.
0: Já, já, hann... Hann hefur náttúrulega var fyrstur til að eiginlega stíða það skref og segja nei, þetta er ekki, við tökum ekki þátt í þessu, það var mjög skrítið. Hann bannaði bandarækjamönnum með þess að aðganga að sko hersvæðum sem að þeir höfðu eiga.
1: Já, þannig að það sem maður er átt að segja núna, af hverju er heimsóknja Karli Bretaprins, af hverju hún að eiga þessi stað núna til bandarækja?
0: Já, það var nú sko ákveðið á síðasta árið þegar að Trump fór til Bretlands, eða til Lunduna og hitti Bretaprins, nei kong segir og þá svona ætlaði hann að endurgjalda þetta með því að
1: Það er fyrirsloppið því að þetta sem er að gera þetta persónlóa var ekki ákveðið bara á einu degi, sko.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: En hann er búin að tala með tala með síðan 1980 Trump að það þurfum að eiga við á þarna.
0: Já, já, og
1: það... Það voru nokkuð tíman að fóra inn í pólitíkina.
0: Já.
1: Og hann er búin að tala um hans sem margt sem að tala um hans sem margt fyrir 40 árum og 35 árum
0: já,
1: og
0: já.
1: 20 árum sem að þyrta að gera áður en að verður fórseti sjá
0: þau. Já, já. Þetta er nú það sem að menn kannski vita og eru hálfskelkaðir þegar sjá hann framkvæmir að stoppa líka spillingu og gríðalegt peningaþvætti og raunverulega óbáslegt svindl, skattasvindl og fleira. Þetta bara með öðrum orðum, hann segir það sjálfur, hann er, ég ætla að stoppa djúprikið og hann sagði það áður en hann fór í kosningar. Fólk er búið að byggja um þetta.
1: Svo er annað sem maður ekki heldur talað í fjölmjölum hérna heima Það er það að Alberta í Kanada er að slíta sér frá Bandaríkjunum, nei frá Kanadaríki
0: Já, það er svona spurning hvort að það geti nú gerst í þannig náttúrulega ég sá nú að hann Karvin, hann var Karnei segi, hann var nú með stóra fundar í gær og út af framleiðslu, því að þannig eru framleiðslugreinarnar í Ottawa, þær eru þar og það er langt dýrast og verðmætasta svæðið og þar var hann núna að leggja línda hann veit nýjan olíusjóð fyrir Kanada og er svona að reyna að koma með útspil gegn Trump því að sko Carney, hann var náttúrulega seðlabankastjóri Englands og
1: já.
0: Hann er náttúrulega mjög tengtur inn í City of London og Bellini City of London er með útibú hjá Carney í Kanada. Hver skildi trúa því?
1: Já.
0: Það er ekki
1: skrítið. Það er að Karlbrenda fyrir sjætti þetta ræðu fyrir stoppu síðan um að þetta verja hagsmunni vestuveldana.
0: Já.
1: Hann var ekki að tala um vesturveldin, hann var að tala um hagsmunni Bretlands.
0: Já.
1: Og við hefum ekki gleyma því að Kanada var nýlenda hjá Bretum.
0: Já, já.
1: Og það sem að þú ert að tala um fundi sem Karni var með í gæra í fyrir dag?
0: Já, út í allafa, já.
1: Herðu, það er vídeo af honum á YouTube sem að þingmaður tekur
0: já.
1: Eftir henni hann. Það er sagt að hann hafi staðið upp á fundinum. Og labbaði út og ég hérna var að hlusta á þetta það sem að talaði við fjölmjölamenn hann fór með sömu innan gæsalappa sjáðu sömu ræðu og Geir Horti fór með 2008 hann var í raunin að segja bara Guð blessi Kanada
0: já
1: það var svakaleg ræða því að það eru orðnir stórir fundir á milli Alberta og bandarísku ríkisstjórnarinnar um að hérna einlima þá Alberta og það eru hin þrjú ríkin í viðbúð, British Columbia, allt sem er vestamegin.
0: Já.
1: Og menn eru ekki að gera þessu grein fyrir því að Alberta, þá er ég nú að tala um Ísland, Alberta hefur verið hjartað í Kanadamönnum út af olíuðunum sem er þar.
0: Já, já, allir framleiðslu sko. Það skipti máli.
1: Það er 20 miljardar sem að dollara sem að Alberta hefur borgað í ríkisjóð Kanada á hverju einast ári núna í einhver 40-50 ár.
0: Já.
1: Og nú segir fólk við fáum bara ekki fyrir peningun okkar. Þannig að við ætlum að hætta þessu.
0: Já.
1: Og ef ég er að skilja þetta rétta sem var á fundinum sem var við að tala um og þá hafði Trump eða ríkisjóð Bandaríkjanna sagt hefði þess að framlega, hérna koma ykkur á vörur og markaði hér í Bandaríkjunum, þá verið það að fara með vegstuðunar og mannskapin til Bandaríkjana.
0: Já.
1: Þannig er ekki kottfrókur til Bandaríkjana annars.
0: Nei, nei, það, já, ég skildi það.
1: Það held ég að þetta hefur verið sjokki sem Karni var að verða fyrir.
0: Já, það gæti verið.
1: Svo er annars stórt í heimsréttunum.
0: Mm.
1: Það er hérna saminuð arabísku fyrstadæminn.
0: Já.
1: Þau eru að segja sig úr núna fyrsta maí, úr hérna OPEC.
0: Já, já. Það er nú búið að vera kannski svolítið í burðaleginum lengi þetta er ekki alveg að koma upp sem nýtt núna en það er alveg rétt að þeir eru svo sannlega að gera það og það þýðir að það þegar enn minkar um 15% er að þeir taka þessa stefnu

0: Gjörðu svo vel. Já, halló.
1: Jóna heiti ég.
0: Já, sæl. Gjörðu svo vel.
1: Heyrðu, ég held að landsmenn ætti að gera sér grein fyrir því að þegar þeir ganga kjörborðinu núna í sveitarstjórnarkosningum, þá eru við að ráða fólk til starfa. Hugmyndafræði flokka geta verið góð og margir kjósa eftir því, en það þarf að vera einhver rekstra reynsla hjá þessu fólki. Sko, hallinn núna alveg gríðalegur hjá Reykjavíkurborg.
0: Já.
1: Hvað segir það okkur? Það segir að fólki sem núna við stjórnvölinn hefur bara ekki neitt fjármála veit. Sko, hvaða fyrirtæki myndi endur ráða þetta fólk, þá ég að tala einhver fyrirtæki,
0: já.
1: Sem að skilaði svona áriðu.
0: Fyrirtæki færi á hausinn, svo að bæri
1: nú. Ég meina að verða náttúrulega löngu búið að reka þetta fólk við skýt á skömm. Sko, þetta svo galið hérna að það verið að kjósa fólk aftur og aftur. Sko, það lágmark, Pétur, að fólk hafi reynslu að vera í rekstri. Þurfa að gera sig greið fyrir og læra hvað þarf mikið að hafa fyrir því til að búa til peninga.
0: En það ætlast til þess, Ásgerður, að fólk sem með fyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki, að þau bjarg skili sínu og borgi alla skatta og skildur og annað. Annars fara þau bara á hausinn. Þau eru bara sett á hausinn.
1: Já.
0: Ekki punktu, það ekki verið að lífa neinum. Og það, sama tíma og það gert já. Og engin miskun hjá Magnúsi þar, þá allt í lagi að þeir sem stýra opinberum fyrirtækjum hægir sér bara eins og þú varst að lýsa.
1: Þá hef ég talað ábyrðina. Hvar ábyrðin? Þetta ekki fyrsta símtalið sem ég hringi inn til þeim, Pétur.
0: Nei.
1: Og tala ábyrð stjórnmálamanna. Það allt og lítið gert að því að bara stjórnmálamenn eru bara látnir fara.
0: Það kjósendur sem að meta þetta. Það þeir valdið hjá þeim núna 16. maí.
1: Ég veit það, Pétur. Þess vegna þarf fólk að hugsa núna. Ok, það kostingar og þetta peningarnir okkar sem að þetta fólk að ráðstafa út í alls konar djöfessi spöld, margi hverjir. Að nú ætla ég að ráða mannesku og þá kýs ég eftir því. Þú ferði eftir hugmyndafræðiflokkana líka, en fjármála við þessa fólks skiptir 100% máli.
0: Já, já.
1: Þannig að maður verður svo hissa. Það kannski, Pétur, sko, þið eru búin að vera í rekstri, ég er búin að vera í rekstri í 50 ár.
0: Já.
1: Og maður bara oft að hugsa, sko, ákvarðan að taka, bæði hjá ríki og sveitafélögum, eru alveg furðulegar. Og maður bara nennir ekki að fara í einhverja blaðaskriftir, skrifa einhverja greinar, það hefur ekkert upp á sig.
0: Nei.
1: Þess vegna segi ég núna fyrir þessa kosningar, meðan við niðurstöður núna hvernig þetta fólk í Reykjavík hefur stjórna borginni, að nú þarf fólk að kjósa fólk með reynslu í rekstri.
0: En það líka sko rétt að hafa í huga að það þarf stundum að fá fram breytingar. Nú samfylkingi búin að vera við völd síðan 2010, þarna búin að vera í 16 ár. Og ekki komið tími til, ég meni við höfðum manni svo Orbán í Ungverjalandi, hann búin í 16 ár og þá bara skipt um stjórn og hann búin að vera nógu lengi og ekki rétt að skipta og fá þá einhver nýja aðila. En samkvæmt könnunum þá virðist það nú ekkit vera. Mér sýnist að samfylkingi sé að bæta við sér samkvæmt könnunum.
1: Já, sko, þess vegna ég að segja þetta núna við alla þá sem að hlusta á útvarpssögu.
0: Já.
1: Kjósir núna fyrir þessa kosningar með sko skynsemina leiðaljósi. Annars verður þetta bara rugl áfram og hérna þessi lína sem á að fara að gera sko þetta bara sittlingur maður veit ekkert hver niðurstaðan verður endanleg
0: en getur verið að margir kjósendur ekkert að spá í fjármál borgarinnar
1: ég meina allir þeir sem eru í tekjulægstu hópunum
0: já.
1: Eiga auðvitað ekki vera að kjósa þessa flokka þeir eiga að kjósa eftir skynseminni og að hafa það í huga hverjir eru með rekstra reynslu. Núna til dæmis Ari Edvald einhver starf í fyrsta sæti. Þetta maður með gríðarlega reynslu. Sko, ég alveg samferði það að hann mun vera með bremsun á fullu. Ekki fara út í hvaða vitleysu sem Og með langar líka tala sko, hérna, fánana sem að borgin hefur verið að skreita umhverfið sitt með.
0: Já.
1: Sko, ég að velta það fyrir mér. Ég meina, ég svo hliðhótt samkynhneigðum sko, þetta yndislegt fólk og eiga að fá sín réttindi og svo framvegis. Fullir réttindi bara eins og aðrir. Þetta bara venjulegt fólk og ekkert að því. En þarna verið að setja niður fullt af fánum, regnbogafánunum og þá var mér hugsa til þess daginn. Akkur má ekki vera með einn fána frá hérna samkynhneigðum, einn frá öryrkjabandalaginu, einn frá félagssykursjúkra, einn frá hjartveikum. Ég meina, akkur ekki má ekki gera öllum jafnt. Skilurðu mig, hvað var í gali við þetta?
0: Nei, hafa þeir farið fram á þetta, þessi samtök sem varst að telja upp?
1: Ég veit ekki það, en Nei. Ég meina þegar að svona verið að framkvæma að þá náttúrulega á borgin bara bjóða þessum félögum sem eru öll að vinna meir og minna, já, mikið starf í sjálfbóðastarfi.
0: Já, já, fyrirtæki eru komin með...
1: Þá væri engin að rífa sig yfir hérna fána samtöku 78. Engin. Þannig að þarna finnst mér vanta líka smá hugsun hjá hérna þeim sem stjórna. En fyrst og síðast, bara í lokin Pétur, ætli að þakka Ragnari fyrir að hringja.
0: Já.
1: Það alltaf mjög áhugavert að fyrir stáan og svo hringja hérna tveir frá hérna Reykjanesbæ. Þeir eru alltaf mjög fóruður og ég mann ekki alveg hvað hinn heitir.
0: Já.
1: Þannig að það fullta liði sem að hringja inn og mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Og bara áhugavert. Maður sko, maður tekur alltaf bara, sko, hlustar vel þegar Ragnar hringir. Því hann mjög, hérna, áhugaverður innfíkjandi. Eða en allavega hana, fólk endilega til að ráða starfsmenn á ykkar vegum til að stjórna borginni og reynum að kjósa fólk með eitthvað fjármálavit.
0: Þakka ég fyrir, Ásgerður. Þakka ég fyrir að ringja.
1: Já, bless.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Högni Hjartur og góðan dag, heitir.
1: Já, góðan dag, blessaður.
2: Blessaður, heyrðu, þetta búið að fjöru umræða hjá okkur.
1: Já, það ekki bara.
2: Hérna, jó, alveg rosalega. Ég bara svona málefnaleg og ég svona hjartalega sammála hérna mörgum þarna og hérna sérstaklega konunni og svo viðari hérna með þessi mál og svona, hann svolítið dapur núna hérna.
1: Já.
2: En hérna, jó, svo innilega sammála sem var að segja og svo líka þessi kona sem hringdi til þessi einlust á hana að hérna það þyrfti sko stjórnmálumenn með fjármálavir.
1: Já, hún afskerðu, já, hún var að...
2: Já, afskerðu, já. En hérna, máli bara að sko ég man ekki eftir í að hérna, og það alltaf að sama sem þessu vinstra fólki dettur í hug, þetta svona skemmta eitthvað fólk, að eina sem það dettur í hug og það eina sem í höfðin á þeim, það að hækka skatta. Og sko ég man eftir því að, og ég myndi vilja taka þálið, Það gekk alveg óbóðslega vel hérna á tímabili. Það að þessi ágæti drengur hann hérna Bjarni Benediktsson var við völd. Að hann lagði á svo kallan flataska á landsmenn. Og það hefur aldrei verið eins gott hérna á Íslandi. Þá fór allt á stað. Lausnin í mínum huga allavega er svo að lækka skatta.
1: Já.
2: Til þess að fá fólk, til þess að hérna, ég held að fólk hef aldrei liður betur. Þá færust tannhjólin að snúast. Og þetta virkar öfugt, þetta virkar þannig að þegar að læri skattar eru að mín áliti.
1: Já.
2: Það sem ég sé bara í gegnum mína reynslu.
1: Já.
2: Að þá fór allt á stað og fólki hafði aldrei haft það betra. Allir voru með sama skatt. Nú tekju háur, þeir skiluðu bara hérna á, ég segi bara 200 miljónir einhver, þá var hann að skila hvað, 20 miljónir í þjóðakassan og 2 miljónir 200 skalli eða hvernig það Og þetta var bara svona jafnfræðisregla yfir allt saman. Alltaf þegar að hérna vinstra fólki hefur komið til valda þá er það eina sem þetta eftir í hug til að leysa málin, það að hækka skatta og drepa allt niður, drepa fyrirtækin, drepa einstaklings framtækið.
1: En snýst þetta ekki það að nýta fjármagnir skynsamlega? Ef að við gerum það ekki og ef að hið opinbera kerfi að sóa hér fjármunum í stóru stíl og ellendu gjaldeyri og sko þá kemur það niður á alla, kemur sér illa þó við bætum það ekki upp með því að hækka skatta á því fólki sem hefur háa tekjur. Það miskinnum.
2: Já, nákvæmlega, það ekki að bæta neitt og þessi
1: Ég meina ef að fjármagni er svona illa nýtt, léleg nýting af fjármagni, ha?
2: Alveg hárrétt hjá því að Pétur, það er nefnilega málið og sko ef að Íslendingar myndu hætt að vera alltaf öfundast út í þá sem að sko fólki sem er að, sem á íbúður og það sem er að eignast peninga, heldur fólk virkilega, þú veist, hérna, þá er ég að tala fólki sem er alltaf æpandi við því að einhver annar á meira það, sjálf. Heldur það virkilega að þetta fólk hafi ekki þurft að hafa hann fyrir hérna sínum málum? Þú veist, það bara stjórna vel sínum fjármálum. Þetta er, ég ekki að tala hérna einhverja þjófa sem að voru hérna rændur landi, ekki að tala það. Ég bara að tala svona venjulegt fólk sem vel efna. Það, sko, hvað verið að gera núna? Það verið að hérna refsa fólki fyrir að eiga bæri íbúðir eða eitthvað svona. Þú veist, það verið refsaði, það má ekki verið með Airbnb, þú veist, að þá leysa öll mál með því að hérna, taka af þeim það skilur einstaklega svandakið þetta er orðið svona einræði stjórn að mínu viti, sko, ég get bara ekki séður í sig, það er ekki til svo að fólk sé að flytja til spána. En flatiskatturinn, fyrir ekki þau?
1: Já, en sjálfseignarstefnan í húsnæðismálum, hún, sko, flestir aðhyllast hana held ég, eru einu veru, það veri, hugsaði allir dæmis að það væri ekki til staðar að eldri borgar rætt ekki sína eignir sem margir eiga sem betur fer að þá þyrfti hið opinbera að koma til og útvega húsnæði og það myndi síða meiri útgjöld Ég meina, sjálfsegna stefnan í húsnæðismálum hefur verið í raun og veru svo stefna sem hefur skilað langbestum árangri í húsnæðismálum á Íslandi. Þegar fórum að hverfa frá henni svona smám saman, þá versnaði ástandi. Hvað segirðu það?
2: Ég alveg sammála þessu. Það nákvæmlega þetta alveg rétt sagt hjá þér að og við leifum bara fólki að bjarga sér. Þetta svona,
1: og leifum eldri borgurum að vinna á þess að verða fyrir skerðingum og hætta þess
2: já, nákvæmlega þetta bara
1: minni eitthvað fólkin sem vitum ekkit hvað er vitum ekkit þetta fólk og við, það eru mjög margir eldri borgar sem vilja vinna bara áfram og þeir sem vilja það ekki og þeir þurfa það ekki að gera það en þeir sem vilja vinna áfram þá ekki að sitja einhverjar hindranir og koma í veg fyrir það, finnst þið það?
2: Já, nei, þetta bara gott vinna að pljóna eldri borgarar
1: eða
2: að þó að sjá að við eldra.
1: Já, það bara, það vilji þeirra bara valfrelsi þeirra í raunum.
2: Já, það eina sem dugar, en það virðist vera að sé eitthvað svona refsistefna í gangi, finnst mér að gagga fólki, það verið refsaði fyrir hitt og þetta, það verið refsaði, eða það hundrakall og mikið inn á bókina sína, þá verið að taka í raskandi bara eitthvað af einhverju vinstra fólki sem að eða stofnunum sem eru bara einhvern veginn, þær eru eftirlustar og stjórn.
1: Já, þú talað vins, þetta náttúrulega bara á við flesta flokka hér á Íslandi og Vesturlöndum og það verið að skattleggja og útgjöldins opinber að hafa farið vaksandi í flestu löndum. Það er þannig.

0: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góð daginn, Kristín hérna, Sigurjónsson.
0: Já, sæl, Kristín.
1: Það nú vill svo til að ég þessi aðstöð sér að hringja núna, það sem við sjálf mest. Mér langar bara til að taka undir þar sem síðast í hringindi var að tala
0: Já.
1: Sem var vinnuframlag eldri borgara.
0: Já.
1: Það því miður þá hefur það gengið óskaplega illa, því að nú eru við, vitum við, eldri borgar eru mjög vel vinnufæðir, við þekkjum það báðir á mér og þér,
0: já,
1: við, sem eru komni vel yfir sjötifaldurinn og erum í fullu fjöri, sko, og svo má bæta við náttúrulega, það mjög vannmetið þessi reynsla sem við sko höfum. Og svo vil ég bæta við að ef við nýtum eldri borga til þess að vinna, þá hérna fer þessi laun ekki út til útlanda þar sem gerist ef við erum með innflutta vinna.
0: Rétt.
1: Fer það í neistunni hérna og þetta verður sennilega 80% sem auka tekju fyrir ríkið.
0: Já, já.
1: Bæði sem tekjuskattur og svo sem neistluskattur.
0: Og svo greiði eldri borgarar skatt af þessu og þessu og segir, já.
1: Þannig, þetta óskaplega slæmt þegar komiðir veg fyrir eldri borgar geti unni sá ég við þessi vilja eða hafa tök á því. En svo langar mitt öllítið tala þarna samt við innflytjendur. Það var nú eiginlega megin erindi. Það var þarna maður sem hringdi inn út af einhverjum erlendum maður sem voru taka upp litla stelpa. Það sem ég langar til þess að benda á er að það er óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi hjá einstaklingi. Og sem þessi aðliru aldur upp við ákveði ríkjandi viðhorf eins og til dæmis hvern fyrir litningu eða ójafnrétti, að þá hægra sagt gert að breyta því og þegar þessi aðlóðin mjög margi þá myndar ákveð samfélag og þá kemur þetta undanlega hugtakinn sem heitir inngilding, það sé að samfélagið á aðlaða sig að þeirra sjónamið. Þetta alveg með ólíkjöndum hvernig þetta
0: Já, já, það það.
1: Þetta alveg með ólíkjöndu, sko. Og í framhaldi þessu, þá vil ég náttúrulega benda á að það núna fyrsta umræðum búinum samband við innflytjendalög, ekki innflytjendalög heldur innflytjendur þar segja að við eigum að taka við innflytjendur sem flæða inn í Suður-Evrópu og síðan eigum við að koma þeim til heimalandsins. Beint, sem því er það að við verum margfald erfera að stöðva þennan

0: klukkan eitt þá verður einmitt umræða hælisleitenda pakka ESB. Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður og alþingismaður kemur hinga til okkar klukkan eitt og þá munum við ræða þetta sem þú ert að tala núna.
1: Já, akkurat og ég vil endilega sko þessi fletir allir verði rættir og það sem ég vil nú meina er sennilegt mesta og langstærsta samfélagsmein. Og það er hvað þessi meginstjórn fjölmiðlar, þá ég við Rúf og Sýn, eru hroðalega lélegir. Bara sko, það sem er svo ólíkindum. Það er þeir taka aldrei á málunni nema bara frá sinni einföldu áróðuslið. Það er stóri vandinn í þessu. Því að fólk flest er ekki að setja þessi inn í rökraðin. Við sjáum það til dæmis í dag. Að það er kannski þriðjungur reykinga sem ætlar að kjósa samfylkinguna aftur. Við erum búin að sjá hana, horfa á hana að fara hróðarlega með borgina. Bæði skuldastöðu, samgöngumál, húsnæðismál, bara náttúrulega öllum sviðum. Þeir gera orðið ekkert, þeir hækka bara skatta, það er nú orðið miklu dýrara að losna jafnir við sorpið og það er þriðjungur kjósenda sem sko allar að kjósa aftur samfélkinguna og reynda vinstriflokkana þrátt fyrir það að við erum búin að sitja uppi með þessa ríkisstjórn, borgarstjórn í 20 ár og þetta segir okkur það að fólk setur sig ekki inn í málefni og hlusta bara á hlutrætt gaspur í meginstjórn fjölmiðlunum. Herðu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þetta verður nógu gott hjá mér.
0: Takk að ég fyrir að hringja, Kristín. Blessaður.

0: Útvarp saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur, ég heitir Ragnar.
1: Já, blessa.
2: Ég fullir það að þetta sé rátt.
1: Hvað?
2: Í mokkan.
1: Já, en og það, ég les þetta upp
2: á mokkan. Það er verið að ruggla saman bóta þegum í heildina, það að segja eftirlauna þegum og öryrkja.
1: Já, já.
2: Öryrkjar eru heldig ekki til fullist 25.000
1: já.
2: Og eftirlauna þegar 50.000.
1: Já. Já, en það sem vekur sérstaka athygli, það að konur í hópi bóta þegar að þær eru talsvert fleiri heldur en kallanir.
2: Já,
1: ef þetta væri bara ellilífeyri, þá ætti það að vera nokkuð ég veginn jafnt, sko.
2: Já, en ég held að sé alltaf rétt í fréttinni utan við, sko, þessa töl.
1: Já.
2: Ég held það.
1: Já.
2: Og hérna... það er nú þessi hérna NAP hópur þarna sem að það er sem Norður Afrika Palestína og þetta
1: já
2: og gamla dag sko þeir bóta flökkvað sem það er ríkisfangi sko af þeim sem eru með ellendur ríkisfangar og flestir sírlenskir.
1: Já, já.
2: Þar á eftir kemur Venezuela.
1: Já.
2: Þar á eftir kemur Írakskir.
1: Já.
2: Og þar á eftir kemur afganskir.
1: Já.
2: Og svo palestinskir.
1: Já, sko, í Þýskalandi þá verða að senda sírlendinga til baka, það ekki lengur stríð þar, segja þeir. Venus og vel áttu nú aldrei að koma hinga sérstaklega, þannig að, og svo fólk frá Afganistan, akkur er það að koma hinga. Þetta er náttúrulega mjög sérkennlegt, Ragnar.
2: Og svo er annað í þessu, sko, að þeir sem eru hér enn í bíð eftir alþjóðlegri vend.
1: Já.
2: Þeir komast ekki á Evrópu. Þú verður að vera búin að fá alþjóðlega vernd áður og kemst á Evrópu.
1: Já, já.
2: Og svo er annað sem er ekki tekið þarna fram. Að sko, inn í þessum hóp Íslendinga, eða með íslenska kennitölu, voru 312 miljónir í bætur fyrir þá sem höfðu fengið alþjóðlega vernd.
1: Já.
2: Skilur. Þetta kerfi er náttúrulega að springa.
1: Já.
2: Og ég hef nú stundum lett mér þetta í lítinn þögnu margra að tala þessi öryrkjamál. Og sko... Þú sér sko hvers konar rosaleg breytingi til, sko.
1: Já.
2: Ha,
1: já.
2: En sko, það er annað sem að, sko, það hefur þrefaldast öryrkjan með erlend ríkisfang frá árunni 2020.
1: Já.
2: Ha.
1: Já.
2: Sko, þetta voru 233 miljónir á 2020. En eru núna 720 miljón.
1: En það gefi í skinn af hálfu stjórnvalda að þetta sé að breytast allt saman. Er þetta breytast?
2: Nei.
1: Nei.
2: Og það er okkurlega með þetta nýju lögur sem voru samþykkt og tók og gildi fyrsta september og síðast ári.
1: Já.
2: Að sá sem er orðinu öryrki og er öryrki fyrsta september 2025.
1: Já.
2: Hann fer aldrei út af Evrópu, hann fer aldrei að fara í endurmatið en eitt.
1: Nei, hann getur starfað ykkur staðar á... Já, hann getur, verið, já, hann sko, getur starfað í öðru landi í Evrópu, eða einhver staðar sko, heima hjá sér.
2: sko Pétur, það geta allir öryrkjar starfa skilur, ef þeir hafa til þess líkamlega eða andlega færni en þá bara mýkar auðvitað bæturnar eftir því sem við hefur meiri laun sko.
1: Já, en eða ekkert fylst með því eins og segir sambandi við ellenda aðila sem koma hingað.
2: Já,
1: þeir geta, ég tökum sér dæmi, maður kemur frá Venezuela og fær síðan bætur, hann fer aftur til Venezuela.
2: Já, hann þarf nú ekkert að vinna, sko, því að sko, 350-400 skalli peningur.
1: Nei, hann vil kannski hafa meiri tekjur.
2: Já, hann gæti það, sko, en sko, Venezuela maður með $3,500 á milli handan á mánuði, það bara milli í Venezuela, sko.
1: Já, en þess að mynda hann vilja eða, hann gæti eitt peningunum í Venezuela, þess að
2: það var ég að segja, álræjaði hérna, þegar Valgeir var eitthvað spáðið að kosta öryrkjur eða betra í Evrópusambandi eftir ná Íslandi.
1: Já,
2: það er það. Já, ég fullir það, Pétur, að sko, þetta húsnæðisliðurinn á Íslandi spila bara svo stórt hlutverk, sko, skilur. Ef við værum með húsnæðisverð, kannski húsnæðiskostnaði bara svona Söðrús kallið eitthvað svoleið, sko, þá værum við algjörum toppmálum. En það er bara ekki svoleiðis.
1: Nei.
2: Og sjáðu hvað er að gerast núna, sérðu þennan pakka, þennan húsnæðis pakka, hérna.
1: Já, þessi, hvað, ríkið allar að leggja, allar þeir að gefa lóðnar eða allar að láta þeim afslætt?
2: Gamla sala varfnæðis eitthvað við, hérna, það er hvað þetta náttúrulega,
1: Það er að koma 90 íbúðir.
2: Já, að breyta því og svo hann að svo það sem að hérna skatturinn var hann að hotni Nóvatnum svo lögðar.
1: Já.
2: Það er að koma einhver 100 íbúðir.
1: Á að rífa húsi þar eða?
2: Nei, að breyta því. Það er líka að grensa.
1: Það var smíðaverstæði á sínum tíma það einu sinni.
2: Já. Svo á að taka listaháskólan og rífa hann gamla, hérna SS-húsi gamla, við kiskis hann.
1: Já, einmitt.
2: Þetta er svo mikið sprandi og þetta á að taka mjög stuttan tíma. Það var alltaf að fara í grendakillingu, sko, og mat. Þetta er nú eins og með Úlfarsárdalinn, hérna sem að var kynntur núna fyrir hvað mörgum mánuðum.
1: Já, áttu ekki að reisa þar eitthvað.
2: Það á að koma deiliskiplega núna í mæ.
1: Já.
2: Eða að býða fram í mæ og sjá hvort það kemur.
1: Það kemur ekki fyrir, já, það er búið eftir 16. mæ.
2: Það kemur aldrei í mæ, sko.
1: Nei.
2: Það er bara út til loka. Átt að vera komnir ynga sælans að það eru komnir að það og við færum að sjá byggingakranarnir lokafsins.
1: En nú eru íbúðir ekki að selja stanna nýjar, sem mentar um bílastæði.
2: Þetta er bara ráttar.
1: Já, en þeir eru nú að segja það, en þessar 1200-1400 íbúðir, nýjar íbúðir ekki á næstu árum, það er nú ekki sagt á hve mörgum árum á lóðnum ríkisins.
2: Já, veistu að ég býn og hefðu upp í Helgafellslandinu í Mosó.
1: Já.
2: Það er ekki ein íbúð til sölu.
1: Nei.
2: Það er ekki nefnum sér komin á annar 100 miljónir.
1: Já.
2: Það er ekki ein íbúi, það geti verið ein sem hefði dottið inn bara núna henn. En þannig að ég bara var að skoða þetta fyrir 20 síðan, sko.
1: Þetta
2: er náttúrulega bara orðið þannig að á góðum stöðum þá er náttúrulega bara fermetra að verið þetta 800.000 til 900.000.
1: Já, búið að vera. Það er búið að vera nokkuð lengi 800-900 út eða ekki.
2: Það er nú hækkað aðeins, sko.
1: Já.
2: En það fer, nú er það svolítið hverfiskilt hver það hækkað.
1: Já.
2: Eru þetta alveg gott sem við...
1: Lækkaði fyrir...

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur minn. Jóhann hér í Madrid á Spáni.
1: Sæll og blessaður, Jóhann, blessaður.
2: Ég var dattinn í bíti í morgun, var að hlusta á tölurnar og varandi öryrkja á Íslandi.
1: Já, já.
2: Þetta er alveg hrikalega tölur, þetta er bara eins og ég er búin að tala í mörg ár og hann fyrir að stóð tala þarna líka erlendir ríkisborgarar.
1: Já.
2: Þegar við komum hér út fyrst hausti 2017, þá voru 22.000 skráður öryrkjar á Íslandi.
1: Já.
2: Og það var 6% af þjóðinni, það er bara svipað hlut alltaf hér á Spáni.
1: Já.
2: En ef þetta er rétt, þá er 20% af þjóðinni. Meina, er þetta varanlegir öryrkjar eða ekki varanlegir öryrkjar?
1: Það er nánari upplýsingar, hafa nú eitt að benda á þessa tölri og mokkanum mærum kannski ekki alveg nákvæmar, sko, það veri kannski ekki.
2: Nei, þetta er náttúrulega alveg svakaleg dæmi og þetta er svo, veitalega Ragnar Ögmundarsson var endi innflutning á Erlendu fólki til landsins, maður stóð hluta því að 1800 komin eftirlíferir, síðan það fjölskyldu sæmenningarnar sem eru í gangi hverju mánuði, sko. Þetta er allt út af Marrakesh. En
1: veistu hvað er verst við þetta? Það er komin fram hreyfing í Evrópu og líka á Spáni og Íslandi, þar sem að menn vilja breyta þessu og þetta er búið að vera lengi. Og menn kvart undan þessu og svo er alls konar svo kallaðir populíski flokkar að vera til. Þá segir henni hefðbundin stjórnmálamenn, við þurfum að breyta þessu, við ætlum að breyta þessu. En þeir eru bara að fara með rangt mál, þeir eru ekki að breyta neinu.
2: Þetta er skilgæti aðkvæmi þessi stefna sjálfstæðaflóksins og minnstigrafna. Sjálfstæðastefni var fornað altari marxista með þegar það farið samstarfið það fyrir 7 árum. Og þetta er algjörlega, og þetta gummigræni, þessi lög frá fyrsta september, þetta er skilgæti algjörlega síðustu ríkisstjórnar, algjörlega, þetta er ekki Inga Sæland eða Flokkur fólksins.
1: En Inga Sæland, hún rís upp gegn loftslagsmálu, hún þorir að koma fram og segja við eigum ekki eiga tíð, en þeir gera það ekki hinnir, hinnir stjórnmálamennir gera það alls ekki, og hún rís upp gegn stefnun í menntamálum sem hefur skadað, að hennar mati skadað hagsmuni barna og foreldra og samfélagsins.
2: Inga stendur í fætið, hún er komin að verka það, hún lætur verkið tala, hún er búin að gera það, algjörlega. Hinar eru bara að eyða peningunum út á söðu, sko.
1: En hvaða skoðun sem menn hafa á hennar pólitík og hennar flokki, þá er ljóst að hún hefur kjark til þess að hafa, láti í ljós sína skoðunir. Hún vill vera sko bara með sínar og hún er ekkert að fara í félur með þannig, sko. Hún er tal til að segja hún sé til tækifæri sinni en alltaf til stjórnmálamenn í nútíma samfélagum ykkur leiti tækifæri sinni. En þetta er atriði sem að hinn er mættu svona hugleiða það ef þeir hafa okkur skoðun sem er umdeilt. En svo þessi Jón Pétur hérna Simpson sem hafði skoðun í sambandi við jafnréttismálin og svona og þá verður hann að byggjast afsökuna. Ef einhvern tlæmis kæmi skoðunum það að reisa hér húsmæðraskóla til dæmis eins og var í gamla daga einhver húsmæðraskóli, hann er að byggjast afsökunar og fari í felur með það skilurum. Þetta er svo kjánalegt að það er einhver átt í raun og veru.
2: Ég veit það. Það var einn útlendingalögin að vera að samþykja núna þessi útlendingalög eða það ekki heima í Íslandi. Sem er upp á sambandi stendur.
1: Já, þetta er hælisleitenda pakki ESB, þú ert að tala um það,
2: Já, tala um það. Það er eitt sem að glemist umræðanir, þá fylgir fjármagn með frá Brussel, með hverjum hælisleitenda.
1: Það er ekki betur.
2: Ef þú neitar að taka hann, þá fylgir fjármagn með. Þetta er sama núna á Petra Fibli, hérna Sanchez.
1: Já.
2: Hann er að taka inn 500.000.
1: Já.
2: Hann er þess að grenja Brussel fyrir pening, eftir peningum. Sjölu. Á sama tíma eru hæri flokkablokkin í Brussel að skamman fyrir að brjóta sengen með þessum lög saman og náttúrulega útlíkulegin heima síðan 2016 fyrir að brjóta sengen. Þetta er náttúrulega með ólíkjöndu hvernig þetta fólk haga sér sko. Alveg með ólíkjöndu, enda bara sko, tveir þriðja spáðurinn vil ekki þessi lög.
1: En þú veist að vel að venjulegt fólk, venjulegi skattgreinir, venjulegt fólk að voru Íslandi eða Spáni verður látin greiða fyrir þetta alls saman.
2: Já, þú veist það. Nei, ég er bara að brá að heyra það tölu, var ég árið 70.000 manns eða hvað var?
1: Já,
2: það er nú sem... Náttúrulega, er það sjúkt fólk hérna heima? Hvað í gangi? Þannig, er það þá skiptum þjóð? Erum við gætt í líka? Skiptum þjóð að fóa heilbara útlendinga heim í landið? Ég veit það ekki. Ég er nokkar reyna að stæðast núna.
1: Já, já.
2: Þetta minn, allt í lagi.
1: Takk að ég fyrir að ringja. Bless.

0: gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Kristín.
0: Sælum.
1: Heldur ekki að sögu?
0: Kristín heitir þú, gerðu svo vel, þetta er útvarpi sögu, já, gerðu svo vel.
1: Já, veit ekki alveg hvað er inn í það, var eitt sem ég var að velta fyrir mér.
0: Já.
1: Að það er í sambandi með þegar smýrit kemur með bíla og tengi vagnum fyrir 8 metra, hvernig ætla þeir að sjá kilometra gjaldi á þeim?
0: Já, já, já, já.
1: Nei, ég bara ekki að testa á það minn, sko.
0: Nei, nei, ég...
1: Það erum að setja okkur í stór skuldi til að gera nú veginn að fína fyrir túristana.
0: Já. Og svo koma þeir með sína bifreðar og þurfum ekki að borga.
1: Já, ég meina þeir geta nú borga upp í skuldirna sem við erum að setja í til að það sé.
0: Já.
1: Ég hef bara ekki heyrt þetta, talað þetta í sögu.
0: Nei, það ég hafi kannski einhver minnst á þetta, ég veit ekki hvaða leið hafa stjórnvöld valið í þessu málum, að gera ekki neitt.
1: Ég hef ekki heyrt neitt.
0: Nei. Nei, ég verð að segja það líka, ég hef ekki heyrt það, ég veit ekki það sko. En þetta er ágætt að benda á þetta.
1: Já, þú sem þess að ég hef ekki borgað vegaskatt, ég var öðvitt í áður, ég var hérna ellefur þegið og allt inni þá er komið vegaskattur á mig og þess var ári 12.000 og eitthvað.
0: Já.
1: Þú var komið kilometragjaldi, bensingjaldi eða hvað þetta kallast.
0: Þú ert að borgað kilometragjald, eða ekki?
1: Já.
0: Hvað þarft að borga, viltu segja það frá því?
1: Það var eitthvað ósköp lítið, það var 4.000 krónur, bíllinn hann er áskam, allan er kerður held í 4.000.
0: Já.
1: Ég fer ekkert að hausinn, ég er ekkert að...
0: Nei.
1: Svo þetta smáttur í sem ég keri, það er ekkert miða við fólk sem þarf að kera langferðabíla, legubíla og aðra bíla.
0: Já, einmitt.
1: En ég var bara að hugsa að vera smýrið skemur með fulla lestina af bílun.
0: Já.
1: Og rútun.
0: Já.
1: Og bílum við tengi vakna alveg upp í 8 metra til að fara hringin í kringu landið og svo tilbaka í smyrin.
0: Já.
1: Við getum ekki endalaust bara að borga hér.
0: Nei. Þetta er það þegar þarf að skoða þetta, Kristín. Gott að þú bendir á þetta. Ég þakka þér fyrir það.
1: Já.
0: Þakka þér fyrir.
1: Þakka þér fyrir að hafa þér góðan dag.
0: Sömmuleiðis, blessuð.
1: Já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Benedikt heitir ég.
0: Sæll, Benedikt.
1: Það hringdu tveir menn hérna fyrir í morgun og voru að ræða fjárhagsstöðu ríkisins í nýframkvæmdir án mikils eftirlits.
0: Já.
1: Og mér langar að lýsa hér bara frá konkrétt dæmi, gagnvart nýja landspítalan, það sem að Gunnar Svavarsson fer í forsvari fyrir.
0: Gjörðu svo vel.
1: Það var fyrir þrem ára síðan að nýja landspítalan bauð út svo kallega katastrófík vátryggingu.
0: Já.
1: Á meðan að nýbyggingunni stóð og það tóku sátti þessu tveir miðlarar. Ég ætla ekki nefna nöfnin á B.
0: Hvað katastróf trygging?
1: Hvað trygging á nýsmíðinni?
0: Já.
1: Þar að segja hvað kemur upp á.
0: Já.
1: Kviknar í eða jarðskjálftar eða
0: já.
1: Skemmir eitthvað og, og verktakinn byrja ekki ábyrgð á.
0: Já, dýr trygging.
1: Þannig að þeir, já, byggingatrygging einhvers konar.
0: Já.
1: Og vátryggingi A er íslenskur og þessar tryggingar eru kiptar á erlenda mörkuðum í London.
0: Já.
1: Tilbúð þeirra hljóða upp á 4 milljónir evra. Vátryggingi B var erlendur en með skrifstofu á Íslandi og tryggingin kostaði helmingi minna hjá þeim en 2 milljónir evra.
0: Já.
1: Það voru ákveðin skilir sem voru ekki uppfyllt á þeim eigin þannig að það var að fara í viðræður og síðan slítuðu viðræðum við hann sem að þauðu lægra það að segja erlenda vátryggingin eða erlenda miðlaran og köttuðu svo á samtal við miðlara B sem var lægri síðan réttist að þeir eru búin að semja við hann sem að þauðu herra og á aðeins lægra verði, en það munaði nokki miklu, það voru bara 3,6 milljónir eða.
0: Já.
1: Og þetta undi ekki miðlari bjöfi, taldi á sér brotið.
0: Já.
1: Kærir máli til kærinefndar útboðsmála og vinnur málið í öllum megin atriðum.
0: Já.
1: Það sem staðfest var að nýja lýs landspítalinn að það er á það í öllum meginatrið. Eina sem út úr þessu kom var að nýja landspítalinn var látin borga stjórnvalsekt til ríkisins upp á 8 miljónir króna. Það sem segja úr hægri vasa í vinstri vasa.
0: Já.
1: Og miðlari B.E. sem að var sækjandinn í málinu fekk helmingin af lögfræðikostnaðina. Þannig að málinu lokað.
0: Já.
1: Maður spyr sér bara hvað er í gangi þannig.
0: Já, í fyrsta lagi akkur ég skildi taka herra tilbúði og í öðru lagi að það skuli ekki vera einhver viðurlög önnur heldur en þessi sem þú ert að lýsa.
1: Ég er að segja það.
0: Já.
1: Þannig að það er maðkur í mislunni þannig.
0: Já.
1: Klárlega.
0: En er ekki þannig að við erum að fara í stóra framkvæmdir núna, hérna á spítalinn, að þá þarf að fylgjast mjög vel með þessu því að það gefur svo mikla möguleika á spillingu þeirra svona háar uppbæðir eru annars vegar.
1: Það sjálfsögðu. Það hefur komið fram áður í þættinu hjá þeirra að það sé nauðsynlegt að kafa ofan í þessa framkvæmdir og gera úttekt á útbóðum og hvernig þar hefur verið með peningana sem settir eru í þetta.
0: Nýjasta dæmi eru þetta, við erum að kjósa það er borgarlínan. Hún áttur að kosta alveg gífulega fjármunni. Og það var spurning um eftirlitið með það hverjir eru að fá þarna miklar háar uppæðir, alls konar eitthvað fyrirtæki og bara sérfræðingar og aðrir.
1: Jú. En þarna ég segja bara þá konkrétt dæmi og þessi dómur er til inn á stjórnaráðinu.
0: Já.
1: Og öllum opin.
0: Já. Úrskurðu þessara kærunendur.
1: Já.
0: Já. Þakka ég fyrir Benedikt að benda á þetta.
1: Já.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, Sími hringir.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Þetta Guðjón hér.
1: Sæll Guðjón.
2: Herru, mér langar að hérna, því ég veit að þú getur alls ekki gert að þessu, sko, en það rosalegur þessi vísir í honum viðari. Það alveg með ólíkiðum og kallandi fólk flóðhesta og svo framvegis. Ég bara skildi ekki. Það fínt að skiptast á skoðunum og svona, en þessar fullyrðingar hans eru alveg með ólíkiðum.
1: Já, já.
2: Ég næ ekki svona fólki. Þetta er ekki fyrsta, örugglega ekki síðasta skipti, sko.
1: Nei.
2: Og þetta, hérna, kulnunadæmi, ég þakka bara fyrir að hann hafði aldrei lent í því. Ég þekki það persónlega og ég þekki það í kringum mig og þetta er skelfilegt að lendi þessu.
1: Já.
2: Og þetta er ekki auðvelt að útskýra.
1: Nei.
2: Og það vill enginn lenda í þessu.
1: Nei.
2: Þetta er svona... Ég veit líka hvað þunglindi er búin að þurft að bera það í mörg ár og þetta er ekkit ósvipast þegar að þú bara allt í einu kemst ekki fram úr og hérna bara missir áhugan á öllu.
1: Þannig að... Ja, þetta er þunglindi og kvíði, er það ekki?
2: Já, jú, og af þvílíkum mælikvarða, sko, þú bæri sko panikattakk og...
1: Og gefast menn þá alveg upp á því að vinna?
2: Ég það bara í því augnabliki sko, sem betur fyrir kom viskin í dæmi og hérna viskaði mjög vel, það er ekki fyrir alla en sá að mann er bara komið aftur á stað. Stundum er það bara að þú ert búin að vera í sömu vinnu gríðarlega lengi og með gríðarlega álagi og þú bara, þú svona kafnar andlega, þú bara getur ekki hugsað þér að ég veit ekki hvernig að útskýra það bara, þú veist, þið langar að gera eitthvað, þú tekur ákvörðunum að gera eitthvað, svo bara rétt án og gera það, þá bara getur það ekki. Og þetta er sinnum þúsund.
1: Já, já.
2: En síðan er bara eins og með visk að þeir hafa komið fólki út í lífið aftur og hérna tækla með þeim sem sagt í hvernig vinnu umhverfi og annað. Sumir eru bara ekki gerðir fyrir allt. Veist, þetta á viðum erfiðisvinnu og andlega vinnu, eins og til dæmis með kennara.
1: Já.
2: En auðvitað er til tilfelli það sem að manni finnst þetta hálf kjánalegt, sko. Að einhver geti gert, bara getur ekki gert hluti, en getur strax að vinna einhver aðra vinnu sem er alveg jafn erfið. Það er eitthvað sem að ég fatt ekki. Því að,
1: menn, er það að gerast, svolítið?
2: Já, maður er búin að sjá það í kringu sig til fjölda ára, það er alltaf einn og einn, sem betur fyrir algjörð lágmark, en til dæmis í mínu tilfelli var þetta bara með leið best inn í stofu í myrkrinu, sko, einn.
1: Já.
2: Og hérna, þannig að ég vil ekki...
1: En leiðir þá betur, fannstu til hugar, komst ró á hugan við það að vera í myrkuðu herbergi og laus undan einhvers konar áreiti?
2: Nei, því að þá byrja bara heilin að manna virka alveg sverugt. Við byrjar að spyrja sjálf og sér hýfi fæða akkur svona mikil laumingi, akkur getur ekki gert þetta og hitt og akkur þetta bregðast fólki í kringu því og svona. Þetta er ekkit auðvest. Þetta er mjög flóki fyrirbæri og því miður er þetta bara afleiðing á öllum hraðanum. Það er bara málið.
1: Þú meina að nútíma samfélag á ekkert við, mjög vel við hérna eðli og ástand manna?
2: Nei, og bara hrafin, þú veist, það var alltaf að gera þetta nú leitni, ég ólst upp þarna á 70-80 þar sem maður var að vinna með fólki og það hafði bara sinn tíma. Síðan kom bónuskerfi við og þá byrjaði að hraðast og svo bara var þetta alltaf hraðar og hraðar. Þetta er bara eðli samfélagsins og eflaust þurfum við að byrja einhverju að svona fórvinnu. Það er öllum áðurna að fara að vinna einhverju að vinna að sé búið að kynna hana fyrir þér og sína hvort þetta eigi virkilega við viðkomandi.
1: Já, já.
2: sumir eru bara ekki byggðir í það.
1: Nei.
2: Og auðvitað eru margir sem eru ekki byggðir til þess að vera kennar. Það er í öllum starfsgrinn.
1: Já. Þannig að stóra ákvörðun hjá hverju manni sem þarf hann að borða vinna sem við langflest þurfum að gera ævina að stóra ákvörðun er að velja sér fag og vinnu sem að hentar hans
2: hæfileikum
1: já og getur
2: já. Og guðana bænum að opna meira fyrir yðgreinarnar þetta er að leggjast af og það eru svo margir krakkar í dag sem er ekki mjög sterkir á bókina en er algjörðu snillingar með höndunum
1: já.
2: Og hérna, við þurfum að hlúa vel að því ég, það er að koma fólk í rafiðin og málmiðin og smíðar og svona, mér finnst alltaf að vera að dragast meira og meira úr því og við erum í því að flytja inn starfskrafta því við höfum það ekki hér það er agalegt
1: Takk að þér fyrir að hringja til okkar
2: Ekki nálega
1: Blessaður

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurbjörg, góðan dag.
0: Sæla blessu Sigurbjörg.
1: Afsækja hvað alltaf sein, en hérna, ég ætla að spyrja, verkalýs hérna fóristur voru aldrei leita fyrir landstofn, var það? Þegar rannsóknar enda alþingis.
0: Ha, hvað sagði?
1: Verkalýsfóristur, þeir voru ekki tekin þannig fyrir rannsóknar nefnd alþingis.
0: Nei, haldi ekki.
1: Og nú í dag þá geta auðmenn notað lífeyrissjóðina okkar til að komast yfir allt aðbært í landinu.
0: Já, gæti gert það. Já, sömur,
1: þeir eru aftur í. Lífeyrissjóðu kaupa til helminga jafnvel meir í arðbæru eða efnilegum fyrirtækjum.
0: Já.
1: Síðan gerast þeir aðgerðalausir aðilar í stjórnum lífeyrissjóðsfólki.
0: Rétt.
1: Og hinn stjórn alveg.
0: Já.
1: Það sjáðu til að EES-samningurinn að mínu mati hafa gerðu fyrir olíugarka.
0: Já, olíugarka.
1: Þannig að þó að við gengjum ekki í ESB, þá fór allavega í gegn að það var frjálst flæði fjármagns og frjálst flæði fjármagns, ekki það?
0: Já, og vinnafs og vör og þjónustu.
1: Býtu, frjálst flæði fjármagns sem opnaði fyrir svindl og fjárþvætti, peningaþvætti milli landa.
0: Já.
1: Og svo frjálst flæði fólks og vinnuafs sem við áttu opnaði fyrir vændi, þrælahald og launakúun.
0: Mansali og glæpastarsim og eiturlyfjasölu, já.
1: Já, þetta tókst með EES-samningnum þó að við gengjum ekki ESB. En sko þetta var ekki nefn hálf aðgerð hjá Jóni Baldvini Hannibalssyni og Davíð Oddssyni. Þegar þeir opnuðu fyrir ESB og NATO inn í fjölda landa frá Norður Íshafi, það landamæri Rússlands og Finnlands, suður eftir allri austanverðri Evrópu, Eistland, Lettland, Litháen, Suður Balkanskaga til Albaníu, Búlgaríu, Rúmeníu. Þetta var ekki nema hálf aðgerð. Það átti eftir að fá hérna hitt í gegn með hérna frjálst flæði fjármagns um allir ESB ríkir. Fjármagns og mannafs. Og verkalýðshreyfingin gerði ekkert til að stöðva þetta og hefur ekkert gert alveg frá 1980 allt þetta fólk á að fara fyrir landstóm. Allt saman. Því að það allir í að við erum svona stöðti eins og við erum. Í sameiningu gerði þau þetta. Kom okkur í þessa fyllinga. Við erum búin að leiða bóstalega í stríðismanginu Íslendinga.
0: Já.
1: Þið getur ekki samþýtt þetta?
0: Jú, þakka ég fyrir þetta, benda þetta.
1: Takk fyrir mig.
0: Takk fyrir.
1: Bara niður með helvítið verkalýsveifingarnar, fóristunnar, það ger ekki neitt. Bless, takk.
0: Bless.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Jú, góð daginn, Arnþrúður, Magnea hér.
0: Magnea, sæl og blessu.
1: Ég mér langaði aðeins að blanda mér í umræðina. Ég var að hlusta á hún tala kýrnar í Danmörku.
0: Já.
1: Og það sem þú sagði líka að það hérna væri nú engin dauðsföll en eitt út af því. Máli er að konur í Danmörku hafa verið var að reyndri yfir að drekka kúa mjólka því að það hérna kýrnar er að detta niður dauðar af einhverjum einkennilegum sjúkdóm sem er í fóðurinu og þetta er innflutt fóður frá ESB og hérna það hafa í einhverju, mér minnir að hafa verið í Belgíu, ég þóra ekki alveg að fara með það, ég geti haft rátt verið með mér land. En þar voru það líka að fá ennum sjúkdóm og detta niður dauðar og stór varasamt fyrir ófríska konur að drekka kúamjólk af því að það veldur fósturlátum. Þannig að ég myndi nú ekki segja að vera óhætt að drekka mjólkina þar og það veldur jú vissulega dauðsföllum. Það eru marga konur búin að missa fóstur út af þessu eða börn.
0: Ha.
1: Þannig að þetta er nú grafalvarlegt mál og þetta er í fóðurinu.
0: Já.
1: Ég vissi reyndir ekki að það var til að minka prumpið.
0: Nei.
1: Það var bara, það er nýtt bara, ég heyrði að ég skildi heyra það núna.
0: Mm.
1: En það er einhvað í fóðurinu sem að er verið að vara við að konur í Danmörku eiga alls ekki að drekka kúa mjólk. Það er bara stórhættulegt og veldur fóstu skaða og líklega dauðsföllum. Og hérna, og þetta kom frá öðru landi, þar voru í alveg þýlíku tómi vesinni með, sem sagt, kúamjólkina. Og kýrnar, þær voru að deyja alveg stórum rönnum af einhverjum einkennilegum sjúkdóm sem þau fengi enga skýringa og kom einhver úr fóðurinnu.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara stór varasam.
0: Já, já. Já, það náttúrulega, þyrftir hann þurfa að fá upplýsingar hvað þetta fóður heitir, hvaðan kemur
1: já.
0: Það.
1: Já, ég reyndar veit ekki mikið meira en þetta sem ég heyrði, sem sagt, ég heyrði þetta.
0: Já.
1: Ég hérna langar að láta vita að ég finnst að var verið að minnast á
0: þetta. Já, ég mitt ég það er eitthvað lítil umræða greinlega þetta mál. Og,
1: já.
0: Já. En það er hins vegar alvarlegt ef að verið að reyna að já, fækka bændum hægt og bítandi og við sjáum núna að það er verið að leggja niður landbúnaðarháskólann og Hólum í Hjaltadal og

0: láta friða þetta.
1: Já, já.
0: Þetta er enda bara frið allt í Ísland svo það verið bann að koma hérna stóriðunar og menga og eðileggja og skemma og...
1: Já, það verður kannski erfitt og kannski ekki víst að það sé að fara að gerast en það er hins vegar yfirgangur yfir náttúruna sem að getur helst yfir okkur, það er alveg rétt.
0: Já, þeir vilja nú koma að dæla niður eiturefnum hér.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta er byrja.
1: Já, viðst alveg ábyggilega. Það er búið að reyna það. En þakkaði fyrir Magnea.
0: Já, hafið góðan dag.
1: Takk fyrir, já.
0: Já, takk.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sveldlási Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Blessaður, heyrðu, þegar kosningar nálgast, þá skýtur reglulega umræðunni þessum auðu þingsætin, auðu sætin í bæjarstjórnum og svo leys.
0: Já.
1: Og þá oft þessi skýrskotur þau atkvæði sem að flokkuð eru sem auð og ómerk, auðis og ógildi seðlar.
0: Já. Halló.
1: Þetta gríðalega fjöldi. Halló.
0: Já, þetta getur við.

0: er það, en þú vilt að hafa stóla fyrir þá líka, auða.
1: Og þetta er að getur verið gríðalega fjöldi afkvæða, til dæmis í því sveitafélagi sem ég er mannin í, þar er erfitt að finna þessi heimankomin. Það eru mörg framboð sem að kynna ólíka möguleika og kosti í stöðunni, en fyrir einhverjum þá er kannski engi sem heillar. Og þá eru góður á dýr, ef við komum til að skila auðu, þá eru það hinir sem ákveða, það er að segja þeir sem að mæta á kjörstað, skila seðli það sem að búa er að exa í reitt, þá eru það þau sem að ákveða fyrir hinir sem að skila auðu.
0: Rétt.
1: Í staðan fyrir það að þessi haldu eftir auðum sætum fyrir hönd þeirra sem að völdu að verja aðkvæði sínu þannig að merki ekki við neitt flokk.
0: En viltu að þeir fái hérna fulltrúa auðu aðkvæði?
1: Nei, að stólunum sé haldi auðum að þetta sé þá
0: til hvers eru þau auð? Ég meni fyrir hvernig eru þau auð?
1: Að fyrir hönd þessa hóp sem að fann sig engan.
0: En fá þeir fulltrúa þessir auðu?
1: Já, það mætti túlka þannig
0: já, að en þá hefur það áhrif, sjá til. Ef að auðu afkvæðin, segjum svo að það sé 20-25, þá fá þeir 20-25% af bæjar, svona almennt séð, af bæjar fulltrúum, ekki rétt hjá mér?
1: Jú.
0: Já, það myndi þýða að hinir sem voru kjörnir, það myndi fækka verulega þar. Þannig að flokkarnir sem fengu lítil atkvæði en tóku þó þátt í og þeir myndu þá detta frekar út, miklu meira út heldur en áður.
1: En þetta er einlega til að tryggja að það sé hlustað á þessa ratti sem að fundu sér engan fulltrúa til þess að exa við. Að það sé haldið eftir auðum stólum. Þá þurfa að flokkarnir að hugsa sinn gang. Þetta eru skilabóð sem felast í þessu.
0: En þú skilur þetta getur skapað lýðræðislegan manda líka.
1: Já, engi lust er fullkomin og allt það, sko, þetta getur þetta skapað vesen og
0: en þú skilur til dæmi segjum svo að
1: sósialistaflokkurinn,
0: miðflokkurinn, fleiri flokkur, ekki miðflokkurinn, sósialistaflokkurinn, flokkur hérna Pírata og fleiri flokkar væru alveg við þröskuldin 4%. Skilurðu núna?
1: Já.
0: Síðan væri ákveðið það að auðvatpæðin sem væri 30% að þeir fengju stóla og fulltrúa. Þá myndi það auka á líkundan á því að þessi sem væri með minnstu atpæðin, þeir myndi dett út.
1: Já, þetta er ein leið til að líta á það, sko.
0: Já, ég bara myndi þetta í hug, sko.
1: Ég held að það sé mjög mikilvægt að virða ekki auðu afkvæðina að vertu í eins og mér finnst vera gert í umræðin í dag og að kosningu liðinu þá bara tala auða og ógilda seðla. Þeir nema þessum fjölda og svo bara haldi áfram með að tilkynna tölunar. Eins og þær séu metnar mikilvægari þær tölur frá þeim sem að vörðu að exa við eitthvað, sko.
0: En þá fengu litlu flokkarnir sem að fengu atkvæði þó, þeir fengu þá færri borgarfulltrúa því að fylg enga út af því að auðu atkvæðinunum eru þið stillt inn og fengu sína fulltrúa og auðu stóla.
1: Eflaust, en eins og sé aftur, þetta er ekki fullkomin leið, sko. En ég held að hún sé mikilvæg. Ég held að sé mikilvægt að hugsa þetta með auðursætin upp og nýtt og hlusta á raddir þeirra sem hafa vakið málsa þessu. Ekki bara núna í þessu spjalli milli okkar, heldur árum saman þá þessi umræða skotu upp kollinum og ég held að sé svo mikilvægt að svolítið mikilvægt að gera einhverja ráðstafinir varandi auðuatkvæði, sko.
0: Já. Einmitt, ég þakka þér fyrir þetta er ágætt pæling, ég þakka þér fyrir hana.
1: Já, það er eitt í viðbútt.
0: Já.
1: Ef að það er tíma þar því að á morgun þá er fýtaður verkalýsins.
0: Já.
1: Fyrsti maí.
0: Já.
1: og þá sem sagt þyrpist fólk í kröfugöngu og krefst herri launa og svoleiðis en mitt í því öllu þá vera að fækka vinnandi höndum, vinnumarkaðurinn er að því að atvinnurekendur eru hröðum höndum að finna leiði til að fækka vinnuafli.
0: Já, vextir orðin mjög háir og þeir eiga bara erfitt í samdrættinum margir vinnuveitur, það er alveg rétt.
1: Já, og þarna og það er sem sagt rættir þeirra sem eru eftir á vinnumarkaðunum þær eru svona orðnar veikari af því að það er
0: Já.
1: Orðin sem er ekki sögð en þau liggja í loftinu er að ef að við komandi maldar í móðin krefst herri launa og gerir það miklu mafli og eldmóði þá sé annað og betra og sterkara sem er til í að taka við hans störfum eða fyrir hönd viðkomandi og það sé gervigreindin og það sé róbótar og það sé alls konar þannig að það sé ljúft og skilt og einfalt að ráðast í fylla í skarði fyrir viðkomandi.
0: En Steina, þetta sannar það að besti vinur vinnandi fólks í landinu er uppgangur í efnahagslífinu, meiri uppgangur að efnahagslífi blómstrar þá verður launaskrið þá verður næga atvinnu fá það er það sem skiptir máli er við ekki sammála það?
1: Og það lán sem að við höfum notið hér á Íslandi það hefur verið uppgangur reglulega og við höfum notið þess einhverjum þeir sem að höllum fætti standa þeir og notið þess að einhver einn og annan hátt hefur mátt notað þess ennfrekar og nú hefur verið að rétta hlut þeirra einhverjum marki í krafti þess sem að hefur verið ákveðið að hendi politísa afl sem við þekkjum þannig að það er margt í þessu sko.
0: Ég þakkaði fyrir.
1: En ég allavega hlakka til að taka þátt í kröfugöngu á morgun. Ég held að það sé mikilvægt að við tökum þátt og við kennum það að baráttunni fyrir handverkalýsins er hvergi nærri lokið.
0: Þakkaði fyrir þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR.
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.
2: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Komust hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
9: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Komið í sæl þeirra hlusta útvarpssögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og framundan eru það borgarmálin. Reykjavík stendur ákunnu tímamótum, umræða umferðateppur, húsnæðaskort, leikskólapláss og stöðu skólakerfisins hefur sjaldan verið jafnhörð og núna. Og nú síðast hafa nýjir ársreikninga borgarinnar vaki spurningar reksturinn sjálfan. Í miðri þessar umræðu oddviti sjálfstæðisflokksins Hildur Björnsdóttir sem hefur gagnrýnt núverandi meiri hluta harðlega en segist jafnframt vera tilbúin að taka við keflinu. Hildur Björnsdóttir komin hingað til okkar og við bjóðum þig velkomna Hildur og velkomna út að sögu.
1: Takk fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Já, sko, nú það eila svona þessa vangaveltu, það út af þessum raunverulega þessari gagnrýni sem hefur verið á borgaryfirvöld að eru svona og það eru húsnæðiskorturinn, leikskólarnir og skólakerfið en umræðanum umferðateppur og samgöngumálin hefur verið mjög fyrirferðarmikil og segðu nú hvað hefur þú fram að færa, hvað
1: Já,
0: segirum?
1: Þetta eru nú þriðju kosningarnar sem ég fer í gegnum í borginni og alltaf eru samgöngumálin ein heitustu málin og það eru þetta vegna þess að núna í 20 ára skeið hefur ekkert verið gert til að greiða fyrir umferð í Reykjavík. Það bara veruleikin. Þvert á móti hefur ýmislegt verið gert til að þrengja að umferðinni. Og nýjasta dæmið auðvitað gatnamótin upp á Höfðabakka, þar sem að vísvitandi var þrengt að umferð til að lengja biðraðir og auka tafir. Og íbúar eðlilega mjög ósáttir við það. Við erum svolítið að leggja áherslu á það við sjálfstæðismenn í þessum kosningum. Hvað getum við gert strax? Og við skynjum að íbúar séu orðnir langþreyttir eftir lausnum. Þeir sitja fastir í umferðinni, Ártúnsbrekkunni eða á Miklubrautinni eða hvar það nú og þá að vera eitthvað huggun til þeirra að eftir 15 ár komi eitthvað borgarlína. Það eru auðvitað engin huggun fyrir fólk í deginum í dag. Þannig að við ætlum að leggja áherslu á það sem við getum gert strax á næsta kjörtímabili til að bæta líf borgaranna. Og við viljum að fólk finni strax á næsta kjörtímabili að lífið sé orðið einfaldara og líprara. Þannig að það sem að við viljum gera í samgöngumálum sem við trúum að geti breytt miklu strax, það eru auðvitað þessar ljósastýringar. Það er hægt að innleiða í miklu meiri mæli, snjallar ljósastýringar, samstilla umferðarljósin og tryggja að við séum oftar að lenda á grænu ljósi. Við viljum líka að því við sjáum á haustin þegar skólarnir byrja, þegar háskólarnir fara á stað og framhaldsskólarnir, að þá mældi Efla verkfræðistofa að á sumum leiðum þá eykst tafatími 30 mínútur. Bara við það að skólarnir fara aftur á stað.
0: Já.
1: Og þannig hægt að dreifa umferðar álæginu miklu betur. Þannig ef við myndum, og ég nú búin að ræða þetta þegar við rektor Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík, ef við getum fengið skólana með okkur í lið að dreifa betur hvenær skóladagurinn hefst og fengjum líka Landspítalann og fleiri stóra vinnustaði, þá gæti það haft mikil áhrif á umferðina. Þetta er svona aðgerðir sem kosti ekki mikið en geta virkað strax. Við erum líka orðin auðvitað mjög þreytt á að bíða eftir gatnamótunum í Sprengisand. Við slæðum gatnamótunum sem tengja bústaðaveginn við Sæbrautina og við viljum koma þeim í gagni strax á næsta kjörtímbili og það er vel hægt og svo viljum við líka Miklubrautargöngin. Það eru auðvitað svo mikil töf sem verður á Miklubrautinni, svakalega umferðatafir þar og ef við getum komið fyrir Miklubrautinni í göngum eins og stemt er að auðvitað, og það sem að fólk keyrir í gegn og stoppar aldrei á ljósum, það myndi það greiða mikið fyrir umferð. Í dag er áformað að Miklubrautagöng verði ekki tilbúin fyrir eitthvað tíman og eftir 2040. En við teljum að ef við tökum göngin og setjum þau enga framkvæmd að þá getum við flýtt þeim verulega og svo eru þetta Sundabrautin sem hefur nú verið umræðanir lengur en ég hef lifað
0: Já.
1: En það þarf nú að fara að taka þar ákvarðanir og hefja framkvæmdir, það er mjög fyrir umferð
0: Já, hann nú búið að setja hana á fresti í þrjú ári eða næstu
1: árin,
0: eitthvað svo leis.
1: Einmitt.
0: En það er hins vegar, sko, þú talar þess að ljósastýringar. Hefur ekki verið gert í, til þess að bæta úr því?
1: Það hefur, á einhverjum stöðum hafa verið innleittar snjallar ljósastýringar. En árið 2020 þá var unnin úttekt á umferðarljósum í Reykjavík. Og þá komi ljós að víða er bara fýtt búnaður, en það er ekki verið að nýta til fulls. Og ég verða viðurkenna stundum velta með því fyrir sér, hvort það sé viljandi, að því maður hefur svolítið upplifað að borgaryfirvöld séu viljandi að reyna að tefja fyrir umferðinni. Þannig að þau eru ekki að nýta tækifærin sem eru til staðar til að greiða fyrir umferð og koma fólki hraðar á milli staða.
0: En af hverju ættu að vera því?
1: Það bara auðvitað einhver hugmyndafræði og svona trúarbragða stefna svolítið sem keyrð hérna í Reykjavík í skipulagsmálum og samgöngumálum þar sem verið að reyna að koma fólki þvingaða úr bílum og þvingaða inn í mjög þetta byggð þar sem dimmt umhverfi og lítið um græn svæði og við þekkjum þetta öll, þessa skipulags- og samgöngustefnu sem hefur verið keyrð hérna áfram í einhverja ára tugi, þetta auðvitað orðin 30 ár með stuttum hléum sem samfylkingin hefur stýrt borginni og þau eru bara löngu hægt að hlusta á íbúana og hvað þeir vilja og hvers konar lífi þeir vilja lifa og það bara mjög mikið stjórnlendi. Það mikið verið að reyna að stjórnast í því hvernig þú ferðast og hvernig þú býrð og hvers konar þjónustu þú átt að fá þegar að þú kemur úr fæðingarólofi og allt hvað eina. Og við viljum auðvitað láta af þessu öll. Hér á bara að vera frelsi og fjölbreytti valkostir og borgin á að geta verið að skipta sér að því hvernig fólk vill lifa sínu lífi og vera ala borgarana upp. Það auðvitað gengur ekki.
0: En það þessi andstaða við einkabílinn.
1: Já, einmitt.
0: Og það þó að það sé búið að sýna sig margoft í könnunum að fólk vill fá að vera með einkabílinn og getur jafnvel í mörgum tilfellum ekki verið ánans.
1: Ég meina við förum öll auðvitað líka gegnum æviskeið og ég og fjögur börn. Ég kæmist ekkert í gegnum daginn án bílsins, það nú bara þannig. Við segjum það líka, við erum nefnilega búin að kynna málefna áherslur okkar og við setjum það upp sem skýra verkefnalista og við vorum mjög ströng við okkur sjálf þegar við settum fram stefnumálin af því að þetta eru verkefnalistar, við erum með 100 daga verkefnalista, hvað við ætlum að gera fyrstu 100 dagana, 12 mánada verkefnalista og svo 4 ára verkefnalista. Og við bjóðum kjósendum að fylgjast með þessum listum og bara haka út hvernig við erum að standa okkur á næsta kjörtímabili ef við komumst til áhrifa og við ætlum okkur að standa við þetta allt saman. Það sem við viljum gera líka á fyrstu 100 dögunum að fara strax í samtal við ríki og nágranna sveitarfélög að endurskoða þennan samgöngusáttmála frá grunni.
0: Já.
1: Og Þar var mjög illa samið fyrir Reykjavík, þar var öll áhersla sett á borgarlínu og nú eru 7 ár frá því þessi sáttmála var undirritaður og hann átti að vera algjör bylting en það ekkert búið að gerast. Það var ekkert gerst til að greiða fyrir umferð í Reykjavík. Almenningssamgöngur hafa ekki verið bættar, það hafa verið ekkert gerst fyrir okkur Reykvíkinga á þessu 7 ára tímabili. Það sem líka, við teljum að borgarlínu hafi verið bara algjörlega silt í strand og það þurfa endur skoða það verkefni líka frá grunni. Við styðjum góðar og öflugar almenningssamgöngur. En hugmyndafræðin á bakvið borgarlínuna eins og hún lítur út í dag byggir á því að þrengja að umferð. Það já, bara, það liggur bara fyrir í skýrslum, þetta ekkert leyndamál, það getur hver sem kynnt sér
0: þetta. Þetta verður ekki samt mikið verið umræðið.
1: Nei, þetta alveg ljóst, hugmyndafræðin byggir á því að þrengja svo mikið að bílaumferð að fólk sjáu sér þann kost vænstan að fara bara inn í borgarlínu.
0: Já.
1: Og þetta eru auðvitað stjórnlindi sem okkur hugnast ekki. Við viljum góðar almenningssamgöngur og við viljum að þær séu sem mest á séragreinum og umferðaljós geta jafnvel gefið vögnunum ekkert forgang en þessar hugmyndir eins og að líta út núna eru algjörlega stjörnugallnar og ég tala nú ekki Suðurlandsbrautina sem eru auðvitað besta dæmið sem bara mikil aðför að stóru atvinnusvæði einmitt og svo gleymist það alltaf að umferðin fer eitthvert og hún fer sennilega bara inn í Laugardalinn. Þegar það þrengta umferðin á Suðurlandsbrautinni, þá fara menn að reyna að stytta sér leið og streyma inn í Laugardalinn þar sem börn eru að ganga í skóla og íþróttir og við viljum það ekki. Þannig að við viljum endurskoða þennan sáttmála, hvað varðar forgangsröðun í Reykjavík, hvað varðar þetta almenningssamgönguverkefni og svo þetta hvað varðar fjármögnunina. Hvernig á að borga fyrir þetta allt saman? Og Það segja svo margir, þetta svo frábær sáttmáli að því að ríkið ætlar að borga 87,5% af honum. En þá segi ég býðið nú hæg, vegna þess að rúmur helmingur af ríkisframlæginu kemur ekkit úr ríkissjóði, heldur á að koma úr vegtoll. Þá að skattleggja okkur öll í umferðinni, innheimta tolla af okkur þegar við erum að keyra til við nöða með börnin okkar í leikskóla og þannig á að borga fyrir framkvæmdirnar.
0: Já, en eitthvað andstætt einkabílum.
1: Já, og bara enn meiri skattlagning á Reykvíkinga og það eru þetta ótækt vegna þess að hér komin mikil innviðaskuld í samgöngukerfunum. Og ég sá nú erindi frá hagfræðingi gær sem var að sýna fram á að á næstu árum að þá á að fjárfesta í rauninni 100% meira per íbúa í samgöngu framkvæmdum á landsbyðinni og það getur svo sem verið eðlilegt að búa að fara á landsbyðinni og svona en það sem við erum svo ósátt við er að við Reykvíkingar þurfum að borga fyrir umbæturnar sjálf bara beint úr okkar vasa í umferðinni þegar það mikil skuld hér á þessu stóra íbúa á atvinnusvæði þar sem að skiptir miklu máli að greiða fyrir umferð og tafirnar kosta samfélagið mjög mikla fjármuni.
0: Ertu að segja að jafnvel og við erum svona fjölfarna götur eins og bara segjum já, úr árbænum ártúrsbrekkunni og annað eru hugsalega bara einhverju mælar þar?
1: Já, bara tolla að mælar einhverju sem lesa bara bílnúmerinn og svo færðu reikning fyrir að hafa kært. Þetta planið og ég búin að kalla eftir því ítrekað að Kristrún Frostadóttir og Daði fjármálaráðherra, þau svara okkur hvað planið
0: Já.
1: Og ég fæ ekki betur séð en að planið sé, ég meina það stendur bara í samgöngusáttmálanum, planið að setja svona tolla á umferðina hinn möguleikin væri þetta bara að hækka skatta á heimilin en það alveg ljóst að við verðum skattlögð fyrir þessu og ég ósátt við það, mér finnst illa hafa verið staðið að hagsmunagæslu fyrir höfuðborgarsvæði og Reykjavík í þessum sáttmála miðað við það hvernig staðið með landsbyðinni. Við viljum auðvitað góðar samgöngur allt land. Ég styði landsbyðina að þar séu góðar samgöngur. En það röðin fyrir löngu síðan auðvitað komin að höfuðborgarsvæði.
0: Já, já. Þetta mitt verið svolítið í umræðinni að ákvörðu Reykjavík verði snútundan.
1: Já.
0: Og hérna, en mér stensvar Hildur, það sem varst að benda á, mér stensvar þetta mjög alvarlegt að fólk hér innan bæjar á von á því að fá á sig vegtolla.
1: Já, það bara planið skattur, hjá samfylkingunni.
0: Skattur og hverju horni.
1: Algjörlega, að skattleggja okkur í umferðinni og við erum nú þegar með mjög háa skatta í Reykjavík og ef við skoðum bara þróunina, ég skoða stundum frá því að hérna, Dag Bjækertsson tók sæti borgarstjóra 2014 og hvernig skattbyrði hefur aukist á hverju fjölskyldi og það bara mjög mikið. Þannig að við erum að sjá, sko, við erum með hæstu skattana í Reykjavík og öllu höfuðborgarsvæðinu, lífsgæði mælast verst í Reykjavík, íbúar eru óanæðastir í Reykjavík, það bara mjög mikið að.
0: Já.
1: Þetta þarf að laga.
0: Já, segiru það, lífsgæði minnst.
1: Já, það hefur verið mælt í þjónustukönnun Gallup sem reyndar grafin alltaf mjög djúft og Reykjavík vill alls ekki kaupa niður stöðuna. Já. Hún ber svona saman þjónustuna í sveitafélögunum og Reykjavík færu þetta alltaf fall einkun og borgin vill alls ekki kaupa niður stöðuna og vill að hún sé grafin einhvers þar djúft og nýskúfu.
0: Já, já, já. En ef maður svona setur sér í spor, sko þeirra eins og þú lýstir nú sjálf þú tvö börn og ert að fara með börn svona á milli og fjölmargi þekka það að það eru frístundir og íþróttir og alls konar dans og allt mögulegt og leiklist sem að börn vilja fá að taka þátt í. Miðað við það, ég svo upptekinn af þessu skatti sem þú talum,
1: Já.
0: Að fólk að fara þá sömu leiðina og einhverja skattlaða götu til að keyra börn til og frá jafnvel og æfingar.
1: Já, það geti orðið þannig fyrir einhverja sem eru að keyra
0: Sjá bústæði.
1: Til dæmis. Einmitt, það ekki búið að segja ykkur nákvæmlega hvar á að koma fyrir þessum tollahliðum ef við getum sagt það. Við vitum það ekki en það verður væntanlega á fjölförnum vegum af því að þetta það eiga að koma 143 milljarðar inn í gegnum þessa skatta.
0: Á hversu löngu tíma?
1: Þeir eiga að byrja að tikka 2030 og til 2040. Þannig að það á bara skattleggja okkur í umferðinni verulega og svo verður þetta örugglega bara framtíða músík. Þetta verður örugglega bara nota sem leið til þess að fjármagna samgöngu framkvæmdir í framtíðinni hér í Reykjavík og það eru þetta ótækt að við þurfum að búa við þetta en ekki aðrir landsmenn.
0: Jú, sérstaklega náttúrulega ef að þetta er stefnan að vinna gegn engabílum sem margt bendi til í dag bara út þessum þrengslum og teppum sem að fólk er að lendi í að þetta er ekki mjög vinsamlegt gagna tökumun.
1: Nei, það það ekki og við höfum séð ég nefndi áðan gatnamótin við Höfðabakka ég get líka nefnt gatnamótin við Húsasmiðuna Sæbrautinni og þar og þar voru líka svona skipulaðar þrengingar og allt var þetta gert í nafni umferðaröryggis það var verið að bæta gönguleiðir yfir götuna og eitthvað svona sem reyndist algjört rugl og afleiðingin af því að þetta urðu svo miklar tafir þarna á Sæbrautinni við þessar breytingar að menn fóru að reyna að stytta sér leið í gegnum Laugadalinn og Lauganesið þannig að foreldrar voru farnar að hafa samband og kvartað að börnin þeirra var ekki örugg á leiðin í skólan.
0: Já.
1: Þannig að umferðin fer alltaf eitthvert.
0: Já, já.
1: Og það bara hefur verið mjög merkilegt að fylgjast með eins og ef ég nefni aftur gatnamótin við Höfðabakka að þegar ákveðið að fara í þá framkvæmt að þá láti grundvallar verkfræðiskýrsla sem var falin fyrir okkur kjörnum fulltrúum og ég þurfti að knýja hana fram þar sem var algjörlega skýrt, það var búið að mæla þetta allt saman, það var alveg skýrt að þessi framkvæmt, hún myndi lengja biðraðar á gatnamótunum og tefja fyrir umferð og samt var farið á stað, af því það hugmyndafræðin. Hugmyndafræðin að gera fólki erfitt fyrir að vera á bíl til að þvinga það inn í einhverja aðra kosti. Og við erum auðvitað mjög ósátt við það.
0: Já, tökum aðeins mjög bæði sko hérna svona fjölfarin gatnamót og bara mikið slys þar er gatnamótin Grensásvegur Miklabraut og síðan Kringlurabraut Miklabraut. Sko væri hægt að hafa mislæg gatnamót þarna til dæmis eða hvernig sérðu lausn á svona svæði?
1: Þetta eru mjög erfið gatnamót bæði slysa mikil slysa tíðinni og svo tefjaðu þetta fyrir þar hérna þetta eru fjölfarin gatnamót það sem Miklabrautagöng myndu gera þau myndu auðvitað skapa mislæga lausn þá varum við að greiða, þá varum Miklabrautagöngin varum þau komin undir umferðina varum algjörlega Miklabrautin varum bara ljósa laus og fólk geti farið þratt í gegnum þau og þá varum líka auðveldar að komast Kringlumýrabrautina við erum bara, þetta svo mikilvæg framkvæmt við erum bara svo ósátt við kvánir aftarlega í forgangsröðuninni og við horfum núna á færeyinga til dæmis þá litlu þjóð og þeir eru alveg á fleigi ferð að bora jarðgöng og þetta getum við alveg gert og
0: sprakk við erum... nú heil ríkistjórn hjá þeim út að því
1: já, einmitt, en við höfum alltaf verið stórhuga og miklir eldhugar við Íslendingar og við erum auðvitað alveg stórmerkileg þjóð og við erum að heimsmæli hverða á svo mörgum sviðum að því við erum svo miklir eldhugar og höfum mikið sjálfstraust og erum bara framúrskarandi á mörgum sviðum og við erum ekkert að vera lítil í okkur þegar kemur að samgöngur um okkar við erum bara að hafa góðar og öflugar samgöngur hér eru bara mörg tækifæri til að bora jarðgöng og greiða fyrir umferð og ráðast í framkvæmdir og við sjálfstæðismenn við viljum bara bretta upp ermar og fara framkvæma hér í Reykjavík
0: Já, já, en það allavega sko full ástæða til að skoða æði margt í að bæði út að slýsum og það vera að keyra á gangandi vegfarendur og allt mögulegt að svona slýsin í umferðinni eru alvarlegu þáttur.
1: Ekki spurning. Ég sá reyndar úttekta á því daginn hjá Vegagerðinni að við stöndum okkur vel hvað var þar umferðar öryggi í samanburði við aðra þjóðir en auðvitað vill maður bara hafa núllstefnu í þessu, þá bara enginn að slasast í umferðinni auðvitað sættum okkur aldrei við að eitthvað slasist þannig að við þurfum að tryggja öryggi og mér mjög umhugaði líka bara öryggi barna inn í hverfunum og ég búin að nefna Laugardalinn sem dæmi en það eru fleiri hverfi, það sem að þrengt hefur verið umferð og það svolítið láta eins og bílarnir munu bara hverfa en þeir fara þá bara inn í hverfin til að stytta sér leið og skapa þá hættu fyrir börnin okkar sem að eru að ganga til skóla þannig að við þurfum að huga að þessu öll
0: Já. En bara aðeins að hann förum yfir í önnum mál Hildur að þá sko bara vil ég spyrja samtöðu borgarlínuna svo það sé alveg skýrt að hvað þú vilt gera í samtöðu borgarlínuna viltu sérna haldin áfram blásun út af borðinu eða breyta kurs
1: Við erum algjörlega á móti borgarlínu í núverandi mynd. Við erum algjörlega á móti því að hér sé lagt almenni samgöngukerfi sem að þrengir að umferðinni. Og það borgarlína eins og hún lítur út í dag. Við viljum hins vegar ekki bara halda okkur við strætó eins og hann okkur finnst það, hann ekki heldur ganga nógu vel og við viljum búa til betra kerfi. Við viljum hraðvagnakerfi og hvað þýðir það? Hraðvagnakerfi kerfi sem að ferðast á séragreinum, kemst á hratt á milli staða, nýtur forgangs og umferðarljósum. En við, okkur finnst líka ástæðu laust að vera að tróða almenningssamgöngum endilega alltaf svona miðjuna eins og borgarlína gerir ráð fyrir. Það mjög kostnaðarsamt og flókið, það alveg hægt að koma agrinunum fyrir á jaðrunum eins og hjá strætó í dag þannig að við viljum bara algjörlega stokka spilin í þessu þessi hugmyndin sem hún lítur út núna hún þrengir að umferð hún allt og dýr hún mjög óraunhæf og ég sé bara ekki fram á að það verði til fjármagn fyrir henni þannig að það mun ekkert gerast í almennisangungum í rauninni ef við ætlum bara horfa í þessa átt áfram eins og samfylkingin vill gera og ég bendi aftur á samgöngusáttmálanum var undirritaður 2019 og það hefur ekkert gerst síðan þannig að við erum alveg skýri með það þessu verkefni hefur verið silt strand það þarf að endurskoða hugmyndir almennisangungur alveg frá grunni okkur fyrir strætó og ekki nógu góður í dag við viljum miklu betra kerfi en ekkert svona rugl eins og það sem á borðinu í dag
0: Já, stundum tala að þyrfti bara minni vagna setja svona einhvers konar skutlur út í hverfin
1: Já.
0: Er það hvað sem á borðinu í ekkur
1: sko nú náttúrulega framtíðin á fleigi ferð og tæknin og sjálfkerandi bílar og svona hlutir sem að ég man þegar ég fór í framboð 2018 og þá var Eyþór Arnalds oddviti og hann var mikið að tala hann rosa svona inn í allri tækni og hérna hann var að tala sjálfkerandi bíla og mér fannst hann bara að vera staddur í einhverri sci-fi kvikmynd sko fannst þetta alveg hérna en svo er þetta bara komið á göturnar
0: það vera að kynna sjálfkerandi leigubíla núna
1: þannig að auðvitað þessi tækni hún gæti auðvitað breytt miklu í svona almenningssamgöngum og bílar meira verið að sækja fólk bara heim til sín og skutla þig beint á áfangastað og allt þetta er eitthvað sem að við þurfum að fylgjast vel með og við meðum ekki vera eftirbátar.
0: Nei, nei.
1: En við meðum ekki heldur vera alltaf bara að bíða svo mikið eftir framtíðinni sem kannski kemur eftir marga áratugi ef við gleymum að þjónusta fólki í hversteginum.
0: Já. Já, já. En Hildur, nú það líka hér í borginni ekki lítið búið að tala húsnæðisvandamál. Og bara skorta á lóðum, hæga uppbyggingu og bara óheilbrigðan húsnæðismarkað. Mm-hmm. Hvað segir þið sjálfstæðismenn, hvað viltu gera í þessum málum?
1: Við höfum haft mjög miklar áhyggjur af þessum húsnæðismálum og það nánast eins og manni finnist hafa verið skipulögð húsnæðiskrísa í Reykjavík. Að menn hafi nánast bara ekki vilja að byggja upp því hér hefur verið svo þröng sín nálgun á húsnæðisuppbyggingu. Það má ekkert byggja nema á þéttingarreitum og hér mikið byrt borgin að skipta sér af því hvers konar íbúður byggðar, að láta byggja íbúður sem fólk vill kannski ekki kaupa. Það með ekki vera bílastæði, það lítil birta, það ekki verið að byggja íbúður sem á markaðurinn að byggjum. Þetta bara eitthvað sem við viljum algjörlega kollvarpa. Við viljum fara úr þessara áherslu á þéttingastefnu yfir í að skipuleggja ný hverfi og þar horfum við til dæmis á Geldingarnesið, þá má byggja meira í, á Kjalanesinu. Við styðjum að það sé byggt í Keldnalandi og Úlfarsárdalnum meira en við viljum, við erum ósammála hugmyndu meirihlutans skipulag þar. Ef ég tek Keldnalandi sem dæmi að þá á að vera mjög þétt byggð þar en rosalega fá bílastæði. Það svakalega fá bílastæði. Og þau eiga að vera bara, það verður engin með bílastæði við heimili sitt eða vinnustæðin sinn. Öll bílastæði verða í einhverjum miðlægum bílastæðahúsum, þannig að þú getur þurft að labba kannski kílómetri heim til þín þegar þú búin að finna stæði loksins í einhverju bílastæðahúsi. Þetta eru þetta bara fráleitt og gengur ekkert upp.
0: Er búin að samþykja þetta?
1: Já, já, en við myndum breyta þessu. Það engin spurning. Þetta...
0: Bara mér líkur að segja, viltu endurtaka?
1: Já.
0: Sko, ég meina, búið að samþykja það að sé lítið sem ekkert bílastæði, hvað, 0,7% á hverju íbúðið?
1: Skipulagið sem að liggur á borðinu gerir ráð fyrir að í Keldnalandi búið 10-12.000 íbúar.
0: Já.
1: Þar verði 6.000 manns starfandi í fyrirtækjum, en bílastæðin takið eftir verði 2.230. Bara, þetta er bara brot, þannig bara brot af þeim sem að búa og starfa í Keldnalandinu geta átt bíl. Þannig að þetta verða búið til hverfið þar sem þau gera ráð fyrir að bara 60% fólks ferðist með borgarlínu. Það eru þetta algjörlega óraunhæft. Þannig að þetta bara einhver skýjaborg sem gengur ekki upp og það þarf að ná mönnum bara niður á jörðina og skipulega hverfi af einhverri skynsemi og eftir sko, því sem fólk vill.
0: Einmitt, því að nú í dag er bara því sko að búa að vera að íbúður bara seljast ekki af því að það ekki bílastæði.
1: Já. Þetta að
0: þetta skapa náttúrulega mikið vanda fyrir byggingaðila sem að bara eru með frosna fjármunni út af þessu
1: Heldur
0: verða
1: betur.
0: Fyrir miklu tjóni og síðan náttúrulega fólk sem myndi vilja kaupa en getur ekki hugsa sér þetta á þess að bílastæði.
1: Akkurat, það merkilega að það hefur verið mjög mikið byggt af svo kvöldlegum lúksusíbúðum í Reykjavík og þannig borgin að skipta sér af. Hún gerir uppbyggingaraðilum, gerir kröfum að þeir séu að byggja mjög stórar íbúðir, þegar markaðurinn kannski byggjum litlar íbúðir, en þau segja fólk að byggja stórar íbúðir, það mögur helst ekki vera neinn bílastæði, svo alls konar kvaðir, það þarf að vera verslunarhúsnað á fyrstu hæð og eitt og annað og byggja gerir þetta bygginguna mjög dýra. Þannig að þegar íbúðin fer á markað þá um að ræða stóra íbúð sem rosalega dýr, fáir sem eiga kosta á kaupa nema kannski eitthvað eldra fólk sem að selja einbýlishúsi sitt eða eitthvað slíkt, en það vill hafa bílastæði. Og þannig standa þessar íbúðir bara auðar. Já, það bara verið að skikka menn til að byggja íbúður sem enginn vill kaupa. Og við viljum bara miklu meira frelsi fyrir uppbyggingaraðala, að þeir þekkja kúnan sinn best. Og þeir eiga bara að fá að byggja vöru sem fólk vill kaupa. Þannig að við viljum alveg kollvarpa þessari bílastæðastefnu í borginni.
0: Já.
1: Við viljum að uppbyggingaraðilar fá að hafa meira frelsi það hvaða hversu mörg bílastæði þeir byggja og það séu minnstakosti bílastæði á hverja íbúð. Við erum líka með ágjör af þessum bílastæðamálum í miðborginni. Á kjörtímabilinu þá var gjaldskyldan hækkuð, gjaldskyldu svæði stækkað, þá var farið að rukka á sunnudögum og langt fram á kvöld og veitingamenn og verslunarrekendur og kaupmenn hafa verið að kvarta í okkur að íbúar bara eru hættir að vilja að koma niður í bæ.
0: Já,
1: þeim finnst bara borgin vera að senda skilaboð ekki koma niður í bæ. Við ætlum að gera ykkur eins erfitt og hægt að koma niður í bæ. Og það bara mjög margt frábært að gerast í bænum. Margir að reka frábæra veitingastæði og flottar verslanir. Og við höfum að standa með þessum aðilum og gera miðborgina aðgengilega íbúin. Við höfum að segja verið þið velkomin niður í bæ. Þannig að við sjálfstæðismenn höfum lagt til að við breytum þessum gjaldskyldumálum. Að það sé hættar aukka á kvöldin, aftur frítt á sunnudögum og við svona lækkum gjaldskrána, gerum það sem við getum til að kalla íbúana aftur í miðbæðin okkar.
0: Já, já. En það líka þessar lokanir, öllu heldur umferðabann, má segja, að það verður kannski líka haft svona fráfallandi áhrif. Að fólk veit síðu fara í miðborgina og fyrir bragði koma svona þeir sem að vilja bara fara í afbrot og við heyrum að því í fréttum að það svona jaðra við þessi hættulegt eru fólk að fara í miðborgina
1: Já, fólk mikið að kvarta undan mörgu hvað miðborgina varðar þó að ég vilja alltaf standa með svona það eru þetta flott fólk sem að reka fyrirtæki og Já. Ég vil ekki tala þau niður og hérna einmitt hvetja fólk til að fara á heimsækja Já. Þau en þá þarf miðborgin að vera aðgengileg og við sjáum til dæmis hvernig borgin hefur komið alls konar aðskotahlutum fyrir bílastæðum
0: Já.
1: Bara til að gera erfitt fyrir fólk að koma á bíl niður í bæ þetta aftur þessi svona hugmyndafræði sem að þau eru eitthvað að þvinga fram þessu trúabrögð bara að vera á móti fólki á bíl. Já. Og það bara hluta af okkar stefnu og kostninga áherslum að fjarlæga þessa aðskotahluti úr bílastæðum.
0: Já, alls konar skilti.
1: Já, eitthvað furðuhlutir bara, alls konar furðuhlutir. Og já, já, það getur alveg verið kannski allt í lagi ef eitthvað veitingastæður á góðviðri stegi fær að nýta eitt bílastæði til að setja stóla út og svona, eða alveg sérstaklega gott veður. Það bara gaman.
0: Já.
1: En að vera með þetta í, bíl, í fárviðri við allan vetratíman, það eru þetta bara til að æra óstöðan og ég bara skil það ekki. Þetta bara, eins og ég segi, þetta bara þessu trúabrögð.
0: Já, já. En það líka annað, veistu, Hildur, og ég vil meina það, að þegar að svona þeir misindis aðilar sem að sækja svona svæði eins og í miðborgum og annað, að þegar þeir sko átta sig á því, það svo lítið að bílu sem trufla okkur, þá höfum við meira svæði til að athafna okkur. Þessun að brjótast út slagsmál og átök og annað slíkt.
1: Já, við þurfum auðvitað bara að eiga í góðu samstarfi við lögregluna líka löggæslu í miðborginni og löggæsla eru auðvitað ekki á okkar herðum í borginni, það svona ríkismál en borgaryfirvöld þurfum auðvitað að eiga í góðum samskiptum við lögregluna og það getur skipt máli að það séu svona viðvera lögreglu í miðborginni hefur auðvitað ákveðið forvarnar gildi að fólk viti að það sé öflug löggæsla.
0: En það sko bara dag eftir dag tilkynningar líka sára
1: sig, já, nýstungur
0: og annað sem eru einhver ný þróun sem að Já, hún bara óvenju slæg,
1: hún
0: að vera.
1: Einmitt, algjörlega og þessu þarf bara að fylgjast með og stemma stigu við og þar komum við þetta við sögur líka ungmennin okkar að það sem að við höfum líka séð og þetta hefur verið mælt að bara í kjölfarið á COVID að þá voru að koma upp svona kynslóður barna sem að mistu úr félagsþroska og alls konar færni sem fer fram í skólanum og menn voru einangraðir heima í langan tíma og upp úr þessu að brjótast meiri kannski ofbeldishegðunum við höfum séð áður. Þannig að það þarf auðvitað að stemma stigu við þessu og við höfum auðvitað áhyggjur af því. Það svona ofbeldis menningu meðal ungmenna sem auðvitað, ég ekki að segja að hún sé útbreidd og flest ungmennin okkar eru bara frábæðir og að standa sig vel. En við þurfum líka að hérna, passa að menn fara ekki út á spórinu.
0: Já, já. En að þessi sambandi við hérna, íbúða uppbygginguna Hildur, svona áðun við fáum öllýsingar, þá langum við að nefna það að maður heyri fólk kvartunda því að það fær ekki lóð til að byggja sér til dæmis ráðhús eða einbýlishús og það ekkit val. Þú verður að fara bara inn í eitthvað kassa.
1: Akkurat.
0: Hvað mun þú gera og því sjálfstæðismenn komist þið til valda? Hvað mun þú gera í þessu?
1: Já, við erum með augastað á mjög mörgum fjölbreyttum nýjum uppbyggingasvæðum eins og ég nefndi áðan Kjalarnes, Keldnaland, Úlfarsárdalur, Geldinganes. Þarna eru tækifæri til að byggja upp mjög fjölbreytt húsnæði.
0: Já.
1: Og vandinn svolítið við skipulagsmálin í Reykjavík að borgin útlutur alltaf bara mjög stóru landsvæði sem engin ræður við að kaupa nema stórir verktakar, þar sem á að byggja kannski mörg hundru íbúðir.
0: Já.
1: En hér áður fyrir gat kannski fólk tekið sér saman að byggja eina raðhúsalengju, kannski fjölskylda sem byggði saman raðhúsalengju og við þurfum að innlega þetta aftur.
0: Já,
1: eitthvað svoleiðis og fólk geti byggt sér einbýlishús og allt þetta. Þetta þarf að vera miklu blandara en við höfum séð í dag. Hér ekkert byggt nema stórar verktakablokkir.
0: Já, en þetta kannski þar sem fólk ekki, þetta ekki endilega inn í náttúrulegu eðli fólks. Það vill hafa kannski sína séreign og sérbýli, hafa lítinn garð eða eitthvað álíka. Og það bara virðist ekki vera möguleiki að fá slíka reynir.
1: Og það sem að ég hef séð kannanir á og maður sér að einmitt og einmitt sko kannski fólk sem 50 ára og eldra, það sem það leggur mest áherslu á þegar það að kaupa sér húsnæði og þetta eru bara kannanir sem ég hef séð. Það að það sé aðgangur að til garður eða, eða góða svalir, helst garður, bílastæði og birta. Og því miður þá erum að sjá að það sem borgin hefur verið að byggja á síðustu 10 árum eru íbúðir með engu bílastæði, lítilli birtu og lítilli útiaðstöðu og engu aðgengi að grænu svæði. Og þetta eru þetta stefna sem við þurfum líka að snúa við.
0: Já, það að vera að koma upp, það að vera að koma upp dálítið alvarleg mál út af birtu skilurðum.
1: Já.
0: Og eins og bara þarna á, þetta, út af Valsvöllin, Hlíðarenda.
1: Já.
0: Það að vera fólk bara talið sig góðri trú, það sé að fá næja birtu inn, svo bara líður smá tíma og þá búið að byggja fyrir framan.
1: Akkurat.
0: Og þetta og þetta og þetta.
1: Akkurat, við fáum mjög mörg svona mál til okkar að fólk upplifir svona algjöran forsendubrest að það kaupi sér íbúð með einhverju dásamlu útsýni og mikilli birtu og svo bara komin blokk svo nálægt stofuglugganum og þú getur nánast sko skálað við nágrannan út úr gluggann.
0: Bara farið í bað með næsta
1: Já, manni. Akkurat, Já. Bara skipst á baðvatni í gegnum gluggann, það svolítið svoleiðis. Þannig að hérna við þetta, sko, þessi þéttingastefna hún hefur gengið allt og langt og það hefur verið byggt allt og mikið á allt og litlum svæðum. Og þetta hluti af því sem við þurfum að svona vinda ofan af og versta dæmið þetta græna gímaldið. Já. Það var auðvitað algjörlega hræðilegt hvernig þessu stóra græna gímaldið var komið fyrir beint fyrir fram að stofuglugan hjá fólki
0: Já.
1: Með bara umlögum afleðingum. Og þar eru auðvitað bara borgin sökudólkurinn frá að til lög. Þannig bara fyrirtæki sem þurfti lóð, fær þessa lóð og fær ákveðin ramma frá borginni og byggir bara algjörlega innan þess ramma ekkert að brjóta neina reglur eða neitt svoleiðis bara góðri trú en það borgin sem að hugaði ekki að svona samspili byggingana
0: já.
1: Það þarf að huga því þegar nýbygging rís hvernig, hvaða áhrif hefur hún á byggðina í kring og þetta hefur mjög mikið vantað hjá borginni
0: Er engin svona eftirlitsskylda hjá eins og þessum nefndum og annað sem að er hjá borgarins og skipulast nefnda að minnstakosti að athuga og skoða framkvæmdir sem búið að samþykja?
1: Jú, sko, nú satt ég í skipulastráði á þessum tíma þegar þetta mál kemur og við fengum aldrei fullnægjandi gögn, við fengum aldrei að sjá teikningar á því hvernig þetta húsmyndi lít út bara aldrei, ég sitt líki borgarráði sem framkvæmdarráð borgarinnar, við fengum aldrei að sjá byggingarnefnda teikningar eða þrívíðar teikningar eða hvernig byggingin myndi rýma við byggðina í kring og við fórum fram á að innri endurskoðun myndi gera úttekt á því hvernig gat þetta stóra skipulagsslys raungerst og ég fékk nú þessa skýrslu til umsagnar í febrúar og hún átti að verða opinber held ég bara í mars en það nú grunsamlegt hvað að verða að íta henni fram yfir kostningar skýrslunum græna gímaldið en það alveg ljóst að það sú skýrsla bara mikill áfellisdómur yfir borgarkerfinu og það alveg ljóst að kjörnir fulltrúar ég og fleiri fengu ekki tækifæri til að kynna sér hvað var þarna á seyði og þessar ákvarðanir voru mikið til teknar bara en á skrifstofu borgarstjóra það var bara borgarstjóri sem að hleypti málinu áfram hafði alveg vissu fyrir því að þetta yrði mjög umdeilt og ljótt og hafði séð allar teikningarnar en hleypti málinu samt áfram
0: Já. Þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögu Hildur Björnsdóttir, hún oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavíkurborg og það styttist í kosningar og margir sem að telja að Hildur gæti bara hugsanlega orðið næsti borgarstjóri ef að svona heldur áfram og nú spurning hvað þið hlustendur segið sjálf en við hlum hér á eftir auðlýsingar að ræða leikskólana, skólamálin og fleira þannig að farið ekki langt.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 miljarða. Okkar borg. XR
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is
4: Verum saman í sumar. með fjölskyldu og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
6: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Glæsilegt úrval að sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
8: Komust hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, ég ræðum borgamálin og það Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins sem er gestu hér og við vorum að ræða hér áðan samgöngumálin og húsnæðismálin en það komið að skólamálunum. Hildur, hvað segirðu skólamálin í Reykjavík og hvað vill sjálfstæðisflokkurinn gera í borginni?
2: Við höfum mjög miklar áhyggjur af stöðu skólamála og þetta eitt af þeim sviðum sem ég skil ekki Hvers vegna hefur ekki verið meiri metnaður? Og ég nefndi áðan hvað við Íslendingar erum víða í fremstu röð, en við höfum aldrei sett okkur markmið að vera í fremstu röð með skólan okkar. Og við sjálfstæðismenn viljum snúa þessu við. Já. Við höfum allar forsendur til að vera með skólakerfi sem bara meðal þeirra fremstu í Evrópu. Við sjáum hins vegar núna að við erum að standa okkur mjög illa í alþjóðlegum samanburði. Við erum að standa okkur illa í písamælingum og staða læsis líka mjög slæm, allt og stór hópur drengja og stúlknar enda líka að útskrifast eftir 10 ára nám í grunnskóla áns að geta að lesa sér til gags. Þetta bara mjög alvarleg stað og við eigum ekki að sætta okkur við þetta. Við lítum svo á að það hafi verið svona ákveðin metnaðarleysi í skólamálum í langan tíma. Menn hafa hræðst mælingar, samræmdar mælingar, við erum með óljóst einkunnakerfi, einhverja bókstafi og liti og tákn sem að hvorki nemendurni, foreldrar og valla kennarar skilja. Og við þurfum bara aðeins að hverfa tilbaka. Við myndum vilja að einkunnur varu afturgefnar á talnakvarðanum 1-10 og það eru ekki ákvörðun borgarstjórnar, það er ráðherra sem ákveður þetta en við myndum setja pressu á ráðherra að klára það og það eru þetta bæði gagnsæri einkunnugjöf, nemendur skilja þetta betur, nú ég með dreng sem er byrjar í menntaskóla og var að fara þá úr þessu bókstafa táknakerfi yfir í bara tölustafi og honum finnst það bara miklu betra, hann skilur miklu betur hvar hann stendur, foreldrar skilja það líka betur og svo sjáum við þá betur ef að barn er að ná árangri. Þú sérð betur ef að barn fer úr einkuninni 7 yfir í 8, það sem að væri bara sama einkun kannski í bókstafakerfinu,
1: skilur við.
2: Já, væri bara bíu og þú veist ekki hvort að við komum að barni náða árangri eða ekki. Þannig að við viljum fara aftur tilbaka í það. Við viljum samræmt próf. Og nú eru þetta komin einhvers konar samræmt próf, við erum nú ekkert alveg sátt við hvernig þau eru útfærð. Þetta er svona öll börn fá nákvæmlega sama prófið og skólar hafa val það hvenær þeir leggja þetta samræmt próf fyrir. Og það sama próf ár eftir ár, þannig að kennarar geta stúterað prófið og í rauninni kent nemendur sínu bara svörinu spurningunum. Og við fáum ekki svona raunverulegt stöðum að hver börn standa, þannig að við erum ekki nóg sátt við það. En við viljum að séu bara samræmdar mælingar í öllum árgöngum grunnskólans, samræmt lokapróf í 10. bekk, þannig að börn standi jafnfætis hver öðru þegar þau eru að segja menntaskóla, séu

0: kennararnir hafa gott á svolítið samkeppnisumhverfi. Mm. Að það sé bara virt aðhald með skólunum okkar sem eru bara flestir að standa sig þetta vel og gera sitt besta en þurfa bara nýjan og öðruvísi ramma og ný skilaboð frá okkur í pólitíkinu við ætlum að sýna meiri metnað, við ætlum að vera í forystu, við ætlum að mæla og við ætlum að ná árangri fyrir börnun okkar. Mm. Við höfum líka áhyggjur af þessari símanotkun hjá börnum og teljum hann að hafa slæm áhrif bæði á námsárangur og líðan barna. Og við erum með það í okkar stefnuskrá að fara af stað með 2 ára tilraunaverkefni símalausan grunnskóla, það séu bara ekki símarinn í skólanum, og viljum mæla og rannsaka árangurinn af þessu, hvort við sjáum ekki að börnunum líði betur, að þau standa sig betur í námi og getum tekið ákvarðanir á grundvelli þess. Svo er það þetta svo staða sem er uppi, að í kennarar kvarta mjög undan því að þeir geta verið með í skólastofunni sinni börn sem eru jafnvel með 10 móðumál. Og mörg hver tala enga íslensku og kennarinn fara engan stuðning og þarf ekkert neina að glíma við þetta verkefni börnin sem að koma inn í stofuna með engar áskoranir fá ekki þjónustuna sem þau þurfa og bara orka kennarans fyrir eitthvað dýna að reyna bara að komast í gegnum daginn og þetta eru þetta mjög mikið álapar fyrir alla og þarna fær bara engin þjónustuna sem hann þarf þannig að við viljum koma upp móttökudeildum fyrir börn sem flytja hingað til lands og tala ekki íslensku og þekki ekki íslensk samfélag og íslenska menningu þannig að öll börn sem flytja úr slíku umhverfi hingað til lands fari inn sérstaka móttökudeild í grunnskóla og þar er hægt að meta betur hvar þau standa námslega börn komuðu þetta úr mjög ólíkum anstæðum en líka að leggja sérstaka áherslu á að kenna þeim íslenskun okkar kynna fyrir þeim samfélagið okkar og menninguna og þegar þau eru metin reiðubúin þá fara þau inn í almennan bekk.
1: Já, já.
0: Þetta geti tekið hálft ár fyrir eitthvað barn en kannski heilt ár fyrir eitthvað annað.
1: Og það sé bara svolítið lengri tíma.
0: Sé bara að fer allt eftir aðstæðanum sem barnið kemur auðvitað úr.
1: Já.
0: Einhverjir koma kannski frá landið þar sem að menntakerfið betra en hér og það bara barnið mjög gott í alls konar fögum, það bara að læra íslenskuna.
1: Mm-hmm.
0: Svo getur annað barn komið frá stríðshrjáða landi og hefur kannski ekki verið í skóla í 2 ár.
1: Já, já.
0: Og þannig að það bara mjög misjæmt.
1: Allans líka veðurfari og fleira.
0: Akkurat.
1: Alls konar þáttum hérna.
0: Já, og það sem við sjáum í PISA og hefum verið gagnrýnd fyrir að það, við erum bara svo þjóð það sem er hvað mestur munur á námsgetu barna sem eru bara uppruninn frá af íslenskum uppruna og svo hins vegar af erlendum uppruna. Börn af erlendum uppruna eru að ná í alþjóðlegum samanburði mjög slökum árangur í íslenska skólakerfinu. Og þá eru þau ólíklegri til að verða virkir þáttakendur í samfélaginu, öflugir samfélagsþegnar, ólíklegri til að finna sér vinnu og við viljum auðvitað að ef að fólk flytur hingað til lands erlendis frá að það taki þátt í samfélaginu, að það mennti sig og það vinni og taki þátt og séu hérna, öflugir þjóðfélagsþegnar, en þá þurfum við líka að leggja grunninn strax í skóla, í grunnskóla.
1: Já, það líka bara upp á að það til dæmis sko ásókn í það að fólk gefst þannig upp að það sækir í það að verða bara öryrki.
0: Akkurat.
1: Það bara því miður, þá er bara nýja tölu sem að sýna þetta.
0: Það nefnilega málið og við þurfum að stemma stigu við því og við viljum að fólk sem að hér býr, allir sem hafa til þess getu, séu hér að leggja sitt að mörkum og vinna og taka þátt. Og vera fullgildir þegnar samfélagsins. Þannig að þá þurfum við þetta líka að taka vel á móti börnunum sem eru hingað komin og efla þau og gera þau að svona öflugum íslendingum. Mm-hmm.
1: En það líka þetta út að benda á Hildur að eins og þetta með einkunnakerfi í skólum og annað að þeir sem að komast svo síðan ekki þrátt fyrir bara góða nárangur, þeir komast ekki inn í framhaldsskóla af því það einhver annar sem að félagslegum ástæðum er flokkaði framfyrir en með langtuminni getu að þetta dregur svo úr því að fólk vilji leggja eitthvað á sig eða eða bara svona niður
0: ég hef nú stundum orðað að þannig að meðalmennska hefur verið svona einhvers konar markmið í skólakerfinu svolítið langan tíma við hefum heyrt sögur af foreldri sem að talaði við skólastjóra sem sagði að einhvernin B væri bara best það var best að fá B og ég veit ekki hvað veruleika B er betra en A er auðvitað best og svo í íþróttakappleikjum öll börn fá þáttökuverlaun og það einhvern veginn má ekki skara fram úr og við erum líka, PISA mælir það líka við erum með rosalega lágt hlutfall af afburðanemendum við erum að standa rosalega illa með svona afreksfólki og fólki sem að skara fram úr þeim er haldið niðri við þurfum afreksfólki í samfélagið í íþróttum og í námi og í að stofna fyrirtæki og allt þetta eru þetta fólk sem skapar oft mikil verðmæti fyrir samfélagið okkar
1: stjórnendur í samfélagið
0: og þetta getur verið líka bara afreksfólki í tónlist eins og Laufey sem að núna er heimsfræg og við þurfum að standa auðvitað bara með öllu fólki þeim sem standa höllum fæti en líka afreksfólkinu
1: en það er einhvern veginn ekki fengið að komast mikið í umræðina en af hverju heldur þetta sé af hverju hefur þessi núverandi stefna í skólum brugðs

0: Ég held að þetta sé bara eitthvað sem kemur með þessari áherslu samfylkingar, þessari svona jafnaðamanna stefnu sem að snýra því að allir eru einhvern veginn að vera jafnir óháð því hvað þeir leggja á sig. Og við sjálfstæðismenn í grunninn byggir okkar stefna á því að fólk uppsker eins og sáir og þeir fiska sem róa og allt þetta. Auðvitað viljum við grípa þá sem að höllum stæti fæti standa og geta ekki bjarga sér sjálfir. En við sjáum það líka að við getum staði betur með fólki sem að lendir í tímabundum hremmingum að koma þeim aftur og staðu til samfélagi og það ekki gert nægilega mikið í dag. Við sjáum til dæmis að við horfum á íbúa félagsbústaða, sumir bara hérna, auðvitað, þurfa, munu alltaf þurfa skjól þar og við bara stöndum með þeim, ekkert vandamál. En við höfum líka sér tölur mjög tekjuháa einstaklinga sem að búa í íbúðum á vegum félagsbústaða og ættu þetta að fá stuðning bara til að stíga inn á almenna húsnæðismarkaðin, svo að kannski eitthvað einstæð móðir sem í biðröðinni eftir íbúð komist að. Þannig að þetta eru svona brotalamir auðvitað, við þurfum að hjálpa fólki Sumir lenda í hremmingum sem eru bara tímabundnar og þá þurfum við að styðja fólk aftur á lappir að hérna, standa sjálft.
1: Mér finnst þú samt til, sko, að maður lítið tilbaka, mér finnst þau svo oft fyrir kostningar og þess og milli hafa verið að hringja og leita upplýsingar á borginni hversu margir eru að biðlista í þessu félagslega gerfi og það einhvern veginn alltaf tala 800 plus einhvern veginn 200. Þú veist það svo tala lækki ekki.
0: Akkurat. Þetta er, biðlistarnir standa svolítið þarna í stað, það engin hreyfing á íbúðunum og ég spurði einhvern tímann hvernig veltan með þessar félagslegu íbúður, hversu margir að fara út úr kerfinu og mér var í raun sagt að fólk fer valla út úr kerfinu nema bara á dánardegi.
1: Já.
0: Bara það fellur frá og þá fer það út úr íbúðinni og aftur ég ítreka að auðvitað hópur fólks sem að mun bara alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að standa og ég ger engar athugasemdir við það en það eru einhverjir þarna inni sem að ég veit til að gætu staðið á einn fótum og þá þurfum við að styðja þau aftur á stað þau gætu þurft bara smá stuðning og við höfum líka að vilja að innleiða fyrir þann hóp tækifæri til að kaupa íbúðuna að fólk fái tækifæri sem er að þiggja miklar bætur og mikinn stuðning að við getum snúið þessum stuðning upp í stuðning til að kaupa eignina og við erum auðvitað með séreignastefnu í húsnæðismálum við viljum okkar framtíða sín er að allir eigi möguleika á að eiga sitt eigið húsnæði og það er auðvitað besta leiðin til að eiga eitthvað húsnæðisöryggi að þú bara eigir þína íbúð sjálfur eða þitt húsnæði
1: en það er bara þessi tregða sko það er ekki verið lánað eða nýju maðlum og unga fólkinu þau hafa jafnvel ekki fengið lán og fjármögnun standast ekki greiðslum að þannig að erfileikarnir hvað það varðar og þessi hindrun hefur bara verið algjör bara alveg frá 2018 mjög áberandi
0: Það bara allt og hár þröskuldur inn á húsnæðismarkaðinn og húsnæðisverð mjög hátt og Reykjavíkuborg ber mikla ábyrgð á því. Hún ber ekki alla ábyrgð en hún ber mikla ábyrgð.
1: Já, já.
0: Og hluti af vandanum auðvitað þessi lóða skort stefna sem að Reykjavíkuborg hefur keyrt áfram að hér má bara byggja á þéttingareitum mjög dýrar íbúðir og það henta ekki fyrstu kaupendum og við þurfum að snúa þessari þróun við.
1: Akkurat. Erðu, úr skólamálum yfir í leikskólamálu Hildur Björnsdóttir hvað segir þið leikskólamálin og þjónustu við fjölskyldur?
0: Já, við erum auðvitað mjög ósátt við stöðu leikskóla og daggæslumála í Reykjavík. Hér eru alltaf mjög langir biðlistar, það hefur illa gengið að leysa þennan leikskólavanda. Dagforeldrastéttin, hún fer sífellt minnkandi og við sjáum að ef við skoðum bara þróunina, ef ég skoða tölur frá 1998, sem eins langt aftur á Hagstofan hleypir mér, til dagsins í dag, að þá hefur orðið eitthvað íbúafjölgun í Reykjavík, en fjöldi barna hefur staðið stað. Barnafólk ekki að sækja í að flytja hingað og við erum að sjá að fólk með leikskólabörn það að velja að flytja í nágrannasveitarfélögin. Þetta eru bara tölur frá Hagstofunni. Og hvers vegna það? Það eru þetta vegna þess að nágrannasveitarfélög að bjóða betri þjónust. Þau eru að standa sér betur í þessum málum. Það sem að ég, nú á ég eina dóttur í leikskóla og í kringum mig mikið af fólki sem eignast börn og ég sé það bara á þessum hópi að það vilja ekkert allir það sama. Nei. Fólk vill ólíkar lausnir og sumir vilja vera örlítið lengur heima, einhverjir myndu vilja setja barnið sitt í dagforeldris, aðrir myndu vilja hafa daggæslu á sínu vinnustað, einhverjir vilja senda börnin í leikskóla, það bara alls konar. Og við sjálfstæðismenn stöndum við þetta fyrir frelsi og fjölbreytta valkosti og við viljum bara opna á mjög fjölbreytta leiðir í þessu. Við viljum standa betur með dagforeldra stjættinni sem að bara sú stjætt fyrir bara hnignandi það bara hérna ótrúlegt hrun í þeirri stjætt vegna þess að borgaryfirvöld hafa í rauninni vilja útrýma henni Við viljum auðvitað líka standa betur með leikskólum borgarinnar en við höfum verið mjög spennt fyrir að vinnustaðir fá að opna daggæslu eða leikskóla fyrir börn sinna starfsmanna og ég hef talað fyrir því í mörg ár Arion banki núna búin að gera það og það hefur mælst mjög vel fyrir
1: Svo Þetta þekkist við erlendis
0: Þetta bara alveg vel þekkt erlendis og hérna upprunalega fekk ég þessa hugmynd sko vegna þess að ég sá að Pálmi í Hagkaup á sínum tíma opnaði leikskóla fyrir konurnar og saumastofunni og þá hugsaði ég heyrðu þetta ekki bara þræl sneiðugt að vinnustaðir geti búið svona þjónustu og hagræði í því er líka margir foreldrar og fjölskyldur eru í svo mikilli spennitreyju út af samgönguvandanum vinna kannski fjölskylda sem býr kannski í Grafavogi og foreldrarnir vinna segjum á Landspítalanum bara tökum það sem dæmi að þá þurfa þeir að fara snemma á vinnu til að komast í gegnum alla umferðarteppuna að sækja barnið í leikskóla á réttum tíma en ef að barn og foreldri gæti færi bara samferða á sama staðamótni vinnu og leikskóla og bara samferða aftur heim síðdegi þá myndi að losa mjög mikið stress hjá fjölskyldum þannig að mér finnst það góð lausn og svo held ég líka, við tölum líka fyrir algjörlega nýju úrræði sem eru bara dagheimili sem að við erum ekki inn í þessum stífa leikskólaramma við erum með mjög dýrt leikskóla umhverfi langdýrustu leikskólan á Norðurlöndunum langmestu menntunarkröfurnar á leikskólakennara við erum með langflestu leikskóla starfsmennina per hvert batn, við erum með rosalega dýrt leikskólakerfi ég held við gætum búið til mjög hagkvæma laust sem að væru dagheimili fyrir yngstu börnin sem væru svona brú eftir leikskóla eftir fæðingarorlof fyrir gjöðu þar til að barn fer í leikskóla og þar væri bara örugt umhverfi fyrir börnin þar sem þau fá umhyggju og þroska venileg skilir því, þau eru þetta að byrja að læra að tala og sem aldrei og svona en við teljum að þetta geti verið sniðu og mjög raunhæf laust til þess að svona leysa þennan vanda þannig að við erum bara að horfa í fjölbreytta lausnir og ef ykkur annar er með bara ykkur nýja hugmynd ég meina við erum líka opin fyrir heimgreiðslum ég hefði samfylkingin og viðreisn eru mjög á móti því og segja
1: það er einhverja
0: hræðilega kvennagildru og konur muni festast heima heyrðu, vitið hvað, konur eru fastar heima núna vegna þess að þið eru ekki að útvega þeim leikskólaplás, þannig að þetta eru þetta algjördella ég þekki bara alveg þó nokkrar konur sem að þrá ekkert heitar en að fá kannski bara 3 mánuði viðbót heima með barninu sínu eftir orlof og ef að við getum stytt leikskólabiðlistana og tryggt þeim tækifæri til að vera lengur heima þá það bara á hræðilegri íslensku svo kallað win-win.
1: Já, en þetta bara náttúrulega val hversu eins þetta henda sumum og bara alls ekki öðrum.
0: Við ætlum ekki að stjórnast í því hvernig fólk ætlar að ala sín börnu og hvernig fjölskyldur lifa. Þær eru bara ólíkar, með ólíkar áslur, ólíka sína á hvað er börnum fyrir bestu og það bara hver að fá að finna fljú eins og hann fyrirðar í þessum efnum.
1: Já. En það en hvað er það sem svona rosalega dýrt? Er það menntunarkröfuna sem eru gerðarinn á leikskóluna?
0: Já, það fyrir sveitafélag að taka á móti 12 mánada barni inn í leikskóla kostar rúmlega 500.000 krónur ef við tökum fjárfestinguna inn. Það er rosalega mikið og foreldri þarf að vera bara á borgarstjóralaunum til þess að útsvarið dugi fyrir þessar þjónust. Þetta er mjög dýrt. Það sem að við erum með hæstu launin og öllu Norðurlöndum fyrir leikskólakennara. Við erum ekki að segja að launin séu of há, ég bara benda á, við erum hæstu launin. Leikskólakennarar fá mesta undirbúningstíman líka af öllum leikskólakennurum á Norðurlöndunum. Þannig að þau eru minna með börnum. Menntunarkröfurnar eru meiri. Það 5 ára háskólanám til að verða leikskólakennari en bara 3 ár. Á Norðurlöndunum. Og þetta svona miklar kröfur gæðið á húsnæði og þetta verður allt rosalega dýrt. Og auðvitað viljum öll búa börnunum okkar bara besta mögulega umhverfi. Það ekkert dýrmatara í samfélaginu okkar en börnin okkar. En það má ekki vera, við þurfum að sníða okkur líka stakk eftir vexti. Og hluti af þessum leikskólavanda eru þetta að við erum búin að gera búa til kerfi sem er svo dýrt og flókið að það einhvern veginn ekki hægt að bjóða þjónustuna sem við viljum bjóða. Og veruleikin sá að í dag þá vantar 2600 leikskólakennara til starfa í leikskólum landsins. En það eru bara 80 manns að útskrifast á hverju ári úr þessu námi.
1: Er það virkilegt?
0: Já, þannig að það mun taka fjölmörg ár og eftir 20 ár þá er helmingur á leikskólakennarastéttinni bara farin á eftirlaun. Þannig að þetta er bara vandi sem blasir við, bara reikningsdæmi sem blasir við, við verðum að, og ég hef verið þeirra skoðunar, það voru mistök að lengja leikskólakennaranámið úr 3 árum í 5. Og þetta ég ekki að segja af einhverju vanvirðingu við leikskólakennarastéttinni, mikið sem ég virði allt starfsfólk leikskólan okkar. En þetta leiddi til þess, þessi lenging námsins, hún leiddi til þess að færri skráði sig í námið. Það er bara veruleiki.
1: Já, það svolítið gefið lauga leið, má segja.
0: Já.
1: Sko, ef það þannig, það var kannski að hafa þetta tvennskonar að væri einhverju sko sem var jafnvel með tvekja áranám og það héti eitthvað Akkurat. Og svo var einhver aðri með...
0: Ég held við þurfum að hugsa þetta svolítið upp á nýtt og það þarf ekki að taka meistaragráðuna út, það má alveg taka masterspró og kannski það krafið að það vera skólastjóri eða eitthvað svoleiðis. En að fá leyfisbreiði til að verða leikskólakennari, það er of langt að hafa 5 ára nám, það hefur bara sýnt sig.
1: En Hildur, nú tíma okkar senn á enda, en mér langar að spyrja þig, sko, að hvað, ef þú ætti, sko, þegar nú ertu orðuð við borgarstjóru stólin og þú ert búin að bara tilbúin að taka keflið eða hvað?
0: Já, ég tilbúin, ég búin að vera 8 ár í borgarstjórn núna, í minni hluta og maður auðvitað bara reytir hár sitt og skegg yfir því hvernig þessari borg er stýrt og við erum með hugmyndir og lausnir og bara fulla orku, við erum með mjög öflugan hóp frambjóðanda sem reyðbúin að fara nýr á þessi og taka til hendinni þannig að við treystum okkur í þetta, það ekki spurning
1: En hvað finnst þið vera kannski stóru mistökin og kannski erfitt að nefna eitthvað eitt en svona hjá þessum meiri hluta sem erum búin að vera nokkuð langlífur að hvað eru stærstu mistökin? Akkur við komin í þessa stöð?
0: Já, einmitt, sko, sá meiri hlutin sem núna, 5 flokka vinstri meiri hlutin hefur verið í 1 ár og það, við vorum að fjallum ársreikning í borgarstjórn í gær og það er með ólíkindum. Sko, fjárhagur borgarinnar var á slæmum stað en þær hafa það algjörlega komið honum bara koll á einu ári. Þau hafa halda mjög illa á rekstri borgarinnar og það hefur verið að sóa peningum alveg endalaust. Það eru rosaleg tækifæri til að taka til í rekstrunum, skera niður, hætta gæluverkefnum og einbeta okkur bara á þjónustunni við fólki í borginni. Og leið og við förum betur með peningana, þá getum við tryggt miklu betur þjónustu við íbúana.
1: Já, þitt fyrsta verk, ef þú verður í stól borgarstjóra Hildur Björnsdóttir, þitt fyrsta verk...
0: Við erum með á vefsíðun okkar, xtreykjavik.is, 100 daga verkefnalistan okkar, yfir það sem við myndum gera fyrstu 100 dagana og þar á meðal er að við viljum fara beint í samtalið við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög, endur skoða þennan samgöngusáttmála. Hann gengur ekki upp. Við þurfum að fara í alvöru raunhafar aðgerðir í samgöngumálum. Ég myndi líka strax vilja ræða við vinnustæðina í borginni um að opna leikskóla eða daggæslu, fara beint inn í það mál og svo gera bara úttekt á stjórnkerfi og fjármálum borgarinnar og finna leiðir til að skera niður og nýta peningana betur fyrir borgarbúa.
1: Það nefnilega það. Heyrðu, þetta látum við vera að loka orðinna sinni. Góðu gestur hér og það Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni og við höfum farið hér yfir svona helstu eða kosningamáli má segja Hildur. Það eru hérna, samgöngumálin, húsnæðismálin, skólarnir og leikskólarnir. Þetta það sem hvílir mest á fólki og hérna ásamt auðvitað fjármálunum en bara takkaði kjallega fyrir komuna hingað til okkar út á sögu
0: takk
1: gangi
0: mig.
1: Allt í hæginn og með þökkum enni Hildi Björnsdóttur kjallega fyrir komuna Arnþrúður Karlsdóttir takkar ykkur verðið sæl
2: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni Útibú 301 Höfubók 26 Reikningur 111100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000.
4: Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 20 milljarða. Okkar borg, XR.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Grófrastöðun lampa í Thank you.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
10: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið þið sæli fyrir hlusta út af sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og þá voru það borgarmálin og nú hef ég fengið nýja frambjóðanda hér til mín það Guðmundur Ingi Þórótsson sem oddviti Flokks fólksins og hann nýr í þessa liðsheild sem að borgarmálin eru og við ætlum að fara yfir svona helstu stefnumál Flokks fólksins. Góðan dag, Guðmundur Ingi.
1: Já, góðan daginn.
0: Velkomin takk. Út á sögu.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Þetta fyrsta skipti sem ég kem hingað í út á sögu.
0: Já, þá segðu það.
1: Og maður nú búin að vera aðeins í fjölmiðlum, en fyrsta skipti hér.
0: Já.
1: Og fyrsta skipti kannski í að ræða borgarmálin í fjölmiðlum líka.
0: Já, þú meina.
1: Þannig ég svo nýr í þessu, en þó ég hafi kannski meira verið á baku tjöldin í stjórnmálum.
0: Já, það alltaf tími til komin að það fara afhjúpast hver eru stefnumálin hjá Flokki fólksins, en þú allavegana þið eru með ýmis málefni sem að ég vil fá að kynna hérna með þér. Svona helstu áherslumál þín fyrir kostningarna nú. Núna, hvað viltu segja við kjósendur í Reykjavík?
1: Já, það eru auðvitað óbáslega mörg mál sem verið að ræða núna í samfélaginu og hvað er það helsta en okkar mál kannski á eiga snúast fólk að lífsgæði fólk séu góð að kerfin sé að virka fyrir fólki í samfélaginu af því að við erum að sjá þetta hverjum einasta degi og ég sérstaklega í minni vinnu að kerfið er ekki að virka fyrir fólk og það eiginlega alveg sama hvar við komum niður og ég hérna hef haft á svona stefnu að vilja að grípa fyrir inn tengja kerfið þannig að fólk sé ekki að falla á milli þessara kerfa láta við tala saman
0: Já, þú verð að starfa hjá Reykjavík borg og velferðarsviði og finnst þið þú áttaði á því þar að þarna séu sko svona einhverja hindrani fyrir fólk að ná árangri.
1: Já, algjörlega og ég sé það alla daga líka í hinni vinnunni hjá mér og ég náttúrulega var í nokkur ára að vinna hjá Reykjavík borg í málefnum heimilislausa og þar er mikið að, til dæmis mjög mikið sem að hægt er að laga og við þurfum ekki raun að vera að finna pjólið alltaf í, hérna við Íslendingar eru svolítið í því að finna pjólið að því að þetta er allt til annars staðar og við þurfum bara að kynna okkur það og fræðast og um það snýst þetta alltaf þetta er bara að fræðast og geta hérna búið til nýtt kerfi þannig að fólk falla ekki á milli.
0: Já. En það til dæmis málaflokku sem að flokku fólksins hefur talað mikið fyrir, það eru eldri borgarar.
1: Já.
0: Og það er nú svolítið eins og þeir vilji gleymast, bæði eiginlega nýr á alþingi og í borgarstjórn og sveitarstjórn svona yfir höfuð.
1: Já, við erum nú með mjög öflugan fulltrú á alþingi núna sem hefur nú aldeilis náðu að koma á málunum í gegn þar.
0: Að vísu.
1: Það er bara, hérna, maður er að telja það að það er vísitölu tengingin og frítekjumarkið og það eru 1500 í hérna, hjúkrunarrými. Það er að telja mikið sem að hérna, okkar fólk þar á þingi hefur náðu í gegn, sko.
0: Já, en það er akkurat og þá er spurningin hvernig sjáum þið það sem þarf að gera í borginni?
1: Já.
0: Hvernig myndirðu vilja taka á því, segjum að þú komist inn og verði borgarfulltrúi og hvað viltu leggja áherslu á sambandi við eldri borgarna?
1: Já, við erum svolítið að leggja áherslu á velferðarmálin og auðvitað má segja að Það eru svo mörg mál sem eru velferðarmál. Ég meina, veist, bara húsnæðismál, almenningssamgöngur, þetta er allt velferðarmál. En við erum aðalega þar að hérna, við þurfum að stór efla heimahjúkrun og heimaþjónustu og jafnvel samþætta þetta tvennt. Þetta þarf að vera einstaklingsmiðað. Við erum að sjá að það var til dæmis í fréttum bara í vikunni að lögreglum menn voru að segja að þeir var oft að koma heim til fólk sem að fólk verið hérna leigi þar látið í langa tíma, tvær vikur þetta á bara ekki geta gerst og hérna við þurfum að hjálpa því fólki sem að þarfa fyrir þjónustu að halda og vill þá þjónustu, þannig að það er svolítið mikilvægt mál fyrir okkur og svo þarf auðvitað fólk að hafa efna því að kaupa íbúðir, við erum að brjóta land til að byggja hagstæðar íbúðir fyrir fólk og við viljum fjölga þjónustuíbúðunum við viljum eyða þessum biðlistu sem er núna á þjónustuíbúðum við erum, þetta séu kringum 40 eitthvað mann sem er að bíða eftir þjónustuíbúðum núna, þannig að það er okkar forgangsmál svolítið, binda enda á þessar sko, þjónustu skerðingar sem að eru að poppa upp hérna hjá í fjölmönum þannig að við séum að efna lofor borgarinnar við eldra fólk
0: Já, það nefnilega sko, maður svona heyrir af því að fólk sem að ennú komið á þessi ennan síðasta kafla lífsins að það sækir að því líka einmanakend.
1: Einmitt.
0: Og þetta svo út að lýsa að hvernig útkvöld lögreglunar eru varandi dauðsföll. Mm. Og þetta segir afskaplega mikið að þarna bara fólk ekki til, það hefur ekki ættingja eða engin heimsækir þá.
1: Einmitt.
0: Hvað getur borgin gert til þess að svona fylgjast betur með eins og svona?
1: Já, það náttúrulega fyrsta lagi innlit, sko, að fólk fái innlit dagstaglega, skilur, það mjög mikilvægt að, sé, að eldra fólk séu samskiptum við einhvern alla daga. En auðvitað þurfum við að rjúfa þessa einangrun sem í gangi hjá eldra fólki. Þetta vandamál, sérstaklega hjá eldri kallmönnum.
0: Mm.
1: Og við viljum virkja svona fleiri virkni úrræði til dæmis, veist, það getur verið einhvers konar eins og til dæmis úrræði sem hérna karlar í skúrum eða efla íþróttastarf eða, veist, þetta eru svona alls konar virkni úrræði sem hægt að koma með og við viljum líka setja á svo kallega frístundastyrk fyrir eldri borgara, alltaf 50.000 á ári og hann tekjutengdur, þannig að þetta fyrir svona efna minnsta
0: hópin. Já.
1: Og það hægt að nýta hann, ég meina borgin byrjaði nú að rukka fyrir sund hérna einhvern tímann fyrir eldra fólk og ég meina það hægt að nýta hennar styrki það til dæmis, en aðalmáli er að kannski að það sé að þau viti af þessu, skilur að þau sé, þeim sé kynnt hvað er í boði og það sé farið til þeirra og reynt að fá þau til að taka þátt ég,
0: Er það þá eitthvað sérstætt sem er með í huga frístunda, er það eitthvað sérstætt sem er með í huga?
1: Já, það getur verið til eins og leikfimi eða íþróttir eða sund eða alls konar tómstundir sem að hægt er að bjóða upp á. Sko.
0: Bara líkamsrækt?
1: Já, algjörlega sko og við erum að sjá meiri þáttöku hjá eldra fólki þar til dæmis.
0: Já.
1: Þannig að við viljum íta þeim út í meiri virkni, skilur það því að, já.
0: En svo líka annað, það er heimaþjónustan.
1: Já.
0: Það er sko svona hvernig nú kannski þessi vilja og fólk vill að sjálft að fá að vera í eigin húsnæði eða eins lengi bara heima eins og það getur og þá er spurningin heimaþjónustu sko ekki bara sé matur heldur þrif og ekki bara sé skúra gólfi heldur hverlar að þurrka af og gera ýmislegt.
1: Já, einmitt, og þetta er á okkar áherslum að það er að samþætta heima þjónustu og heima hjúkurun og það þarf meira að koma til það er til dæmis eins og bara sjúkraþjálvarar þyrst að koma meira inn eða iðjuþjálvar við viljum sjá fleira fagfólk koma að málum og mynda einhvers konar teimi hvern og einn þannig að sko það er bara og ég meina það þarf að gera meira en það þarf að tryggja akstursþjónustu betri akstursþjónustu og að þú myndist á matinn að hann þarf að vera góður.
0: Þannig, það er nefnilega það sem er því að nú er að koma svona skilabóð frá borginni minns kosti yfir í skólan að nú allt er að fara að taka úr svona mat sem að Íslendingar hafa sko lifað á í gegnum aldirnar og eitthvað allt annað og þá spurning hvenær gerist það líka á einhverju matarþjónustu sem er alltaf öldruðum sem er bara vani ram íslensku mat.
1: Nei, fólk á bara borða það sem það vill þegar fulla orðið fólk skilur þá bara það sem við það er okkar skoðun á því þannig að hérna, en ég meina það má ég meina með matinn í skólum það er náttúrulega verið að reyna að fara eftir einhverju matastefnu og það eru rannsóknir sem sýna það að unnar kjötur þessu krabbameinsvaldandi en þegar við erum komnir í fullori fólk þá tekur fólk bara sínar ákvarðanir.
0: Já, en nú fyrst sko bara raunverulega síðustu missinir bara svo ég skjóti að þá er það að koma fram á sjónarsvið bráðakrabbamein og þau tilfelli sem hafa aldrei verið meiri og læknast anda fram í fréttum og segja já, við reiknum með 40% aukningu. Þetta er að gerast í dag en ef þú tekur þennan mat sem að svona ram íslenska mat sem bara þess að lifra pilsu og hangi kjöt og saltkjötið og pulsur og kjötvars að þetta er bara sem Íslendingar hins vegar hafa lifað á í gegnum aldirna. Akkur voru ekki krabbameins tilfellin þá.
1: Einmitt. Það er eitthvað annað utan að koma það, til.
0: Sko. Okkur stendur nefnilega hætta því að það, og þetta er komast upp, kom upp núna í Evrópu yfir 20 lönd segja, nei, við viljum ekki erðabreitt matvæli frá Bill Gates sem að er að reyna að marka setja sig. Og heilu löndin er að loka það.
1: Einmitt. En svo
0: er það, við þurfum að passa okkur.
1: Við þurfum að passa okkur, það er málið. En svo er það hérna auðvitað sko þó að ríkisstjórnin sem búin að boða hérna hvað 1500 ný hjúkrunarrými að þá þarf borgin að passa að sem sagt að fólk sé með að tilsýju lóðir og við þurfum að koma þar sterk inn og passa það og byggja upp meira land fyrir hérna hjúkrunarrýmin.
0: Já. Einmitt. En þá er það hérna, það er spurningin það er búið að kynna núna all nokkur hjúkurnarými og öldrunarheimili sem á að taka í gagnið en hvernig sjáu þetta fyrir ykkur hvar ætti það að vera?
1: Ég held að þetta sé bara vísvegar landið sko við viljum auðvitað sjá í raun og veru hverju nýju hverfi sem kemur þar viljum sjá hjúkurnarheimili og alla þá þjónustu sem þarf á að halda í hverju hverfi og við viljum að það rísi strax og þess vegna erum við núna í að prófa nýja leiðin eins og með innviða félagi sem að byggir raun og veru upp hverfi strax með allir þjónustu þannig að ekki þurfa að vera þegar fólk flytur inn í hverfin að það þurfa ekki að vera sækja sig síðan að fara í skóla eða sækja sig að það þjónustu í öðrum hverfum veist, þannig að það er svona þetta er ný breytni held ég sko
0: En nú, sko, er það mitt kannski mikilvægt með fólk í hverfunum og það var, voru hverfisráð, mér skilst að þau hafi horfið, hvernig er þetta stendga hvað því?
1: Já, við teljum að það hefur verið mistök að hætta með þessi hverfisráð, við hefðum viljað að það hefur verið fundið önnur leið áður en að hitt hætti, skilurðu.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt og við munum vilja koma þeim á stað aftur og við viljum efla þessi þetta samtal og samstarfið íbúa
0: Já.
1: Og ekki bara íbúa ég meina ég var á fundi með hjá félaga eldri borgurinn núna í síðustu viku og þar kom alveg klálega ljós að þau voru óanæð með í raun og veru að það hefur verið fækka fulltrúum í öldrunarráðinu eða sem sagt þannig að en þeir eru núna sem sagt í öldrunarráðinu sem er inn í mannréttindaráði og þannig hafa þau í raun og veru beina tengingu við sjö borgarfulltrú og þau eru mjög ánægð með það en þau eru óánægð með það að þeim hefur verið fækkað og við viljum fjölga þeim aftur og vorum að móti því að þeim hefur verið fækkað.
0: Já, hvað svona hefur farið aðlega fram eins og já, öldrunaráði, hvað gerir?
1: Ég, það er náttúrulega bara verið að tryggja í raun og að athuga sem til eldri borgar komist á framfæri til borgina og líka bara að mannréttindi séu tryggð og eitthvað slíkt. Sko. Þess vegna er þetta mjög mikilvæg vettvangur.
0: Já, það er nú þetta þú talaðir sko að einangrun karla er það með frekar fullorðnir karla sem að er einangraðir heldur konur.
1: Auðvitað er fólk mismunandi og það eru bæði konur og karla sem eru einangraðir kannski og lendi einhvers konar félagslega einangrun en það er virðist vera í dag meira vandamál með einstaða karla,
0: já.
1: Ég hef ekki skýringu á því. En það er eitthvað sem ég hefði vilja rannsaka
0: frekar. Eru það svona opnari að drífa sig bara út og...
1: Já, ég taka meiri þátt kannski í dagvistun eða eitthvað sem þetta kallast fyrir eldri borgara. Þannig að við þurfum að virkja þá sem að eru eftir. Það er mjög mikilvægt. Það er leiðilegt að horfa upp á þegar eldra fólk er kannski heima og er ekki sækir sér á þjónustu og svo kannski á endanum sækir það, þá sér það eftir að hafa ekki gert það fyrr, ég þekki svoleiðis dæmi að því að þetta er bara, já, mjög mikilvægt að vera vakandi og kynna þeim fyrir hvað er í bóði.
0: Já, já, að það er akkurat, sko, að fólk viti það því að fólk er líka kannski það hlétrægt, það sem er sinni að ég ennum kannski ekki nógu, sko, já, veikur eða illambi komin og eða bara fólk þorir ekki, það er bara feimið. Ég ætla ekki að vera að trubla.
1: Ég þekki svona dæmi og, hérna, og en svo loksir sér að manneskinn sótti sér þessi úrræði að þá bara, vá, hvað gaman og vildi helst bara vera þar alltaf daga þannig að það er, þetta er mjög mikilvægt sko. Þannig að maður sér það og þetta er líka bara eins og með frístundastyrkin fyrir börn að það er ákveðin hluti sem er ekki að sækja hennar frístundastyrk skilur við og við þurfum að halda áfram að kynna og finna út hverjir eru þetta sem eru ekki að sækja styrkjum og við þurfum að íta þeim áfram það er bara mjög mikilvægt upp á allt að gera í kerfið okkar
0: Þetta eru þið Guðmundur, þið eru að leggja áslu af þetta
1: Já, þetta er
0: Það er flokki fólksins, já Hérna, en sko húsnæðismálin, það eru eilíðamál, má segja eins og þetta búið að vera síðustu árinni áratugin þú nefnir að það séu svona þjónustu íbúður og fleira sem að þið sjáu fram á og náttúrulega framkvæmdir, bygginga framkvæmdir hvað segir okkur húsnæðismáli hjá ykkur?
1: Já, við náttúrulega sko erum ekki búin að vera lengi meira hluta til þessi borginni, einhverja 15 mánuð eða eitthvað slíkt og okkar voru með nokkur atrið sem að við vildum ná í gegn og það var skilir fyrir þessu meira hluta og eitt af því var að byggja upp 4000 íbúða hverfi í Úlfarsdal og við náðum því gegn og nú er það komið á áætlun og við viljum reynda að gera enn betur við viljum útvika vaxtamörkin og alveg að borgamörkunum og hérna og byggja allt við 10000 íbúður að því að sko við verðum að átta okkur á því að það er húsnæðiskrísa í gangi og búið að vera mjög lengi og fólk er að fjölga og við þurfum að leysa vanda núna, ekki eftir 10 ár sko. Þannig að þetta er svona eitthvað sem að sem að við svona sjáum fyrir okkur eins og til dæmis með Keldnaland þar á að byggja nýtt hverfi og svo náttúrulega sjáum við fyrir okkur líka Geldinganes og Gunnunes og Álsnes og Kjalanes og þar eru svona næstu svæði þar á eftir sem þarf að byggja á þetta er okkar næsta byggingaland í raun og
0: Er komin einhver drauga skipulagi þarna?
1: Þannig að Keldnaland er svona þar er komið skipulagi og búið að samtykja tekningar og eitthvað svo liður en það eru þetta bara samþykja hugmynd og síðan á hún eftir að fara inn í kerfið og þá eftir að breytast ýmislegt og við til dæmis erum sjálf búin að vera að skoða þetta hverfi hjá okkur og við erum svona sjálfa að hugsa hugmyndir hvernig við getum breytt það þarf að til dæmis það er alveg ljóst að þarf að auka bílastæði til dæmis þannig að það mun alveg hérna verða breytingar sem kom inn seinna en það mun hafa áhrif á eitthvað annað, það er ekki veist, það er ekki hægt að halda öllu ef við ætlum síðan að bæta inn einhver öðru þá þarf eitthvað annað að fara þannig að þetta er mjög vand með farið en mikilvægt að bílastæði séu fyrir framan hús
0: þetta er eiginlega bara stærsta málið í dag af því nú vitum við að það er þetta íbúður svona alveg markaði til sölu og það er bara að seljast því að blekki út að skorta á bílastæðin sem eru þetta alveg sárgrætilegt, sko, eða svo má segja
1: Já, ég meina, það þarf að vera 1-2 bílastæði og íbúð það er bara þannig og ég meina, fólk á eitt bíl og jafnvel 2 og svo koma gestir og þetta er bara hluti sem þarf að leysa
0: Já, munið þið setja þetta svona fram sem kannski skilir þið fyrir hugsanlega meira hluta samstarfi við einhverja flokka
1: Alveg klálega
0: að það verði bílastæði sem fylgi íbúðum
1: Alveg klálega, þetta er eitt af okkar áherslum
0: Þetta sé bara eitt af kostningamálunum
1: í dag Já, algjörlega, og ég meina sko með þrengingu eða þéttingu byggðar ég meina sko þétting byggðar eru þetta ágætt út af fyrir sig en ég menna sko, svo er þetta bara þegar þetta er ofur þétting og ekki hugsa fyrir öðrum hópum, eins og bílastæðum eða bílafólki, ég menna við erum bílaþjóð og ég keiri alla daga á bíl til dæmis, þannig að við verðum bara að hugsa það en ég held sko að það þurfi að hugsa þessa þéttingu bara allt öðru vísi og hún bara, er bara komið nóg að henni í bíli
0: sko. Já, miðað með íslenskar aðstæður sko, þetta er þetta freistandi að reikna með því að fólk lappi fram og tilbaka en íslensk veðurfar það býður ekki upp á þetta
1: Nei, nei
0: Og hvað til dæs með eldri borgara sem ja, þurfa vilja búa heima og alla fara jú í búð og annað eða að fara hjóli eða
1: Nei, já, okkar,
0: Þúst, þetta er náttúrulega þetta er bara geggja
1: já, okkar kjósendur eru náttúrulega mikið eldra fólk og við sjáum þá fundum, við erum núna að vera núna að hitta okkar fólk í okkar höfustöðum upp í Grafói og það ræða allir bílastæðamál og nú fór Reykjavíkuborg til dæmis í eitthvað átak fyrir nokkru síðan að rampa upp Reykjavík það voru settir rampar allstæðar allar búðirinn í miðbæ og mjög flott verkefni og þarft en svo kemur eldri borgar og hreyfihamlaðir og þeir geta ekki notað þessa rampa því að þeir komast ekki einu sinni, geta ekki lagt bílnum og það bara ólangt fyrir að fara sem sagt úr bílastæðahúsum þannig að við þurfum að leysa bílastæðavandan líka annarstæðan eins og til dæmis ekki bara í hverfunum heldur líka en er í miðbæ við þurfum að vera með stæði ég get labbað í bílastæðahús skilur við og veist en þegar fólk er orðið veist, á erfitt með gang og er hreyfihamlað er í hjólastólnum þá þurfa að vera stæði nálægt
0: Já, já, þeir sem náttúrulega get ekki gengið meir en 400 metra í einu
1: Einmitt,
0: og eru þá þar að lendi með p-merki að það segir sína sögum líklega dástand og það, þetta á alveg jafnt við yngra fólk líka
1: Einmitt. Já, já, algjörlega en, og það er einmitt máli, það er hreyfihamlaði kannski eða eitthvað slíkt sko, sem að þurfa að sérstök stæði og þó að sko veist, það er búið að taka þarna bílastæði eins og til þess bara nýri í aðalstræti og austurstræti og þar búið að taka bílastæði setja sko myndir að sundlug meðan að sko, ok þessi stæður kannski ekki fyrir mig
0: Nei,
1: eða Ara Edvard skilur en þetta getur verið fyrir skilur þá sem þurfa því að halda
0: nákvæmlega, þetta er líka bjóldi gegginn það vera sína myndir af þessu að hvað hefur komið fyrir það búið að setja einhverja já, einhverja blöður eða, já, við, svo segir myndir
1: já, við höfum gengið og látt í þrengingu að einhverjum það er bara þannig, ég er sammála því
0: já, En þú segir þetta getur orðið, þetta er kostningamál, ég held að segja engi spurning.
1: Já, en sko, ég vildi óska að þetta væri ekki kostningamál, því ég vil að kostningamál snúist fólk, skilur, og kerfin virki og fólk eigi bara skoða stund, skilur.
0: Já, já.
1: En við erum núna, ég finn það, skilur, að það er verið að tala bílastæði, og almenningssamgöngur og það er svolítið hátt og náttúrulega húsnæðismáli
0: Já, já, en þetta er líka kannski ástæða þessa að fólk fer síður eins og í miðborgina að vegna sjú það veit bílastæðahúsin en það treysti sér ekki að labba og það getur líka illa lagt í miðborginni þannig að þá sleppir að fara að nýta þá þjónust og verslun og veitingahúsi sem þar eru og þau bara missa viðskiptavinni.
1: Já, þetta er ekki heldur eini vandin. Eitt vandin er til dæmis bara bílastæða gjalda frumskóður. Það er sér að þú leggur einhvers staðar og þú ert að koma að fara í snóker eða hlaupa í bíó eða inn í verslun og þú ert að leggja á stað sem að þú heldur að þurfa ekki að borga eða eitthvað og svo þú kom með 5 eða 10 skona sekt í hérna, heimabankan og þú áttar ekki á þessum app frumskói sem er í gangi í dag og þetta var þetta sérstaklega við eldri borgara en sko, ég meina ég er í vandræðum með þetta stundum ég er stundum að fá sekt
0: Nei, meina það er bara að segja eins og er að það þannig að byrjaði að segja fólki hvað er app það væri nú allt til að það væri gert áðun að segja, já, komdu bara appið og svo ferðu með
1: við sjáum sko, við sjáum fyrir okkur í þessu að reyna að eiga samtal við stjórnvöld, af því að það er stjórnvöld sem þurfa að taka á þessu, sem sagt borgin ræður auðvitað sínum bílastæðamálum en þetta er bara svo miklu meira það þarf að ná einhvern veginn tökum yfir þetta, þennan frumskó sem er í gangi
0: en þetta er já, þetta er aldrei sel mikið Guðmundur, það er Eðna, það er líka, ég ætla nú að ræða við því í sambandi við borgarlínuna og þessar breytingar í sambandi við samgöngur og þennan samgöngur sáttmála að hvað er í huga, en ég ætla fyrst að fá auðlýsingar hér á útvarpssögu og við komum svo aftur inn í þetta mál og það er hjá mér góða gestur Guðmundur Ingi Þóraldsson hann er oddviti flokks fólksins í borginni og þeir hlusta útvarpssögu við komum aftur eftir stutta stund
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Flokkur fólksins. Hættum ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: Komið þér sæl aftur þér að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðmund Inga Þóroddsson. Hann oddviti flokksfólksins hér í borginni núna fyrir borgarstjórnarkosningarna 16. maí. Hann að kynna helstu málin hjá flokki fólksins og því sem að hann mun leggja áherslu á því við vorum að nefna hér áðan að það borgarlínan að því við erum að tala bílastæðin og það eru þetta margi sem að kvarta undan því að Reykjavík sé bara verða sko andstæð engabílum. Þetta sé bara orðið vandamál út frá stjórnborgarinnar að það sé bara ekki ætlast til þess að fólk sé á bílum yfir höfuð og svo það borgarlínan og það eitthvað töfra lust sem hafa leist allar vanda hvað segir þið ekki að flokki fólksins út af borgarlínunni?
1: Já, sko þetta eru náttúrulega bættar almenning samgöngur, það er svona ein mesta kjarabót fyrir borgarbúa í raun og veru, en sko þannig að við viljum bæta almenningssamgöngur en það má aldrei vera á kostnað einkabílsins. Þannig að við viljum til dæmis nota þetta endurskoðunar ákvæði samgöngu sáttmálans og koma í veg fyrir frekari þrengingar að einkabílnum. En sko og málið það með borgarlínu að það bara svo margt að veist, sem að við sjáum og þetta eru þetta rísaverkefni þar sem að sko mörg sveitafélög eru búin að leggja rosalega mikla peningi í þetta þannig að veist, ég veit ekki alveg hvernig það verður að snúa þessu dæmi við hvort það sé hægt en við viljum klálega endurskoða mörg hérna margar útfærslur sem að snúa Reykjavík og það til dæmis eins og bara með Elliðadalinn, að það fara að klípa Elliðadalinn fyrir borgarlínu og fara yfir hérna, það teljum við ekki vera hægt svo það til dæmis Suðurlandsbrautin, það eitt svona dæmi öfgakenda þrengingar sem að eru maður sér það klálega að þetta ekki sniðut þannig að við viljum breyta þessu og hérna og velja svona kannski þar aðgerði sem að eru í sko sem bæta umferðaflæðið.
0: Já, þetta er eitt stærsta þjónustu atvinnusvæði landsins.
1: Já.
0: Við Suðurlandsbraut, þetta er náttúrulega bara hvaðan kemur þetta?
1: Já, nákvæmlega, ég bara veit ekki, sko, en ég get sagt það að ef að, sko, ég veit að það búið að samþykja þetta, skilur að fara í þetta, en ef við verðum í meiri hluta, við munum snúa því við viljum finna aðra lausn á Suðurlandsbraut, það er alveg klárt og hérna, ég meina það bara gefur bara auga leið
0: Já.
1: Og ég held svona með sýnist mjög margir flokkar reyndar vera þar að Suðurlandsbrautin séu ekki sammála þeirri aðeikjar sko en við erum alveg hörð þar.
0: Já, en viljið þið sko endurskoða raunverulega þessi ákvæði samgöngu sáttmálans?
1: Já, algjörlega, við viljum endurskoða þá. Ég held líka að þeir sem stjórna þessu verkefni í dag, til dæmis, að þeim hefur bara mistekist að byggja upp traust á verkefninu hjá almenningi. Ég meina, við vitum lítið um þetta verkefni. Já. Ég meina, hefur þú séð borgarlínu hvernig hún á að líta út?
0: Nei.
1: Ég meina, fólk veit ekki hvernig þetta á að vera. Þannig að þetta hefur mistekist og það þarf að endurskoða það. Enda, veist, þetta er auðvitað verkefni, rísastótt verkefni sem verður auðvitað endurskoðun næstu árin og áratugi, sko. Þannig að hérna, ég tel að brýnt að þetta sé forgangsmál, já.
0: Ná, spurning hvort að það sé, sko, akkurat, hvað 40 metra langir vagnaskilur, er þetta eitthvað sem hentar íslenskum aðstæðum meða við, sko, nýtinguna á strætisvögnum í dag?
1: Já.
0: Og sko, hverjir eiga að vera hana? Og á hverju að fara svona dýra leið þetta eru spurningar sem að borgarbúan hljóta spyrja sig
1: já, en ég meina við sjáum það til þess að Suðurlandsbrautin og þar fyrir borgarlínan hún í miðjunni, það því að ganga til vegfarandur sem ætla að taka hana þurfa að fara yfir akreinarnar skilur umferðar akreinar
0: einhver ofsalega hættu á slýsum
1: þannig að og ég meina já, þetta er eitthvað sem verður að endurskoða.
0: Já, en hérna nú innvegar á þeirra enn og í flokki fólksins.
1: Já.
0: Og hann bretti nú upp ermarnar heldur betur og hann hefur lagt hérna mikla áherslu á Sundabraut.
1: Já.
0: Og þetta er svona spurningum þessi samgöngumál eins og miklu brautagöngu og Sæbrautin komist bara loksins
1: einmitt.
0: Í framkvæmd.
1: Já, algjörlega. Það er sko klárt að ráðherrar flokksfólksins er að koma verkefnum í gegn á, á þingi en sko Sundabraut eru þetta hérna ótrúlega mikilvægt verkefni ég meina þetta er sko þetta er líka bara upp á fleiri stoppbrautar úr bænum og líka bara rýmingar hérna leiðir úr bænum sko þetta er líka grundvöllu fyrir nýju hverfónu sem á að byggja upp veist, við, það er ekki hægt að byrja á byggingu nýra sem sagt hverfa sem sagt nema Sundabrautin komi þess vegna er þetta svo mikilvægt og við viljum auðvitað flýta þessu, við viljum fá þetta sem fyrst og það er ekki bara auðvitað bara þetta, við þurfum að setja sko í forgang Sæbrautar, setja Sæbraut í stokk og göngu á Miklubraut, þetta er eitthvað sem verður að hérna, vera í forgangi við þurfum að byggja fleiri mislæg gatnamót til að auka umferðaflæði og það er líka eitt til dæmis sem sérstakt áhuga mál Ingur Sæland að það er til dæmis bara ljósastýringin veist, við eigum að geta innleitt mjög flott ljósastýringakerfi hérna, þar sem að umferðin gengur skilur og á nóttunni og þú sérst ekki að bíða í einhverja mínútur skilur og rauðu ljósið og það er engin umferð
0: en
1: og, ég meina, og svo að ég tala um það áðan að það er hérna að við séum alltaf að finna upp hjólið ég meina, veist, það eru til leiðir sko annarstaðar sem eru að virka vel til að fyrir umferðastýringu ég er mjög hrifin að til svona sveigjalegum umferðastýringu þar sem að til dæmis ef það er umferðateppi eina átt en engin nánast bíll á hinni að við nýtum ljósastýringuna þannig að við getum sveigt umferð yfir á þann vegarhelming skilur tímabundi og meðan að umferðateppan er í gangi ódýru sem er eftir að gera strax en við getum bara ekki lengur beðið skilur, þetta er, það er krísa í leikskólamálum, í húsnæðismálum í umferðamálum, við þurfum að leysa þessi mál.
0: En þetta er mjög alvarlegt sko í umferðamálum, það verður nú að segjast eins og er að þegar að er farið í þéttingu byggðar eins og í miðborginni að þá sko eru náttúrulega þrönga götu þar en það var ekki gert ráð fyrir því kannski í gagnaframkvæmdum að með því að auka svona íbúafjöldan á litlum reytum þá eykst umferðina sama skapi þessina eru bílar bara fastir og ég tala ekki um rútur með erlenda farþega sem eru á gistiheimilum og hótelum þeir eru bara fastir því að það búið að þrengja svo göllunar
1: Það getur rétt ímyndaðar eða er alltaf að fara að byggja síðan þar sem flugvöllurinn er, veist, ef það er því gert. Ég meina, hvernig á kerfið að ráða við það? Sýlur, það ræður ekki við það.
0: Nei.
1: Það ræður ekki við það í dag, en við höfum líka reyndar verið í svona samtali við skóla og stóra vinnustæði að hefja skóla að vinnu fyrir það setna, skilur þannig að það sé ekki allir á sama stað og sama tíma. Veist, það er eitthvað samtal sem er í gangi núna hjá stjórnvöldum. Það er í gangi núna. Þannig að það er svona margt verið að skoða. En við þurfum að finna lausnin á þessu. Það er ekki gert með meiri aðför að einkabílum.
0: En þegar þú talar um eins og flugvöllin, er Flokkur fólksins alfarið á móti því að þarna verði bara byggt? Þið viljið flugvöllin í Vatnsmýri?
1: Flokkur fólksins vill flugvöllin í Vatnsmýri,
0: Já, því að þetta eflust kemur upp núna og reynir á það hjá nýrri borgarstjórn, það er alveg klálega.
1: Í raun og veru er ekkert meir það að segja, sko. Við viljum bara hafa flugvöllin í Vatnsmýri.
0: Já. En það eru sem sagt þessar vega framkvæmdir aðeins meira hérna Guðmundur að mislægum gatnamótum. Þetta hefur svona gegnum árin í borgarmálum alltaf komið til tals, en einhvern veginn fellur þetta alltaf út á borðinu.
1: Já.
0: Þarf að skipta gjörsala borgarstjórn eða meiri hluta eða hvernig var náður sér gegn
1: sko reyndar er það þannig að ég held að sé rosaleg hérna breyting á fólki en ekki kannski stefnu og við sjáum það hjá flokki til dæmis stórum flokki sem er núna við varum að hérna að hann var að byrta sínar áherslur og maður sér það bara í skína í gegn, þetta eru fjórar áherslur og tværa þeim er bara að halda áfram þéttingu og halda áfram með borgarlínu eins og hún er uppsett þannig að það er bara þannig að þetta þarf að skoðast mjög vel í kosningu fólk þarf að vita þetta
0: þannig að það er bara raumlega óbreyttu eða framhaldan því sem nú er en þetta er bara svo mikið ágefni út af umferðinni og óþarfa tafi sem þar eru
1: mm.
0: en hvað segiru svo er það hérna þið hafi nú látið málefni fjölskyldunum sem ekki til eitthvað taka og svo skólamálin
1: Já.
0: Og núna það ykkar formaður að gera stór mál og stóra breytingar í mennta á barnamálaráðuneytinu og það svona spurning hvernig það fer yfir í sveitarstjórnarstigið hvað segir okkur það elstu áherslur hjá þér
1: Já, auðvitað sko menntamálar á þeirra að fylgja eftir stefnu stjórnvalda bara í menntamálum og hérna og ég meina okkar sko áherslur í borginni kannski sem snúa því að það bara að grípa krakkana skilur við. Ég hérna við erum ekki einhvern veginn að greina börn nógu snemma við erum ekki að sjá vandamálin koma ég til þessi minni vinnu sé fólk sko koma á þann stað til dæmis eins og í fangelsin að maður hefði geta það hefði ekki þurfti að gerast það hefði verið hægt að grípa fyrir og strax í skóla og það það sem vantar og við viljum sjá meira fagfólk í skólanum

0: við námsárangur, telur við það?
1: Já, alveg klálega,
0: já.
1: Það er bara það er þannig, og svo ég meina bara áhugasvið og líka það að fólk fær bara ekki nógu sem sagt snemm hvað sé ég, svona snemmtakan
0: í hlutun
1: sem sagt, þannig að sko það eru svo margir sem þurfa sérstakar stuðning veist, strax frá unga aldri og ég meina það geta verið margar ástæði fyrir þessu, ég var til dæmis í ég búin að vera að ferðast núna og var að fór til Tékklands og þar var ég að skoða alls konar úrræði fyrir börn og fyrir skóla og fyrir líka börn sem hafa lent í áföllum og það mjög mikilvægt að taka á þessum áföllum strax en auðvitað þar eru reynda börn heima lengur heldur en við erum hér við erum stundum svolítið að hugsa bara hérna við erum svolítið að flýta okkur og meðan að sko tekkarnir eru til dæmis mun lengur með börnin heima og þar eru þau að hérna, náttúrulega tryggja bara ekki, að það veri ekki tengsla rof og þau eru að hugsa andlega heilsu barna, fyrst og fremst við erum ekki að gera það við höfum ekki verið að gera það þannig að sko ég held að við þurfum að skoða þessi mál svolítið út frá fleiri hlutum en við höfum verið að skoða hinga til og sérstaklega varandi andlega heilsu barna
0: En það er með þetta sko aðtilsvert og segir þetta Guðmundur því að náttúrulega frumbernskan svona með við kannski upp á 7 ára aldri og kannski mótar einstaklingi mest af öllu og nú sér maður það er jafnvel nýjar tillögur frá eins og samfylkingunni sem var verið að kynna að mér skilst að þeir vilji að það lögbinda það að það verði sko leikskólar tilbúnir fyrir mjög ung börn og hvað sem má það segja en þetta að gefa líka fólki kost á því að vera heima lengur hvort foreldri sem það er einmitt út að þessum tengslu sem þú talar að hafa heimgreyslu hvernig hugnast það ykkur í blokki fólksins?
1: Já, við erum bara beinlínis með það á stefnaskránu hjá okkur að vera með heimgreyslur og það hefur rætt alls konar upphæðir en okkur finnst það mikilvægt að það sé sko eitthvað sem að grípi og hveti fólk til að vera lengur heima en ég held að þetta þurfa að vera náttúrulega þannig að sko þegar að bad fær síðan plás og þá hætta greiðslutnar og það er mjög mikilvægt þetta fyrir börn að komast á leikskóla sem fyrst hvort sem það eru 12 mánuðir og 18 mánuðir ég held að það sé óraunhæft að segja að all 12 mánuða börn komist á leikskóla núna, skilur við, en það er í plani og vinslu núna hjá Reykjavík og borga það eigi að gerast eftir 2027 minnum við en ég svona hefði viljað sko kannski tryggja þessar heimgreyslur og meiri stuðning við dagforeldra og svona auka möguleikan og jafnvel opna leikskóla þannig að fólk geti komið þangað þau eru kannski með börnin sín heima en komið að opna leikskóla af því að félags þátturinn barna er mjög mikilvæg líka að þau snemma byrji svona félags tengsl einhvers konar og svo er auðvitað heimili ekki alltaf griðastaður barna það getur verið gott fyrir börnin að losna það sko. Bara því miður, það
0: svo
1: er bara staðan
0: það, sko. En þá má segja að tækifærin eru kannski Guðmundur líka að það er bara skólalóðin líka það er ekki bara skólin, þetta er skólalóðin ef að það er nýtt til margvíslegra hluta svona sem að fá börn til að taka þátt í félagsstarfi íþróttum, svona sem dæmi að þá er það alveg kjörinn staður
1: algjörlega, og ég meina svo þurfum við auðvitað bara að íta undir líka alls konar lestrar aðferðir ég meina sko skólin á að virka börn eða komu skóla þekkjandi sjálfa sig og aðra og geta lesið, skilur við og hérna við erum bara að sjá of mikið að í dag og hérna þess vegna er Inga að taka á þessu í ráðunetinn það þarf að taka á þessu þau setja stefnuna og hérna og þetta er bara staðan það er alveg sama hvað er kvartað og hveina þetta er staðan, við erum ekki að standa okkur nógu vel
0: Nei, það er alltaf árangunum síni það í PISA, en það er svo skrítið sko því að núna hún Inga, hún er alltaf kynnt þessa breytingu á einkunnagjöf og sem að margir segja sem bara mjög mikilvægt að verði leiðrétt aftur af því að þetta bókstafakerfi sko, gefur ekki rétt að mynda hvar einstaklingunum stendur eða börnin og

0: Nú síðan er það í því sambandi sko bara mjög mikilvægt að hvað er það sem að veldur því að börnin kannski fá 3,5 í staðan fyrir 8,5 ef það er sér félagslegi þáttu sem þú ert að tala Guðmundur. Það náttúrulega rópar margt þar á.
1: Já, já. Það eigum við að geta greint mjög fljótt sko. Þannig að þess vegna þurfum við að leggja svo mikla áherslu á fagfólk í skólum og fylgjast með og vera með snemmtaka í hlutun greina börn miklu fyrr af því að sko, veist, við getum losnað við svo mörg vandamál setna ég ætlaði einhvern tímann að skrifa grein einmitt, sko, frá leikskóla í fangelsi skilur, veist, þetta óþarfi sko. Við eigum að geta tekið þessi mál miklu fyrr en við erum bara ekki að gera það og það er kannski þetta sér íslenska að við þurfum alltaf að finna pjólið, skilur ég er ekki alveg með þá reynu samt en við þurfum sérst að auka aðgengi ungs fólks að sálfræðastóð kannski líka og efla ungmenna hús og félagsmiðstöðar og allt þetta, skilur þetta bara mjög mikilvægt líka við náum að tryggja, við þurfum að tryggja líka því þú myndist nú á mat, ég meina maturinn þarf að vera næringaríkur og skólarnir eiga elda matinn í skólan, þetta á að vera elda þar það bara mjög mikilvægt, við leggjum mikla áslu á það að það sé gert staðan fyrir að útvista matseldinni til einhverja einkafyrirtæki, við erum fyrsta bara óþarfi
0: en það náttúrulega kannski líka að vera spurning við náttúrulega alltaf verð og, en einhvern veginn finnst manni sko að það hafi tekist vel að hafa þennan bara íslenska heimilismat eins og hann heitir og það sækir svona óhugnaður jafnvel amanni við að heyra að nú á að fara sortir að hvað börnin meiða borða. Það er gríðaleg forræðishyggja sem er stór hættuleg framundan ef að það verður ofan á. En það var bara, ég segi svona sko, þarna þurfum við líka verjast ellendum ógnum.
1: En svo er líka mikilvægt að auka jafn aðgengi að sagt, íþrótta á frístundastarfi óháð efnahag skilur, það er eitthvað sem þurfum sko, íþróttir og tómstundir þetta er besta forvörnin sem við getum átt skilur, fyrirbann þannig að við þurfum að passa og styrkja og hérna svo íþróttafélögin og virkja þau í hverfunum og hérna og gera bara miklu betur í þeim málum sko. Það er bara veist ég vildi óska að ég hef verið dregin meira í íþróttir í gamla dag
0: en svo er alls konar eins og náttúrulega það eru keppnis íþróttirnar og það, en svo er það eins og dans og ballett og það er tónlistanámið einhvern veginn finnst manni að það sé svo holt að börnin læri á tónlistar læri tónlist
1: eða syngja
0: og syngja náttúrulega
1: syngja og kórstarf, mikilvægt Lúðrasveiti, einhvern tímann byrjaði ég nú í Lúðrasveiti Löganesskóla og ég var svo lélugur og hérna, ég var settur á bassatrómuna, ég þetta bara slá alltaf svona
0: Já, þú meinar, það er svo rýmislegt sem fólk er að gangi gegn en til þess að skilja hlutina það er nú það en þetta allavegna sko eru svona stóru málin sem að þið eru með nú hef ég svo sem ekkit verið að ræða neitt fjárasvanda borgarinnar og allt það, ég verið að fá því annan þátt til þess
1: En þar er þetta bara einfalt við þurfum ekki hérna, auki fjármagn, við þurfum að nýta fjármagnin betur, við erum hérna, við þurfum að draga úr yfirbyggingu, þurfum að samþætta kerfin og láta þau vinna betur saman og þá sparas peningur og við getum veitt betri þjónustu, það er bara engin spurningu það, þannig að engin útgjalda aukning.
0: Já, en þið eru allavegna sko að tala að einfalda stjórnkerfið og hagraða betur þar og svona stöðva bruðlið í stafrænum málum borgarinnar.
1: Já, og ekkit bara þar, ég meina það er alls konar, það er nóg að taka af, bara innkaupsmálum til dæmis, við vitum alveg að það er okrað á borginni. Veist, það þarf að taka það til gagnrýnnar endurskoðunar, þessi rammasamningar í innkaup eru hreinlega ekki að virka og við eigum bara að vera með miðlaga hérna, innkaupa hérna, svona miðstöð og lager, ég meina veist, ef að fyrirtæki eða búsetúra eða stofnarnir borgarinn að vanta klóstpapir, þá eru þessi þrýr til bóða, skilur við, og þú getur valið en við, veist, við þurfum að hugsa þetta allt upp á nýtt, ég meina ég þekki mörg dæmi sjálfur í borginni að það má ekki fá þennan rafvirkja hann kostar 90.000, við verðum á þennan og hann kostar 500.000, skilur við þetta er ekki
0: rétt Já, þú meinar sjálfur svona,
1: fyrir
0: eftir í hverju hvað
1: mörg dæmi þess, þannig að við þurfum að taka til í innkaupsmálunum við þurfum að taka til í yfirbyggingu og, og í stjórnum það er of hérna, stór og löng hvað við segja svona hérna, bóðleiðir á milli kerfa og við þurfum að stytta það og veita starfsfólki meiri stuðning til að sinna vinnunum sinni, til að koma í veg fyrir kulnun og veikindi. Það er bara eitthvað sem við verðum að gera.
0: En það er samt að ofsalegu fjöldi og háa tölu sem eru nefndar í sambandi við veikindadag hjá borginni. Hvað 800 manns að jafna á dag?
1: Já, sko,
0: getur það bara verið?
1: Já, sko, það er vegna þess að starfsaðstæður. Já, það er að því að starfsaðstæður er svo slæmar. Og það er vantar meiri bara þekkingu á svo mörgum sviðum það er of margir millistjórnendur það er bara engin spurning og boðleiðirnar eru of langar og við erum komnir með eitthvað kerfi þar sem að menn ber ekki ábyrgð á sinni stofnun, skilur við lengur heldur er það bara skilur,
0: já, veist, engin ábyrgð
1: já, þetta er orðið bara mjög flókið þannig að það þarf að laga þetta allt upp á nýtt og hérna við erum með mjög skýrar hugmyndi varandi þetta
0: þannig
1: að, hérna, þannig að við, og svo auðvitað má alveg það má alveg spara á alls konar sviðum bara ef við tökum ferðakostnað og hérna utanlandsferðir og hérna og svona veislukostnað sko, til dæmis bara líka sko.
0: Já, þannig að það verður svona niðurskurðarhnífurinn ef út í það
1: Nei,
0: að fari
1: Já, sko, við viljum bara að þetta virki og að fólk viti hvað er að gera og fái stuðning, starfsfólk þarf stuðning og hlutin þurfa að virka, annars leysist þetta bara upp í veikindi og kulnun ef þið líður illa, ef þú varst óörugur að þá vilt ekki vinna það, skilur
0: Nei,
1: það er bara að segja sig sjálft og við þurfum að taka líka til skoðunar til dæmis það er stofnanir sem er að mælast illa hjá starfsfólki til dæmis, það þarf að skoða sérstaklega vera með einhvers konar innur eftirlit
0: Herðu, en Guðmundur Ingi við hérna komust líklegast ekki lengra nú tíma okkar búin þessu sinni en við erum nú eftir að tala saman aftur fyrir kostingar
1: frábært að hitta þig
0: já, og gaman að heyra frá þér og ykkur og hérna bara ég þakka að kella fyrir og gangi hér allt í hæginn að Guðmundur Ingi Þóróttsson oddviti flokksfólksins sem við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir þakkar honum og ykkur og kveður ykkur verið í sæl
2: Styrtareikningur útvarpsögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
5: Segjum nei við þöggun virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Komust traðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
4: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Flokkur fólksins. Það far ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og við vorum að hlusta á nýtt lag með Helga Björns og eru þetta reiðmennindir eða?
1: Nei, þetta skráð bara Helgi Björns.
0: Já, það stendur hérna í tölunni. En þú ert að náttúrulega að fara að pæla, þú ert að fara með tólninga í með reiðmennindir.
1: Já, reyndar, já, það alveg rétt. Já.
0: Þetta svona smá kantur í
1: þessu. Já, já, ég svona stýri þessu aðeins í þá áttina.
0: Já. Þetta er þetta lag og text eftir þig?
1: Já.
0: Hvenær byrjar þú að semja lög?
1: Það nú bara mjög snemma, sko. Hérna, við bara þegar ég var bara 12-13, það er bara hefði maður kemur í gagg og þá erum við bara að byrjaði ég og Hörður Ingols sem hún mástu þér á Ísafi.
0: Já, já, já,
1: já, og hérna við erum bara að spila á píano og ég, hérna, og við sko komið hljómana og ég samdi melodíur og við vorum til dæmis partina frumflytja bara lög á bara gagkvæðarskóla skemmtunum frumsamin
0: bara 14 ára
1: já, 14-15
0: en förum svona við erum nú báði frá Ísafirði og hérna hann, ég veit svona svo ég hérna fari ekki að segja allt sjálfur sko,
1: já,
0: þá hérna var ég gaman að taka fyrir í hálfleikin svona svona æskuna fyrir vestan, hvernig leiðið þú gerist leikari, þú gerist tónlistamaður og hvernig er þetta, þú varst í fótboltið ekki og hvernig hugsaðu æskuna, svona hvernig þetta þróaðist?
1: Já, ég meina það var náttúrulega bara auðvitað fullt af tækifærum og hérna að vera svona púki á Ísafirði á þessum tíma, sko, 60-70s eins og við segjum, hérna og í sexun og sjöni eins og gerðin á að segja í dag en hérna og hugurinn neyðist náttúrulega snemma annarkvort í fótboltan eða, sko, eða tónlistina og ég ætla að vera annarkvort atvinnumæri í fótbolta eða popstjarna það var svona draumurinn sko, svo vorum við náttúrulega líka hún Magga Óskars Margrét Óskarsdóttir, hún var að kenna hún var líka mjög sko, hjálplega að láta okkur sko, hún var framan í leikklubnum og Ísafirði litla leikklubnum og hérna, hún gerði mikið af því að láta okkur krakkana vera svona í frjálsri stund þá vorum við alltaf að leika ykkur að litla sketsa og hún kom því inn hjá okkur þannig að ég var mjög snemma að byrja að leika með litla leikklubnum bara þegar ég var krakki sko. Sumar skemmt hann í 17. júni sumardaginn fyrsta og ýmislegt svona sko. Og svo var ég byrja að leika bara 15 ára kannski var ég byrja að leika í sýningum með litla leikklubnum þannig að þetta svona byrja smátt og smátt og...
0: Magga var alveg snillikur í þessu margir sem sko, þinn aldur og heimi bróðir talið hérna Velu Margréti.
1: Já, hún var virkilega sprúlandi og fékk krakkana til að lifna við og hugsa og mjög jákvæð og hérna inspirandi.
0: Já, þetta smitar út.
1: Þetta smitar út, já, já. Og svo náttúrulega vorum við búin að stopna hljónsveit bara 14-15 í Kakko og bara eins og gengur og gerist.
0: Var skóla hljónsveit?
1: Já, já, við vorum að spila á skólaböllum og eitthvað slíkt.
0: Sko. Já, já.
1: Vilberg Viggosson, hljómbúsleikari og sem var með grafík og hann var hérna síðan stopna tónlistaskóla út á Seldatanesi og hérna Hörður Ingols og Kristján, gítarleikari hérna sem var með honum hérna hversu voru svona Kristján ég, nú voru nafnina já, hann líka, já Kristín
0: Nýjarsar Örvendur
1: já.
0: Var ekki hann?
1: Já, svo vinur hann sko
0: já.
1: Þeir voru tveir
0: svo svona hans hérna Baldurs ekki hann, Baldursson, nei
1: Nei,
0: hann er miklu eldri.
1: Nú erum við orðin svolítið lokal svona á Ísar að fara planu. Já. Það er kannski allir leið.
0: Já, já, við höfum tvo hálfleikir svo, tekir það á boltanum. Sko.
1: Já, það eru tveir hálfleikir.
0: Þannig að það er gott að gaman að fara í yfirdegi svo fólk hafi gaman að við að heyra svona hvernig að því að þú ferð þess að svona leið sem að margir fara eins og bara, tökum bara Gunnar Þórðar, hann fyrir fótbolta og þegar menn fari í þetta og eins og þú segir að stefna hátt bæði í boltanum og þú varst fínn í fótbolta og pappi það var nú alveg frábær í fótbolta
1: þannig
0: að það smitar allt heimili smitar mann
1: Já, já, við vorum bara í fótbolta bara allan daginn eins og þú maður stættir sko og nefnir á skólavelli og svona og svo vorum við með félög og
0: Pappi og... var samspila í landsliðinu ekki? Jú, landsleik
1: Jú, jú, jú Já, eitthvað að skráða, eitthvað að nokkra landsleiki.
0: Já, Björn Helgason.
1: Já, hérna, og en svo náttúrulega þetta, höldu merkilegt, á þeim tíma þá hérna, þetta var náttúrulega engar aðasta til þess að æfa, sko, á veturna þegar ég var komin, sko, bú með þriðjaflokk, sko, maður komin í, svona, það var engin annað blokkur, basically, þú varst bara í þriðjaflokk og svo varst bara í meistaraflokk.
0: Já, já.
1: Og þá var þetta orðnar hörku, æfingar, sko, hlaupa út í snjónum og svona, og hérna, og svo fann ég það sko að stelpunum fannst ekkit endilega eitthvað voðalega sexy að vera í fótbolta, þeim fannst meira svona spennandi, maður var með mikrofónin skilur,
0: já, vist,
1: hérna, á æfingu í skólanum og eitthvað sko, þá lágðar á glugganum sko, mjög spenntar
0: skilaði sér betur
1: þannig að það var svona eiginlega sko já, þá svona fór hugurinn aðeins meira inn í þá áttina sko.
0: Í músíkina
1: já
0: eins og varst að tala að Margrét Magga Óskars var lega að leika þá ertu að byrja að pæla í því eða ekki, svona ungur
1: Jú, og bara að leika með litla og ég hafði mikið náhuga því og fekk mjög góða dóma og gott pepp í það þannig að hérna, það var virkilega gaman maður fikk mikla útrás þar sko. Þannig að
0: ekkert nervus
1: Nei.
0: Aldrei verið að glíma við eitthvað svo lis
1: Nei.
0: Ekkert mál bara Skellir þið bara hlutverki?
1: Já.
0: Svo Björgi Halldór segir, sko, hann með jakkan inn í skáp og svo tekur hann bara fram
1: þegar
0: hann að fara að skemmta, sko,
1: sko.
0: En maður finnir nú alltaf svona smá fyrring, sko, maður með einhverja effekt áðanum að byrja, sko.
1: Það er mjög gott, sko, þú veit að fæma smá fyrrildi bara rétt áðanum að stífunin á sviði, sko. Já. Það er bara alveg nöðsynlegt, sko, annars en að... annars hefur ekki metna að gera þetta vel, sko en hérna, svo leiðum að bara lappar inn og kom byrjað, sko, þá er þetta bara aðeins sko.
0: Já en ég veit mér minna hérna, Jóni Ólas hann, sko, kom okkur upp á slumpa, eins og hann kallar það kortu 20 minnir áður maður fyrir að svið það svona nulla höfuði, sko, svona til að einbytta sér kannski betur eins og í leiklistinni lítur að vera,
1: þú
0: leiki fullt af bíómyndum
1: Já, og leikhúsinu það er sko, sérstaklega í leikhúsinu þá náttúrulega fyrir sýningar þá var allir með sitt reytuar, sko maður svona loka sér þess að og maður svona einmitt maður núla sem maður svona fer í einbyttingu og fókusera á það sem maður að fara að gera og svo var að veist
0: Já, sitja vel í sjálfum sér eins og þessir segja sem maður kunna góð íslensku Og hérna, og hvernig flyttur þú frá Ísafirði?
1: Ég fer alveg, sko, ég var nú búin að máta eitthvað að fara í bæin, ég bara svona 18 ára eitthvað, og svo fer ég, sko, já, ég bara, býtum við, 78, ég er á 20, sko, ég er ekki orðin 20, ég er á 19, rétt að vera 20, þá fer ég alveg.
0: Alveg?
1: Já.
0: Og búin að kynnast konunni þá?
1: Já, þá var ég búin að kynnast Vilborgu, hún kom sem barnakennari á Ísafjörðu. Og hérna, og þar kynntust við og svo þegar hún lauk sínu starfi sem kennari í barnaskólanum að þá bara fórum við saman í bæinn, sko.
0: Og þá er eiginlega, sko, eins og maður sé bara þegar maður minnist á hana, sko, þá er náttúrulega Eða það er ekki fyrsta vinsan, mjög vinsanlega lægi með þér, er það ekki rigningin og texti eftir hana?
1: Já, það er alveg rétt. Texti sem hún skrifaði á Ísafirði í græna húsinu eins og við kölluð það, sem að stóð þarna...
0: Það voru tvö græn.
1: Já, en þetta er húsið sem stóð þarna...
0: Nær kirkjunni,
1: rétt það sem að má segja að bara rétt það sem að enneitin er núna þegar hún kemur inn í bæinn. Þetta er ekkit langt frá þar frá og ég er búin að finna svona sirkabot staðsetninguna, já. Eða var. Og hérna, þar skrifa hún þennan texta, þar bara uppi á annari hæð og er að horfa á rúðunar og sko það vildi svo til að hérna eitthvað verkefni sem hún hafi látið krakkana gera í hérna í skólanum að klippa út eitthvað svona eitthvað fugla og eitthvað dýr svo hafði við gefið henni og hún var með svona gæs sem hún hafði límt á rúðuna sem sagt hérna svona bara pappir klippt úr pappa og hún veik heima og það rigning úti og þess vegna sko, hún sér að gráta alveg sem ég að gæsin flýur á rúðinni. Uh-huh. Það bara þetta, þessi útklippa sem að hún fekk í gjöf frá krökkunum.
0: Já, svo er það líka skemmtilega texti, hann er ekkert mikið fyrir rí, að er ekkert mikla rímur eða neitt í þessu, svona falleg saga.
1: Já, já.
0: Og svo náttúrulega, er þetta ekki 84 sem þið tækið þetta?
1: Jú, það passar. Jú, það passar.
0: Okay.
1: Jú, 84 fórum við í Hlóriða hausti og tókum þetta út og þetta kom út fyrir jólin þá. Í 1984. En hún skrifar þetta hins vegar sko 78. Já. En þetta kemur hann ekki út fyrir sko 6 árum síðan.
0: Nei, bæltu.
1: En þá hafði ég sko hérna komið með þetta á æfingu hjá okkur, hérna sem sagt grafík, þá var ég komin í hljóstina grafík og hérna með Rabba Jóns og Rúnari Þóris og fleirum. Og við vorum að æfa hérna nýr í sög, hérna nýr í Borgatúni á þeim tíma.
0: Í Stallstanga með Erni.
1: Já, og hérna, og ég kem með hennar texta og við sitjum eitthvað og svona, og úrverðu þetta, svona þetta lag, svona smá reggi eitthvað, fíl í þessu og hérna, og það var nú þannig að sko Rúnar vildi helst ekki að þetta færa á plötuna.
0: Nei.
1: Nei, og hann fannst þetta ekki nú.
0: Vantaði fleiri hljóma.
1: Já, vantaði fleiri hljóma og svona.
0: Sem eru svo liðs, það er líka alltaf leið.
1: Allt í góðum.
0: Hann er með flott gítarsamt.
1: Hann gerir sjálfu grínar þess í dag, sko.
0: Já, já.
1: Hann er að, hérna, ég er nú ekki að segja neitt sem að...
0: Mátti ekki segja. Nei, menn það er bara skoðun og mannum finnst þú er ekki allir með sama tónlist að smekk þannig.
1: Nei, og ég held að sko, maður hafði nú ekki úr að fyrir því að þetta er í svona vinsalt. En það var nú svo skemmtileg með það að hérna, þetta til dæmis sumarið áður en við förum í hljóðrut og tökum þetta upp, þá erum við að spila þetta á Böllónum á Ísafri. Þá hafði þetta verið, þetta hafði orðið til, veturinn þá
0: 83-84.
1: Þá vetur inn í sauginni og svo förum við vestur yfir sumarið að spila á öllum fjörðunum og maskvöldum þar. Þá vorum við alltaf að spila þetta lag. Það var orðið bara algjör hittari en það hefði aldrei neitt heyrt þetta í útvarpi að neinstar. Þetta var ekki komið út, sko.
0: Nei, alltaf fullt á böllum.
1: Já, alltaf fullt á böllum. Og fólk bara byrja þetta til náttúrulega mantra, sko, með efinstrykningi og þannig að það er nokki erfitt að læra þetta. Og...
0: Nei, þetta er ekta lag til þess að skemmta sér með menn læra þetta eins og segir fljótlegan
1: við
0: erum drikningin góð og skilur og frábær saga sem hún nær þarna að setja saman sko. Því að yfirleitt eru menn er að berjast við rímur og allt þetta sko, til þess að þetta lærist betur ykkur negin en svo bara koma svona lög eins og þetta smellir saman lag og texti og það er ekki verið að hugsa nýna rými, þetta er bara fallið saga.
1: Já, akkurat.
0: En sko, ég heyrði nú söguna þannig að Rabbi við heitin og þeir eru alltaf að halda ball og það vantaði bara söngvara, þú er bara eiginlega verið dottið þannig inn í að syngja fyrir vestan, eða ekki, rýndur ekki bara í þig eða?
1: Jú, ég var náttúrulega í leiklistaskóla Íslands þarna á þessum árum, ég fór þar einnig 79 og hérna og útskrifast þetta 83 og meðan ég var í náminu þá var sko framgöngubann við máttum ekkert koma fram neinstaðar og ekki einu svona sumrin sko þegar ég var í fríi ég hafði fengið boðum að koma ykkur að hljóns þannig að hljóði vestan að spila og það var bara, ég fekk ekki leið fyrir því það var bara bannað en svo var ég þarna bara ný útskrifað þarna, bara vorið í maí eitthvað lýs hafði nú komið fram á einhverju glensi með strákunum áður sko einhvern tímann bara áður ég fór suður í skólan og hérna þannig að síðan var það þannig að þeir voru með söngvara sem að kallaði sér Ramo og hérna Ómar Óskarsson og hann það var einhvern veginn orðin þreita í því samstarfi og þeir voru alltaf inn í stóð upp söngvaralesur og Rabbi hringir í mig bara á svona þriðjudegi og bara heyrðu okkur vantar söngvara bara fyrir næstu helgi og bara ég fekk bara nóttina til að ég sagði ég get ekki svarað þessu núna ég þarf bara á sama tíma þá var ég að leika sko mína fyrstu kvikmynd í Atomstöðuna í hérna til þessin svo þá vorum að leika það bara alla vikuna þessi bara mánudag til föstu svo áttum við frí helgar þannig að ég þá og ég svo sló ég til lærið þarna 35 lög
0: kunnu nú eitthvað af þeim, ekki?
1: Jú, en ekki texta, jú, ég var með með appinu náttúrulega. Jú, jú, maður kunni nú mikið af þessu svona kannski bak við
0: er
1: að, sko.
0: Og svo kannski að því að rappin alltaf er að vestan og heyrir að vestan, þú veist að þú veist að tala áðan. Þú varst búin að vera að spila með Herði Ingols og
1: þegar
0: varst yngri og svona.
1: Já, ég var náttúrulega miklu vinir, ég var rappi, sko.
0: Já.
1: Þannig að það var ekki.
0: Voru þið ekki alveg?
1: Ha?
0: Voru þið ekki gamli? Nei, hann var
1: aldrei. Nei, hann er auðvitað svipum vandur og þú.
0: Nei, einu og
1: ég er auðvitað miklu yngri en þú.
0: Það er teginlegt.
1: Það er teginlegt.
0: Og Rappi held ég sé einu áring, það verið einu áringri.
1: Það getur verið.
0: Já. Já, og þannig að þú flýgur bara vestur.
1: Ég flýg bara vestur.
0: Í sjálfan eða ekki?
1: Jú, sjálfan.
0: Sjálfan, ég veit ekki.
1: Já, þetta var fyrsta helgin var bara sjálfin.
0: Já.
1: Eða hvort það var sjálfin og svo eitthvað annað. Við vorum yfirleitt bara sko eitt kvöld í sjálfanum og svo kannski bara...
0: Ístar?
1: Nei, ekki sömu helgi. Sko, þá fór maður í Flateri eða Súvanda eða Patró eða...
0: Já.
1: Og svo, já, og svo aftur í...
0: Aftur
1: í Hnífsdal í Félagsheimilið og það var alltaf kannski lögðardagskvöld í...
0: Föstudag og lögðardagstundur?
1: Já, já, yfirleitt alltaf föstudag og lögðardag og alltaf tróð fullt.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Þessi menning á Ísafirði þegar ég alast upp, þannig að þá gútt og sjallinn, alþjúsi og alþjúskennarinn.
1: Já, já, allstaðabörn.
0: Allstaðabörn. En þá var bara yfirleitt á lögatum, held ég.
1: Svo. Já, við vorum á bæði fyrst á lögata.
0: Já, svo var, tíma, já, varð svo svo liðis.
1: Já.
0: Já. En þeim svo segir, vil ég alveg, BG,
1: já, já.
0: Svo við með ykkur unglingar hljumstur í gútt og bara.
1: Já, já.
0: Ekki mál.
1: Nei. Þetta var tíðarandinn.
0: En hvernig fannst þér að þegar hún lítur svona tilbaka þegar við erum, þú aðeins yngur en ég er eins og þú segir að þegar maður lítur svona tilbaka og þú lítur yfir þegar hún lítur svona yfir æskuna til 19 ára þarna fyrir vestan.
1: Já.
0: Sækir þetta ekki alltaf á þig aðeins Ísafjörður?
1: Jú, jú, þetta er náttúrulega mjög góðar minningar að hafa fengið aðlast upp í svona samfélagi á Ísafjörði. Á þessum tíma líka þar sem að það var allt svona opið fyrir mann, maður fór bara onni í sláturhús og maður fór onni í bátana og maður fekk að róa bara út á pollinn og jakarhlaupi og bara allir bærin og atvinnu svona stasin þar sem að þetta var alltaf leikvöllur, það var ekkit bara, maður var ekkit bara á leikvöllunum með rólur, þú varst bara... Þú varst bara út allt upp í hlíð og hann í fjöru, sko, og allt þar á milli og það er auðvitað eitthvað sem að gerir og fólk lærir hann sem ekki af og þroskast og svo maður byrjar að vinna náttúrulega mjög snemma. Ég var byrjar að vinna bara 10 ára, þá stóð maður upp á kassa, sko, fiskikassa til þess að ná upp á borðið þegar maður var að skera út hörpuskilin, sko.
0: Niður í Olsen.
1: Já, já, hinum einn, ég var hann.
0: Já.
1: Og hérna svo náttúrulega Er þetta svona sísonalega sem sagt að haustir kom að vera að smala lömbunum í sláturhúsið
0: Úr Fagranesinu.
1: Úr Fagranesinu.
0: Hlaupu þetta
1: heim. Já, heimmi, akkurat.
0: Á spíðið.
1: Já, já, og þetta var allt svona, og svo náttúrulega að vera á skíðum á veturna og hérna, og svo framvegis og svo.
0: Fórstu ekki í sveit, aldrei?
1: Nei, ég fór ekki í sveit.
0: Nei, það var...
1: Og ég fór ekki í fristuhúsi, ég vann aldrei í fristuhúsi.
0: Nei. En þú varst að mála, er það ekki?
1: Jú, jú, ég byrjaði að mála hjá ditta málara og maður var að mála nýr í skipunum og svona 12-13 ára og svo fór ég vann í bakari, við erum nú saman í félagsbakari einu sinni.
0: Já, ég var að reyna að læra
1: þetta. Já, og gamla bakari vann ég líka einu sinni og svo var maður í verslunastörum og svo vann ég flugfélaginu, svona ég var svona meira í svona...
0: En kaldi hvað skeiðu mikið?
1: Já.
0: Þú veist bara á Ísafirði fyrir 3000 manns og það er nóg að gera.
1: Já.
0: Þú bara nefnir hlíðin og allt, sko. Ég er náttúrulega nær hlíðin, ég er svona öfri bæði búki, sko.
1: Einmi.
0: Og þetta maður bara fótboltamöllurinn beint fyrir neðan.
1: Já.
0: Maður bara hljóp niður og maður bara kom heim og drakk 1 lítur mjólk og fór svo bara aftur.
1: Já, akkurat.
0: Skilur. Þannig að þetta er og skíðin og allt þessum út að segja, sko. Nú er nú skíðavikan á fyrir vestan.
1: Já.
0: Þú ert búin að vera og aldrei fór í söður nokkru sinni.
1: Já, já.
0: Ákvast að hérna hvíla það?
1: Við erum að taka frí þessa páska
0: og
1: erum bara heima í rúleitum aldrei þessu vant.
0: Já, það er líka aftur slaka hans. Já,
1: það er mjög gott.
0: Ég sá að hérna að reyna að spila þarna hefndi í 13. skipti. Nei, getur það verið?
1: Það getur vel verið, sko.
0: Já. En þetta er flott já, svo mungur svona gera þetta.
1: Já, þetta er bara alveg ótrúlegt og allir þeir sem hafa náttúrulega staðið á bakvið og verið þarna í farabroddi og hérna haldi þessu á lofti og í gangi. Mm. Það náttúrulega bara ótrúlega þrekvirki og hérna afla stuðnings og og svo fram við sko. Og hérna þetta var sko ég komið mitt fram hérna fyrir 2 árum síðast. Nú búin að koma hérna fram þó nokkrum sinnum og hérna það var ja 20 ára afmæli sátti. Þannig að það 22 ára í þetta ár og Og það náttúrulega alveg ótrúlegt magna fyrirbæri að hafa ekki haldið þessu úti alla þennan tíma. Og sem betur fyrir segja nú fyrir okkur ísjöringar sem þykir væntum bæinn og annað að hérna að skíðavikan eins og við munum hana sem að var náttúrulega þannig að það var alltaf kafið snjó og við vorum bara á skíðum alltaf og svo var bara kvöldvökur sko.
0: Gullfoss.
1: Já, svo kom Gullfoss og lagðist hérna við Bryggju og þar var bara fullt af fólki sem að bara gisti borð í Gullfoss og, og hérna...
0: Hann var skíðakeppni náttúrulega.
1: Skíðakeppni, landsmóti að skíðakeppnir einhverjar og hérna og síðan náttúrulega voru líka bara var líf og fjör og djamm og svona öll kvöld, það var ball á miðvikudegi og svo var kvöldvaka til 12:30 á fimmtudegi, svo var ball eftir miðnætti á föstudegi og svo kvöldvaka á laugardagskvöldi til 11:30 og svo var ball, páskaballið á sunnudagskvöldi eftir miðnætti. Og maður tók þátt í þessu öllu, maður var bara út að djamma og svo var maður mættur upp í bara fjall, bara klukkan 10:11.
0: Skíðavika var nú bara svona toppurinn einhvern veginn.
1: Það var alveg. Þetta var svona festival. En það sem ég ætlaði að segja, skilur við síðan að því miður, sko, þá náttúrulega hefur minkað svo mikið framboð á snjónum, þarna fyrir vestan, að það var kannski ágætt að þessi þetta tónlistar festival aldrei fór í suður, tók við og hérna heldur því áfram að fólk sæki bæinn póskana.
0: Já, þetta reddast alltaf, ég hugsa það alltaf, já, sko, svo mamma heitin sagði, sko, þetta reddast, látið bara rúna í fríðu.
1: Já, látið rúna í fríðu.
0: Hann er fíla sig.
1: Já.
0: En hérna nú komin hálfleikur.
1: Já.
0: Og hérna þá setjum við á lag.
1: Já.
0: Hvaða lag var setjum? Ég skrifaði bara Helgi Björns hérna.
1: Já.
0: Og klikka hérna nafnið þitt.
1: Já.
0: Og þá byrtist reyðmenn vindana, það er... Og nú er ég ekki svo angalega tölvukallin, það er hérna endalist lög hérna.
1: Já.
0: Þannig að, sko, hvað er að ríðum sem fjandinn stendur hér?
1: Já.
0: Eða, nei, það er ekki að fara bara í grafík.
1: Jú, fyrir mig grafík.
0: Er það ekki að því vorum að tala rigninguna eða
1: já.
0: 16, mér finnst alltaf geggja sánd. Og, og söngurinn líka, svo dóttir töff söngurinn, sko, hann
1: já,
0: er...
1: Okay.
0: Hann flýtur svona og hann sko, það er ekki næsingur í honum, en hérna, hvað heitir það, bara 16 eða ekki?
1: Jú, heil 16.
0: Bara talan?
1: Já, talan 16. Já, hvað sko, ég er að semja lag, sko, eins og Chuck Berry og fleiri sem hafa samið, sko, lag 16, sem heitir 16.
0: Já, það er ekki, þú varst byrjar að semja
1: lag. Sweet 16 og svona.
0: Já, þú er dóldi líka búin að vera að taka dóldi gamla slagara og...
1: Já, já.
0: Búin að vera duglegur
1: já, já.
0: Og hérna og gerir allt svona 100% sko, sem að, og ert vandvirkur þannig að það hefur skilað sér vel í þínu ferli, ég mér finnst sko virðingarvert er að menn gera svona eins og þú ert að gera þetta allt, bara leggur allt í þetta og hérna og svitnar á sviðinu sko.
1: Já, takk fyrir það
0: Tökum við smá pásu og hlustum á grafík 16

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Vantar þér glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sem er 552-2000.
4: Þetta er ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 miljarda. Okkar borg, XR.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Glæsilegt úrval af sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn er Helgi Björns. Og hérna, við erum búin að vera að fara yfir svona Ísafjörð og hvenær þú ferð 19 ára í bæinn og hérna, og svona stikla og stóru eins og maður segir. Og hérna, eins og ég segi, með mjög farsælan ferir, bæði finnst mér í bæði bíómyndum og tónlist. Og mér kemur líka óvart hvað hún var að semja góð lög, svona smelli, þú setur því ekki bara í gyrin eða út að fara í svoleiðis?
1: Jú, svona í dag, sko, ég er ekki svona einn af þeim sem sit bara við og maður er með mörgi átni eldinum og alls konar að gera hitt og þetta og eitthvað. En svo kemur alltaf að því að maður þarf á því að halda svona, að búa til einhver lög og jú, þá sest ég bara niður og maður fyrir svona setur sig í gýrin og stundum kemur þetta líka bara til maður sko en það, svo koma bara kafla þar sem maður er einhvern veginn ekkert að á þeim nótum, maður er ekkert að semja, svo bara finnum maður að það er svona bara þörf komin þörf til að fara að búa til ný lög
0: en svo þetta er sko að það er að menn segja sko að eins og, já, þú ert að lýsa þessu svona nokkuð en ákvæmlega, sko, eins og ég finn sjálfur, sko, ég er búin að vera að reyna að hætta bara í 10 ár, leikur við, sko, að ég er svona löngu komin fyrir hotn, einhvern veginn finnst mér og ég er búin að vera í þessu sem ég er bara 13 ára, eitthvað svo leis. En þá kannski er maður að fara að sofa og þá kemur bara einhver setning og maður er bara að fara upp á rúminu og, og smíði gegnum hana.
1: Það er bara mjög gott.
0: Þannig að, já, eða lagstúr eða eitthvað og maður ræður ekki, maður getur ekki sjálfur ákveða að hætta því að þetta er eitthvað element í manni sem...
1: Já, það er líka bara rosalega gott og holt og hérna, að halda sköpuninni við og halda henni í gangi, það er eitthvað það sem er rosalega gott að halda við.
0: Já, já. Þetta er náttúrulega svo mikill hluti að manni, sko.
1: Já.
0: Að gera þetta og hérna, þú ert hérna, hann er dálítið í tónleika sem voru að fara að halda í hörpunni og ég tók eftir því það er reið með vindana. Og hérna, veitu hvernig að vera þessi tónleikar?
1: 17. oktober.
0: Já.
1: Og það er, þú kaupir mig á bara harpa.is til þeimis, eða tíks.
0: Já.
1: Og það er bara, það er bara fyllast mjög hratt, sko.
0: Já. Þú þarft að halda tvenna. Býst ég við?
1: Gæti komið.
0: Já, en sko, svo líður tíminn dálítið hratt.
1: Já.
0: Finnst þér ekki, sko?
1: Jú, jú.
0: Það er bara stutt í þetta, finnst mann.
1: Já, þetta er fljótt að líða. Líður ráður.
0: Já, já.
1: Ef löst þannig, allavega er svo upplifun í gangi, en hérna, tíminn er náttúrulega eitthvað sem að við eigum í raunin ekkert að vera að mæla með þessum klukkum öllum, sko.
0: Nei.
1: Maður á ekkert að vera að, hérna,
0: kíkja hann.
1: Hamast við það að vera að setja allt í einhverja mæling einingar út frá einhverju klukkustundum. Þú bara vaknar þegar sólin kemur upp og sinnir öllum hérna þeim störfum og því sem þú þarft að gera með henni bjart og svo bara ferðu og gerir eitthvað annað. Þú verður bara að semja lög eða lesa bækur eða eitthvað.
0: Eða sækja barnabarni á.
1: Eða það, já, já.
0: Sækja skólan já. Bara. En sko, það er mikið til í þessu, sko, það er sko, með lífið er sko þetta kemur alltaf réttir í röð
1: Já, og það er nú þannig að einhvern veginn maður upplifið það þegar maður verður aðeins eldri það er hlutin er alltaf skemmtilegir á sinn hátt, alveg sama á hvað aldurskeið maður er, þegar maður er ungur og þá er maður svolítið vitlaus og veit stundum ekkit í sinn haus heldur að maður sé með allt gjörsamlega yfir sín yfir þetta allt og vita allt og kunna allt en og svo náttúrulega kemst maður að því setna að maður vissi eða næstu ekki neitt og síðan öðlast maður svona meiri yfir sín og maður er búin að læra og kynna sér hluti og læra reynslu og svo framins og

0: erfiður að vakna á morgnana. Ég manna bara þegar maður í barnaskóla og svona, ég átti bara með erfitt með að halda okkur skólatösku. Þú veist, og að því vorum að tala veðri fyrir vestan, ég þetta labba þetta í bróðum mínu, sko. Þú veist, brjálu veðri og að komast þarna niður til, sko, og ekki vakna, sko, maður láfi að maður gekk bara út af veginu, sko.
1: Já, já.
0: Og ef maður gerir það, tekur tillit til sjálfsins, þá getur þið gefið miklu meira af þér.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, og ég réttu hlutfalli líka við það sem að maður er að, ég held að, eins og þú ert að segja, maður er náttúrulega þroskast alltaf ævi.
1: Mm-hmm.
0: Það er, ef maður hættir því, þá er allt búið.
1: Mm-hmm.
0: Eins og einn sagði við, sko, ég sagði við, eða góða læknir sem við vinnum mín, ég sagði, hvenær sest maður alveg í sjálfum sem þú fer ekkert svona, ykkur taugastríð og við þessi. Það er upp í kirkjökar þess
1: að. Það er alveg horrið.
0: Já, við erum manneskjur og, já, og maður þarf bara alltaf að dýla þetta.
1: Já, já, með alla sína kosti og galla.
0: Já.
1: Breiskleika á annað.
0: Já, og svo náttúrulega þeirra menn er í svona vinnu eins og þú, þú veist að semja, þú veist, með hljónsetina sjálfur.
1: Mm-hmm.
0: SSO, kemur það ekki upp úr grafík eða?
1: Jú, jú. Það, einmitt, ég bara, þá var ég náttúrulega komin í, ég var starfaði með grafíki í hvað, 3 ár,
0: mm.
1: Já, passar, og svo bara skildu leiðir, það voru bara ólíkar áherslur svona hjá mannskapnum og það var líka bara fínt, ég var komin svolítið að byrja að leika fullu, sko, og það var líka partur af þessu, ég var náttúrulega fór í sýningunir í leikvælega reikjafungunir í Iðnó sem ég lék, sko, 6 kvöld í viku, alla veturinn og eiginlega 2 vetur, sko.
0: Eru menn ekki búnir eftir svona?
1: Já, nei, maður ungur og...
0: Stórt hlutverk?
1: En þá gat ég, já, ég var bara í aða hlutverki.
0: Okay.
1: Og þá gat ég ekkert sínt grafík neitt. Og þeir voru náttúrulega gerði plötu þarna vorum að vinna með öðrum og svona og svo. En allavega, svo hérna var ég í þessari sýningu, land míns föður, og þar hérna... byrja að vinna með Pétur Grétas, trommara, og ákvaðum að stofna hljómsveit og fengum með okkur síðan Jakob Smára Magnússon bassaleikara og Eyjólf Jóhansson gítarleikara og stofnum Síðanskin sól.
0: Já. Og ert þú að semja meiri partinu eða er það að gera með sama, er þið með sama eins og í grafík að semja þetta dóti saman eða?
1: Já, við byrjum, við byrjum þannig að sömdum ekki saman svona á sama hátt, svona alls konar út úr djömmum eða bara einhver komið hljóma á hana og ég komið hljóma og allir komið með. En svo fór ég líka að semja bara sjálfur, komið lög á, hérna, bara eins og vertu sjálfur eða.
0: Já.
1: Eða nóttin síðan hittust þið aftur og svona, þá kom ég bara með þetta hérna, á æfingu og svo unnum við það saman. Og hérna, þannig að það svona, já, var fjölbreytt hvernig við sömdum það efni.
0: Já, manni finnst sko þeirra menn eins og þú sko sem ert sko frontið á bandinu og búin að vera í vinsæli hljómsveit grafík og stofnar þetta, þá finnst manni svona... Já, það er kannski alltaf að hafa eitthvað laga að hafa með þessir, ég veit það ekki. Ég er nú voða þrjóskur, sko, hleypi nú ekki alltaf öllum að, sko, en texta gerða, hvort er erfiðar að semja texta lag?
1: Já, fyrir mér hefur, mér hefur fundist ekkert mála að semja lög og melodíur og annað, sko, en hérna, það er bara leikur, það finnst mér mjög einfalt og auðvelt.
0: Já,
1: en maður þarf að liggja aðeins við textunum meira, og það er svona tímafrekara og tekur lengri tíma. En svo hef ég verið líka að vinna með mönnum núna í seinni síðustu 10 ár, sko. Þá hef ég farið samstarf bæði með höfundum að semja lagi og mér finnst bara gaman að vera með díalóg, sko. Og hérna bæði var að til lag og líka texta og mér finnst það og það hefur skilað bara fínum árangri, sko.
0: Endarlega núna maður kartnir sér svona gott dæmi um það, sko.
1: Það er rosa gott, maður kemur með einhverja hljóm og einhverja hugmynd og svo fá aðeins tilbaka, eða kannski sniður að taka þetta hana, farið þennan hljóm eftir þennan kapla og eitthvað svona. Það er til dæmis bara mjög skemmtilega vinna og
0: þarf ekki að vera alltaf, þetta gera þetta bara, hafa þetta bara opið, sko. Gera þetta, maður getur dottið niður og heilt lag, sko, sem að maður þarf ekki að blanda ykkur í, sko. Ég og Örn til dæmi sömdum ágætis lag þegar við vorum bara 13 ára Það heit þú og ég og það heit líka hljómum og líka hjá okkur.
1: Já, já.

0: þá var maður dálítið einfaldur sko og þá fann maður að þetta var ekkert mál.
1: Nei, nei.
0: Þetta sko maður spila bara hljóma og við höfðum nú bara tvo, við kunum bara tvo og það dugði alveg sko.
1: Það dugir.
0: Já, já.
1: Það getur verið mjög bara jákvætt að vera ekkert að flækja þetta.
0: Já, já, já, ég meina undirleikurinn svona, svo getur laglínan, þetta eins og Land of Thousand Dances, það bara eitt hljómur.
1: Já,
0: og
1: já,
0: meina, það er fíll
1: lag. Þetta endalaust svona að fólk átta sig ekki endilega á því. Það Nei. Er bara eins og þúsund sinnum segir já, það er sama, sömu tveir ljómandir í bæði já. Versi og kórum.
0: Já, sem að þarna brýtur þú það upp sjálfu,
1: já, já.
0: Sem með meðlikablanum, sko, og þannig að það ekki hljómafjöldin sem skipti máli fyrst mér, en hann getur verið snirtilegur samt, sko.
1: Já, já, það er bara bæði, kvortvekja er skemmtileg.
0: Já. En svo erum menn svo misjöfnir, eins og Egill Ólafs, ég var að vinna með honum með þessa plötu, sko, sem að við gerðum og hann er vill aðeins meira, sko, það lágði slagsmólum bara,
1: já,
0: þess að það er hún mikið.
1: Já, já.
0: En hérna, en samt snirtilegur alltaf, sko.
1: Já, já, já, já.
0: Og þá er það gaman sem að maður finnur, sem að þú lítur að fundi í gegnum tíðin, að þú, maður gerir ekkit nema með öðrum.
1: Já, já. Tónlist og af þessu tagi ekki nú var það að vera eitthvað einleikari en þá er það alltaf að vinna og það er alltaf skemmtilegast að vinna með öðrum
0: finnst
1: mér, í sköpun og í þessu
0: já. En ertu búin að pröfa að gervigreindina? Þú Nei. Þarft að gera demó sko Nú ég pröfa að gera demó í gervigreindinni og það er ótrúlegt ef maður spila bara á gítarinn og texta og skrifarinn og svo bara beðir hann að gera demó
1: Já
0: Og það er bara besta hljómstunum í Íslandi sem spila.
1: Já,
0: þetta er skrítið.
1: Ég hef ekki áhuga því.
0: Nei, ég er að tala demó, sko.
1: Ekki. Ég veit að hvað er það að tala en ég ætla bara ekki að gera það heldur.
0: Nei, allt í lagi, ég er ekki að skipa.
1: nei, ég bara segja það.
0: Já, já.
1: Segja það hér og nú og bara held í fram.
0: Ég já, já.
1: Bara, ég bara er ekki hrifin að þessu þetta. Ég er náttúrulega að vera að taka af okkur tónlistamönnum ýmislegt og hérna, áður og veist afskilu, þá erum komið út. Lag með sko það sem að bara rættirnar okkar er blanda saman í einu og það er bara
0: Það verður mjög gott við getum bókað það
1: já, já.
0: En sko gervigreindin fer aldrei nýr í hörpu og halda tónleika
1: Nei, hún gerir það ekki
0: Nei. Þannig að það er, hún á ekki sens í okkur sko.
1: Nei, ekki það
0: Sko við getum stjórna gervigreindin, ekki hún okkur
1: Já, hvað, hversu lengi?
0: Svo er það
1: já.
0: En sem betur þurfum við ekki að vita allt
1: Nei.
0: En hvað svona framöndan núna bara á næstun eftir páska eitthvað svo leys? Ég sá að þú varst að koma úr jarðaföður og það er alltaf nóg að gera hjá þér.
1: Já, já, það er bara fínt að gera og hérna svona mátilegt sko, maður vill ekki tafa mikið sko, maður bara svona skamtar þessu og það er bara fínt, það er einhver einu og einu ásatíð og ammæli og svona og svo náttúrulega já og jarðaföður og svo ætla ég að fara að gera maður takar nokkra já, bara það maður alltaf eitthvað bara svona stúsast eitthvað
0: já. Svo þátti að fara að æfa fyrir tónleikana og...
1: Já, svo er náttúrulega ykkur hátíðir í sumar ég er að fara hérna að fara með sólina út í Vestmannía og kringu sjómanadaginn og svo er það hérna
0: Vesturmanna helgin eitthvað?
1: Nei, svo
0: ekki komið.
1: Á þingvöllum hana og með Kalli og þeim.
0: Ok.
1: Og síðan er það náttúrulega þessar hátíðir, Kóteletan og væntalega erum við að fara að spila með grafík á Kóteletinu og grafík á 45 ára ammali í þetta ári. Ég gleyma því.
0: Þetta líður.
1: Já, þetta líður rætt með og hérna, sko frá því að þeir stopnuðu hljósetina 81 Rúnar og Rabbi og Örn og þeir félagar.
0: Þeir voru bara þrýr fyrst lengi.
1: Já, svo var hérna komin alltaf Vilborg fljótlega.
0: Já, hann er alveg frábær píanoleikari og maður.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Og hérna, já, þannig að það er alveg fullt að gera.
0: 45 og halda þá tónleika, ekki?
1: Jú, það er svona, við erum að skoða eitthvað dagsetningu fyrir það, en við ætlum allavega að væntanlega koma fram á Kótulöttinni.
0: Já, það tóldi langt að fara. Raustan er ekki?
1: Jú, Selfoss.
0: Já, það er ekki lengi. Ég var rugla Hammond.
1: Já, Bræslan.
0: Já, Hammond. Já.
1: Síðan er hjarta Hafnarfjarðar og það er svona hitt og þetta.
0: Það er nóg að gera.
1: Já.
0: Og hérna, þú ert náttúrulega búin að ákveða hverju spila með þér hérna í hörpunni þegar tónleikarnir vera?
1: Já, þetta verður úrval, ég er að klára það sko.
0: Já, vilt kannski ekki fara að nefna
1: neina? Nei, kannski ekki, því að ég er ekki alveg komið með þetta næst niður, en hérna, en það verður bara sama úrvalsliði eins og venjulega.
0: Þú ert með strákinans Magga heitins
1: Já, já, gítar. Stefán Már Magnússon, svona sem Magga Eiríks, já.
0: Frábær.
1: Hann er alltaf með mér og hérna, og fleiri góðir sko.
0: Já. Já, já, allt, þú er alltaf verið með fína hljófaraleikara
1: sem já, það skiptir. Já, skiptir máli, sko.
0: Já, skiptir máli.
1: Já.
0: Vera, svo er líka annars sem þú lítur að fundi í gegnum tíðan þetta vera eiginlega besti vinum hans.
1: Já, já.
0: Þeir sem eru að spila með, þetta er svona einu, þótt að maður sé ekki alltaf með þeim, þá eru bara svo sterkir vinir ykkur þeim.
1: Já, já, við erum alltaf búin að ferðast og velkjast í bílum og rútum og einhverju slíku. gegnum tíðina og langan tíma hérna, þannig að það óhjákvæmilegt að þetta verður eins og konan hans eða viðhaldir
0: hvernig sem maður orðar það ef maður á viðhald
1: já, nei, ég segi svona
0: þetta er sterk sambönd þú ert náttúrulega þegar þú ert ykkur 3-4 manna hljónsveit Þá maður opinbera sig þegar maður kemur nýtt lag, hvernig finnst ykkur þetta?
1: Já, já.
0: Og maður veit ekki hvernig menn fíli þetta bara yfir leitt.
1: Nei, sko. Nei, það er alltaf einmitt.
0: Já, þetta tekur alltaf aðeins í mann, sko.
1: Já, já, það er gaman að því, það er líka gaman að því, sko. Já. Það er góða félag og hérna það skiptir máli og hérna.
0: Og góða kunningja.
1: Já, og svo bara líka, mér finnst bara, það er bara svo gaman að vera með hljóðfærarleikurum sem að eru bara virtuósar á sín hljóðfæri, það er bara, það er bara þess virði bara að vera í kringu þá, sko.
0: Svo þarf maður eldist á þar að maður eiga nokkra svona, ég á svona, það því maður hefur ekkert, ég hef ekkert að gera daginn, sko, heila. Það ég fyrir á gítar, veist að ég fyrir að bíla sem maður eiga svona 5-6 kalla kjaftaklub og svo vesturbæðileginum og þetta er svona til þess að leggjast ekki í kvör
1: sko.
0: Má ekki hægt alveg
1: það er nógu tími eftir ekki fara hægt alveg núna sko.
0: Nei, maður hóður bara mikt jakk
1: en ertu að spá ég að fara að vakna á mótnana nokkuð?
0: Nei. Ég fer ekki að sofa fyrir en á mótnana
1: ég sá það sko, ég sendi þér í morgun hérna, eitthvað hérna, skilabóð og það var alveg bara þá sá ég henni hann er ekki að vakna núna, sko.
0: Nei
1: Það kom ekki svar fyrir nættir sko bara klukkan 2 sko.
0: Já, og ég vakna 20 minnir. Það varst að senda mig nýja lagið.
1: Já, til dæmis.
0: Sem við ætlum að enda á.
1: Já.
0: Og við byrjuðum á því líka.
1: Já, um að gera með.
0: Já, og þetta er lag og text eftir því.
1: Þetta er lag og text eftir mig, já. Það heitir Allt ljómar.
0: Mm.
1: Og ég, hérna, mér var svo hugleikið og myrkri enn og fara svona ver í mann heldur en kannski
0: þessu nátt að sofa lengur
1: mögulega enda fer ég nú sko þegar myrkri er sem mest þá nenni ég nú ekkit að fara fram úr sko klukkan 8-9 sko eða er alveg kól niða myrkur úti og svona En þannig að þetta var svona mér umhugsunarefni þegar ég var að skrifa textan og líka svona hvað hérna það er svo mikil óreiða og þessi samfélagsmiðlar og allt er á fleygi fer ekkert núna engi veit hvað snýr uppni niður eða hvað fram með aftur og svo fram með þannig að þetta var svona kveikjana svo texta en svo er alltaf sko það er alltaf von og það er alltaf ljós og ef bara treystir á það, þá bara færðu birtuna í kringum manneskjurnar sem að þú elskar og hérna og þá nærði að anda svona niður í fyndina sko.
0: Og það er eins og einn góðu maður sagði við mig á sinni tíma sko, að það voru að muna þar húnar þú getur ekki látið að líða vel og illa samtímis
1: Nei.
0: Þannig að þú þarft að velja
1: Já.
0: Þetta er allt undir manni sjálfum komið
1: Já.
0: Eða ef ekki enda því
1: Já.
0: Og enda að spila leið
1: Allt ljómar
0: Takk fyrir að koma Helgi minn og hérna, við verum í bandi
1: Takk fyrir að
0: endum á Steini, endum á nýja læginu Helga. Takk fyrir í dag.
1: Takk fyrir mig.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Flokkur fólksins, ekkert hangs á auðum gatnamótum, innleiðum snjallstýrð umferðaljós. Flokkur fólksins.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auðlýstir, viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Verum saman í sumar, með fjölskyld og vinum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðan hlustundur, komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborði. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og er alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag er Björgvin Víglússon, byggingaverkfræðingur og fyrrverandi landsliðsmaður í skák. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu.
1: Þakkaði fyrir, sæll. Gaman að vera hérna.
0: Já, það alltaf gaman að fá þig, Björgvin. Ég hérna... Þetta stór dagur í skákinni í dag. Við Reykjavík og skákmótið er að byrja núna í hörpunni og klukkan þrjú í dag.
1: Já, þetta er stórt mót og margir sem taka þátt.
0: Þetta er stærsta móti hinga til, það er 422 þáttakendur.
1: Já.
0: Og það hefur hvergi komið fram, en ég held að sér rétt hjá mig, þetta er fertugasta mótið.
1: Já.
0: Þetta byrjaði 1964, kom eitthvað smá hlé. Já. Þetta var haldið annað hvert ár og núna þetta síðast liðin ára eftir að haldið á hverju ári.
1: Já.
0: En þetta mótum við 40, held ég örugglega. Já. Segja það með fyrirfra.
1: Já. Þetta svona, það náttúrulega mismunandi styrkur á svo móti og ég sá náttúrulega að Vignir Vatnar fekk, sem er nú okkar, sem er ungur stórmeistari, okkar yngsti stórmeistari núna og er hérna, við bindum ákveðnar vonir með það að hann getur orðið sterkari.
0: Já.
1: Og hann hérna hann fekk mann sem var með 1-2000 stig í fyrstu umferð sko. Þetta lýsir þessu móti, þetta er ekki glott sko.
0: Já, þú veit.
1: En það ekki þess að gera, þetta eru fullt af mönnum og sumir kunningi manngangin nánast. ég leti Bragi Halldórsson sagði mér það hann var að hjálpa anstæðingun sínum til að skrifa skákina.
0: Já,
1: og hérna ég lendi í því að var í fyrstu umferð að teflaði mann sem er nú greinilega óreindur því að þegar ég var eitthvað að hugsa svona í stöðinni, hafði ágeti stöði sjálf sem þá sagði mig, já við getum alveg hend saman með jættefli, það allt í lagi, sko.
0: Já.
1: Já,
0: en þetta, það þetta líta á þetta út frá...
1: Já. Já, ég
0: bent... Nokkru sjónarhóttnum.
1: Já, svo var hann að spyrja mig hvað hefði verið síðast í leikur og svona eitthvað, sko.
0: Já, hún var að byrða með aðstofa sig að skrifa og vissi ekki hvað hann hafði leikið.
1: Já, og svona, já, og hérna, ég var kurtis bara og sagði, leiðbeindunum, en sagði svo að ég vildi nú kannski tepla aðeins lengur, sjá hvað gerðist svona.
0: Já, já.
1: Já, ég meina, það er ekkit.
0: Já, það var sko, það er þannig, það byrja klukkan þrjú í dag og það er vilt para kringum hátíð.
1: Já, já.
0: Þá vita menn hvað anstæðingar fá. Og... það er parað vandalega eftir þessu bakúkerfi í fyrstu fimm umförðum að það er svona reynt að halda þessu svolítið jöfnu þó að menn standa sig ekki nóg, þeir sem eru sterkir ef við tapa eða standa sig ekki nógu vel í fyrstu umförðun og þá hérna þá er möguleika á að tafla við sterkari menn og ná svo strik seinna með því að þeir eru svona paraðir við einhverja sem eru svipuð róla þeir og getu
1: já.
0: Þetta er svona til að koma móts við það að menn sé að að það sé að gerast, kannski sem er að gerast núna í fyrstu umferð, sem að náttúrulega er óhjókvæmlegt í fyrstu umferð að Vignir Vatnar, sem með 2511 velustig, okkar stiga hæsti skákmaður, hann er að fá mann með 2098 stig, Peter Jakubek.
1: Já, já.
0: Og þannig að, sem mætti nú að vera, þetta byrjar yfir svona, þú fæst sterkan,
1: já, já.
0: Og síðan er þetta bara tap vinningu fyrir þá sem eru hérna ekki mjög góðir.
1: Já, já. En þetta er nú svona, ég hugsa þetta, þetta lítur að vera góður business hérna fyrir hótelin, sko.
0: Já, já.
1: Og ég meina, ég veldi ég hefði mig hvort að þeir tæki eitthvað þátt í þessu, ég meina.
0: Já, þú, áttu það, það er náttúrulega, skáksambandið er náttúrulega með samninga við eitthvað hótel og matsjóðustæði.
1: Já, já, já.
0: Það sem er svona matarmiðar, það sem að menn fá, það er ódýrar að borða, það er eitthvað afsláttur, mælt með kannski einhvern 3-4-5 stöðum og eitthvað afsláttur og betri verð, það getur verið að eitthvað þessu rennandi skáksamessis.
1: Ég bara veit ekki, en þetta er náttúrulega verið að ansi góður biti, ég veit að það getur vel verið að hótelin hafi bara nóga business, ég veit það ekki.
0: Já, var það ekki yfirleitt?
1: Já, já, já.
0: Er þetta ekki orðið túrismi allt árið?
1: Það er víst, já.
0: Reykjavík er orðið þannig?
1: Ég er hægt að fara inn í bæ því að þetta er bara túristar.
0: Já, ég er mikið í miðbænum og ég er bara alltaf á stöðumæli. Ég er ykkur að borga ykkur 20.000 á mánuði bara í stöðumæli.
1: Já, ég fer aldrei inn í bæ, ég get sleppt við það, sko.
0: Já.
1: Það er,
0: En fyrst varst nú að tala pörurinn í fyrstu umferð, slum aðeins tala Reykjavíkurmótið. Þá hérna þá var hún komin og Vignir Vatnar á fyrsta borði. Það við erum, ég hef ekki farið að það núna en það ég vil svona pallur það sem eru 5 til 6 borði. Já, ég vil kannski 5 ef það á að fara vel menn ef það að þannig upp. En kannski þeir eru eitthvað að breyta röðurinn vegna sem það svo margir núna. Já. Þannig að allan að við Vignir á fyrsta borði með hvítt gegnum þessum Peter.
1: Já,
0: Og svo Magnús Pálmi Örnason, hann með hvítt líka. Og hann að keppa við sterkan stórmeistara 2614 en Magnús 2160. Þannig að þetta svona mikill munur á mönnum í fyrstu umferð.
1: Já.
0: Og Gauti Páll, ég ætla kannski að reyna að hringja í Gauta Páll, reyðstjóra skák.is eða skákar.is, hann stefnir að koma í næsta þátt og gera upp reykjafskápandi og tímarandi skák sem kemur þá út núna í vantarlega vikunni. En hann ætla að taka við símtali frá okkur í þættinum í dag og hérna svo senda mér skilabóða. Hann var eiginlega hættu við það vegna að hann að fá mjög sterkan skákmeistara, Mustafa. Ylmas Gustafa sem hefur unnið reykjaskomandi þannig að hann var paraðar þarna þannig að hann ákvaðar inn á undirbúasi
1: Já, auðvitað
0: En ég sagði að ég hringinu
1: nei,
0: samt
1: í Nei, ekki vera tröflan þannig að undirbúasi
0: Nei, hann verður komin í hörpu eða verður á leiðinni
1: Já, þetta er kannski, ekki rjúa einbeitinguna
0: Já, en hann sagði að vera allt í lagi að hringi sig þegar hann gangi Við sjáum bara til hvernig þetta Og svo það hérna Áskildald Kárason, núverandi íslamistari Öldunga Alþjóðlegu meistari, formar skákfélags Akureyrar og hann að tefla hann á hvað, fjórða borðið ekki og hann að fá mjög sterkan stórmeistara líka 2523 Alistair Suleiman Menov heitir sá þannig að Íslendingarnir eru verið með fullt af Íslendingu núna bara á fyrstu borðum þeir verða í sviðsljósunni svona í fyrstu umferð svo sjáum við hvernig þetta fer eða ekki
1: Það lítur að vera.
0: Já. En hefur þú verið hvorið að taka þátt í þessu móti núna? Ég hef alltaf tekið þátt í þessu móti og annarkvæmt sem dómari eða verið það en síðast er hann hægði verið að keppa.
1: Já, mér...
0: Ég bara náði ekki núna?
1: Já, ég fíla mig mjög illa þannig í hörpunni.
0: Nú?
1: Þetta mjög slæmur staður, finnst mér að tefla í, tefla. Það mikil tröflun og svo framvegis. Og hérna, svo er þetta líka... við erum að tepla tvænum fyrir á dag hvað þetta er annað sko og engin kvíldadagur þannig að þetta nú svona bara
0: Já, þetta en, strangt prógram þetta byrjar á miðvikudegi og endar á þriðjudegi
1: Já, og þetta svona bara ég myndi líka þessu við fræga fígur úr teiknumöndum Disney þessu móti
0: Já, var það?
1: Já
0: Kunni svo fígur að tepla?
1: Ég hugsa ekki Ég sem ekki múið sagði ekki kunna það, sko.
0: Já, þú meinar. En sko, þetta er náttúrulega Reykjavíkum skákmótin sem náttúrulega þetta þekkt mót. Þetta er eitt af þekktu svo skákmótum heims í opnum skákmótum. Og að vera síðan 1964.
1: Já, já.
0: Og við erum búin að fá hérna flesta sterkstu skákmótum heims sem að tekið þátt í þessu móti.
1: Já.
0: En þetta hefur breyst svolítið síðast liðin ár, þetta... En núna á 3-4 árum, 3-4 5 árum hefur þetta farið úr svona 200 manns í tvöfaldast.
1: Já, já.
0: Upp í 400 manns og það er svona, þetta er orðið svona eins og menn kalla svolítið túrasta mót.
1: Þetta er rosa leiðinlegt að tepla við einhverja menn sem er kunna af alla tepla, sko. Í fyrstu umferð, sko. Ég hef lent í því.
0: Já, hvað eru þeir að gera þessu
1: mót? Tvisasinnum, sko. Er svona...
0: Já.
1: Já, þetta eru bara menn sem eru að koma hérna að hafa gaman að því að svona kannski setast niður og... Ég segi ekki kunningi að tepla, en ég meina það svona.
0: Já, þú veit hérna, þú viltu þá flokkaskipta mótinu?
1: Ég veist að það geti verið gott, já. Aðeins að greysi úr þá sem eru svona, skilur þau, fyrir neðan 2000 kannski.
0: Já, það var nú einu sinni þannig, það var allavega undir 2002 og svo yfir 2002.
1: Já, já.
0: Þetta var ráðu sér ekki af eitthvað til þessu.
1: Já.
0: Þá var telt þannig.
1: Já.
0: Og hérna, já, menn hafa verið að gera ykkur tilrunum með enn í gerum árin, en kannski er þetta svona núna vegna sem þess að þú sagðir í upphafi, þetta er kannski farið að skapa ykkur tekjur í þjóðabúið.
1: Já, það er byrjað að gera það, sko. Þetta er þjóðastlega, þjóðastlegt mál,
0: já.
1: Ég held að.
0: þetta kannski farið að bitna þá einhverju sem að eru að vinna þeir geti ekki tekið þátt og hérna, þetta mjög stramt
1: já, já,
0: tvær umfyrir á dag
1: já, já, það ég meina
0: berir elsnum á mótan og hættur kvöldið og svo þetta undirbúið og hvílaði og þannig að þetta kannski ekki mjög hent út fyrir þannig þú var eiginlega að vera svolítið ungur ekki og hress
1: Jó, þetta fyrir úlingar svona já, já,
0: já, já,
1: það er það já, já
0: Já, ég sé hérna af 422 skákmannum, þá eru 30 skákmenn stigalausir.
1: Já.
0: Ekki minn einstig. Þeir eru vantala að kunna nú manngangin það ekki.
1: Það getur
0: verið. Þetta að sé að 30 svona sem eru þá einhverjir svona sem hafa bara gaman að þess að vera bara
1: túlustar. Miklu fleiri, sko. Það eru miklu fleiri það, þetta eru skilur það.
0: Já, já. Það er. Og það eru hérna, það eru yfir 100, það eru 150, já, það eru 150, 200 mann sem eru undir 800 stigum.
1: Já.
0: Já, ég segi, já, 150, 170 manns undir 800 stigum.
1: Já.
0: Það er svolítið mikið, sko.
1: Það er svolítið mikið, sko. Já, þetta er svona, það eru svona, sem maður segir, já, hvað er maður að segja?
0: Við erum...
1: Túristar.
0: Já.
1: Fyrstarnist.
0: Við svona, var nú kannski ekki að reyna að vera eitthvað neikvæður en það ágætt við að taka alltaf umræðan kringu reykja að gópin, þá kemur þessu umræðan alltaf upp á að breyta þessu, það hafa þetta svo það
1: Já, já.
0: Og hérna, þannig að það verða eitthvað umræður eftir þetta. En sko meðalstígin í mótinu, þau eru nú ekki há, sko, þau eru 1943 stig.
1: Já.
0: Það er undir 2000 stig.
1: Já.
0: Það sérðu það að hérna það ekki mikið í
1: eitthvað geta menn og fengið að tepla við góða menn þannig.
0: Já, þetta gott þú getur lent á stórmestara og hérna, ég segir nú ekki sá sem er stigalaus en þú lentar kannski og þú vinnur þá, það bara í góðum málum og þess að þú vinnur í fyrstu umferð þinn, þá getur þú lent á stórmestara í annar að þriðu umferð
1: já.
0: Þannig að það er alltaf gaman að því þannig að þetta er nú eitthvað skemmtanagildi fyrir söma en það kom bara fyrir nokkru dögum þá bættist Írani í mótið
1: Já.
0: Og hann stigasti maður mótsins með 2700 stig þannig að við náðum einum þarna með 2700 stig
1: Já, hann alltaf stjarna sko í þessu leitið þarna, þessi strákur
0: Já
1: Það blir mjög skemmtilega
0: Já, Amin
1: Var þetta ekki Massoud eða hvað?
0: Já, Massoud Amin Tabatai, eða hvað ekki Tabatabey
1: Já, hann búin að vera góður lengi og er hérna ungur maður og Já, hann teflir hressilega mjög oft sko, svo þið skemmtilega
0: Já, mér skemmt þessi búsettur í Evrópu
1: Það hlýtur að vera
0: mm-hmm.
1: Hann getur ekki verið í Íran og þessar aðstæður
0: Hann nú með 31 í heiminum af virkum skákmönnum.
1: Já.
0: Þannig að það nú gaman að fá hann hingað.
1: Já.
0: 2007, en hann ekki eins góður í atskák og hraðskák. Það hann með 2593 stig og 2563.
1: Já.
0: Vignir vatnar okkar maður ofar á stigum í atskákinni í þessum formum skákar heldur en hann.
1: Já.
0: Það hann í hraðskákinni.
1: Já.
0: Já, hann er fættur 2001 þessi stráku, 25 ára gamla.
1: Já.
0: En eiga menn ekki að vera springa út fyrir þann tíma á þeim tíma?
1: Nei, ég sem geti alveg verið fram til 35, sko.
0: Já, heldur það?
1: Já, ég held að það geti verið, sko.
0: Já, ég ætla að þess að, sko, þessi helstu þarna, það er hann og svo er hann Bótan, Daniel Bótan, Dík, hann er með frá Rúmeníu 2655 og verið með Arjan Tari frá Noregi, hann er með 2642, hann er verið með hann er verið ekki fiskist sem hann kemur hingað og gaman að fá hann og Vasili Ivansjúk góðsögnin frá Ukraín hann er þetta með og Maxim Lagarde hann frá Franklandi hefur, hann hefur segir að mótunum ekki líka hann hefur verið með efstu mönnum og svo erum við með einn annan stórmestara Markandría Mar Issi frá Frakklandi þannig að við erum með hans í marga þarna sem eru bara yfir 2 og 6
1: já.
0: Þó nokkur og 1, 2 og 7 sem er bara gaman En svona aðeins statistikinn í þessu núna því að búa að para þá varum við með keppendur frá 51 þjóðlandi eða samböndum, skáksamböndum við erum með 80 frá Íslandi af þessum 422 eru 80 íslenskir þáttekatur hefði geta verið meira við erum svolítið lítið við erum með 72 keppendur frá Bandaríkjunum Það muna bara átta, þannig að þeir bandaríkmennir fjölmennir sem bæti kannski til þess að sé svolítið túrasta
1: skákbót. Já, þeir hoppa hérna yfir og
0: já. Já, það eitthvað að gerast.
1: Já.
0: Við nú oft verið með marga þjóðari og verið með 38 frá Þýskalandi. England eru 23, Frakkland 22, Holland 21, margi frá Sviss, það eru 11 frá Sviss. Og ja svo nú erum við með 17 og svo framvegis en þarna 9 frá Kína.
1: Já ja.
0: 32 stórmeistarar og samtals eru 124 keppendur með titla. Þannig að þessi 422 eru 124 með einhvers konar titil.
1: Já.
0: Af því að við vorum að tala með Íranann. Hvernig kemur þetta núna? Nú stríð í gangi.
1: Já, þetta er já. Hvað lítur að vera erfitt fyrir þá og hérna og það náttúrulega líka hérna það kallað þetta mót sem á að vera núna á Kýpur, það að byrja
0: Já.
1: Og þeir voru nú að senda hérna eldflög hérna hvort hún lenda á Kýpur eða star okkur herstuð, ég veit í hvað
0: Já.
1: Þú getur náttúrulega lent hvar sem þeir senda svona út í loftið
0: Já.
1: Og það var ein indverskona hún hætti við að vera með, hún sagðist ekki bara örugg
0: Það treystið sér ekki til að vera með?
1: Nei, út af, sennilega út af þessu, ég veit ekki hvað. Nú, þetta náttúrulega dálítið vont.
0: Já.
1: Það hérna, ég myndi þóra að fara þarna, sko, það ekki það, sko.
0: Já, það?
1: Já, ég tel að það sé, ég hef ekki trúið því að Írann ekki geti skotið einhverju að vitið þarna, sko. En maður veit aldrei.
0: Já, já, það Hömpi Kóneru,
1: já,
0: hún hættir og í hennar stað kemur Anna Músísök.
1: Já.
0: Þannig að það kemur maður í mann stað að kona í stað konu og það náttúrulega gríðalega sterkar þessar konur.
1: Já, já, já.
0: Það verið heimsmestarar.
1: Já, já, já.
0: En kandidatamóti, hvenær, það er núna?
1: Það byrjar bara núna bara, þetta bara byrja.
0: Nokkra daga.
1: Já, já.
0: Já, það 28. mars, já. Við förum svona einn í annað það, 28. mars til 16. apríl
1: já.
0: Og þetta semst átta kandidatar eða átta keppendur sem hafa komist unnið sér upp í þennan flokk, já. Það að segja opnaflokkin og svo kvennaflokkin.
1: Það svolítið svona, myndi ég segja tilvinnina kent svona með þetta, að vera að taka þetta út úr ykkur svona mótum sem eru, já. Hvað að segja, þetta getur verið dálítið hefnis stempill á því stundum, þetta eru stottarmót og svo framvegis.
0: Já.
1: Það að fara til ýmsum aðferðin með inn í þetta.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, og það er mjög slæmt að skoðu vera mjög góðir skákmenn sem eru fyrir utan þetta, sko. Við falla bara á okkur óhefni eða eitthvað sem gerist. Og hérna...
0: Ertu með einhverja sérstaki í huga eða...
1: Kæmar frá Þýskalandi?
0: Já, Kæmar. Já.
1: Já, já.
0: Hann náttúrulega bullandi sigling sem maður segir.
1: Já, já, já.
0: Ungur strákur sem...
1: Já. Og hérna...
0: En hefurðu vilja að stilla þessu þá upp? Hefurðu fyrir eitthvað vilja að þetta er þið valið sem að kemur
1: Nei, svona... það ég alltaf á móti því að menn sé að velja, sko. Skilur, það en það hefur verið að hafa þetta mín sem mæti. Það hefur verið að hafa þetta stærra, til dæmis. Og hafa bara þá sama skákafjölda kannski en þá monrat kerfið eitthvað slíkt.
0: Já, þetta er nokkur mót, sko, já, þetta er tekið úr nokkur mótum, þeir sem er að standa sér best í stórum mótum, þeir vinna sér þennan rétt þess að vera áskorandar að skora á heimsmeistaran.
1: Já, já.
0: Gúkes.
1: Já, já.
0: Gúkes er nú ekki bara heimsmeistaran, er búin að vera í... svolítið eins og dinglýri en fyrirvændi hensmættir í svona eitthvað frjáls og falli en ekki að standa sér.
1: Já, hann skrifaði hérna mjög góð bók hérna, hver þung er þín króna.
0: Já, við segjum upp Björsson.
1: Já, segjum upp Björsson sem að ég legg til að menn bara fá sér þessa bók og lesi hann, hún er skemmtileg.
0: Já.
1: Og hérna, og að mörgu leiti þú veist ég nú ekki auðvitað að bókina sérstaklega.
0: Já.
1: Og þó.
0: Það er allt í lagi.
1: Já, ég meina þetta er þetta er óvenjuleg bók af þessu leiti, ég meina skrifa svona, þetta er svona skáldsögu stíl en þó er þetta samkvæmt staðreindum
0: já,
1: þetta er mjög gaman að
0: skrifuðu hvað, fyrstu persónu hver já. Kapli eitthvað að segja frá sjálfum sér
1: já, ég man ekki hvernig það var
0: já.
1: En allavega hana sko það virðist vera þegar að menn verða heimsmeistarar þetta getur orðið þungt þetta var þungt fyrir Petrosján
0: mm-hmm.
1: hann datt niður, kannski var hann líka á niðurleið sko í hérna, skákinni nú bótinni, hann var nú það gekk svo langt að hann var ekki valinn í ólympíuliðið Sovétríkjanna þegar hann var heimsmeistari það gekk svo langt
0: og hérna, hvernig stóð því, segir við?
1: Já, það voru skákmennir sjálfur völdu eitthvað neginn. Hann var búin að vera að standa sig eitthvað illa, tepla eitthvað dán, sko. Eins og maður segir. Ja, svo kom hann bara í næsta sovjetmeistaramót og rústaði þeim, sko. Og ja. Létt á heyra í skýringum. En hérna...
0: Þetta við farið að mynda mig svolítið kannski á svona íslenskan skákmann líka sem að menn hérna... sem menn hafa ekki verið að velja í landsliðið og hérna hefði svona, valdi verið haldið fyrir utan þetta Héðin Steingrímsson.
1: Já, já.
0: Hann hérna já. Hans eini möguleiki var í landsliðinu var bara að vera Íslandsmeistari til þess að eiga réttin.
1: Já.
0: Af því það í lögum svöpansins.
1: Já.
0: Eða var, ég man ekki út að taka úr nú.
1: Við erum nú rætti þetta áður ykkur tíma já, þetta sem mál og ég erum sagt að það var allt í lagi þó maður væri leiðinlegir. Þetta var ekki skemmtikraftar sko.
0: Já.
1: Og menn þegar menn eru saman í skáksveit þá þurfa ekki að vera neitt að tala saman sko, ekkert frekar.
0: Nei, ég alveg saman að því,
1: er svona. Það bara, ég meina.
0: Já, að það leiðilegur eða erfiðir eða hvernig að orða, menn falli ekki í hópinn en svo er náttúrulega sömur sem vilja hafa svona liði sko góðan móral og svona en ég sko í grunninn er skák náttúrulega bara einstaklingskeppni og það bara lagt saman auðvitað er menn að ferða saman og kannski borða saman og allt þetta
1: já.
0: En það sem ég hef oft sagt að þú værið með liftingamann sem er að lifta 400 kílóum og ef hann getur hjálpa liðinu setur hann út á bara því hann er eins og þú segir erfiður eða leiðilegur eða eitthvað
1: við verðum að skilja sko líka að þetta er Ísland sjálf. Og hérna það hafði nú verið gerða rannsóknir á Íslandi hvernig þetta fungerar.
0: Já.
1: Og þar er talan, þar telur fólk eins og í Rússlandi. Við erum ekki evrópskt að þessu leiti. Það séu besti leiðin til þess að hafa framgang í lífinu. Það er það að vera í rétta hópnum. Verið réttur, svo ég segi bara klíkunni, sko.
0: Rétt tengdur.
1: Rétt tengdur. Ég réttur í klíku. Ef þú ferð út fyrir klíkuna, þá ert í vandræðum. Þetta er Ísland.
0: Já, þú, Emi, þú ert að tala Ísland.
1: Já. Og þetta hefur verið rannsakað, sko. Og hérna, þetta mjög sterkt allstaðar. Ég vil ekki fara dýpri í þetta, en ég var nú hérna á, þeir ágæti stöð samstöðin að tala svolítið hérna, allt annað heldur en skák.
0: Spillingu?
1: Já, þetta var samtidig útbóð annað slíkt og verkefni og allt það, sko. Hvernig þetta gengur fyrir sig. Og í því sambandi vil ég sérstaklega hérna hrósa þessum frjálsu í útvarstöðum eins og þessari hér og samstöðinni líka. Þó þetta sé á sitt hvorum kantinum geti nú verið, en þetta er málfrelsi, sko.
0: Já, það skiptir máli.
1: Já, það skiptir miklu máli. Og þessi þáttur eins og þú ert með, ég ekki vissum að hann geti nokkuð tíma fengið framgang, hérna með sjá rúf. Það er allt annað, sko. Það eru menn hérna. Já, hvað er að segja, það er ákveðin hópur sem stýrir þessu.
0: Já. Ég kannski er ég líka alltaf erfiður, ég veit það ekki.
1: Þú ert bara ekki, ég ert ekki í þessum hópi, segir
0: sko. Nei.
1: Þú ert bara, það er þannig.
0: Nei, skil þig. En ég, já, við getum tekið alveg heilan þátt svona umröðu.
1: Já,
0: en
1: já,
0: við skulum að koma
1: þetta svo. Þetta er ekki skák, sko.
0: Nei, en að því þú komst þessu að þess að fannst eins og mér séði hérðin til þess að það er svolítið skuli ekki vera velkomin í landsliði.
1: Já, það er náttúrulega, þetta er sérstaklega rannsóknarefni, sko.
0: Já, ég, mér finnst það.
1: Og hérna, þetta án og sér langa forsögu og ég tel að það sem ég hef heyrt, sko, það er nú ekki hérðin kannski sá sem að hefur verið segur um eitt eða neitt í sjálfu sér í mörgum tilvikum.
0: Kemur inn á svo sagði Rán.
1: Það verið aðrir aðla sem hafa verið það, sko.
0: Já, já, og líka já. Ákveðin klíka sem vil, menn vilja hafa vini sinna með.
1: Það er þannig, sko.
0: Það bara svoleiðis. Hérna. En þarna, já, það fínt að með nefnanda líka. En við að því vorum að tala líka sérst, kandidatamótin, sé ég hérna á fítið, það þeir segja átta sérst keppindur, átta sem að keppi með hann titil og þetta sé eitt draumur. Og þetta náttúrulega pragnar þetta frá Indlandi.
1: Já, já.
0: Andrei Esipienko, Vigi, Mattias Blumbom, Hikaru Nakamura, Jóakir Sindarov, Anis Giri og Fabiano Caruana. Þetta svona kalla megin. Þetta allt náttúrulega mjög sterkir skápmenn og
1: þetta allt úrvalsskápmenn.
0: Alveg já, engar atóm sem þau að þeir sem að keppa þetta, þeir hafa unnið rétt þessa keppa titilinn. En fyrir utan Karlsen, Magnús Karlsen sem gerir náttúrulega bara sagði sig frá titlinum að sést að varðan ekki og gaf þetta frá sér. Þá Hikaru Nakamura, hann næst sterkasti eða stigasti skákmaður heims með minnum að sé kringum 2.8 og 10.
1: Já, já.
0: Og svo kemur Fabiano Caruana sem nú líka farið yfir 2.8.
1: Já.
0: Og þetta eru svona eldri skákmenn, hinn yngri.
1: Já.
0: Og prakkið bara tvítut.
1: Já.
0: Og hérna, og hann skýri, hann getum alveg sett hann þannig í hann hóp já. Eldri.
1: Já.
0: Ertu með eitthvað að spádóma? Hver er að fara að vinna hver verður áskorandinn 16. apríl næstkomandi?
1: Já, ég myndi giska á hérna Caruana.
0: Já.
1: En ég má nú að kona mér segir að ég megi aldrei spá svona þá gerist allt öfugt sko.
0: Já, heldur þú kannski eitthvað með hún?
1: Nei, ég held að Nakamura sé líka svo það ég mist Caruana Nakamura Ég held að Prakananda geti orðið þarna óvissu þáttur í þessu.
0: Já.
1: Já.
0: Þeir eru að, sko...
1: En allir eiga möguleika á að vinna þarna.
0: Já.
1: Þetta mót. Þetta getur, þetta er stutt mót.
0: Sko, Fabiano og Hikaru, þeir eru báði bandaríkjamenn.
1: Já.
0: Og Fabiano er nú, ítalsku líka, en hann...
1: Já, hann er bandaríkjamenn.
0: Bandaríkjamenn.
1: Já, já.
0: Hikaru Nakamura er frá Hawaii
1: Já, hann og, bandaríkjamaður
0: Já, bandaríkjamenn, en þeir eru búin að vera í á þessum eru búin að vera sterkustu skákmenn heims til margra ára og nú kannski hver að vera síðastur þannig að ég raun að veru
1: Já, þannig að skerist núna eða ekki sko.
0: Já, og mér, ég held svolítið með Hikaru og hérna hann er Mér finnst þannig að þetta skilið og náttúrulega Fabiano líka. Fabiano hefur keft henni á Reykjavíkskámandinu.
1: Já, já.
0: Hvað það var 2017-18 komingað og hérna þá var hann mjög sterkur. Og þessi tveir, já Fabiano, það að vera að spá, Fabiano, sko þeir menna að segja 40-45% líkur og hann vinnir þetta. Því að hann er svo sterkur í einvíum.
1: Já, þetta er bara, en mér segja bara allir að þetta er ekki allir sammála að það, sko.
0: Nei.
1: Þeir segja bara að það var eitt sterkur franskur stórmeistara sem sagði já, Karlsson teflir alltaf ég myndi ekki gefa honum 40% að vinna það
0: Nei.
1: Ég hefði nú gefið honum 60% sko.
0: Það er Björgvin við slum hann að skella okkur auðlýsingar og koma
1: svo flott,
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Hótel Bjarkalundur auðlistir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gróðrastöðun Lampa í auðlistir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
4: Flokkur fólksins, Reykjavík er bílaborg. Flokkur fólksins.
5: Verum saman í sumar, með fjölskyld og vinum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
8: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Lofurum lausnin á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Já, já, þá erum við komin aftur. Ég heiti Kristján Örn Eljásson og þetta þátturinn við skáborðið. Hjá mér Björgvin Vílusson, byggingaverkfræðingur og fyrirværandi landsliðsmaður í skák og reyndar fyrirværandi íslamastari öldungaði skák líka og margt fleira, sterkur skákmaður. Við vorum að fara aðeins yfir, fórum yfir kandidatamótið, þá vorum við fórum í hlé og sem hefst núna eftir hvað viku 28. mars viku nokkra daga hefst á laugardaginn en kvenna megin aðeins að það eru líka 8 konur og þetta eru svona þetta eru líka verðu í fulltrúar eins og hinu megin til þess að keppa titilinn og Það eru þarna í séða tvær frá Kína, Su Jinner og Tan Xiongwei og Anna Mishizuka er þarna líka, hún kemur þarna inn. Alessandra Gorishnika og Katarina Lagno sem hefur svona vinkona okkar hérna, hefur komið til Íslands og telt hérna. Og Divya Deshmukh, rosalega flott stelpa, ungu stelpunar og Vaisali Rames Babu. Mér minnur að hún hefði telt á Reykjavík Open þegar voru að koma þessi krakkar
1: er þetta ekki systir hans Pragananda?
0: Jú, einmitt og hún hérna þau voru að koma þessi hópur sem eru núna þessi indverðar sem eru að skara fram og hafa verið að skara fram undar og þetta eru krakkar sem hafa verið að æfa sín á Reykjavík Open þessi komið hinga á telt
1: ég sá Pragananda hérna fyrir mörgum ára
0: já, nokkru sinnum og Sarin, Jalsjarin og þessi strákur Gúkes og nú er þetta hensmetari. En við höfum ekki gleym okkur, við kannski förum aðeins inn á Reykjavíkur skákmótið aftur en þið langar til að tala Kópavogsmótið sem að
1: Já, þetta er
0: lauk núna alþjóðlega Kópavogsmótið sem að lauk hvað síðustu helgi.
1: Já, þetta er náttúrulega frábært sko. Þetta er svona alvöru mót.
0: Já.
1: Teltar bara einu fyrir á dag og hvíldardagur og hérna mjög gott mót sko og gefur auðvitað gott tækifæri að menn geti telt við sterka menn
0: Hvað það svona sem finnst gott við það svona getur auðvitað líkt í saman við reykja eitthvað skambundi þá svona bara
1: Já, þar,
0: kannski
1: þar
0: er veit að gera það
1: það eru minni tækifæri að tefla við sterka menn það er bara þannig eða þú ert svona tefla langtuð fyrir þig þú ert í erfiðleikum með það í reykja komótinu þessu opna sko
0: Já.
1: Í Kópavogsmótinu þá er þetta allt saman mjög sterkir menn eða þar að segja margir sterkir þú veist öruggur að lenda á nokkrum sterkum mönnum sko. Þú veist alveg öruggur en það
0: Já og þetta, þessi blanda eins og að vera með þarna 5 stórmeistara tímana mót 5 stórmeistara telda 9 umferir móti einn stórmeistarinn Íslendingur Vignir Vatnar og svo erum við móti í 2 alþjóðlegu meisturum íslenskum og upprennandi strákum krökkum sem að eða strátt að bara stráka þessu tölvöldi að þetta gefur þeim tækifæri til þess að tepla vel upp fyrir sig og það er það sem að þú hefur svolítið verið að kalla eftir
1: svona mót þyrft að vera minnstakosti 2 ári það er þannig
0: Þeir voru að standa sákillega Vignir hann hvað með að gera jafnkjöfni síðast hvernig var þetta eftir
1: ég man ekki hvernig þetta var sko.
0: Já. En þú vilt allan að nota tækifærið og rósa þeim í Kópavogi
1: já, þetta var þetta ekki Helgi Ólafsson og

0: Það því, þurfum að þetta komið til að vera kannski samvenna meira þetta og kannski var það bara fleiri móti eða þessu verður skipt þannig upp að það verði kannski að tefla áfangasensa fyrir stórmeistara og, og alþjóðlega meistara.
1: Já, ég meina það, það minnst ekki skipta neina máli.
0: Nei.
1: Bara að maður geti stelt í umhverfið sem eru sterkir skápa.
0: Já.
1: Það verður það sé sterkir sjálfur, sko.
0: Já.
1: Það, það er alveg vitað.
0: Já, já. Ég hérna... Ég veit ekki hvort við eigum að prófa á eftir að hringja í hann Gauta Pál og...
1: Ég held ekki, hann ekki að byrja að tefla?
0: Nei. Já, sömur eru mjög viðkvæm fyrir því, það má ekki tröfla það, en við sjáum bara til hann, hvort kemur hann á línuðin ekki.
1: Já, þú stjórnar þessu?
0: Já, já, hann bara gaman að þessu. Og hérna, hann getur kannski sagt okkur hvort að sé eitthvað fólk hann ef hann komin.
1: Já.
0: Ég held að sé gangandi.
1: Já,
0: já. Ég sá hjá Halldóri Grétari, hann hafði skrifað þarna á, eitthvað, á Facebook með Boris Baski og Fisser að Boris Baski hafði sent Bush forseta bréf
1: já.
0: Og sagðist að þegar Fisser var settur í bann og fangessi þarna upp á 92 þegar hann teldi í Júgoslavíu, þá var hann tekið honum vegabréfið, þessi það rann út og hann fekk ekki endurnýjun og svo endaði hann í fangessi í Japan eins og við þekkjum.
1: Já, já.
0: Og bara eftirlistur og en hann var þá hverjandi Frakklands hann Boris og var, semst, fekk franskan ríkisborgar rétt og en hann sendi búsbréf og sagði að fyrst sem var hann ekki svo flestir, hann var hann góður og var þjóðhetti og allt það og hvort hann var ekki bara til í að hérna að setja hann í bann líka bara hann yrði eftirlistu líka
1: já, fyrst
0: að mitt er hann hefði ekki hættu vita á að gera þetta við hann hvort að bús var bara ekki til í að hérna
1: gera hann líka
0: ódulegum manni en það er svona þannig að þetta er eitthvað bref sem hann skrifar hérna 7. ágúst 2004 til bús þannig að svona það er ýmislegt að koma í ljós og þarna hann sagðist nú ekki vera kvarta heldur bara að byrða hann þetta að
1: setja sig líka
0: í já, hann hafði verið að tefla við hann einví og þeir eru jafnsekir og okkur hann hefur sloppið
1: já.
0: Bara leiðir þetta þessi mistök sem voru gerði í Frakklandi svona gálga húmur í sjónum
1: já.
0: Það er svolítið gaman að því
1: já.
0: En er Gauti Páll, ertu komin á línuna?
2: Já, blessaður, ég er hérna
0: blessaður, hver ertu stattur núna?
2: Ég nú bara hérna hjá nýja landsbankanum og ég bara alveg rétt að labba inn, ég læti bara vita því ég komin inn.
0: Já, þú ert á gangi.
2: Inn í hörsku.
0: Þú ert á gangi.
2: Ég er á gangi, já.
0: Já, já, ég fyrir ekki að ég að Björgum var að skamma mig fyrir það að vera trublaði svona, þú ert að fara að tefla við stórmeistara og hérna að vera að rugla í því svona.
2: Nei, bara tekja þegar mér þá spjall, það allt í góðu.
0: Já, já. Við kannski byrjum á því, þú náttúrulega með tímariti skák, ritstjóri og það að koma út núna næstu daga, þegar ekki?
2: Það kemur út í þessum mannuði já og það bara að loka metrónum.
0: Já.
2: Og hérna, það var ég gaman að koma til en einhver tíman og ræða það.
0: Já, já, náum við kannski á miðgudagi næsta eða þannasta eða?
2: Já, já, bara, þú bara segir til.
0: Já, væri ekki ágætt að fara aðeins nefnilega því að reykja hvað sem út því líkur á þriðjudaginn. Næsta miðgudag að við myndum bara gera svolítið upp mótið, nú og þú að fara að keppa á því.
2: Jú, það passar.
0: Og hvernig...
2: Og hérna, nú einhvers konar hraðpörun, sko, ég bjóst ekki alveg við því að tefla upp fyrir mig.
0: Nei.
2: En ég sem sagt á 9. borði af því að þetta er svona hraðpörunarskerfi. Og hérna, það bara gott að blessa.
0: Já, og hérna, veist, á hvaða borði ertu núna?
2: Níu, held ég.
0: Borði níu, og hvaða lit ertu með?
2: Ég er með hvítt, ég einmitt var líka með hvítt ofarlega í fyrra og teldi þá við stórmeistar og það fór jafntefli.
0: Já.
2: Og svo vann ég stórmeistar jafnarumferð.
0: Já.
2: En ég ætla ekki að ræða hvernig mótið endaði.
0: Ég sé á borði níu, Gauti Páll, Yilmaz, Mustafa Yilmaz, hvaða frá Tyrklandi?
2: Já.
0: Er ekki rétt hjá mér, hann vann eitthvað mann á Reykjavíkur og hann vann Reykjavíkur og opið mótið eitthvað mann, hann hefur verið tíðu gestur hérna.
2: Já, og svo hefur hann orðið opnar hár á stigum, held ég, 2660 eitthvað slíkt.
0: Já.
2: Þannig að þú... Þetta er greinilega sjóaði maður.
0: Já, já. En þú ert nú hérna leynir á því, þú er búin að æfa því vel og hérna ert, og þú ert svona sínd veiðin ekki gefin.
2: Já.

0: svo snýst þetta líka bara um að koma í skákina með heilbrigt hugafar sko, ætla sér ekkit of en vera heldur ekkit eitthvað skýt hrættur sko,
1: Nei.
0: Bara mæta og tefla
1: Þú ert með hvítt og hérna bara stjórnar þessu ekki
0: Ég stjórna fyrsta veiknum, það ákveðið verið.
1: Og hvaða byrjun ætlar að taka? Geturðu?
0: Já, ég held ég leiki bara kongstöðinu fram um fóreytis og sjáum við bara til hvort að það breytist.
1: Já, áttu von á hverju, siglega vörn eða C5 eða?
0: Já, hann getur gert bara, þetta stórmeistari, hann getur gert hvað sem
1: Já, já.
0: Ég bara leifu honum að finna út því.
1: Já. Já, það verður nú eitthvað ræðuhöld og svona þannig að það börjar nú aldrei fyrir tími til kortur yfir en hérna, eða verður eitthvað sent en hérna, ertu komin inn í hörpu kannski? Ertu
0: komin? Ég bara komin inn í hörpu og að nálka salin sko.
1: Já.
0: Þannig að ég held ég fara að slíta þessu núna nema það verður einhverja sniðuða spurningu fyrir mig.
1: Ég veit ekki, ertu ekki með eitthvað sniðuð svar við spurningunum sem kemur ekki?
0: Já, býtum við, ég er hérna velta fyrir mig morgundeginum út af þessu slæma veðri, hvort að móti gæti lent í einhverju vandræðum.
1: Já, ekki tvöfaldi umferð á morgun?
0: Þannig að fyrir umferðinu klukkan 9 og það spáð ofsaveðri sko sem hefst sjöleiti.
1: Já.
0: Og lægir ekki fyrir hádegisbil. Þannig að þetta eitthvað svona, þetta verkefni, ég veit ekki hvernig verður tekist...
1: Þú kemur þessu á framfæri við Gunnar og hérna Jóhönnu og kannski Róbert Lagamann yfirskástjóra að maður gera ráð fyrir því að fólk tefjist að setja klukkanu þá ekki í gangi eða eitthvað að vera að gera ykkur ráðstafir.
0: Ég hugsa að það verið lausnina, mennum sé ekki ráðstafir fyrir að mæta kortrið 20 minnum og seint.
1: Já. Herðu, en þú núna færðu bara fókusur á hérna skákina og við heyrumst bara og þakka að kjallaða fyrir.
0: Já, takk fyrir, við heyrum.
1: Takk, bless. Já, ég bara einhvern. Heldur að Gauti Páll ekki bara eftir að standa sákvæðlega?
2: Jú, hann í framför, hugsa ég.
1: Ekki?
2: Já. Það ég sem sé bara of mikið í sagfræðinni.
1: Já, hann búin að vera rosalega dugleg með tímaritið. Hann búið að endurvekja það og hérna. En ég veit, þú vildir aðeins kannski, við vorum aðeins að ræða á hann Íslandsmótið, Öldung og Akureyri. Sko, nú ég, það haldið með öðru sniði, þetta hvað atskákir er það ekki?
2: Þetta er atskákir, já, ég var að höra að ræða þetta menn, sko, menn er ekki tressir og allir ekki að fara á það mót.
1: Jú.
2: Og hérna eru bara, sumir eru algjörlega öfugsnúnir.
1: Bara í fílu?
2: Já, vilja, er alveg hissa að ég skildi ekki vera að reyna að halda, sko, sem sagt, klassíska skák, sko. Það var hefnbundna skák sem sleppa því að hafa það mót, sko.
1: Já.
2: Það var þetta atskák mót, sko.
1: Mhm.
2: Og þetta sé búið að henda þessu út í hot, sko. Það menn vera að tala sko.
1: Já, vilja fá, sko, já, það vera að tala íslamistara öldunga í skák, þar sem kappskák, lengri skákum, þá voru það ákveða með einhvernum styttri skákum, hver er íslamistari.
2: Já,
1: það er kannski, það er oft erfitt að setja svona mótið og löngskák náttúrulega þreytandi, en þetta er formið ég meina, menn verða gamlir og annan hvað tekur þáttið ekki.
2: Já.
1: Ekki?
2: Já.
1: Ég veit ekki með Reykjavíkumóti, sko, hverjir eru hérna svo ég fara nú aftur í það ég veit ekki, sko, með streymara hvaða streymara eru þarna, en sko, það er þetta fylgast með þess að skák.is og það eru fullt af skákum sem verði í beinni á
2: efstu borðunum. Líka.li.is, þar eru fullt af skákum.
1: Lítjast.org, lítjast.org og svo eru tenglar á mótið á skák.is, þá var það sem sagt fréttir, daglega fréttir og tenglar á þetta. Og við erum hérna með, ég verið búin að telja helstu keppendur, en helstu skákonur eru Karissa Jipp frá Bandaríkjunum 2486 stig. Og svo er kona frá Gríklandi 2479 Stavróla og svo er Nína frá Georgi 2472 og Leia og Theodóra. Þetta er allt konur sem eru með beinunum 2417 upp í 25.
2: En var ekki þessi bandaríska, var hún ekki brillir eitthvað en einhvern tímann? Mér meinir það eitthvað.
1: Já. Jú, það passar.
2: Unnur eitthvað mót?
1: Já.
2: Óænt.
1: Það er sent lúið eitthvað.
2: Já.
1: Já.
2: hún sennilega farin að verða eins og betri í Bandaríkjánum.
1: Svo ein skákona, ung stelpa, Bótana Sívandana.
2: Og hún hana?
1: Hún aðeins 11 ára gömul og hún komin í enska landslið og svo yngsta í sögunum til að vinna stórmeistara.
2: Það liggur nú við að ég gera mér ferð til að sjá hana.
1: Sko. Já, þú gerir
2: ég,
1: það.
2: Ég fylgst með henni, sko.
1: Já, já.
2: Og hérna, já, já. Gaman að heyra hvernig hún talar um skák, sko.
1: Já.
2: Hún talar eins og reyndur stórmeistari, sko.
1: Við kíkjum kannski bara meiri hörp á eftir. Maður, ég svona, mér líður illa að vera ekki að taka þátt í þessu. Ég vilja að taka þátt í þessu.
2: Já, ok.
1: Maður verður aðeins að fara neyrindir og, og svona upplifa stemminguna. Það er ekki?
2: Já, maður verður.
1: Já. En Björgvin, þetta er gott hjá okkur í dag.
2: Já.
1: Var eitthvað svona sérstætt sem hún veldir tala um? Erum ekki?
2: Nei, bara, ég vil bara endur taka þetta með Kópavogsmótið.
1: Já.
2: Þetta er frábært framtak.
1: Frábært framtak, já.
2: Já, ég bara... Það er betra sem ég bara hef heyrt, séð bara í skák.
1: Já, já. Við erum þá ekki alltaf neikvæðir.
2: Nei, ekki, nei, bara svona mátulega.
1: Já, bara mátulega, bara svona, já, það verður að vera aðeins að segja hlutina sem þeir eru.
2: Já, já.
1: En þú valdir mjög flott, eða fallegt lag.
2: Ég myndi þetta bara í hug.
1: Já, hvað já. Lagja það?
2: Það hérna, voru í Vaglaskóli með Kaleo.
1: Voru í Vaglaskóli með
2: Kaleo. Vilhjálmur Vilhjánsson, hann söng þetta lag.
1: Já,
2: og frábært, en þetta finnst mér betra.
1: Já, já.
2: Það bara, þetta minn smekkur.
1: Herðu, ég segi þá bara takk fyrir mig.
2: Já, sem
1: við
2: leiðis.
1: Og þættunum við skáborðið lokið í dag. Ég þakka gesti mínum, Björgvinni Víglusinni, byggingarverkfræðingi og fyrir vandir landsleikmann í skák fyrir kominu þáttinn og skemmtileg spjall og ég líka Gauta Páli fyrir að taka upp símann og þrátt fyrir að hann var að fara að mæta sterkum stórmeistara í hörpunni og ég þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir komin í þáttin ætla að fara að segja hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Við hjá granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.
4: Lofur lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588 2455. 588 2455.

Ari svarað hoppa, sippað getur líka, fer heim rifna sokka, teiknar fínar myndir, býður mér að þykja, ein af sér á einum mömmu.

málar þegar augun í þá rekur með maskalit og púðri andlit sitt hún þekur dansa getur líka tja tja tja og tango líð

náða til að hlæja, getur líka grátið, en oftast brýst í gegnum tárin sæta litla brosið. Teikna skrýtna myndir, býður mér að þykja, ein af sér og ein af

Já, komiði marg sæl og blessu kæru hlustendur, þetta þátturinn tal og tónar, Soffía Karlsdóttir mætt hér í beinni eða vitað á útvarpssögu. Við hófum þáttinn að lægi Bubba Mortins söngurinn hennar Siggu og ég ætla að nota tækifæri að kynna tónleika mína sem eru 1. apríl í Bæjarbíó Hafnarfirði. Ég að heiðra konu plötu Bubba sem kom út 85. Það 40 ár síðan, krakkar. Það 40 ár síðan ég fór að Þorláksmessu í bæinn í grammið, ískalt, hékk í röði í klukkutíma til að fá áritun á þessu eindislegu plötu sem ég á ennþá. Mér búið að dreymum að syngja þetta sem ég var í Gaggo. Miðarsalan á tix.is, við tökum líka þekktlegu Bubba frá 8.10 til 09. Ég lakka svo til 1. apríl, en næst sko annað íslensk ljóðskáld sem á í hlut á þess að geta. Baggalútur tók lög Káin upp á arma sína 2008. Káin var íslensk skáld sem fluttist í Kanada. Og þeir gáðu þessa ómissandi plötu sem heitir Sólskin hita Kóta. Káin skýrður Kristján Níels Július Jónsson, fættist 7. apríl 1859 og lést 1936. Hann var vestur íslensk skáld, aðalega þekktur fyrir kerksnar og fyndnar ferskeytlur. Hann fluttist 18 ára til Kanada og starfaði lengst í Vesturheimi sem landbúnaðarverkamaður en undir lokin sem grafari í sinni sveit. Fyrst bjó hann í Winnipeg, svo í Duluth, Norður Dakota. Afi minn sagnfræðingur Bergsteinn Jónsson heitinn, hann rannsakaði vesturferðir Íslendinga. En Káin, hann var viðinn við sopan og vinsall hagurðingur, endar snöggkvæður og fyndin kall. Í næsta lagi, syngur hann til stúlku sem að var dóttir vinafólks sem að hét Kristín. Og svona svipað á Bubbi Mortens þá syngur hann hann litla stúlku sem að svo heitlandi. Stína litla, það Baggalútur sem að gerði tónlist við þetta yndislega ljóð Káins, gjörðu svo vel.

Síðan fyrst ég sá því hér, sólskin þarf ég minna, þetta svo fallegt. Þrú reyðinar, eða skálsa eftir John Steinbeck, Þrú reyðinar söng leikritið af segi var flutt í Borgarleikhúsinu 1992. Það var að K.K. sem að setti tónlistina í verkið. Ótrúlega falleg saga og erfitt lífshlaup fólk sem að fluttist þarna út, vissi svo sem ekkit út í hvað það var að fara. Mikið af Íslendingum fluttust sem satt vestur og bara gekk mjög svel að koma sér fyrir þetta. Mikið áfall fyrir marga, seldi allt undar sér og fluttu út í betra líf og það var kannski ekkit betra sem tók við. En vegubúin eftir K.K. lag og texti var sem sagt lag í þessi leikriti og eftir að hann gerði tónlistana við þetta þá varð hann alveg landsfrægur og vegbúin yndislegt, gjörðu svo vel.

Vegbúinn eftir KK. Að vestfiskun snilling næst Múkison, gúan og stelpan mín. Þetta svona lagum almennan aðskilnað að kvíða og þrá eftir róafrið með sínu fólki út í náttúrunni. Gúan og stelpan mín, komu 2011, njótuðu þess að hlusta á Múkison.

Það svo til að hjá okkur í dag. Það sletti ég. Það svo afslappað hjá okkur í dag. Næsta lag sem sagt með sinuþjóðanum Ágústu Evu og Megas. Lagið gerði Megas við texta Þorvaldar Þorsteinssonar. Lagið heitir Lengi skal mannin reyna. Þar segir, margt hugsar þíns fóstur svo fyrna ljótt. Þú felur því illið skal reyna. En mundu að lífið léttasótt. Því lengi skal mannin reyna, gjöru svo vel, sinu þjóðarnir.

Já, og næst fáum við meira orðakonfekt frá Káin, einni flutningi Baggalúts eins og áður. Það títillag áðurnefndra plötu sem kom úr 2008, Sólskinni í Dakota. Þar segir í síðasta erindinu, þegar ég fallin frá og fúna í jörðu beinin, verður fögur sjón að sjá, sólina skín á steinin. Falleg orð og ég veit ekki hvort ég má láta að fylgja en ég gera það samt. Þetta óska orð móður minnar á sinni stein. Hún búin að segja það að þetta svo fallegt. Sólskinnið í Dakota, Káin í Kanada.

Já, yndislegt það. Næst það Múkisson, eins og þið heyrðu kannski byrjun, stingum af frá 2011, lag sem að eins og hann syngur mikið að komast í ró, komast í næði, komast heim í Heiðardalinn, stingum af með Múkisson.

0: Sundabraut í göng eða engin Sundabraut. Okkar borg. XR ábyrg stefna.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Lofur lausnir á morgun. Leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Flokkur fólksins. Það fari ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
6: Jæja, kæru hlustendur, það Jenna Sofía Karlsdóttir útvarpi sögu í þættinu Tala tónar. Ég nú með smá surprise. Smá óvænt fyrir ykkur, það var tekið upp lag og tónleikum hjá okkur en daginn einmitt á konu tribute tónleikum okkar, kona plata Bubba 40 ára. Þetta upp á slagi mitt með Bubba nokkur sinni, það heitir Systir minna auðmyktu bræðra. Hann samti það á sama tíma á Rómi og Júlía og hann var pínu hissað að skildi ekki fá meiri athygli. Þetta alveg ótrúlega fallegt lag og bara ég söng það sérst á síðustu tónleikum hér í lifandi útgáfa á smá svona sneak peek eins og maður segir smá innleita tónleika hjá okkur síðast en ég minna á mig að selja okkar á tix.is fyrsta apríl verð ég í Bæjabíó með konu plötunars Bubba og fleiri góð lög, gerðu svo vel

Já, þetta var ég, Soffía Karlsdóttir ásamt hljómsveit minni Léttsveit Péturs Vaff. Síðast tónleikum þegar við fluttum konu plötububba, eins og ég segi, sem í Bæjarbíó 1. apríl, miðasala á tix.is, ég hlakka svo til. Næsta lag með yndislegri konu, Bergþóra Árnadóttir, hún gaf út þetta lag 87. Þetta eitt af svona uppáhalds ljóða frúnum mínum á Íslandi. Hér kemur lífsbókin, lífsbeki, Bergþóra Árnadóttir.

Já, þetta var elsku Bergþóra Árna, yndisleg. En næst það káinn enn og aftur, þar segir hann, hjálpaði þér sjálfur, þá hjálpar drottinn þér. Það heyrði ég prestinn segja inn í fjósinu hjá mér. Þetta ortan og velti fyrir sér skuldum samfélagsins við almættið. Lýsingar hans á presti sem kemur við í fjósi til að betla fyrir guð og menn. Þetta minnir okkur kannski að fermingatíðina sem framöndan. Upphæðina sem sum fermingabönnin að fá fyrir trúajátninguna sláandi. 84 þegar ég fermdist fekk ég 13.000 krónur. Kefti mig gettoblastir fyrir 7 og 9 og kúlur fyrir áganginn og mér fannst það bara alveg frábært. Hérna kemur lægðans hjálpaðu þér sjálfur. Gerið svo vel. Bakalútur.

En það KK sem kemur hér aftur með annað lag úr leikverki Borgarleikhússins frá það sem sagt Þjóðvegur 66 fjarlæðin gerir fjöllin blá og langt til Húsavíkur eins. Hér kemur KK Þjóðvegur 66

Já, Þjóðvegur 66, þetta yndislegt lag. Næst annað lag sem á tónleikum mínum sem ég elska að syngja sem Blindsker með Das Kapital. Þetta ótrúlega flottu texti og þessi ljóðlist þessara manna og kvenna sem við búin að hlusta á í dag. Við verðum að passa að vernda með okkur þessa texta og þessi ljóð. En hér kemur eitt magnaðasta lag Bubba. Hlakka mikið til að syngja það 1. apríl í Bæjarbíó, kona plata Bubba 40 ár og fleiri lög með Bubba. En hér kemur Blindsker.

Ég, blindsker, kona plata bubba, eins og ég segi, hún er 40 ára núna og ég og hljónsetti mín léttsætt Pétur Svaff, við getum fundið okkur á Facebook eða viljið og forvitnast og lusta á tóndæmi, verðum 1. apríl með bubba í Bæjabíó Hafnarfirði. Miðastalan á tix.is, en lokalag dagsins í dag, síðasta lag fyrir fréttir hér á útvarpi sögu, þetta þátturinn tala tónar í beinni útsendingu. Maggi Eiríks, fílíkur, snillingur sem að kvatti okkur núna fyrir á síðasta ári. En hér lag hans, Bragga Blues, sem að Bubbi tók á sínar hendur 1987. En í Bragga Magga gæist út gluggan, elsku, elsku Magga. Með vonum að því að ég góðan dag og með vonum að kannski maður sjá ykkur á tónleikunum 1. apríl og eru klettur að minna ykkur á, það verið gaman að heyra róp frá ykkur hlustundum mínum. sofia@utarsaga.is sem sagt neil mitt. Það gaman að heyra hvað lögum ykkur fyrst gaman að hlusta og hvað þið eruð að gera. En ég þakka kærlega fyrir mig í dag, gangi hægt gleðina dyr. En eins og Magga Ísaka sem situr einni bragga, hún gefst ekki upp. Við gefumst ekki upp á móti blási. Bragga Blues, Bubbi.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Steinpríði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.

0: Er það byrjað?
1: Heyrist ekki því mér.
0: Heyrist ekki því þér?
1: Nei.
0: Og heyrir í mér?
1: Nei.
0: Þá þarf ég að hækka þér. Svona, ég get nefnilega hækkað. Ertu komin núna?
1: Núna heyrir, já.
0: Núna heyrir.
1: Núna kemur.
0: Já, já, já. Ég nefnilega get aðstóða Steina Tæknimann að því næ að tegja mig svo vel.
1: Já. Það munur að þú gerir svo mikið að tegja.
0: En það, Steini var í því að heita kaffi fyrir okkur vegna þess að lukeksið komið á borðið.
1: Já.
0: Það nefnilega, jú, það má alveg borða lukbastón án kaffi sem það betra.
1: Nei, mjólk bara fín.
0: Já, mjög mjólk, já, já, já, já Garða það... Guðmunds, hann borðar það með mjólk eða kakó.
1: Já.
0: Mm-hmm. En, já, þáttunum byrjar, við mögum ekki gleyma okkur. Kæl hlustendur, velkomin í þáttin gömur og góðu lögin með Mjöll Hólm og hennar aðstofamanni Magnúsi Magnúsinni. Þetta geggjaði þáttu framöndan. Ég var að líta svona yfir öxl tæknimannsins á lagalista sem að þú ert búin að undirbúa fyrir hann.
1: Já, þannig að þegar ég var hérna síðast, sem mun hafa verið 20. Febrúar, þá spilaði ég svona fyrsta hlutan að því að tekið saman sko söngkonur sem að voru svona frá 55 til 70.
0: Já.
1: Og svo tek ég bara eitt lag með hverri og við tók fyrsta hlutan þá, en nú komin að öðru hlutan.
0: Ég spenntur.
1: Og svo sem byrjaði núna lagið, nei ekki lagið, heldur hérna.
0: Þáttin.
1: Já, þáttin. Það var hún Hjördís okkar Geir.
0: Já.
1: Og hún söng Manstu vinur.
0: Hún var hér síðast fösta, þannig að fyrir þá sem mista geta fara á netið út af sa.is.
1: Já, já, já.
0: Gamli
1: já.
0: Þættir.
1: Og hún er bara allstaðar.
0: Hún er allstaðar.
1: Já.
0: Hún er út allan bæ.
1: Já, svo duglega.
0: Og, gekka,
1: svo,
0: gekka.
1: Og svo hérna næst, þá ætla ég að spila, þá var það Anna Viljáns.
0: Já.
1: Og hún syngur lag sem heitir Þá varstu ungur.

0: tja tja tja. Það vantaði í lokin tja tja tja.
1: Já.
0: Þurfum eiginlega endur útgefa þetta lag og þá bæti ég
1: við. Og bæta því við.
0: Tja tja.
1: Já. Þú tekur það að þér.
0: En þarna var drengur að syngja með henni. Heyrði ég.
1: Já, þetta Berti Möller. Þau voru sungu í nokkur árum með Svava Gess á Hótel Sögu.
0: Já, já. Fórstu ekki til á ball með þeim þar?
1: Já, já. Ég gerði það.
0: Já. Svo var hann alltaf hent út þegar þú varst með falsa nafnskírteini.
1: Já, ég sko, já, ég þurfti alltaf að vera að sína nafnskírteini.
0: Já, þú varst svo ung þá, sko.
1: En ég var ekki með falska.
0: Nei.
1: Þess að nafnir ekki hent út.
0: Nei, nei, þannig að, já, svo slást að því.
1: Já.
0: En, mjöll, það eitt sem að vantar á listan, ég svona...
1: Er það?
0: Já, ég lét Steina Tæknimann hafa mýða.
1: Já.
0: Þannig að við erum búin að breyta aðeins listanum hjá þér. Það vantar unga stúlku sem heitir Mjöll Hólm. Þú
1: já,
0: varst alltaf svo hófari að koma þér á framfæri.
1: Já, ég gæti ekki sagt, næst er ég.
0: En þú ert frá þessum tíma.
1: Já.
0: Þú, það... ert, þú ert þarna þegar, já,
1: sko. Við Anna vorum já. Alltaf svona ykkur neginn báðara sama tíma.
0: Já, kross, kross, svona.
1: Já.
0: Þegar þú varst að syngja þarna, þá var Anna þarna.
1: Já,
0: tóm, passar. Tómt hjá önnu, fullt hjá þér.
1: Já, eða öðru, eða öðvult, já. Já. Já.
0: Þetta voru alltaf svo litli staðir að það var alltaf fullt.
1: Það var alltaf á þessum, já. Þetta voru svona veitingastaðir sem var, það var bara alltaf fastagestir.
0: Já.
1: Það var mjög sjaldan að vera fáir, sko. En, það var ekki fyrir maður fór að fara svona í frílans, eins og maður segir, en við má sletta.
0: En á þeim tíma þá voru ekki 20 sjónvarstöðvar og svo hægt að flakka á milli og endalaust sjónvarsefnir, menn höfðu bara ekkert um að vera.
1: Nei, það var bara miklu skemmtilegur.
0: Já, já. Og 15. kvöldin þegar fólk var að
1: já.
0: Heimsækja hvort annað að spila, nú það reyndar ekki hægt út af þéttingarritunum.
1: Nei.
0: Það er bara þannig að þú ert búin að kaupa þér íbúð í þéttingarritt og þar með ertu bara búin
1: að... Það er engi
0: bílastæði fyrir þetta. Nei, nei, nei, nei, bara ekki neitt.
1: Þú ert að labba og það er ekki auðvöld eða snjókom og bílur og rok og...
0: Já, ef þú ætlar að leggja í bílastæði til þess að labba, þá ertu að leggja í bílastæði hjá ykkurum öðrum sem að segir, heyrðu, hvað ert þú að gera hér?
1: Já, sem verður alveg bara kýlið þig.
0: Já, já, ó, fílíkt vesen.
1: Já.
0: En það var ábendingum daginn sem ég fekk, því að það eru margir sem að sita núna við kaffibollar heima og vilja vera með sama og við og það er náttúrulega til 200 lú baston. En við erum núna með dúoð, með vanýröndin.
1: Já.
0: Þannig að fólk getur þá tekt sér í þannkassa að vill vera eins og við.
1: Já.
0: Það er bara þannig, við þurfum að hafa þetta svolítið svona skipulagt.
1: En það er þetta svo gott að finnst öllum þetta gott gjöks.
0: En þá ætla ég kynna næstu söngkonu, Mjöll.
1: Já, þetta, já, ég er missum þetta lag sem ég hef aldrei heyrt.
0: Jú, þetta er lag, sko við fundum gamla upptöku með þér.
1: Já.
0: Og þetta er lag sem að var spilað tvisvar, þrisvar í útvarpinu.
1: Á dag.
0: Á dag, já, á dag.
1: Eða varstu að meina ári.
0: Já, á dag.

0: ding ding ding manstu þegar varst að syngja þetta inn á sín tíma?
1: Já, já, já.
0: Eins og gest hefði gær kannski?
1: Já, já, ég man það mjög vel. Sérstaklega því að ég man þetta var hérna í útvarpshúsinu.
0: Já.
1: Á Skúlagötunni. Mm. Já. Og hérna ég man sko því þegar ég var búin að syngja það inn, þá var ég bara labba og fara niður í bæi eitthvað og ég var að hugsa. Það var skrítið að fara að heyra sjálfum sér ef það skildi var að spila útvarpið. Og mér við bara byrjaði að skjálfa sko bara það sem ég var sko einhvern veginn var ég ekki tilbúin sko en svona það bara vandist með
0: því þetta vandist
1: þetta vandist
0: þetta venst
1: það var venst. Skrítið fyrst og,
0: en það eitt sem að sagði við mig í kaffi morgun gummi verið minn í Automatic hann sagði sko öryggið á oddin eins og veðrið var í gær svakaleg og hann hafði svo mikið samviskubit því að vissi að Hjördís Geiss var alveg örugg því að hann var búin að láta hana hafa svona öryggisvesti sem þú bregður utan bara hvaða fatna sem er því að þetta frá medium upp í extra, extra vals hendar öllum og sko þegar þú ert til dæmis næst þegar svona kemur upp á ferði þetta vesti og stjórnar umferðinni til þess að Júlli geti bakkað út þá ert þú í vestinu að stoppa því að Þetta svo hættulegt að vera bakk út úr stæði ef engin sér mann fyrir snjófóki.
1: Einmitt, einmitt.
0: En þú ert þá alveg örugg í svona vesti frá Automatic.
1: Já, flott.
0: En þetta nú svona bara aukagjöf því að veturinn ekki búin.
1: Nei.
0: Það áttur að frista.
1: Já, já.
0: Þannig að hann vildi senda það því að var að fá síðustu sendinguna fyrir vorið að bláa undra efninu sem að spreyjar á framrúðuna.
1: Já, já.
0: Þannig að Gummi innur okkar sagði, strákarnir í Automatic vilja senda mjöll sérstakar kveðjur.
1: Já, takk fyrir. Mm-hmm.
0: Og takka fyrir góðu vikinni þegar fórstöðnum daginn að kaupa rúðurskufu. Kunnu vera með það?
1: Já,
0: Kurtið stúrka.
1: Já, það gott að vera.
0: Fórst bara upp á smiðið 42, lapparinn, galvösk, helst að engin myndi þekkja þig, hásöðu drengirnir, Góðan daginn, mjöll.
1: Já, það kemur fyrir.
0: Þetta kemur fyrir.
1: Þekki mig, já. Mér finnst það ekki vera oft.
0: Þannig að hann vildi senda þér bláa vökan til þess að setja á framrúðun og vera ísing.
1: Já, ég hef notað svona. Mm.
0: Þannig að þú ert konu öryggisvestið og
1: Ég bara í góða málu.
0: Þannig að hérna ertu með tvö hluti af lagernum frá Automatic af 30.000.
1: Þetta er bara frábært.
0: Ég sagði við hann auðvikið að láta hafa döfutt, hún fái bara 29.998.
1: Það var bara alla varðið.
0: Já, já, alla.
1: En nei. Þá þarf ég að stækka húsi.
0: Já, þá
1: þurfum við að stækka
0: það. Þetta er engin smá lagir hjá drengjunum. Einni, þetta er nú bara fíflaskapur. En ég sé að Steini, tæknum var, hann kom með næstu söngkonu upp á svið. Og það hún Erla.
1: Það Erla Stefánsdóttir, sem var söng með... Hérna,
0: Pólo
1: Pólo og svo með og hvað heitir hann það alveg búin að gleyma
0: það skiptir ekki máli,
1: skiptir ekki máli. En lagi heitir Ég býð þín

0: Þetta er geggjað.
1: Mjög flott lag.
0: Mm. Ellend lag, textin Birgir Marinússon.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega snilda texti.
1: Já, mjög góð texti.
0: Vá, gaman að þessu?
1: Já,
0: þetta. En ég var nú að hugsa svona eftir á, hefði ég átt að koma með bremsudiska og bremsuskálar fyrir júla frá automatiku því að þeir eiga í alla bíla þar?
1: Já, nú veit ég ekki, veit ekki
0: hvernig. Nei, þetta, bláu vökun bara yndislegur. Þú...
1: Ég veit ekki hvernig standi byggar hans.
0: Nei, svo erum við þá fann að kannski að gera í skína bremsun og séu ónýndar í bílum hjá honum.
1: Já, það alveg svo að séu því.
0: Þetta bara svipað og gefa ykkur
1: En ég á bíl líka.
0: Já, það er rétt, við megum ekki gleyma því.
1: Ekki gleyma mér.
0: Nei, það er rétt.
1: Þannig. En það er ekkert...
0: það er ekkert að bremsuna þar
1: Nei, það er allt í góðu leið
0: En það kemur að því
1: Jú, bremsuna er eitthvað, jú, það er eitthvað við að senna En ekki þannig ráð ekki við þá Ég veit ekkert af hverju, sko
0: Nei, ég hef ekki vitað á þessu Ég tala nú vilt bara við strákan á aðvegstaðin ef það er eitthvað vesinn með gamla bílinn minn, sko
1: Já
0: Þá er ég bara í góðum málum þar
1: Ég er svo heppan að Júli er bílamálar bifélavirki og þannig ég spyr hann bara
0: Já, hann kann þetta
1: Já.
0: Við höfum ekki áhyggjur að þér með honum, sko.
1: Nei. Er hann með hann er?
0: En það er eitt sem að ég var í sundi morgun.
1: Já.
0: Og það er eitt félagi okkar sem að svona er nýbúin að kynna snýri konu.
1: Já.
0: Og er að fara í fermingaveislu. Og mér dætti, sko, hann á engin spariföt. Og hann er svona svipari stærð. Hann er svona svipari stærð á Júli.
1: Já.
0: Þinn.
1: Já.
0: Hvert að mætti koma heimtíðin og fá lánuð föt hjá Júla eða hvort vættum bara hringja í bóbó við nokkar í kallmönnum sem nú alltaf að færa þér sokka fyrir Júla.
1: Já.
0: Og ég kom í mitt við hjá kallinum.
1: Ekki að spyrja því.
0: Já, laugavegurinn.
1: Ég verð að fara, ég verð að skammast mér fyrir þetta, ég verð að fara að kíkja á hann bóbó. Sko.
0: Já, þetta er laugavegur 77 og mjög gott að fá staðið núna.
1: Þetta er akkur á staðin sem að, hérna, ég fór svo mikið hérna í gamla daga. Því ég bjó í miðbænum.
0: Já, þú þekkir þetta?
1: Já, ég, maður var...
0: Dansbanki var þarna í gamla
1: daga. Já, ég fór svo mikið þá. Ég var alltaf á lauginu, bara mjög mikið.
0: Já. Þegar þú komst inn í andrið og spurðir, er bankastjórn í góðu skapi í dag, upp á Víxil?
1: Já, ég maður við eftir því. Þegar maður var klukkan sjö, mættu klukkan sjö á mótnana.
0: Já, þess að býða.
1: Hugsaði munurinn í dag.
0: Já. En það, þegar fyrst lán þá,
1: já.
0: Þá var þetta yfirleitt þannig að þegar þú þurftur að borga þetta, þá var þetta lítið svirði, sko. Ég verðbólgu var svo mikil.
1: Já.
0: Og enn sem tóku langtíma lán, það...
1: En ég var að taka lán áður en verðbólga kom.
0: Já.
1: Þannig ég var heppin með það.
0: Mm-hmm.
1: En svo náttúrulega breyttist og þá var þetta alveg mjög erfitt.
0: Þetta er erfitt í dag.
1: Já.
0: Og ég skil ekki hvað að vera refsa ungu fólki sem kefti fyrir tveimur án síðan núna að hækka vextina.
1: Þetta er bara,
0: það, það breyti ykkur.
1: Mér finnst það bara ofbeldi. Ég meina, þetta er svo ferlegt.
0: Ömulegt. Þess vegna er ég nú alltaf hjá Bóbó að vera einn að fá sokka fyrir því sem þú getur sparað.
1: Já, það er sko við erum góðum málum en konu þannan aldur og við erum ekki...
0: Við gamla fólki höfum engan
1: áhyggjur. Já, við gamla fólki, sko.
0: En við höfum samt áhyggjur af börnunum okkar og barnabörnum.
1: Við höfum áhyggjur af börnunum.
0: Já. Börnum og barnabörnum.
1: Og ég get líka svo, ég er farin að gefa þeim sokka, þetta er svo mikið sem við gefum mér.
0: Já, það er íspjörn vel á.
1: Er það ekki?
0: Jú, gleðin með þér.
1: Já.
0: Það er náttúrulega bara gleðilag.
1: Það er Þuríður Sigurðardóttir sem syngur það.
0: Já, hestakona.
1: Já.
0: Og lista. Málari,
1: lísmálari, söngkona og bara allt saman.
0: Mm.

0: Þetta er flott.
1: Þetta er mjög flott.
0: Svo mikið lífsgleði í þessu.
1: Já, þetta er svo hrest.
0: Þetta var náttúrulega á plötunum sem að Pálmi Gunnars og hún
1: Þuríður
0: gaf út saman.
1: Einmitt.
0: Sungu saman.
1: Það var mjög góð plata.
0: Góð plata. Ef ykkur kannast við að eiga svona plötu, þá erum að gera setja nú plötuspilaran og njóta. Það alltaf margir sem að
1: Það svo eiga... mörg góð lög og svona plötu.
0: Margir sem eiga sko plötuspilaran, ykkur starf í geimslu og fullta plötum
1: Já.
0: Og nýtið ekki. Maður á að rifja upp gömlu góðu lögin og
1: Já.
0: Bara njóta þess.
1: Ég eina þeim, við eigum plötuspilaran og ég á fullta plötum. Mm. En maður hugsa alltaf, maður gerir þetta ykkur daginn.
0: Ja, ykkur daginn. Já, ég duglega að taka fram plötunar.
1: Já, flott hjá þér.
0: Maður svona reynir að nýta það sem maður á.
1: Já, það eitthvað sérstætt við að það hlusta gömlu plötunar.
0: Mm, já, vá. En það plötunar sem þú listir sem er með hérna,
1: já.
0: Þetta er algjör draumur.
1: Þetta er svo gaman að heyra þetta já. Líka því þetta er náttúrulega svo langt sem þetta hefur spilað, þannig að það komið alltaf undir tónlist og
0: já,
1: það er líka gaman að heyra.
0: Já, já. Gaman að þessa nýju líka.
1: Það gaman að þessa nýju líka.
0: Svo verða, svo líka, ég menna að vera duglega að fara að tónleika.
1: Heyrðu, ég að fara að tónleika í kvöld.
0: Já.
1: Ég að fara að sjá hérna...
0: The Rat Pack.
1: Rat Pack.
0: Já.
1: Ekki svari, ég hlakka svo til.
0: Já, þetta verður eklega hörku tónleika.
1: Þetta verður ofsalega gaman.
0: Gömlu góðu lögi.
1: Já, maður þekkir öll þessu lög og ég búin að horfa svo mikið á þetta bara á YouTube. Mm.
0: Og þess að gauðra.
1: Nei, ekki þessa,
0: nei,
1: sko,
0: nei.
1: En þeir eru búin að vera með, voru nokkur ár í Las Vegas
0: Já.
1: Með tónleika og fengum mjög góða dóma.
0: Já.
1: Þannig að ég veit að þetta verður mjög gaman.
0: Já, það rétt að hérna steina miða, ætlum við að reyna að ná í bóbóvinn okkar.
1: Já.
0: Því að við ætlum að fá smá upplýsingar hjá honum tískun og svona því að þessi þáttur á að vera svolítið upplýsandi líka
1: Já.
0: Og fræðandi.
1: Já.
0: En,
1: og skemmtuleg.
0: Já, og það, ég vonum þetta verið bara góð ferð hjá Steina Teknimann að ná í okkar mann. En það komið að lagi sem að ég sé heitir góða ferð.
1: Já, það, þú þekkir það nú.
0: Já, já, já, það er BG.
1: Já,
0: og,
1: það er hún Ingibjörg Guðmundsdóttir.
0: Mm, hefurðu hitt hana svona?
1: Já, ég hef ekki, það er á svolítið langt sem síðast, en við þekkjum sko.
0: Já, þannig að við skulum bara leifinu hérna. Herðu, velkomin á svið, hún komin hérna, þannig að við skulum bara leggja.
1: Gaman að sjá þig.

0: Sundabraut í göng eða engin sundabraut. Okkar borg. XR ábyrg stefna.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðstillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.

0: Jæja, tæknumæður, ertu búin að ná í okkar besta mann? Bóbó, ertu á línunni?
1: Erðu, ég var að komast á línuna.
0: Já, glæsilegt, ég þorði ekki að hringja og svona eins og maður segir láta heyri í mér því að það nóg framundan núna, fermingaveislur af bestu gerð.
1: Það eru fermingar, það eru páskar og það er bara allt að gerast.
0: Og þá er nú eitt sem að ég er nú að hringja fyrir vin minn í sundi.
1: Já, alltaf gaman.
0: Hann er að fara í fermingaveislu og þá er málið þannig að hann er að fara í fermingaveislu hjá konu sem hann kynntist og þarf að vera svolítið flott og gagnvart fjölskyldunni. Hann er nýji maðurinn í fjölskyldunni.
1: Já, þetta er nýtt samband.
0: Nýtt samband að bestu gerð.
1: Hann hefur sannlega ekki hittu þá á.
0: Hann hefur ekki hitt neitt nú fjölskyldun áður.
1: Hún er semst að frumsýna hann.
0: Og ég var að láta mig dætti bara koma með hann til þín og bara við reddum þessu þannig að frumsýningin heppnist.
1: Já, ég myndi vilja bara því að ég, þú veist, það er alveg langbest ef hann gæti komið á svæð. Og er hann að fara þá í fermingaveislu?
0: Þetta er fermingaveisla.
1: Já, hann getur verið overdressed, það má ekki setja hann í ómikið, sko.
0: Nei, en hann er ekki að mæti joggingala.
1: Nei, hann verður að koma vel fyrir.
0: Já, ég segi það, sko. Það er, öll augum munu beinast að honum.
1: Við þurfum að, ég sé hann alveg fyrir mig, ég svo sem ekki sé hvernig hann lítur, er hann bara venjulegu maður að vexti eða?
0: Já, já, bara venjulegu maður.
1: Þá setjum hann bara í stakkan jakka, fallega skiltu, svo spurning, ég myndi þá láta hann hafa tvennarbuxur, ef að verður sól og svona, þá fyrir hann í ljósubuxunum og ef að verður gott viður, annars myndi að fara í bláar, svona milli fínar. Ég held að þurfa ekki að hafa bindi endilega frekar hann vill. Þannig að hann er auðvitað svona frjálslegur afslátt. Skulum ekki hengja hann alveg upp á snúru.
0: Ég bara kem með, ég ætla ekki að nefna nöginn upp sko því að ég veit að Hannes vill ekki láta vera nafngreina sig í útarpi sko.
1: Nei, það er Hannes vinnur okkar. Ég kannast við kauða, ég held ég veit hver þetta er. Þeir eru reyndar tveir úr garðabænum sem ég þekki. En ég held að hins ég lofa þar þannig
0: að
1: það verður ekki vandrar.
0: Ég kem bara með hann og fæ mig bara kaffi hjá þér eins og alltaf. En svo er annað. Það er, skal ég sér, eitt sem var að fara í Oddfellow. Eitt félagi okkar var að inntöku eitthvað svona inntaka í Oddfellow.
1: Já.
0: Nú er krafum það að hann kaupi sér kjólföld.
1: Sko, Magnús, nú hittir nú mannin sem veit allt um þetta.
0: Já, góðan daginn.
1: Við í karlmönum, við erum meila svona og segja eitthvað stærstu kjólfattasala landsins. Það vita að það reyndar ekki allir. En aðeins með þetta bakvið, þetta er svona smá leyndó alltaf kringum þetta. En hann þarf sem sagt að fá kjólföt og svart vesti ef hann er að ganga í Oddfellow. Sko. Og síðan þarf hann skýrt og framan í nappa og hvíta slauf. Og síðan þarf hann líka svört jakkaföt. Þetta er svolítið pakki sem fylgir. Svo við þurfum bara að leiða hann í gegnum þetta. Þegar hann fer sérst, í þessa inntöku þá þarf hann að eiga kjólföt.
0: Já, hann þarf að vera búin að fá þau áður.
1: Og ef hann sleppur inn þá er hann heppinn og ef ekki þá...
0: Gæta þá skila kjólfötunum ef hann sleppur ekki inn?
1: Nei, því miður en þeir hann sleppur inn, menn sleppur oftast inn.
0: Og ef hann sleppur ekki inn þá er hann flottur að næsta ásáttir?
1: Já, þá er hann bara tilbúin í allt. Getur hann fara að teki frettast þér og spórin.
0: Ég segi þetta verður geggja.
1: Við erum með mikið af kjólfötum og bæði frímorur og Oddfell og mikið kóra líka. Þetta er svolítið staðarbúnaður eins og kvöldum.
0: En Bóbó, ég ætla nú ekki að trufla meira þessum fallega degi.
1: Það er bara þokkaldi að gera það. Það er svona skaplegra veður heldur að vera undanfærið en það er bara flott.
0: Gerdagur var svolítið slæmur hér og þar.
1: Já, já.
0: Og annað, það er alltaf blíða á laugaveginum.
1: Alltaf lögn og blíða, svo er svo gott. Það er nóa bílastæðin. Það er svo merkilegt, nú allir ég segja eitt. Það er allir hvart yfir að vera að hækka aðeins gjöldin. Þetta er ekki dýrt, ekki með við alls þar. Sko, það er alltaf ódýrast í bílastæði á húsin. Það kostar bara einn þriði að því að vera að leggja í venjulegu stæðin. En það er svo mikil rótering á stæðunum að því að fólk vill ekki vera of lengi. Þannig að það er svo gott aðgengi núna á laugavegunum að fá bílastæði. Þetta er ekkert vesen.
0: Ég held að þetta hafi bara haft að góð áhrif.
1: Þetta er bara virka vel.
0: En ég ætla ekki að trufla meira á laugavegi.
1: Þetta er mæntilegt gaman að heyri ykkur strákar hérna og bara góða helgi. Og...
0: Bara takk fyrir að taka vel á mót okkur. Við erum búin að bjarga málum.
1: Sömmulegis, takk fyrir.
0: Takk fyrir, takk, bye bye.

0: Þetta á svo vel við, gamli rokkarinn.
1: Já, þetta á vel við.
0: Mm. Og varstu lengi að þýða tíst textan yfir íslensku? Þetta auðvitað eitthvað gamalt ellend.
1: Nei, þetta nefnilega íslensku texti.
0: Já.
1: Lagið samið að, já, það Yngvi Þór.
0: Þetta alíslenskt.
1: Já, alíslenskt, bæði lag og texti.
0: Þetta flott.
1: Já, mér finnst það. Mm.
0: Afslappandi, róandi.
1: Svo þægir það.
0: Já, þægilegt, bara gamli góðu rokkarinn.
1: Já.
0: Enda,
1: sem er að dansa svo flott og...
0: En það fyrir þá sem voru að koma að viðtækjunum, þá Mjöll Hólm að stjórna þættinum og við Steini, ég Magnús Magnússon og Steini teknimaður, við hlýðum bara.
1: Já, því þú eruð ekki döðru.
0: Ekki döðru. En það komið atriði núna sem að Steini leggur mikla áhersla á, en hann reyndar, við kenna það að hann var aðeins og seinn. Hann ætlaði að fara í búð, fór reyndar í tvær búðir, hann hafði ekki meiri tíma, ætlaði að ná í, kíkjum hérna í pokan.
1: Já.
0: Græni plastpokin að Steina, hann klikkar aldrei.
1: Það heyrist vel.
0: Það heyrist vel í honum. Þetta svona þykkt plast.
1: Já.
0: En hann átti nefnilega að koma með svona glaðning fyrir þig og sko við vorum búin ákveða að koma með rís páskæki frá Freyju hann dagir.
1: Já.
0: Við vorum búin ákveða það. En hann fann að það var allt staðar uppselt og nú keirir fólk Sko, hann fór í eina búð
1: Já.
0: Og bað rís páskæk frá Freyju og maður sagði því miður það uppselt. Þannig að hann fór í næstu búð og þá var annar maður með hún líka leita rís páskækinu frá Freyju. En þetta bara hittist hann að hann átti vona á kannski annari sendingu fyrir kvöldið því að páskarnir ekki fyrir næstu viku.
1: Nei, nei.
0: En hann kom ekki tómhendur tilbaka. Ég sagði hann bara að setja eitthvað í pokan og reyndar er hér kassi af rískubbabitum sem við mögum ekki taka. Kona Steina vill það, það bara sér ósk frá henni.
1: Já, við gerum henni það ekki, sko.
0: En hann er hérna með rískúlurnar, með þykarsúkulaðinu.
1: Það er mjög gott.
0: Við látum, Steini, við tökum eitt svona ríspoka, rískúlupoka og svo varum við að detta í hug fyrir hann Júlla manniðinn.
1: Já.
0: Alla leifum hann að smakka, er það ekki lagi, Steini? Jú, ég spyr ekki það, sorry. Lakk. Rískúlurnar frá Freyju þessa nýju.
1: Og nú finnst það mjög gott.
0: Mm, þannig Já. Að þá ertu komið bæði rískúlurnar og lakrís, þannig að þið getið svona verið að skiptast á.
1: Takk fyrir.
0: Sitið svona móti hvort öðru.
1: Já, við hlýðum
0: að hvort öðru. Og svo réttið alltaf svona eina rískúlu upp í munnum á hvort öðru.
1: Sjökur í and.
0: Já, þetta er svo romantíst. Ég veit að það eru margir sem að kveikja á perunni að þetta er það sem að virkar. Fólk er
1: þetta er það sem er að koma.
0: Já, þetta er það sem er að koma núna, nýjasta tískan, að stinga svona rískúlu upp í munnin á næsta manni og segja, ég elska þig. Það er allt og sjaldan sem að, menn núna í dag þá situr fólk bara og segir ekki neitt, þá horfir bara að sjóður bara allt kvöldið. Heldur þessi ekki munur þegar allt innu Júlli finnur fyrir hendin í andlitinu og spyr hvað það að gera?
1: Hann segir bara, hvað það að gera?
0: Já, ég að

0: Nei. Þetta rétt að byrja þátturinn. Okay. Fyrir þá sem voru að mæta, þá eru konu bein aftur. Settu nú að þið eyrna tólin. Það nú heyrir í mér.
1: Svo ég heyri í
0: þér. Já, já. Ég þetta nú eiginlega að prófa þetta heima.
1: Já.
0: Að vera með svona heyrnatól, bara við hjónum með sikkort heyrnatól og mikrofóna. Það heyrðu betur í hvort öðru. Ég, nei, vitleysa.
1: Nei, það alltaf mikið
0: vesinn. Alltaf mikið vesinn, já.
1: En það til miklu sniður hugmynd.
0: En hvað ertu með þetta í hendinni?
1: Þetta alltaf ég gefa þér.
0: Ha, hvað þetta?
1: Þetta prins Pólo.
0: Nei, ertu ekki að grínast?
1: Sko, þú ert alltaf að gefa mér eitthvað. Ég bara...
0: Ertu ekki að grínast?
1: Varða að þetta ekki mikið. En
0: já, vá.
1: Ég vonu samt að njóti.
0: Já, já, takk fyrir, vá.
1: Gerðu svo vel, gerðu svo vel.
0: Ég veit ég hvernig ég að þakka fyrir þetta.
1: Þú átt þetta sko skilið.
0: Ég var að pæli...
1: Þóðu hefði verið tvö. Já,
0: ef ég hefði verið með tvenna skó, þá hefði ég gefið þér aðra skóna mína. En ég bara einu pari núna.
1: Já.
0: Þannig ég þigg bara prins Pólóið og annað. Óli vinur minn í sundi. Villum að skipta svo milli okkar á mánudaginn. Ég tek það með í sundið og þá getum við setið og rifið gamla daga með prins Pólói eftir sundið. Fengjum við kaffi.
1: Þið verður að hafa eitthvað kók með.
0: Eða kók, já.
1: Ef þetta var alvöru,
0: já, sko. Já, það er rétt. Þannig ég veit Óli að hlusta.
1: Já.
0: Þannig að hann getur þá útvegað ískalda kók í gleri, síðkora.
1: Já.
0: Og fengja geyma í kælurnum meðan við erum í sundi. Og svo bara eftir sund þá segir hann við stelpurnar, stelpur, rétti mér hérna síðkora flöskuna og og svo prins Pólo.
1: Já, það hefur verið gaman ef ég verið með tvö.
0: Nei, bara, sko, bara þetta líka...
1: Þetta bara svona smakk,
0: já,
1: sko.
0: Já, já, bara gleði stundin.
1: Fín, já.
0: Vá, ég átti ekki vona þessu mjöll. En, sko, ég

0: er að láta mig detti í hug næsta lag.
1: Já.
0: Það með trúbrot.
1: Já, það sko Shady Ovens. Mm-hmm. Ég sérst með hana í huga.
0: Já, já.
1: Hún syngur lagið.
0: Hún syngur lagið.
1: Hún var náttúrulega svo rosalega vinsæl hérna og söng mikið og heyrðu mikið í henni útvarpinu mm-hmm. á þessum árum.
0: Mm-hmm.
1: Og bara hún tilheyri þessum lista, sko.
0: Já. Steini.
1: Og þetta lagið, sko, það heitir ég veit að þú kemur.
0: Mm-hmm.
1: En þú kannast þau að leiðu heyra það.
0: Já.

0: Þetta er geggjað.
1: Þetta er mjög flott. Þarna voru svona mikla breytingar í hérna í tónlistarflutningi.
0: Já, þarna var þetta að vera svona
1: Já, þetta er svona sýru tónlist.
0: Já, þetta var ekki lengur svona sjalalalalalala, þetta var orðið meira rock.
1: Akkurat.
0: Gunni Þórðar á lagið.
1: Já.
0: Og Rúni Júl á textan.
1: Já, þetta er bara frábæð og þetta var trúbrot og þeir voru náttúrulega
0: Það var yfir hljónsveit svona. Supergrúpa yfir hljónsveit.
1: Það var supergrúpa,
0: já. Já, vá. En?
1: Og Sjeiti náttúrulega stórkostlega söngkona.
0: Já, hún geggjur.
1: Já.
0: Það ennþá kalt úti, það frost framundan. Ég kem við hjá konu með hjónabandsælu inn í eldhúsi. Á laugaveginum, eða upp á Hlemmi.
1: Já.
0: Tösku hanska mún, hún Greta mín.
1: Já.
0: Hún hringdi í mig og sagði, Maggi, kottu, ég með hjónabandsæluna klára. Og ég sagði, vá, hvað þetta gott. Og hvað þetta eiginlega? Þá sagði hann, þetta ekki flókið. Tveir bollar af hveiti, tveir bollar af haframjöli, tveir bollar af sykri, tveir bollar af kókosmjöli og svo þurrefni ein teskið af matasóta, ein teskið af lyftiduft, svo hrærir þurrefni samansáðum, svo bræður léttilega 250 gramma smjöri og ég sagði, og þetta að gera þetta hérna bara nýtt törsku hanskabúð? Nei, ég ger þetta heima, sagði hún. Og svo setur hún tvö egg út í, hrærir svo öllu vel saman, setur í formið, notar 80% deginu fyrst, svo rappa bara sultu sem hún rækta sjálf þarna í Rangavallasýslunni. Greta snillingur. Og ég sagði...
1: Býr hún þar?
0: Ég, hún með bústa þar, sko.
1: Já. Já.
0: Og með svona rappa bara beð. Sem hún tekur rappa bara upp úr.
1: Já, það er svo gott.
0: Og svo nota hún restin af deginu ón á sultuna, sko, þegar hún búin að, og svo fer þetta bara í, 190-55 mínútur tilbúið, sagði hún.
1: Já.
0: Og ég sagði bara, segðu þetta aftur og þá fikk ég mér aðra snið. Og þetta ætti nú bara að vera til á hverja heimili, menn ég að baka að vera duglegir.
1: Já, ó, ég vildi vera duglegir. Mm. Ég baka vöflur.
0: Já, ég sagði við Gretu mína að því ég var nú stættur í törsku hanskabúðinni og hún að opna nýja sending af hönskum því að nú eru margir sem að láta oft svona fylgja eitthvað hlut með páskaeginu á páskunum eins og til dæmis nú mynd þú vera að hissa á páskasunda þegar þú spyr Júli, er þetta frá þér hérna þessir hanskar og sko þetta handunnið
1: Wow.
0: Kíktu á þetta. Ég veit, sko hún sagði, ég nú búin að sjá mjöll oft á böllum en aldrei teki ég hendin á henni þannig að ég veit ekki hvert þetta passar á hana þannig að ég sagði, við greitum okkar sko ef að stelpunar í tösku hanskabúðinni vitið ekki, hver veit þetta þá?
1: Þetta smellpassar.
0: Smellpassar, já.
1: Mjög flottir.
0: Ekta leður og með svona fléttu, leður fléttu
1: efst uppi. Já, þetta er mjög smart.
0: Já, þetta er svolítið töff hjá henni.
1: Mjög smart.
0: En það nýja sendingin stórglæsileg og eins og hún sagði það voða mikið af fólki sem kemur núna bara í tösku hanskabúðuna og nær sér í hanska til þess að hafa með páskaeginu. Þannig að páskaegin, svo er það bara búið en hanskarnir þeir hlýja endalaust.
1: Já, meni að fólk borðar páskaegi úti?
0: Nei,
1: ég er að grínast
0: með hönskunum frá törsku hanskabúðinni
1: já.
0: Gætu þau náttúrulega
1: gætu bara
0: já,
1: úti,
0: borða úti já, og svo náttúrulega eru margir að fara um páskan erlendis því að meðan ég var
1: og
0: í búðinni
1: skýði og svona
0: já, meðan ég var hann í búðinni törsku hanskabúðinni
1: já,
0: hemmi,
1: já.
0: Þá voru þarna hjón að kaupa svona fís léttar törskur fís
1: já, en segðu mér eitt, veistu hvort að Tösku hanskabúð þessi.
0: Já, og hlæmi.
1: Var hún á laugaveginu?
0: Hún var á skólaustignum.
1: Skólaveginu? Já, á hotninu.
0: Já, hotninu.
1: Ég kom svo aftan að gata.
0: Já.
1: Þegar þá bjó ég nýr bæ, sko. Mm. Svo
0: flutti Greta með allt upp á hlæm.
1: Já.
0: Já. En það er komið að lokalæginu í þessum stutta þætti.
1: Já.
0: Ég sé að næstu gestir eru bara farin að bíða þetta hurðina.
1: Já, það er bara komið röð hérna.
0: Þeir fannir að banka.
1: Já, býðið bara.
0: Býðið bara róli. Alveg róli þarna frammi. En það er komið að loka læginu.
1: Já, og það er, hún Sigrún Harðardóttir.
0: Mm.
1: Sem er að norðan. Og
0: hún söng með hljónsveitinu Orion.
1: Já, með Orion.
0: Já.
1: Og söng nokkur, bara þó nokkur lögum á plötu.
0: Mm.
1: Og hérna er með eitt lag með henni sem heitir Engin veit.
0: Þannig að Mjöll, þakka þér æðislega vel fyrir að koma. Og gefaði tíma fyrir okkar hlustendur og ég veit að því þú ert einu sinni mánuð hér þá öllum farin að hlakka til næsta þáttar.
1: Æ, það gott að heyra og ég hlakka líka til að mér finnst gaman að þessu.
0: Já, á meðan þetta gaman.
1: Ég vil gleðja fólk.
0: Já, þá gerum við það.
1: Já.
0: Takk fyrir okkur. Engin veit.
1: Engin veit.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Bendi Stefánsson heitir.
1: Já, sæll Bendi.
2: Ok, þið voru að ræðum hérna leikskóla á hana festa.
1: Já.
2: Og ég var nú í Luxemburg hana í kring á 70.
1: Já.
2: Og í staðan fyrir að byggja leikskóla.
1: Já.
2: Þá borguðu konunum að vera heima og passa börnin.
1: Já, var það ekki vinsælt bara?
2: Jú, í dag er það ennþá vinsælt vegna að það er að fá eftirlaun.
1: Já, já, já, já. En sjá til, ég meina, akkur ekki það er ekki að tala um það að það eru verða jú leikskólar hérna auðvitað, en akkur ekki að leifa valfrelsi, hver er á móti því? Þessi ekki spýt?
2: Já, bara, ég sé bara ekki það að þessari hugmynd, ég sá ekki betur en það gekk bara mjög vel upp og hérna, og þessa konu sem að pössuðu börni sín og eru núna að fá eftirlaun fyrir það að passa börni sín.
1: Já.
2: Ég held að það sé bara frekar hrifnar að þessu systemi.
1: Já, þetta hefur í för með sér, sko, ég við getum hugsa okkur það að já, ef það eru á 400.000 sem er greitt með hverju leikskólaplassi, þá er kannski að þetta borga konu, já, segjum 200.000 með hverju barnin og þá er það tvö börn, þá er það 400.000 og skilur það, þá væri það bara bæði mel og spartna fyrir sveitafélagið og svo þarna tekur við uppeldi barnsins fyrir foreldri sem að vil það.
2: Já, eftirlaun og eftir.
1: Já, ekki sannlega líka.
2: Já, meini, þetta er mjög góð hugmynd og ég sá ekki betur hún virkaði bara vel í Luxemburg.
1: Þú varst þarna 70, þú varst þarna í Cargolux, var ekki það á þeim tíma?
2: Já, þegar, já. Jú, það er akkurat,
1: já,
2: það er
1: já.
2: Þeim tíma.
1: Já, það hefur þróast merkilega, Luxemburg var, sko, við vorum ríkar en Luxemburg þá, eða upp 66, 68, en þeir eru miklu ríkar en við í dag. Hver er skýringin á því, heldur þú?
2: Já, þeir fóru í bankastarfsemi.
1: Já, auðvitað. Við gátum gert það líka.
2: Já, já, en bara við getum ekki farið með peninga, við förum svo illa með peninga.
1: Já, þú meinar, já, það er... Já, það er þetta ekki rétt hjá mér. Lífskjörum, við vorum með meiri framleiðslu, þjóðaframleiðslu, að verkrið er anframleiðslu, sko, þá. Nú er þeir kallið með helmingi meiri þjóðaframleiðslu á mann. Það er rík í Evrópusambandi sem er langríkast, sem er í Evrópusambandi nú annað bóð. Langríkast.
2: Já, já, það er við. Þetta er alveg rétt hjá.
1: Já.
2: En það er bara að þeir fóru í bankastað sem er og þeir eru bara ekki með eins marga þjóa.
1: Nei. Nei,
2: ég held að verðum að útskýra þetta hannig.
1: Já, það er aðtyklisvert þegar hrunið var 2008. Það var ekki hrun þá í Luxemburg, var það?
2: Nei. Ekki að ráði.
1: Það var hrun á Írlandi, en ekki í Luxemburg.
2: Já, já, það voru vísu íslenski bankar í Luxemburg, en þeir eru þar ennþá, þeir hrundu ekkert.
1: Já, þetta er aðtyklisvert.
2: Það var það mikið eftirlið með þeim.
1: Svo eru mörg hundru íslendingar sem búi í Luxemburg, jafnvel fleiri, alls ekki 1000 eða jafnvel fleiri. Margir þeir eru stóra efnaður. Þeir búa þar.
2: Já, það er alveg rétt. Sumur voru það efnaður þegar urðu með þess að flýja vegna skatta.
1: Já, einmitt.
2: Urðu að fara til Sviss, Liechtenstein og fleiri staði.
1: Já, svo er Liechtenstein líka, það er nú... sko það er hérna alltaf ekki Evrópusambandi, það er á mjög ríkt ríki, ennþá ríkar heldur en Luxemburg líklega framleiðslega.
2: Það er alveg
1: Mónakó og Liechtenstein, þetta er svona, og sko það ríki er. Sem eru með mörg $100,000 verg landsframleiðsla mann, það þýðir það að helmingur af íbúanum eru miljónamæringar í raun og veru.
2: Já,
1: eða þriðjungur, eitthvað svo leysk mannski.
2: Mér sýndist að því ég var að fælast að það var engi fátættar.
1: Nei, það er ekki, sko, það getur allar verið. Það er þess að, ég veit ekki hvernig það ætti að verða í raun og veru.
2: Já, sko, við Íslendinga með því að stela svo miklu, þá getum við gert allar fátæka.
1: Já, það er rétt, eins og Argentínan gerðist. Þú manst hvernig Evita Perón þegar hún var, hvað hún kostaði Argentínu og fleiri þarna.
2: Já, það var ekki hún, það sem kostaði Argentínu.
1: Herfóringastjórnin og...
2: Nei, það snýst ekkit Argentínu stjórn, það snýst Bandaríkin.
1: Já.
2: Það Bandaríkin með þoldu það ekki að þegar þeir eru að taka Franco niður, að þá gátu þeir ekki vegna þess að Argentínumenn sendu þeim mat.
1: Já, já.
2: Og þá ákveður að taka Argentínu niður.
1: Vegna þess að Argentínumenn stöttu Francisco Franco í borgarstyrjöldinu þá?
2: Já, og eftir, aðal og eftir.
1: Já, já, já.
2: Og þá ákveðu að Bandaríkjamenn taka Argentínumenn niður, en svo er Bandaríkjamenn að taka sjálfa sig niður með nákvæmna sömu stefnu og þau tóku Argentínu niður.
1: Já, já, þannig að þeir, já, já.
2: Þetta er komið ringin.
1: Já. Þannig
2: að mér líst ekki á þetta.
1: Heldur að Argentína rífi sig upp núna aftur, mennum?
2: Nei, ég sé ekki að það. Þú rýfur ekki land upp með skattabreyting, þú rýfur að rýfa upp með yðnaði.
1: Já. Já, já.
2: Ég ætla að það svo margt sem þarf að gera við.
1: Hei, Benedikt, ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, þannig heiti ég, góðan dæmi.
0: Já, sæll.
1: Nú ég að skoða fjörlega frumvarpið fyrir síðasta ár.
0: Já.
1: Og ég bara hrekk upp þegar ég sé það félags og vinnum að ráðanleitt færa fjörlegum. Það er 374,3 miljardar og sem er 21,45% af öllum útgjöldum ríkisins.
0: Og er það sundurliðað frekar?
1: Nei, það ekki sundurliðað frekar en það fer mestu langstegsti liðurinn örorku og endurhæfingabætur. Það var þarna í september og þá var talað að það myndi hækka um 80 milljarða, skal þess að segja, nýja kerfið.
0: Já.
1: Og það myndi, ég myndi áætla að það færi 60-70 milljarðar í örorku og endurbætur, endurhæfingabætur.
0: Já.
1: Og í atvinnuleysisbætur fer 36 milljarðar.
0: Það eru komin upp í 100.
1: Það eru komin í 100.
0: Já.
1: Og svo fer 28 milljarðar í fæðingarorlofssjóð.
0: 28 milljarðar, já, já. Það eru komin í 130.
1: Já, og svo fer 11 milljónir til hérna útlendinga.
0: 11 milljarðar, já, í beingreiðslu fyrir þannig, já, já.
1: Já, já, þá eru komin 140 milljónir.
0: Já,
1: milljarðar. Annað er barnabætur og meðlagsgreiðslur, eftirlífeyrir, félagslegur stuðningur og annað.
0: Þannig að... Já, þetta eru almenna tryggingar, þetta er tryggingarstofnuninu og allt það.
1: Já, þegar þetta er komið 21%, nú gerum við ráfyrir í að á þessu ári fara um 8.000 á eftirlaun, það eru 4.000 sem eru 67 ára þessu ári og 4.000 sem eru 70.
0: Já, já.
1: Og við getum gert ráð fyrir því að þessi tala eftir að hækka mikið því að jú, flestir af þessum munnum eru náttúrulega með lífeyrissjóð en þeir þurfa einhverja svona kannski sjúkrabætur og annað.
0: Já,
1: þannig að þetta er orðið ansi mikið baki fyrir ríkið.
0: Já, já. Algjörlega. En sko ef að verður gerir ráð fyrir því að samdrátturinn haldi áfram? Og þá náttúrulega eru þessir hópar sem að njóta stuðnings að þessu leiti sem hún lýsir, þeir verða fyrir skerðingu óhjákvæmilega í framtíðinni sennilega vegna þess að hérna, þegar fátæktin fer vaxandi þá mun það koma á þeim hópum sem standa vest fyrir, býst ég við, eins og reynslan hefur nú sínt í miður. Þá...
1: Ég myndi áall að þessi tala 334 fyrir árið 2026.
0: Já.
1: Væri nær 400 milljónir því að atvinnuleysisbætur hafa hækkað samkvæmt þeim frumvarpinu 2026 í 44 milljarða að fara á 36.
0: Já.
1: Þannig að það var ekki vallagt að áætla að það væri 378 milljarða.
0: Nei.
1: Og svo hefur náttúrulega atvinnuleysisbætur hækkað því að það er komið...
0: En hvaða úrræði hafa þeir? Að hækka opinber gjöld eða niðurskurð á öðrum útgjaldaliðum eða niðurskurð á þessum útgjaldalið? Hvað er líklega?
1: Ég held að það til þessi einu sem ég sé hægt að gera það er að hækka skatta.
0: Já.
1: Það verður að gera það til þess að hafa upp í þessu útgjöld.
0: Og hver ætti að borga þá? Ekki þeir sem eru með... Undir meðaltekjum, þeir hafa ekki efna því að borga hærri skatta, er það?
1: Nei, við getum líka hækka skatta þá sem erum að hærra launin.
0: Við erum að sjá
1: til dæmis að fólk er með 4 milljónir á mánuði eins og til dæmis forstjórnum sín og margir deildarstjórar sín. Forstjórnum með 4 milljónir á mánuði plus færan hlutabref fyrir góðan árangur.
0: Já, en það er spurningin sko hve margir, það er nú ekki mjög margir sem eru svona þó að við heyrum hinn á þessa, þá er það náttúrulega myndi eiga, þetta er ekki það mjög háar tölu þó að þeir allra hæstu væri láttu greiða hærri tekjuskatt heldur.
1: Ég held að lágmark fyrir póstur þessi 2 miljónur mánuði, ég held að segja engin undir því sko.
0: Nei.
1: Við getum alveg hækka skatt á þetta lið sem er með bylnu 2 til 2-10 miljónir á mánuði.
0: Já, þú, já.
1: Fengið meiri tekjur. En ég vildi bara vekja aðtekla á hvað þetta er alvarlegt fyrir ríkisjóð, hvað þetta voru stór hluti af tekjum.
0: Já, já.
1: Og við eigum ekki, ef við þurfum að fara, ef við förum í Evrópusambandið, þá höfum við ekki defnaðu að bara ekki Evrópusambandið.
0: Já, svo er það nú, já, það er náttúrulega, já. Það verður ennþá dýrar ríki þar nú að leggja út að það þarf að stóra auka mannskap við, í vinnum við ráðuneytin við að koma þessum Evrópurétti í af stað.
1: Ég þakka fyrir þetta og ég vildi koma að frambæra þessu tölum.
0: Já, ég þakka þér fyrir það, þakka þér fyrir að benda á þetta.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur, þetta hún sælgi hérna síðan.
1: Já, sæl, blessaður.
2: Ég hefði nú ringið að láta Axel Pétur var að lofora hérna vindmýlur.
1: Já, já, hann var að mæla með því.
2: Það nú bara hérna í síðan, það eru alltaf vindmýlur að fara á hausinn.
1: Já, því, það hér, það var nú ekki, já, já. Hvers vegna er þetta að fara á hausinn, er það vegna þess að, hérna... Ég er bara hreinlega að þeir fá ekki nægilegt verð fyrir orkuna sem að framleið.
2: Nei, þeir geta framleið að þá fellur prísi að verði á rávorku niður ekki neitt. Eins og hérna daginn, það var svo mikið roka að hérna, við fengum borga fyrir að nota rafmagn.
1: Já, já, já. En hverjir eiga vindmýlur þar hann? Er þetta ekki bara mörg fyrirtæki sem er að eiga þetta?
2: Já, þetta er eiga, svo eru vindmýlurnar. Það er ekki nýst, þetta er allt framleitt í Kína, sama með sólasellurnar, þetta er allt framleitt í Kína, við erum hérna háðu Kína þá líka.
1: En það, með, það, rökin voru þau að hér væri, sko, að ræða, sko, orku framleiðsla sem að væri ekki að skapa neina, hérna, mengun. Og vandamál, en sko að reisa svona stórar, þetta er engin smá tæki, þessar stærstu vindmýlur, þetta er gífulega mikið vinna að koma þessu fyrir.
2: Þau þurfa að steipa hérna alveg svaka stóran klump undir til að halda þessu niður. Sko.
1: Já, það þarf að leggja sérstaka vegi að þessu svæðum til þess að koma þessu vindmýlum fyrir að gífulega. Mikil röskun sem fylgir þessu, jú, þetta er ekki.
2: Þeir voru að tala um að banna hérna semensverksmiði hérna í hérna bá Gotland, hérna í Svíþjóð.
1: Já.
2: Af því að það er svona skortar á vatn þar, þá var allt brjálað. Hvernig að það er að fá sement? Á að fýta einn þá sement til að gera steypuna fyrir vindmýlunar.
1: Já, já, það held ég, það held ég.
2: Þetta er svona, þetta er, og svo líka það að það færa að setja út í hafi, það er náttúrulega ennþá meiri kostnaður að byggja þar og svo náttúrulega viðhald.
1: En þetta...
2: Og svo pluss það að hérna saltið þetta fer inn allstar og eyðið miklu meira, skemmið miklu meira sko.
1: En það væri líka þrýstingu hér á Íslandum að hækka orkuverð ef þetta kæmi til. Því að þeir myndu segja, já, þeir vilja fá herra verð fyrir þessa orku heldur en fyrir vassartvirkjana sem eru að framleiða orku á mjög lágu verði.
2: Ég er svo hann lítið góð að svona skópmynd, það var svona teiknað skópmynd hjá maður einhver góði sem að segja, hva? Það er engin að rávorka í dag. Nei, við verum bara að byggja fleiri, það var engin vindur, sko, við verum að byggja fleiri hérna á vindmýlur.
1: Já, já.
2: fleiri vindmýlur bætir ekki durði að það er lop.
1: Já, Svíðarnir. Hvað með vassaflsvirkjarnir í Svíþjóð? Hvernig er það?
2: Það er búið að virka eiginlega allt saman, sko.
1: Svo feltur lögðu þeir niður kjarnorku hérna framleiðsluna hjá sér, sem þið sjá nú eftir
2: jú, ekki. Það er nú eitthvað græningjarnir sem gerðu það.
1: Já.
2: Og sósæðdemokrata, þeir voru sko, græningjarnir voru í stjórnum og sósæðdemokrata. Sko.
1: Það hefur nú kostað aldeiris sænst tækkerfi að gera það.
2: Og svo hérna allir hérna byggja hérna Norrvolt hérna batteríversmiðina, svo hvor á hausinn.
1: Já.
2: Og það hefur kostað sænska ríkisborgar 60 miljardar sænskar.
1: Já. Akkur voru þeirra, þurftu, akkur lendi ríki að borga með þessu?
2: Það er ríki og svo voru hérna pensjónfondina.
1: Já, þeir stóðu að þessu með þeim, já, ég skil.
2: Og svo núna er það græna stálu sem er að fara hausinn líka.
1: Nú, segðu okkur frá því, hvað er það?
2: Það er hérna verksmiður sem átt að framlega grænt stál sem er framlega með vetni í staðum fyrir hérna kúl og framlega.
1: Já, og hvað gerðist?
2: En það þarf til að framlega vettin, það er svo rosa mikið rafmagn, sko.
1: Já.
2: Það er svo sögði hérna að byggja hérna þessar norðvort, hérna græna stáli í norðu síðu.
1: Já.
2: Það þurfti líka mikið rafmagn eins og allt Finnland.
1: Já.
2: Og þeir hafa ekki það mikið rafmagn til að nota.
1: En voru þeir ekki búin að gera áætlanir það áður en þeir fóru á stað?
2: Þetta bara á að fungjara, segja það bara.
1: Já, skil.
2: En svo annað sambandi, hérna, hann var talað með að væri, hérna, tunglendingi væri bara plat. Ég þannig að vera að tala það, hérna, hann Petur Axel, Axel Petur með þeim.
1: Já,
2: ég man ekki eftir. Já, hérna, nei, hann var ekki að tala að það væri bara samseri og saman með, hérna, skotri tilræði þarna í Ameríku.
1: Já.
2: En, hérna, ef þú ætti að tala hann að tunglendingi hafa verið plat, heldur að rússar hefur ekki vita á því, það geta mælt fælt en að miða út hvaðan radiosignalin kemur, sko.
1: Já, já.
2: Og eða þau komið frá jörðinni, þeir eru nú ekki haldi kjafti við því.
1: Nei.
2: Þú veist að það eru ómælt að plata það, þau getur miðað út hvaðan radiosignalin kemur.
1: Já, já. Já, ég, það hægt að svo sem að búa til samsæriskenningar allt milli himmels og jarðar. Nýjasta samsæriskenningin þetta sem gerðist á laugardagskvöldið í Washington Hilton Hotelin. Það hefur verið sett á svið. En ef þetta hefur verið sett á svið, þá hefur hann alltaf drepið þennan Allen, þennan Colin Allen þennan sem að, á að hafa, já, hafa skotið þetta á nokkrum skotum. Og sært meðal annars lífvörð. Ég meina, gerum ráð fyrir að þetta sé sett á svið. Þá myndi þessi maður sem tæki þátt í þessu, þessi maður, hann hérna, hvers vegna hann gerði slíkt, það er undarlegt, en þá myndi náttúrulega samsæris, þessi tæki þátt í samsærinu, sjá til þess að hann í drepin. Ég meina, í staðan fyrir að hafa réttarhöld, hvað getur ýmislegt gest í réttarhaldinu?
2: Jú, svo líka það, hvernig óskanum var hérna öryggi, hérna, ég maður bara hljóti gegnum öryggi, enga hindranir eða neitt, sko.
1: Nei, það er nú bara aldrei ef menn ætlar sér að drepa einhver, þá er sennilega mjög erfitt að koma í veg fyrir það, er það ekki?
2: Jú, en það var svona opið bara, hú veist, ná einhver gauðir að standa og er með þreyttir á að standa og leiðist bara, það kemur þetta ekki hlaupandi gauðir að það á vull.
1: Já, það er rétt. Heyrðu,
2: þetta er að hafa svona grindur eða bóga, sko.
1: Já. Heyrðu, ég þakka að ég fyrir að hringja.
2: Ok, takk sumleðis. Bless. Bless.
1: Já, sumleðis. Bless.

0: Gjörðu þú svo vel. Hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Andreas heiti ég.
0: Sæll Andreas, blessaður.
1: Það maður að slösta, ég vonum að slökka sem það búinu og svo bindi. Heyrðu, en hérna, það eru vindmyllur og aerobandalagið.
0: Já.
1: Hérna, kíkti á núna daginn að kanni, af því að hann, hérna, sko, þjóðaframleiðslu í aerobandalagið og ýmsum löndum þar.
0: Já.
1: Og hann segir Mark Guðmundsson og hann Guðlaugur Þór voru hann í sjónvarpinu í gær út af umræðum með alþingi, sko.
0: Já.
1: Og segir Mark sagði, sko, að þeir myndu missa alveg stórkostlegu tækifæri ef við gengum ekki mikið að það eins, sko.
0: Já.
1: Í vextum og ég veit ekki hvað og hvað. Sko, þjóðaframleiðsla í hérna Evrópubandalaginu er 46.882 dollarar á mann.
0: Já, verk þjóðaframleiðsla, já,
1: verk þjóðaframleiðsla, veistu hvað er á Íslandi?
0: Er ekki 80-90?
1: Jó, 90.280.
0: Já.
1: Veistu hvað er í Noregi sem er talið ríkasta landi í heimeila?
0: Það er svona svipa hjá okkur. Læra jafnvel kannski.
1: Þeir eru með 89.690 og bandar ekki að menna eitthvað 90.000, þetta er alltaf þessu róli. Svíjar eru með, hvað var það nú? Já, hérna.
0: Þeir eru talsvert læri.
1: Og finnar eru töluvert læri.
0: Já, þeir eru lægstir á Norðurlöndum.
1: Þeir eru sko hérna, já, Svíþjóðum er 58.100.
0: Já.
1: Og finnar 54.160.
0: Já.
1: Danmörk er hærra, 74.969.
0: Já.
1: Það sagði mér einhver vinur minn sem er í ferðarþjónustöðstir í Seppum, núna fyrir 7.50. Hann á finnar sem að býr þarna, sko, nokkur nárast Rússlandi, hann segir að sé alveg hræðilegt ástand þarna og finnum að það hafa verið svo mikið, sko, viðskipti og ferðalega þarna á milli til einhverja og fólega, sko.
0: Já, þeir eru búin að loka það allt saman.
1: Já, það er verið mjög verfið til fólki þannig í Finnlandi sem að missi mikið út af stríðinu að hana.
0: Já.
1: Herðu, en og hérna, þannig að sko, eftir hverju erum við að sækja og forna sjálfstæðinu leik?
0: En ef þú ert að tala um þessa þjóðaframleiðslu, ef þú færi til Sviss, það er þeir eru með 100.000 dólar á mann.
1: Já,
0: og ef þú færi til, já, sko, þannig að Liechtenstein sem var miklu hærra, þannig að eina landi sem er í Evrópu, það er Luxemburg sem er með mjög háa þjóðaframleiðslu mann, en það er svona sér dæmi.
1: Og allt þetta eru skattaskjóð.
0: Já, það má segja. Já.
1: Það er aldrei að tala um það, það er bara Panama og Cayman Island og ég finn á Hermannsson segirnar, eru það ekki svona svipar hjá Bretton?
0: Jersey Island, já,
1: þeir eru. Já, þetta er, hérna, bara erðu og bara til að segja að ég tók var, eins og því, svona svo minn og mamma, með nokkrum árum, það er bara 2 ár síðan til Svíþjóðar, og hérna, og ég kipti blöð á flugvöllinu sem að býða svolítið.
0: Já.
1: Það var Aftonblæð og þá var verið að fjalla eftirlaun hjá hérna, sérstaklega verkafólki og það, hérna, það var sagt frá því að með áblæði hérna liggur á borðum hjá með að hérna, meðallaun eftirlaun verkakvenna í Svíþjó væri 16.000 hérna sænska krónu sem er 210.000 mánuði fyrir skatt.
0: Já.
1: En margar þeirra, þetta var í meðalraunin, margar þeirra hefðu miklu, miklu minna í eftirlaun eftir þeir eru komnar á hérna, sem sagt, yfir 67 ára.
0: Nú, ennþá læra.
1: Já. Já, þetta var meðalraunin.
0: Já, 200.000
1: fyrir skatt í Íslandska. Mm. En margar þeirra hefðu miklu lægra en þetta.
0: Ef þú ferð suður Evrópu, það er náttúrulega stuðningur og bætur svo mjög, mjög lágar að vísu ódýr er að búa þar og Íslendingar eru með náttúrulega þá stefnu að fá bæturnar hér en eyða þeim í suður Evrópu. Það er náttúrulega að menn geta búið sér til góð lífskjör með því, það er alveg ljóð.
1: Já, en það er náttúrulega voðalega sko þegar maður hefur einmittur hringi ykkur að mjög ósangjant hjá þessu fólki þegar það tala um hvað allt sé rosalega ódýrt þá því að sko tekjurnar allar og eru svo mikið læri
0: miklu læri, já, já
1: það, það er ekki sangjant að bera það sama við erum okkur að borga meira fyrir hlutina hérna vegna þess að launin eru hærri nema náttúrulega sko ég man nú eftir þegar ég byrjaði að vinna á sýstu sko fyrir 60 ári síðan meira þá var þetta sko ekki það var mjög mikil jöfnur hérna í þjófélaginu þá en það var mjög til verri vegar á allveg sem ára sérstaklega til að þjóðarsamningarnir voru gerðir það var ekki hvernig þetta var það var alltaf saman við verkaðisöfingarna fyrir sko og síðan tók óra tíma sem ég við alla hérna öll sjölu og fyrir starfmanna og ég man oftur þessum við Við tölum sko það var spes, okkur voru þeir svona lengi, fengur þeir eitthvað meira, nein, sögur alltaf sko. Og okkur voru svona lengi, okkur skrifuðu það ekki bara strax undir. Já, þetta voru svona smá flokka tilfærslur og svona saman við frí og svona. Og á 35 áru náðu þeir miklu sko hærri launum heldur en verkamannalaunir í Það, ég get bara sagt það, ég var raunin tilbörsinu völundir sem var mjög stórt sýnstækið ástu.
0: Já.
1: Þá var, ég man bara þetta tölur en þá ég er búin að bera þetta undir aðra og Ragnar Önundarsson í það bankastjóri, hann komið svona svipaða tölur við innabankunum þegar hann var það. Það er staðfest alveg að höllu það sem að ég man eftir, sko.
0: Já.
1: Þá voru, að það bara, ég byrjaði að vinna hann að segja, var náttúrulega búin að verða þessi strákur og hérna, En byrjaði eftir samfélagsskólan 62 á sýstöðunni og var í launum og bókaldi og allir þessu. Þá voru lægstu verkamannalaun fyrir sko dagvinnu 3500 krónur.
0: Já.
1: Haraldur Sveinsson sem var þá fórstjóri sem var setjum að fórstjóri Morgablasis, Sveinsson fórstjóri, hann var með 14 krónur, fjórföld verkamannalaun.
0: Já.
1: Og hérna, og svo voru við þannig á milli og ég mani við Við sem vorum hann í bókaldi og gjaldkjör og svona, við vorum með svona tvöföld verkamannalaun cirka.
0: Já.
1: Innaða mennir vorum með svona kannski 30% hærra heldur verkamenn og þeim árum sko.
0: Já.
1: Og svona var þetta og hann staðfesti þetta verið svona innaða bakanum já í gana daga sko að hann hefði verið með svona fjórföld laun bara stelpnar sem voru ný ránar inn voru ekki skólum henni inn að reynslega neitt, voru bara reynslega að húsi í bankana.
0: Já.
1: Þetta er margfalt meira. Ég tók upp úr tekjubræði frása verslunar í sumar, hérna laun til dæmis hjá opinberum framkvæmdastjórum. Hérna, þú veist sem eru framkvæmdastjórar í opinberum fyrirtækjum.
0: Já.
1: og ég tók landsvirkjun og hérna og skal ég segja hvað þetta er það hérna landsnet þetta var náttúrulega landsnet og hann bara eitthvað skrifborð upp í hérna landsvirkjun áður en það var skipt í tönd sko þar voru sko 16 framkvæmdastjórar í þessum báðum fyrirtækjum meðalaunin þeirra voru þessum fyrir árið 2024 eitthvað 2,7 miljónur á mánuði.
0: Já.
1: Veistu hvað verkamannar, veistu hvað launin yfirtastin er fyrir hérna verkamann launin í dag?
0: Mm.
1: Það var það í haust, ég ringdi í haust eins og nýðá.
0: Já.
1: 440.000.
0: Já.
1: Þetta er orðið alveg rosalega breyting á þessu.
0: Já, það er það. Takk æfir þetta.
1: Já, nefnir.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæll Pétur Sindri, heiti ég.
1: Sæll Sindri, blessaður.
2: Blessaður, sæll. Hefði mér langaði svolítið að ræða þetta atvik sem átti sér stað þarna hjá þessum hérna, tveimur kornungu stelpur sem voru teknar í bíl með þessum fullorðnum mönnum hann frá Palestínu.
1: Hvenær átti þessi stað, manstu það?
2: Þetta var í síðustu viku,
1: síðustíman.
2: Hérna,
1: við fengum og... litlar upplýsingar mynda.
2: Já, ég og mínir menn eru svolítið mikið inn í þessu máli og það mjög mikið haft samband við okkur einmitt, hérna, þegar eitthvað sem að kemur fyrir og þetta er náttúrulega bara graf alvarlegt mál og það sem að margir eru búin að vera vara við árum saman að segja að fara að gerast og hérna, þetta er þannig að þetta eru fullorðni menn sem þykist vera 15 ára gamlir og eru að hafa sambandi stelpur og lokkaðar í bíl og þær fórum með þar og rúmtinn hann í einhverju klukkutíma og endaði með því að símarnir eru batterislausir og þær fengi ekki að hlaða og alls konar og hérna, guð má vita hvað hefði gest hefði lögreglan ekki komið inn í þetta og stelpurnar í rauninni hlupu bara í fangja á lögreglumannum og sögðu að þær vildi ekki verið í bílnum lengur, þannig að eitthvað...
1: Var búið að skada þær, veistu það?
2: Nei, það var ekki búið. Það var ekki búið, það var, hérna, lögreglan kom akkurat á réttum tíma og hérna, og sá greinilega það var eitthvað, hérna,
1: hugsaði þér hvað búið er að skaða Ísland, ég meina, já, fjölskyldu fólk að búið að vísu, við höfum alltaf okkar, hérna, hópa vandræða fólki hér á Íslandi, þó að það var í minna mæli en annar staðar. Og en núna í dag þá erum við búin að flytja inn sko glæpa hyski sem er að nauðga og haga sér eins og skepnur og svo er það, svo má ekkert ræð þetta einu.
2: Sko það er sem ég er að hringja hérna inn því að þetta mál er ekkert búið. Þetta er, nú eru fjölskyldurnar, stelpurnar og mæðurnar skítrættar heima hjá sér út af því að þessi menn eru að halda áfram að hringja og hóta þeim. Þeir ringdu í þar fyrir helgi og sögðu það ef þeir myndi ekki fara til lögreglan og draga þetta tilbaka þá vissu þeir við hvað er að þetta heima og þeir voru 40 manns og þessi menn eru þessi hópur, við erum búin að gera smá rannsóknarvinnu í þessum hóp, þessi hópur er líka hluti af þessum mönnum sem tóku þátt í mortilrun í bílakjallaramálunu og voru lestir og þeir fengu sem sagt, þeir leika lausum hala. Og þetta er þessi risastóri palestinski hópur sem er

0: eru þessar fjölskyldur og lögregla og sko ég skil alveg lögregluna í þessari stöðu þeir geta náttúrulega ekki gert hérna fyrir að brjóta á sér þannig að við þurfum bara að bíða eftir því að það verið brotið á þessum hérna einstaklingum að þeir ráðist heim til þeirra og gaum að vita gera hvað þá fyrst getum við farið á en af hverju spyr ég hérna það eru þarna 30 aðilar sem kom á 7 bílum í þennan bílakjallara og það eru 7 mann samtegnir eða 7-8 mann samtegnir og ég veit ekki betur en að það sé bara einn gæstuveraldi út af þessu sko ég veit það að þegar ég var að fremja glæpi og ef við vorum nokkur í því skilur við í gamla dag
1: Já.
0: Við hefum allir fengið sama dóminn fyrir sama glæpi af hverju eru þessir menn sérstaklega þegar hann er talið að þetta sé hryðjuverkahópur af hverju þeim leist út á götun aftur og svo eru þessir menn núna að hóta kottmungum stelpum sem eru ekki komna á sko kynþroskaaldurinn skiluru eða skiluru, þetta eru óláraða þetta eru börn af hverju fá þeir bara komast upp með að hóta þessum mæðurum og hérna bönnum hérna bara áfram hvenær verður nóg, hvað er það sem ríkisstjórnin okkar þarf til þessa að fara að grípa í tauma af hverju er þessu fólki ekki vísa út úr land ég spyr, hvað hversu margar stelpur og bönn þurfa að verða nauðgat eða drefnar áður en við förum að taka í tauma erum við það blind að við getum ekki séð hvernig ástandið í Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi. Þetta alltaf, það allt í bál og brand nema í færu. Hvenær komin á? Hvenær allar almenningur að standa upp og fara að mótmála þessu? Þú veist, ég veit alveg full vel að það eru ekki allir palestínumenn svona. Og ég veit, ég hef alveg talað við hérna, aðila sem hafa Þeir segja það sama. Þetta er hópurinn sem er að skemma. Þetta er hópurinn sem er að setja svartan blett á okkur. En af hverju grípa stjórnvöld og lögreglan ekki í taumana þegar það er morðtilræði í gangi eða þegar það er verið að brjóta börnum, af hverju bara einn maður í haldi yfir sem morð?
1: Það er til dæmis samtöku eins og barnaheill til dæmis. Sem er að verja sko nú svona samtök sem er að verja börn og standa með börnum þegar er að koma fram og gera kröfu til stjórnvalda
0: Pétur, málið er bara það að það eru komið allt og margir í vinnu hjá ríkistjórninni við erum búin að flækja systemið okkar, við erum bara 300 manns á Íslandi, við erum ekki New York við erum búin að setja svo mikið af fólki það eru 800 manns í veikildafrí hjá borginni skilur hérna á dag þetta er gessan og glóru við erum búin að flækja systemið of mikið, það eru allt og margir símsvarar það næst ekki á mig það benda allir á kottmannan er ríkistjórnin að bíða eftir því að menn hérna rísi upp hérna það ekki skýðagrímur og fari í stríð og það verði bara stríðsátökjum á Ísland. Er það það sem þau eru að býða eftir? Hversu langt á þetta ganga? Ég er bara spytt. Ég skil ekki svona hérna, ég skil ekki svona hugsa. Ég skil ekki þessa steppi hjá ríkistjórninni. Ég veit vel að ég er búin að heyra frá fullta lögreglumannum og þeir eru allir með sömu áhengjum. Þeir þóri ekki sinna að vera á Facebook lengur persónlega. Við erum bara komin í boppa hérna og ef við förum ekki að grípa í taumana þá er bara ekki stöðum að það er flýttið til Póllands. Þeir eru að taka á þessi mál.
1: Já, en sko, það verður sennilega ekki tekið á neinu hér fyrir en mál er orðin það alvarlegt að þær geta ekki komist hjá því. Það er vandinn. Og við sjáum það bara í Bretlandi. Þar er sko ástandið í mörgum borgum er orðið skelfilegt í raun og veru og það eru sko háskólamenn þar eru farnir að skrifa það sérstaklega að breytar stefni smám saman inn í borgarastyrjöld. Það verði borgarastyrjöld þarna eftir svona áratug eða næstu árum að þá mun þetta þróast út þá átt og

0: Við erum alltaf ekki komin á þann stað, en við þurftum ekkert að lenda í þessu ef að við hefum haft skynsamlega stefnu í hælisleitenda og útlendingamálum og varð okkur með okkar náttúrulegu landamærum. Og við, þá þurftum við ekkert að gera þetta. Það öðruvís með Bretana, þeir eru náttúrulega með sína nýlendufortíð og svona og samveldi.
1: Já, ég veit alveg fullt vel að það fullt af góðu fólki þetta sem að koma og sem þarf að hjálpa handa. En svo eru svona menn sem eru að brjóta. Við erum að tala graf alvarlegt mál, við erum að tala morðtilræði í bílakjallara og þetta eru menn sem mæta á sjö bílum með sveljur og keðjur og dunkanhífa og ég veit ekki hvað og hvað og þeim bara öllum slett. Morðtilræði morðtilræði. Það bara þannig. Ef að menn eru viðlóðan eða skilur, það ekki bara hægt að sleppa fólki út bara út af því að þau trúa alveg.
0: Nei.
1: Ég meina það hefur verið að hala allslátra kjötin okkar hérna. Það hefur verið að sleipa nöðgurum, barnmenníðingum, menn sem eru að brjóta virkina á og stóð ekki þetta það er
0: ekkert
1: handalaman,
0: þeir eru að mæta með sveigju. Já, ég veit. Nú, við ætlum að fara í ölsing og verðum konum fram yfir tíman. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Takk sem leikir
0: minn. Takk fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Viðar Guðjónsson heit ég.
0: Já, blessa.
1: Ég var að hlusta á þennan mann þarna.
0: Já.
1: Sem hringdi rétt á hann.
0: Já.
1: Mikinn reiðilestur.
0: Já.
1: Því miður verð ég nú bara að taka undrýmislegt sem að var að segja, verulega.
0: Já.
1: Þannig ég þekki þetta líka hérna, ég hef þurfti að standa fram mér þegar sérsveitin kemur og þá var það ekki þessir aðilar. Það voru litáar og eitthvað svona gengi. Það, þá kemur alltaf að þessu hvað við erum búin að skemma samfélagið okkar.
0: Fyrir ekki að þessu grípi fram í, sko, eftir Já. Því sem við draugum þetta langinn, þá verður þetta miklu erfiðara. Þeir eru að grípa núna inn í þetta mál strax, því að ef við látum þetta ganga svona, eins og þetta gengur núna, þá eftir svona 5 eða 10 ár, þá verður þetta svo erfitt að það verður engu hægt að breyta.
1: Já, og þá kemur, hvar rótin? Rótin náttúrulega, við áttum aldrei að leipa þessu inn
0: Já, rétt,
1: til landsins.
0: Rétt.
1: Og í mörgum öðrum málum.
0: Mm.
1: Og þá rennum aftur á líka þennan EES-samning. Þetta ekkert bara bundi við einhverja palestínumenn.
0: Nei.
1: Að við erum búin að skapa hvílingan glundróða og gríðalegt álag á íslensku lögregluna. Sem er að vinna alla daga vaktavinnu og er að leysa svona mál fram og tilbaka.
0: Já.
1: Hann horfir á það út á götu, þeir eru að draga einhverja vitlýsing út á bílum og sem eru vopnaðir, maður sé þetta bara á planinu á sér. Þetta með alveg ólíkindu hvað búið að búa til sko, mikla ringulreið í nafni einhverja góðunni sko, í þessu þjóðfélagi og þá fyrir aftur að EES-samningnum, svona opin landamæri, opin flokkur manna hingað og þangað úr Evrópu. Þjófaflokkar koma hérna og það nú ansi langt síðan maður sá þegar að gypsýliðið kom hérna og var að rænandi að rupla þetta öllu þetta átti að vera svo ofalega falleg og góð hugmynd að leipa hérna síkunum og þá var þetta kerfisbundið bara sendinga til að ræna og rupla og þetta gerir náttúrulega álagið og lögregluna alveg gríðarlega mikið svo sjáum við náttúrulega fangelsismálin okkar núna og þá fer ég alltaf að spyrja sko, erum við á réttri leið með þetta samfélag?
0: Já, sko, ég hef fyrir ekki að grípi fram mér. Sko, ég verið að tala að við erum að flytjinn glæpalíð og flytjinn atvinnuleysi. Núna Já. Til dæmis, bara núna Íslandsbanki að fækka sínu starfsfólkum 50, skilur, 50.
1: Já.
0: Og það, hvers vegna? Jú, það út af gervigreindinni líka. Já. Hún farin að hafa það mikil áhrif, menn hafi ekki vilja að trúa þessu og sagt að það verði ekki, það að verða núna. Og þú getur rétt ímyndaðir hvað að gerast og samt eru rökin fyrir þessari stjórnleysi stefni útlendingamálum þau að við þurfum að flýta í fólk til að fá fólk í vinnu hjá. Atvinnuleysi vex, vex dag frá degi, þetta er náttúrulega ábyrð, sko, þessi stjórnvöld sem hagar sér svona sína algjört ábyrðaleysi finnst mér.
1: Já, en er þetta, sko, ég átt að reyna að kanna hugan í þessu pólitíkinni, er þetta einhver áhrif sem verða einhver stað frá?
0: Þeir eru hrættir að taka ákvörðu hrættir við
1: Já,
0: að vera kallaður.
1: Já, akkur verður þessi hræðsla til. Akkur verður fólk svona hrætt við það að nota dómgreind og akkur er fólk að sko, veifast af góða, veist góða fólki sem hann nú hlaupið í hérna einu sinni.
0: Það hefur verið ráðist að því fólki sem vill aðra stefni í útlendingamálum, þú veist það vel.
1: Já. Já, já, ég er alltaf að velta, er þetta af kjánaskap, gáleysi eða er þetta sko einbeittur vilji til að fá eitthvað sjálfur eða veist, svona tækifærismennska? Ég bara nægis ekki svo margt sem að fólk eru að gera eins og ég var nú að benda þér á í gær þegar að umræðu þættir við pólitíkinn eru orðið þannig hvern viltu drepa, hvern viltu ríða og hvern viltu giftast, þegar svona Sko, hvað pólitíkin farin að draga sig sko, til að verða svona spennandi og skemmtileg eða eitthvað? Ég veit ekki hvað er. Það er engin mál sem eru svona fyrsta ræðum eins og til dæmis bara EES-samningur. Erum við að græða honum eða erum við að tapa honum? Það er engin umræðum það.
0: Nei, það er
1: Takk að þið fyrir í dag.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan dag ég.
0: Góðan dag, hver er þar?
1: Sturla heiti ég Jónsson.
0: Það er Sturla Jónsson, komdu blessaður.
1: Sæður.
0: Hvað segir
1: þau? Ég var að keira fram hjá hérna Úlís, við rauðum að.
0: Já.
1: Verðlagningin á eldstættunni í landinu þarf að verða svolítið skrítin.
0: Nú er þau komnir í núli núna.
1: Herðu, þetta er komið í 299 og það er 298 og 40.
0: Fyrir, er það dísel?
1: Dísel
0: Það er dísel, já.
1: Það er það sem flyttur matinn okkar og bleiðnar og það allt saman, það er flutt með dísel.
0: Já, já.
1: Þetta verð beint í láninn.
0: Já.
1: Heimsmarkasverðið er ekki að gefa tilefni til þess að hafa þetta verð á eldsneytinu.
0: Nei, það er
1: vond að segja. Sunnan er núna á markaðanum á 115 dollara.
0: Já.
1: Og cirka var það í morgun.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, gengið er ekki búið að falla svo hjá okkur.
0: Nei.
1: Og áður en það fór að eiga sér staðna niður við þessa loða þá hérna var tunnan í, hvað, hún var rétt um í 90 dollurum eða nálað 90 dollurum. Þannig að þetta er ekki að hafa þessi stórkostu áhrif á lítirinn eins og menn ætla hér heima, sko.
0: Nei, en
1: það er merkilegt að þessar konu sem er að stýra landina, það er stíga ekki í lapinnar.
0: Já, þarna hefði náttúrulega þurft að efla bara eftirlit, verðlagseftirlit, sko, með þessum olíufélögum hvað þau eru að gera. Og
1: það sem þau gera núna, og það er ekki, þau eru ekki stoppuð, og það er ekki gripið til hagstjórnar í því að rífa þetta út úr vísutölunni.
0: Nei.
1: Og hvað, ég man ekki, ég var einhvern tíðan var ég að koma með tölur á því hvað, hver hringall hækkaði sko afborganir hjá fólki á lánunum á mánuði. Og við skulum ekki glemma því að hvað er það orðið janúar eða frá áramótum, þetta eru 5 mánuður.
0: Og
1: þeir eru bara konum með elstitt í sama verð og áður að hérna gjöldu voru tekin af.
0: Já. Þetta er bara sígur upp líka sko.
1: Þeir eru búin að vera að hækka eldsneytið alla hver dag núna meira að minna síðustu til vikunar.
0: Já, en það er afskaplega gott að sko að nota þetta vegna strísins, vegna átakana, þá þurfum við að hækka. Svo er bara ekki engin rökstuðningu frekari fyrir því, heldur bara vegna strísins. Við þekkjum þessu umræðu þegar menn eru búin að eyða og spreyða að gera hvað sem er, þá afsaka þessi alltaf með einhverju sérstöku svona, sem að fólk er alveg...
1: En við tölum að þessum stríðinni tassoflóðan, veistu við hvern stríðið er í raun?
0: Já, segðu okkur.
1: Það er ekki við Írani.
0: Hvernig þá?
1: Þetta er stríð við breska heimsveldi.
0: Já, jú, það er mikið til í því hjá þér.
1: Það eru tvær konur sem ég er að fylgjast með á YouTube sem að öndur þeir eru búin að fylgjast með heimsmálunum síðan 71.
0: Já.
1: Og hinn frá 80 eitthvað og það eru með vikulega pisla.
0: Mm-hmm.
1: Ekki gerðið mig greið fyrir það að Lloyds er raunni búin að vera þáttakandi að stýra verðinni í gegnum Hormuzsundið, í gegnum þrýngingarnar á olíuskipunum.
0: Mm-hmm.
1: Og ekki vissi ég það að Bretar eru búin að þvo meðrum en alla peningana fyrir Írani síðustu ára tugina í gegnum City og London.
0: Jú, þetta er nú það sem að við höfum nú verið að ræða hérna einmitt í heimsmálunum við Guðmund Franklin Jónsson og það talsett síðan að við sögðum frá þessu, en þetta fær ekki sko umræðu á Íslandi, þetta er þakka algjörlega niður.
1: Þetta fær hvergi umræðu?
0: Nei.
1: Hvergi nokkuð staðar?
0: Nei.
1: Og ég vissi ekki að það væri sko, þetta eru nokkuð mörg fyrirtæki í City og London sem sjáum peninga umsýslu fyrir þessu olíu frá Írunum og vöruskipti í það og annað.
0: Já.
1: Og það ekki skrítið að Spánverjar búin að vera gargandi á torgum þarna í Bretlandi að þeir komu ekki nálægt þessu stríði við
0: Írland. Já, já, hann hefur náttúrulega var fyrstur til að eiginlega stíða það skref og segja nei, þetta er ekki, við tökum ekki þátt í þessu, það var mjög skrítið. Hann bannaði bandarækjamönnum með þess að aðganga að sko hersvæðum sem að þeir höfðu eigða.
1: Já, þannig að það sem maður er átt að sjá núna af hverju er heimsóknja Karli Bretaprins, af hverju hún að ég þessi stað núna til bandarækjan.
0: Já, það var nú sko ákveðið á síðasta ári þegar að Trump fór til Bretlands eða til Lundúna og hitti Bretaprins, nei kong segi ég og þá svona ætlaði hann að endurgjalda þetta með því að
1: Það fyrirslóttur því að þetta sem er að gera þetta persónflóa var ekki ákveðið bara á einu degi, sko.
0: Nei.
1: En hann er búin að tala með talum síðan 1980 andröfum að það þurfum að eiga við á þarna.
0: Já, og
1: það... Það voru nokkuð tíma að fóra inn í pólitíkina.
0: Já.
1: Og hann er búin að tala um hann sem vart sem að talaði um hann sem vart fyrir 40 árum og 35 árum
0: já,
1: og 20 árum sem að þyrfti að gera áður en hann verður fórsetið sjáður.
0: Já. Þetta er nú það sem að menn kannski vita og eru hálfskelkaðir þegar sjá hann framkvæmir að stoppa líka spillingu og gríðalegt peningaþvætti og raunverulega óbóðslegt svindl, skattasvindl og fleira. Þetta bara með öðrum orðum, hann segir það sjálfur, hann er, ég ætla að stoppa djúpryggið og hann sagði það áður en hann fór í kostningar. Fólk er búið að byggja um þetta.
1: Svo er annað sem það er ekki heldur talað í fjölmjölum hérna heima Það er það að Alberta í Kanada er að slíta sig frá Bandaríkjunum, nei frá Kanadaríki
0: Já, það er svona spurning hvort að það getur nú gerst í þannig náttúrulega ég sá nú að hann Garvin, hann var Karnei segir, hann var nú með stóran fundar í gær og út af framleiðslu, því að þannig eru framleiðslugreinarnar í Ottawa, þær eru þar og það er langt dýrast og verðmætasta svæðið og þar var hann núna að leggja línda hann veit nýjan olíusjóðu fyrir Kanada og er svona að reyna að koma útspil gegn Trump því að sko Carney, hann var náttúrulega seðlabankastjóri Englands og
1: já.
0: Hann er náttúrulega mjög tengdur inn í City of London og Bellinni City of London er með útibú hjá Carney í Kanada. Hver skildi trúa því?
1: Já.
0: Það er ekki skrítið.
1: Það er að Karl Bretta fyrir sér þetta ræðu fyrir þóttu síðan um að þetta verja hagsmunni vesturveldana.
0: Já.
1: Hann var ekki að tala um Vesturveldin, hann var að tala um hagsmunni Bretlands.
0: Já.
1: Og við hefum ekki gleyma því að Kanada var nýlenda hjá Bretum.
0: Já.
1: Og það sem að þú ert að tala um fundið sem Karni var með í gæra í fyrir dag?
0: Já, út í allafa, já.
1: Herðu, það er vídeo af honum á YouTube sem að þingmaður tekur
0: já.
1: Eftir en að það er sagt að hann hafi staðið upp á fundinum.
0: Mm.
1: Og lappaði út og ég hérna var að hlusta á þetta það sem að talaði við fjölmjölamenn hann fór með sömu innan gæsalappa sjáðu sömu ræðu og Geir Horti fór með 2008 hann var raunin að segja bara Guð bless í Kanada
0: já
1: það var svakaleg ræða því að það eru orðnir stórir fundir á milli Alberta og bandarísku ríkisstjórnarinnar um að hérna einlima þá Alberta og það eru hin þrjú ríkin í viðbót British Columbia,
0: já.
1: Allt sem er vestamegin
0: já
1: og menn er ekki að gera sig grein fyrir því að Alberta þá er ég nú að tala um Ísland Alberta hefur verið hjartað í Kanadamönnum út af olíuðunum sem er þar
0: já, allir framleiðslu sko skipti máli.
1: Það er 20 miljardar sem að dollara sem að Alberta hefur borgað í ríkisjóð Kanada á hverju einast ári núna í einhver 40-50 ár.
0: Já.
1: Og nú segir fólk við fáum bara ekki fyrir peningana. Þannig að við ætlum að hætta þessu.
0: Já.
1: Og ef ég er að skilja þetta rétt það sem var á fundinum sem var við að tala um og þá hafði Trump eða ríkisjóð Bandaríkjanna sagt ef þið alltaf framlega, þegar þetta kom ekkur á vörur og markaði hér í Bandaríkjánum, þá verið það að fara með vegstuðnar og mannskapin til Bandaríkján.
0: Já.
1: Það er ekki kottrófur til Bandaríkján annars.
0: Nei, nei, það, já, ég skilji það.
1: Þann, og það held ég að þetta hafi verið sjokki sem Karni var að verða fyrir.
0: Já, það gæti vel
1: verið því. Svo er annars stórt í heimsréttunum.
0: Mm.
1: Það er hérna saminuð arabísku fyrsta dæminn.
0: Já.
1: Þau eru að segja sig úr núna fyrsta mæ, úr hérna OPEC.
0: Já, já. Það er nú búið að vera kannski svolítið í burðaleinum lengi þetta er ekki alveg að koma upp sem nýtt núna en það er alveg rétt að þeir eru svo sannlega að gera það og það þýðir að það þegar enn minkar um 15% er að þeir taka þessa stefnu
1: Já,

0: gjörðu svo vel. Já, halló.
1: Jóna heiti ég.
0: Já, sæl, gjörðu svo vel.
1: Heyrðu, ég held að landsmenn ætti að gera sér grein fyrir því að þegar þeir ganga kjörborðinu núna í sveitarstjórnarkosningum, þá eru við að ráða fólk til starfa. Hugmyndafræði flokka geta verið góð og margir kjósa eftir því, en það þarf að vera einhver ekstra reynsla hjá þessu fólki. Sko, hallinn núna er alveg gríðalegur hjá Reykjavíkurborg.
0: Já.
1: Hvað segir það okkur? Það segir að fólki sem er núna við stjórnvölinn hefur bara ekki neitt fjármála vit. Sko, hvaða fyrirtæki myndi endur á það þetta fólk þá er ég að tala með fyrirtæki
0: já.
1: Sem að skilaði svona áriðu.
0: Fyrirtæki færa á hausinn svo að bæri
1: nú gera. Ég meina að vera náttúrulega löngu búið að reka þetta fólk við skýt og skömm. Sko þetta er svo galið hérna að það er verið að kjósa fólk aftur og aftur. Sko það er lágmark, Pétur, að fólk hafi reynslu að vera í rekstri. Þurfa að gera sig greið fyrir og læra hvað þarf mikið að hafa fyrir því til að búa til peninga.
0: En það er ætlast til þess áskerðu að fólk sem er með fyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki, að þau bjarg skili sínu og borgi alla skatt og skildur og annað, annars fara þau bara á hausinn, þau eru bara sett á hausinn, ekki punktu, það er ekkit verið að lífa neinum. Og það, á sama tíma og það er gert og engin miskun hjá Magnúsi þar, þá allt í lagi að þeir sem stýra opinberum fyrirtækjum hægir sér bara eins og þú varst að lýsa.
1: Þá hef ég talað ábyrðina. Hvar ábyrðin? Þetta ekki fyrsta símtalið sem ég hringi inn til þeim, Pétur.
0: Nei.
1: Og talað ábyrð stjórnmálamanna. Það allt og lítið gert að því að bara stjórnmálamenn eru bara látnir fara.
0: Það kjósendur sem að meta þetta. Það þeir valdið hjá þeim núna 16. maí.
1: Ég veit það, Pétur, þess vegna þarf fólk að hugsa núna, ok, það eru kostingar og þetta eru peningarnir okkar sem að þetta fólk er að ráðstafa út í alls konar djöfessi spök, margir hverjir, að nú er það ég að ráða mannesku og þá kýs ég eftir því. Þú ferði eftir hugmyndafræði flokkana líka, en fjármála við þessa fólks skiptir 100% máli.
0: Já, já.
1: Þannig að maður verður svo hissa, það er kannski Pétur, sko, þið eru búin að vera í rekstri, ég er búin að vera í rekstri í 50 ár.
0: Já.
1: Og maður bara átt að hugsa, sko, ákvarðan að taka, bæði hjá ríki og sveitafélögum, eru alveg furðulegar. Og maður bara nennir ekki að fara í einhverja blaðaskriftir, skrifa einhverja greinar, það hefur ekkert upp á sig.
0: Nei.
1: Þess vegna segi ég núna fyrir þessa kosningar, miðað við niðurstöður núna hvernig þetta fólk í Reykjavík hefur stjórna borginni, að nú þarf fólk að kjósa fólk með reynslu í rekstri.
0: En það er líka sko, rétt að hafa í huga að það er þann stundum að fá fram breytingar. Nú er samfylkingi búin að vera við völd síðan 2010, þannig er búin að vera í 16 ár. Og er ekki komið tími til, ég menn við höfðum manni svo Orban í Ungverjalandi, hann búin í 16 ár og þá bara skiptum um stjórn og hann búin að vera nógu lengi og er ekki rétt að skipta og fá þá einhver nýja aðila. En samkvæmt könnunum þá virðist það nú ekkit vera. Mér sýnist að samfylkingi sé að bæta við sig samkvæmt könnunum.
1: Já, sko, Þess vegna er ég að segja þetta núna við alla þá sem er að hlusta á útvarpssögu. Kjósið núna fyrir þessa kosningar með sko skynsemina leiðaljósi. Annars verður þetta bara rugl áfram og hérna þessi lína sem á að fara að gera sko þetta er bara sillingur. Man veit ekkert hver niðurstaðan verður endanleg.
0: En getur verið að margir kjósendur er ekkert að spá í fjármál borgarinnar?
1: Ég meina allir þeir sem eru í tekjulægstu hópunum
0: Já.
1: Eiga auðvitað ekki vera að kjósa þessa flokka. þeir eiga að kjósa eftir skynseminni og að hafa það í huga hverjir eru með rekstra reynslu. Núna til dæmis Ari Edvald einhver starf í fyrsta sæti. Þetta maður með gríðarlega reynslu. Sko, ég alveg samferðið það að hann mun vera með bremsun á fullu. Ekki fara út í hvaða vitleysu sem Og með langar líka tala sko, hérna, fánana sem að borgin hefur verið að skreita umhverfið sitt með.
0: Já.
1: Sko, ég að velta það fyrir mér. Ég meina, ég svo hliðhótt samkynhneigðum sko, þetta yndislegt fólk og eiga að fá sín réttindi og svo framvegis. Fullir réttindi bara eins og aðrir. Þetta bara venjulegt fólk og ekkert að því. En þarna verið að setja niður fullta fánum, regnbogafánunum og þá var mér hugsa til þess daginn. Akkur má ekki vera með einn fána frá hérna samkynhneigðum, einn frá öryrkjabandalaginu, einn frá félagssykursjúkra, einn frá hjartveikum. Ég meina, akkur ekki má ekki gera öllum jafnt. Skilurðu mig, hvað var í gali við þetta?
0: Nei, hafa þeir farið fram á þetta, þessi samtök sem varst að telja upp?
1: Ég veit ekki það, en ég meina þegar svona verða framkvæma að þá náttúrulega borgin bara bjóða þessum félögum sem eru öll að vinna meir og minna, já, mikið starf í sjálfbóðstarfi.
0: Já, fyrirtæki eru komin
1: með... Þá væri engin að rífa sig yfir hérna fána samtöku 78. Engin. Þannig að þarna finnst mér vanta líka smá hugsun hjá hérna þeins að stjórna. En fyrst og síðast, bara í lokin Pétur, allir að þakka Ragnari fyrir að hringja.
0: Já.
1: Það alltaf mjög áhugavert að hlusta á hann og svo hringja hann að tveir frá hérna Reykjanesbæ. Þeir eru alltaf mjög þórður og ég man ekki alveg hvað hinn heitir.
0: Já.
1: Þannig að það fullta liði sem að hringja inn og mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Og bara áhugavert. Maður sko, maður tekur alltaf bara, sko, hlustar vel þegar Ragnar hringir. Hann mjög hérna áhugaverður innfíkjandi. Heyrðu en allavega hana, fólk endilega til að ráða starfsmenn á ykkar vegum til að stjórna borginni og reynum að kjósa fólk með eitthvað fjármálavit.
0: Þakkaði fyrir Ásgerður, þakkaði fyrir að hringja.
1: Þakkaði fyrir að hringja.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Högni Hjartur og góðan dag.
1: Já, góðan dag, blessaður.
2: Blessaður, þetta búið að fjöru umræða hjá okkur.
1: Já, það ekki bara.
2: Hérna, jú, alveg rosalega. Ég bara svona málefnaleg og ég svona hjartalega sammála hérna mörgum þarna og hérna sérstaklega konunni og svo viðari hérna með þessi mál og svona hann svolítið dapur núna hér.
1: Já.
2: En hérna, jú, svo innilega sammála sem hann var að segja og svo líka þessi kona sem að hringdi til þessi hlust á hana að hérna það þyrfti sko stjórnmálumenn með fjármálavir.
1: Já, hún afskerðu, já, hún var að...
2: Já, afskerðu, já. En hérna, máli bara að sko ég man ekki eftir í að hérna, og það alltaf að sama sem þessu vinstra fólki dettur í hug, þetta svona skemmta eitthvað fólk, að eina sem það dettur í hug og það eina sem í höfðin á þeim, það að hækka skatta. Og sko ég man eftir því að, og ég myndi vilja taka þáli, það gekk alveg óbóðslega vel hérna á tímabili. Það að þessi ágæti drengur hann hérna Bjarni Benediktsson var við völd að hann lagði á svo kallan flataska á landsmenn. Og það hefur aldrei verið eins gott hérna á Íslandi, þá fór allt á stað. Lausnin í mínum huga allavega er svo að lækka skatta.
1: Já.
2: Til þess að fá fólk, til þess að hérna, ég held að fólk hef aldrei líður betur. Þá færust tannhjólin að snúast. Og þetta virkar öfugt, þetta virkar þannig að þegar að lægri skattar eru að mín áliti.
1: Já.
2: Það sem ég séð bara í gegnum mína reynslu.
1: Já.
2: Að þá fór allt á stað og fólk hef aldrei haft það betra. Allir voru með sama skatt, nú tekju háur, þeir skiluðu bara hérna á, ég segi bara 200 miljónir einhver, þá var hann að skila hvað, 20 miljónir í þjófakassan og 2 miljónir í þjóndurskalli eða hvernig það er. Og þetta var bara svona jafnræðisregla yfir allt saman. Alltaf þegar að hérna vinstrafólkið hefur komið til valda þá, þá er það eina sem þetta eftir í hug til að leysa málinn, það er að hækka skatta og drepa allt niður, drepa fyrirtækin, drepa einstaklings framtækið.
1: En snýst þetta ekki um það að nýta fjármagnir skynsamlega? Ef að við gerum það ekki og ef að hið opinbera kerfi er að sóa hér fjármunum í stóru stíl og ellendu gjaldeyri og sko þá kemur það niður á alla, kemur sér illa þó, við bætum það ekkit upp með því að hækka skatta á því fólki sem hefur háa tekjur. Það er miskinnum.
2: Nákvæmlega, það er ekki að bæta neitt og þessi...
1: Ég meina ef að fjármagni er svona illa nýtt, léleg nýting af fjármagni, ha?
2: Alveg hárréttja því að Pétur, það er nefnilega málið og sko ef að Íslendingar myndu hægt að vera alltaf öfunda svo því þá sem að sko fólki sem er að, þú veist, sem á íbúður og það sem er að hérna að eignast peninga, heldur fólk virkilega, þú veist, hérna þá er ég að tala fólki sem er alltaf æpandi við því að einhver annar á meira það sjálft, heldur það virkilega að þetta fólk hafi ekki þurft að hafa hann fyrir, hérna, sínum málum, þú veist, það er bara stjórna vel sínum fjármálum, þetta er, ég er ekkert að tala hérna einhverja þjóa sem að voru hérna rændu landi, ég er ekkert að tala það, ég er bara að tala svona venninu tvokk sem er vel efna. Það, sko, hvað er verið að gera núna? Það er verið að hérna refsa fólki fyrir að eiga bæri íbúðir eða eitthvað svona, þú veist, það er refsaði, það má ekki verið með Airbnb, þú veist, á þess að þá leysa öll mál með því að hérna taka af þeim það skilur. Einstaklega svandakið er, þetta er orðið svona einræði stjórn að mínu viti, sko, ég get bara ekki séður í sig, það er ekki þess að fólk sé að flytja þetta spána. En flatiskatturum, fyrirgjöðu?
1: Já, en sjálfseignarstefnan í húsnæðismálum, hún, sko, flestir, aðhyllast hana held ég, er raun og veru, það veri, hugsaði til dæmis að það væri ekki til staðar að eldri borgar rætt ekki sína eignir sem margir eiga sem betur fer. Að þá þyrfti hið opinbera að koma til og útvega húsnæði og það myndi þýða meiri útgjöld. ég meina sjálfsegna stefnan í húsnæðismálum hefur verið í raun og veru sú stefna sem hefur skilað langbestum árangri í húsnæðismálum á Íslandi. Þegar fórum að hverfa frá henni svona smám saman, þá versnaði ástandi. Hvað segir það?
2: Ég alveg sammála þessu. Það nákvæmlega þetta er alveg rétt sagt hjá þér að og við leifum bara fólki að bjarga sér. Þetta er svona leifu fólki að bjarga sér.
1: Og leifum eldri borgurum að vinna á þess að verða fyrir skerðingum og hætta þessu.
2: Já, nákvæmlega. þetta er bara...
1: Finn eitthvað fólkin sem vitum ekkert hvað er... vitum ekki um þetta fólk og við, það eru mjög margir eldri borgar sem vilja vinna bara áfram og þeir sem vilja það ekki, þú þeir þurfa það ekki að gera það, en þeir sem vilja vinna áfram þá ekki að sitja einhverjar hindranir og komið vekk fyrir það, finnst þið það?
2: Já, nei, þetta er bara gott vinna að pljóna eldri borgar og það þó að séu að við eldra
1: Já, það er bara, það er vilja þeirra bara valfrelsi þeirra í raunum.
2: Það er eina sem dugar en það virðist vera að sé eitthvað svona refsistefna í gangi, finnst mér að gagga fólki, það verið refsaði fyrir hitt og þetta, það verið refsaði eða það er 100 kall og mikið inn á bókina sína þá verið að taka í raskandi bara eitthvað af einhverju vinstra fólki sem að eða stofnunni sem eru bara einhvern veginn, það eru eftirlustar og stjórn
1: Já, þú talaði vinst, þetta er náttúrulega bara á við flesta flokka hér á Íslandi og vesturlöndum að það er verið að skattleggja og útgjöldins opinber að hafa farið vaksandi í flestum löndum. Það er þannig.

0: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góð daginn, Kristín hérna Sigurjónsson.
0: Já, sæl Kristín.
1: Það nú vill svo til að ég þessi aðstöð sér að hringja núna, það sem við sjálfnært. Mér langar bara til að taka undir þar sem síðast er hringindi var að tala
0: Já.
1: Sem var vinnuframlag eldri borgara.
0: Já.
1: Það sem miður þá hefur það gengið óskaplega illa, því að nú eru vitum við, eldri borgar eru mjög vel vinnufæðir, við þekkjum það báðir á mér og þér
0: já,
1: við,
0: já.
1: Sem eru komni vel yfir sjötifaldurinn og erum í fullu fjöri sko og svo má bæta við náttúrulega það mjög vannmetið þessi reynsla sem við sko höfum og svo vil ég bæta við að ef við nýtum eldri borga til þess að vinna þá hérna fer þessi laun ekki út til útlanda þar sem gerist ef við erum með einflutta vinna
0: rétt
1: ferða í neistunni hérna og þetta verður sennilega 80% sem auka tekju fyrir ríkið
0: já, já.
1: Bæði sem tekjuskattur og svo sem neistuskattur
0: og svo greiði eldri borgarar skatt af þessu þess að segir já.
1: Öllu, já. Þannig, þetta óskaplega slæmt þegar komið veg fyrir eldri borgar geti unni sá ég við þessi vilja eða hafa tök á því en svo langar mig öllítið tala þarna saman við innflytjendur það var nú eiginlega megin erindi það var þarna maður sem hringdi inn út af einhverjum erlendum aður sem voru taka upp litla stelpa það sem ég langar til þess að benda á að það óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi hjá einstaklingi og sem þessi aðleiru aldur upp við ákveði ríkjandi viðhorf eins og til dæmis hvern fyrir litningu eða ójafnrétti að þá hægra sagt gert að breyta því og þegar þessi aðleiru mjög margi þá myndar ákveð samfélag og þá kemur þetta undarlega hugtakinn sem heitir inngilding, það sé að samfélagið á að aðlaða sig að þeirra sjónarmið, þetta alveg með ólíkjöndum hvernig þetta
0: Já, já, það það.
1: Þetta alveg með ólíkjöndum sko. Og í framhaldi þessu, þá vil ég náttúrulega benda á að það núna fyrsta umræðum búinum sambandi innflytjendalög, ekki innflytjendalög heldur innflytjendur þar segja að við eigum að taka við innflytjendur sem flæða inn í Suður-Evrópu og síðan eigum við að koma þeim til heimalandsins beint sem því er það að við verum margfald erfera að stöðva þennan
0: innflytjendur.
1: Og ekki nóg með að stöðvan, það var líka margfald erfiðara að koma út. Og þá vil ég benda á að önnur lög sem voru samþykkt, það var þessi að ákvæðum að vísa brotafólki úr landi. Það var ekki skilda heldur heimild.
0: Já, rétt.
1: Sko við erum að fara inn í hróðalegt ástand.
0: Já.
1: Og ég vil nú...
0: En ég ætla bara að benda það klukkan eitt, þá verður ég mitt umræða hælisleitenda pakka ESB. Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður og alþingismaður, kemur hinga til okkar klukkan eitt og þá munum við ræða þetta sem við út að tala núna.
1: Já, akkurat og ég vil endilega sko þessi fletir allir verði rættir og það sem ég vil nú meina er sennilegt mesta og lang stærsta samfélagsmein. Og það hvað þessi meginstjórn fjölmiðlar, þá ég við Rúf og Sýn, eru hróðalega lélegir. Bara sko, það sem er svo ólíkindum. Það er þeir taka aldrei á málunni nema bara frá sinni einföldu áróðuslið. Það stóri vandinn í þessu. Því að fólk flest er ekki að setja þessi inn í rökraðin. Við sjáum það til dæmis í dag. Að það kannski þriðjungur reykinga sem ætlar að kjósa samfylkinguna aftur. Við erum búin að sjá hana, horfa á hana, fara hróðarlega með borgina. Bæði skuldastöðu, samgöngumál, húsnæðismál, bara náttu öllum sviðum. Þeir gera orðið ekkert, þeir hækka bara skatta, það nú orðið miklu dýrara að losna jafnir við sorpið og það þriðjungur kjósenda sem sko allar að kjósa aftur samfylkinguna og reynda vinstriflokkana þrátt fyrir það að við erum búin að sitja uppi með þessa ríkisstjórn borgarstjórn í 20 ár. Og þetta segir okkur það að fólk setur sig ekki inn í málefni og hlusta bara á hlutrætt gaspur í meginstens fjölmiðlunum. Herðu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þetta er nóg gott hjá mér.
0: Takk að ég fyrir að hringja, Kristín. Blessaður.

0: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
1: Já, blessaður.
0: Ég fullir það að þetta sé rátt.
1: Hvað?
0: Í mokkan.
1: Já, það nú það. Ég les
0: þetta upp á mokkan. Það er verið að ruggla saman bóta þegum í heildina. Það að segja eftirlauna þegum og öryrkjum.
1: Já, já.
0: Öryrkjum eru held í getur fullir sem 25.000.
1: Já.
0: Og eftirlauna þegar 50.000.
1: Já, já, en það, það sem vekur sérstaka athygli, það að konur í hópi bóta þegar að þeir, þær eru talsvert fleiri heldur en kallanir.
0: Já,
1: ef,
0: já.
1: Ef þetta væri bara ellilífveri þá ætti það að vera nokkuð ég veginn jafn, sko.
0: Já, en ég held að sé allt rétt í fréttinni utan við sko þessa töl.
1: Já.
0: Ég held það.
1: Já.
0: Og hérna, það nú þessi, hérna, NAP-hópur þarna, sem að, það sem Norður, Afrika, Palestína og þetta.
1: Já.
0: Og gamla dag, sko, þeir bókaflöka sem, þessi stað, ríkisfangi, sko. Af þeim sem eru með ellendur ríkisfangar og flestir sírlenskir.
1: Já, já.
0: Þar á eftir kemur Venezuela.
1: Já.
0: Þar á eftir kemur Írakskir.
1: Já.
0: Og þar á eftir kemur afganskir.
1: Já.
0: Og svo palestinski.
1: Já, sko, í Þýskalandi þá að verða að senda sýrlendinga til baka, það er ekki lengur stríð þar, segja þeir. Venur svo vel áttu nú aldrei að koma hinga sérstaklega, þannig að, og svo fólk frá Afganistan, að hverju það að koma hinga. Þetta er náttúrulega mjög sérkennlegt, Ragnar.
0: Svo er annað í þessu, sko, að þeir sem eru hér enn í bíð eftir alþjóðlegri vend.
1: Já.
0: Þeir komast ekki á Evrópu. Þú verður að vera búin að fá alþjóðlega vernd áður og kemst á Evrópu.
1: Já, já.
0: Og svo annað sem ekki tekið þarna fram. Að sko, inn í þessum hóp Íslendinga, eða sem sagt með íslenskra kennitölu, voru 312 miljónir í bætur fyrir þá sem höfðu fengið alþjóðlega verð.
1: Já.
0: Kjölu. Þetta kerði er náttúrulega að springa.
1: Já.
0: Og ég hef nú stundum lett mér þetta í lítinn hrognu margra að tala þessu öruskjamál. Og sko, þú sér sko hvað sko rosaleg breytingi þetta er sko.
1: Já.
0: Ha,
1: já.
0: En sko, það er annað sem að, sko, það hefur þrefaldast öryrkjar með erlend ríkisfang frá árunni 2020.
1: Já.
0: Ha.
1: Já.
0: Sko, þetta voru 233 miljónir á 2020. En eru núna 720 miljón.
1: En það gefi í skinn af hálfu stjórnvalda að þetta sé að breytast allt saman. Er þetta breytast?
0: Nei.
1: Nei.
0: Og það er okkur með þetta nýju lögur sem voru samtýtt og tóku gildi fyrsta september og síðast ári.
1: Já.
0: Að sá sem er orðinu öryrki og er öryrki fyrsta september 2025.
1: Já.
0: Hann fer aldrei út af Evrópu, hann fer aldrei að fara í endurmatið en eitt.
1: Nei, hann getur starfað ykkur staðar á... Já, hann getur, hann getur starfað í öðru landi í Evrópu, eða einhver staðar sko, heima hjá sér.
0: Sko, Pétur, það geta allir öryrkja að starfa. Skilur, ef þeir hafa til þess líkamlega eða andlega færni, en þá bara mýkar auðvitað bæturnar eftir því sem við hefur meiri laun.
1: Já, en eða er ekkert fylgst

0: með því að svo segir sambandi við erlenda aðila sem koma hingað.
1: Já,
0: þeir geta, ég tökum sér dæmi, maður kemur frá Venezuela og fær síðan bætur. Já. Hann fer aftur til Venezuela.
1: Já, hann þarf nú ekki að vinna, sko, því að 350-400 skalli peningur.
0: Nei, hann vil kannski hafa meiri tekjur.
1: Jú, hann gæti það, sko. En sko, Venezuela maður með $3,500 á milli handan á mánu, það bara milli í Venezuela, sko.
0: Já, en þess að mynda hann vilja eða hann gæti eitt peningunum í Venezuela þess vegna.
1: Þess vegna var ég að segja hálfræjaði hérna þegar að Valgeir var eitthvað spáið að hvort að öryggjur eða betra í Evrópu sambandi eða svona Íslandi.
0: Já,
1: ég fullir það, Pétur, að sko, auðvitað húsnæðislíðurinn á Íslandi spila bara svo stórt hlutverk, sko, skilur. Ef við værum með húsnæðisverð, kannski húsnæðiskostnaði upp á svona Söndrús kaplið eitthvað svoleið, sko, þá værum við algjörum topp málum, sko. En það bara ekki svoleiðis.
0: Nei.
1: Og sjáðu hvað að gerast núna, sérðu þennan pakka, þennan húsnæðis pakka, hérna.
0: Já, þessi, ríkið allar að legg, allar þeir að gefa lóðnar eða allar að láta þeim afslætt.
1: Gamla sala varfnæðis segna við
0: Grensásveginn. Já, það er að koma 90 íbúðir.
1: Já, að breyta því og svo hann að svo það sem að skatturinn var hann að hotni Nóvartons og lögar.
0: Já.
1: Það er að koma einhver 100 íbúðir.
0: Á að rífa húsi þar eða?
1: Nei, að breyta því. Það líka grensar.
0: Það var smíða verstæði á sínum tíma, það einu sinni.
1: Já. Svo á að, svo á að taka listaháskólan og rífa hann gamla, SS-húsi gamla, við kirkis hann.
0: Já, einmitt.
1: Þetta er, veistu það, þetta er svo mikil brandi og þetta á að vera mjög, þetta á að taka mjög stuttan tíma. Þetta er það var alltaf að fara í grendakillingu, sko, og mat. Þetta er nú eins og með úlfarsáttalinn hérna sem að var kynntur núna fyrir hvað mörgum mánuðum.
0: Já, átti ekki að reisa þar eitthvað.
1: Það á að koma deiliskipla núna í maí.
0: Já.
1: Eða að býða fram í maí og sjá hvort það kemur.
0: Það kemur ekki fyrir, já, það er búið eftir 16. maí.
1: Já, það kemur aldrei í maí, sko.
0: Nei.
1: Það er bara út til lokað. Átt að vera komnir ykkar sælans að eru komnir að það og við færum að sjá byggingakrana að nýr lokalsins.
0: Nú eru íbúðir ekki að selja stanna nýjar sem enn tala bílastæði.
1: Þetta er bara ráttar.
0: Já, en þeir eru nú að segja það en þess að 1200-1400 íbúðir, nýjar íbúðir er ekki á næstu árum, það er nú ekki sagt á hve mörgum árum á lóðnum ríkisins.
1: Já, veistu að ég býr nú hendur upp í Helgafellslandinu í Mosó.
0: Já.
1: Það er ekki ein íbúð til sölu.
0: Nei.
1: Það er ekki nefnum sér komin á annað 100 milljónir.
0: Já.
1: Það er ekki ein íbúð. Það geti verið ein sem hefur dottið inn bara núna henn. En þannig að ég bara var að skoða þetta fyrir 20 síðan, sko.
0: Þetta
1: er náttúrulega bara orðið þannig að á góðum stöðum þá er náttúrulega bara fermetra að verið þetta 800.000 til 900.000.
0: Já, búið að vera
1: það venjulegum...
0: að búið að vera nokkuð lengi í 800.000 eða ekki.
1: Já, það er nú hækkað aðeins, sko.
0: Já.
1: En það fer nú, er það svolítið hverfiskilt hver það hækkað.
0: Já.
1: Eru þetta rúið gott sem við
0: það gæði fyrir

0: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is
2: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarina í þessari viku.
3: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, Pétur minn, Jóhann heitir í Madrid á Spáni.
3: Sæll og blessaður, Jóhann, blessaður.
4: Ég var dattinn í bíti í morgun, var að hlusta á tölurnar og harfði öryrkja á Íslandi.
3: Já, já.
4: Þetta alveg hrikalega tölur, þetta bara eins og ég hef búin að tala í mörg ár og það fyrir að stóra tala þarna líka erlendir ríkisborgarar.
3: Já.
4: Þegar við komum hér út fyrst, hausti 2017, þá voru 22.000 skráður öryrkjar á Íslandi.
3: Já.
4: Og það var 6% af þjóðinni, það bara svipa hlut alltaf hér á Spáni.
3: Já.
4: En ef þetta rétt, þá það 20% af þjóðinni. Meina, þetta getur, þetta varanlegir örgir, eða ekki varanlegir örgir?
3: Það er nánari upplýsingar, hafa nú eitthvað benda á þess að tölur.
4: Já,